chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe phần tiếp theo của điển tích Nằm gai nếm mật. Câu tiễn gạt lệ, nhận làm theo lời, đến nói với Bá Hy.
1: Dạ thưa, tôi nghe đại dương bị bệnh, lòng bồi hồi không có yên. Dạ xin được theo ngài vào thăm để tỏ tình thần tử.
0: Bá Hy nói.
1: Ngài có lòng tốt, xin đợi tôi chuyển tấu cái đã nha.
0: Phụ sai đang lúc buồn bã, nghĩ thương tình Câu Tiễn nên cho phép vào hầu. Câu Tiễn vào sụp lại bên giường bệnh, gặp lúc phụ sai muốn đi tiêu, nên ra hiệu cho Câu Tiễn ra, rồi truyền nội giám đem thùng phân đến cạnh Long Sàng. Câu Tiễn nói,
1: dạ thưa, khi tôi ở Long Hải đó, tôi có học người y sư cách nếm phân, mà biết bệnh lành chóng mà là chày đó.
0: Rồi đợi cho phù sai đi tiêu xong, Câu Tiễn bước đến dở thùng phân, thò tay bốc phân quỳ xuống nếm. Mọi người xung quanh đều bịt mũi lại. Câu Tiễn bước đến sụp lại tâu.
1: Dạ tù nhân xin chúc mừng đại dương, bệnh đại dương đến kỳ kỷ tỵ thì bớt, sang tháng 3 vào ngày nhâm thân thì lành hẳn.
0: Phù sai hỏi,
1: vì sao mà nhà ngươi biết được vậy?
0: Câu Tiễn đáp,
1: dạ thưa, tôi nghe người y sư có dạy, phân là cốc dị, hễ thuận thời khi thì sống, trái trời thì chết. Nay tù nhân nếp phân đại dương thấy vị đắng và chua, hợp thời khí của xương hạ phát sinh, vì thế mà biết được à.
0: Phù sai cảm động nói,
1: Câu Tiễn đối với ta còn nặng hơn đạo thần tử đối với quân dương, ta chưa thấy ai mà chịu cực như thế bao giờ hết à.
0: Rồi quay sang hỏi Bá Hy,
1: Hoàng Thái Tể có nếm phân được chăng?
0: Bá Hy nói,
1: dạ tôi rất yêu kính đại dương, nhưng mà việc này thì dạ thưa không sao làm được hết.
0: Phù sai nói,
1: chẳng những Hoàng Thái Tể không làm được, mà Thái tử con ta cũng không thể làm được việc ấy nữa.
0: Phù sai không còn buộc Câu Tiễn ở trong thạch thất nữa, mà cho ra ngoại thành tìm chỗ ở, để chờ phù sai lành bệnh sẽ xuống chiếu tha cho về nước. Quả nhiên phù sai khỏi bệnh đúng với kỳ hạn Câu Tiễn đã báo trước. Trong tinh thần phấn khởi, phù sai cho Câu Tiễn là kẻ tận trung với mình, truyền mở tiệc đãi đằng cho Câu Tiễn vào dự. Câu Tiễn vẫn khiêm tốn, mặc áo vải theo lối tù nhân. Phù sai truyền cho tắm gội rồi ban áo mão. Câu Tiễn 2-3 lần tạ từ rồi mới nhận. Phù sai nói với các quan,
1: vua Việt là người nhân đức, ta không nên làm nhục lâu, ta định tha cho về nước, các khanh nên tiếp đãi tử tế đó nha.
0: Các quan đại phu đều nhường Câu Tiễn và cùng mời vào tiệc. Ngũ Viên thấy phù sai quên hẳn thù xưa, lòng căm tức không chịu được, bỏ ra về. Bá Hy nói,
1: đại dương là người nhân đức, gặp kẻ nhân đức thì đem lòng thương, ai nhân đức thì ngồi lại, ai ít nghĩ đến điều nhân thì nên thẹn với lòng, không muốn dự thì thôi chứ.
0: Mãn tiệc, Dương Tôn Hùng đưa chúa tôi nước Việt trở về nhà quán xá. Sáng hôm sau, Ngũ Viên vào tâu với phù sai.
1: Dạ, hôm qua đại dương lấy lễ khách mà đãi kẻ thù, như vậy là ý nghĩa làm sao vậy?
0: Phù sai nói,
1: ta bị bệnh đã 3 tháng, Hoàng tướng quốc chẳng có một lời thăm viếng, còn Câu Tiễn bỏ nước sang đây, đem cái thân tôi tớ chịu nếm phân để mà xét bệnh. Nếu Hoàng tướng quốc mà bảo ta giết kẻ ấy đi thì còn gì là nhân luân? Ta không muốn nghe lời Hoàng tướng quốc làm cái việc bất nhân bất nghĩa đó.
0: Ngũ Viên thở dài,
1: đại dương xét việc như thế là lầm đó. Khi mà con hổ mà thu mình lại là muốn chụp mồi. Bây giờ Câu Tiễn cúi xuống nếm phân đại dương, nhưng mà chắc gì sau này Câu Tiễn nó không ngẩng lên mà ăn bộ đồ lòng của đại dương.
0: Phù sai xua tay,
1: ôi Hoàng tướng quốc chớ có nói nữa, ý ta đã quyết, dẫu có ngăn cản cũng vô ích thôi.
0: 3 hôm sau, phù sai bày tiệc nơi Sa Môn để đưa Câu Tiễn về nước. Trong tiệc, phù sai nói với Câu Tiễn,
1: ta cho hiền hầu về nước nên nhớ ơn ta, chứ có đem lòng oán giận hay chưa?
0: Câu Tiễn sụp lại nói,
1: dạ thưa đại dương, không nỡ giết kẻ có tội lại mà đối xử tử tế rồi còn tha cho về nữa. Dạ thưa tôi nguyện suốt đời chẳng dám quên ơn à.
0: Dứt lời, Câu Tiễn sụp lại, nước mắt chảy ròng ròng, tỏ lòng quyến luyến. Phù sai cầm tay đưa Câu Tiễn lên xe, Phạm Lãi cầm cương, Câu Tiễn phu nhân cũng sụp lại tạ ơn rồi tháp tùng về nước. Gió ngựa dập dồn, bánh xe lăn nhanh thẳng tiến về phía nam. Câu Tiễn thở phào nói với Phạm Lãi:
1: Ta tưởng không có ngày trở lại chứ, ngờ đâu lại có ngày thấy lại quê hương, thiệt là sung sướng quá.
0: Khi về đến kinh đô, Văn Chủng dẫn triều thần ra đón tiếp. Trông thấy Câu Tiễn, mọi người đều hớn hở reo vui. Phạm Lãi nói:
1: Dạ xin đại dương chớ có bao giờ quên cái nhục nơi thạch thất ở nước Ngô. Dạ thưa đại dương.
0: Câu Tiễn nói:
1: Ta xin ghi nhớ mãi lời dặn đó.
0: Bây giờ Câu Tiễn giao việc quốc chánh cho Văn Chủng và giao việc quân chính cho Phạm Lãi để lo việc quốc kế dân sinh. Trong nước trăm họ hết thảy đều an vui. Câu Tiễn gấp muốn báo thù nước Ngô nên chăm chỉ làm việc suốt ngày đêm. Khi nào buồn ngủ thì lấy cỏ lục đánh vào mặt. Mùa đông thường ngồi nơi tuyết băng, mùa hạ thường ngồi bên đống lửa, lấy gai xếp lên giường chứ không nằm nệm. Lại treo một cái mật nơi chỗ thường ngồi để mỗi ngày nếm một ít, tưởng nhớ đến việc cay đắng nơi nước Ngô. Đêm nào Câu Tiễn cũng sụt sùi khóc, miệng nhắc đến hai tiếng cối kê. Đến mùa làm ruộng, Câu Tiễn và vợ ra đồng chăm lo việc cày cấy, sống gần gũi với dân, năm nào cũng sai sứ sang nước Ngô triều cống. Phù sai khen Câu Tiễn là người trung thành, sai người phong thêm đất cho nước Việt. Ngũ Viên thấy vậy, cáo bệnh, bỏ không vào triều. Phù sai nói với Bá Hy:
1: Ngày nay nước mạnh dân an, tôi muốn lập ra một chỗ vui chơi, chẳng biết nên chọn nơi nào đây nữa.
0: Bá Hy nói:
1: Dạ thưa nơi Cô Tô, thành của nước ta đó, là cái chỗ thắng cảnh, nhưng mà các đời vua trước rồi chưa có sửa sang để thành một cái nơi du lãm. Nay đại dương nên sửa lại, bề cao phải 100 trượng, bề rộng phải chứa được 1000 người, rồi hợp các cung phi mỹ nữ mua hát. Tôi tưởng không có gì vui hơn đó.
0: Phù sai khen phải, liền ra lệnh chọn các thứ gỗ lớn để xây đài Cô Tô. Tin ấy đồn đến nước Việt, Văn Chủng hay được, vào nói với Câu Tiễn:
1: Tôi nghe nói con chim bay cao thường chết vì miếng ăn ngon, con cá nó lặn với vực sâu thường chết vì miếng mồi thơm. Nay đại dương muốn báo thù nước Ngô, sao không lựa cây gỗ tốt quý cho vua nước Ngô lập Cô Tô đại?
0: Câu Tiễn hiểu ý, truyền vào rừng sâu, lựa được 2 cây gỗ lớn, một cây là Tử, một cây là Nam, cho thợ khéo chạm trổ tinh vi, rồi sai sứ thần đem dâng cho nước Ngô. Phù sai thấy gỗ quý mừng lắm, khen Câu Tiễn là người chí tình. Ngũ Viên nói:
1: Ngày xưa vua Kiệt làm linh đài, vua Trụ làm lộc đài, vét hết của kho, dân chúng than quán. Nay Câu Tiễn muốn hại ta cho nên đem cây đến dân, khuyến khích nước ta đi vào thời Kiệt Trụ đó.
0: Phù sai nói:
1: Câu Tiễn được gỗ quý, không để dùng mà lại đem dân cho ta, như thế thì lòng của Câu Tiễn đáng quý, sao lại từ chối?
0: Liền truyền đem 2 cây gỗ ấy sửa đài Cô Tô. Cô Tô đài phải làm trong 5 năm trời mới xong, dân chúng ngày đêm phục dịch khổ sở khôn cùng. Câu Tiễn nghe Cô Tô đài đã làm xong liền hỏi Văn Chủng:
1: Trước kia ta đem gỗ tốt dâng cho nước Ngô lập đài Cô Tô tốn công tốn của rất nhiều, dân nước Ngô thì khổ sở than quán, kế ấy đã thành công. Nay Cô Tô đài đã làm xong, ta có quyết sách nào nữa đây?
0: Văn Chủng nói:
1: Nước Ngô lập Cô Tô đài là để vui chơi với mỹ nhân, ta nên chọn gái đẹp giỏi ca vũ và đem dâng cho phù sai, đó là cái kế hay đó.
0: Câu Tiễn nói:
1: Nước Việt ta tìm đâu ra mỹ nhân?
0: Văn Chủng tâu:
1: Dạ thưa mỹ nhân thì không thiếu gì trong dân gian, xin đại dương phái 100 nội thị đi khắp nơi trong nước mà lựa chọn.
0: Câu Tiễn nghe theo, sai bọn nội thị đi tìm giai nhân mỹ nữ. Chẳng bao lâu, trong số gái đẹp của nước Việt tuyển lựa được 2 giai nhân tuyệt sắc khuynh thành, đó là nàng Trịnh Đán và Tây Thi. Câu Tiễn mừng rỡ, giao cho Phạm Lãi dạy cách ca múa, dạy cách làm mê hoặc quân vương, dạy lòng mến nước thương dân. Ngoài ra, Phạm Lãi còn tập luyện đoàn nữ nhạc rất tinh xảo về nghệ thuật để theo hầu, giúp cho 2 nàng Trịnh Đán và Tây Thi nữa. Phạm Lãi vâng lệnh Câu Tiễn đem 2 nàng mỹ nhân và đoàn nữ nhạc sang Ngô. phù sai truyền dẫn Tây Thi và Trịnh Đán vào. Vừa trông thấy hai nàng, phù sai như hồn phiêu phách lạc, nhìn không nháy mắt. Ngũ Viên thấy vậy can:
1: Dạ thưa, nhà hạ mất nước vì nàng Hi Muội, nhà Ân mất nước vì nàng Đắc Kỷ, nhà Châu mất nước cũng vì nàng Bao Tự. Xem thế thì mỹ nữ là vật làm cho mất nước, xin đại dương chớ có quý nó.
0: Phù sai nói:
1: Người ta ai thì cũng có lòng hiếu sắc, Câu Tiễn tìm được cái đẹp mà chịu đem dâng cho ta, tấm lòng trung thành ấy không có gì mà dí nổi. Quan tướng quốc chớ có nghi ngờ làm gì nữa.
0: Phù sai nhận lấy mỹ nữ và đoàn nhạc. Trong hai nàng mỹ nữ thì Tây Thi được phù sai yêu mến chịu chuộng hơn, cho ở tại Cô Tô Đài. Còn nàng Trịnh Đán tuy sắc đẹp không kém Tây Thi, nhưng thiếu duyên dáng nên phù sai cho ở nơi Ngô Cung. Qua một thời gian, Câu Tiễn được tin phù sai say đắm Tây Thi, mãi lo việc ăn chơi trụy lạc, bỏ bê việc nước, liền triệu Văn Chủng đến để mưu tính việc xuất quân đánh nước Ngô báo thù. Văn Chủng tâu:
1: Dạ muôn tâu, tuy vua nước Ngô ăn chơi bỏ việc nước, nhưng mà ta chưa có nên động binh lúc này.
0: Câu Tiễn hỏi:
1: Vậy chứ phải chờ đến lúc nào nữa?
0: Văn Chủng nói:
1: Dạ thưa, muốn thu phục thiên hạ thì trước hết phải lấy dân làm gốc. Nay nước Việt mùa màng không sung túc, đại dương nên vai thóc nước Ngô đem về cấp cho dân. Thóc của nước Ngô nuôi được dân Việt là cái kế làm cho hưng Việt đó.
0: Câu Tiễn theo lời sai Văn Chủng đem lễ vật sang nước Ngô vai thóc. Bá Hy đưa Văn Chủng vào ý kiến phù sai. Văn Chủng quỳ tâu:
1: Dạ thưa muôn tâu, nước Việt tôi năm nay mất mùa, dân Việt đói khổ, xin đại dương phát cho nước Việt một vạn hộc thóc ở kho Thái Lương để cứu nước Việt khỏi đói. Sang đến mùa lúa chín thì nước tôi xin đem nộp à.
0: Phù sai nói:
1: Vua nước Việt thần phục nước Ngô ta, thì dân nước Việt đói cũng như dân nước Ngô đói, ta há không giúp đỡ sao?
0: Ngũ Viên nghe phù sai nói vội can:
1: Dạ thưa không nên không nên, đại dương mà giúp lương cho kẻ thù thì chẳng khác nào tìm đường tự vẫn. Nước Việt mà giai thóc nước Ngô không phải là vì dân Việt đói, mà để cho dân nước Ngô đói đó.
0: Phù sai nói:
1: Khi Câu Tiễn bị giam ở nước ta này, phải dắt ngựa cho ta du ngoạn này. Các chư hầu ai cũng biết việc đó, nay ta tha cho về, vua nước Việt cảm cái ơn ấy mà phục tùng, có đâu tạo phản được. Giả chăng nước Việt mấy năm liền đem vàng bạc châu báu đến nước ta triều cống, xá gì mấy vạn học thóc mà ta cho là quý sao?
0: Nói rồi liền ra lệnh lấy thóc cho nước Việt dai và nói với Văn Chủng:
1: Ta không nghe lời triều thần cho nước Việt dai thóc, vậy đúng mùa lúa chín thì phải mang trả, chứ có thất tín nghe chưa?
0: Văn Chủng lãnh 10 vạn học thóc của nước Ngô đem về phát cho dân nghèo. Dân nước Việt tạ ơn Câu Tiễn không ngớt. Năm sau nước Việt được mùa, Câu Tiễn hỏi Văn Chủng:
1: Nếu ta không trả thóc cho nước Ngô là thất tín, mà trả thóc thì làm lợi cho nước Ngô, vậy tính lẽ nào đấy?
0: Văn Chủng nói:
1: Vậy thưa, chủ trương của ta là đối với nước Ngô bên ngoài thì phải giữ đức tin, để tìm cách làm lũng đoạn bên trong, làm cho nước Ngô rối loạn về chính trị và kinh tế. Vì vậy mà ta nên chọn thứ thóc thật tốt, đem luộc chín rồi trả cho nước Ngô. Dân nước Ngô thấy thóc tốt thì thế nào cũng cất làm thóc giống, như thế thì mùa sau nước Ngô sẽ đói đó.
0: Câu Tiễn làm theo kế ấy, đem thóc luộc chín phơi khô trả cho phù sai. Phù sai khen nức nở:
1: Câu Tiễn thiệt là một người thành tín à.
0: Truyền đem thóc tốt phân phát cho dân, dân Ngô thấy thóc tốt để dành làm giống cho mùa sau. Năm ấy khắp nước Ngô đều gieo giống lúa luộc chín của nước Việt, nên đồng ruộng hoang vu không một cây lúa nào mọc lên cả. Cả nước Ngô bị đói, phù sai không hiểu được mưu kế của nước Việt, cho là giống lúa nước Việt không hợp với thủy thổ nước Ngô. Câu Tiễn nghe nước Ngô bị đói, toan đem quân đánh báo thù. Văn Chủng vội can:
1: Dạ thưa, chưa có nên vội à, vì nước Ngô còn có Ngũ Tử Tư là bậc đại hiền à.
0: Câu Tiễn nói:
1: Bấy lâu nay Ngũ Viên không tính toán được việc gì lợi ích cho nước Ngô, nay nước Ngô kinh tế chính trị đã khủng hoảng, sao lại sợ Ngũ Viên?
0: Phạm Lãi xen vào nói:
1: Ngũ Viên không làm được việc gì vì phù sai nghe lời Bá Hy, Nếu một mai có chiến tranh thì Ngũ Viên ắt trở thành một mưu thần lợi hại của nước Ngô. Để chờ đợi cái sự biến động về chính trị, cho nên tập luyện binh mã cái đã.
0: Câu Tiễn nghe lời, giao cho Phạm Lãi mở các lớp huấn luyện quân binh. Ngũ Viên nghe được vào bàn với Ngô Phù Sai.
1: Lâu nay Đại Dương một lòng tin yêu nước Việt. Nay Phạm Lãi ngày đêm tập luyện kiếm cung chiêu binh mãi mã, ít thảo đồng lương, tôi e là cái họa bọn Việt Ngô đến không lâu đó.
0: Phù Sai nghe nói kinh hoàng, đòi Bá Hy vào hỏi.
1: Nước Việt đã đầu phục nước ta, sao lại còn tập binh mã làm gì?
0: Bá Hy nói.
1: Nước Việt được Đại Dương cất đất phân cho, bờ cõi mở rộng, nếu không lo việc binh bị thì làm sao giữ nổi. Việc tập luyện binh chỉ là cái việc làm thông thường của một nước, có gì quan trọng đâu.
0: Phù Sai nghe Bá Hy nói an lòng, không để ý đến nữa. Ngũ Viên nổi giận nói.
1: Xã tắc nước Ngô đã đến lúc tan tành. Tiếc cho các tiên dương thở xưa đã dày công xây dựng, nay chỉ vì cái lũ nghịch thần mà phải mất nước. Ta không giúp gì được cho nước Ngô, để cho nước Ngô bị mất là bất tài. Chẳng khác nào Long Bàn gặp vua Kiệt, Tỷ Can gặp vua Trụ. Chữ trung chữ tín đối với bọn hôn quân không còn giá trị gì nữa hết.
0: Nói xong, Ngũ Viên chạy ra trước sân, lấy kiếm đâm vào cổ tự vẫn. Lúc này, Câu Tiễn cho người dò xét nước Ngô, thấy Phù Sai vẫn đắm say tử sắc. Trong nước mất mùa, nhân dân đói khát, liền bàn với Phạm Lãi cử binh diệt nước Ngô để báo thù. Quân Việt vừa kéo ra khỏi thành, Câu Tiễn ngồi trên xe, trông thấy một con ảnh ương đang phình bụng có vẻ tức giận. Câu Tiễn cúi đầu cung kính. Các tướng thấy vậy hỏi.
1: Đại Dương trông thấy cái gì mà tỏ ra kính trọng vậy?
0: Câu Tiễn nói.
1: Ta vừa thấy một con ảnh ương tức giận nên nghĩ đến quân sĩ trong lúc lâm trận mà kính trọng đó.
0: Quân sĩ nghe nói đều bảo nhau.
1: Con ảnh ương tức giận mà Đại Dương còn đem lòng kính trọng như vậy thì huống hồ về quân sĩ. Chúng ta cố sức đánh giặc để được lòng kính trọng của Đại Dương hay chưa?
0: Ba quân hăng hái một lòng quyết tử, chỉ giao chiến ba trận, quân Ngô rối loạn và tan rã. Hai viên đại tướng của nước Ngô bỏ mình, Phù Sai kéo tàn quân chạy vào kinh thành cố thủ. Câu Tiễn đuổi theo, dây thành, tuyên bố diệt quân Ngô không để một tên sống sót. Quân Ngô xôn xao, mất tinh thần. Phù Sai thấy tình thế không giữ thành được, bèn sai Dương Tôn Lạc, Trần Áo quỳ xuống đất, tiến sang cầu cứu Câu Tiễn.
1: Ngô Thần là Phù Sai ngày trước đắc tội với Đại Dương nơi Cố Kê. Nay Đại Dương kéo binh sang đánh Ngô Thần thì để trừng phạt. Vậy xin Đại Dương nghĩ đến thâm tình và dung tha mạng sống cho Phù Sai.
0: Câu Tiễn nghe nói còn chưa quyết định, Phạm Lãi nói.
1: Bao nhiêu năm Đại Dương nằm gai nếm mật lo cái việc báo thù. Nay sắp thành công mà Đại Dương lại vì tình nghĩa nhỏ nhẹ mà quên cái việc đại sự quốc gia hay sao?
0: Câu Tiễn như thức tỉnh, không cho cầu hòa, đốc quân phá thành Ngô. Bá Hy ở trong thành thấy thế nguy, vội mở cửa thành đầu hàng. Quân Việt kéo tràn vào thành, Phù Sai thất kinh cùng với Dương Tôn Lạc và ba người con chạy sang Dương Sơn lánh nạn, đi suốt ngày đêm, bụng đói, mắt mờ. Phù Sai thở dài.
1: Ta đã lầm rồi, nếu mà biết nghe thời lời Ngũ Viên thì đâu có ngày hôm nay.
0: Dương Tôn Lạc nói.
1: Và tôi xin Đại Dương sang cầu xin vua Việt một lần nữa xem sao ạ.
0: Phù Sai nói.
1: Ta cũng không muốn về nước nữa. Nếu mà vua Việt thuận cho ta làm phù dung đời đời phục tùng, ta cũng bằng lòng nữa.
0: Dương Tôn Lạc vào dinh ý kiến vua Việt. Văn Chủng và Phạm Lãi không tiếp. Câu Tiễn thấy sứ nước Ngô cầu khẩn không được, lao nước mắt trở về, sai người đến bảo Phù Sai.
1: Ta nghĩ cái tình nhà ngươi ngày trước nên cấp cho 500 nóc nhà nơi Dũng Đông để trọn đời sinh sống.
0: Phù Sai sụt sùi đáp.
1: Nước Việt không thương tình phá xã tắc nước Ngô, bảo tôi phải bỏ tôn miếu nhận 500 nóc nhà để nuôi sống, thế thì nhục nhã quá, tôi không thể dâng mệnh được.
0: Câu Tiễn nghe nói chống gươm đứng trước quân, sai người nói với Phù Sai.
1: Ở đời không có một ông vua nào vạn tuế, nay ngươi đã già, còn tiếc gì bạn sống, không tự quý mình, còn danh dự hơn là đợi ta người ta đưa gươm vào cỏ.
0: Phù Sai ngửa mặt lên trời rút gươm tự vận. Câu Tiễn truyền đem thi thể Phù Sai chôn ở Dương Sơn, còn ba người con thì đài ra Long Di Sơn. Khi Câu Tiễn kéo quân vào thành Ngô, các quan văn võ đến lại mừng. Bá Hy cũng có mặt trong số đó. Câu Tiễn nói với Bá Hy:
1: Nhà ngươi là quan thái tể của nước Ngô, sao không theo vua nước Ngô tới Dương Sơn còn ở lại đây?
0: Bá Hy hổ thẹn lui ra. Câu Tiễn sai võ sĩ bắt giết cả vợ con dòng họ, không để một người sống sót. Quan quân nước Việt mở tiệc ăn mừng tại kinh thành nước Ngô. Ngày hôm sau, Phạm Lãi vào từ giả Câu Tiễn, nói:
1: Tôi nghe nói hễ vua nhục thì tôi phải chết. Ngày trước đại dương bị nhục ở Cố Kê mà tôi không chết là ẩn nhẫn để báo thù cho nước Ngô. Nay nước Ngô đã bị diệt rồi, xin đại dương gia ân cho thân già này được an nghỉ.
0: Câu Tiễn thở dài nói:
1: Ta nhờ ngươi mới gây dựng được cơ nghiệp thế này. Ta đang nghĩ cách đền ơn, cớ sao nhà ngươi lại bỏ mà ra đi? Nhà ngươi ở lại thì ta giao hết quyền hành cho, còn nếu bỏ đi thì vợ con ngươi ta sẽ giết hết.
0: Phạm Lãi nói:
1: Giết tôi thì còn có ích, chứ giết vợ con tôi thì có ích gì?
0: Đêm hôm sau, Phạm Lãi đi một chiếc thuyền nhỏ qua Tam Giang vào Ngũ Hồ. Câu Tiễn hay được, sai Văn Chủng đuổi theo bắt lại. Nhưng lúc Văn Chủng đi đến nửa đường, bỗng lượm được một bức thư của Phạm Lãi, nét mực vừa ráo:
1: Vua nước Việt môi dài mỏ quạ, đó là người chịu nhẫn nhục mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được, chứ chung hưởng lúc phú quý cao sang thì không toàn. Nay ngài đã không tính trước, tất là mang họa đó.
0: Văn Chủng buồn rầu trở về dinh. Hôm sau, Câu Tiễn rút quân về nước, mang theo cả nàng Tây Thi. Câu Tiễn phu nhân mật sai người bắt Tây Thi đem ra bờ sông, buộc vào một viên đá lớn, ném xuống giữa dòng và nói: Nó là con vật vong quốc, còn để làm gì? Bây giờ, Văn Chủng có công to mà Câu Tiễn không ban thưởng xứng đáng, nên buồn rầu không muốn vào chầu. Câu Tiễn vốn biết tài của Văn Chủng, tự nghĩ:
1: Này, nước Ngô đã diệt chồng, còn dùng người tài làm gì nữa? Nếu một mai nó làm phản thì lấy ai mà trị nó?
0: Từ ấy, Câu Tiễn tính cách hại Văn Chủng nhưng chưa tìm ra duyên cớ. Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tuổi tinh dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kushada Casino Resort trong chương trình số có tên là Spectacular Spins Giveaway, với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình số Spectacular Spins Giveaway, trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kushada, Louisiana. Best bet.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất vong 7 đồng 99 chai, phở bò liền dục gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cầm Kỳ 7 đồng 99, hành đem gà thô 9 đồng 99, chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air, góc Sinod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.

Dạ thưa, Nam Dương xin một lần nữa rất vui được chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhạc khúc giao thời trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý thính giả, không biết quý vị có còn nhớ là có một thời trong những bản tình ca của nhạc trẻ Việt Nam, người ta thường gặp những cuộc chia xa rất buồn nhưng cũng rất đẹp. Một người đi qua những chông chênh để mong tìm lại một chốn bình yên. Một người đứng nơi cuối phố giữa mùa thu và những kỷ niệm cũ vẫn vấn vương bóng hình của một cuộc tình đã xa. Hai hình ảnh này đã từng đi theo những tiếng hát rất quen thuộc của cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, đi vào đời sống âm nhạc ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại. Và đó cũng là không gian của hai nhạc khúc mà Nam Dương muốn cùng quý vị tìm về trong ngày hôm nay. Để mở đầu, chúng ta hãy cùng nhắc về nhạc sĩ Bảo Chấn với Nơi ấy bình yên. Ngay từ cái tên, Nơi ấy bình yên đã gợi về một nơi chốn mà con người muốn tìm về sau những mỏi mệt và mất mát. Nhưng nơi ấy trong ca khúc của Bảo Chấn không hẳn là một địa danh thưa quý vị. Đó có thể là một tình yêu, một người từng ở bên mình hay đơn giản là cảm giác được trở về với những gì thân thuộc sau những ngày tháng lênh đênh. Tại hải ngoại, nơi ấy bình yên có một vị trí rất đẹp trong tiếng hát của Lâm Nhật Tiến. Bản thông này xuất hiện trong Asia CD 098, Nơi ấy bình yên, do Trung tâm Asia phát hành. Đây không phải album riêng của Lâm Nhật Tiến mà là một CD với nhiều tiếng hát trẻ của Asia. Danh sách 10 bài của CD còn có Để còn mãi tuyệt vời, Dáng xưa về đâu, Các biển chiều nay, Ngày ấy khi còn anh, Giọt nắng hồng, vân vân. Những sáng tác từ nhiều nhạc sĩ khác nhau được đặt cạnh nhau trên cùng một CD qua những tiếng hát đang tạo nên một lớp khán giả mới cho Asia. Với Lâm Nhật Tiến, màu sắc của bài hát cũng khá gần với hình ảnh âm nhạc mà anh xây dựng tại Asia. Trầm ấm, tiết chế, trong những bản pop ballad mang nhiều tâm trạng. Thưa quý vị, hãy trở về với những năm 1990 cùng Nam Dương ngay sau đây trong phiên bản Nơi ấy bình yên.

Và vượt ngàn dặm xa, trở về quê nhà Việt Nam, nhắc tới nơi ấy bình yên, không thể không nhắc tới tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường, thưa quý vị. Ca khúc này bước vào không gian âm nhạc của Lam Trường giữa lúc mà gương mặt của anh đã được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Băng dĩa và các chương trình ca nhạc mang tiếng hát Lam Trường có mặt rộng rãi từ những thành phố lớn tới nhiều tỉnh thành. Với khán thính giả trong nước, một ca khúc gợi tâm trạng tìm về sau những chông chênh bỗng thật hợp với cách hát gần gũi của Lam Trường. Bản thấu của Lam Trường sau này còn được tập hợp trong Tình Khúc Bảo Chấn với Biển Chờ, Tình Thôi Xót Xa, Nỗi Nhớ Dịu Êm, Về Với Anh, vân vân. Nếu tại hải ngoại, nơi ấy bình yên nằm trang trọng trên bìa Asia, thì tại Việt Nam, bài hát lại trở thành một phần trong ký ức âm nhạc khó phai của Lam Trường với Bảo Chấn. Hai con đường khác nhau, nhưng cuối cùng đều dẫn đưa người nghe thuộc hai lớp người Việt cách nhau hai bờ đại dương trở về cùng một nơi.

Ca khúc thứ hai trong nhạc khúc giao thời ngày hôm nay có một câu chuyện khá đặc biệt, thưa quý thính giả. Đó là Người về cuối phố của Nguyễn Nhật Huy. Bởi trước khi Người về cuối phố có hai cuộc đời trong hai không gian âm nhạc khác nhau, hai tiếng hát làm nên thành công của cả hai phiên bản từng đứng cạnh nhau trên cùng một sân khấu ở quê nhà. Đó là Cẩm Ly và Minh Tuyết. Như quý vị đã biết, Cẩm Ly và Minh Tuyết là hai chị em ruột. Trong những năm đầu bước vào nghề ca hát ở Việt Nam, hai chị em từng song ca và cùng xuất hiện trong các chương trình ca nhạc. Rồi con đường của hai người rẽ sang hai hướng. Minh Tuyết tới Hoa Kỳ và tiếp tục sự nghiệp tại hải ngoại, còn Cẩm Ly chọn ở lại Việt Nam. Với Cẩm Ly, việc người em không còn đứng bên cạnh tạo ra một khoảng trống rất lớn. Nhưng cũng chính trong chặng đường bắt đầu tìm một lối đi riêng, cô gặp những sáng tác của Nguyễn Nhật Huy. Và một trong những ca khúc quan trọng nhất của cuộc gặp gỡ đó chính là Người về cuối phố. Bài hát mang tâm trạng của một người đứng lại sau một cuộc tình. Con phố trong ca khúc giữ những giọt nước mắt, một mùa thu đã mất và hình ảnh người con gái từ đây phải bước tiếp một mình. Người về cuối phố xuất hiện trong album Nếu phôi pha ngày mai, một sản phẩm Cẩm Ly thực hiện trong giai đoạn cộng tác với Trung tâm Kim Lợi. Với Nguyễn Nhật Huy, bài hát cũng trở thành một trong những sáng tác giúp tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi. Vì vậy, Người về cuối phố tại Việt Nam không chỉ là một bản hit, nó nằm đúng vào thời điểm Cẩm Ly đang từ một tiếng hát quen thuộc trong những màn song ca cùng người em gái, chính thức bước sang hành trình phát triển sự nghiệp riêng của mình.

Và giữa lúc người chị đang thật hồi hộp bước vào sự nghiệp âm nhạc riêng, cô em gái Minh Tuyết đã bắt đầu một cuộc sống khác ở bên kia bờ đại dương. Tại Hoa Kỳ, Minh Tuyết tiếp tục theo đuổi dòng nhạc trẻ và tạo dựng một sự nghiệp riêng trong đời sống âm nhạc hải ngoại. Và rồi, trong album Bờ Bến Lạ của Trung Tâm Tình, với một điệu bắt gặp Minh Tuyết trong Người Về Cuối Phố. Album tập hợp nhiều ca khúc đặc trưng cho màu giọng của Minh Tuyết thời bấy giờ như Bờ Bến Lạ, Cuộc Tình Dạng Dặm, Trái Tim Quang Đường, Nếu Phôi Pha Ngày Mai, vân vân, giúp hình ảnh của Minh Tuyết sáng rực trên bầu trời âm nhạc hải ngoại. Hai chị em từng đứng chung sân khấu, rồi một người ở lại, một người chọn ra đi. Và khi mỗi người đã có con đường riêng, Người Về Cuối Phố lại xuất hiện trong cả hai hành trình âm nhạc. Không còn là một màn song ca, cũng không còn cùng một sân khấu, chung một bài hát đó. Nhưng giờ đây, tình thân

Thưa quý thính giả, nơi ấy bình yên của Bảo Chấn và người về cuối phố của Nguyễn Nhất Huy ngày hôm nay đã để lại hai câu chuyện rất khác nhau. Một bản nhạc tìm được chỗ đứng qua hai tiếng hát ở hai không gian, một bản nhạc lại tình cờ kết nối hai chị em từng đứng chung sân khấu trước khi cuộc đời đưa họ về hai phía của đại dương. Đến đây, Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ cho chương trình Nhạc Khúc Giao Thời Kỳ này. Và cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với Việt Radio. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau nha. Vẫn không để phân định phiên bản nào có trước hay có sau, ai hát hay hơn ai, mà để chúng ta cùng nhìn lại hai cuộc đời của một nhạc khúc đã tạo nên dư âm của nhạc Việt giữa buổi giao thời. Quý vị thấy không? Sau khi đi qua rất nhiều con đường của một thời đã xa, nơi ấy bình yên, đôi khi chỉ đơn giản là cuối con phố, có một giai điệu cũ vẫn còn...

0: sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Code Furu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spectacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spectacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: 25 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
1: Thông báo, Phòng khám Nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
0: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural

0: Ultra Facial. Trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng. Nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da. Trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Island Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Island Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Island Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Island Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ fiber plasma chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Island Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
2: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
1: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
2: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
1: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
3: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc dược là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc dược và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
5: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu!

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vinashop cùng với bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường ạ.
1: Vâng, xin mến chào Thái Ngô cùng Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả nghe đài. Tường Minh có khỏe không?
0: Dạ vâng, Tường Minh rất khỏe, lâu lắm rồi mới có dịp làm việc chung với bác sĩ Cường. Bác sĩ có khỏe không?
1: Dạ cảm ơn, mọi sự vẫn bình thường. Thời gian vừa rồi cũng khá bận cho nên là nhiều khi vào bây giờ tụi mình live show lại bị kẹp thì rất là sorry. Nhưng mà rất là vui hôm nay được gặp lại Tường Minh cũng như là được hậu chuyện cùng quý vị đang nghe đài.
0: Dạ vâng, quý vị có những thắc mắc quý vị có thể gọi vô hay là quý vị muốn tư vấn với bác sĩ Nguyễn Đức Cường về các chứng bệnh của mình giống như là tiểu đường hay là cao huyết áp hay là những cái bệnh của thông thường của quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Bác sĩ ơi, sao bây giờ tụi mình quay lại bây giờ đi đám tang không à, toàn là mới đi một cái đám tang là cô đó bị hạ đường buổi tối rồi xong rồi mất luôn, rồi những người còn rất là trẻ bị heart attack. Thấy nguy hiểm quá bác sĩ.
1: Đúng là như vậy, bởi vì chúng ta thấy là trong thời gian khoảng vài năm gần đây đó, thì không những ở các cộng đồng bạn mà ngay cả trong cộng đồng của mình cũng có rất nhiều bạn trẻ và kể các nghệ sĩ nữa, tuổi 40-50 mà đã gặp những cái cơn trụy tim rất là hiểm nghèo, và có người thì vượt qua được, có người thì không vượt qua được, thì cũng làm cái mất mát rất là đáng tiếc. Có lẽ cũng do cái đời sống nó quá căng thẳng rồi chúng ta đôi khi rơi vào những tình trạng như là căng thẳng rồi mất ngủ kéo dài, và ngay cả ăn uống đôi khi cũng không cẩn thận lắm, cho nên nó nhiều yếu tố nó cộng lại nó làm cho cái cao cholesterol rồi nhịp tim không bình thường rồi nhất là mất ngủ là một trong những nguyên nhân chính mà đưa tới tình trạng đột quỵ. Chúng tôi đã từng thấy có những dấu hiệu báo trước mà mỗi tháng mà nhiều khi các bệnh nhân đa số thường không để ý, nhưng mà đặc biệt là những nổi bật nhất là khó ngủ. Thì bởi vậy cho nên là trong cái tủ thuốc của mình tôi làm một cái dược thảo mà cũng rất nhiều người đã dùng và cũng coi cho những feedback rất là lạc quan, là cái HPR, tức là nó điều hòa cái nhịp tim. Những cái vị nào cao niên đi lên cầu thang hoặc là bưng chậu cây hoặc là đôi khi mình không làm gì cả mà tim mình nó đập thình thịch, tức là nó đập và đôi khi nó đi rất chẳng là nhịp tim nó ngừng bất thường, tức là mình gọi là loạn nhịp đấy, nó ngừng một hai nhịp nó đập lại, thì đó là dấu hiệu cho thấy là chúng ta phải rất cẩn thận vì những cái rối loạn về tim mạch nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
0: Dạ vâng. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ Nguyễn Đức Cường có những cái promotion như thế nào cho cái tủ thuốc đông y của mình ạ?
1: Vâng, cái promotion thì lúc nào là Vinashop cũng có cho quý vị, là chúng ta hiện nay là mua 4 tặng 1, vì cái bây giờ phải nói là cái giá cả nó rất là tăng rất là cao, thì tuần này do đơn thuốc nó tăng tới 30%, cho nên mình thay đổi cái promotion, nhưng mà cái giá thì vẫn chỉ có xây xích một rất là thấp. Như bao lâu nay thì Vinashop vẫn chủ trương là làm sao để gửi đến quý vị những dược thảo an toàn, hiệu quả và hợp với túi tiền của gia đình. Thì cái HPR là một cái dịch thảo, nó phải nói là tôi có những bệnh nhân họ nói là nhịp tim họ hay bị mệt hay là họ bị hồi hộp ấy, thì họ uống họ thấy là trong vòng một tuần lễ họ thấy là nhịp tim đều hòa, họ lên cầu thang họ không có thấy khó thở hay là cảm thấy là nhịp tim đập dồn dập như lúc trước, thì điều đó cho thấy là cái công năng của cái dịch thảo này nó điều hòa nhịp tim. Tự mình biết là và mọi người biết là trái tim của chúng ta nó không bao giờ được nghỉ ngơi, từ khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta ra đi, ngay cả lúc mình ngủ cũng vậy, nó vẫn phải làm việc để mà nó đưa máu đến các cái cơ quan nội tạng để nó nuôi sống cũng như là nó duy trì cái hoạt động của các cái chức năng trong cơ thể, ngay cả cái não bộ của chúng ta cũng cần phải được máu nuôi, cho nên là hầu như trái tim của mình tội nghiệp lắm, nhiều khi mình nói tới trái tim mình nói là các cơ quan khác thì còn được nghỉ ngơi chứ anh chàng tim là không bao giờ nghỉ ngơi. Vâng.
0: Cái thuốc này mình dùng bao lâu thì mình sẽ thấy hiệu quả rõ ạ?
1: Thường là nếu mà mình uống một ngày 2 viên thôi và uống trong lúc bụng trống, một ngày mình uống 2 lần, mỗi lần 1 viên thôi, thì trong vòng khoảng 5 ngày quý vị sẽ thấy là cái kết quả nó chuyển biến rất là rõ rệt. Thực ra thì cái quả tim của mình là không riêng gì quý vị cao niên đâu, ngay cả các bạn trẻ bây giờ cũng cần phải dùng tới, bởi vì nó cũng là dược thảo thôi. nó có những cái chức năng làm không những là kích thích cái sự hoạt động của tim và nó làm cho cái mạch máu mình nó sạch sẽ. Tại vì cái tim mạch nó liên quan với nhau mà. Tụi mình biết là những cái thay đổi ở trong mạch máu do cholesterol nó bám hoặc là do mạch máu lý do gì nó không được lưu thông điều hòa thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch. Cho nên mình gọi là bệnh là thường thường ít khi nói là bệnh tim mà nói những triệu chứng tim mạch luôn luôn đi chung với nhau. Thành ra đây là cái dược thảo nó vừa giúp cho cái quả tim chúng ta được khỏe mạnh mà nó làm cho mạch của mình nó được lưu thông. Đặc biệt là những cái triệu chứng như là trực tiếp ảnh hưởng tới tim ấy, là cái bệnh động mạch vành. Động mạch vành là cái động mạch mà nó có cái hình chữ U. Trước khi nó vào trái tim mình thì nó đi một cái hình đường cong chữ U. Thì ngay cái chỗ, cái khúc cong đó là cái chỗ mà nó hay gây ra vấn đề. Bởi vì những cái chất cặn bã hay bám vào đó, những cái cặn bã do cao mỡ nó bám vào đó làm cho cái máu về tim không được đầy đủ. Và đó là một trong nguyên nhân chính yếu đưa tới cái trụy tim cũng như là cái heart attack. Đó là cái vấn đề mà quý vị thấy là đôi khi chúng ta, không phải chúng ta phải hoạt động thể lực đâu, ngay cả hoạt động về tinh thần, căng thẳng làm việc thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp cái nhịp tim. Quý vị nào để ý sẽ thấy là khi mà mình vui quá, nhịp tim cũng thay đổi, mà mình buồn quá, nhịp tim cũng chậm lại. Thì đó là những cái, hoặc là chúng ta sẽ có những cơn đau thắt ngực, những cơn đau nhói, nó nhói lên khoảng độ một vài giây. Có những người chúng tôi thấy là đang ngồi nói chuyện tự nhiên phải lấy tay ôm ngực xa xa xa một hồi thì nó mới dịu lại. Thì đó là những dấu hiệu mà tin báo cho một cái vấn đề về tim mà chúng ta phải lưu ý. Nói đúng ra thì chúng ta càng lưu ý thì càng giảm được những cái nguy cơ có thể đưa tới những cái điều không vui cho cá nhân mình cũng như là cho gia đình của mình. Chúng tôi nhắc lại là cái tình trạng đột quỵ, heart attack và trụy tim nó là một trong những con số cái trường hợp tử vong, một trong cái trường hợp tử vong cao nhất ở Hoa Kỳ.
0: Dạ vâng, cái đó là một cái gọi là ai nghe nói cũng sợ hớt thác.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Cái này mình, những người mà đang uống thuốc đi thuốc tây điều trị với huyết áp và loạn nhịp thì có dùng chung được không ạ? Có tương tác gì đáng lưu ý không ạ?
1: Tất nhiên thuốc tây cũng có những đóng góp rất là đáng kể để mà duy trì nhịp tim điều hòa, nhưng mà đây thì chúng ta thấy được là ngay cả cái dược thảo nó cũng không có gây một cái sự xung đột đối với những cái thuốc quý vị đang dùng, nhưng mà nó sẽ tăng cường cái hiệu quả và nó là cái dược thảo hoàn toàn mà thiên nhiên chúng ta bào chế tại Hoa Kỳ. Và tất cả những cái dược liệu cũng được tuyển chọn cũng như là được xét nghiệm trước khi đưa vào cái sản xuất để mà đưa ra cho quý vị để mà dùng cho nó quý vị được yên tâm. Thì ngay cả quý vị nào mà đang có những vấn đề về loạn nhịp thì nên dùng thêm, và chúng ta chỉ cần dùng cách thúc tay khoảng một tiếng hồ thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Dùng chung thì cũng không sao, nhưng mà dùng chung thì cái thuốc này nó ảnh hưởng tới thuốc kia thì nó làm giảm hiệu quả đi. Thành ra là do đó chúng tôi vẫn đề nghị là quý vị nào căng thẳng, mất ngủ và để ý tới nhịp tim của mình, để ý tới huyết áp của mình. Bởi vì rất nhiều người nghe nói thì sợ lắm, nhưng mà hầu như là cũng có một số quý vị không được quan tâm lắm, đôi khi hời hợt và đôi khi lờ đi. Và chúng ta nhớ điều là những cái tín hiệu mà trái tim nó báo cho mình biết như là nhói tim nè, thức dậy thấy tiếng ngực nó nặng nặng nè, và rồi cảm thấy mặt mũi bị tê một bên này, cánh tay bị tê một bên, thì đó là những dấu hiệu mà chúng ta rất đáng lưu ý, vì nó có thể là cái tín hiệu báo trước một cái điều gì sẽ xảy ra không có đơn giản cho quả tim của mình. Cho nên là đi lên lầu hoặc là đi ra làm cái gì đó hoặc là đi bộ thấy tim đập bất thường, rồi mình để nhịp tim mình nó không có đều, nó đập mười mấy nhịp, nó là ngừng một hai nhịp, thì đó là những dấu hiệu cho biết là quả tim thì chúng ta đang có một cái sự lên tiếng. Mà người Mỹ hay nói câu là hãy nghe, lắng nghe cơ thể của mình. Điều đó rất là đúng, bởi vì quý vị chỉ gặp bác sĩ lâu lâu mà gặp một lần. Nhưng mà quý vị gặp cơ thể quý vị mỗi ngày trực tiếp, cho nên là quý vị phải để ý khi cái cơ thể mình nó lên tiếng thì chúng ta phải lưu ý. Và chúng ta cần phải có những biện pháp đối phó càng sớm càng tốt. Đó là cái điều mà chúng tôi vẫn thường nhắc nhở quý vị cũng như là những người thân cũng như là những người ở tại phòng mạch. Và xin trở lại với Tường Vy.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì trong tủ thuốc đông y của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì mình thấy có cái aloe vera là nha đam á.
1: Dạ,
0: không biết là trong đông y nha đam được quy vô cái vị thuốc gì ạ, công dụng theo cổ truyền nó là gì ạ?
1: Nha Đam rất nổi tiếng là thứ nhất là tốt cho tóc, thứ hai là tốt cho da, và cái chức năng thứ ba là thanh lọc cơ thể. Theo cái nghiên cứu của các cơ sở y tế tại Hoa Kỳ ấy, thì họ phân tích, họ mới thấy là cái nha đam ấy, là trong cái nha đam nó tới 220 chất bổ, nó gồm có khoáng chất và nó có 8 nhóm protein, người ta đếm được khoảng 220 cái dưỡng chất rất là quan trọng, trong nó có nhiều khoáng chất. Đặc điểm của aloe vera là nó làm cho cái phát triển những cái tế bào tốt, làm thanh lọc tế bào, đặc biệt là nó là bộ não ra được một chất, thì chất đó làm cho cái tính năng bổ sung trong về chất vì làm cái điểm thay phố. Thì nha đam là một cái dược thảo rất là rẻ tiền mà nó lại mang cái hiệu quả rất là mạnh mà quý vị không thể ngờ được. Chúng tôi có những em trẻ vị thành niên, nam cũng như nữ, mụn nổi rất nhiều, và chúng tôi nói các cháu uống một ngày 2 viên, chia làm 2 lần, rồi ngoài ra thì cái viên đó là sắp treo thì mình có thể nặn ra để mình lấy cái chất treo để mình chấm lên cái mụn mình. Thì các cháu mừng lắm, bởi vì các cháu ở tuổi mà dậy thì học môn nó thay đổi, nó phát triển không bình thường, cho nên cái mụn nó rất là dễ xảy ra. Và rất nhiều cháu rất là mặc cảm, rất là khổ vì cái chuyện da mặt của mình nó đang đẹp, tự nhiên nó break out, nó làm đủ thứ mụn sưng đỏ lên, rồi đôi khi các cháu lại khó chịu, lấy tay kề cậy, nó lại gây ra tình trạng là viêm nhiễm ngoài da. Thì đó là cái nha đam là một cái dược thảo vừa có khả năng chống rụng tóc, và với cả những người cao niên, chúng tôi đã thấy có những vị cao niên họ nói là uống mới có 10 ngày họ thấy có những sợi tóc con mọc ra ở những cái chỗ trống ở trên da đầu. Cho nên là nha đam là cái chúng ta có lẽ chúng ta thấy nó thường nhật cho nên chúng ta không nghĩ, chúng ta không có quan tâm tới. Nhưng mà chính là càng nghiên cứu về nha đam thì mình càng thấy là nha đam là một cái quà tặng của trời đất cho mình. Nhưng mà các điều là tại sao chúng tôi phải bào chế thành viên? Lý do là bởi vì trong nha đam nó có một cái chất nó tên là aloin. Thì cái chất này nó có thể gây ra dưỡng. Cái vị nào thoa lên da đầu, lấy một cái lá nha đam ngoài vườn về, mình thoa lên da đầu, mình dùng cái chất thịt bên trong mình thoa lên hoặc là mình thoa mặt, thì có thể có một số vị bị phản ứng rất là mạnh. Tức là nó bị đỏ cái mặt mình lên giống như là uống rượu vậy đó. Rồi nó ngứa đó. Thành ra là khi chúng tôi đưa vào bào chế thì chúng tôi lấy cái chất đó ra hoàn toàn. Tức là không còn cái chất đó tên là aloin. Chỉ có những cái chất mà cần thiết cho lâu rồi. Thì cho nên mình không có bị phản ứng, mình không bị dưỡng ngoài da, mình không bị đỏ, mình không bị ngẩn ngứa. Thành ra là cái, đây là một cái dược thảo vừa cái giá thành rất là thấp và cái hiệu quả rất là cao. Chúng tôi có một cái cháu ở Việt Nam, cháu gái cũng khoảng 15 tuổi, thì cháu mẹ cháu mua cho mình những cái packet về trị da. Chúng tôi nhớ là một tháng là phải 600 đô. Mà cháu dùng tới 2 tháng, tức là tốn 1.200 đô. Cuối cùng cháu nói cháu chỉ bớt được vài phần trăm thôi. Mà khi cháu dùng cái nha đam, cháu nó chắc không ngờ mà nó có 20 ngày mà cái mụn nó sạch bon luôn. Và nó và cháu mừng lắm. Cháu nói bây giờ đi ra đường không có phải lấy nón che mặt nữa. Thực ra là cháu mừng lắm. Để giới thiệu quý vị là đây, nha đam là một cái sản phẩm mà chúng tôi chủ trương là tìm những cái sản phẩm giá thật là thấp để mà hợp với truyền và mang lại hiệu quả cho quý vị. Ngoài ra với những vị cao niên thì nha đam còn có cái tác dụng là nó thanh lọc cơ thể, nó làm cho mình chống táo bón nhẹ. Những cái vị nào lớn tuổi hay bị lười uống nước thì cơ thể nó bị khô, thì nha đam là một cái nó làm cho nhuận gan, nó làm cho kích thích cái tiêu hóa, và đồng thời nó cũng góp phần để mà mình chống heartburn. Tại vì nha đam cái chất kèm nó rất là cao, nó có thể trung hòa những cái acid trong cơ thể mà chúng ta bị cái gọi là chứng trào ngược đấy, mình gọi là Mỹ gọi là heartburn, thì mình Việt Nam mình gọi là trào ngược, mình cảm thấy nó ợ lên và cảm thấy nó nóng ấy. Thì khi vị dùng nha đam thì quý vị sẽ thấy những cái triệu chứng nó hoàn toàn mất đi. Đó là cái đặc tính của nha đam. Xin giới thiệu đến quý vị cũng như là cảm ơn Tường Minh đã nhắc đến cái sản phẩm này.
0: Dạ vâng. Vậy thì nha đam là một cái sản phẩm mà mình thấy trong chợ cũng có bán nữa. Vậy thì dùng treo tươi hay nước ép hay là viên nang thì hiệu quả nó khác nhau như thế nào ạ?
1: Chúng tôi không có, cảm ơn Tường Minh, chúng tôi không có được nhìn thấy cái hàm lượng trong những cái chai nước ở lò ra. Nhưng mà riêng cái hàm lượng của chúng tôi là tới 5.000 mg. Chúng tôi nhắc là 5.000 mg là vì sao? Vì cái một viên là theo mình nhìn nó là 25 mg, nhưng mà cái độ đậm đặc nó là tới 200 lần. Cho nên nó tương đương với 5.000 mg. Lý do tại sao mà chúng ta có cái tên là Aloe Vera 5000, tức là 5.000 mg, thì cái độ đậm đặc nó rất là mạnh. Còn mình không hiểu là ở thị trường những cái chai nước mà uống giải khát ấy, thì chúng tôi nghĩ là hàm lượng nó cũng có nhưng mà nó thấp thôi. Nó tính cách là để uống cho mát thôi. Nó không có tác dụng mạnh như là ý mình mong muốn. Thành ra xin nhắc lại là đây là cái dược thảo mà quý vị chỉ cần uống một ngày 2 viên. Các em nhỏ bị mụn nhiều thì có thể uống một ngày 2 viên. Rồi cái viên sóc treo nó đặc lắm, nó rất là sệt, thì mình nặn ra mình có thể chấm lên một viên, có thể xài trong gương mặt của em bé. Em bé còn 15-16 tuổi thì có thể là đủ, rồi sẽ thấy ngay kết quả. Rồi cái vị nào mà khó đi number two thì có thể dùng cái nha đam để sẽ thấy là cái chuyện đi ngoài nó dễ dàng hơn, cơ thể nó mát hơn. Và đặc biệt là những ai mà đang có căng thẳng, trầm cảm, hoặc là sau khi sinh nở là tóc của mình nó yếu đi, nó thiếu cái sinh tố để mình, cơ thể mình cần sinh tố cho em bé mà. Thế thành ra là nó thiếu sinh tố thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể duy trì được mái tóc, giảm bớt cái chứng mụn tóc, cũng như là nó kích thích được cái mặt tóc ở trên cái vùng mà chúng ta bị trống. Nói chung là cái nha đam của chúng ta là nha đam đậm đặc, và cái một viên đó, cái hàm lượng nó tới 5.000 mg, thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn khác hẳn đây từng mình.
0: Dạ vâng. Vậy thì cái giá cả của nó như thế nào ạ?
1: Có 30 đồng một chai thôi. Một chai chúng ta 60 viên và chúng ta uống được 1 tháng. Thì cho nên tôi nói là có 30 đồng là nó rất là rẻ trong cái thời buổi này. Cho nên là cũng nhắc lại cái vị là nhiều khi mình thấy một cái package về mỹ phẩm 600-700 thì mình nghĩ nó, nhưng mà tất nhiên thì nó phải có cái giá trị của nó chứ không phải là không. Nhưng mà cái câu nói rằng cái gì đó, tiền nào của nấy thì đôi khi nó cũng không chính xác đâu. Chúng tôi nói là quý vị cứ thử rồi sẽ thấy là lời chúng tôi nói là sự thật, chứ không có phải là quảng cáo hay là để gì. Thực ra thì 30 đồng một chai là nó rất là nhẹ với quý vị, rồi quý vị cứ sử dụng thì sẽ thấy.
0: Dạ đúng rồi. Không phải là tiền nào của đó, có nhiều khi có những cái thứ rẻ nhưng mà rất là tốt. Rồi một cái căn bệnh nữa mà chúng ta cảm thấy là nó rất là khó cho cái thời đại này, đó là cái bệnh tiểu đường. Cái sugar B, cái sugar của tủ thuốc đông y Nguyễn Đức Cường, nó sẽ hỗ trợ kiểm soát đường cùng với lại thuốc tây y luôn phải không ạ?
1: Vâng, cảm ơn Thượng Minh vừa nhắc tới cái sugar beta 3. Cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, chúng tôi có một cái cuộc gọi của một bệnh nhân từ tiểu bang khác có gọi và hỏi về cái quá trình bày và cái tiểu đường. Bà là một cái người cũng trên 70 và không may bà bị hai loại tiểu đường một lúc luôn. Tức là bà vừa phải check insulin và vừa phải uống cái metformin, tức là cái tình trạng nó khá là nặng và cái A1C của bà lên tới 11 chấm. Thì chúng tôi cũng tư vấn cho nó là cái metformin là một cái dược liệu, mà một cái thuốc tây mà các bác sĩ thường cho cái mình dùng. Đó là cái thuốc rất là nổi tiếng và cũng rất là phổ biến. Tuy nhiên metformin mà mình dùng liều lượng cao nhiều ngày thì nó cũng một phần nào nó ảnh hưởng tới cái thận của mình. Thành ra đó là cái quý vị cũng phải lưu ý. Riêng bà này là bà vừa chích insulin, tức là bà bị cái loại 1 và bà phải uống metformin để trị loại 2. Thành ra là cái hàm lượng đường rất là cao. Thì tôi recommend là bà dùng cái thêm cái sugar beta 3 để hỗ trợ thêm. Thì bà dùng và bà có báo là nó có xuống và bà rất là mừng và nói là tôi đã dùng thêm và tôi thấy là cái lượng đường tôi thử mỗi ngày đấy, tức là gọi là daily test, buổi sáng bà thử trên ngón tay đấy, thì bà thấy nó xuống đang là 190-200, nó xuống còn 160, từ từ xuống 150. Thì tôi nói tiếp tục uống thì nó sẽ xuống tới 140-130. Ở cái mức độ là 140-130 mg thì một ngày đó, thì mình sẽ thấy là nó nằm ở cái dạng là tiền tiểu đường, và nếu tiếp tục uống nữa thì nó sẽ trở bình thường và đồng thời có thể giảm bớt cái metformin. Thay vì mình uống một ngày 1.000 mg thì mình uống 500 thôi. Tức là sau khi chúng tôi không khuyến khích quý vị bỏ thuốc tây ngay, nhưng mà mình cân nhắc và mình theo dõi, mình thấy là cái lượng đường nó xuống thì chúng ta có thể giảm bớt cái metformin để cơ thể chúng ta có thể tránh được những cái side effect mà metformin mình dùng lâu ngày nó cái thật đó. Thì tôi đã vừa quân bình được cái lượng đường trong máu, mà nó còn giúp cho cái cơ thể chúng ta, cái tế bào chúng ta nó hấp thu được lại máu và trở thành là chúng ta thấy đường trong máu nó cao. Lý do là bởi vì như vậy, cho nên mình giải quyết cái vấn đề không chỉ là loại đi cái lượng đường thẳng dưới trong máu, mà còn làm cho cái khả năng hấp thu đường của tế bào nó được nhiều hơn, nó được mạnh hơn, nó trở về bình thường. Thì theo thời gian thì cái triệu chứng tiểu đường và những cái chỉ số cao đó, A1C cũng như là daily test, nó sẽ giảm đi. và chúng ta sẽ cảm thấy, tại vì cái tiểu đường nó bản thân của nó là cái bệnh không phải gây ra nguy hiểm trực tiếp ngay lập tức, nhưng theo thời gian thì nó tạo ra một số biến chứng. Ví dụ như nó đường dư nhiều trong cơ thể thì chúng ta sẽ bị gain weight, bị tăng tăng cân, rồi mỡ trong máu, rồi đi tới cái gì, đi tới huyết áp cao. Thì đó là những cái hệ lụy nó theo dây chuyền. Cho nên là tiểu đường không phải là một cái án tử, nhưng mà nó là một cái vấn đề, một cái nan đề mà chúng ta phải tập trung giải quyết. Thì chúng tôi nhắc lại là cái tủ thuốc của chúng tôi dùng những cái vị thuốc như là quế tích lan, rồi chúng tôi dùng tinh chất của khổ qua, rồi tinh chất của xương rồng mấy tây cơ, là những cái dược thảo nổi tiếng từ Việt Nam cho tới Mexico, để mà chúng ta tổng hợp lại để chúng ta đưa vào một cái công thức nó gọi là Soda Better Tree. Số 3 đây là chúng tôi dùng 3 cái dược liệu chính với cái hàm lượng cao để mà có thể đem lại hiệu quả cho quý vị, đồng thời duy trì được cái sự quân bình của đường trong trong trong cơ thể mình. Vâng, đó là mình nói về Sugar Better Tree. Cảm ơn Tường Vinh.
0: Dạ vâng, cái thời điểm uống tốt nhất là như thế nào ạ? Trước khi ăn, sau khi ăn, và có cần phải kết hợp với các chế độ ăn nghiêm ngặt gì hay không ạ?
1: Nếu quý vị đang ở cái lượng đường cao thì tất nhiên mình có thể ăn gạo lứt để mình lại giảm đường đường từ gạo, hay là mình ăn những hạt chia, những hạt tăng nổi tiếng để nó giúp cho lượng đường nó giảm đi. Ăn rau nhiều và giảm bớt chất béo, cũng giảm bớt thịt. Và tất nhiên là mình phải giảm bớt tinh bột. Bánh mì, mình ăn bánh mì nâu, đừng ăn bánh mì trắng. Thì bánh mì trắng thì nó có nhiều tinh bột, và nó tại vì tinh bột nó vào cơ thể mình thì nó sẽ hóa thành đường. Và đó là cái nguyên nhân sâu xa, lý do tại sao người ta khuyên quý vị đừng ăn gạo trắng mà ăn gạo nâu. Rồi tất nhiên dược thảo cũng là

0: 3 tặng 1 thì mình có thể là chọn mỗi thứ một loại hay không, hay phải cùng một loại ạ?
1: Dạ, bây giờ thì cái promotion của Vietshop như lúc nãy tôi nói là mua 4 tặng 1
0: Mua 4 tặng 1. Dạ, mua 4
1: đó.
0: tặng 1
1: Thì
0: thì là...
1: quý vị có thể mua 4 loại, mỗi loại một chai thì quý vị cũng được coi như là được tặng thêm một chai tùy sự lựa chọn của quý vị. Đó, vậy ví dụ như vâng chứ không bốn loại bốn chai cùng loại thì cũng được tặng thêm một cái chai nào quý vị chọn lựa, vâng, hoặc là bốn chai khác loại thì mình cũng được tặng như vậy. Và tôi biết là Vietshop còn cho free shipping nữa kìa, tức là shipping bây giờ cao lắm, gửi đi một cái kỳ hàng nhỏ nhỏ cũng là 14-15 đồng rồi. Đó là chúng tôi gửi theo cái lối ưu tiên, đó là để cho quý vị có được cái chai thuốc nhanh để mình uống cho nó vừa ý đấy. Gửi thường thì nó lâu, nhưng mà gửi gửi ưu tiên thì có 2 ngày thôi, thì cái và luôn luôn tôi áp dụng cái ưu tiên để cho quý vị đón nhận được cái chai thuốc nó nhanh hơn, thì cái chi phí cũng khá cao, nhưng mà Vinasoft cũng sẵn sàng để free shipping nếu như quý vị order 4 thì quý vị được tặng 1, rồi được free shipping nữa. Gặp tôi là tôi thích lắm.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất là nhiều. Nếu quý vị có muốn tìm hiểu thêm hoặc muốn đặt hàng thì quý vị có thể gọi số điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888. Xin lặp lại là 1-855-5888 để có thêm câu hỏi hoặc là đặt hàng. Xin cảm ơn bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường đã có những lời giải thích rất cặn kẽ, và xin chào bác sĩ, hẹn gặp lại bác sĩ trong những lần sau ạ.
1: Vâng ạ, cũng nhắc lại quý vị là cuối tuần này chúng ta sẽ có một đợt nóng, và tôi nghĩ là mình nói rằng các tiểu bang phía Nam của Hoa Kỳ chắc là cũng có Texas sát trong đó, cũng có Cali, thì quý vị chịu khó đi đâu ra ngoài mang theo nước, giữ cơ thể mát, uống nước nhiều để cho mình giữ cơ thể mình được an toàn quý vị nhé. Kính chúc quý vị cũng như là Tường Minh một cái cuối tuần vui vẻ với gia đình và mọi sự được ý. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.
0: Dạ vâng, xin chào bác sĩ Cường và chào tất cả quý vị.

0: Gyeong Hun Jin Seon nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết.

0: nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
0: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày mùng 2 tới tháng 10, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Chương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên ngày hôm nay cũng vẫn là những bản tin liên quan tới vùng eo biển Hormuz. Ở Hoa Kỳ quyết định đưa thêm hai hàng không mẫu hạm nữa đi vào eo biển Hormuz. Đây là một cái cố gắng mới nhất của Hoa Kỳ. Trong đó hai hàng không mẫu hạm sẽ nối tiếp với một hàng không mẫu hạm cũ là hàng không mẫu hạm thứ ba. Đó là hai hàng không mẫu hạm Roosevelt mang tên Tổng thống Roosevelt và đi theo có hai hộ tống hạm, một là chiếc USS Chosin và chiếc thứ hai là chiếc USS Macon Island. Trong đó có những tàu đổ bộ, chiếc USS John McTar và chiếc USS Anchorage. Đó là những cái chiếc chiến hạm mà sẽ đến ngay trong vùng Vịnh Ba Tư, và họ sẽ ở, có thể ở bên ngoài Vịnh Ba Tư, có thể ở bên trong Vịnh Ba Tư, nhưng mà tình hình cho thấy rằng họ sẽ chú trọng đến vùng này. Và đồng thời trên hai chiến hạm đó có ít nhất là 9.000 thủy thủ. Trong 9.000 người này có 7.000 là thủy thủ của hải quân và 2.000 tức là cũng thuộc hải quân nhưng mà người ta gọi là thủy quân lục chiến, và binh lính trên nhóm tàu của Trung Đông đều đến ở đây và coi như là hoạt động và canh chừng vùng biển Trung Đông. Trong lúc đó, tình hình cho thấy rằng ông Netanyahu tuyên bố rằng vụ không tặc mới nhất ở Fly Dubai, cái hãng phi cơ của người Ả Rập Saudi mà bay từ bên phía Ả Rập Saudi đi qua Israel đã bị thanh toán. Tức là một cái viên phi công phụ đã tìm cách để cướp đoạt phi cơ. Thế vụ này theo ý của ông Netanyahu thì đó là một trong những chuyện liên quan tới những tổ chức Hồi giáo cực đoan. Tuy vậy thì ông không đưa ra thêm chi tiết nào về cái việc này. Đó là những tin tức mới nhất liên quan tới cái sự việc này. Và người ta cũng cho biết rằng một cái vụ khác về vấn đề một cái phi trường của nước Anh đã bị đe dọa, thì phi trường này hiện nay người ta bắt thêm được một người nữa, và người này là có quốc tịch Anh và Iran, và cuộc điều tra hiện nay là đang tiến hành để xem thử rằng vụ này có liên quan gì tới những nhóm Hồi giáo cực đoan, nhất là Iran, hay là không.
0: Thưa quý vị, liên quan tới cái chiếc phi cơ mà bây giờ bên phía của Israel cho rằng là có cái vụ không tặc ở trong đây đó, thì thật ra ông Benjamin Netanyahu vào ngày hôm qua trả lời báo chí phỏng vấn của đài Fox News thì ông đã đề cập tới cái vấn đề là mới đầu đó thì ba quốc gia đứng ra để mà điều tra cái vụ này, tại vì người ta vẫn cho rằng là cái vấn đề tư thù cá nhân người ta nghiêng nhiều hơn. Ngay sau khi xảy ra cái vụ mà tấn công của người phi công phó, tấn công người phi công trưởng, sau đó thì bên phía của Israel họ điều tra thì họ đã thấy rằng là, thưa quý vị, có cái dấu hiệu cho thấy người phi công phó là cái người mà đã bị nhồi nhét cái tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Một mặt nữa đó là ông Netanyahu, ông tuyên bố luôn đó là ông, cái người phi công phó này đó đã lọt được những khe hở mà đúng ra là Israel họ đã đặt ra từ trước rồi. Tức là những người phi công lái máy bay đi vào trong lãnh thổ của Israel thì những người đó không được đến từ những cái quốc gia mà không có cái mối quan hệ ngoại giao chính thức với lại Israel. Trong khi đó, cái người phi công phó này là cái người gốc người Oman. Và khi mà Israel họ điều tra đó, họ đi vào những cái trang xã hội cá nhân, họ tìm hiểu về tiểu sử của người này thì họ biết người này đó đã từng có những cái mối quan hệ với lại những cái thành phần cực đoan, những cái Hồi giáo cực đoan. Thành ra từ đó ông Netanyahu mới quyết định, mới khẳng định đây là cái việc mà có dính líu tới vấn đề khủng bố, và cái người này đang muốn thực hiện cái kiểu giống như là tấn công khủng bố của Hoa Kỳ vào ngày 9/11 vậy đó, tức là cướp máy bay để rồi sau đó đâm vào trong một cái cơ sở gì đó của Israel, tại vì cái người này có cái mối thù với lại Israel. Nhưng mà rất là may mắn, thưa quý vị, những người trên máy bay họ đã khống chế kịp, và máy bay mặc dù là chúi xuống đất trong vòng gần một phút, giảm độ cao khoảng 14.000 feet, nhưng mà cuối cùng đó, chiếc máy bay đó cũng đã đáp nước một cách rất là an toàn, do hai người phi công không có làm nhiệm vụ đang ngồi trên máy bay đã thực hiện. Thì tụ chung, thưa quý vị, cái sự việc đã xảy ra như vậy. Bây giờ đây, cái người phi công trưởng đó là anh này được coi là người hùng ngày hôm qua đó, thì chính thủ tướng của Ấn Độ, tại vì cái anh này là người gốc Ấn Độ, thủ tướng Ấn Độ đã nói chuyện trực tiếp với cái người phi công trưởng đó và có lời khen. Trong khi đó thì Tổng thống Trump sáng hôm nay cho rằng là ông thấy có cái dấu hiệu đã có Iran đứng đằng sau. Và ông Trump nói thẳng luôn là Hoa Kỳ sẽ điều tra thêm. Nếu thực sự mà có Iran đứng đằng sau để hậu thuẫn, để mà xui khiến đó, thì Hoa Kỳ sẽ trừng phạt Iran có thích đáng về vấn đề mà tấn công khủng bố không trặc này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới vấn đề hội họp về cuộc hội NATO, thưa quý vị. Hội NATO ngày 19 tháng 10 đến đây sẽ có một phiên họp riêng. Trong cái phiên họp của hội NATO lần này do chính quyền Trump tổ chức, và ông Trump quyết định là sẽ không mời những quốc gia sau đây tham dự phiên họp nói trên, mặc dù họ là ở trong khối NATO. Khối NATO là một khối liên minh quân sự mà ngày xưa giữa thời Cộng sản Nga đang còn có tên là Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Liên minh Bắc Đại Tây Dương này sau khi Cộng sản Nga sụp đổ vẫn tiếp tục được thực hiện, và coi như họ đại diện cho châu Âu và được sự bảo trợ về quân lực của Hoa Kỳ. Khối này phải nói rằng là có nhiều hoạt động về quân sự, tuy nhiên dưới quyền điều khiển của Hoa Kỳ từ trước đến nay có rất là nhiều thay đổi. Hoa Kỳ vẫn than phiền rằng các cái quân lực của các quốc gia trong châu Âu không đủ khả năng, bởi vì ngân sách quốc phòng của họ không tới 5% là điều mà Hoa Kỳ đòi hỏi, nhưng mà họ không làm được. Và vì vậy cho nên ở Hoa Kỳ vẫn là có thể có nhiều cái quyền quyết định, và các quốc gia trong châu Âu khó mà có thể nói ngược lại, chỉ vì họ không thi hành đúng điều kiện mà các nhân vật trong khối cũng như là Hoa Kỳ không có đồng ý. Do đó thì tình hình hiện tại Hoa Kỳ nói về cái việc này thì Hoa Kỳ muốn tổ chức họp nhưng mà họ bực mình, bởi vì họ đã không có nói chuyện được và không ép buộc được người Anh, Pháp và các nước trong vùng vịnh Baltic, trong đó có những quốc gia của vùng vịnh Baltic như là Latvia, Lithuania và Estonia. Hoa Kỳ nghĩ rằng những quốc gia này với Anh và Pháp đi chung với nhau, và họ không muốn nói chuyện với Anh, Pháp trong những cái cuộc họp mà có thể không cần phải có bàn thảo về nhiều điều, nhưng mà những điều đó có thể sẽ bị mấy quốc gia trên này không đồng ý, cho nên họ dứt khoát không mời các người đứng đầu nước này để có thể có được những phiên họp riêng biệt, dễ nói chuyện hơn. Đó là một trong những cái điều mà họ đã đưa ra trong cái lời mời họp. Và đối với những lời mời này thì phải nói rằng họ Hoa Kỳ muốn gây ra một cái sự chia rẽ trong khối NATO để có thể Hoa Kỳ dễ nói chuyện với các quốc gia hiện tại, rồi sau đó ép buộc các quốc gia không được mời họp đi theo cùng một cái đường lối mà Hoa Kỳ đã chủ trương. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến phiên họp sắp tới của khối NATO mà ông Trump đã chỉ đạo là không được mời Pháp, Anh, Estonia, Latvia và Lithuania tham dự trong phiên họp tới đây, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, như tin tức mới đây đã đưa tin, đó là Tổng Trump đã vừa mới tiếp đón một cái dàn coi như lãnh đạo của những quốc, của những cái công ty đứng đầu về vấn đề AI đó, vào tòa Bạch Cung và đưa ra một số những cái quyết định, đó là về vấn đề kiểm soát và đưa ra một số những cái biện pháp để ngăn chặn cái vấn đề mà AI có thể bất cả tuân thủ lệnh của con người trong tương lai. Mặt khác thì ông Trump cũng nói rằng là đừng có vì cái lý do đó mà ngán bước tiến của Hoa Kỳ về vấn đề phát triển AI. Sau đó thì bên phía của Bộ Quốc phòng, thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Pete Hegseth đã có một cái bài đọc diễn văn, và ông cũng đưa ra là trong tương lai thì Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ sẽ có những cái chính sách, sẽ có những cái chương trình rất là mới, mà ông cũng đã tuyên bố luôn, đó là trong cái vấn đề mà thành lập ra một cái dự án gọi là dự án Meridian. Đây là một cái dự án và sẽ được thực hiện bởi những cái đầu óc xuất sắc nhất của nước Mỹ. Đó, ông Pinterest đã nói như vậy. Và sáng ngày hôm nay, tin tức đã xác nhận một lần nữa, đó là bên phía của Bộ Quốc phòng đã chính thức xác nhận rằng là cái người đứng đầu của cái gọi là cái dự án mà Meridian này chính là ông Elon Musk và một người khác nữa. Đó là ông Palmer Luckey, 34 tuổi, là người đồng sáng lập công ty công nghệ quốc phòng có tên là Anduril Industries. Thì hai người này đã được chính thức giao phó để mà dẫn dắt cái dự án gọi là Meridian này. Mà giờ đây đó thì với cái quyết định này, ông Elon Musk đã đồng ý, cho nên báo chí đang tập trung và xem rằng là đây là cái sự trở lại của tỷ phú Elon Musk khi mong muốn trở lại để giúp cho Tổng thống Trump có thể hoàn thành cái công việc sắp tới, đó là dùng trí tuệ nhân tạo, dùng những cái gì mà có thể coi như là ưu việt nhất của Hoa Kỳ để có thể phát triển một cái ngành mới trong Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, đó là sẽ có những cái sáng tạo và tìm hiểu những cái hướng tới trong chiến tranh, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin tới là một bản tin liên quan tới người Nga và một cái vùng của đất Nga người ta gọi là Kaliningrad, thưa quý vị. Kaliningrad là nơi nào? Kaliningrad là một mảnh đất rất nhỏ nằm sát cạnh Lithuania và sát cạnh Ba Lan. Đây là mảnh đất của người Nga, nhưng mảnh đất này không dính vào đất Nga một chút nào hết, mà lại dính với một bề bên kia là biển Baltic và bề bên cạnh là Estonia và bên kia là Ba Lan. Cho nên những quốc gia này họ kẹp cái Kaliningrad vào giữa. Và Kaliningrad là một chuyện hết sức là quan trọng nữa, bởi vì đó là cái phần của nước Nga mà nối với biển Baltic. Một phần thứ hai nữa của nước Nga đối với Baltic đó là Stalingrad, hay là bây giờ gọi là Saint Petersburg. Thì đây là cái vùng rộng lớn hơn. Tuy nhiên vùng này thì chắc chắn là nằm trong ảnh hưởng của người Nga. Kaliningrad không nằm trong ảnh hưởng của người Nga rõ ràng, nhưng gần đây những quốc gia ở Liên Âu có một cái ý định nào đó, họ có vẻ như muốn thôn tính cái Kaliningrad này, bởi vì họ thấy người Nga hiện nay đang rất là yếu trên mọi lĩnh vực, nhất là trong chiến trận tại Ukraine. Cho nên họ có vẻ như người Nga có vẻ hiểu rằng và người Nga đoán rằng người châu Âu muốn thanh toán Kaliningrad để có thể đổi lấy chuyện vấn đề Ukraine, cho nên họ đưa ra một lời đe dọa gần như là trực tiếp. Tổng thống Putin nói rằng nếu Kaliningrad bị đe dọa thì họ sẽ lập tức chiến đấu bằng đủ mọi cách, bằng đủ phương tiện, bằng tất cả những gì có trong kho vũ khí của mình để giữ cho được miền đất này là một miền đất của người Nga. Châu Âu đừng có hòng mơ tưởng đến việc mà sẽ lấy Kaliningrad. Đó là một trong những tài liệu mới nhất mà ông Putin đã gửi cho NATO và đã gửi cho hãng Reuters xem xét, và cho rằng đó là một cái sự suy nghĩ hết sức nguy hiểm và liều lĩnh, và đưa ra một nguy cơ bùng phát quân đội vũ trang trực tiếp và cuộc chiến đấu giữa đôi bên người Nga và châu Âu nếu những ai muốn đụng vào Kaliningrad. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới sự dần dữ của người Nga. Trước những tin tức bắn ra từ người châu Âu cho thấy rằng họ có thể tấn công và giành cho được Kaliningrad để có thể buộc người Nga phải làm theo nhiều việc, mà những việc đó có thể liên quan tới an ninh của người Nga cũng như an ninh của châu Âu, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì FBI của Hoa Kỳ đã chính thức công bố, đó là vào ngày hôm qua thì họ đã bắt giữ một nhân vật. Người này là kỹ sư trong Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ. Người này có tên là Aston Alabudi, 51 tuổi. Và người này đã từng có những cái chuyến đi sang bên Oman với cái visa gọi là đi công tác sang Oman. Sau đó đã tìm cách để mà đi sang bên Yemen. Và cái nhiệm vụ của người này đó là liên lạc với lực lượng Houthi tại đây và ngầm cung cấp những cái dịch vụ tư vấn chuyên môn và linh kiện điện tử cho lực lượng Houthi. Và khi mà ông này sang bên đó thì ông đã muốn tới cái thủ đô Sanaa của Yemen, và cuối cùng thì bị gần như là bị bể, thành ra không làm việc được, cho nên ông đã quay về Hoa Kỳ. Và khi mà quay về Hoa Kỳ đó thì đã bị bắt giữ. Theo tin cho biết, FBI đã theo dõi từng cử chỉ hành động của người này, khi mà biết người này lấy cái vai trò là nhân viên của Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ rồi đi công tác, mà đi là đi sang bên Oman rồi đã tìm cách để sang bên Yemen. Thành ra họ đặt cái vấn đề họ nghi. Cho nên là FBI của Hoa Kỳ họ đã gài người để mà tiếp cận với lại cái người đàn ông này. Một người trong FBI đã giả làm đại tá trong lực lượng Houthi đã liên lạc với lại ông Alabudi này. Và cuối cùng thì họ đã có đầy đủ chứng cứ khi mà nói chuyện về vấn đề là ông này sẽ tìm để mà bàn giao một số những cái linh kiện, một số những cái software, một số những cái hóa chất mà ông này đã mua được ở tại Hoa Kỳ. Đây là những loại hóa chất nhằm để có thể chế tạo những cái vật nổ, và kể cả những cái hệ thống mà chế tạo ra những cái hệ thống mà phát nổ từ xa đó, mà định đem sang để giao cho Houthi. Cuối cùng đó thì đã bị FBI chìm gài vào bắt được. Thì giờ đây tin cho biết rằng là họ đang tiếp tục điều tra và tìm ra thêm những cái người mà cho rằng là cùng cộng tác với cái người này, tức là kỹ sư trong Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ đang tìm cách âm mưu để có thể tiếp tay cho lực Houthi để mà có thể có những cái hành động mà khuynh loát cũng như là gây ảnh hưởng trực tiếp tới cái vấn đề đang xảy ra rất là căng thẳng ở tại eo biển Hormuz cũng như là eo biển Bab el-Mandeb, thưa quý vị. Và tới đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
3: Dạ, chào chú.
4: Chào anh. Dạ.
5: Thì cái này đang offer 5%, với lại em biết thêm mặt nạ.
6: Đây là quà tặng của mình.
7: Cảm ơn tôi nhiều.
6: Dạ.
2: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ, alo, Vinashop, anh xin nghe ạ.
2: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VietTV Network vào phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới Canada, dầu mỏ của Canada, Hoa Kỳ cũng như tiểu bang Alberta của họ. Thưa quý vị, Canada là một đất nước rộng lớn không kém gì Hoa Kỳ ở về phía bắc của Hoa Kỳ và cũng có hai bờ biển. Một bên là Thái Bình Dương, một bên là Đại Tây Dương. Bên phía Thái Bình Dương, sát cạnh Thái Bình Dương là tiểu bang lớn của họ, British Columbia. Bên cạnh British Columbia là một tiểu bang đặc biệt, Alberta. Alberta là nơi còn nhiều dầu mỏ, và nhất là dầu mỏ trên bãi biển. Dầu mỏ này đặc biệt thô và rất ít dầu, nhưng mà phải nói rằng chế tạo thành dầu mỏ, lọc dầu ra rất là khó khăn, và phần lớn dầu mỏ của Alberta từ xưa đến nay được chuyển vận xuyên qua biên giới Hoa Kỳ và đến Hoa Kỳ rồi đi đến các xưởng lọc dầu của Hoa Kỳ. Giờ đây với cuộc chiến tranh thương mại ở giữa Hoa Kỳ và người Canada, hai bên cảm thấy khó khăn và Canada muốn rằng phải lấy lòng Alberta, bởi vì Alberta cho biết rằng là họ có thể tháng 10 đến đây, vào giữa tháng 10 sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý bàn về vấn đề Alberta nên ở lại trong Canada hay là Alberta sẽ đi ra khỏi Canada và trở thành một quốc gia độc lập. Đây là một điều mà Canada không muốn. Dĩ nhiên Canada không muốn, nhưng chỉ có khoảng trên 20% dân chúng của Alberta là muốn. Tuy vậy Canada không muốn vụ này nổ ra xấu hơn, nữa, vì họ không có muốn rằng là tổ quốc của họ, Canada, cần phải đoàn kết để sống còn, nhất là trước áp lực của Hoa Kỳ hiện nay. Cho nên, Thủ tướng của Canada, ông Carney, đã đưa ra một vấn đề mới để mà khuyến dụ Canada và chiêu dụ Alberta, tiểu bang này, và chiêu dụ tiểu bang này ở lại với là Canada. Đó là một việc ông sẽ cho bỏ ngân sách ra, là một đường ống dẫn dầu rất lớn. Đường dẫn dầu này sẽ xuyên qua British Columbia là tiểu bang kế cận để đến Thái Bình Dương. Và từ đó sẽ có những xưởng lọc dầu ở ngay trên Thái Bình Dương, ở vùng British Columbia. Và từ những vùng này sẽ biến thành dầu mỏ của Canada, trở thành ra dầu thô từ bên trong Alberta, biến thành dầu mỏ và từ đó chuyển vận đi bán qua châu Á, qua những cái đường, những chiếc tàu và những cái cảng ở trên đại dương, trên Thái Bình Dương của tiểu bang British Columbia.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề rắc rối về luật pháp, về cái luật gọi là tử hình ở tại tiểu bang Tennessee, mà sự việc nó bắt đầu từ đêm 30 tháng 9 vừa qua, là cách đây khoảng 2 ngày. Vào đêm 30 tháng 9 thì tiểu bang này đã cho thực hiện một cái cuộc gọi là xử tử hình một cô gái. Cô này có tên là Krista Pike. Cô này vào năm 96 đã vi phạm tội giết người, tức là cùng với lại cái người bạn trai của mình hành hạ, tra tấn và giết chết một cô gái. Cô này bị nghi là tình địch của cô. Sau đó thì mọi việc đã xảy ra ra tòa này kia, sau đó thì tòa tuyên án tử hình. Và cho đến tận bây giờ đó thì sau khi mà nhiều lần chống đối, rồi tòa án ra quyết định, rồi cuối cùng thì tòa đã không có cho phép xin giảm án xuống còn chung thân mà buộc phải tử hình. Thành ra tối ngày 30 tháng 9 thì tiểu bang Tennessee đã thực hiện cái cuộc mà tử hình đó. Nhưng mà cái cuộc tử hình đó nó đã trở thành một cái gọi là rất là rùng rợn, theo như lời luật sư của cô Pay cho biết là như vậy. Tại vì sau khi mà các cái nhân viên thực hiện cái việc tử hình đó đó, họ đã dùng thuốc độc để mà chích vào tĩnh mạch của cô. Rồi sau khi mà thấy cô vẫn chưa có qua đời, họ lại thực hiện cái bước thứ hai, đó là chích thêm một cái mũi thuốc dự phòng nữa để mà cô có thể qua đời. Nhưng mà rồi hai mũi được hoàn thành, cô cũng không có chết, tim vẫn đập. Thành ra cuối cùng người ta đã đem cô đi sang một cái bệnh viện khác để có thể cứu cho cô sống lại. Và hiện bây giờ tình trạng của cô cũng đang còn rất là nguy kịch. Tuy nhiên cái vấn đề nó xảy ra đó là luật sư đang đặt vấn đề là liệu cái bước thực hiện về vấn đề tử hình của tiểu bang Tennessee này có làm đúng cái quy trình đó hay là không. Tại vì theo luật sư đó thì tại sao mà chỉ có chích một mũi thuốc độc vào trong tĩnh mạch của cái người đó mà thôi, nhưng mà trên tay của cô đó, một cánh tay mà thôi, có 7 cái mũi kim chích vào. Và khi mà chích xong rồi mà thấy cô này vẫn còn nằm mà cái bất tỉnh rồi, nhưng mà tim vẫn đập và cái cổ họng giống như là đang ngáy vậy đó, tức là có cái tiếng khò khè, không có chết. Và người ta thấy khi mà họ rút kim ra thì có những cái kim nó bị cong, Thành ra luật sư cho rằng là cái lúc mà đâm kim vào tĩnh mạch, nó đâm chệch ra bên ngoài và có thể đâm vào xương, khiến cho cái kim nó bị cong. Thành ra cái liều thuốc nó vào trong cái tĩnh mạch của cô gái này nó không có đủ, khiến cho cô không có bị chết. Và đây là cô gái đầu tiên tại Tennessee trong vòng 200 năm qua bị tử hình, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới Mexico, quốc gia phía nam của Hoa Kỳ, là một quốc gia phải nói rằng là độc lập và họ rất là cần thiết, liên quan rất là mạnh mẽ với Hoa Kỳ qua những cái vụ lộn xộn về di dân cũng như là nhiều chuyện khác nhau. Một cuộc tấn công tại một cái trường trung học ở Mexico cho thấy rằng các cái quốc gia này hiện nay cũng lâm vào một cái tình trạng xã hội lộn xộn giống y như là Hoa Kỳ. Vụ tấn công này xảy ra ở tiểu bang Coahuila ở phía bắc Mexico, tức là phía bắc Mexico tức là sát với biên giới của Hoa Kỳ, đã khiến cho một vị phó hiệu trưởng thiệt mạng và ba người khác bị thương vào ngày thứ năm, ngày 1 tháng 10. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi về bạo lực học đường và ở nước này, bởi vì Mexico rất lộn xộn về ma túy và đây là một cái nơi cung cấp ma túy cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì những trường học hành và những trường khác thì họ rất là bạo lực ở học đường thì chưa bao giờ thấy xảy ra. Đây là một trong những trường hợp rất là hiếm hoi đã xảy ra. Hai người liên quan trong vụ này là hai anh em trai vào khoảng 18 tuổi. Cả hai đều đã bị giam giữ theo lời của công tố viên tiểu bang là ông Federico Fernandez, và việc xảy ra tại một trường trung học có tên là trường trung học số 13 ở khu vực La Union của thành phố Torreno. Các nghi phạm là những cựu học sinh, theo một nhân viên chính quyền liên bang tiết lộ điều này. Và theo các báo cáo trên truyền thông địa phương, hai kẻ tấn công nói trên đã đi vào trường mang theo dao rửa và một thiết bị nổ hết sức là thô sơ, chứng tỏ họ không phải là những tay sát thủ chuyên nghiệp và chứng tỏ đây chỉ là những cái chuyện lộn xộn xảy ra tại Mexico, mà so với các sự lộn xộn trong trường học tại Hoa Kỳ thì phải nói rằng hết sức là thua và thua xa nữa là khác. Nội các an ninh liên bang cho biết rằng hai người bị thương đang được điều trị và chăm sóc y tế. Các vụ tấn công một trường trung học là một cái dấu hiệu hiếm gặp ở tại Mexico, nơi một phần lớn bạo lực liên quan đến tội phạm có tổ chức đều liên quan đến ma túy, nhưng mà có một sự vụ việc nổi bật như vụ việc này thì trong mấy năm gần đây đã thấy rai rai có xảy ra, nhưng mà phải nói rằng rất là hiếm. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới một vụ lộn xộn nổ súng tại một giết người tại một trường học ở tại Mexico, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới tính cách về đời sống thôi, nhưng mà thấy cũng khá là thú vị, muốn gửi cho quý vị trong ngày hôm nay. Đó là chính quyền của tiểu bang Missouri của Hoa Kỳ đã vừa mới đưa ra một cái lệnh, đó là tất cả người dân ở tại tiểu bang này, nếu trong trường hợp mà bắt được cái loại cá lóc gọi là snakehead, thì cái điều quan trọng nhất là phải make sure, là chắc chắn là phải giết nó chết, chứ không thể nào mà để cho nó sống sót. Chưa bao giờ có một cái lệnh mà nghe nó có vẻ nó hơi tàn nhẫn như thế. Tại vì quý vị cũng biết rồi, Hoa Kỳ, người dân Mỹ đó họ rất là quý những cái con động vật. Nói mà giết con này con kia ít có bao giờ nghe lắm. Nhưng mà cái đây là cái luật được đưa ra từ tiểu bang Missouri. Lý do tại vì cái loài cá lóc này, thưa quý vị, snakehead đó, nó rất là tạp ăn. Và bây giờ đây đó, tại hai con sông chính của tiểu bang này, đó là con sông San Francisco và con sông Eleven Point ở tại Missouri, thì có người câu cá đã câu dính được con cá lóc rồi. Thành ra từ đó họ mới thấy rằng là ồ, đây là cái loài cá mà nó đã tấn công vào cái hệ sinh thái tại những cái dòng sông của tiểu bang này. Và vì vấn đề cái sự mà tạp ăn của nó, thành ra rất có thể nó sẽ tạo, nó có thể thay đổi cái hệ sinh thái của những cái loài động vật, kể cả thực vật luôn, ở tại những cái vùng đầm lầy, ở những cái bộ dòng sông của Missouri. Theo cái bản tin họ phân tích đó, thì cá lóc là một cái loài cá ăn rất là tạp. Nó có thể ăn bất cứ một cái loài cá nhỏ nào đứng trước mặt nó là nó táp thôi. Thậm chí nó ăn luôn cả sò, cả ốc, cả những cây nhỏ nhỏ mọc ở dưới nước nó cũng đều đớp luôn nếu mà nó đói bụng. Nói chung là cái loài cá này nó có thể là phá nát cái hệ sinh thái của cái loài cá mà thí dụ như là trên cái dòng sông đó của Missouri đó, thì cái loài cá đó nó sống rất là nhiều, nó sinh sản rất là nhiều, nó cung cấp thực phẩm cho người dân ta rất là nhiều. Nhưng bây giờ nếu xuất hiện cá lóc ở đó đó thì nó có thể nó phá nát cái hệ sinh thái cái loài cá đó, tại vì nó gặp tới đâu nó táp và nó ăn tới đó nếu nó sinh sản nhiều. Khi đọc tới đây con chim mới nghĩ rằng là Việt Nam rất là khoái khẩu với cái món cá lóc. có nhiều người mà bay từ Houston, bay từ California về Việt Nam để mà thưởng thức cái món cá lóc nướng chui này. Trong khi đó thì người Mỹ thì họ lại hiện bây giờ họ đang rất rất là căm ghét cái loại cá lóc này khi nó xuất hiện ở tại những dòng sông ở tại Hoa Kỳ này, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên là một bản tin thì phải nói rằng rất là lạ lùng đối với người Việt Nam, nhưng mà không lạ lùng gì đối với những cái người du khách ít tiền. Mà những thứ du khách này ở Việt Nam thường tặng cho cái danh hiệu gọi là Tây Ba Lô. Tây Ba Lô là những người ngoại quốc đến ở khu Bụi Việt và họ vẫn thường sinh sống như là những người Việt Nam chính cống. Họ ưa ăn, ưa uống và thích hợp những cái phong thái của người Việt Nam. Một trong những phong thái đặc biệt nhất mà người ta chú ý là họ khen ngợi bia hơi Việt Nam. Bia hơi là gì? Bia hơi thực sự ra chỉ là bia thôi. Nhưng mà nếu bia thì phải chứa trong các cái lon áp suất hoặc là các cái lon rượu hoặc là các cái chai rượu, chai bia có áp suất, tức là phải có khép kín, ngăn cản lại và khi cần mở ra thì lúc đó mới bắt đầu uống. Tuy về đối với những nhậu, ngồi trong bàn nhậu, nhậu thường xuyên thì uống bia mà mắc tiền, uống bia chai hay là bia lon thì rất là mắc tiền. Nhưng bia hơi là một thứ phát sinh kể từ khi Cộng sản chiếm Việt Nam năm 1975, họ đưa ra cái phương pháp bia hơi. Tức là bia hơi là bia bán ra sẵn ở trong một cái bình lớn và có vòi chạy như là một cái dụng cụ nấu ăn vậy. Rồi sau đó thì họ đã bia đã có sẵn lên men, rồi có sẵn bọt ở trong đó rồi. Chỉ có áp suất là không có thôi, nhưng mà đã được ướp lạnh sẵn, để nước đá vào ướp lạnh và do đó bán ra thì ướp lạnh nó hơi nhạt đi một tí, nhưng mà thực tế thì nó rẻ tiền hơn. Và Tây Ba Lô ưa chuộng loại rẻ tiền và do đó cái bia hơi này cũng có một hương vị hết sức đặc biệt, bởi vì nó nhẹ và nó uống gần như là một thứ giải khát, nước cam, nước chanh vân vân, cho nên mà nó lại say, cho nên người ta rất là thích. Và đó là một trong những cái chuyện mà hiện nay đang được phát triển và có thể được phát triển nhiều hơn tại các cái tiệm uống rượu local ở khu Bùi Viện Việt Nam và có thể lan ra khắp nước Việt Nam, bởi vì nó quá rẻ và theo những người khách Ba Lô, Tây Ba Lô, và quá ngon, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái vụ án đã bị phanh phui cách đây khoảng 9 tháng. Đó là cái vụ mà cái công ty đồ hộp Hạ Long bị bắt và điều tra bởi vì cái món thực phẩm của họ nó không có bảo đảm an toàn vệ sinh. Thay vì theo cái chỉ thị của nhà nước đó, thì trong cái đợt mà dịch bệnh châu Phi đó, những con heo nào mà bị mầm mống dịch bệnh đó thì đều phải được tiêu hủy để tránh trường hợp lây lan. Trong khi đó đó thì cái người tổng giám đốc của cái công ty gọi là công ty đồ hộp Hạ Long này đã tìm cách móc nối với những cái lò mổ giết heo. Và khi mà họ thấy được những cái trang trại nào mà có heo bị bệnh đó, thay vì họ đem đi họ tiêu hủy thì sẽ có những tay chân bộ hạ của cái công ty này tới và mua về với cái giá dĩ nhiên như cho vậy, tại vì thay vì dục cũng vậy thôi, thì họ sẽ bán rẻ lại cho công ty này, cho những cái tay chân này, và từ đó những cái tay chân này mang về quy tụ tại cái nhà máy đó, rồi sau đó thì mổ thịt và làm thịt bỏ vào đồ hộp đem đi bán. Thì cái sự việc nó đã bị phanh phui từ cách đây khoảng chừng 9 tháng. Trong cái thời điểm đó thì theo cảnh công an họ điều tra đó, họ nói rằng là ông Trương Sĩ Toàn, tổng giám đốc của công ty đồ hộp Hạ Long, đã móc nối với một người có tên là Bùi Đức Trọng và đã thu gom, nhờ tay chân bộ hạ gom về khoảng chừng gần 200 tấn thịt heo nạc nhiễm dịch tả châu Phi để mà sản xuất đồ hộp. Thì giờ đây sau một thời gian dài điều tra ra tòa thì mới đây tòa đã tuyên án cái vụ này và ông đứng đầu của cái công ty đồ hộp này, đó là ông Trương Sĩ Toàn, lãnh án 19 năm tù. Và ngoài ra thì một nhân vật khác, bà này nó nằm trong cái đường dây gọi là nhận hối lộ của ông Trương Sĩ Toàn. Bà này là bà Trần Thị Hương, là phó tại một cái trạm kiểm dịch lưu động Hải Phòng. Và khi mà bà này nhận tiền rồi đó thì dĩ nhiên bà sẽ cấp những cái giấy để cho phép sản xuất thịt, nhưng mà lại không có kiểm tra. Tức là bỏ qua cái khâu kiểm tra xem cái heo đó có bị nhiễm dịch bệnh hay là không. Thành ra là đây là cái đường dây họ làm ăn với nhau. Cho nên là cái vụ này thì phanh phui ra hết và những người này đều bị bắt. Và cái người mà gọi là tổng giám đốc công ty Hạ Long này đã nhận cái bản án lên tới 19 năm tù về cái vấn đề sản xuất thịt mà heo dịch bệnh, bị bệnh dịch heo châu Phi đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trường tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang.

Kính thưa quý vị, sự việc mới đây có liên quan đến tử tù Christa Pyle ở tại tiểu bang Tennessee đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên khắp nước Mỹ. Và theo các thông tin được công bố thì quá trình thi hành án tử hình bằng chích thuốc độc đối với lại cô Pyle không diễn ra như dự kiến, khiến cho bà sống sót sau khi mà các công đoàn đã thực hiện vào đêm 30 tháng 9 vừa qua. Dù giới chức của Tennessee đã khẳng định họ đã tuân thủ đúng quy định hiện hành, sự việc vẫn làm dấy lên những câu hỏi mới về hệ thống án tử hình của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là tính hiệu quả, tính nhân đạo và khả năng ứng phó với lại các tình huống ngoài dự kiến. Án tử hình từ lâu là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong đời sống pháp lý của nước Mỹ. Một số bang vẫn duy trì hình phạt này như là một biện pháp răn đe và trừng phạt đối với lại các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, trong khi nhiều tiểu bang khác đã bãi bỏ hoặc là ngừng áp dụng. Sự khác biệt này phản ánh những quan điểm đa dạng trong xã hội của Hoa Kỳ về công lý, quyền con người và vai trò của nhà nước trong việc tước bỏ sinh mạng của một cá nhân. Những người ủng hộ án tử hình thường cho rằng hình phạt này cần thiết đối với lại các vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng hoặc các hành vi gây chấn động xã hội. Và theo lập luận của họ thì một số tội ác gây ra hậu quả lớn khiến cho tù chung thân không đủ để có thể đáp ứng yêu cầu công lý của nạn nhân và gia đình của nạn nhân. Họ cũng cho rằng việc duy trì án tử hình thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp và góp phần bảo vệ xã hội khỏi những đối tượng phạm tội nguy hiểm nhất. Tuy nhiên, những người phản đối lại đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực tế của hình phạt này. Nhiều nghiên cứu trong nhiều năm qua chưa đưa ra được sự đồng thuận tuyệt đối về việc án tử hình có tạo được một tác dụng răn đe mạnh hơn so với lại tù chung thân hay là không. Bên cạnh đó thì các tổ chức nhân quyền thường nhấn mạnh nguy cơ kết án oan. Bởi vì nếu một người bị hành quyết rồi mới được chứng minh vô tội thì hậu quả không thể khắc phục. Vụ cô Christa Pyle làm nổi bật một khía cạnh khác của cuộc tranh luận: vấn đề thực thi. Trong nhiều thập niên qua thì tiêm thuốc độc được xem là phương pháp hành quyết mang tính nhân đạo hơn so với lại ghế điện, phòng hơi ngạt hay là xử bắn. Tuy nhiên thì một số vụ hành quyết gây tranh cãi tại nhiều tiểu bang đã khiến cho công chúng đặt câu hỏi là liệu phương pháp này có thực sự diễn ra theo cách mà các nhà làm luật kỳ vọng hay không. Và theo các thông tin được công bố về quy trình của Tennessee, tiểu bang này đã sử dụng một loại thuốc gọi là pentobarbital làm thuốc tiêm tử hình. Và quy trình bao gồm là liều thuốc chính và một bộ thuốc tự dự phòng nếu tử tù chưa tử vong. Tuy nhiên, điều gây chú ý đó là quy định hiện hành dường như là không nêu rõ các bước tiếp theo nếu cả hai biện pháp này đều không đạt kết quả mong muốn. Và chính một khoảng trống đó đã trở thành một tâm điểm tranh luận sau cái vụ cô Pyle. Và đối với lại những người phản đối án tử hình, thì đây là bằng chứng cho thấy ngay cả một quy trình được xây dựng chi tiết cũng không thể lường trước mọi tình huống. Và họ cho rằng nếu hệ thống không thể bảo đảm được việc thực hiện hình phạt một cách đồng nhất và không gây đau đớn ngoài dự kiến, thì cần phải xem xét lại toàn bộ cơ chế. Một số nhóm vận động còn cho rằng sự việc có thể trở thành cơ sở để mà các luật sư tiếp tục thách thức tính hợp pháp của các phương pháp hành quyết hiện nay. Ở một chiều ngược lại, thì những người ủng hộ án tử hình cho rằng không nên đánh giá toàn bộ hệ thống chỉ dựa trên một trường hợp cá biệt. Họ lập luận rằng mọi lĩnh vực trong đời sống công cộng, từ y tế đến giao thông, đều có thể phát sinh những tình huống bất thường. Và theo cách nhìn này, thì điều cần làm là điều tra nguyên nhân, điều chỉnh tiến trình nếu cần thiết và tiếp tục duy trì hình phạt đối với lại các tội phạm nguy hiểm nhất. Sự việc cũng đã diễn ra trong bối cảnh là bản đồ án tử hình tại Hoa Kỳ cũng đang thay đổi. Một số tiểu bang đã chính thức bãi bỏ hình phạt này trong những năm gần đây, trong khi thì các tiểu bang khác tiếp tục thi hành nhưng mà với tần suất thấp hơn trước. Và đồng thời thì các khó khăn trong việc tìm một nguồn cung thuốc tiêm tử hình và các vụ kiện kéo dài và chi phí pháp lý lớn khiến cho nhiều tiểu bang phải cân nhắc lại cách thức thực hiện. Một yếu tố khác thường được nhắc đến đó là niềm tin của công chúng đối với lại hệ thống tư pháp. Những người ủng hộ án tử hình cho rằng công lý cần được thực thi đối với lại những tội ác đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, thì những người phản đối nhấn mạnh rằng độ tin cậy của hệ thống không chỉ được đánh giá qua việc trừng phạt tội phạm, mà còn qua khả năng bảo đảm các quyền cơ bản của mọi cá nhân, kể cả những người đã bị kết án. Và cho tới nay, thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ Christa Pyle sẽ ngay lập tức làm thay đổi luật tử hình trên phạm vi toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, sự việc có thể thúc đẩy các cuộc rà soát tại Tennessee và các tiểu bang khác, và đồng thời trở thành một phần của cuộc tranh luận rộng lớn hơn về tương lai của án tử hình.
hơn hai thế kỷ sau khi Mỹ bắt đầu áp dụng hình phạt tử hình, thì cuộc tranh luận giữa công lý, an toàn công cộng và quyền con người vẫn tiếp tục. Vụ Crystal Pine không chỉ đặt ra một câu hỏi về một cách thức hành quyết cụ thể, mà còn buộc xã hội Mỹ suy nghĩ về tác động của án tử hình đối với lại người dân, ngân sách công và niềm tin vào hệ thống tư pháp. Và đó là những vấn đề có thể còn được tranh luận trong nhiều năm tới, bất kể quan điểm của mỗi bên đối với lại án tử hình là gì.

0: Những bóng ma, yêu tinh và cả các bạn đều được mời đến tham dự một đêm thứ bảy rùng rợn tại Kusada Casino Resort trong chương trình xổ số có tên là Spooktacular Spins Giveaway với tổng giải thưởng lên tới 400.000 Mỹ Kim tiền mặt. Bắt đầu vào lúc 6 giờ tối, mỗi giờ sẽ có 4 người may mắn thắng giải Giant Jack O'Lantern và giải độc đắc lên tới 20.000 Mỹ Kim tiền mặt. Đừng bỏ lỡ đêm Halloween đầy ma quái trong chương trình xổ số Spooktacular Spins Giveaway trị giá 400.000 Mỹ Kim vào ngày thứ bảy tuần này tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng Harris Vote. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
3: Hàng xe chợ tháng hơn từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, cải cúc 1 đồng 49 pound, nấm đùi gà 1 đồng 79 pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất vô 7 đồng 99 chai, phở bò liền dục gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cầm Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 7 năm 2004. John, anh có nhà không? Cô biết chắc rằng anh không có ở nhà, nhưng khả năng chắc chắn được một việc gì cũng biến mất bởi ký ức cô đã có quá nhiều lỗ hổng, kể cả việc anh có ở nhà hay không. Chắc hẳn anh đã đi đâu đó, nhưng cô không tài nào nhớ được anh rời đi khi nào hay đi đâu. Có phải anh đã chạy ra quán để uống sữa hoặc cà phê? Hay anh ra ngoài thuê phim? Nếu vậy thì anh sẽ trở về trong vài phút nữa. Cũng có thể anh lái xe về Cambridge, trong trường hợp anh muốn đi đâu đó ít nhất là vài giờ, và cũng có thể là cả đêm. Hoặc cuối cùng anh cũng đã quyết định, và chỉ đơn giản là anh đã rời đi, không bao giờ trở lại. Không, anh sẽ không làm thế. Cô chắc chắn như vậy. Căn nhà ở quần đảo Chatham của họ được xây dựng vào năm 1990, có vẻ lớn hơn, thoáng và ít phòng hơn căn nhà ở Cambridge. Cô bước vào bếp, nó chẳng giống như căn bếp ở nhà của họ. Tường, tủ, các vật dụng và ghế quầy ba đều màu trắng. Sàn gạch trắng đôi chỗ bị nứt vì chiếc bàn đá xà bông có các vệt sắt xanh coban và những chiếc lọ thủy tinh. Đồ gốm trên bàn cũng mang sắc trắng. Tất cả trông như một trang sách tô màu, chỉ dùng mỗi một cây bút chì màu xanh để tô lên. Hai chiếc đĩa và khăn ăn được sử dụng trên đảo còn hiện rõ bằng chứng của những vết salad, mì spaghetti và sốt đỏ cho bữa tối. Một chiếc ly trong số đó có đọng một ngụm vang trắng. Với sự tò mò phân tích của một nhà khoa học pháp lý, cô cầm ly lên và kiểm tra nhiệt độ rượu bằng môi mình. Nó vẫn còn lạnh. Cô cảm thấy thỏa mãn. Cô nhìn lên đồng hồ, chỉ vừa qua 9 giờ. Họ đã ở Chatham một tuần nay. Trong những năm qua, sau một tuần xa cách lối sống ngày qua ngày bận tâm về Harvard, cô được tận hưởng một cuộc sống thoải mái ở nơi đây và hoàn toàn chuyên tâm vào việc cho ra đời quyển sách thứ ba hoặc thứ tư. Nhưng năm nay, mặc dù lịch trình ngày qua ngày của Harvard đều chất chồng và cần giải quyết gấp, điều đó lại khiến cô cảm thấy thân thuộc và được an ủi. Các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, giờ lên lớp và những cuộc hẹn như vụn bánh mì giúp cô sống sót qua ngày. Giờ ở Chatham, cô không có thời gian biểu, cô ngủ muộn, ăn bất cứ khi nào và lắng nghe mọi âm thanh. Cô uống thuốc 2 lần mỗi ngày, kiểm tra trạng thái tinh thần vào mỗi sáng và cô chạy bộ cùng John. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cô cần vụn bánh mì lớn hơn và nhiều hơn thế nữa. Cô thường không biết hôm nay là thứ mấy hoặc bây giờ là thời điểm nào trong ngày và đó là vấn đề lớn. Hơn một lần khi cô ngồi xuống bàn ăn, cô không thể biết đây là bữa nào trong ngày. Ngày hôm qua, khi người hầu bàn ở Bar Sen đặt một đĩa sò nướng trước mặt cô chỉ sẵn lòng và nhiệt tình xúc một miếng bánh kép. Nhìn ra ngoài đường từ cửa phòng bếp đang mở, chẳng có chiếc xe nào cả. Không khí bên ngoài vẫn lưu lại dấu vết của những ngày nóng và có tiếng ỉn ương kêu, tiếng cười của một phụ nữ, cả tiếng thủy triều ngoài biển Hardings. Cô để lại cho John lời nhắn bên cạnh những chiếc đĩa còn chưa được rửa sạch. Em đi dạo ngoài biển, yêu anh. Ê! Cô hít thật sâu bầu không khí buổi đêm trong lành. Bầu trời xanh nửa đêm đã chi chít những vì sao sáng và vầng trăng lưỡi liềm như đang nhoẻn miệng cười. Trời có vẻ tối, nhưng vẫn không tối bằng đêm ở Cambridge. hoàn toàn không có đèn đường hay ánh sáng hắt từ xa ở đường chính. Chỉ có ánh sáng từ ban công, từ những căn phòng trong nhà, đèn pha xe và ánh trăng chiếu xuống khu vực bãi biển. Ở Cambridge, bóng tối như thế này sẽ khiến cô không thoải mái khi đi bộ một mình. Nhưng tại đây, bên bờ biển nhỏ và khu vực nghỉ mát này, cô cảm thấy vô cùng an toàn. Không có chiếc xe nào đậu ngoài bãi và cũng không ai ở trên biển. Cảnh sát thị trấn thường không khuyến khích hoạt động về đêm. Vào giờ này, không hề có tiếng trẻ em la hét hay tiếng kêu của đàn hải âu. Không có những cuộc gọi điện không thể không trả lời. Không tích cực lo lắng cho những gì sắp tới. Không có gì phá vỡ được sự yên bình. Cô bước dọc mép nước và để sóng biển vỗ vào chân mình. Những đợt sóng ấm áp lướt nhẹ lên chân cô. Nằm ở khu vực Nantucket Sound, nước ở bãi biển Hardings ấm hơn 10 độ so với những bờ biển lân cận tiếp giáp trực tiếp vùng Atlantic lạnh giá. Cô cởi bỏ áo thun và áo ngực trước tiên, rồi đến váy và quần lót, tiến bước xuống. Nước. Những đám rong biển tự do hòa cùng từng đợt sóng chạm nhẹ vào thân cô. Cô bắt đầu hít thở theo nhịp thủy triều. Lúc cô nằm ngửa và tự thả trôi, cô kinh ngạc khi phát hiện ngón tay và ngón chân mình lúc lướt qua mặt biển phát ra lân quang như bụi yêu tinh. Ánh trăng phản chiếu cổ tay phải của cô. Cụm từ trở về an toàn được khắc ở mặt trước của một chiếc vòng phẳng rộng 2 inch bằng thép không rỉ. Con số 1800, ký hiệu số dành riêng cho cô, và những từ suy giảm trí nhớ được khắc ở mặt sau. Suy nghĩ của cô xô dạt theo những đợt sóng, di chuyển từ món trang sức không mong muốn đến dây chuyền bươm bướm của mẹ cô, vượt qua kế hoạch tự tử, qua những quyển sách cô dự định đọc, và cuối cùng mắc kẹt vào số phận chung của Virginia Woolf và Edna Portalier. Thật dễ dàng, cô có thể bơi thẳng đến Nantucket cho tới khi mệt rã rời. Cô nhìn xuống mặt nước tối tăm, cơ thể cô mạnh mẽ và khỏe khoắn, giữ cho cô nổi lên trên nước. Mỗi bản năng cơ thể đều chiến đấu vì sự sống. Phải, cô đã không nhớ đến bữa ăn với John tối nay hay anh đã đi đâu. Và có thể vào sớm mai, cô lại không thể nhớ về đêm nay. Nhưng lúc này, cô không hề tuyệt vọng. Cô cảm thấy tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Cô nhìn về phía bờ biển, khung cảnh đều mờ ảo. Một bóng hình đang tiến đến. Cô biết đó là John trước khi bản thân có thể xác định bất kỳ dấu hiệu nào của anh qua dáng đi. Cô không hề hỏi anh đã ở đâu hay anh đã rời đi bao lâu. Cô cũng không cảm ơn anh vì đã quay trở lại. Anh cũng không mắng cô vì đã ra ngoài một mình mà không có điện thoại di động. Và anh cũng không yêu cầu cô đứng lên và về nhà ngay. Không nói một lời, anh cởi áo và lao vào đại dương của cô. John. Cô tìm thấy anh đang sơn phần khung của nhà để xe. Em đã đi khắp nhà tìm anh, Alice nói. Anh đã đi ra ngoài, anh không nghe tiếng em, John đáp. Khi nào anh có cuộc họp? Cô hỏi. Thứ hai, anh sẽ tới Philadelphia trong một tuần để tham dự hội nghị quốc tế về bệnh Alzheimer lần thứ 9. Tức là sau khi Lydia tới đây à? Ừ, con bé sẽ đến đây vào chủ nhật. Nhận được đơn xin việc của Lydia, nhà hát Monomoy đã mời cô tham gia như là một nghệ sĩ khách mời cho mùa hè này. Em đã sẵn sàng chạy chưa? John hỏi. Sương mù buổi sáng vẫn chưa tan đi và không khí mát hơn khi cô mặc áo vào. Em chỉ cần thay bộ quần áo khác thôi. Bước vào cửa trước, cô mở tủ quần áo. Mặc quần áo thoải mái ở đây vào mùa hè thật sự là một thách thức. Với nhiệt độ vào mọi ngày luôn bắt đầu từ 50 độ F, tăng vọt lên 80 độ F và vòng trở lại khoảng 50 độ F, kèm theo những cơn gió đại dương mạnh lúc đêm xuống. Nó đòi hỏi một tinh thần thời trang sáng tạo và khả năng sẵn sàng thêm hay bỏ phụ kiện nhiều lần trong ngày. Dù có vài bộ khá hoàn hảo để ngồi hay đi bộ dọc bãi biển, mọi thứ lúc này lại như quá cồng kềnh cho việc chạy bộ. Cô lên tầng trên và vào phòng ngủ của họ. Sau khi tìm kiếm nhiều ngăn kéo, cô tìm thấy một chiếc áo lông cừu mỏng và mặc nó vào. Cô chú ý đến quyển sách mình muốn đọc đang ở trên đầu giường. Cô cầm lên, xuống cầu thang và vào bếp. Cô rót cho mình một ly trà đá và bước ra ban công phía sau. Sương mù sáng sớm còn chưa tan hết và trời mát hơn cô dự đoán. Cô đặt ly nước và quyển sách lên chiếc bàn đặt giữa chiếc ghế Adirondack màu trắng, rồi trở vào nhà để lấy tấm chăn. Cô trở lại, quấn mình trong chăn, ngồi lên ghế và mở quyển sách ra ngay trang đã được đánh dấu. Đọc sách giờ đã trở thành chuyện đầy cay đắng. Cô phải đọc đi đọc lại các trang liên tục để bảo đảm mình sẽ nhớ được các luận điểm hoặc các đoạn tường thuật. Và nếu cô đặt sách xuống trong một khoảng thời gian nào đó, rất có thể cô phải đọc lại cả chương để tìm lại chủ đề. Thêm vào đó, cô cảm thấy lo lắng hơn khi quyết định cần phải đọc những gì. Nếu cô không đủ thời gian để đọc tất cả những thứ mình muốn thì sao? Nỗi đau được ưu tiên. Một lời nhắc nhở rằng đồng hồ đã điểm, rằng có vài thứ sẽ mãi không thành. Cô chỉ vừa bắt đầu đọc vở Vua Lear. Cô rất thích những vở bi kịch của Shakespeare, nhưng chưa bao giờ đọc chúng. Thật không may, như một thói quen, cô lại thấy mình mắc kẹt chỉ sau vài phút. Cô đọc lại trang trước, ngón tay trỏ rài dọc những con chữ để lần lại dòng hồi tưởng. Cô uống trà đá và ngắm nhìn đàn chim trên cành. Em đây rồi, em làm gì thế? Ta ra ngoài đi dạo không? John hỏi. Ừ, được, tuyệt đó. Quyển sách này làm em điên mất. Vậy thì đi thôi. Anh sẽ đi họp vào hôm nào?
2: Thứ hai.
1: Hôm nay là thứ mấy rồi?
2: Thứ năm.
1: À, còn khi nào Lydia tới đây?
2: Chủ nhật.
1: Nghĩa là trước khi anh đi?
2: Ừ, Ali, anh đã nói với em về tất cả chuyện này rồi. Em nên ghi chú chúng ở trong di động đi. Anh nghĩ nó sẽ giúp em cảm thấy ổn hơn.
1: Được rồi, em xin lỗi.
2: Sẵn sàng rồi chứ?
1: Ừ, để em đi vệ sinh trước đã.
2: Được thôi, anh sẽ ra nhà xe.
1: Cô đặt chiếc ly rỗng ở cạnh bồn rửa chén, bỏ tấm chăn và quyển sách trên ghế bành ở phòng khách. Cô đã sẵn sàng di chuyển, nhưng đôi chân cô vẫn chần chừ cần định hướng. Cô tới đây để làm gì nhỉ? Cô ngó lại, tấm chăn và sách, ly nước trên bàn, ban công với John. Anh sẽ rời đây sớm để tham dự hội nghị quốc tế về chứng bệnh Alzheimer. Có thể là vào chủ nhật. Cô phải hỏi anh để chắc chắn. Họ sắp ra ngoài chạy bộ. Trời hơi lạnh bên ngoài. Cô vào đây để lấy áo lông cừu. Không, không phải nó. Cô đã mặc nó rồi. Thứ chết tiệt đó. Chỉ đến khi cô ra khỏi cửa, một áp lực bất thình lình xuất hiện ở bàng quang nhắc nhở cô rằng mình cần đi vệ sinh bây giờ. Cô vội vã trở vào nhà và mở cửa vào phòng tắm. Chỉ là như cô nghi ngờ, đó không phải phòng tắm. Một cây chổi, cây lau nhà, xô, máy hút bụi, ghế đẩu, hộp công cụ, bóng đèn, đèn pin, thuốc tẩy, phòng đựng đồ gia dụng. Cô nhìn xa hơn dọc xuống hành lang. Nhà bếp ở tay trái, phòng khách ở bên phải, và nó ở đây. Phải có tầng này chứ, nó phải ở đây, ở ngay chỗ này. Nhưng không có gì cả. Cô vội vã vào nhà bếp, nhưng chỉ tìm thấy một cánh cửa, và nó dẫn ra cổng sau. Cô chạy lại phòng khách, nhưng dĩ nhiên không có cái phòng tắm nào ở phòng khách cả. Cô chạy lại hành lang và đẩy tay nắm cửa. Cô đẩy cánh cửa như thể một ảo thuật gia đang tiết lộ cú lừa ngoạn mục nhất. Nhưng phòng tắm không hề xuất hiện. Làm thế nào mà mình có thể lạc ở chính ngôi nhà của mình?
2: cô nghĩ tới chuyện lao lên những tầng trên với đầy đủ phòng tắm. Nhưng kỳ lạ thay, cô như chết lặng và bị mắc kẹt ở miền ảo ảnh. Cứ như là phòng tắm bị biến mất khỏi tầng 1. Cô không thể giữ bình tĩnh hơn. Cô như đang mơ hồ quan sát chính mình. Một người phụ nữ khốn khổ, xa lạ đang khóc ở hành lang. Đó không phải âm thanh khóc than vì bảo vệ điều gì đó của một phụ nữ trưởng thành. Đó là tiếng khóc sợ hãi, thua cuộc và không thể kềm chế của một đứa trẻ con. Không chỉ rơi nước mắt, cô không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. John phá cửa bước vào vừa kịp lúc chứng kiến nước tiểu chảy xuống chân phải, vớ và cả giày thể thao của cô. Đừng nhìn em! Ali, đừng khóc nữa, sẽ ổn thôi mà. Em không biết em đang ở đâu nữa. Ổn thôi, em ở ngay đây mà. Em đang bị lạc. Em không bị lạc, Ali, em đang ở cùng anh. Anh ôm cô và vỗ về, an ủi cô như thể lúc cô thấy anh đang trấn an con họ sau vô số chấn thương vật lý và bất công xã hội. Em không thể tìm được phòng tắm. Không sao. Em xin lỗi. Đừng xin lỗi. Ổn cả mà em. Đi nào, hãy thay đổi không khí một tí. Thời tiết dạo này đang nóng lên. Em hẳn là cần thứ gì đó để xoa dịu. Trước khi John dự hội nghị, anh đưa cho Lydia những hướng dẫn chi tiết liên quan đến thuốc của Alice, thời gian chạy bộ, số di động của cô và chương trình trở về an toàn. Anh cũng cho Lydia số điện thoại của bác sĩ thần kinh để phòng hờ. Khi Alice hồi tưởng lại bài thuyết trình nhỏ của anh trong đầu, nó trông rất giống như lời dặn dò của các vị phụ huynh đến người bảo mẫu trước khi họ rời đi Maine hay Vermont trong kỳ nghỉ cuối tuần. Giờ đây cô cần được coi sóc bởi chính con gái của mình. Sau bữa tối đầu tiên hai mẹ con ăn riêng với nhau tại Squire, Alice và Lydia đi dọc xuống phố chính mà không nói lời nào. Các dòng xe ô tô sang trọng và những chiếc SUV đổ dọc theo lề đường có trang bị giá đỡ dành cho xe đạp và những xuồng cây dắt chất nghẹt trên nóc xe, chen chúc với xe đẩy em bé, ghế bãi biển, những chiếc dù hay những chiếc biển số xe thể thao đến từ Connecticut, New York, New Jersey, thêm với Massachusetts, báo hiệu chính thức bắt đầu một mùa hè sôi động. Những gia đình thong thả đi dọc theo vỉa hè mà không thèm màng tới đâu là làn đường cho người đi bộ. Thong thả và không có phương hướng cụ thể, dừng lại, lùi xuống hay nhìn ngắm những món hàng trưng bày của các cửa tiệm, như thể bọn họ có toàn bộ thời gian trên cõi đời này. Qua 10 phút dạo bộ, hai người dễ dàng thoát khỏi trung tâm thành phố đông đúc. Họ dừng lại trước ngọn hải đăng Chatham và hít thở không khí trong cái nhìn toàn cảnh bãi biển bên dưới trước khi đi tiếp 30 bước xuống bãi cát. Một hàng giày dép có sẵn từ trước là do những người tới sớm hơn sắp sẵn. Alice và Lydia thêm đôi giày của mình vào cuối hàng và tiếp tục đi bộ. Biển hiệu phía trước có ghi cảnh báo dòng chảy mạnh. Những đợt sóng và dòng chảy bất ngờ có thể gây nguy hiểm tính mạng. Khu vực nguy hiểm đối với các hoạt động bơi lội, lặn, trượt nước, lướt ván, chèo thuyền nhỏ, bè và cano. Alice nhìn và không ngừng lắng nghe tiếng sóng đang vỗ vào bờ. Nếu không có những bờ đê khổng lồ được xây dựng ở cạnh các bất động sản triệu đô dọc Shore Road, bãi biển có thể nuốt trọn mọi ngôi nhà mà không có chút tiếc thương hay ân hận. Cô tưởng tượng căn bệnh Alzheimer của mình như đại dương ở biển Lighthouse, không thể ngăn lại, dã man và muốn phá hủy hết thảy. Chỉ khác là không có bờ đê nào trong bộ não để bảo vệ những ký ức và suy nghĩ của cô khỏi sự tấn công. Cô nói với Lydia, mẹ xin lỗi vì không đến buổi biểu diễn. Không sao mẹ ạ, con biết là vì bố bận trong thời gian này. Mẹ không thể chờ đến khi vở kịch của con ra mắt trong mùa hè này. Dạ. Mặt trời treo lững lơ dưới thấp và trông to lớn đến không tưởng ở nền trời màu xanh phớt hồng như chực lao vào biển Atlantic. Họ đi ngang qua một người đàn ông đang quỳ trên cát, ngắm máy ảnh ngay đường chân trời, cố nắm bắt vẻ đẹp thoáng qua của nó trước khi chúng biến mất cùng ánh mặt trời. Bố có tìm được phương pháp tốt hơn không? Ông ấy đang cố. Mẹ nghĩ bố sẽ tìm ra chứ. Alice nhìn đợt sóng đang đến, xóa sạch mọi dấu chân, đánh vỡ một tòa lâu đài cát có trang trí vỏ sò, đẩy xẻng nhựa vào một lỗ cát bị đào lên. Sóng đánh lên bờ biển lịch sử hàng ngày. Cô ghen tị với những ngôi nhà xinh đẹp bên kia bờ. Không. Alice nhặt một vỏ sò lên. Cô phủi những hạt cát đi, để lộ vỏ sò màu trắng sữa và phần trong vỏ màu hồng nhã nhặn. Cô thích cảm giác mềm mại này, nhưng cạnh bị vỡ một chút. Cô có ý nghĩ ném nó xuống nước, nhưng vẫn quyết định giữ lại. Con nghĩ là bố sẽ không dành thời gian để đi nếu ông cho rằng mình không tìm được gì đâu, Lydia nói. Hai cô gái mặc chiếc sơ mi đẫm mồ hôi của Đại học Massachusetts đi ngang họ, cười khúc khích. Alice nở nụ cười và nói xin chào ngay khi họ đi qua. Mẹ ước gì con đi học đại học, Alice nói. Mẹ, thôi đi mà. Không muốn mở đầu tuần mới cùng nhau bằng cách thổi bùng lên một trận chiến, Alice lặng lặng hồi tưởng lại khi họ bước đi. Những giáo sư cô rất kính trọng và lo sợ mình sẽ thành trò hề trước mặt họ. Những chàng trai cô rất yêu quý và càng sợ mình sẽ trông như một trò hề hơn. Những buổi thức thâu đêm trước kỳ thi, các lớp học, bữa tiệc, tình bạn, buổi gặp gỡ John. Ký ức của cô về khoảnh khắc ấy luôn sinh động, hoàn toàn nguyên vẹn và thật dễ dàng gợi nhớ. Chúng khiến cô có chút tự mãn. Mọi thứ đầy đủ và sẵn sàng. Cứ như thể chẳng có dấu hiệu gì về cuộc chiến sắp diễn ra cách đó vài centimet. Bất cứ khi nào nghĩ về trường đại học, dòng hồi tưởng của cô luôn quay về khoảng tháng 1 khi cô còn là sinh viên năm nhất. Tầm khoảng 3 giờ sau khi gia đình cô tới thăm và ra về, Alice đã nghe thấy tiếng gõ cửa ngập ngừng tại phòng ký túc xá. Cô vẫn nhớ từng chi tiết của vị trưởng khoa đang đứng ở ngưỡng cửa lúc ấy. Những nếp nhăn mỏng và sâu in hằn chính giữa lông mày. Phần nam tính toát ra từ mái tóc muối tiêu. Những đốm lông xù lên trên chiếc áo len màu lục. Cùng sự cẩn thận trong giọng nói đã được ông hạ âm lượng xuống mức thấp nhất. Bố của cô đã lái xe đâm vào một cái cây ở quốc lộ 93. Có thể ông đã ngủ quên. Có thể ông đã uống quá nhiều vào bữa tối. Ông ta luôn quá chén như thế. Ông đã được đưa đến bệnh viện Manchester. Mẹ và cô em gái đều đã mất. Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới.
3: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
4: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
6: Ai ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
7: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
8: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều. Giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề vinh danh những di sản tự do, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân, chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard Houston, thích sức 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người, người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VAUSA. VAUSA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thông báo: Phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ: 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
1: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 18 tháng 10, 2026, tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức quán phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Ellen Skincare, dịch vụ Natural Hydra Facial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng, trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydra Facial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Ellen Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Ellen Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân. Và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Viet Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm lấy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Trọng Thành cùng anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 2 tháng 10 năm 2026. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của sinh viên học sinh lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hayek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Thưa quý vị, phát biểu tại diễn đàn chính trị Van Dai được tổ chức gần thủ đô Moscow ngày hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin xem đề nghị Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của nhau là một ý tưởng nực cười, từ ngữ trong nguyên văn. Ông cho biết Kiev đề nghị ngừng nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga và đổi lại thì Moscow sẽ không nhắm vào tàu thuyền của Ukraine. Ông Putin nói rõ là không chấp nhận ý tưởng này. Thanh Hà cho biết thêm.
10: Từ nhiều tháng qua, Nga và Ukraine thường xuyên tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Các cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu và số thương vong ngày càng lớn. Nga nhắm vào các kho hàng, nhắm vào các trạm xăng, các trung tâm thương mại và tàu thuyền của Ukraine tại Hắc Hải. Và gần đây là cả các trung tâm dữ liệu điện toán, các cơ sở của những tập đoàn viễn thông, ngành luyện kim, các hoạt động xuất khẩu nông phẩm của Ukraine, vốn là hai cột trụ của kinh tế quốc gia, bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong khi đó, thì Ukraine lại đặc biệt nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa xăng dầu, các kho hàng của các tập đoàn phân phối trên mạng, cũng như là tàu chở hàng của Nga hoạt động ở Hắc Hải. Tổng thống Putin thẩm định nước Nga mất khoảng 1% GDP do Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng và gây ra một cuộc khủng hoảng về nhiên liệu hồi mùa hè vừa qua. Cũng nhân diễn đàn Van Dai, Tổng thống Putin đã cảnh báo là nước Nga sẽ sử dụng mọi loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp mà quân đội NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tấn công vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Nhưng ông cũng nói thêm là nước Nga không có ý định tấn công bất kỳ một ai.
9: Kiev và Brussels đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine. Trong thông cáo báo chí chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên hiệp châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro giúp tài trợ cho cuộc.
10: Là nước Nga không có ý định tấn công bất kỳ một ai.
9: Kiev và Brussels đạt đồng thuận về khoản tài trợ tương lai cho Ukraine. Trong thông cáo báo chí chung ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và Ukraine cho biết đã xác định được các phương thức để đáp ứng nhu cầu ngân sách và quốc phòng bổ sung của Ukraine cho năm 2026. Liên hiệp châu Âu đã cấp cho Kiev khoản vay 90 tỷ euro giúp tài trợ cho cuộc chiến chống Nga trong năm 2026 và

0: Chiến sự Drona tối hôm qua đã đánh trúng khuôn viên viện nghiên cứu tại Kiev, nơi có một lò phản ứng hạt nhân công suất nhỏ. Nhà chức trách Ukraine vào hôm nay trấn an rằng lò phản ứng và các hệ thống an toàn của lò không bị hư hại, đồng thời cho biết không phát hiện bất kỳ mức gia tăng phóng xạ nào. Về chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ, quân đội Ukraine đã giành lại được 172 km vuông, tương đương với 1,6 lần diện tích của Paris tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine trong tháng 9 vừa qua, nhờ một cuộc phản công đẩy chiến tuyến ra xa các thành phố trọng yếu Sloviansk và Kramatorsk, theo kết quả phân tích của hãng tin Pháp AFP dựa trên các dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ.
1: Vẫn về chiến tranh Ukraine, Kiev thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 trong cuộc chiến chống Nga. Trong thông điệp hôm qua, Tổng thống Zelensky đã rất hài lòng về thành quả đầu tiên và ông hào hứng tuyên bố bước tiếp theo là sản xuất loại vũ khí này. Kiev tuy nhiên không nói rõ loại tên lửa đạn đạo chiến thuật được sử dụng với mục đích gì và không tiết lộ địa điểm của các mục tiêu đã bị nhắm tới. FP-7 là tên lửa tầm ngắm có thể nhắm trúng các mục tiêu ở cách xa 200 cây số.
2: Hôm qua, chính quyền Donald Trump hối thúc các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, mở kho dự trữ chiến lược ngay lập tức nhằm làm hạ giá nhiên liệu. Washington đe dọa cấm xuất khẩu nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hôm nay, Liên hiệp châu Âu họp khẩn tìm kiếm một giải pháp chung. Thu Hằng cho biết thêm thông tin.
3: Chính quyền Washington, từ các bộ trưởng tài chính, năng lượng và nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump trên các mạng xã hội và kênh truyền hình liên tiếp hối thúc Liên hiệp châu Âu phối hợp sử dụng nguồn dầu dự trữ chiến lược để giải quyết các gián đoạn hiện tại. Theo nhiều nguồn tin báo chí, chính phủ Mỹ muốn các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp và Đức, đưa thêm nguồn dầu diesel dự trữ ra thị trường như đã từng làm với dầu thô. Washington dường như đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ nếu các yêu cầu không được đáp ứng. Tuy không xác nhận rằng Washington đã có những lời lẽ đe dọa như thế, nhưng ông Maros Shevkovich, ủy viên châu Âu phụ trách thương mại, đến Mỹ dự hội nghị G20 đã cảnh báo là các hệ quả nặng nề nếu Mỹ ngừng cấp dầu diesel. Trong cuộc họp khẩn sáng nay, Ủy ban châu Âu đã mạnh mẽ phản đối, đồng thời cho rằng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ sẽ làm suy yếu niềm tin của châu Âu và Hoa Kỳ với tư cách là một đối tác đáng tin cậy. Ủy ban châu Âu cho biết là Liên Âu sẵn sàng hành động tập thể với cơ quan năng lượng quốc tế để quyết định có nên sử dụng kho dự trữ chiến lược quốc gia hay không. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết thêm là chiều nay các nhà lãnh đạo Liên Âu họp bàn đề xuất của Pháp xuất 50 triệu thùng dầu diesel và 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên thuộc cơ quan năng lượng quốc tế. Theo các số liệu do Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua, thì giá dầu diesel bán lẻ trong Liên Âu đã đạt mức kỷ lục, giới nông gia, các hãng vận tải đường xa là những bên bị tác động nặng nề.
2: Còn tại Pháp, phong trào phong tỏa các trường trung học tại nhiều nơi, sau đó có sự tham gia của sinh viên nhằm đòi tăng thêm nguồn lực cho các trường, cải thiện điều kiện học hành đã bùng phát dữ dội ngày hôm qua tại nhiều thành phố, Thùy Dương lược thuật.
0: Nhà chức trách ghi nhận 900 vụ phong tỏa bạo lực đã diễn ra trước các trường trung học và đến nay tất cả các tỉnh thành đều bị ảnh hưởng. Có gần 2.000 vụ bắt giữ và hơn 300 cảnh sát và hiến binh bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez lên án tình trạng bạo lực mất kiểm soát từ ngữ trong nguyên văn. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray, trên toàn quốc vào hôm nay có hơn 400 trường trung học phải đóng cửa. Tổng cộng, hoạt động của hơn 1.200 trường trung học đã bị gián đoạn kể từ khi phong trào phong tỏa nổ ra hôm 21 tháng 9. Hơn 60 nhân viên ngành giáo dục, trong đó có 40 hiệu trưởng trường trung học đã bị thương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Geffray có các cuộc gặp với đại diện của các công đoàn trong ngành giáo dục, đại diện các hiệp hội sinh viên và học sinh trung học, các hiệp hội phụ huynh học sinh nhằm tìm cách xoa dịu phong trào phong tỏa. Chính phủ Pháp lên án phong trào đã bị các nhóm cực đoan biến thành một phong trào bạo lực đô thị. Trước tình hình bạo lực gia tăng, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin vào hôm nay đã yêu cầu các công tố viên quy trách nhiệm dân sự cho các bậc phụ huynh trong trường hợp con cái họ đập phá, gây thiệt hại khi tham gia các hoạt động phong tỏa trường học, nhằm buộc phụ huynh học sinh chi trả các khoản sửa chữa. Ông cho rằng biện pháp này hữu ích hơn rất nhiều so với việc giam giữ các em gây rối. Bộ trưởng Darmanin lên án một thiểu số chủ động gây bạo lực và chưa chắc đó là học sinh. Ông cho rằng các cuộc biểu tình của học sinh trung học lần này đã chuyển thành vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự công cộng. Ông thừa nhận lo ngại nạn bạo lực đô thị có thể xảy ra vào tối nay cũng như trong hai ngày nghỉ cuối tuần và ngày huy động biểu tình toàn quốc vào thứ Ba mùng 6 tháng 10.
2: Lần đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng di dân vào cuối tháng 7 ở Ceuta, lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha,

0: Các bộ trưởng nội vụ của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu hôm qua đã họp trực tiếp tại Luxembourg xem xét các biện pháp siết chặt giám sát biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Thông tấn viên Pierre Benazé tại Bruxelles tường thuật.
1: Les Européens affirment que la Russie a accéléré l'afflux de migrants vers Ceuta en utilisant
2: les réseaux sociaux. Liên hiệp châu Âu khẳng định Nga đã đẩy nhanh dòng người di cư sang Ceuta thông qua các mạng xã hội. Cả 27 nước thành viên muốn giao quyền kiểm soát biên giới cho Frontex, cơ quan biên phòng và bảo vệ bờ biển. Bộ trưởng nội vụ Croatia khẳng định chắc chắn là châu Âu đã bắt đầu tính đến các cảnh báo cần được kích hoạt kịp thời. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm giám sát việc tổ chức và kích động các hoạt động như vậy trên mạng xã hội. Mặc dù việc đẩy lùi người di cư là trái với luật nhân đạo quốc tế, Bộ trưởng nội vụ Hà Lan tỏ ra ủng hộ khả năng này trong thời điểm khủng hoảng. Theo ông, điều chúng ta thấy rõ hiện nay là một nhóm người khá đông đã bị đẩy qua biên giới. Chúng ta chỉ đơn giản muốn trả họ về ngay lập tức bởi vì họ không có chỗ trong hệ thống tị nạn của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây là cách duy nhất để xử lý tình huống này. Một nhóm người đông đảo như vậy thật sự đã vượt biên hoặc thậm chí xông vào biên giới là hành vi vi phạm biên giới. Chúng ta phải lập tức tái lập trật tự và đưa nhóm người này trở về ngay tức thì. Ngoài việc giám sát và duy trì trật tự, cả 27 nước thành viên hôm qua cũng đã thông qua quy định cuối cùng cho phép lập các trại hồi hương, những trung tâm dành cho di dân nằm ngoài lãnh thổ Liên hiệp châu Âu.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Trung Quốc đẩy nhanh việc xây dựng đường băng tại đá Hải Sâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Theo các nhà phân tích, công trình có thể hoàn tất vào giữa năm 2027, cho phép củng cố quyền kiểm soát quân sự của Bắc Kinh đối với vùng biển có tranh chấp.
3: Theo các hình ảnh vệ tinh do nhà cung cấp Vontor ghi lại hôm 25 tháng 9, thì các hoạt động san lấp, mặt bằng, đổ bê tông để xây dựng một đường băng quy mô lớn đang diễn ra một cách nhanh chóng. Một xà lan chở đầy vật liệu xây dựng cũng được ghi nhận là đang di chuyển tới các cầu cảng mới xây trên thực thể này. Chuyên gia Ben Lewis, nhà sáng lập nền tảng PLA Tracker, nhận định so với công trình xây dựng đường băng dài 3 cây số đang thực hiện ở đá chữ thập thì thuộc quần đảo Trường Sa, tiến độ thi công tại bãi đá Hải Sâm có thể nhanh hơn và có thể hoàn tất vào giữa năm 2027. Ông nhìn nhận chưa thấy dấu hiệu đào xới để xây dựng kho chứa đạn dược hay nhiên liệu, đó là những công trình cần thiết cho một căn cứ có quy mô. Nếu hoàn thành thì đây sẽ là căn cứ hải quân quan trọng nhất của Trung Quốc trong khu vực, đánh dấu bước mở rộng quân sự đáng kể nhất của Trung Quốc trên Biển Đông trong thập kỷ qua. Dự án sẽ giúp cho Trung Quốc gia tăng tầm hoạt động của tàu hải quân và máy bay quân sự tại một vùng biển ngày càng bị quân sự hóa, khu vực cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington và các đồng minh liên quan đến Đài Loan. Tiến độ xây dựng tại bãi đá Hải Sâm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc xác nhận việc thành lập một cơ sở hỗ trợ quân sự chung mới tại Lào. Động thái này có thể giúp tăng cường sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh trong khu vực Đông Nam Á. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
0: Cũng liên quan đến Biển Đông, lực lượng tuần duyên Philippines hôm qua cho biết đã điều tàu lớn nhất của nước này cùng một máy bay tới áp sát và yêu cầu một tàu nghiên cứu của Trung Quốc rời khỏi vùng biển ngoài khơi tỉnh Bataan, miền Bắc Philippines gần Đài Loan.
4: Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines phụ trách các vấn đề Biển Đông cho biết, chiến dịch của Philippines đã làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của tàu này và buộc tàu của Trung Quốc phải rời khỏi vị trí hoạt động. Chiến dịch của Philippines vẫn tiếp diễn để bảo đảm tàu Trung Quốc rời khỏi các vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tàu nghiên cứu của Trung Quốc đã duy trì vị trí cách đảo Isbayas khoảng 37 hải lý về phía Tây Bắc kể từ ngày 28 tháng 9. Theo Manila, một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đã tiến vào khu vực nhằm che chắn cho tàu khảo sát và phát tín hiệu cảnh báo qua radio đối với tàu Philippines. Tuần duyên Philippines cho rằng sự xuất hiện của tàu hải cảnh Trung Quốc là đáng chú ý bởi vì tàu khảo sát thuộc sở hữu tư nhân. Điều này đặt ra những câu hỏi về mối liên hệ giữa tàu này với chính phủ Trung Quốc, cũng như mục đích sử dụng những dữ liệu mà tàu Trung Quốc có thể đã thu thập gần các tuyến hành lang các ngầm ngoài khơi Bataan và eo biển Luzon. Về phản ứng của Bắc Kinh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết tàu nghiên cứu này đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Philippines quấy nhiễu. Bắc Kinh kêu gọi Manila chấm dứt việc can thiệp vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Trong khi đó, Đài Loan vào hôm nay đã tiếp nhận hai chiến đấu cơ thế hệ mới F-16V vào lúc Đài Bắc đang chờ Washington bật đèn xanh cho một hợp đồng vũ khí khác trị giá 14 tỷ đô la.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump hôm qua đã bắt đầu chiến dịch vận động kéo dài 32 ngày cho cuộc bầu cử giữa kỳ, hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng Hòa nhằm duy trì đa số tại Quốc hội.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn trở thành gương mặt chính của chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông có kế hoạch tới vận động tại một số đơn vị bầu cử có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, theo hãng tin Anh Reuters, một số ứng cử viên Cộng Hòa không chắc chắn là sự xuất hiện của ông Trump mang lại lợi thế hay bất lợi cho họ. Trên thực tế, ngày càng có nhiều ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa muốn giữ khoảng cách với Tổng thống về những vấn đề khiến cử tri bất bình, đặc biệt là cuộc chiến tại Iran và việc phát triển các trung tâm dữ liệu. Ông Donald Trump bắt đầu chuyến vận động tại các nơi vốn là thành trì của Đảng Cộng Hòa với chuyến thăm Texas và Oklahoma vào hôm qua. Khi đến Texas, ông tuyên bố chuyến đi Oklahoma và Alabama là những biểu hiện của sự tôn trọng đối với các bang đã ủng hộ ông trong cả ba lần ông tranh cử vào Nhà Trắng. Donald Trump tuyên bố dốc toàn lực cho chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Ông tự tin tuyên bố, tôi đi đến đâu thì chúng ta cũng chiến thắng. Tại Oklahoma, Tổng thống Mỹ bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử tại một số bang, đồng thời kêu gọi mọi người vận động người thân đang sống tại các bang khác đi bỏ phiếu. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Alabama vào hôm nay trước khi tới Ohio vào ngày mai. Và thứ Hai, mùng 5 tháng 10, ông sẽ tới Nebraska, nơi các cuộc đua giành ghế Hạ viện và Thượng viện được dự báo sẽ rất xít sao.
0: Sau đây là các phần tin khác.
3: Căng thẳng về ngoại giao gia tăng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Ukraine. Vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Lee Jae-myung cảnh báo là Seoul sẽ có những biện pháp đáp trả nếu như Kiev từ chối chính thức xin lỗi về vụ đã đơn phương tiết lộ hai quân nhân Bắc Triều Tiên bị bắt tại Kursk ở Nga và đã được đưa sang Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine ông Zelensky tiết lộ tin này khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York vào tuần trước, trong khi mà Seoul thì lại muốn giữ kín. Hàn Quốc là một nguồn viện trợ tài chính quan trọng của Kiev kể từ đầu chiến tranh.
4: Pandora đặt nhà máy sản xuất trang sức lớn tại Việt Nam, nhà máy đầu tiên của tập đoàn Đan Bạch bên ngoài Thái Lan. Pandora, hãng trang sức lớn nhất thế giới, và hôm nay khánh thành một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la và dự kiến tạo 7.000 việc làm tại địa phương. Theo Pandora, nhà máy có khả năng sản xuất tới 60 triệu sản phẩm mỗi năm, qua đó nâng 50% công suất sản xuất của tập đoàn. Tổng giám đốc Berta de Pablos Barbier giải thích việc đặt cơ sở tại Việt Nam nhằm giúp Pandora giảm phụ thuộc vào một địa điểm sản xuất duy nhất.
3: Khối G20 không đạt được đồng thuận về giải pháp để đối phó với dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc. Sau hai ngày họp, các bộ trưởng thương mại nhóm G20 ở Milwaukee, Hoa Kỳ, đại diện thương mại Mỹ ông Jamieson Greer hôm 1 tháng 10 thừa nhận là các bên đã không đạt được đồng thuận, đồng thời từ chối trả lời khi được hỏi về phản ứng của trưởng đoàn Trung Quốc. Trên cương vị chủ nhà, Mỹ một lần nữa đã mời Nga tham dự cuộc họp và sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã khiến bầu không khí của cuộc họp thêm ngột ngạt.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội, Thanh Hà trình bày.
2: Đâu chỉ có Trung Quốc mới thanh trừng các tướng lĩnh hay đang theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa quân đội. Tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm 30 tháng 9 trong diễn văn về tình hình lực lượng liên quân của Hoa Kỳ từ căn cứ Quantico ở bang Virginia cũng đã phô trương thành tích cắt giảm 20% số các tướng lĩnh và đô đốc trong guồng máy quân sự lớn nhất trên thế giới. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đồng thời phác thảo ra những nét chính cho một cuộc cách mạng để chuẩn bị cho nước Mỹ đối phó với những cuộc chiến trong tương lai. Về cái thành tích thanh trừng, theo các số liệu chính thức của Bộ Quốc phòng mà nay đã đổi tên thành Bộ Chiến tranh, thì trong hơn một năm rưỡi vừa qua, ông Pete Hegseth đã sa thải hay ngăn chặn đà thăng tiến của gần 80 vị tướng và đô đốc trong các binh chủng khác nhau của Hoa Kỳ. Báo chí Mỹ ghi nhận phần lớn những trường hợp bị cách chức hay là gặp trở ngại trong đà thăng tiến liên quan đến phụ nữ và những thành phần nhân sự, người da màu trong hàng ngũ các sĩ quan. Thế nhưng cốt lõi của bài phát biểu liên quan đến mục tiêu hiện đại hóa quân đội có ít nhất 3 thông báo quan trọng đã được đưa ra. Thứ nhất là thành lập một bộ chỉ huy độc lập chuyên trách về chiến tranh với nhiệm vụ phát triển drone giá rẻ và có độ chính xác cao. Ở mảng này thì Hoa Kỳ bị cho là đã đi chậm mất một nước cờ. Điểm thứ hai, để chuẩn bị khả năng đối phó hiệu quả với những cuộc chiến trong tương lai, Lầu Năm Góc sẽ tiến hành dự án mang tên Meridian. Một trong ba cơ trưởng trong buồng lái Meridian sẽ là tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Thứ ba là hiện đại hóa quân đội liên quan đến việc mở thêm các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Mỹ. Đây là một điểm quan trọng phù hợp với chủ trương America First của chính quyền Trump và với ưu tiên an ninh cho Tây Bán Cầu. Các căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Mỹ sẽ là mái nhà chung của từ 15.000 cho đến 25.000 quân nhân. Dự án này là cần thiết để thực hiện kế hoạch tái bố trí lực lượng ở quy mô lớn, đưa một số các binh sĩ từ châu Âu và Trung Đông trở về. Một điểm trùng hợp đáng chú ý là Bộ trưởng Hegseth đã thông báo những thay đổi nói trên đúng vào lúc mà quân đội Mỹ kết thúc nhiệm vụ tại Iraq rút 1.500 binh sĩ và các thiết bị ra khỏi căn cứ không quân ở Erbil, Iraq. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, các chiến dịch chống quân khủng bố tự nhận là nhà nước Hồi giáo IS đã kết thúc, nói cách khác thì hướng đi thứ ba trong mục tiêu cải cách quân đội Mỹ đồng nghĩa với việc điều chỉnh lại sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở nước ngoài. Trước mắt không thấy ông Peter Hegseth đề cập đến việc tái bố trí nhân sự đang đồn trú tại châu Á, đặc biệt là liên quan đến các căn cứ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông tín viên của báo Pháp Le Monde Piotr Smolar tại Washington đã lưu ý, trong suốt bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hầu như đã không đề cập đến mối đe dọa xuất phát từ nước Nga của Tổng thống Putin hay là đến những hình thức tấn công hỗn hợp từ phía Moscow mà ngày càng tiến gần đến những thành viên trong NATO. Ông chỉ tập trung kêu gọi các đồng minh của Mỹ hãy san sẻ gánh nặng để bảo đảm an ninh. Một điểm bất thường khác là vào lúc mà Hoa Kỳ đang lâm chiến với Iran, thì trong bài phát biểu hôm thứ Tư vừa rồi, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh của Tổng thống Donald Trump lại gần như quên hẳn cuộc xung đột này. Peter Hegseth chỉ đề cập đến tình hình Trung Đông nhằm kêu gọi các đối tác trong vùng vịnh cũng phải chia sẻ gánh nặng mà không hề nhắc tới những phí tổn chiến tranh Iran đang gây ra. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng đương nhiên đã tránh né, nêu lên những sai sót về cái chiến lược của Hoa Kỳ về cuộc chiến Iran và lại càng không nhắc đến những thất bại từ nhiều tháng qua. Tương tự như với vấn đề Iran, Peter Hegseth cũng đã tránh né đề cập đến những nghi vấn về kho đạn dược của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ chỉ tuyên bố một cách rất chung chung rằng vũ khí dù có tiên tiến đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ có giá trị nếu có thể sản xuất và sản xuất với một số lượng lớn.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, tiếp đến là một tạp chí người Pháp, nước Pháp với chủ đề quá tải du lịch, vấn đề Vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách, chứ không phải quá tải toàn hệ thống. Thùy Dương phỏng vấn ông Jean-René Maurice, Đại học Angers, Chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và nói về vấn đề Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý thính giả đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Trọng Thành nói về chủ đề công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó.
3: Tổng thống Ukraine bất ngờ thông báo tại Liên Hiệp Quốc chính quyền Kiev đã chuyển giao cho Hàn Quốc hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt làm tù binh. Seoul lên án Kiev không giữ lời và đe dọa trả đũa nếu chính quyền Zelensky không chính thức xin lỗi.
4: Câu hỏi trước hết là vụ chuyển giao hai tù binh Bắc Triều Tiên diễn biến ra sao?
5: Các lực lượng Ukraine đã bắt giữ hai quân nhân Bắc Triều Tiên này tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng Giêng năm 2025 khi kiểm soát vùng lãnh thổ nói trên. Đây là hai người trong số hàng nghìn binh sĩ mà Bình Nhưỡng cử đi chiến đấu tại Nga. Cả hai tù binh sau đó đều bày tỏ mong muốn đến Hàn Quốc, quốc gia vốn có chính sách coi dân Bắc Triều Tiên là công dân nước mình. Vào tháng 7 vừa qua, hai Tổng thống Zelensky và Lee Jae-mung đã nhất trí giải quyết vấn đề này trên tinh thần tôn trọng ý nguyện của các binh sĩ. Trang mạng Singapore CNA ban đầu cho rằng là Kiev cho biết là Ukraine sẵn sàng bàn giao tù binh cho Bình Nhưỡng nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể tạo điều kiện cho việc trao đổi các binh sĩ Ukraine đang bị Nga giam giữ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi ông Zelensky không để hai người này trở lại Bắc Triều Tiên do lo ngại nguy cơ họ bị trừng phạt, khi Bắc Triều Tiên có chính sách đòi hỏi quân nhân tự sát để không bị lọt vào tay đối phương. Nghị sĩ Hàn Quốc Yoon Kun-yong thì cho biết hai binh sĩ này đã được chuyển đến Hàn Quốc vào giữa tháng 9 vừa qua. Mâu thuẫn bùng phát giữa Kiev và Seoul không xoay quanh việc Hàn Quốc tiếp nhận các binh sĩ Bắc Triều Tiên, mà ở việc Ukraine quyết định công khai thông tin về vụ chuyển giao. Theo CNA, thì cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trong một cuộc họp với nghị sĩ nước này đã cho biết thoạt tiên, chính bên phía Ukraine đã yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối thông tin do lo ngại việc tiết lộ có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán trao đổi tù binh trong tương lai với Nga.
3: Tại sao Ukraine lại công khai việc chuyển giao tù binh?
5: Nhà chính trị học Chae In-sung-chun, giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia của Viện Nghiên cứu Đông Á, giáo sư Đại học Quốc gia Seoul, nhấn mạnh trước hết đến việc Tổng thống Zelensky quyết định thông báo về việc chuyển giao tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên tại diễn đàn phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là nằm trong chiến lược phơi bày tối đa các nỗ lực của Nga thu hút hỗ trợ của các đồng minh trong cuộc xâm lăng chống Ukraine. Việc tiết lộ các chi tiết như việc các tù binh chiến tranh Bắc Triều Tiên xin tị nạn tại Hàn Quốc và việc một trong số họ đã cố gắng tự tử ngay khi bị bắt có thể được hiểu là nhằm đồng thời làm nổi bật bản chất đàn áp của chế độ Bắc Triều Tiên và thảm cảnh của những người đứng về phía Nga. Tuy nhiên, mục tiêu chính ẩn đằng sau việc công khai thông tin này có thể là hoàn toàn khác. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín với một ủy ban của Quốc hội hôm thứ Tư 30 tháng 9 về vấn đề này, theo chính trị gia cánh hữu đối lập Hàn Quốc. Jo Yong-ha được AP dẫn lời thì cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định là Tổng thống Zelensky có thể đã tiết lộ thông tin về việc chuyển giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của công luận Hàn Quốc đối với việc cung cấp vũ khí sát thương và có thêm các hình thức hỗ trợ khác cho Ukraine. Hàn Quốc vốn là một nhà sản xuất vũ khí lớn đang chịu áp lực từ Kiev và một số quốc gia phương Tây trong việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Cho đến nay thì Seoul tuân thủ chính sách không trực tiếp cung cấp vũ khí sát thương cho các quốc gia đang có chiến tranh, mặc dù đã xem xét các yêu cầu cung cấp vũ khí phòng thủ. Trả lời CNA, chuyên gia về quan hệ quốc tế vùng Đông Á Ryu Yong-kuk, giảng viên trường Lý Quang Diệu ở Singapore, cho rằng động thái công khai thông tin của Tổng thống Ukraine có thể là một tín hiệu gửi tới Hàn Quốc, đó là an ninh quốc gia của họ cũng có thể bị đe dọa trong tương lai nếu không hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đã không lường trước được những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh từ việc tiết lộ thông tin về việc chuyển giao tù binh.
3: Liệu đó có thỏa thuận giữa Seoul và Kiev về bí mật thông tin hay không?
5: Sau khi Tổng thống Zelensky tiết lộ vụ chuyển giao trên mạng X, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-mung khẳng định là Ukraine đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin và gọi đây là điều đáng tiếc. Trên Facebook, cố vấn của Tổng thống Ukraine Litvin thì bác bỏ rằng không có một thỏa thuận như vậy. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thông báo với đại diện ngoại giao Ukraine là đã có một thỏa thuận rõ ràng. Trả lời báo Anh The Guardian, liệu thỏa thuận đó có phải được ghi trong văn bản hay không thì Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chỉ cho biết là hai bên đã quyết định xử lý vụ việc một cách kín đáo.
3: Vì sao Hàn Quốc lại giận dữ, một mực yêu cầu Ukraine phải xin lỗi, và vì sao Seoul cần phải giữ bí mật về việc chuyển giao này?
5: Theo CNA thì có 3 lý do chính khiến Hàn Quốc coi trọng việc giữ kín thông tin, đó là sự an toàn đối với các tù binh Bắc Triều Tiên và gia đình. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng việc công khai vụ chuyển giao có thể đặt hai người cũng như thân nhân ở Bắc Triều Tiên vào tình thế nguy hiểm. Ngoài ra còn có những cân nhắc về mặt chính trị. Chuyên gia Ri Yong Kook ở trường Silicon Quang Diệu ở Singapore thì cho biết việc công khai thông tin chuyển giao binh sĩ Bắc Triều Tiên sang Hàn Quốc có thể gây cản trở cho những nỗ lực của chính quyền Lee Jong-un nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Park Eun-kung thuộc Đại học Ewha ở Seoul thì cũng chia sẻ quan điểm khi nhấn mạnh rằng thái độ thù địch của Bình Nhưỡng có thể gia tăng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang tận dụng hình ảnh các binh sĩ này để xây dựng câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng, phục vụ công tác tuyên truyền của chế độ. Theo các nhà phân tích Hàn Quốc, thì Tổng thống Lee có những phản ứng gay gắt trong lúc thông báo của Tổng thống Ukraine đang làm dấy lên hàng loạt cáo buộc trong chính giới về việc lãnh đạo Hàn Quốc nói dối. Báo Anh The Guardian thì đặc biệt chú ý đến các áp lực gia tăng trong nội bộ phe cầm quyền với việc nghị sĩ Đảng Dân Chủ Kim Jong-jo tuyên bố là không có lý do gì để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và kêu gọi chính phủ ngay lập tức xét lại các khoản viện trợ. Nhà chính trị học Sinun Đại học Myungji thì ghi nhận việc công khai thông tin của Kiev hoàn toàn trái ngược với lập trường cẩn trọng tột độ của chính quyền Lee trong bối cảnh các động thái hòa giải mới đây với Bình Nhưỡng cho đến nay chưa đạt kết quả, đặc biệt sau vụ nổ mìn Bắc Triều Tiên tại khu vực giới tuyến phi quân sự vừa qua khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.
4: Bất đồng ngoại giao giữa Seoul và Hàn Quốc nghiêm trọng tới mức nào và triển vọng diễn biến ra sao?
5: Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine tiết lộ vụ việc Chủ nhật. Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu Kiev xin lỗi. Văn phòng Tổng thống khẳng định hành động của Kiev gây tổn hại nghiêm trọng đến lòng tin. Ngày thứ Hai, 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc triệu đại diện Ngoại giao Ukraine yêu cầu xin lỗi ở cấp chính phủ. Ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo là Seoul sẽ có các biện pháp nếu Kiev vẫn từ chối xin lỗi. Nhà chính trị học John Sun, Trung tâm An ninh Quốc gia Viện Nghiên cứu Đông Á ở Hàn Quốc lưu ý đến 3 ẩn số lớn có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương Hàn Quốc-Ukraine trong vụ tiết lộ thông tin chuyển giao tù binh. Đó là thứ nhất, nếu Ukraine vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại, quan hệ có thể trở nên nguội lạnh, ảnh hưởng đến các kênh hợp tác cấp chuyên gia giữa hai bên trong việc viện trợ nhân đạo và chia sẻ thông tin. Ẩn số thứ hai là thông tin về hai binh sĩ Bắc Triều Tiên có thể tiếp tục rò rỉ, vấn đề an toàn thân nhân gia đình hai người miền Bắc cùng phản ứng từ chính quyền Bình Nhưỡng. Và ẩn số thứ ba là mức độ căng thẳng chính trị nội bộ tại Hàn Quốc có gia tăng và kéo dài do sự cố ngoại giao nói trên không được giải quyết hay không.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Mỗi ngày một sự kiện, Peter Hegseth mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội. Theo dòng thời sự, công khai chuyển giao tù binh Bắc Triều Tiên, Ukraine đẩy Hàn Quốc vào thế khó. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo Pháp do anh Vũ biên soạn.
6: Điểm báo.
7: Làn sóng giận dữ của học sinh trung học trước tình trạng ngành giáo dục thiếu kinh phí, thiếu giáo viên và cơ sở vật chất xuống cấp có thể sẽ đẩy nước Pháp vào một cuộc khủng hoảng xã hội mới. Các vụ phong tỏa, đốt phá, bạo lực tại các trường trung học bùng lên trên khắp nước Pháp từ vài ngày qua. Đây là chủ đề nổi bật của các tờ báo ra ngày hôm nay. Điều này có thể thấy được qua các tựa lớn trang nhất của các báo. La Khoa chạy tựa, bạo lực bùng phát với ghi nhận phong trào phản kháng của học sinh trung học đã diễn ra ở hơn 900 trường ngày thứ Năm và đang lan ra các trường đại học. Các vụ xô xát bạo lực đã xảy ra ở nhiều nơi. Nhật báo Thiên Tài Liberation cũng nhật báo Kinh tế Lezeco cũng ghi nhận nỗi phẫn nộ của học sinh đã dấy lên thành làn sóng bạo lực. Ban đầu khởi phát từ khu vực ngoại ô Paris giờ đang lan ra khắp cả nước, ở nhiều nơi biến thành các vụ bạo động đường phố thực sự. Lực lượng an ninh được cho là đã bắt khoảng 2.000 người và gần 300 người bị thương, khoảng 400 trường bị chính quyền đóng cửa hôm nay. Học sinh chuyển sang học từ xa sau bạo lực hôm thứ Năm. Các tổ chức kêu gọi tiếp tục phong tỏa và chuẩn bị một cuộc biểu tình lớn vào ngày thứ Ba, mùng 6 tháng 10. Trong bài phân tích trường trung học bị phong tỏa, nỗi bất mãn của giới trẻ trầm trọng hơn do bạo lực, La Khoa cho biết phong trào bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 với cuộc phong tỏa của học sinh tại một trường trung học ở Khê Tây trong tỉnh Vandermark. Hiện nay, các lý do đã khiến học sinh xuống đường khá đa dạng, từ tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất trường học, tình trạng thiếu nguồn lực nói chung cho đến những khó khăn liên quan đến nền tảng tuyển sinh đại học. Ngoài ra, thời khóa biểu quá tải thời gian ăn trưa tại trường cũng như quyền tự do lựa chọn trang phục cũng trở thành những vấn đề khiến học sinh phản đối. Được thúc đẩy mạnh trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Snapchat, phong trào hiện quy tụ nhiều nhóm người phản đối khác nhau từ các khu ngoại ô cho đến các thành phố nhỏ, vừa và lớn. Các tổ chức công đoàn cũng lên tiếng ủng hộ, thậm chí cung cấp hướng dẫn phong tỏa trường đại học hoặc trường trung học theo 5 bước. Phong trào dường như đang vượt khỏi sự kiểm soát.
6: Ở một góc độ khác, tờ báo Công giáo đề cập đến thế khó của chính quyền với bài viết Thách thức duy trì trật tự trước phong trào học sinh trung học.
7: La Khoa phân tích thách thức mà chính quyền Pháp phải đối mặt trước làn sóng phong tỏa, biểu tình của học sinh vừa phải duy trì trật tự, vừa tránh sử dụng vũ lực quá mức, có thể khiến phong trào căng thẳng hơn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu lực lượng an ninh can thiệp khi các trường bị phong tỏa hoàn toàn, nhưng nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực phải nghiêm ngặt và tương xứng, nhất là khi phần lớn người bị bắt là trẻ vị thành niên. Việc sử dụng đạn cao su và hơi cay đặc biệt nhạy cảm khi đối tượng là học sinh. Trong khi đó, thì một bộ phận giới trẻ ngày càng thể hiện sự phản đối mạnh mẽ. Bài báo cho rằng đằng sau vấn đề duy trì trật tự là khoảng cách ngày càng lớn giữa cảnh sát và một bộ phận giới trẻ. Chính quyền vì thế phải tìm cách kiểm soát tình hình, không làm trầm trọng thêm tình trạng mất lòng tin và đối đầu với học sinh.
6: Nhật báo Le Figaro thì nhìn sự việc dưới góc độ khác, quy trách nhiệm chính trị cho một đảng cụ thể. Các trường trung học, đằng sau bạo lực là bóng dáng của NFI, tức là đảng cực tả nước Pháp bất khuất.
7: Tờ báo có bài mang tựa đề phong tỏa các trường trung học, báo cáo của an ninh chỉ ra vai trò then chốt của LFI. Le Figaro có được một báo cáo nội dung của bộ phận an ninh thuộc Sở Cảnh sát Paris mang tên Hành động của học sinh ở Saint-Denis, một phong trào có diện mạo chưa từng có. Cảnh sát cho rằng nguồn gốc của phong trào rõ ràng nằm ở việc cách tổ chức công đoàn sinh viên và nhóm chính trị gần cực tả đã lợi dụng học sinh. Các tổ chức được nêu tên gồm nhiều phong trào cực tả, trong đó có đảng nước Pháp bất khuất LFI. Thủ tướng Le Cornu cũng đã khẳng định LFI và các tổ chức vệ tinh đứng sau, đồng thời ghi nhận khoảng 20 nghị sĩ của đảng này đã tham gia các cuộc phản kháng của học sinh trung học hôm 29 tháng 9. Tuy nhiên, trong một bài viết khác, phong trào học sinh trung học leo thang làm trao đảo chính quyền, Le Figaro nhận định tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. 3 ngày sau cuộc huy động toàn quốc đầu tiên của học sinh trung học, lời kêu gọi phong tỏa ngày 1 tháng 10 mà sinh viên cũng tham gia đã chứng kiến bạo lực tăng thêm một nấc. Trong khi đó, nhật báo Libia trông có bài phong trào học sinh trung học loay hoay tìm chiến lược chính phủ nhằm vào LFI. Tờ báo phân tích việc chính phủ Pháp đang lúng túng trước làn sóng phản kháng của học sinh, thay vì chỉ tập trung giải quyết các yêu sách chính đáng của giới học sinh. Chính phủ cáo buộc LFI và các lực lượng cực tả kích động phong trào và bạo lực. Ngay trong nội bộ chính phủ cũng có nghi ngờ rằng chiến lược tập trung công kích LFI có thể khiến tình hình căng thẳng hơn thay vì làm dịu phong trào.
6: Chuyển sang một thời sự khác đang được nhiều người chú ý đặc biệt, đó là vụ chuyến bay FZ-1073 của Fly Dubai bay từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9 đã gặp sự cố hy hữu và thoát được thảm họa trong gang tấc.
7: Le Figaro chạy tựa bài viết Fly Dubai sau vụ giải cứu anh hùng, động cơ của cơ phó vẫn là một bí ẩn. Lâm Mông thì có bài những thắc mắc xung quanh chuyến bay Dubai Tel Aviv. Hai tờ báo cùng đề cập đến sự việc đã được truyền thông khắp thế giới đưa tin, đó là việc sáng ngày 30 tháng 9, chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Fly Dubai chở 174 người, phần lớn là công dân Israel, đang bay qua Jordani và chuẩn bị tiếp cận không phận Israel thì đột ngột xảy ra sự cố. Theo Flyradar 24, máy bay lao xuống khoảng 4.600m trong chưa đầy 30 giây, hành khách hoảng loạn. Sau nhiều phút mất liên lạc, máy bay hạ cánh an toàn lúc 8 giờ 45 phút tại Tabuk, Ả Rập Xê Út. Nguyên nhân được cho là cơ phó đã đâm cơ trưởng ngay trong khoang lái. Dù bị thương nặng, cơ trưởng người Ấn Độ vẫn mở được cửa buồng lái. Một nhóm hành khách Israel xông vào khống chế, thành công kẻ tấn công, rồi hai phi công tình cờ có mặt trên chuyến bay đã tiếp quản việc hạ cánh. Hành khách sau đó về Tel Aviv bằng một chuyến bay khác. Le Figaro và Le Monde tập trung vào khía cạnh nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ sau vụ việc. Về động cơ, các nhà chức trách Israel nghiêng về giả thuyết khủng bố. Thủ tướng Netanyahu nói nghi phạm người Oman bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan, có ý định cướp máy bay lao đầu xuống đất tự sát. Tuy nhiên, chưa có một động cơ mục đích nào. được cơ quan điều tra xác nhận và giả thuyết hành động điên loạn hoặc tự sát cũng đang được xem xét. Fly Dubai chỉ nói đây là một vụ xô xát không rõ nguyên nhân và đã ngừng các chuyến bay đến Israel. Cơ quan tình báo Israel Mossad cũng đã xác minh xem đối tượng hành động một mình hay theo chỉ đạo. Trong khi đó,
6: về thời sự quốc tế liên quan đến Ukraine, báo Le Monde được có bài viết Chiến tranh Ukraine yêu cầu viện trợ tài chính mới gặp khó khăn ở Brussels.
7: Ngày 29 tháng 9 vừa qua, các nhà tài trợ chính của Ukraine gồm Liên hiệp châu Âu, G7, Na Uy, Hàn Quốc cùng Quỹ tiền tệ quốc tế họp tại Bruxelles để đánh giá nhu cầu tài chính của Kiev. Ukraine tiếp tục đề nghị được hỗ trợ thêm trong bối cảnh Liên Âu mới bắt đầu giải ngân khoản vay chung 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2027. Theo nhật báo Le Monde, Kiev từng ước tính ngân sách năm 2026 thiếu 23 tỷ euro, dù đã tìm cách thu hẹp khoảng thiếu hụt, Ukraine dự kiến vẫn cần tới 69 tỷ euro cho năm 2027, trong đó khoảng 70 tỷ dành cho quốc phòng và 29 tỷ dành cho hoạt động nhà nước. Các cuộc không kích của Nga đã làm giảm nguồn thu thuế, trong khi xuất khẩu nông sản cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các nước hậu thuẫn Ukraine ngày càng thận trọng về khả năng tiếp tục chi tiền, ngân sách. Liên Âu chịu nhiều sức ép trong khi một số nước muốn cắt giảm chi tiêu dài hạn. Năm 2027 cũng diễn ra nhiều cuộc bầu cử quan trọng tại châu Âu, khiến vấn đề viện trợ Ukraine trở nên nhạy cảm hơn. Một trở ngại khác là 15 tỷ euro đã được dành cho ngân sách Ukraine nhưng chưa thể giải ngân do Kiev phải thực hiện một loạt cải cách, đặc biệt trong lĩnh vực chống tham nhũng. Để tìm nguồn tài chính mới, Liên Âu đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc sử dụng khoảng 20 tỷ euro chưa phân bổ trong một khoản vay 150 tỷ euro cho tái vũ trang, khai thác 6,6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu hoặc sử dụng 210 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, phương án cuối cùng vấp phải những lo ngại pháp lý, đặc biệt từ Bỉ, nơi giữ phần lớn số tài sản này. Vấn đề dự kiến được các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu bàn vào ngày 9 tháng 10 tới hoặc tại Hội đồng châu Âu giữa tháng 10, theo chuyên gia Fabien Julek. Ngay cả việc sử dụng tài sản Nga cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi Ukraine sẽ còn cần nguồn tài chính rất lớn cho cả chiến tranh lẫn công cuộc tái thiết sau này.
1: Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, quá tải du lịch. Vấn đề nằm ở điều tiết các điểm đến, phân bổ lại dòng khách chứ không phải là quá tải toàn hệ thống. Tạp chí do Thùy Dương thực hiện.
8: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
6: Thưa quý vị, trong bối cảnh nước Pháp liên tục ghi nhận lượng khách du lịch ở mức cao, tranh luận về hiện tượng du lịch quá tải (surtourisme) và việc quản lý các dòng khách tại những điểm đến nổi tiếng ngày càng trở nên rõ nét. Theo chuyên gia Jean-René Maurice, giáo sư địa lý tại Đại học Angers và chủ tịch Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch, thì vấn đề không nằm ở tình trạng quá tải trên toàn hệ thống, mà là ở khả năng quản lý dòng khách tại các điểm nóng. Ông nhấn mạnh, hiện tượng quá tải du lịch nếu có cũng chủ yếu mang tính cục bộ và theo thời điểm và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp điều tiết, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch. Xin chào ông Jean-René Maurice. Có nhiều ý kiến cho rằng là điều quan trọng không phải là số lượng du khách mà là chất lượng và những lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại. Việc Paris luôn tự hào và quảng bá Pháp là quốc gia đón nhiều khách du lịch nhất thế giới liệu có thể khiến một số du khách e ngại hoặc làm gia tăng những tranh luận trong nước về tình trạng quá tải du lịch hay không ạ?
9: Trước hết, vấn đề du lịch quá tải, tức là surtourisme, đúng là có tồn tại ở một số nơi, đặc biệt là tại các thị trấn nhỏ có giá trị di sản hoặc những điểm du lịch nổi tiếng vốn đã rất đông khách. Pháp sở hữu rất nhiều điểm đến đặc biệt, vì vậy cũng không thể nói rằng mọi thứ đều đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Theo tôi, ở Pháp hiện nay đang có một sự suy nghĩ lại về mô hình phát triển du lịch. Mọi người đều thừa nhận du lịch là một lĩnh vực rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chỉ trích nó và xem đây là một vấn đề. Dĩ nhiên, ở một số nơi vẫn tồn tại những khó khăn, nhưng trong nhiều năm, chúng ta chưa thực sự đầu tư đủ để tiếp tục cải thiện các điểm tham quan, để đón tiếp du khách theo cách tốt nhất có thể. Ví dụ Louvre, bảo tàng này đã xây dựng những chiến lược mới. Xin nhắc lại, riêng bảo tàng Louvre đón khoảng 10 triệu lượt khách mỗi năm. đây là bảo tàng đông khách nhất thế giới. Trong một thời gian dài, bảo tàng chỉ có một lối vào duy nhất. Vì thế, việc thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng rất dài là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Hiện nay, Louvre đang có một sự thay đổi thực sự trong cách tổ chức, với ý tưởng mở thêm nhiều lối tiếp cận và nhiều cửa vào hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc phải cải tạo, điều chỉnh lại cách vận hành của địa điểm này. Louvre hiện cũng áp dụng các biện pháp điều tiết lượng khách một cách hợp lý, giới hạn ở mức khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Trên thực tế, cung điện Alhambra ở thành phố Granada của Tây Ban Nha đã áp dụng mô hình này từ hơn 20 năm nay. Một ví dụ khác, một lên đỉnh Pic du Midi ở dãy Pyrenees, quý vị hầu như không thể quyết định đi ngay trong ngày, bởi rất có thể lượng khách tối đa trong ngày đã được đạt tới.
6: Vậy điều này có nghĩa là Pháp cần phải thay đổi chiến lược, thưa ông?
9: Pháp cần phải xây dựng các chiến lược điều tiết, quản lý dòng khách, đặc biệt là phân bổ lượng khách theo thời gian. Trước đây, mọi người đều phàn nàn, nhưng chưa có nhiều biện pháp cụ thể nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực này. Trong khi đó, du lịch là một ngành kinh tế thực thụ, cần được quản lý một cách chuyên nghiệp, chứ không phải chỉ cần mở cửa là một địa điểm sẽ tự nhiên trở thành điểm đến du lịch. Pháp còn rất nhiều việc phải làm. Tại các trường đại học Pháp, ở 5 viện du lịch quốc gia, sinh viên của chúng tôi cùng các giảng viên, nhà nghiên cứu đang tìm hiểu về những vấn đề này, nghiên cứu các phương thức hoạt động, những cách vận hành tốt nhất và phương cách cải thiện việc quản lý các điểm du lịch. Một trong những hướng đi là tìm cách phân bổ lượng khách theo thời gian tại những nơi quá đông. Lấy ví dụ như di tích lịch sử Mont Saint-Michel, khi chúng tôi trao đổi với ban quản lý Mont Saint-Michel, họ cũng cho biết cái gọi là du lịch quá tải thực chất chỉ xảy ra trong khoảng 3, 4, 5, 6 ngày mỗi năm. Đồng thời cũng cần nhắc lại rằng 10 điểm du lịch đông khách nhất nước Pháp hiện nay hầu như đều tập trung ở Paris. Điều đó cho thấy Paris đang thu hút một lượng khách rất lớn, trong khi nhiều địa điểm khác ngoài thủ đô lại rơi vào tình trạng đón chưa đủ khách hơn là quá tải. Đó chính là công việc cần được tiếp tục triển khai.
6: Vâng, du lịch là một ngành kinh tế lớn và có vai trò hết sức quan trọng đối với nước Pháp. Vậy theo ông, đâu là những điểm yếu hay là những mặt cần được cải thiện của ngành du lịch Pháp?
9: Theo tôi, vấn đề hiện nay không hẳn là những điểm yếu mà là cách quản trị ngành du lịch ở Pháp. Tôi trước hết là một nhà địa lý học, nhưng tôi quan tâm đến du lịch và tìm hiểu về du lịch như một đối tượng nghiên cứu. Bản thân du lịch không phải là một ngành học độc lập trong trường đại học, đó là một lĩnh vực nghiên cứu, một đối tượng nghiên cứu và cũng là một ngành hoạt động kinh tế mà giới học thuật tìm hiểu và phân tích. Hiện nay, lấy một ví dụ cụ thể, thông qua mạng lưới các viện du lịch quốc gia, chúng tôi đang triển khai một chiến lược trong các trường đại học Pháp nhằm đưa du lịch trở thành một lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và đào tạo bậc thạc sĩ, ngang hàng với các lĩnh vực khác như luật, quản trị, tài chính ngân hàng. Có thể thấy rằng, việc đưa du lịch vào hệ thống đại học là một viên gạch đầu tiên để sau này các chuyên gia trong ngành được đào tạo tốt hơn, các thế hệ làm du lịch tương lai được chuẩn bị bài bản hơn. Điều diễn ra trong các trường đại học cũng cần được triển khai ở mọi cấp. Tại Pháp, gần đây đã diễn ra cuộc bầu cử địa phương. Khi theo dõi các cuộc tranh luận, có thể thấy vị trí của du lịch trong các chương trình của các ứng cử viên, đặc biệt ở cấp chính quyền thành phố, vẫn còn khá mờ nhạt. Người ta nhắc đến du lịch không nhiều. Trong khi đó, ai cũng thừa nhận du lịch là một lĩnh vực quan trọng. Hiện nay, hơn 64% người Pháp đi nghỉ ít nhất mỗi tuần mỗi năm, có nghĩa là du lịch đã trở thành một hoạt động hoàn toàn phổ biến trong xã hội. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn cho rằng lĩnh vực này có thể tự vận hành mà không cần phải được quan tâm nhiều. Ở Pháp, du lịch được thừa nhận là quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
6: Ông là chủ tịch của Into France, mạng lưới các viện và trường đại học tại Pháp, chuyên đào tạo và nghiên cứu về du lịch. Vậy theo ông, ngành du lịch của Pháp sẽ có diện mạo như thế nào trong những năm tới đây, thưa ông?
9: Theo tôi, du lịch tại Pháp sẽ tiếp tục tăng trưởng ở quy mô toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19, có thể thấy nhu cầu dành thời gian cho nghỉ ngơi và du lịch ngày càng lớn. Quan sát thế hệ sinh viên hiện nay, chúng tôi cũng nhận thấy mối liên hệ giữa họ với công việc đã khác trước. Họ không còn nhìn nhận cuộc sống giống các thế hệ đi trước. Nhiều người lựa chọn những năm gap year, dành thời gian để trải nghiệm, khám phá nhiều nơi hơn. Có thể thấy, việc đi nghỉ đang dần trở thành một nhu cầu gần như không thể thiếu. Điều này khác hẳn cách đây 20 hay 30 năm, khi nhiều người chỉ đi nghỉ nếu điều kiện cho phép. Du lịch ngày nay cũng không còn vận hành theo mô hình cũ, khi người Pháp chỉ chia thành những người đi nghỉ vào tháng 7 và những người đi nghỉ vào tháng 8. Các kỳ nghỉ hiện được chia nhỏ trong suốt cả năm, từ những chuyến đi ngắn đến các kỳ nghỉ dài hơn. Dù dưới hình thức nào, du lịch vẫn sẽ tiếp tục là một phần của cuộc sống. Dĩ nhiên, vẫn luôn có những yếu tố có thể làm chậm đà phát triển như xung đột, khủng hoảng hay căng thẳng quốc tế. Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngành du lịch đã phục hồi rất nhanh.
6: Vâng, vậy tại Pháp thì có những chính sách nào nhằm phát triển du lịch ở những địa phương ít được biết đến hơn so với các điểm du lịch nổi tiếng không ạ?
9: Có, và hiện nay đây cũng chính là vấn đề đang được quan tâm. Có thể thấy rằng ở cấp địa phương, dù là cấp vùng với các cơ quan du lịch cấp vùng, trước đây gọi là các ủy ban du lịch vùng, hay ở cấp tỉnh hoặc các văn phòng du lịch tại các thành phố, thị trấn thì đều tồn tại một mạng lưới các tổ chức phối hợp với Atout France, tức là cơ quan phát triển du lịch của Pháp, có nhiệm vụ nâng cao sức hấp dẫn và quảng bá điểm đến Pháp đối với thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ là quảng bá điểm đến nước Pháp nói chung, mà còn tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển mạnh hơn các địa phương, giúp những vùng ít được biết đến cũng có thể phát huy tiềm năng du lịch. Ngày nay, ngay cả những địa phương nhỏ cũng đang tham gia vào quá trình này. Ví dụ tỉnh Mayenne, không xa nơi chúng ta đang ở, gần Angers. Địa phương này cũng đang quảng bá hình ảnh của mình, nhưng không hẳn là nhằm thu hút thật nhiều du khách phương xa, du khách quốc tế. Thay vào đó, họ hướng đến một hình thức du lịch gần, du lịch trải nghiệm tại chỗ, nhằm thu hút người dân từ các tỉnh lân cận đến tham quan hoặc lưu trú. Bởi vì đôi khi, như các nhà làm du lịch địa phương vẫn nói, những điều bất ngờ và thú vị lại nằm ngay gần chúng ta, có thể ở ngay góc phố, trong một ngôi làng gần đó, hay giữa một khu rừng ngay bên cạnh. Ở Pháp, đặc biệt kể từ quá trình phân quyền vào những năm 80, với đạo luật phân cấp đầu tiên được ban hành năm 82, có thể thấy hoạt động phát triển du lịch được thực hiện rất mạnh mẽ ở cấp địa phương. Đây có lẽ cũng là một trong những nét đặc trưng của mô hình Pháp, chính sách du lịch được triển khai theo hướng rất phân quyền. Nói cách khác, chính các địa phương là những nơi chủ động nắm bắt các hoạt động du lịch và xây dựng, phát triển điểm đến của mình. Tuy nhiên, hiện nay mô hình này cũng đang đối mặt với một điểm yếu. Các địa phương gặp khó khăn về tài chính, về nguồn lực và phải đưa ra những lựa chọn trong bối cảnh ngân sách hạn chế. Một số nơi có thể sẽ phải cân nhắc việc duy trì hay không những cơ quan, đơn vị vốn đang đảm nhiệm việc phát triển du lịch trên địa bàn. Đây là một vấn đề cần được theo dõi, bởi mô hình phát triển du lịch của Pháp đã được xây dựng từ lâu, thậm chí từ trước những năm 80 với khái niệm vùng lãnh thổ và mong muốn phát triển du lịch dựa trên những hoạt động, tập quán của khu vực nông thôn. Chẳng hạn, nhiều sáng kiến đã được triển khai tại những nơi vốn không phải là điểm du lịch truyền thống như lĩnh vực nông nghiệp. Có thể kể đến các hoạt động với hệ thống Gîtes de France từ những năm 50 hay sự phát triển của nhiều chuỗi cơ sở lưu trú tại các vùng nông thôn. Điều đó cho thấy phát triển du lịch là một quá trình lâu dài.
1: Quý vị vừa nghe xong một tạp chí Người Pháp nước Pháp do Thùy Dương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Thủ tướng Anh Andy Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên hiệp châu Âu. Thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện và đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
2: Tạp chí Tiêu điểm.
1: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, 2026, Thủ tướng Anh Andy Burnham tới dự đại hội thường niên của đảng lao động đang cầm quyền với một nghị trình bất ngờ. Ông công khai nêu ra định hướng cho đảng lao động rằng họ sẽ lấy chủ đề quay trở lại Liên hiệp châu Âu làm khẩu hiệu tranh cử vào năm 2029, đảo ngược hướng đi cho tranh luận về Brexit dai dẳng trong các đảng chính trị Anh từ 10 năm qua. Thông tín viên Nguyễn Giang ở London trước hết cho biết các điểm mới trong tuyên bố của ông Burnham so với các phát ngôn về Brexit và Liên hiệp châu Âu của các thủ tướng Anh từ năm 2016 tới nay.
10: Vâng, tại đại hội của Đảng Lao động Anh tuần này ở Liverpool, thì vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Andy Burnham đã tung ra một trái bom tấn về lộ trình đảo ngược Brexit. Tôi xin nhắc lại rằng mới năm 2024 thôi, thì trong cương lĩnh của Đảng Cầm quyền Đảng Lao động ở Anh, đã ghi 3 lần danh đỏ không thể bước qua. Đó là họ cam kết không đưa Anh quay lại thị trường chung của Liên Âu, không trở lại Liên minh thuế quan của Liên minh châu Âu và cũng không chấp nhận quyền tự do di chuyển giữa Anh và khối EU. Thế nhưng nay, ông Andy Burnham nói thẳng rằng là Brexit gây hại cho Anh nhiều hơn là đem lại các lợi ích. Ông mô tả rằng khi ra khỏi Liên Âu thì Anh muốn kiểm soát biên giới tốt hơn, muốn tự chủ hơn để phát triển kinh tế, nhưng cả hai mục tiêu đó đều không đạt được. Nên nay thì nước Anh phải tìm đến các giải pháp mới.
1: Thưa anh, từ 10 năm qua, các đảng phái khác và nhiều đời Thủ tướng Anh cũng nói về Brexit. Vậy những gì ông Burnham nói có thực sự là mới mẻ so với các đảng khác?
10: Chính trị Anh lâu nay chia làm hai phái, một phái ủng hộ Brexit, chống lại Liên Âu, thì luôn nói rằng là hãy cố làm sao để Brexit hoạt động có hiệu quả, là tiếng Anh gọi là make Brexit work. Các khó khăn kinh tế thì bị họ đổ lỗi cho chuyện họ gọi là chính phủ đã làm mất những cái cơ hội mà Brexit đem lại. Có những người hoàn toàn chống lại Brexit như là một lãnh đạo của đảng Reform UK, đấy, tức là đảng cánh hữu bài ngoại, là ông Richard Tice, thì nói rằng là tranh luận về Brexit chỉ làm cái màn hỏa mù mà ông Andy Burnham đưa ra. Vì đằng nào thì với quyền lực của mình trong tay, ấy, ông Burnham với tư cách là thủ tướng và đảng lao động đang cầm quyền đã và đang đảo ngược Brexit một cách âm thầm bằng các biện pháp cửa sau. Hàm ý của ông Tice, tức là đảng lao động và chính phủ Anh đang ký kết những cái điều gọi là thiếu minh bạch với Liên minh châu Âu, như là thắt chặt giao thương, trao đổi giáo dục, hợp tác khoa học và năng lượng. Còn về phía những người phản đối Brexit và ủng hộ Liên Âu, thì cho tới nay họ cũng chỉ dám mơ ước về việc trở lại Liên minh châu Âu trong vòng vài chục năm tới, tức là rất là chung chung. Các chính sách cụ thể nhưng mà hạn chế hơn ấy, thì chẳng hạn như của Đảng Tự do Dân chủ hay là Đảng Xanh hay là Đảng Xanh ở Anh, thì họ muốn là hoặc là quay lại Liên minh thuế quan, hay cùng lắm thì tham gia vào thị trường chung của Liên Âu giống như các nước như là Na Uy hay là Liechtenstein hay là Thụy Sĩ. Thế nhưng không ai dám nêu ra công khai về việc đảo ngược hoàn toàn Brexit. Ông Burnham là thủ tướng đầu tiên từ 10 năm qua ở Anh, công khai nói thẳng rằng nước Anh cần chấm dứt tranh cãi mãi mãi về Brexit. Ông nói rằng cuộc tranh luận này đã đưa nước Anh ở vào một tình trạng trôi dạt, tức là drifting, có lẽ từ nay đến cuối thế kỷ 21, và nay là lúc cần phải đưa ra một nghị trình rõ ràng về việc quay lại Liên minh châu Âu trong vòng 2-3 năm tới.
1: Vậy, theo anh, lộ trình đó là như thế nào và lập luận của ông Burnham là gì?
10: Vâng, tôi có nghe phát biểu của Thủ tướng Burnham và xem cái bài trả lời phỏng vấn truyền hình của ông bên lề của Đại hội Đảng Lao động ở Liverpool. Thì ông ấy nói rằng, đấy, để chấm dứt cái tình trạng trôi nổi vô phương hướng sau Brexit của nước Anh, thì cần có những phương án khác nhau, ví dụ có thể là phương án thấp thôi, tức là gia nhập Liên minh thuế quan với Liên Âu. Hai là cái mức bước tầm trung là có thể là gia nhập thị trường chung Liên minh châu Âu. Và nếu được thì ông nói là cần phải xem xét cả việc quay lại, đưa nước Anh trở lại với Liên minh châu Âu toàn bộ.
1: Liên hiệp châu Âu đã có phản ứng ra sao về phát biểu này của Thủ tướng Anh, thưa anh?
10: Lãnh đạo của các nước như Pháp và Tây Ban Nha thì đã hoan nghênh đề xuất để cho Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Tất nhiên, như lời của Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, nói thêm sau đó thì Anh không thể nào chọn cái cách vào Liên minh châu Âu theo một quy chế riêng. Và ai cũng biết là để quay lại khối Liên minh châu Âu này thì đơn của cái nước tham gia gia nhập như là Anh, kể cả là tái gia nhập, cần được tất cả các nước thành viên của Liên Âu phê chuẩn, và điều này không hề dễ dàng cũng như không hề nhanh chóng.
1: Tác động của phát biểu và nghị trình tái gia nhập Liên Âu mà ông Burnham đưa ra là như thế nào ở Anh, và dư luận Anh nghĩ gì về phát biểu này của ông ạ?
10: Có lẽ là cái sự chấm dứt tình trạng nửa vời trong cuộc tranh luận về Brexit ở ngay cả phe tả như Đảng Lao động Anh là điều mới mẻ nhất và có thể có tác động ngay đến quan hệ với Liên minh châu Âu từ sau một cái hội nghị thượng đỉnh song phương mà họ sẽ tổ chức cùng với nước Anh vào cuối năm nay. Cũng xin nhắc là người tiền nhiệm của ông Burnham cũng là thuộc Đảng Lao động, tức là Thủ tướng Keir Starmer mới mất chức ấy, thì cũng muốn đàm phán tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà Anh Quốc vẫn giữ những cái làn danh đỏ, chẳng hạn như không vào lại Liên minh thuế quan, sẽ đứng ngoài thị trường chung châu Âu, cho nên cái việc đàm phán nó không đem lại kết quả gì cả. Nay thì với cam kết, với cái động lực sẵn sàng quay lại Liên minh châu Âu toàn bộ, toàn phần, thì người ta tin rằng là ông Burnham sẽ dễ dàng tái khởi động rất nhiều cuộc thảo luận với các cơ chế của Liên minh châu Âu. Bởi vì Liên minh châu Âu thì họ sẽ không muốn có một nước Anh lớn như nước Anh này mà lại đứng ở cái vị trí chân trong chân ngoài. Và có thể sẽ không dễ mà hưởng cái quy chế Liên minh châu Âu dành cho các nước nhỏ như là Na Uy hay Thụy Sĩ, tức là họ chỉ tham gia thị trường chung mà không cần là thành viên toàn phần của khối. Còn về dư luận thì có thể nói là dư luận tại Anh đã thay đổi khá nhiều về cái tiến trình Brexit. Một cái thăm dò dư luận mới nhất đây, ngày 30 tháng 9 năm 2026, tức là một ngày sau khi ông Andy Burnham phát biểu về việc đảo ngược Brexit, thì cái điều tra dư luận của tổ chức YouGov nói rằng việc liên kết trở lại Liên minh châu Âu chặt chẽ hơn, nhưng không cần phải tái gia nhập thị trường chung, được tới 73% người dân ủng hộ và chỉ có 15% người dân phản đối. Còn về việc tái gia nhập Liên minh châu Âu hoàn toàn, được tới 59% ủng hộ và bị 32% phản đối. Về bình luận của người dân, tôi có theo dõi trên các cái trang tiếng Anh ở cái mục comments, là mục bình luận của họ, thì đây là một chủ đề rất là nóng. Chẳng hạn như một bài thôi trên một trang báo đã có tới 4-5.000 lời bình, chứng tỏ là sự quan tâm của người dân rất cao. Những người ủng hộ thì rất là vui trước tin này, Thế nhưng cũng có những người trong số này thì họ lo ngại là quá trình gia nhập trở lại Liên minh châu Âu sẽ kéo dài và rất là tốn kém. Một số ý kiến khác thì cũng quan tâm đến cái điều mà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây gợi ý cho Canada, tức là trở thành một thành viên liên kết. Và họ cũng muốn biết là cái quy chế đó là gì, chẳng hạn như có thể áp dụng cho Vương quốc Anh được hay không. Về phía phản đối thì cũng có không ít những cái lời bình luận mang tính phản đối lời của ông Burnham. Nhưng mà đa số thì họ nhấn mạnh cái ý là một đảng chính trị hiện nay đấy không thể nào xóa bỏ hay đảo ngược cái kết quả trưng cầu dân Ý một cách dân chủ 10 năm trước. Tức là cái quyết định chọn tách khỏi Liên minh châu Âu của đa số quá bán nhỏ thôi của cử tri Anh hồi đó.
1: Cuối cùng, xin anh cho biết đề xuất tái gia nhập Liên hiệp châu Âu của ông Burnham nằm ở đâu trong các cải cách thiên tả của ông?
10: Vâng, có vẻ như là chính phủ của ông Burnham nay nhận thấy việc quay lại Liên minh châu Âu là cách duy nhất để Anh chống đỡ được những cơn sóng gió về thương mại cũng như các đổ vỡ chính trị trên toàn cầu. Có thể không có một cái chính sách cụ thể, nhưng mà qua phát biểu của một bộ trưởng là Bộ trưởng Thương mại ông James Reynolds hôm đầu tuần ấy, thì ta có thể thấy là chính phủ Anh nay coi Mỹ và Trung Quốc là các đối thủ về kinh tế rồi, chứ còn Hoa Kỳ không còn là đồng minh nữa. Ngoài ra thì ông Reynolds nói rằng ấy, Anh cần phải có mặt trong cái nghị trình tạo ra cái thương hiệu gọi là Made in Europe, tức là thương hiệu là sản xuất tại châu Âu, để giúp cho cả Liên minh châu Âu và Anh cùng nhau chống đỡ trước cái sự lấn át của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thêm vào đó thì các lãnh đạo của Đảng Lao động Anh cũng đã nêu ra những cái lo ngại về làn sóng cực hữu dâng lên ở châu Âu, mà theo họ tin tưởng là được chính quyền Trump ủng hộ từ xa. Và những nhân vật quan trọng trong Đảng Lao động Anh như là thị trưởng thành phố London ông Sadiq Khan, hay là cựu thủ tướng Gordon Brown, thì lại ủng hộ việc quay lại Liên minh châu Âu như một cách làm giảm đi cái nguy cơ mà nước Anh bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc dâng cao sau Brexit.

0: thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Putin bác bỏ ý tưởng Nga và Ukraine ngừng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương. Hoa Kỳ dọa ngưng xuất khẩu dầu nếu châu Âu không xuất thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Pháp, phong trào phản đối của học sinh sinh viên lan rộng, chính phủ cảnh báo bạo lực đô thị. Một mỗi ngày một sự kiện, Peter Hayek mạnh tay cắt giảm nhân sự hay đang tiến hành một cuộc thanh trừng trong quân đội Mỹ. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy ngày 3 tháng 10 2026 sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thu Hằng thực hiện, phần 2 của chương trình bao gồm các mục tạp chí thế giới đó đây do Thanh Phương thực hiện và một góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng.
2: Xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà.

0: vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 8323772836.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình. Chào Bình Minh được của Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday.
5: Cảm ơn anh. Anh nhắc cho tôi một việc mà tôi tưởng rằng đã quên.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, mùng 2 tháng 10, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Mỹ điều thêm 9.000 quân và mẫu hạm thứ ba tới Trung Đông; Nga sử dụng loại hỏa tiễn đạn đạo mới nhất để tấn công Ukraine; Tổng thống Trump gạt các đồng minh chính của Mỹ khỏi cuộc họp của nhóm NATO. Trong khi đó, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ sử dụng toàn bộ các loại vũ khí của họ nếu Kaliningrad bị đe dọa. Liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, Tổng thống Trump khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo về những thay đổi mới đối với lại passport của Mỹ. Và Đảng Dân Chủ kiện về sự thay đổi mẫu ghi danh cử tri dành cho những công dân Hoa Kỳ sinh sống hoặc làm ăn ở nước ngoài. Liên quan tới Việt Nam, bia hơi Việt Nam khiến cho khách Tây sốc. Rẻ nhất thế giới, cách uống không đâu có. Bản tin đầy thú vị. Mời quý vị theo dõi phần chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Trước hết, mời anh Phạm Cơ cập nhật về tin Mỹ điều động thêm quân nhân và mẫu hạm tới Trung Đông để làm gì?
5: Thưa anh, Mỹ không làm gì ở Trung Đông, nhưng mà họ có thể làm tại Cuba, như tin người ta đã nói mấy ngày trước. Và hiện nay thì những việc chuẩn bị ở Cuba có vẻ như là người ta âm thầm, nhưng mà họ có loan tin rằng là họ sẽ điều quân đến Cuba. Cho nên những gì...
4: Không, đây là bản tin điều tới Trung Đông.
5: Thì đúng rồi, thì họ điều tới Trung Đông thôi, để phòng ngừa rằng nếu có chiến tranh xảy ra tại Cuba, thì Trung Đông...
4: Cuba nằm ở Caribe.
5: Dạ thì Caribe, nhưng mà Trung Đông vẫn được giữ yên ở đó để mà có thêm những cái gì chống cự lại người Iran. Nếu người Iran muốn đánh thì họ cho biết rằng là Iran không thể đánh được, nếu vì Iran nghĩ rằng là Mỹ liên quan một mặt trận khác, cho nên họ cũng chuẩn bị kỹ càng.
4: Không lẽ ông Trump
5: Cuba thì dễ quá,
4: Dương Đông kích Tây à?
5: Dạ,
4: Cuba thì thực ra ông hắt xì một cái là lật đổ cả chế độ nếu ông muốn.
5: Nhưng mà ông phải làm cho có cái chuyện quan trọng như vậy. Đó là lý do tôi nghĩ rằng là cái chuyện rõ ràng. Chứ họ bây giờ đối với người Iran không có còn gì nữa để mà có thể đánh nhau. Họ chỉ có còn một chuyện thôi, tức là Mỹ sợ bầu cử và họ phá hoại cuộc bầu cử làm cho Mỹ thua. Đó là một trong những vấn đề mà họ muốn làm, và người Mỹ muốn chuẩn bị những cái chuyện đó để nói với dân chúng của Mỹ rằng là họ sẵn sàng và họ sẽ chuẩn bị mọi việc để cho những phe đảng Dân Chủ đừng có mơ tưởng đến cái chuyện rằng là lấy lại thượng viện hoặc hạ viện. Nhưng cả con số thăm dò đều cho thấy rằng là chuyện đảng Dân Chủ lấy lại hạ viện là đều trong tầm tay. Thượng viện thì còn hơi khó đối với họ, nhưng mà hạ viện hầu như rằng là cả con số đều thấy rằng họ có thể thắng một cách dễ dàng. Và Tổng thống Trump thì rất là ngạc nhiên, tại sao kinh tế lên như vậy, tại sao tiền bạc xung đột như vậy, ta rịp thắng lời như vậy, mà con số về vấn đề thăm dò dân ý thấy rằng ông rất là thấp. Ông cũng hơi ngạc nhiên về chuyện đây này.
4: Tức là hoàn toàn 9.000 quân và mẫu hạm thứ ba tới Trung Đông không để làm gì hết.
5: Dạ, không để làm gì hết.
4: Tôi không nghĩ như vậy. Đây là chi tiết của cuộc phỏng vấn tạp chí Time công bố ngày 1 tháng 10. Tổng thống Trump tuyên bố ông để ngỏ khả năng tiếp tục gia tăng các cuộc không kích nhắm vào Iran. Thành thử ra, đây là một cái việc mà giới phân tích và bình luận thời cuộc cho rằng nếu trong trường hợp Iran không chịu khuất phục hoặc là không ngồi trở lại vào bàn đàm phán, có lẽ ông sẽ tấn công Iran, chứ không phải là để điều động hàng không mẫu hạm và quân đội tới để mà răn đe Cuba. Tại vì vùng biển Caribe với lại vùng biển Trung Đông Vịnh Ba Tư đó rất xa, rất xa, không thể nào mà có thể quay trở lại được. Thành phần chủ lực gồm có chiếc hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt và chiếc tuần dương hạm Chosin, cùng với lại hai chiếc George Washington và George H.W. Bush đã túc trực ở tại đây. Về vấn đề phòng không, Tổng thống Trump cũng cho biết ông điều động thêm các hệ thống phòng không Patriot tới Ả Rập Saudi và Qatar để bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu trong trường hợp Iran phản đòn. Đối với lại phía Iran thì sao? Tin tức cho biết là Iran khẳng định họ cũng đang chuẩn bị các phương án để đối phó với lại cái manh động mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tiếp tục với tin ông Zelensky, trong cuộc họp báo hàng ngày tối ngày hôm qua, ông cho biết là Nga đã sử dụng một loại hỏa tiễn đạn đạo mới nhất để tấn công dồn dập Ukraine. Mời anh.
5: Vâng. Người Nga vẫn tấn công dồn dập, nhưng mà Ukraine nói rằng hiện nay nhờ có châu Âu đưa ra các cái mẫu đạn đạo của họ. Những cái mẫu này tuy rằng là rẻ tiền, tuy rằng là không có đi được xa, nhưng mà phải nói rằng dễ cho họ tự chế tạo lấy và từ đó thoát khỏi được những cái lời đe dọa của người Nga. Người Nga đe dọa rằng châu Âu làm gì làm, đừng có nên đưa những cái vũ khí qua Ukraine nhiều. Tuy vậy họ không đưa vũ khí, nhưng bây giờ họ đưa tiền và họ đưa mẫu các vũ khí rẻ tiền để đến trong tình trạng hiện nay người Ukraine có thể chế tạo được một cách dễ dàng. Và đó là cái lý do mà họ đang khoa trương rằng họ đang có những cái vũ khí tầm ngắn, những hỏa tiễn FP số 7 Freya, đó là những cái hỏa tiễn loại mới chỉ bắn được có 200 km, tức là khoảng 126 dặm Anh mà thôi. Nhưng mà họ cho rằng điều này cũng được rồi, miễn là họ có vũ khí để tấn công mạnh vào các cái vùng mà sát biên giới, vì họ cũng thể bắn xa quá 200 km, tầm bắn như tới đó thôi, còn các nơi xa khác thì họ có drone của họ, cho nên họ phải nói rằng là họ đưa ra những bản tin cho thấy tình hình tốt đẹp đối với họ, và vì vậy họ tiếp tục tấn công các mỏ dầu, họ tấn công mọi ở các cái khu vực mà có nhà máy lọc dầu ở Samara. Phần lớn các khu vực này nằm ở phía bên trên của biển Caspian. Biển Caspian là một vùng biển sâu trong nội địa của nước Nga và gần với Kazakhstan. Nơi đây có những nhà máy lọc dầu, bởi vì nó thông thường thì nó nằm ở những cái khu vực này, nó cũng tiện cho những cái tàu dầu có thể rằng là có những cái kho chở dầu vân vân, nhưng mà nói chung thì tàu dầu cũng không đi được vào trong eo biển Caspian, bởi vì biển Caspian này là cái biển chết, biển nằm ở trong nội địa, cho nên nó không có một cái chuyện để mà xài gì so với các cái biển khác bên ngoài như Hắc Hải vẫn còn có một con đường đi ra khỏi Hắc Hải, đó là con đường đi ngang qua Thổ Nhĩ Kỳ. Riêng Caspian thì không có chuyện này, nhưng mà tàu Nga ở trên Hắc Hải vẫn bị khí giới của quân Ukraine tấn công, và đồng thời người Nga cũng tấn công các cái kho, các cái nhà máy lọc dầu của Nga ở giữa Mạc Tư Khoa và Kiev, tức là cái khoảng cách mà nằm về phía xa khỏi biên giới của nước Nga, ở từ trong cái đoạn đường nối dài từ Kiev cho tới Mạc Tư Khoa, và đồng thời cũng ở khu vực Caspian, mọi cái nhà máy lọc dầu ở Volgograd và Kazakhstan đều bị tấn công hư hại. Nói chung, người Ukraine đưa ra bản tin có vẻ khoa trương rằng là 45% nhà máy lọc dầu của Nga hiện nay đang bị họ tấn công.
4: Cái bản tin này vô cùng là quan trọng, bởi vì lần đầu tiên Tổng thống Zelensky của Ukraine đã tiết lộ sử dụng cái loại hỏa tiễn do chính họ chế tạo.
5: Yeah.
4: Trong cái lúc mà nhu cầu những cái hỏa tiễn đánh chặn Patriot của Hoa Kỳ vẫn từ chối, coi như là viện trợ, mặc dù cho phép cho cái công thức để chế tạo, nhưng cần phải thời gian và không thể nào mà nhanh chóng một sớm một chiều. Cho nên Ukraine coi cái việc tự phát triển hỏa tiễn đạn đạo được đặt tên là hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật FP7 cho riêng mình là một cái bước tiến quan trọng trong nỗ lực đáp ứng cái nhu cầu phòng thủ đối với lại các cuộc oanh kích dồn dập của Nga. Thành thử ra, tức là Ukraine có vũ khí, nhưng mà đây là lần đầu tiên họ mới tiết lộ cái loại vũ khí được cho là quan trọng này do họ chế tạo, đối với lại toàn thế giới lần đầu tiên biết về cái loại vũ khí này FP7. Bản tin kế tiếp là sự xích mích quan hệ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh chính trong Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, thường được gọi là khối NATO. Tin tức cho biết là chính quyền Trump đã loại Anh, Pháp và một số các nước ở vùng biển Baltic ra khỏi cuộc họp của khối NATO vào tháng 10 trong tuần tới ở tại Ba Lan. Lý do tại sao?
5: Phải nói rằng là nhiều những cái lý do mà người ta đưa ra, không ai đưa ra cả, nhưng mà ai cũng biết rằng Tổng thống Trump có rất là nhiều quyền, và ông thông thường ông đưa ra những cái lệnh lạc phải nói rằng rất là dữ tợn và rất là ghê gớm. Nhưng những lệnh lạc này thì thường thường người ta đoán rằng chỉ có mình ông đưa ra mà thôi, còn bộ tham mưu của ông thì một chiều, tức là Tổng thống đưa ra là chấp thuận hai tay hai chân. Thành ra tất cả mọi việc đôi lúc nghe rất là buồn cười. Ví dụ như họp NATO mà ông không cho mời Pháp, Anh và ba nước ở vùng biển Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania. Thế thì nếu mà không mời Pháp, Anh thì NATO họp có cái gì để mà nói? Nhưng mà ông Trump ông vẫn làm như thường, bởi vì đây là ý kiến của ông Trump và các cận thân của ông hầu như rằng là chỉ làm mục tiêu theo lệnh tổng thống, cho nên họ vẫn làm cái này. Đó là một trong những điều cho thấy rằng tình hình rất là phức tạp, nhưng mà việc rõ ràng là mình đã biết như vậy, các thì đối phương họ cũng phải biết như vậy.
4: NATO hiện đang rất là lo ngại vì những cái tin tức tình báo cho biết là Nga có thể tấn công một trong các nước nhỏ ở Đông Âu là thành viên của Liên Hiệp Âu Châu. Thành thử ra các quốc gia chính mà đã bị Hoa Kỳ không mời, không được mời tham dự cuộc họp lần này, tỏ ra rất là băn khoăn. Bản tin kế tiếp liên quan tới Liên Hiệp Âu Châu. Tư cách thành viên của Liên Hiệp Âu Châu của quốc gia Montenegro, theo như là lời của bà Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Von der Leyen cho biết là đang ở trong tầm tay, sẽ được kết nạp làm thành viên. Mời anh.
5: Vâng, đang ở trong tầm tay là theo lời của bà Chủ tịch, của bà Thủ tướng của châu Âu, thì rõ ràng như vậy. Bà nói rằng là hồ sơ là có 33 loại hồ sơ mà Montenegro đã hoàn tất được 18 điểm, tức là trên 33 điểm, tức là họ đã hơn một nửa rồi, cho nên bà rất là sung sướng. Nhưng mà cái tin này đưa ra cho thấy rằng cái vấn đề mà Ukraine đi vào được trong trong khối EU phải nói rất là khó khăn, bởi vì EU hoàn toàn là chưa có cái điểm nào mà trong các cái điểm mà nếu người ta nói là EU muốn nạp đơn thì chuyện đó còn khó hơn nhiều, bởi vì Montenegro nằm ngay ở bán đảo Balkan, là một phần của Nam Tư, trước kia thuộc chế độ cộng sản, thì hiện nay phải nói rằng họ là nước đầu tiên trong cái khối của Nam Tư đó sẽ được gia nhập vào EU. dân số họ cũng ít, chỉ có 630.000 người, và đây là quốc gia 28 sẽ được gia nhập vào EU, quốc gia 27 sẽ được gia nhập vào EU, và đây là cái quốc gia đầu tiên của khu vực Ban Căng đi vào tại nơi đây. Đây là một trong những cái chuyện mà phía EU lâu nay nghiên cứu tin này và cho ra quan trọng, và họ có thể nghĩ rằng cái điều này làm cho người Ukraine cảm thấy phấn khởi. Thì dĩ nhiên hiện nay thì 27 quốc gia ở trong châu Âu phải bỏ phiếu đồng loạt chấp thuận, mọi người không có ai chống lại được, thì lúc bây giờ quốc gia này mới được gia nhập. Tuy nhiên việc đó cũng còn lâu, bởi vì chính ngay Montenegro cũng nói rằng họ mới hoàn tất được 18 điểm trong 33 điểm mà thôi.
4: Tiếp tục với bản tin và lời tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Ông nói rằng quân đội Nga sẽ sử dụng toàn bộ các loại vũ khí của họ ở trong kho vũ khí hiện tại nếu trong trường hợp Kaliningrad bị đe dọa. Ý ông muốn ám chỉ là khối NATO, cũng có những tin cho biết là NATO cũng đang hăm hè có thể tấn công Kaliningrad để bảo vệ một số các quốc gia thành viên nhỏ ở khu vực sát với lại nước Nga. Mời anh Cường.
5: Vâng, cái thành phố này, khu vực này gọi là khu vực Kaliningrad. Kaliningrad nằm đâu? Thưa quý vị, Kaliningrad là một khu vực rất là nhỏ, nằm ở ngay biển Baltic. Đây là cái biển Baltic. Khu vực này là cái khu vực duy nhất mà người Nga có một cái mặt đất ở đây, sát và gần châu Âu, trong đó gần Đan Mạch và gần với lại là Estonia, Albania, Bosnia, gần với lại là cả quốc gia khác như là Latvia v.v. Thế thì khu vực biển Baltic này nó sát với Phần Lan và sát với Estonia, đúng rồi. Tuy vậy thì phải nói rằng là Kaliningrad là cái khu vực duy nhất mà người Nga thông với biển Baltic, chứ còn họ cũng thông ở đâu được khu vực này. Cho nên đây là cái điều quan trọng của họ, và đó là lý do tất yếu khiến họ phải giữ khu vực này và không thể để mất bằng bất cứ giá nào. Và đó là cái giờ đây họ đưa ra cái bản tin này, vì có thể rằng người ta có thể tin tình báo cho biết rằng là châu Âu có thể bất ngờ đánh úp Kaliningrad. Cho nên họ ra cái thông cáo, họ nói rõ rằng là họ sẽ bảo vệ Kaliningrad với bất cứ giá nào. Đừng có nghĩ rằng nó giống như là Ukraine mà có thể làm được.
4: Latvia là cái tầm nhắm của ông Putin nếu trong trường hợp ông quyết định sẽ tấn công một trong những cái nước nhỏ ở vùng biển Baltic, đó là Latvia. Trong khi đó thì Thủ tướng Đức ông Merz tuyên bố là đã chuẩn bị để đối phó với các cuộc tấn công với quy mô lớn của nước Nga. Nếu trong trường hợp có tấn công thì nước Đức đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời anh.
5: Dạ vâng, đây là một trong những cái điều mà cho người ta thấy rằng tình hình rất là gay cấn, bởi vì nước Nga bây giờ đang ở một cái thế của họ, nhiều khi họ liều. Bởi vì họ đang thất bại ở tại Ukraine, họ có thể không làm, họ đang xa lầy ở tại Ukraine và họ cố gắng để vượt ra khỏi cái xa lầy đó nhưng mà không được, bởi vì quân Ukraine mỗi ngày mỗi mạnh hơn so với những cái năm đầu tiên mà khi chiến cuộc bắt đầu. Bây giờ chiến cuộc qua tới năm thứ năm rồi mà tình hình càng thấy rằng là Nga càng suy đồi hơn và người Ukraine là mạnh hơn, cho nên cái điểm này nó ở trên đà đi lên chứ nó không đi xuống nữa, và đó là cái lý do mà người ta sợ, và vì vậy người Nga cũng sợ, và người Nga nghĩ rằng đối thủ của mình lừa khi mình suy yếu có thể vùng lên, cho nên họ phải đưa ra những thủ đoạn, những lời nói hoặc là những cái việc điều quân tuyên bố để làm cho các đối phương bỏ đi những cái tư tưởng manh động muốn vượt qua khỏi nước Nga.
4: Thực ra trong giai đoạn hiện tại, mặc dù là các tin tức tình báo đều thu thập và ghi nhận là có những cái dấu hiệu như vậy, nhưng hiện tại đã vẫn chỉ là những cái cuộc khẩu chiến mà thôi. Thành thử ra chúng ta yên chí vẫn tiếp tục sống. Quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh của VTV Radio Network, chương trình sáng thứ sáu ngày 2 tháng 10. Sau quảng cáo, chúng tôi sẽ trở lại và mời quý vị theo dõi phần thứ hai. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và cảm ơn các nhà quảng cáo và các nhà bảo trợ.

0: ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Act, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Trời Bình Minh sáng thứ 6 của VTV Radio Network. Chương trình ngày 2 tháng 10. Mở đầu phần thứ 2, chúng tôi xin điểm qua bản tin Canada đẩy nhanh tiến độ dự án đường ống dẫn dầu ra Thái Bình Dương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Bình Cơ.
6: Vâng, phải nói rằng là Thủ tướng Canada cần phải cảm ơn Tổng thống Trump. Bởi vì sao? Nếu không có ý định của ông Trump đòi thôn tính Canada thì người Canada không đề phòng và người Canada vẫn sống bình thường như họ sống bao nhiêu năm nay. Giờ đây họ mới khám phá ra rằng họ có nhiều tài nguyên và những tài nguyên đó họ không xài tới, họ cứ lo buôn bán với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cho nhiều, nhận được nhiều thì không có để ý. Và đến bây giờ đây, cái chuyện tranh chấp xảy ra với Tổng thống Trump thì họ mới thấy rằng là họ có nhiều chuyện bỏ quên. Ví dụ như chuyện dầu mỏ của họ. Dầu mỏ của họ đa số là họ cũng có nhiều dầu, nhưng mà đa số là họ tổng qua cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có những nhà máy lọc dầu, lấy dầu đó kiếm tiền lời và làm ra dầu bán đi khắp nơi trên thế giới. Và giờ đây thì họ mới biết rằng là cái khu vực dầu ở Alberta là một khu vực dầu lớn, mà trong đó cái dầu của họ thô hơn và nó khó biến đổi hơn. Tuy vậy thì nếu mà không đi ngang, bởi vì Alberta nó nằm sát với Hoa Kỳ, nếu mà đi ngang Hoa Kỳ thì bao nhiêu dầu nó chảy ngang như từ trước đến nay. Và giờ đây Hoa Kỳ xấu tính, muốn nhiều chuyện, và họ dĩ nhiên muốn dầu mỏ thì Hoa Kỳ không có muốn từ chối, bởi vì dầu mỏ của Canada nó xấu hơn, nhưng mà cũng vẫn là dầu rẻ tiền hơn, cho nên Hoa Kỳ vẫn xài dầu mỏ Canada. Bây giờ họ dự tính rằng dầu mỏ đó sẽ không đi qua Hoa Kỳ nữa, và để đổi lại nếu Hoa Kỳ muốn thì Hoa Kỳ phải hạ giá về các cái loại thuế quan, cũng như về các loại thực phẩm nông sản vân vân, thì khi đó họ mới để cho dầu Canada qua. Còn không, họ sẽ mở một đường ống dẫn dầu đi xuyên qua British Columbia, là tiểu bang kế cận Canada sát với Thái Bình Dương, và từ đó có những sẽ xây thêm những cái kho chứa dầu và những nhà máy lọc dầu ở bên British Columbia và chuyển dầu đi qua Thái Bình Dương để bán đi khắp thế giới, giống như là Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang làm. Cho nên họ người như người mà vừa tính một giấc mơ. Bây giờ đây họ lại thấy thêm một việc nữa là Alberta đòi được giải phóng, tức là họ đòi được tự lập và tách rời ra khỏi Canada. Canada, cái điều này thì Canada sợ, và Canada sợ rằng là Hoa Kỳ sẽ lợi dụng sự chia rẽ đó đâm ra chia rẽ hơn, cho nên họ nhượng bộ và họ đưa ra những cái dự án để làm dầu Alberta, tức là đưa cái dầu Canada, dầu Alberta đi qua một đường ống dẫn dầu xuyên qua British Columbia và từ đó để xuất cảng đi qua Thái Bình Dương. Đây là một trong những dự án lớn lao mà phải nói rằng người Canada bây giờ mới tỉnh giấc.
5: Điều quan trọng đó là tỉnh bang Alberta đó sẽ tổ chức một cái cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý công khai vào ngày 19 tháng 10 để quyết định có tiến hành trưng cầu dân ý về việc tách rời ra khỏi Canada hay là không. Điều đáng nói là thủ hiến của Alberta là bà Danielle Smith cho biết bà sẽ bỏ phiếu ủng hộ Alberta ở lại, nhưng đồng thời bà lo ngại và đánh giá là cái mức ủng hộ hiện nay đó mà người dân Alberta đòi ly khai đó cao trên 22%. Thành thử ra không biết là Thủ tướng McCarney sẽ quyết định ra sao với cái dấu hiệu đầu tiên hết như bản tin vừa rồi chúng tôi vừa nêu là đẩy nhanh cái tiến trình đường ống dẫn dầu từ Alberta ra Thái Bình Dương để giảm cái sự lệ thuộc vào nước Mỹ. Ông hiện tại đang bị Tổng thống Trump coi như là cay cú hơn bởi vì ông vẫn xếp hạng thứ tư trong số các ứng viên được Nobel Hòa Bình. Nội trong tuần tới thì chúng ta sẽ biết ai sẽ được chọn. Ông Trump có trong danh sách trong
6: còn
5: năm nay.
6: Danh sách, nhưng mà không phải cháu.
5: Yeah. Đúng rồi. Có trong danh sách thôi. Nó oai hơn chứ anh đừng có nói là gần chót tội nghiệp ông. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp. Đó là tin mới nhất liên quan tới vụ âm mưu tấn công khủng bố một cái căn cứ quân sự trong đó của Anh. Trong đó có cái phi trường mà Hoa Kỳ dùng để làm nơi xuất phát cho các vụ oanh tạc ở các cuộc chiến ở tại châu Âu cũng như là trên toàn thế giới. Tin tức mới nhất là Anh Quốc đã bắt được một người song tịch nước Anh và Iran trong cái cuộc điều tra về vấn đề này. Báo chí đặt câu hỏi là liệu nước Cộng hòa Hồi giáo Iran có nhúng tay vào vụ này hay không? Mời Phạm Cơ.
6: Được, vâng, nhúng vào tay vào hay không thì chuyện đó cũng là chưa có là tin tức gì mới. Tuy nhiên, việc họ tìm ra được một người vừa quốc tịch Anh vừa quốc tịch Iran làm cho họ rất mừng vì họ chứng minh được rằng là có cái chuyện này có liên quan tới Iran. Bởi vì sao? Thưa quý vị, cái khu vực này phải nói rằng cái phi trường này bị tấn công mà bắt được 3 người. Mà trong 3 người đó thì là hình như 3 người hay 5 người anh?
5: 5 người.
6: 5 người. Trong 5 người đó đó thì toàn bộ đều là trẻ răn hết, tức là trên 20 tuổi thôi, nhỏ tuổi. Và không có cái khí giới gì quan trọng hơn là một số xăng rất nhiều. Chứng tỏ họ chỉ muốn đốt cái phi trường đó thôi. Và đây là một trong những chuyện mà một trong những 5 người đó lại sợ, vừa làm vừa sợ, cho nên gọi 911 trước. 911 là hệ thống của Mỹ, nhưng Minh Anh có hệ thống 999. Mấy người này họ gọi 999, một người trong đó gọi 999 để báo tin. Cho nên điều này cho thấy rằng họ đã chia rẽ trong nội bộ rồi. Và cái chuyện mà bây giờ bắt được một người nước Anh mà có quốc tịch, sóc tịch, có Iraq nữa đứng ra tổ chức, thì chắc đây cũng chỉ là một trong những vụ những kẻ ưu ái với Iran mà thôi, chứ hoàn toàn không có phải là một cái tổ chức mà lớn và có tầm cỡ mà do Iran đứng ra làm.
5: Vẫn còn đang ở trong vòng điều tra, cho nên chúng ta sẽ biết thêm chi tiết sau khi mà nhóm điều tra công bố những cái bản coi như là phúc trình sơ khởi mà đã thu thập được từ những lời khai của những người đang bị bắt. Cũng liên quan tới Iran, như quý vị cũng đã nghe tin trong 2 ngày vừa qua, cái vụ gây kinh hoàng cho các hãng hàng không đó là cái vụ Fly Dubai. Rất may là rốt cuộc mọi chuyện đều kết thúc một cách an toàn. Không có ai coi như là bị thiệt mạng trong cái vụ bị cho là tấn công khủng bố một viên phi công phụ dùng dao đâm viên phi công chính. Và rất may là viên phi công chính đó đã tìm cách bấm được một cái nút để mở cái cánh cửa của buồng lái ra, và một số hành khách đã ùa lên và trấn áp được hung thủ. Trong cái cuộc phỏng vấn mới nhất đối với lại truyền thông thế giới, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel xác nhận đó là cái vụ tấn công khủng bố và có bàn tay lông lá của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran nhúng vào. Về phần Tổng thống Trump cho biết ông cũng được Thủ tướng Netanyahu báo cáo như vậy và ông đang chờ đợi nếu cuộc điều tra cho biết có bàn tay của Iran nhúng vào thì ông sẽ tấn công Iran. Thành thử ra 2-3 những cái sự kiện đã trùng hợp trong cái quyết định điều động 9.000 quân và 3 mẫu hạm mới tới vùng Vịnh Ba Tư, tới vùng Trung Đông. Bản tin kế tiếp là liên quan tới vụ tấn công trường học ở tại Mexico đã khiến cho một phó hiệu trưởng bị thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Mời anh Cơ với chi tiết.
6: Phải nói rằng đây là một cái vụ đặc biệt chưa bao giờ thấy hoặc là không ít khi thấy xảy ra ở tại Mexico, tức là các cái trường học trong đó có những vụ học sinh mang súng vào trường. Thế thì đây là lần đầu tiên ở Mexico có một trường trung học mà người ta có 2 anh em 18 tuổi mang theo một thiết bị rất là thô sơ, có thể là có dao là chính và không biết có súng hay không, nhưng mà có dao là chính, và sau đó giết chết được một cái người như bản tin của anh Vũ Kiều Loan, một người nhân viên điều khiển của nhà trường. Và đây là vụ xảy ra ở một cái trường trung học để nhị cấp ở tiểu bang Coahuila. Và cái vụ này xảy ra thì hàng xóm coi như là những người ở xung quanh nhà trường họ tràn vào và họ bắt được ngay những cái người này. Thì phải nói bên Mexico nó cũng giống Việt Nam, mọi việc nó rất là đơn giản và nó không có rắc rối như là Hoa Kỳ.
5: Quả tình như nhận xét của anh Phạm Cơ, vấn đề bạo loạn vì súng ống đối với lại Mexico đó là vì băng đảng và các tay buôn lậu ma túy, chứ hiếm khi có những cái vụ mà học sinh mang súng vô trường học và xả súng và giết hại các bạn cùng lớp hoặc là các giáo viên. Có lẽ là bắt chước Hoa Kỳ chăng? Tôi trộm nghĩ như vậy thôi, có lẽ là không đúng và mong là không phải như vậy. Bản tin kế tiếp đó là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo về cái passport mới của Hoa Kỳ. Có cái sự thay đổi đáng chú ý nào đối với lại passport mới của Mỹ?
6: Có một sự thay đổi đáng chú ý mà không ai để ý. Đó là hồi trước trong cái thời gian cử hành lễ 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ, những cái passport phát hành trong một khoảng thời gian nào đó có hình của Tổng thống Trump. Và lần này thì passport này đổi luôn, tức là không có hình Tổng thống Trump nữa, tức là Tổng thống Trump chỉ có xuất hiện hình là vì kỷ niệm 250 năm của Hoa Kỳ mà thôi. Thành ra những passport cấp trong thời gian đó thì cái hình bia của passport có hình của ông Trump, nhưng bây giờ thì không có. Và cái passport này thì chỉ có hình quốc huy với là Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng đặc biệt nhất là hoàn toàn online, tức là anh có thể ở nhà, anh làm online và chính phủ đã có sẵn tất cả những hồ sơ mà của công dân Hoa Kỳ đủ tuổi để mà làm passport, tức là họ có hết. Thành ra khi vào thì họ sẽ hướng dẫn cho mình ở trên online, mình sẽ vào đó và họ sẽ xác nhận ngay những điều gì mình khai và họ đồng ý là họ sẽ loan báo cho mình biết rằng là mình sẽ có passport. Rồi đồng thời mình cũng chụp ở nhà và nộp lên cho họ luôn. Thì đó là một trong những cái điều mới nhất, tức là hoàn toàn bằng online.
5: Đâu có gì mới đâu. Ngoại trừ cái gọi là limit time only là cái hình ông Trump xuất hiện trong cái giai đoạn kỷ niệm 250 năm nước Mỹ. Tức là chỉ có cấp, có giới hạn và phải trả tiền khá mắc để làm kỷ niệm đối với lại những người mà
6: muốn làm cái
5: thích ông Trump, ủng hộ ông Trump. Chứ còn apply online passport và chụp hình thì
6: thưa anh
5: không
6: có
5: gì mà
6: có khác là khác chỗ này là bưu điện sẽ không có làm nữa. Tức là khi đã có online rồi thì anh không thể đến bưu điện làm, anh chỉ có làm online mà thôi.
5: Điều đó cũng đơn giản, tin tức cũng đã nhắc trước đây rồi, bởi vì bưu điện lỗ trỏng gọng cho nên cắt bớt đi những cái phận vụ càng tốt, chỉ còn có vấn đề giao thư thôi. Và đặc biệt là ở những cái vùng nông thôn đó thì vẫn cần những cái bưu điện nhỏ để mà giải quyết vấn đề thư từ. Chứ còn làm passport thì có thêm một cái bàn hoặc là một cái văn phòng để làm passport ở những cái bưu điện như hiện tại, phí tiền, nhân viên ngồi chơi xơi nước không chứ làm cái gì. Bản tin kế tiếp là Đảng Dân Chủ kiện Ngũ Giác Đài về vấn đề thay đổi cái phiếu ghi danh bầu cử cho những công dân Hoa Kỳ sinh sống hoặc là làm ăn ở nước ngoài. Cái điều thắc mắc ở đây tại sao lại kiện Ngũ Giác Đài? Ngũ Giác Đài có quyền hành gì trong cái mẫu ghi danh này? Nếu đối với lại quân nhân đó, thì không nói. Tại sao?
6: Tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng mà cái vụ kiện này đó là có một cái chi tiết thế này, là có một cái khoảng canh, có một cái khoảng họ cần phải xác nhận, tức là mình phải ở trong cái phiếu mà đi bầu đó thì có một cái khoảng là xác nhận rằng mình là người có quốc tịch và cha mẹ mình và mình chưa bao giờ sống tại Mỹ. Tại sao lại phải xác nhận điều này? Và ngoài trừ cái vấn đề chắc chắn là mình có quốc tịch là mình được đi bầu, nhưng mà có thêm một khoảng là tại sao lại có khoảng kêu là mình chưa bao giờ kêu là chưa bao giờ mà sống được vào nước Mỹ cả, hay là sống trên nước Mỹ cả, thì phải nói chuyện là rất là lạ. Không hiểu tại sao lại có cái điều này. Chính tôi cũng ngạc nhiên là tại sao cần phải xác nhận cái điều này để mà được đi bầu bằng thư ở ngoài quốc.
5: Trong cái bản tin chỉ có một cái dòng chi tiết là Đảng Dân Chủ toàn quốc đã yêu cầu tòa nói rõ là cái vấn đề thay đổi này, bởi vì tại sao liên bang lại chỉ thị cho Ngũ Giác Đài reissue, tức là tái cung cấp lại những cái mẫu ghi danh này. Như trước kia, trong cái bản ghi danh cũ thì không có Pentagon ở trong can thiệp vào trong cái vụ này, thành thử ra rất là khó hiểu. Bản tin kế tiếp đó là ngày thứ năm hôm qua, Tổng thống Trump đã khởi động một cái chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 32 ngày để vận động cho các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Ngày hôm qua, ông tới chặng đầu tiên là Denton, Texas, để vận động cho ứng cử viên Ken Paxton trong cái chức tranh cử thượng nghị sĩ liên bang. Mời cơ.
6: Dạ vâng. Thì đây cũng là một trong những vấn đề hết sức là thiết chốt của tiểu bang Texas hiện nay. Hai người ra ứng cử, một người là một dân biểu của Đảng Dân Chủ. Dân biểu này của Đảng Dân Chủ thì hiện nay lên tranh cử chức thượng nghị sĩ. Ông này cũng khá nổi tiếng. Tuy vậy thì ông người của Đảng Cộng Hòa, tức là ông Paxton phải không này?
5: Ken Paxton.
6: Ken Paxton, ông người của Đảng Cộng Hòa thì cũng ra ứng cử, nhưng mà ông này thì được sự ủy nhiệm, được cái sự bảo trợ của Tổng thống Trump. Cho nên thắng cử, đáng lý ra thì ông cũng khó mà thắng được với cái người cũ vốn là một thượng nghị sĩ đã từng tái cử hai nhiệm kỳ rồi. Nhưng mà kỳ này thì vì Tổng thống Trump không có ưa ông này nữa, vì ông này ông đã tuyên bố nhiều câu xúc phạm tới ông Trump, nên ông Trump ông không đồng ý và ông không muốn ông này nữa. Và vì đó mà ông Paxton muốn. Ông Paxton thì có rất là nhiều lỗi lầm ở trong cái lý lịch, khiến cho người ta nghĩ rằng cuộc tranh chấp này còn nhiều khó khăn, nhưng mà họ ngạc nhiên là chỉ vì Tổng thống Trump ủng hộ ông Paxton mà thôi. Bây giờ đâm ra tình hình khó cho Đảng Cộng Hòa mà chiến thắng được cái ghế này ở trong tiểu bang Texas. Phải nói rằng là không phải là không được, nhưng mà khó hơn ngày xưa.
5: Không phải là thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, của nghị viện Texas, của liên bang.
6: Dạ, của liên bang, nhưng mà đại diện cái tiểu bang Texas.
5: Yeah. Chúng tôi xin nói lại cho rõ. Cái người mà anh Phạm Cơ nhắc mà bị Tổng thống Trump không ủng hộ đó là
6: Cornyn, yeah.
5: Dân thượng nghị sĩ kỳ cựu John Cornyn.
6: Yeah.
5: Suốt 6 nhiệm kỳ nhưng đã bị rớt đài trong cái cuộc bầu cử sơ bộ. Không đủ cái số phiếu để qua cái vòng 2. Trong khi đó ông Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton hiện tại của Texas đã thắng cái cuộc bầu cử sơ bộ và vượt vào trong cái vòng 2 để bầu cử vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Đối thủ cạnh tranh với lại ông Ken Paxton đó không phải là dân biểu, là ông Ted Rico thuộc Đảng Dân Chủ. Một người có một cái quan điểm rất là kỳ quặc. Từ ngữ trong nguyên văn, truyền thông dùng cái chữ là weird, very weird. Ông tuyên bố cái giới tính của chúng ta đó không chỉ có là LGBT, đồng tính nam nữ hoặc là chuyển giới, mà có sex gender, có tới 6 loại nữa, thì không biết có thêm, bây giờ có thêm một cái giới tính nào chưa ai biết. Đồng thời ông tuyên bố, ông dùng kinh thánh, ông tuyên bố là Chúa không phải là cái sự bắt buộc, hoặc là Thượng Đế không phải là sự bắt buộc. God is non-binary. Thành thử ra những cử tri mà bảo thủ đó đang vận động giáo giết để mà ủng hộ trong Ken Paxton. Cái điều nghịch lý ở đây là ông Tirico được nhà tỷ phú George Soros và một nhóm những tỷ phú ở California, ở New York yểm trợ tài chính. Thành thử ra, còn nếu mà nói theo các thống kê hiện tại đó, thì ông đang vượt trên ông Ken Paxton khoảng 2%. Một người được 47%, một người được 49%. Cái sai biệt cũng là cộng trừ 2%, coi như là ngang ngửa. Nhưng liệu chúng ta có tin những cái cuộc thống kê đó hay không? Do các cơ quan truyền thông báo chí hoặc là những cái viện thống kê thân về dân chủ họ thực hiện. Thành thử ra, tuy nhiên cũng làm cho Đảng Cộng Hòa e dè, và chính vì vậy Tổng thống Trump đích thân tới Denton ở Bắc Texas, gần với lại vùng Dallas, để vận động cho ông Ken Paxton. Và tối ngày hôm qua, sau khi rời Texas, ông Trump tới Oklahoma cũng vận động cho các ứng cử viên Cộng Hòa. Rồi vào ngày hôm nay đó, thì ông sẽ tới Alabama, trước khi tới hai tiểu bang nữa là Ohio và Nebraska trong cuối tuần này. Sau hết là phần tin Việt Nam. Bản tin tôi chờ đợi suốt gần một tiếng vừa qua để nghe chi tiết từ anh Phạm Cơ. Đó là bia hơi Việt Nam ta khiến cho khách Tây sốc, rẻ nhất thế giới, cách uống không đâu có. Mời anh.
6: Tôi cho rằng bây giờ nó khác hơn cái bia hơi mà thời người Cộng sản mới lấy được Việt Nam.
5: Dĩ nhiên rồi,
6: Là thời đó là thời mà bia hơi chứa trong cái ấm nước và bằng nhôm rồi đem ra rót vào cái ly của mình. Nhưng mà phải nói rằng giá nó rẻ và nó cũng có mùi bia chứ không phải không. Nó bia thực, nó cũng lạnh và nó cũng ngon. Tôi đã uống bia hơi ở Việt Nam nhiều lần rồi.
5: Thôi bây giờ nói bia hơi ngày nay đi.
6: Thì bia hơi ngày nay thì chỉ là như vậy thôi, thì cũng là như vậy. Nhưng mà bình ốc đồ thì nó đẹp hơn thôi. Nhưng mà cục vật là bia hơi mà bán từ trong kho bia hơi ra, chứ không phải rằng là những cái thùng bia hay là những cái chai bia hay là những cái hộp bia lon như là chúng ta thường thấy. Thành ra nó rẻ hơn nhiều vì nó không phải vô chai, nó không phải vô lon.
5: Tức là bia hơi uống bằng ấm trà,
6: có thể uống bằng một cái loại nào đó họ bưng ra cho mình, nghĩa là họ rót từ trong máy ra, và họ chứ không phải là chai lò như là bia thường đó, là gọi là bia hơi.
5: Nếu cái bản tin này mà từ Trip Advisory, tức là một cái công ty chuyên giới thiệu về du lịch, thì tôi không tin, tại vì không có gì để nói trong khi cái tựa đề nghe
6: không
5: đúng là
6: không, cái đúng là bốc, anh là tại vì giống như thế này, ở Việt Nam đó ai cũng chê bia hơi hết tại vì nó rẻ tiền quá, mà những người uống bia hơi là chỉ vì họ không có tiền uống bia chai cho nên họ uống bia hơi. Bây giờ bảo gì Việt Nam khen cái bia hơi này rẻ là tại vì những cái Tây mà đi qua đến Việt Nam mà uống bia hơi thì toàn là Tây ba lô, thành ra nó uống bia hơi nó khen là đúng.
5: Tôi phải sửa lại cái tựa đề của bản tin của Trip Advisory, công ty giới thiệu về du lịch, là bia hơi Việt Nam khiến khách Tây sốc. Tôi sửa lại là đúng, có sốc, bởi vì uống dở nhất thế giới. Xin chấm hết.
6: Anh nói vậy là không được, tôi không đồng ý. Tại vì anh chưa uống bia hơi Việt Nam.
5: Bé cái lầm rồi anh Cơ. Anh nhớ cách đây gần 3 năm, tôi nghỉ phép 2 tháng rưỡi.
6: Okay. Tôi nghĩ rằng anh đi đó, anh
5: là tôi uống Hà Nội bia, tôi uống bia Tiger xanh, Tiger bạc, đủ các thứ.
6: Nhưng mà anh không uống bia hơi.
5: Ha, bye bye anh Cơ, chúng tôi xin.
6: Rõ ràng là anh không uống bia hơi.
5: Chương trình ở đây, và xin cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình với Phạm Cơ, Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Cũng xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889 1-800-458-1889.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
10: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday thứ sáu. Chúng tôi có anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh xin gửi lời chào tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
11: Dạ, Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
12: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Good morning to you, cô hàng cà phê. Chào Mai Phương.
10: Dạ, bước qua ngày thứ hai của tháng 10.
11: Của tháng 10 rồi.
10: Chị Mai Phương bữa nay là có áo sắc thu rồi. Tường Minh còn lưu luyến.
11: Dạ, hôm nay, hồi nãy mới nghe cô Tường Minh nói một tin không có vui của cô Tường Minh là thời tiết bây giờ... không có đi câu cá được ngày mai rồi.
10: Ngày mai bắt đi hội chợ.
11: Nhưng mà mình lại được đi hội chợ ha, cũng có vui ha.
10: Bữa nay là hội chợ rồi, bữa nay hội chợ, mai hội chợ, ngày mốt. Ba ngày này là thôi là ở La Vang là từ sáng tới
11: rộng
10: chiều.
11: Rộng ràng ha, vui.
10: À, lấy đâu mà đi câu cá. Bữa nay đi câu thịt dê thì có.
12: Có lần chuỗi Minh côi được bao nhiêu chàng rồi?
10: Trời hay lắm nha. Hay lắm đó, phải nói là năm nào cũng có những cái chuyện rất là
13: mía cầu ha. Mưa khắp mọi nơi. Như tối hôm qua đó, ở nhà của Tường Minh đó, là cách La Vang khoảng mười mấy phút thôi. Mà mưa lớn thì là lớn, mà bên La Vang không mưa. Mà sáng nay coi á, thì thời tiết là mưa buổi sáng, còn chiều không có mưa. Mà mặc dù là để trên thời tiết là để là 90% mưa nha. Là thấy là hỡi ơi lắm. Mía cầu ha. Mưa khắp mọi nơi. Như tối hôm qua đó, ở nhà của Tường Minh đó, là cách La Vang khoảng mười mấy phút thôi. Mà mưa lớn thì là lớn, mà bên La Vang không mưa. Mà sáng nay coi á, thì thời tiết là mưa buổi sáng, còn chiều không có mưa. Mà mặc dù là để trên thời tiết là để là 90% mưa nha. Là thấy là hỡi ơi lắm rồi. Nhưng mà con...

0: mưa là ôi hỡi ơi hỡi ơi, mấy chục ca
1: Chắc là
0: sĩ.
1: có nhiều người cũng cầu nguyện
0: Trời
1: phải
0: ơi, đó là cái câu hỏi của tôi cố không có trả lời trực tiếp.
1: không?
0: Tôi nghĩ là quý cha, quý linh mục, quý sư đọc kinh Mân Côi thôi, chứ còn cố thì
1: Trời
0: chưa chắc. Bởi vậy tôi hỏi là
1: ơi. Người ta
0: có lần hạt bao nhiêu chuỗi rồi.
1: làm tuần cửu nhật chứ không phải là đọc kinh Mân Côi không nữa rồi. Ở bao nhiêu người, bao nhiêu giáo dân cầu nguyện, bao nhiêu người vào cầu nguyện chứ có một mình đâu. Dạ.
0: Trời, nguyên một cái event lớn của một năm một lần của giáo xứ mà bao nhiêu là công sức, hy vọng trong đó mà làm sao
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: không đọc kinh được,
1: Đúng rồi.
0: nói chuyện.
1: Thì trở lại cái chương trình ngày hôm nay á, đúng thường thường mình thứ sáu mình hay nói những cái câu chuyện nó nhẹ nhàng á, vui vẻ, nhưng mà tại vì trong cái tuần qua đó nó có những cái tin tức nó rất là nóng á, ở ở khắp mọi nơi luôn. Cho nên Mai Phương nghĩ là một cái chuyện mà rất là nhiều người quan tâm thì mình cũng nên chia sẻ trên trên làn sóng, và trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì Tự Minh với anh Vũ Kiểm làm tin hàng ngày thì cũng biết cái câu chuyện đó nó nóng cỡ nào. Đó là cái chuyện là Tổng thống Trump đã ban, gọi là cấm một số phóng viên, và cấm phóng viên của đài CNN nè, MS Now nè và Politico đưa tin vào Nhà Trắng. Thì sau cái tin đó thì Fox News cũng nói là nếu mà như vậy thì tụi tôi cũng không có vô luôn. Thì cái chuyện đó thì cũng là một cái chuyện gây tranh cãi trên trên làn sóng rồi. Người thì nói là đúng, tại vậy là đúng, tại vì đài vậy mà cứ chơi hoài. Và một cái câu chuyện tiếp theo nữa là hiện giờ Nhà Trắng đã có một cái kênh riêng, một cái đài riêng gọi là Trump TV. Thì cái chuyện này nó rần rần luôn, nó rần rần luôn ở khắp mọi nơi. Thì người thì nói là tức là đồng ý, và rất là nhiều người không có đồng ý, và nó xảy ra những cái cuộc cãi vã ở trên mạng xã hội rất là nhiều luôn. Cho nên Mai Phương nghĩ là hôm nay ngoài cái việc mà chúng ta tranh luận với nhau nha, tranh luận với nhau ở ngoài mạng xã hội, thì các anh chị cũng có thể gọi vô đài để mà chia sẻ cái cảm nghĩ của các anh chị, của các cô chú về cái chuyện này. Thì cái câu hỏi của Mai Phương á thì cũng giống như là câu hỏi, cũng như giống như là một cái lập luận của rất là nhiều người. Họ nói rằng như thế này: báo chí tự do, yes, nhưng mà tại sao các anh cứ chê quá đi, các anh chê bai nhiều quá, các anh bới móc nhiều quá, cho nên là các anh làm xấu mặt, các anh làm xấu đi cái hình ảnh của một cái lãnh đạo của một cường quốc, các anh làm xấu mặt chính phủ, các anh làm như vậy thì nước ngoài ta nhìn vô ta thấy thế nào. Cho nên nó là bây giờ cái việc mà chính phủ làm ra một cái đài để người ta đối chọi với các anh, người ta đưa ra những cái hình ảnh đẹp như vậy á, là để người ta xây dựng lại cái hình ảnh là đúng đó. Còn có những người kia, những người khác anh ta phản đối thì người ta nói là không, ở một cái xã hội dân chủ ở như ở Hoa Kỳ này thì cái việc mà chính phủ tự lập đài ra để rồi định hướng những cái dư luận, hay là định hướng những cái chính sách gì đó của mình, thì cái điều đó nó không phù hợp với lại cái luật pháp và cái hiến pháp luôn. Thì không biết là các anh chị và cô chú chúng ta nghĩ sao về chuyện này, và Tường Minh cũng như anh Vũ Kiểm.
0: Đang nói chị đang nói cái câu đó thì tụi mình cần anh kiểm kiểm tra giùm, luật pháp có cấm chính phủ mở đài
1: Có.
0: không?
2: Luật pháp có cấm chính phủ mở đài không?
0: Tại vì chị nói không có phù hợp với
1: Dạ,
0: luật pháp, hiến pháp gì
1: có,
0: đó.
1: dạ có. Phương Phương Mai Phương có research rồi, cho nên nếu mà mình có thể research lại cái chuyện này. Hồi nãy Phương có research rồi, dạ. Thì để Phương để tìm lại và Phương Phương đọc thôi. Tại vì mình cũng muốn hỏi là cái chuyện mà chính quyền đưa ra có cái rào cản pháp lý gì không? Thì có một cái là Quốc hội Mỹ năm 1948 thì đã thông qua một cái đạo luật Smith Moon, tiếng Anh là Smith Moon Act, trong đó thì nghiêm cấm chính phủ liên bang

0: dùng tiền thuế để thực hiện các chiến dịch truyền thông nhắm vào người dân trong quốc gia, trong nội địa. Tức là có thể dùng tiền thuế lập những cái đài nhưng mà phát ra ở nước ngoài chứ không phát ở trong nội địa. Tức là nội địa thì có báo chí độc lập.
1: Tôi nghĩ là tôi xin lỗi Mai Phương, cần phải coi lại cho kỹ. Và cái tiêu đề đưa ra ngày hôm nay đó, nó quá rộng lớn và nó không thể nào mà mình có thể nào mà bàn cho nó hết được cái khuôn khổ pháp lý và cái sự giới hạn của truyền thông và tự do báo chí. Đó là cái điểm tất yếu khi người ta đặt cái câu hỏi này. Tức là tự do báo chí có giới hạn không? Là bởi vì cái bối cảnh như Mai Phương nói đúng, Tổng thống Trump cấm cửa ba cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ, trong đó có những cơ quan truyền thông chính nguồn, mainstream media. Thì cái điều đó đó, Tổng thống Trump có phạm sai lầm hoặc là phạm luật của Hoa Kỳ không? Nếu mà phạm luật thì dĩ nhiên là ông phải chịu trách nhiệm. Và theo hiến pháp và tu chính án và công ước pháp lý của báo chí đó, là cái quyền tự do báo chí không phải là cái quyền tuyệt đối ở bất kỳ một cái quốc gia nào trên thế giới. Tổng thống Trump có quyền dùng cái quyền tổng thống của ông cấm các cơ quan báo chí, cấm các nhà báo, các phóng viên có những cái quan điểm đưa tin mà ông cho là sai lệch về chính quyền của ông. Trước cái vụ này, CNN đã có một kính giả Postal bị cấm không được hoạt động ở tòa Bạch Ốc, mặc dù ông đó là thông tín viên thường trực ở tòa Bạch Ốc. Nhưng khi đặt một cái câu hỏi hóc búa và có cái ý là xúc phạm tới chính quyền của Tổng thống Trump, thì ông đó bị tống ra khỏi tòa Bạch Ốc. Nhà báo đó kiện bị thua, tại vì nhà báo đó vi phạm cái vấn đề gọi là tôn trọng cá nhân và cái quyền hạn của cơ quan truyền thông báo chí và của ký giả. Thế thì bây giờ những cái nhóm người cho rằng Tổng thống Trump cấm MS Now, Politico, CNN có vi phạm luật hay không? Chưa biết. Các cơ quan này họ đã đưa đơn kiện và chưa thấy bên tòa án thủ lý cái hồ sơ này. Thành thử ra bây giờ chúng ta trở lại nói cho ngắn gọn, chỉ bàn về cái vấn đề tự do báo chí có giới hạn hay không.
2: Còn chuyện phạm luật đấy hay là không phạm luật thì tòa phải ra luật sư, phải tranh cãi, phải ra tòa, phải thẩm phán, chứ mình thì...
1: Còn cái Trump TV đó, đó phải là một cái đài. Nó giống như là Tường Minh có cái YouTube channel, Mai Phương có cái YouTube channel. Nhưng mà cái kỹ thuật của họ tốt hơn, tối tân hơn, tại vì họ có tiền. Chứ không phải là một cái cơ quan như một cái đài phát thanh như là CNN hoặc là Fox News. Và dĩ nhiên tòa Bạch Ốc có tiền. Cái tiền đó là cái ngân sách của tòa Bạch Ốc được làm những cái chuyện mà họ cho phép. Họ có thể sắm đồ, máy móc tối tân tinh vi hơn, làm một cái studio để quay hình nó đẹp hơn, âm thanh rõ hơn. Rồi sau đó họ phóng lên cái Trump TV thì nó tương tự như là một cái channel YouTube vậy thôi. Chứ không phải là một cái đài mình mở CNN đài số mấy trên DirecTV là có. Và quý vị muốn coi cái đó đó, quý vị phải subscribe, phải vô đúng cái channel đó thì nó mới coi được. Chứ không phải là chiếu tự do. Thành tự ra cái chuyện đó, cái khuôn khổ về luật pháp của Trump TV nó cũng có cái mức giới hạn của nó. Và vắn tắt theo những cái bài báo và những cái gì tôi biết, nó là như vậy.
2: Thiệt ra tất cả các cơ quan công quyền ở Mỹ đó, họ đều có những cái channel của họ trên Flick, trên Facebook, YouTube, Instagram, từ cơ quan hải quân hay là Navy hay là tất cả họ có những cái hình ảnh hay là cơ quan cảnh sát từ principal
1: đúng,
2: cho
1: tức
2: tới...
1: là cái đó họ gọi là affiliate với nhau, tức là họ làm coi như là giúp qua giúp lại và có cái sự trao đổi. Ok, bây giờ CNN không cover những cái chương trình, những cái nghị sự hoặc là những cái bài tường thuật của Tổng thống Trump nữa. Thì bây giờ tôi, tại sao tôi cần CNN? Tôi, nếu tôi có khả năng tôi tự mở cái đài riêng để tôi vận động cho đảng của tôi, để tôi làm cái việc đúng với cái khuôn khổ của tôi, cái nghị sự của chúng tôi. Thành từ ra, theo tôi nghĩ không có phạm luật. Nếu bị phạm luật thì chúng ta đã biết rồi.
2: Dạ, cái vấn đề là muốn mở cái gì, muốn tô đánh bóng, tô son cái gì cho chính mình đó thì tụi mình nghĩ không có vấn đề ha. Tại vì như hồi nãy tụi mình nói là tất cả những cái cơ quan công quyền họ đều có những cái cách để họ promote cái hình ảnh của họ, giống như là bên Army đi. Bây giờ mà mình quan tâm á, mình muốn vô mình coi là máy bay chiến đấu sinh hoạt của họ như thế nào, lính của họ làm sao, hình ảnh họ cập nhật liên tục. Nếu mà mình thích lính á, hồi đó thì mình rất là thích những người lính Mỹ, cho nên là thích vô để follow lắm, để coi coi máy bay, coi lính, coi mấy cái hình ảnh đó, họ chụp chuyên nghiệp để rất là đẹp. Thì bất kỳ một cái tổ chức nào họ cũng có chỗ để họ robot cho cái hoạt động, cái sinh hoạt của họ hết. Cảnh sát cũng vậy nữa, bắt tội phạm ở đâu rồi sinh hoạt làm sao, kể cả chuyện ăn trưa Hanover với nhau rồi cái những cái hình ảnh đó mình đã quan tâm thì mình sẽ có. Thì mình nghĩ Nhà Trắng cũng giống vậy thôi, thì họ có một cái channel, họ trước đây họ cũng có đó, họ trên YouTube cũng có nha, trên YouTube cũng có White House channel.
0: Mà như cái channel đó là ở trên mạng xã hội, nó cũng dạng như là một cái True Social, YouTube hay kia. Nhưng mà cái trong TV này là nó có cái kênh trực tuyến phát 24/7 luôn đó anh. Coi trên TV luôn đó.
2: Thì hồi xưa đó là tại vì từ
1: thì
2: mình
1: là
2: hay...
1: của chính phủ.
2: Của chính phủ.
0: Dạ, thì là của chính
2: thì,
0: phủ.
2: Thì tại vì nói hồi xưa đó là tại từ mình lấy rất là nhiều tin tức với lại clip rồi kia cái nọ... nguồn chính thống á, thì mình có subscribe cái White House Channel ở trên YouTube. Thì trước đây thì họ dùng cái chữ là White House Channel thì mình không ai phản ứng hết trơn á. Tại vì tất cả những hình ảnh, những sinh hoạt, những cái gì mà họ muốn cho người ta biết, dân người ta cho biết. Mới ký cái này, mới cái này, ông tổng thống mới đi đâu, vô cái White House Channel có hết.
0: Chị White House Channel, đúng rồi.
2: Thì, nhưng mà tại vì giờ thì ông Trump thì ông thích dùng cái tên của ông cho nên nhiều người phản ứng thôi. Chứ nếu mà để White House Channel thì chắc không ai nói gì đâu. Nhưng mà để thành ra là Trump Channel thì có chuyện.
1: Không phải Trump Channel, Trump TV.
0: Trump TV.
1: Nhưng mà cô biết tại sao nãy giờ tôi cứ nhìn cô chừng chừng không? Rất may đó là cô trở lại dùng cái nguyên ngữ, cái chữ là White House. Chứ trước đó cô dùng cái chữ Nhà Trắng.
2: Tại vì tụi mình bắt trước chị Mai Phương nãy nói là
1: không
2: là...
1: Mai Phương như đâu nói Nhà Trắng đó. Lý do tôi khều nhẹ như vậy, tôi không phản đối tại vì cái chuyện chữ nghĩa mà, nhưng mà
2: bạch
1: tôi
2: áo,
1: đã từng bị tôi đã từng bị người ta nhưng nói là gì? Dùng chữ Việt Cộng gọi là Nhà Trắng, nhưng mà Blue House, dinh tổng thống của Nam Hàn gọi là Blue House, thì tại sao mình gọi là Nhà Xanh được mà White House mình không gọi là Nhà Trắng được? Tôi trừng mắt, tôi nhìn cô là tôi sợ người ta đập cô.
2: Ban đầu thì
1: người ta quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, người ta trù dập cô hiểu không?
2: Dạ, nhưng mà tại sao chị Mai Phương dùng thì anh không có trừng mắt, mà em dùng thì anh trừng mắt? Chị Mai Phương ban đầu đã nói Nhà Trắng mà.
1: Tôi không nghe chị Mai Phương nói chuyện này.
2: Anh chỉ có giặt áo gì đó rồi gì bươi móc giặt lá tìm sau em thôi.
0: Không vậy là anh kiểm muốn nhắc Phương đó, nhưng mà
1: tôi không nghe thiệt. Nhưng mà có dùng chữ đó.
0: Dạ, cũng không nhớ luôn, tại vì
2: mình có để ý.
1: Rồi trắng xanh thì cũng là màu thôi.
0: Nói chung
1: trở lại chuyện
2: thì
1: đó.
2: Mình nói đúng theo mình đó, là mình nói là tòa Bạch Ốc. Nghe nó rất là
1: không, nhà báo Phạm Việt. Cơ thì dùng là Bạch Cung.
2: Bạch
3: cũng
0: dạ.
1: tôi thích nhà trắng.
0: Dạ.
1: Dạ. White House là White House.
3: White House thì
1: Blue House là nhà xanh.
3: Dịch ra vậy Bạch Cung thì nếu mà mình nói về Bạch
1: là
3: Cung
1: tiếng
3: thì
1: Hán Việt lại là bị ảnh hưởng vào.
0: Rồi tòa Bạch Ốc cũng là
1: lại bị coi như là dạ. chưa thoát chung
3: cái việc
1: được.
3: Chữ nghĩa bỏ qua đi.
1: Bỏ dạ. qua đi.
3: Dạ, quá...
1: nó bỏ qua không nói nữa rồi trở lại chuyện tự do báo chí có giới hạn hay không?
0: Dạ.
3: Tôi mới cũng thấy thí dụ như bây giờ chị mở một cái business thôi, chưa kể là chuyện chính trị nha, chị mở một cái business thôi mà có một người hay là một người review họ cứ vô họ chê hoài, họ vô họ nói chứ bữa nay thì họ nói chứ nước lèo mặn quá, bữa kia thì họ nói chứ đồ ăn nhìn nhạt nhẽo quá, ngày nào họ cũng vô họ chê, họ post trên mạng xã hội, rồi bữa sau chị cho họ vô nữa không?
0: Không, Mai Phương nghĩ rằng là cái chuyện mà nhà hàng nó khác với lại cái chuyện chính phủ và chính quyền và cái nền gọi là dân chủ của một quốc gia, nó khác nhau lắm. Tại vì sao? Tại vì nước Mỹ, cái nền dân chủ của nước Mỹ nó khác hẳn với tất cả những cái đất nước khác, những cái nơi mà mình nói thẳng luôn đi, đảng Cộng sản đi, thì họ không có gọi là báo chí độc lập đâu. Báo chí là của nhà nước, là tiếng nói của đảng đó. Đảng thì nó có nhiều đảng lắm, thì khi mà mình qua đến đây thì mình mới thấy rõ ràng là mình thích, bởi vì nước Mỹ có một cái nền dân chủ, có một cái nền báo chí độc lập thứ ba, tức là họ đứng ngoài cái chính trị, họ đứng ngoài tất cả những đảng phái để mà họ đưa tin, để cho người dân có cập nhật được những cái tin tức. Nhưng mà bây giờ nếu như mà chính phủ lại có một cái kênh truyền thông của mình, mà tất nhiên cái kênh truyền thông của chính phủ thì chắc chắn là chê thì phải ít thôi, tại vì ta sao cái lập luận đây là anh chê nhiều quá cho nên tôi phải có cái kênh riêng.
3: Em lại đồng ý là cái chuyện là mình phải công bằng, thí dụ như là một cái đài đi, phải trung lập.
0: Yeah.
3: Tự do báo chí thì sao anh không trung lập, anh chỉ có nói xấu không, anh chưa bao giờ nói tốt một câu hết trơn á. Tại vì thí dụ như là một người đi cũng có cái những cái điều đúng cái điều sai, nếu mà mình trung lập thì cái nào đúng mình nói đúng, cái nào sai thì mình nói sai.
0: Yeah.
3: Thì nó mới trung lập. Còn nếu mà anh không có trung lập gì hết, anh nghiêng về một phe, anh kia là anh chỉ có nói xấu thôi.
0: Yeah.
3: Anh không có nói một cái điều gì tốt, anh có phải là cái đúng cái thiên chức cái
0: đúng
3: chức
0: rồi.
3: Năng của người báo chí không? Nếu như mà xét từ đầu đến cuối coi như là không có một cái chuyện gì đúng hết thì nó cũng giống như người ta cuồng vậy đó.
0: Thì Mai Phương cũng đồng ý với Tường Minh ở cái chỗ là đã là báo chí là phải trung lập. Thì là có nhiều người nói rằng là CNN là quá là cuồng ghét ha, tức là họ không thích ông Trump cho nên họ đưa những cái tin họ không nói là fake news nha, tức là họ tại vì nếu mà fake news thì sẽ bị thưa kiện đó, họ chỉ đưa những cái tin mà gọi là những cái tin mà
3: bất lợi
0: đưa ra thì người đọc là sẽ thấy là ôi sao chán quá. Nhưng mà đồng thời thì đối lập với CNN thì cũng có những cái đài khác, họ cũng chỉ đưa những cái tin có lợi thôi đó. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta đang sống ở trong một cái thời điểm mà bây giờ báo chí nó không còn cái sự trung lập nữa. Nhưng mà không phải vì theo như một số người nói là không phải vì báo chí không trung lập mà bây giờ chính quyền lại tôi như vậy thì tôi sẽ đưa ra một cái kênh riêng của tôi để là tôi nói theo ý của tôi thôi đó. Thì không biết là
3: thì bây giờ mà họ thí dụ như bây giờ cấm đi vô một cái event nào đó, thí dụ thì họ đi cấm đi vô cái event đó, họ có quyền. Thí dụ như là bây giờ ông nói là vì lý do an ninh bảo mật xâm thình, họ đưa ra bất cứ lý do gì, nhưng mà họ đâu có bắt bỏ tù người ta khi mà người ta nói xấu ổng đâu.
0: Thì bởi không,
3: thì là
0: không
3: có tự do mà.
0: Không có bỏ tù có nghĩa là không có chứng minh được là người ta
3: là
0: nói sai.
3: Chỉ cần nói xấu ông Tô Lâm cái là người ta bắt bỏ tù. Còn cái này là nó không có, ta nói giờ giống Cộng sản bịt miệng báo chí không phải. Tại vì họ không được vô đó thôi. Nhưng mà họ coi qua cái channel của Trump TV, họ có thể nói. Tôi nói tôi không thích, tôi không được vô đó thôi chứ không phải là
0: nhưng mà thí dụ
3: tôi không
0: như
3: được nói.
0: Coi qua nhưng mà lại có những cái mà bên kia thì nói là tôi chỉ đưa ra sự thật. Nhưng mà mấy người đó nó cũng không chắc gì là cái đó là sự thật 100% thì sao?
3: thì nhà phải có là cái người
0: phải có một
3: thật,
0: cái sự
3: cái
0: kiểm
3: giá
0: thì phải có đâu. Nhiều bên mới thấy được chứ, chứ cơ giật nói có một bên là làm sao mà biết sự thật, đúng không?
3: Bây giờ á mình đang có nhiều bên, đài ủng hộ, đài không ủng hộ, một cái đài tô son trát phấn thôi, thì nó cũng có rất là nhiều cái tiếng nói, cái tiếng nói, cái đài do cho dư ông Trump TV đi, ổng có tô vẽ cái gì đi nữa thì vẫn còn những cái đài khác ta nói cái này là tô vẽ,
0: nhưng
3: này
0: mà mấy cái đài đó đâu được vô nữa,
3: nó không có được vô đó không có nghĩa là không nói được,
0: họ có quyền nói ở ngoài nhưng mà họ không có
3: không
0: trực tiếp để mà
3: ổng không, nhưng mà có những cái bốp lịch, thí dụ như những cái họp báo ổng không cho vô, nhưng mà những cái ổng nói ở ngoài bốp lịch, ổng lên TV ổng nói, người ta ngồi nghe, người ta người ta không có vô trong đó, nhưng mà nguyên văn ổng nói người ta đâu
0: nhưng mà thí dụ Mai Phương hỏi,
1: tôi nói lại cho nó
0: Từ Minh muốn đặt một câu hỏi
1: dễ,
0: nhưng mà mình không được vô, mình không được đặt.
1: Ok, cái câu hỏi của Mai Phương cũng ok, mà phần trả lời của Tường Minh cũng ok. Ông Trump chỉ cấm những thông tín viên, những ký giả nhà báo trực tiếp hoạt động tại Tòa Bạch Ốc mà thôi. Không được cover, tức là làm những cái phóng sự ở trong Tòa Bạch Ốc, trong những cuộc họp báo của Tổng thống Trump hoặc của chính quyền ông, tức là cút. Hoặc là không được tháp tùng phái đoàn của Tổng thống Trump đi tới bất kỳ một cái sự kiện nào, như ngày hôm qua ông tới Denton từ bang Texas. Tòa Bạch Ốc cấm CNN không được tháp tùng. Họ có quyền làm cái điều đó. Nhưng khi, ok, CNN vẫn loan tin được, như Tường Minh nói, các đài khác, những phóng viên khác đi tháp tùng trực tiếp làm tin ra, họ affiliate, tức là họ có những sự trao đổi với nhau. Ok, như là tin mình hay đọc, lời phát biểu của Tổng thống Trump được phát ngôn viên ABCD nói, được hãng thông tấn Reuters trích dẫn, CNN xin lược thuật lại. Tức là nó qua một cái tầng thứ hai, chứ không phải tin đó là chính do CNN làm. Cái chuyện đó vẫn ok, vẫn tắt nó là như vậy.
3: Rồi, để cho quý vị nghĩ như thế nào nha. Qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, quý vị suy nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mà chúng tôi vừa mới nêu trong phần thứ nhất. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport West Timer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.
2: Good morning, sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, chào cà phê sáng.
4: Dạ, dạ, xin chào.
3: Chào cô Mai Phương. Dạ. Dạ chào cô Tùng Minh, chào ông Nam Vũ Diễn. Thì cái vấn đề mà chủ đề hôm nay đó, thì theo ý kiến cá nhân của tôi không có rành về mấy cái này. Nhưng mà theo ý kiến của tôi á, tôi nhận xét là như thế này. Là cái vấn đề mà hạn chế thì theo tôi nghĩ là hạn chế báo chí thì nó không, tôi nhận xét là không có thể nào mà hạn chế được. Nhưng mà cái phần mà cái vấn đề mà ông Tôm cũng có những cái hành động mà hồi xưa giờ cũng có một vài tổng thống nhưng mà không biết có xảy ra hay không, ví dụ mà cấm những cái đài này kia này nọ vô là như thế này. Ông Trump á thì có tánh á, từ hôm chưa lên làm tổng thống cũng vậy, đã vậy rồi, những cái gì câu hỏi nào mà ông trả lời không được, ông bí á là ông sần sộ trước mặt ông nói thẳng liền. Tôi còn nhớ cái cô mà cái đài, quên cái đài gì của CNN thì phải, hỏi một câu ông không trả lời, tôi bảo ông đang tranh tổng thống ấy. Cái ông chả, ông nói một cái đại khái là ông nói hồi ngày hôm nay cái miệng mình chảy máu, thế đó cái ít câu nói đó ai cũng hiểu rồi. Thì những ông đó thì cái tội tối với tao ốc là giọng nó ngắm quyền, thì chuyện nó xảy ra rất là đơn giản, hỏi ông một cái câu nào mà ông không thích, chính ông nói câu nào ông không thích là đó là làm khác nhiều. Và cái những gì mà hơi đụng chạm là ông có thể là phản bội, cái đó là cái bệnh của ông. Do đó ông cấm là cái chuyện bình thường thôi, ông không cho vô là tại vì chẳng qua là trả lời không được. Do đó là cái vấn đề thì nhớ cái về truyền thông thì họ đặt những câu hỏi tại sao mà mình nếu mà nói tốt thì sao người ta dám đặt câu hỏi bậy bạ được. Đối với ông thì người mà mình nói bậy mà nói không đúng là ông sẽ xu tới ông thưa tới mình là trả tiền mà bồi thường không đủ luôn ấy. Ông đâu có hiền đâu, đó là biết bao nhiêu đại bị rồi. Chuyện này ta hỏi là cái đó bí thôi, là ông mới cấm thôi, cái là theo tôi nhận xét như vậy. Chứ còn hạn chế, tôi nói họ không để hạn chế được. Cái quyền là quyền của người ta, tại vì mình làm đúng thì người ta không dám bắt bẻ mình được, mà làm sai cũng bắt bẻ để mới hỏi. Nó quyền hỏi là quyền của báo chí, thắc mắc cho mọi người dân, đại diện cho mọi người dân cần phải biết. Ok, tôi đóng góp vậy thôi nha.
4: Dạ.
3: Cảm ơn quý đại. Dạ.
2: Theo như...
4: Đấy. Dạ.
2: Dạ.
4: Dạ, dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ, anh cảm ơn Trung. Dạ. Mời quý vị tiếp tục. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Về cái có nhiều người đó là bây giờ là Mỹ là ông Trump cũng cấm này kia cái nọ, tự do báo chí bị hạn chế được kia nọ. Quý vị nghĩ tự do báo chí của Mỹ có bị hạn chế không? Trong cái việc như vậy đó, việc là không cho phóng viên này cấm đài kia vô trong tòa Bạch Cung, thì quý vị thấy vậy có làm giảm cái tự do báo chí của Mỹ không?
5: Tự do báo chí của Mỹ không?
2: Dạ, xin mời số điện thoại là 9556 nha.
4: Dạ, xin chào.
6: Dạ, xin chào cô Trường Minh, xin chào anh chị trên đài.
4: Dạ.
6: Thì tôi thấy nghĩ không thể nào mà Mỹ mà không cho báo chí được. Tại vì ở đây là một cái đất nước pháp quyền, có pháp luật, có hiến pháp, mà không thể nào mà nói chuyện mà ông là dù có ông là tổng thống này nữa mà ông vi phạm hiến pháp đó thì cũng không bao giờ mà ai mà để yên giọng, thành ra không có thể nào mà không tự do được. Nhưng mà thì cũng có thể đúng như cái anh vừa rồi tôi chỉ mới nghe một người khán giả vừa rồi nói, con người không có ai có mà trọn vẹn hết á. Nhưng mà theo tôi á, một cái nhà lãnh đạo mà có tài nhưng mà cũng thấy là đau hơi độc tài chút chứ không á, là lãnh loạn luôn. Tại vì á, nhiều khi á, tự do quá trớn á, giống như mà cái thời mà hồi Việt Nam Cộng Hòa đó, cũng mới tự do quá trớn á, mà cộng sản nó mới lộng hành, nó mới làm đủ thứ chuyện, nó lũng đoạn cả chính quyền luôn đó, quá mức luôn. Rồi đâm ra là đến xã hội nó cũng loạn luôn đó. Thậm chí là biết họ là Việt Cộng đó, cộng sản đó, nhưng mà bắt rồi bắt buộc phải thả. Tại vì nói chung là khi mà tự do quá là nó loạn, thành ra là theo tôi nhìn cái kết quả rồi, một cái người lãnh đạo lên mà làm sao mà cái đất nước đó nó đi lên, mọi thứ nó tốt hơn. Còn những cái chuyện vụn vặt đó theo tôi á, ông độc tài càng nhiều càng tốt. Nếu mà độc tài á mà làm cái kết quả đất nước nó tốt lên, xã hội nó tốt lên,
2: sao anh lại ủng hộ cho độc tài vậy trời?
6: Không phải là mình nói là độc tài đây là mọi thứ, nhưng mà cũng phải có một mức độ nào đó chứ không có là loạn lên cũng như bây giờ.
2: Bây giờ anh ủng hộ độc tài là anh giống ủng hộ cho Putin vậy đó hả?
6: Không, tôi nói đây là trong một cái ý nghĩa hạn chế thôi, có nghĩa là trong một cái mức độ nào đó thôi.
2: Vừa mới nói là độc tài càng nhiều càng tốt, rồi anh ủng hộ chế độ độc tài rồi ít le rồi.
6: Không phải là không, tôi nói đó thì sorry, thì nói đó thì hơi quá, nhưng mà có nghĩa là cũng trong một cái mức độ nào đó. Chứ thậm chí mà ví dụ như bây giờ cái xã hội Mỹ này, tôi thấy chính có những cái điều sai trái mà thậm chí trong chính quyền mà cái đảng nó lên, như hồi đó cách đây 4-5 năm gì đó, họ gửi thư về nhà tôi, họ ủng hộ, họ biểu tôi là phải góp tiền để xây cái tượng đài này kia cho cái người mà hồi đó bên Cali mà bị ấy. Mà tôi biết cái người đó không có tốt, do một cái người da màu mà kiểu mà anh hùng vậy đó là thậm chí trong chính quyền mà tôi thấy cái giấy đó, cái thư đó là của quận gửi về, mà giám dịch của chính phủ gửi về. Thành ra là tôi thấy tôi quan trọng là cái kết quả, cái người lên lãnh đạo đó là làm cho dân giàu nước mạnh không, cái đó là cái quan trọng. Còn cái vụn vặt đó thì những cái rau ria vụn vặt, tại vì khi một người mà nếu mà nói làm quá không có đâu, cái đất nước này là đất nước tự do.
2: Bây giờ giàu dữ chưa anh?
6: Giàu chưa, so với tôi thấy so với cái thời trước đây, cái thời mà của đảng Dân Chủ á, thì nó tốt hơn nhiều lắm. Hồi trước đây, cách đây hồi cái thời kia là đến nỗi mà dân nhập cư mà đi vô cũng tự do hơn cái người công dân Mỹ đi ra nước ngoài vô, rồi còn phải xét, phải đưa bắt bo, phải trình, phải khám xét. Còn đây họ đi cùng.
7: Ok anh. Đi anh đã thực hiện cái quyền tự do phát biểu và tự do ngôn luận của anh rồi. Ghi nhận ý kiến của anh.
8: Dạ,
7: cảm ơn anh.
8: Dạ không, nhưng mà Mai Phương muốn hỏi anh một câu thôi. Anh nói rằng là anh ủng hộ cái sự độc tài, nếu mà miễn cái kết quả nó tốt thôi. Cái Phương anh nói vui thôi nha. Ví dụ như một cái nước độc tài đi mà họ rất là giàu có, như vậy thì anh nghĩ rằng cái vị lãnh đạo đó có tốt không?
2: Dạ không, anh rời khỏi rằng giai đoạn anh có xin lỗi cái chuyện đó rồi. Tại anh nói là độc tài càng nhiều càng tốt. anh nói vậy hơi quá rồi. Thôi mình không đào vô cái đó nữa, mà anh cũng ra khỏi đàn đường
8: đường dây rồi.
2: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp.
9: Có phải Dũng không ạ?
2: Dạ đúng.
9: Dũng này, Dũng cũng có ý kiến là nếu mà làm mà giống như cấm báo chí thì nó cũng hơi quá đáng. Nhưng mà cái gì nó cũng có lửa mới có khói. Thật sự mà mình coi lại cái lịch sử của những cái báo chí đi, thì những cái người đó chỉ có đi bơi móc thôi. Thì cho nên riết rồi ổng mới bực tức, ổng mới làm như vậy. Chứ nếu mà những cái điều tốt ổng làm đưa ra, những điều xấu ổng làm thì mình chỉ trích, thì cái đó nó công bằng.
7: Ok, tôi xin phép ngắt lời anh thật nhanh và mời anh tiếp tục phát biểu ý kiến. Không có một nhà báo có đạo đức nghề nghiệp đi làm cái chuyện đi bơi móc hết cả. Họ thực hiện cái nghĩa vụ của họ đi tìm hiểu sự thật. Có những cái sự thật làm đau lòng cái người mà bị họ phanh phui. Bởi vì đó là những cái tì vết, những cái lỗi lầm của nhân vật đó, nhà chính trị gia đó. Chứ họ không có tự động họ đi bơi móc. Ok?
9: Đúng thì cái đó là mình cái được giả sử dựng nói hồi xưa. Thời ổng còn là doanh nhân, thời ổng còn trẻ, ổng có làm những cái chuyện gì. Cái đó là đời tư của ổng. Nó có thể là cái đạo đức của ổng, nhưng mà nó không phạm pháp luật.
2: Anh,
7: chưa chắc là không phạm pháp
2: khi
7: luật.
2: Khi một chính trị gia họ đi ra, họ bắt đầu bước ra
7: làm chính trị
2: rồi, làm chính trị rồi, là cái đời tư của họ không còn là đời tư nữa.
7: Đúng.
2: Và họ sẽ đi
7: tất
2: từ
7: cả mọi thứ đều bị vạch trần.
9: Okay.
2: À, người có công chúng
9: giống đồng ý. Nhưng mà khi cái đó nó đã là quá khứ, mình không có
2: quá khứ là quá khứ, quá anh, khứ của anh.
9: Không.
7: Dạ. Anh okay, cái đạo đức của anh như vậy làm sao anh làm lãnh đạo được?
2: Có những người mà chỉ có khui ra cái chuyện họ đi học thôi mà họ phải được từ chức đó anh. Nha.
9: Cái đó. Ok, giống nói cái đạo đức nó có tùy theo, nếu mà cái đạo đức mà mình vi phạm quá nặng nó khác. Còn bây giờ á, Dũng hỏi nè, khi đã xong rồi, giả sử đi, đã xong rồi, dân đã bầu lên làm tổng thống rồi, thì những cái chuyện đó đã xong rồi, tại sao á, là mình cứ đi mình bới móc hoài
2: cái chuyện đó, cái vết đen ở trong lý lịch của anh là không bao giờ anh xóa được, người ta có thể nói tới nói lui hoài.
7: Ok thôi, không anh Dũng cứ trình bày phần anh đi, ngắn gọn thật nhanh, còn có người khác chúng tôi không tranh luận với anh nữa, nếu tranh luận thì không có giờ.
9: Thì cái gì nó cũng có cái, cũng giống như Dũng nói là có lửa mới có khói, đồng ý ông làm những cái đó có thể nó quá đáng. Nhưng mà cái phía báo chí cũng vậy, cũng phải nên nhìn lại mình. Đâu phải là một lần, Dũng nói thiệt. Hồi xưa đảng Dân Chủ chúng nó điển hình nè, bà Obama đẹp không? Mà cứ khen bà đẹp tới tấp. Dũng nói thiệt, cái đó, những cái người đó, con mắt của người ta có bị vấn đề.
2: Anh Dũng
7: xấu đẹp tùy người đối diện. Và anh đã đang thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của anh đó. Chúng tôi biết anh đứng ở cái phía nào rồi. Ok,
9: người ta đã bị thiên lệch là bias rồi, mình chỉ nói như vậy thôi.
7: Rồi ok, bây giờ vắn tắt về anh Dũng, ghi danh đi bầu chưa? Nhớ đi bầu, cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu vào tuần tới
2: 19 tây tháng 10.
7: Rồi và anh cầu nguyện cho đảng Cộng Hòa GOP thắng, anh sẽ được 5.000. Ok.
9: Dũng không có khe là đảng nào thắng, người nào tốt Dũng bầu, chứ Dũng không có theo đảng.
7: Thôi, không tranh luận anh nữa.
2: Dạ vâng, thì đó, để ý kiến của anh nói lên vậy đó. Để quý vị nghĩ sao về cái ý kiến của anh Dũng.
7: Đúng.
2: Cảm ơn anh nha.
8: Dạ.
2: Mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin chào.
8: Dạ xin chào.
2: 0439.
10: Hello.
2: Dạ.
8: Dạ chào anh.
10: Hello, có phải tôi không ạ?
2: Đúng rồi ạ.
8: Dạ.
10: Hello.
2: Dạ nghe.
8: Dạ đúng rồi.
2: Anh nói đi.
8: Dạ nghe rồi anh mời anh nói.
10: Hello.
7: Đang nghe ông rồi, xin ông lên tiếng.
10: Hello, có phải tôi không ạ?
2: Thưa đúng rồi, ông
8: dạ, đúng
2: cho
8: tôi.
2: Quý dân
8: dạ.
2: Đi. Trời đất ơi. Dạ thôi mời
7: cái phone của ông
2: mời thính giả kế tiếp.
11: Hello.
2: Dạ.
8: Dạ xin chào.
11: Dạ. Chào cả buổi sáng, chào anh Vũ Kiểm, Tường Minh với lại Mai Phương.
8: Dạ chào anh.
11: Đây anh Thành đây.
2: Dạ. Dạ anh Thành.
11: Dạ. Mình trả lời cái câu hỏi của chị Mai Phương hỏi chị anh hồi nãy trước cái này chút xíu là mình trả lời cái đó trước đi nha. Trả lời
7: okay.
11: Mình không biết ảnh là ai, mình vừa nghe lúc đó thôi. Thì nếu một người độc một quốc gia độc tài mà làm cho đất nước nó giàu mạnh lên thì mình ủng hộ. Ví dụ như là bây giờ mình thấy trước mắt là cái nước Singapore.
8: Yeah.
11: Ai chê nước đó được không? Đó, mà tổng thống của Singapore hồi xưa là độc tài đó. Đó, bây giờ hình như vẫn còn độc tài mà. Đó, nhưng mà đất nước của họ rất là hãnh diện. Dân của nó họ rất là có thể là nói là bây giờ là cái cuộc sống của họ rất là cao hơn Mỹ. Rồi, ok, tôi bỏ ra. Tới đó thôi, không nói nữa.
7: Ok.
11: Rồi, cái vấn đề chủ đề hôm nay ha.
8: Dạ.
11: Trong cái tự do, thì tự do ngôn luận, tự do báo chí thì nó có hai phần. Một phần là cái chữ, mình phân tích cái chữ tự do, với lại một phần nữa là mình phân tích cái công việc của người làm báo thì tự do, cái gì cũng phải có cái chừng mực, không thể là anh thể nào anh nói muốn nói cái gì thì nói, trong cái chữ tự do thì phải bắt buộc phải có chừng mực rồi.
8: Dạ.
11: Đó, độc tài thì không được nói, tự do thì được nói. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ bản thân là tài mở đăng mở cái diễn đàn tự do, mà đây là cái diễn đàn tự do mình gọi vô mà muốn nói cái gì thì nói, nhưng mà nói theo cái chủ đề hoặc là nói có thể lệch lạc chút xíu, nhưng mà mình phải tôn trọng khán giả, tôn trọng những người làm là host cái show này, mình tôn trọng cái luật, những cái từ ngữ của mình.
8: Dạ.
11: Chứ không thể nói bậy được, đúng
8: dạ.
11: không?
8: Dạ đúng.
11: Mình nói bậy anh muốn kiểm anh chết á.
8: Dạ.
11: Mà anh muốn kiểm đó, mình phải đúng theo cái đó, chứ không thể nào mà tự cho là muốn nói gì nói.
8: Dạ.
11: Rồi bây giờ mình phân tích ngắn thôi chứ không có nói nhiều. Mà cũng rồi về báo chí đi, anh nói cái gì thì anh nói, anh giống như anh Vũ Kiểm vừa nói là họ đi bơi móc, cái công việc của họ là đi bơi móc tất cả mọi chuyện tốt cũng như xấu, đúng không? Anh mới vừa phân tích xong thì sơ sơ thì em nói sơ sơ thôi. Thì khi họ bơi móc xong, họ đi công bố lên, họ phát là đã phát ra, thì anh Vũ Kiểm như giống như chú Diệu Phạm Trường cũng hay nói là nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, thì nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì chứ không phải là nguyên ổ. Cái người ăn đó họ ăn, có một số người họ biết ăn cái nửa ổ thôi, còn một số người họ biết là ăn bánh mì chứ họ có biết ăn nửa ổ. Vậy thì những người ăn bánh mì đó họ có biết là cái nửa ổ kia nó ngon hơn hay nó dở hơn, thấy không? Cho nên họ cứ cảm thấy là họ ăn bánh mì thôi. Đó, thì ai cũng nói mình đưa bánh mì này nửa ổ cũng là một ổ này, nhưng mà mình đâu biết bên kia nó có cái đồ ngon hơn, có ba tê, có thịt, có cá, còn bên này nó xịt dầu không à, mình đâu có biết. À, hoặc là mình ăn ngược lại, nửa bên kia nó chỉ có ổ bánh mì không, bên này có thịt, thì mình nói cái phân tích như vậy thôi. Thì tự mình không thể nào nói đúng hay nói sai, tại vì cái khả năng của chúng ta tất cả mọi người đây không có thể nào mà nói là này đúng cái này sai. Những người đã nói là hơi quá cái mức tự do của mình đó, tại vì luật pháp mà để tòa án người ta phân tích rồi yeah. ta nói đúng hay nói sai thì mình theo đó mình nói. Còn mình nói cái vào cái này ông Trung làm đúng, anh là quan tòa hả, anh có rành luật không, còn anh nói sai cũng vậy thôi.
7: Chính vì okay, đó anh Thành.
11: Cái phân tích của mình thì yeah. mình nói hơi trung dung chút xíu là chờ đi, nhưng mà theo mình thì tài mà làm cho xứ sở nó tốt lên thì mình đồng ý, tại vì mình trả lời
2: anh đồng ý sống trong mình. Cái sự độc tài, miễn sao là anh sung sướng, giàu có là được, độc tài nhiêu cũng được hết. Dạ.
11: Không có chừng mực chứ, cái gì mới có chừng mực hết chị. Không thể nào mà quá.
8: Dạ. Dạ.
7: Ok, tôi xin hỏi anh Thành một câu như vậy.
11: Dạ.
7: Nghe cái quan điểm và cái ý kiến của anh. Hỏi dạ. thật anh nha, trong số anh em. Ở dạ. nhà đó, anh có được quyền tự do ngôn luận không? Vợ anh có phải là một nhà độc tài không?
11: Ồ, anh hỏi chỗ này em khó nói quá.
7: Khó trả lời đúng không? Thấy không? Bởi vậy.
11: Anh ơi. Em nói gì hiểu rồi mà sợ.
7: Tức là ở nhà anh cũng có luật đúng không? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Lệnh của ông Thành không bằng còng của bà Thành. Phải gõ một cái là ông Thành im re. Nói gì tới cái chuyện độc tài độc đoán. Anh hên đó, anh được nói chuyện thoải mái, tự do phát biểu trên Việt TV Radio một cách thoải mái nè, được yeah. trình bày rõ ràng trong cà phê sáng nè, thấy không?
8: Yeah.
7: Cuộc đời của anh như vậy quá tự do rồi.
2: Nha.
11: Yeah. Anh Nữ Kiểm, bả độc tài nhưng mà đi làm về có cơm ngon nè, có đầy đủ nè.
7: Cái gì nó cũng có cái lý do của họ
2: cái
7: hết.
2: Cái gì
7: cũng
11: có giá. Đúng. Cái tự do thoải mái.
7: Phải buộc anh là vì như vậy đó. Ok.
2: Anh ngậm miệng ăn dạ. tiền.
7: Đúng.
2: Dạ. Ừ. Cái như là dạ. không được nói nhưng mà được ăn. Ừ. Thôi.
8: Mỗi người không. Bữa nào mà nấu dở nó đấy. À, bữa nay nấu dở ráng chịu.
2: Không được nói, không được nói.
11: Dạ. Dạ, ok. Cảm ơn.
7: Rồi, vui vẻ. Này.
8: Dạ, cảm ơn.
7: Happy Friday.
8: Dạ.
2: Mời thính giả trên đường dây.
12: À, xin lỗi phải tôi không?
2: Dạ, đúng rồi.
8: Dạ. Dạ, chào chú.
12: Chào anh Vũ. Mai Phương mà cô tưởng mình cái đề tài này nóng quá trời mưa nó mát rồi mà làm.
7: Mời ông bảy.
12: Dạ dạ. Theo tôi đó thì là cái nhìn tự do của người Việt ở đây nó hơi khắt khe hơn là cái nhìn của người Mỹ ở đây. Người Mỹ người ta thả dàn luôn, kè theo hiến pháp đó, tự do ngôn luận đó. Thành ra tôi xin nói theo cái kiểu Mỹ chút xíu, tại vì Việt Nam là cái này không được, cái này không được thì nó hơi gò bó. Thì tôi phải nói theo ông Tân ở Mỹ, tôi nói theo hiến pháp Mỹ. Thì anh có quyền đứng ở ngoài đường, anh chỉ trích tổng thống không có sao hết đấy. Miễn đừng có nói về cá nhân thôi. Đó, thành ra ông Trump là người không khó chịu về những cái chuyện đó. Thí dụ tôi nói thí dụ nhé, như báo chí như là đài Fox đó, là coi như là đài cực hữu đó, nói cái hệ thống Dominion là làm đẩy phiếu cho tới hồi ra tòa xử bị bồi thường gần 800 triệu đô la, thấy không? Đài NBC cũng bị thường cái vụ mà mấy anh nhỏ nhỏ mà đánh nhau đó 200 triệu, thành ra
7: tức là loan tin sai sự thật sẽ bị chịu trách nhiệm và bị phạt. Ok, nếu người ta chứng minh được là anh loan không đúng. Để mời ông Bảy.
12: Những câu hỏi hắc búa của người ta, anh biết là mẹ anh làm báo chí, anh biết là hỏi những câu rất là hắc búa. Thành ra ông Trump đã không được là ông nổ súng, ông cấm. Thì câu đó là ông nói thẳng là không có đúng. Vậy sau tối cao pháp viện nó thưa emergency lên đã cho trở lại rồi, nhưng mà ông vẫn không cho vô, không cho lên Air Force One, thấy không? Đó, thành ra cái đó là hơi độc tài, nói thẳng vậy đó. À, nhưng mà mỗi người cách nghĩa một khác, thành ra trên mỗi người nhìn một khác, thành ra không thể nào vừa lòng mọi người hết được. Đối với tôi là đó, thì tôi bày chưa người khác với tôi còn chắc nhiều người nhá. Dạ, xin cảm ơn.
8: Dạ, dạ cảm ơn chú
7: chào
8: Bảy.
7: Chào ông Thành.
2: Dạ vâng.
7: À, ông Bảy.
2: Ông Bảy, dạ, chào ông Bảy. À, cảm ơn ông Bảy. Và trở lại Facebook một chút xíu nha. Quý vị tiếp tục gọi vào. Và số điện thoại là 713-931-1560. Anh Tôm nói là chuyện cấm một số đài chuyên nói xấu chính phủ có lợi cho Cộng sản là đúng. Cộng sản đang âm mưu xâm lăng, giải phóng nước Mỹ.
7: Ông này lợi dụng sương mù quăng lựu đạn không đúng chỗ. CNN có làm gì có lợi cho Cộng sản không? Nói chuyện tào lao. Ok, nói tiếp đi.
2: Những nước Cộng sản độc tài, người dân không được lên tiếng nói, có dám bàn không?
7: Có cái nhiều đó đạn. Lại là nằm ngoài cái phạm vi của cái đề tài hôm nay mình nói.
2: Dạ,
8: yeah. Yeah.
2: Có rất nhiều đài truyền thông đã bị Cộng sản bỏ tiền mua chuộc, thiệt là đáng sợ. Cứ cho mỗi thằng dai chịu là nó bán đứng đất nước.
7: Ok, liền. Chứng minh cho tôi đài truyền thông lớn hoặc là nhỏ nào ở Mỹ bị Cộng sản bỏ tiền mua chuộc. Mặc dù là Mỹ có đảng Cộng sản nhá.
2: Ừ.
7: Ok.
2: Cấm CNN không được tháp tùng là nhục nhã rồi.
7: Ừ. Thì cái đó là cái giá CNN phải trả.
2: Theo như chú Lương nói, tự do báo chí hay tự do ngôn luận phải có giới hạn trong pháp luật của quốc gia và đạo đức của những người làm, như tự do của mình không được xâm phạm quyền lợi, quyền tự do của người
7: lần
2: khác.
7: Lần này thì tôi đồng ý với lại ông Lương như lúc đầu tôi đã nói rồi. Cái đạo đức của một nhà báo và cái ân sủng đặc biệt của cái quyền tự do báo chí nó có cái giới hạn. Chứ không phải là muốn làm cái gì thì làm. Yeah.
2: Có những đài truyền thông bàn chuyện thế giới thì bàn lên tới trời luôn, nhưng không hề dám đụng chạm tới Việt Cộng, dù chỉ là một miếng, thiệt là hèn.
7: Ai đâu muốn đá xéo ai thì cái chuyện đó là
2: Tâm quý vị, đó, Tâm
7: quý
2: Vũ
7: vị
2: đó.
7: Ông Thoa Vũ có quyền.
2: Tôi nói đề tài gì, ông cũng đòi đem Cộng sản vô nói hết.
7: Ông có quyền,
2: nào,
7: quyền tự do ngôn luận của ông mà.
2: Thế giới nó muôn màu, phải có nhiều chuyện nói chứ, ngày nào cũng nói Cộng sản người ta tắt tài luôn á. Tôi nghe tôi cũng biết chán chứ trời, không ngày nào lên cũng chửi Cộng sản hết mới chịu.
7: Mời ông Tom lên debate với chúng tôi, lên cà phê sáng ngồi uống cà phê rồi tranh luận. Okay.
2: Không chỉ riêng tự do báo chí, bất cứ quyền tự do nào cũng có giới hạn. Trong
7: chính
2: TV,
7: xác.
2: Trong TV là đúng, để dân không bị tuyên truyền, để dân biết được sự thật, không bị người xấu dắt mũi xuống hố cả nước.
7: Cái đó chưa chắc rồi nha. Cái mục đích của Trump TV và cái lập trường và quan điểm của chính quyền Tổng thống Trump hiện tại cũng chưa chắc là mọi chuyện đều tốt và đều đúng sự thật như chúng ta mong mỏi đâu. Ok, yeah. Quý vị, mark my words, nhớ cái lời tôi nói này. Chính quyền nào họ cũng có cái quyền khi mà họ đang nắm chính phủ trong tay. Họ sẽ làm mọi cách để mà họ làm tốt cái bộ mặt cho đảng của họ, cho chính quyền, cho cái quyền điều hành của họ. Tại sao ông Trump tốt như vậy mà cả Âu Châu và một số các nước khác đẩy chay? Chỉ vì một cái sai lầm là cái chính sách về thuế tariff thôi. Và bây giờ cái sự căng thẳng với Canada, đồng minh của Mỹ đó, nó tới cái độ nào rồi?
2: Em tưởng,
7: tôi chứng minh như vậy thôi.
2: Em tưởng đâu anh dạo này thay máu chống Trump rồi.
7: Tôi là nhà báo chuyên nói chuyện sự thật, đi tìm sự thật.
2: Yeah.
7: Ông Trump đúng ở chỗ nào tôi nói, dựa trên cơ sở
2: vậy
7: là
2: mà
7: tin
2: ta
7: tức.
2: Nói là sau khi
7: ông Trump không đúng, tôi đả kích.
2: Vậy mà người ta nói là sau khi anh thay máu, anh chống Trump dữ lắm.
7: Nhiệm kỳ đầu tôi bên ông Trump mà tới độ người ta nói là Vũ Kiệm là cuồng Trump.
2: Ừ, rồi sao giờ thay máu rồi?
7: Tại vì ông Trump cũng thay đổi. Rõ ràng là như vậy. Rõ ràng là như vậy.
2: Yeah.
7: Cái nhiệm kỳ 2 ông làm quá trời những cái chuyện gọi là bị người ta cả thế giới lên án. Vì cái chính sách của ông nói vắn tắt là như vậy.
2: Rồi. À, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục có ý kiến và giữ làn sóng.

0: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cong sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có ý kiến như thế nào về cái vấn đề tự do báo chí? Thí dụ như là chuyện mà chúng ta đã biết là ông Trump cấm một số những cái đài hay là một số những cái phóng viên đi vô tòa Bạch Cung tham dự các buổi họp báo hay là tháp tùng với đoàn của ông đi tới những cái sự kiện, thì quý vị thấy cái đó có phải là tự do báo chí đang bị xâm hại hay không, có giới hạn hay không, hay là ở nước Mỹ thì tự do báo chí hiện giờ theo như quý vị nghĩ nó như thế nào? Qua số điện thoại là 713-931-1560, xin lặp lại là 713-931-1560. Theo như Trảm Phong nói, cái lạ là người ta đặt báo chí và ngôn luận trong tự do khuôn khổ mà không đặt lãnh đạo một quốc gia cường quốc phải ăn nói và hành xử trong khuôn khổ nào.
3: Câu này khó quá đi.
7: Ông
3: anh Kiểm ơi.
7: Trảm Phong hả?
3: Dạ anh Kiểm ơi.
7: Ông viết luật được đâu ông Trảm Phong?
3: Dạ.
6: Theo như chú Lương nói là một phần là họ không thích ông Trump vì ông Trump nói thật mà không nói được lời hoa mỹ lôi cuốn dịu dàng, thuốc đắng giả tật, lời nhỏ thật mất lòng.
3: Ủa như vậy thì
7: chuyện nhỏ.
3: Những cái người mà được cho là đặt những cái câu hỏi khó thì họ cũng là những cái người không thích nói những lời hoa mỹ, họ cũng chỉ thích nói và thích hỏi những cái sự thật gai góc thôi mà, đúng không? Tại vì chỉ có những cái câu hỏi gai góc như vậy nó mới nêu bật lên cái sự thật. Thì tại sao một người nói thích nói thật như ông Trump lại không muốn trả lời những câu hỏi đó? Thì
6: tại vì nó khó. Mời thính giả trên đường dây ạ.
8: Dạ, cũng như kiến thức sức khỏe với cặp tư sáng.
6: Dạ, chào chị.
3: Dạ, chào chị.
8: Dạ, cho xin nói ý kiến của mình thôi, riêng thôi. Về xã hội hay là về cứ tôn giáo hay là gì, thì khi mà một người lãnh đạo, đúng lãnh đạo, nó có khó của nó. Đương nhiên người ta dõi người ta lên lãnh đạo, thì đương nhiên trong cái sự lãnh đạo cũng có sự một chút quyền lợi riêng. Nhưng mình đừng nhìn về cái đó mà mình nhìn về cái chung, là cái quyền lợi riêng của người ta có, ngược lại người ta có cái chung cho toàn mọi người. Cho nên là mình không thể đánh nghĩ là người ta làm riêng đó cho người ta, là cho họ là người ta muốn lợi cho mình. Mình phải nhìn cái chung, tức là người ta làm những cái khác mà có nhiều cái mà cho mọi người đều đồng ý, đều có lợi cho cái xã hội chung của đất nước. Rồi thì cái vấn đề tự do báo chí thì ở nước Mỹ thì biết rồi, muốn nói thế nào cũng được, muốn chửi ra cũng được, nhưng mà mình phải nói vừa phải, đừng có mà lên án người ta một cách quá đáng hoặc là nói đụng chạm đến cái danh dự, cái quyền tôn trọng của con người. Thì ai cũng có cái sai, đâu có ai đúng hoàn toàn đâu. Nhưng cho nên là khi mình nói, mình đánh giá của người ta, mình nhìn lại mình đã, nếu mà đặt cương vị mình vào đường của người khác, đứng lãnh đạo, mình có làm được như vậy không? đó là mình phải suy xét.
6: Chị ơi, sao mà cái mình cứ đặt ra cái vấn đề mình có làm được với người ta không mà mình nói mình không có làm được như người ta, mình không có lãnh đạo đất nước, nhưng mà mình có quyền có ý kiến chứ sao?
3: Mình có quyền đi bầu chứ chị. Thế lại là
6: mình nhận xét chứ, mình không có làm được nhưng mà người ta làm mình có nhận xét chứ. Sao mà mình hỏi là ô mình có làm tổng thống được không mà mình nói?
8: Mình đúng là mình không làm được, mình có quyền ý kiến, nhưng mà ý kiến của mình phải, nó phải nằm trên cương vị là tế nhẹ một chút, đừng có lên án người ta quá.
7: Ở nhà chị có quyền tự do ngôn luận không chị?
8: Dạ.
7: Ở nhà chị có quyền tự do phát biểu không
3: chị?
8: Dạ, cũng phải trong cái giới hạn nào trong cái vị trí của mình như thế nào chứ không phải là
7: vị trí của chị là vợ. Chị có được tự do phát biểu, tự do ngôn luận, bày tỏ những cái điều gì chị không thích, chị muốn biểu đạt với chồng chị không?
8: Dạ thì em nói thì mình có quyền, nhưng mà mình nói trong cái sự tế nhị, nói
7: chị
8: cho
7: trả lời lanh quanh quá.
6: Bây giờ em hỏi chị câu nó đơn giản lắm nè. Bây giờ đó mình nói là ồ mình có góp ý người ta, mình có phê phán người ta, mình cũng phải tế nhị, mình cũng phải đừng có miệt thị, đừng có nói quá, đúng không?
8: Đúng.
6: Đừng có nhưng mà bây giờ đó những cái người của hai đảng đó, những cái supporter đó, họ có giữ cái tế nhị hay là họ có giữ cái chừng mực hay không, hay họ lên mạng họ chửi tà la âm binh hết, họ chửi đồ ngu đồ ngốc đồ kia cái nọ, họ chửi từ không còn cái chỗ nào mà có thể nói.
8: Mình nghĩ là những người đứng lên đài là người ta đã có văn hóa, là một người có học, là một người đã tài giỏi rồi, thì đương nhiên nếu mà những người đó sử dụng những cái từ của những người mà không có học thì là không đáng để mình lên nói.
6: Quay lại cái comment của
3: cho Mai Phương hỏi chị một câu thôi. Chị nói rằng là chúng ta yes, có quyền góp ý các vị lãnh đạo, nhưng mà chúng ta phải nói tế nhị. Như vậy thì có nghĩa là chỉ là đối với người dân chúng ta thôi phải không chị? Còn những vị lãnh đạo thì họ có quyền làm khác. Mai Phương nói ví dụ như là Tổng thống Trump đi. Ông ấy không có treo cái bức hình của cựu Tổng thống Joe Biden ở trong cái tòa Bạch Cung, mà là ông thay thế bằng một cái bút ký tự động, và khi mà những cái vị lãnh đạo khác tới thì ông giới thiệu đây là Tổng thống Joe Biden. Thì chị nghĩ sao? Chị nghĩ rằng là cái hành động đó là một cái lời chê tế nhị không?
8: Cho mình hỏi thêm, tại mình không vào tòa Bạch Ốc, mình không biết là trong đó tức là các vị tổng thống trong đó là treo ảnh của tất cả mọi vị tổng thống hay là chị?
3: Dạ đúng rồi, treo tất cả các vị tổng thống từ trước cho tới bây giờ. Và ông Tổng thống Trump đã thay đổi.
7: Không hẳn tất cả.
3: Thì treo một số hình ảnh của các vị tổng thống trên cái gọi là cái hallway, cái đường danh vọng á. Ở trong tòa Bạch Cung, thì Tổng thống Trump đã tự động thay thế cái hình ảnh của Tổng thống Joe Biden, cái bức chân dung đó, bằng một cái bút ký tự động, và ý là Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Trump chê Tổng thống Joe Biden là một cái người gọi là
7: cái câu hỏi chính của Mai Phương là sao ông làm cái việc đó thì bây giờ là sao?
3: Là như vậy, là cái người đó, là cái vị lãnh đạo đó chê cái người tiền nhiệm của mình, một vị tổng thống của một quốc gia, là một gọi là Sleepy Joe đó. Chị nghĩ rằng là cái lời chê đó có tế nhị hay không, có văn minh hay không, có đúng hay không?
6: Nó không liên quan đến tự do báo chí đâu.
3: Không, tại vì chị đang nói là chúng ta có quyền chê, nhưng mà chê tế nhị. Đó, thì Mai Phương muốn hỏi chị.
7: Chúng ta khác với tổng thống khác.
3: Dạ,
7: rồi bây giờ chị trả lời trước đi đã. Chị nghĩ sao về cái câu hỏi đó của Mai Phương? Chị có muốn trả lời không?
8: Có chứ.
7: Ok.
8: Vì đây mình đang là mình được tự do ý kiến, tự do nói chuyện trên đài mà.
3: Dạ vâng.
8: Không có gì mà phải ngại, tại vì mình chỉ ý kiến riêng của mình không có phải bắt người ta theo mình đâu. Cho nên là mình có quyền nói chứ.
3: Dạ.
8: Nếu mà ví dụ như là trong tòa Bạch Ốc mà được tất cả các món được treo ảnh hết, thì nếu ông Trung làm như vậy là ông Trung hơi bá đạo, ông Trung hơi bị.
7: Tôi nghĩ là hai vị đều tầm phào hết. Ông Trump không bá đạo. Tại sao người ta dùng cái chữ ông là chủ nhân tòa Bạch Ốc? Tòa Bạch Ốc là một cái căn nhà chung cho tất cả các vị tổng thống. Khi ai đắc cử tổng thống, họ được quyền sắp xếp thay đổi trang trí lại. Dĩ nhiên cái hành động của ông thay hình ông Joe Biden là cái tư thù cá nhân. Ông không muốn nhìn cái mặt của ông này nữa.
6: Cái chuyện này nó đi qua qua chỗ khác quá rồi.
7: Đúng rồi. Cho nên cái đó không phải là bá đạo. Cái đó không phải là bá đạo. Ok.
6: Bây giờ mình nói về tự do báo chí trong dạ.
8: Em chưa nói hết ý của em là như thế này. Nếu mà cái luật của tòa Bạch Ốc là được phải tổng tòa hình tổng thống phải treo lên cùng những
7: không có luật, cái đó không có luật, cho nên ông mới được quyền ông thay đổi.
6: Ông đăng cử, cái đó là cái nhà của ông rồi, 4 năm này.
7: Trong vòng 4 năm đó, ông làm chủ cái nhà đó.
6: Ông muốn trang trí cỡ nào thì ông trang trí, ông muốn
7: ông xây phòng khiêu vũ 400 triệu còn được, mà người ta đang kiện ông còn được, mà nói chi những cái chuyện đó mà bá đạo bá điếc. Tôi hiểu ý chị, nhưng mà chị hơi quanh co, có vẻ chị không nắm vững vấn đề.
6: Mình không muốn mất thời giờ vô trong cái chuyện này.
7: Ok.
6: Trả lời ngắn gọn cái đó được rồi. Cái
7: đúng.
6: Đó cũng là một cái câu hỏi phụ thôi.
7: Đúng.
6: Dạ, cho nên là không muốn mất quá nhiều thời giờ trong đó. Cảm ơn chị nha.
7: Dạ, vui vẻ.
6: Dạ, mời một thính giả kế tiếp.
3: Dạ, xin chào.
9: Hello.
6: Dạ,
9: hello.
6: Xin chào.
3: Dạ, xin chào.
9: Dạ, có nghe không ạ?
6: Dạ, nghe.
3: Dạ, nghe, xin mời cô.
9: Dạ, chào quý vị cà phê.
6: Cái này.
7: Ok.
6: Trả lời ngắn gọn cái đó được rồi.
7: Đúng.
6: Cái đó cũng là một cái câu hỏi phụ thôi.
7: Đúng.
6: Dạ, cho nên là không muốn mất quá nhiều thời giờ trong đó. Cảm ơn chị nha.
7: Dạ, vui vẻ.
6: Dạ, mời một thính giả kế tiếp.
3: Dạ, xin chào.
9: Hello.
6: Dạ,
9: hello.
6: Xin chào.
3: Dạ, xin chào.
9: Dạ, có nghe không ạ?
6: Dạ, nghe.
3: Dạ, nghe, xin mời cô.
9: Dạ, chào quý vị cà phê sáng. Theo tôi là một

0: mới tìm tới. Nhưng mà một người tổng thống độc tài chỉ lo cho bản thân của mình với gia đình nhà mình thôi là tôi không có đồng ý với cái ông Trump này. Ông đâu phải ông lo cho đất nước của Mỹ đâu, mà ông đâu có lo, theo tôi thấy như vậy thôi, còn người khác thấy thì tôi không biết. Ông chỉ lo cho gia đình nhà ông.
1: Nhưng mà cái
2: không
1: vấn đề...
2: đúng đâu chị. Bà nhận xét như vậy phiến diện lắm, hời hợt lắm, không đúng
1: bây
2: đâu.
1: Bây giờ nó đang hỏi là bây giờ đó là ông cấm một số những cái phóng viên, ký giả, cấm một số đài không có được vô tòa Bạch Ốc. Như vậy thì theo như cô nghĩ là tự do báo chí của Mỹ có bị xâm hại không? Có bị hạn chế hay không?
0: Có. Ông đâu có được quyền như vậy đâu. Cái thứ này là không có được quyền.
2: Nếu ông không được quyền, tôi nhắc lại, ông đã bị bắt rồi, ông đã bị luận tội rồi.
0: Sửa bắt.
2: Ok, vậy là quyền ra chat bắt ông Trump là bà ra đó.
1: Đợi, cổ nói là đợi sau sau bầu cử ông xuống mới bắt.
2: Thì đúng rồi, đó là những cái tin sự thật là có những cái tin đó. Ok.
0: Sửa bắt.
1: Dạ cảm ơn
2: rồi,
1: cô.
2: Cảm ơn bà.
3: Dạ cảm ơn cô.
1: Cái vấn đề mình đang muốn nói đó là hồi nãy tụi mình đang muốn ngắt cái câu hỏi của chị Mai Phương để mình vô thẳng cái vấn đề á, là cái người lãnh đạo á, theo như anh Tôm anh nói là ông nói chuyện thẳng với du đảng, mà nói chuyện văn hóa học thức gì, đi với ma mặc áo giấy mà, cho nên là ông Trump ông có lỡ ông chửi tục hay ông có lỡ nói là tại vì đi ma mặc áo giấy.
2: Ông đó, nào mà không thích nói chuyện thẳng. Ông Biden cũng nói trực tính, ông Obama cũng vậy, ông nào cũng trực tính hết cả.
1: Rồi okay. Bây giờ mời thính giả trên đường dây nha.
3: Dạ xin chào.
1: Xin chào 5618. Dạ.
3: Dạ xin chào.
4: Alo có phải tôi không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
3: Dạ đúng ạ.
4: Dạ theo tôi nghĩ đó thì cái đề tài hôm nay là nó mình nhiều khi mình cái hai bên ủng hộ ông Trump và chống ông Trump thì đâm ra lại cứ rất lịch sự hụt lịch, mình đâm ra cứ nói nó hơi lạc đề.
1: Đúng rồi.
4: Tức là cái vấn đề mà mình giải hỏi hôm nay á là cái có quyền tự do báo chí hay không?
1: Dạ. Yeah.
4: Và
2: có giới hạn hay không?
1: Có đang bị giới hạn hay không ở nước Mỹ mình à?
4: Vâng, thì tổng thống Trump khi mà đã làm cái điều đó thì cái điều đó có đúng hay sai? Và hiện giờ đó theo một số tòa án đó, họ đã bắt ông phải ngưng cái vấn đề đó, bởi vì họ cho là những cái yếu tố ông đưa ra là an ninh quốc gia vân vân thì nó không có đủ đầy đủ để chứng minh cái điều ông nói là để dùng để cấm những cái một số cơ quan ngôn luận. Thì cái vấn đề chúng ta phải nghĩ đây đó là cái gọi là fake news, tức là tin giả đó, thì bao nhiêu lần cái từ đó đã được dùng và chưa bao giờ nó được chứng minh là sách ở chỗ nào. Mà thấy cứ nghe mà bênh bênh thì cứ nghe vào là nhảy đồn lên là bảo cái này thế còn bảo là có làm được hay không như chị vừa rồi nói. Thì chúng ta phải suy nghĩ là cái lý do thực mà ông muốn cấm là gì? Có phải là vì an ninh quốc gia hay không? Hay là vì những nhà báo mà họ hỏi những cái câu hỏi mà ta gọi là hóc búa, không trả lời được, không muốn trả lời được, cho nên tức chửi xong rồi cấm.
2: Đúng,
4: đó là
2: anh,
4: cái vấn đề
2: đúng. Tạm ngưng ở đó đi anh nói vậy đủ rồi, tôi đồng ý với anh. Đó là cái lý do chính, truyền thông đều mô tả và nhắc lại chuyện đó. Ông bực mình và ông ghét CNN, nói thẳng và nói toạc ra là như vậy. Chính cá nhân ông cũng thừa nhận là như vậy. Nhưng mà cái điều đó ông làm đó, thì bây giờ chúng ta lại đặt ngược lại, mình chấp nhận hay không? Có đúng không?
4: Thì
2: hay
4: nếu
2: sai?
4: Mà nếu mà như chúng tôi đã nói,
2: chứ không phải là vì an ninh quốc gia. Dạ.
4: Không, cái vấn đề ông lý do là nêu ra khi mà chúng tôi nói như vậy đó, thì cái câu trả lời của tôi là không. Bởi vì các quốc gia mà độc tài đó, quốc gia Mỹ nó họ có tiến được là vì có tự do ngôn luận để tứ quyền. Tức là có tam quyền, nhưng mà báo chí họ có cái tiếng nói mạnh là tứ quyền, cho nên cái tiếng của họ rất mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái nước Mỹ này, người phóng viên, cơ quan ngôn luận họ được tự do nói, và dĩ nhiên là nói trong cái giới hạn luật lệ. Bây giờ quý vị

0: thử nghĩ đi, nếu mà ông Trump là một cái tay mà hay đụng một chút là bị thưa kiện, nếu mà báo chí nào mà fake news mà đặt những cái tin vu khống cho ông đó, thì liệu có để yên để mà cho ông khỏi kiện hay không?
1: Đồng ý anh cái
0: chuyện
1: đó.
0: Ông đăng kiện BBC.
1: Ừ.
0: Đồng ý. Ông đăng kiện BBC rồi là về cái vấn đề
2: nhiều ông kiện Wall Street Journal, ông kiện New York Times, đủ hết cả. Washington Post.
0: Người ta đặt ngược lại. Người ta đặt ngược lại. Người ta bảo bây giờ ông, nếu mà ông muốn kiện tôi thì tôi vẫn sẵn sàng ra kiện. Bây giờ ông phải cung cấp cho tôi những cái dữ kiện mà sự thật mà ông giấu thì là lại hòa không dám nói. Tức là làm sao? Tức là
2: đó là cái vấn đề chính đó anh. Ok, tôi đơn cử, tôi nhắc lại cho mọi người đều biết. Ông từng tố giác là bầu cử gian lận trong cái kỳ ông bị thua năm 2000 với lại ông Joe Biden. Ông cho rằng có bầu cử gian lận. Truyền thông báo chí cả nước đều nói xin ông Trump chứng minh dựa trên cơ sở nào. Ông không chứng minh được. Thì đó là cái vấn đề hiện tại.
0: Vâng, thì bởi vậy cho nên tôi mới cái kết luận của tôi
2: rồi.
0: Chứ không phải kết luận là cái trả lời của tôi á, là đúng, sai, ông làm như vậy là không được. Tức là chưa, hoặc chỉ là dựa theo cái ý kiến của tôi. Nhưng mà còn về vấn đề luật pháp, là chúng ta hãy chờ luật pháp xem. Bởi vì chúng ta không nói đúng hay sai thì cái ý kiến của chúng ta chẳng đi đến đâu.
2: Đồng ý,
0: không
2: rồi. Ông sắp rồi, ông sắp rồi. Giống như cái bà nãy nói đó. Ông mà bị rớt đài cái mùa, Đảng Cộng Hòa rớt đài cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng tới đó. Ông bị luận tội đó, ông sắp rồi.
1: Dạ, cảm ơn.
0: Vấn đề đó mình không dám nói bởi vì khi mà mình nói như vậy.
2: Có, bà nữ thính giả nãy nói đó, sắp rồi, anh tin đi.
1: Anh đừng có đi qua, anh đừng có đi xa quá. Mình đang nói về cái ý kiến của anh. Dạ, cái ý kiến của anh từ mình rất là đồng ý. Dạ.
0: Vâng.
2: Cảm ơn anh.
1: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn anh.
1: Một thính giả kế tiếp ạ.
4: Dạ, chào Vũ Kiểm, chào chị Tùng Minh, chào chị Mai Phương.
3: Dạ, chào anh.
1: Dạ, chào anh.
4: Dạ, sao anh bảo sao anh kém cười như
1: thế? Thì mới
2: anh thực hiện quyền tự do
1: rồi.
2: Báo chí của
1: mới
2: anh
1: bảo,
2: đi.
1: Mới nghe
3: anh bảo đang, anh bảo vui lắm nè, anh bảo chắc có coi TV rồi. Bảo không anh bảo.
1: Mới nghe tiếng của anh là từ mình cũng đoán được anh nói gì rồi.
2: Ok.
4: Dạ,
2: tự do phát biểu, vô tư, nói đi bảo.
4: Đối, thật sự đối với em, thì Tổng thống Trump, ngài ghét với CNN là bởi vì họ chỉ đưa tin tức có phần nửa thôi. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn nếu mà đưa tin tức toàn bộ diễn biến nó xảy ra thì em nghĩ nó không có chuyện gì hết.
2: Tôi, cái này tôi nghiêm chỉnh, tôi nói không đúng như vậy đâu Bảo. Ok, mời Bảo nói tiếp tục. Không ai làm tin một nửa hết cả. Ok. CNN là một cái đài lớn. Mời anh tiếp tục.
4: Mình chưa chắc gì mình là một cái đài lớn mà mình đã khẳng định cho họ là họ đưa hoàn toàn chính xác.
2: Rồi, anh dựa trên cơ sở nào mà anh nói là CNN chỉ loan tin một nửa về ông Trump? Tin ở đâu có, đài nào nói chuyện đó, báo
1: ông
2: nào?
1: Nói, ông Trump nói, ông Trump nói.
4: No. Mình nhìn vô mình phải biết chứ, Bảo Kiểm. Mình là người dân, mình nghe thì mình phải.
2: Về tôi phục anh, là anh là phóng viên, là nhà báo còn kỳ cựu mà nổi tiếng hơn CNN nữa, anh biết được, anh có kinh nghiệm. Rồi tôi nghe anh.
1: Bây giờ vô thẳng vấn đề đi. Nãy giờ như một thính giả nói, mình nói vòng vòng quá trời luôn, mà trong khi đó là rất là nhiều người gọi. Bên hai chống mình không nói, nhưng mà mình đang nói là cái việc cấm một số những cái phóng viên như vậy
2: tự
1: đó.
2: Tự do báo chí
1: thì
2: có giới hạn.
3: Mà ngay
1: có
3: cả
1: bị, đang bị giới hạn hay không?
3: Ngay ở đài Fox sau khi cái chuyện này xảy ra, họ cũng nói rằng họ cũng sẽ
1: họ cảm
3: cũng
1: thấy
3: đứng về chung cái team bên đây. Họ cũng sẽ không vào Nhà Trắng, không vào Tòa Bạch Ốc.
2: Rồi Bảo phát biểu tiếp đi Bảo. Ok.
4: Đối với em tóm gọi một câu là tại vì những cái đài mà Tổng thống Trump không muốn, Tổng thống Trump gọi là fake news, bởi vì họ chỉ đưa ra tin tức chỉ có 50% mà thôi. Em chỉ ví dụ một cái đơn cử thôi. Giả sử như cái chính quyền của Biden hứa cho 2.500, khi mà họ không cho thì cái đài đó họ có lên hay không? Và cái thứ hai nữa là chính quyền Biden nói là miễn cái tiền mượn của
2: student loan tiền nợ sinh viên.
4: Còn khi mà Tổng thống Trump họ đưa lên là cho 2.000, cho 5.000 đó, mà Tổng thống Trump không cho thì họ lại bơi móc ra. Nhưng mà họ không, khi mà họ bơi móc ra họ không.
2: Anh Bảo ơi, tin đó đó người ta loan một cái sự dè dặt là chính quyền Tổng thống Trump dự tính kế hoạch trả lại tiền chứ không xác nhận là chính quyền Trump sẽ trả 2.000 hoặc 5.000. Anh đọc tin thiếu chữ anh bảo. Cái đó là anh chỉ hiểu nửa sự thật thôi chứ không phải người ta loan tin
1: cái đó mình,
2: nửa sự thật.
1: Mình giờ, mình
2: họ dự tính là như vậy, cái kế hoạch của họ như vậy nhưng mà không được.
1: Mình đang hỏi một cái câu hỏi rộng hơn mà mọi người đi vô những cái chi tiết nó nhỏ hơn. Nghĩa là đang hỏi là nếu như ổng cấm một số những cái phóng viên như vậy đó thì theo như quý vị nghĩ là tự do báo chí của mình đang có bị giới hạn phải không? Đồng ý với việc làm đó hay không, hay là không đồng ý, là mình sợ cái tự do báo chí của mình bị xâm hại. Cảm ơn Bảo Bảo nha.
3: Dạ.
1: Mời một thính giả kế tiếp ạ.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Anh chào hai chị Mùa Anh.
3: Dạ chào anh.
4: Thấy cái anh Bảo, cái anh Bảo này anh đi cuồng quá, thành ra anh đọc anh không có nhận định đúng mà cứ cãi theo kiểu thiên vị. Tôi trả lời các anh chị là sai. Có nghĩa là gì? Ông trốn cái đất nước cộng sản, chỉ cái nước độc tài thì mới có những cái báo chí một chiều. Mà Trump á thì cứ quen chơi với lại những cái nhà độc tài xã hội chủ nghĩa rồi, thành ra theo áp dụng theo cái kiểu của Tập Cận Bình Việt Nam tất cả.
2: Có thể đi thẳng vào vấn đề câu hỏi chính đó, là rồi. Quyền tự do báo chí có giới hạn hay không?
4: Có giới hạn rất nhiều, giới hạn rất nhiều, và những cái điều làm trợ lý Trump nói những cái điều mà những cái báo chí đó họ bị cấm là vì họ phân phu ra những cái việc làm sai trái của Trump, thành ra Trump tức quá Trump mới làm như vậy. Cái đó là hạn chế báo chí và vi phạm cái quyền gọi là hiến chính án số 1 của nước Mỹ. Và tôi hy vọng là tôi bảo đảm với anh chị là ngày đầu tiên khi cái khóa hội mà quốc hội nhậm chức đầu tiên của đó thì Trump và gia đình của Trump sẽ được phơi bày hết tất cả. Lúc đó anh Bảo sẽ rõ là ai là trắng, ai là đen.
2: Ôi chà, anh là thầy bói hả? Tức là anh nói là cái khóa quốc hội tới vào năm 2027 đó phải không? Cả gia đình Trump là sẽ bị hành tội, phục hành sát đất. Ok.
4: Đó, tôi bảo đảm, tôi bảo
2: okay,
4: đảm.
2: Ok, rồi lại còn bảo đảm nữa, ghê thật.
1: Dạ. Yeah.
2: Xin nghe anh, ok.
1: Rồi.
2: Bye anh.
1: Chào anh nha, chào chú nha.
3: Cảm ơn chú.
1: Mời thính giả nữa đi.
5: Good morning cả nhà.
3: Dạ, chào chị.
1: Wow.
5: Nãy giờ em nghe thật sự mấy cái này em không có để ý. Nhưng mà em chỉ có một câu hỏi là có cách nào mời ông Trump lên sạp với sáng không?
1: I wish. Dạ. Yeah.
2: Ông không có quyền làm chuyện đó. Ok.
1: Yeah.
5: Tại vì đó, ông Trump lên cà phê sáng để khách hàng.
1: Dạ, trời ơi. Trời ơi.
2: Ông không được quyền cấm cà phê sáng.
1: Có lên không? Có lên đây không? Có lên để mình nói chuyện với nhau không? Dạ, mình đóng góp tiền đi, có tiền mời ông được đó, thiệt á.
2: Thôi nhờ chị mời ông đi.
1: Dạ. Dạ chịu. Dạ. Cảm ơn chị.
2: Bye chị.
3: Dạ, bye chị.
1: Trời ơi, mời nữa hả? Mời thính giả kế tiếp.
2: Cuối cùng đi.
1: Cuối cùng đi.
3: Dạ, xin chào.
6: Phải tôi luôn à?
1: Dạ.
6: Tôi thấy như thế này. Tôi thấy cái câu chuyện này thì thật sự ra tôi nghĩ là mai mốt mình mở một cái đề tài là cho phép người nào nói về Tổng thống Trump, người nào nói về bên dân chủ thì cho phép mọi người có thể tham gia để mà biện luận trong cái vấn đề này. Tôi thấy coi bộ hấp dẫn hơn à. Tôi thấy hình như
2: bắt buộc, bắt buộc.
6: Cái chuyện này là người thì bên ông Trump, người thì không bên ông Trump, người phản bác gì. Tôi thấy cái câu chuyện này nếu mà mình làm cái đề tài này, tôi nói thật rất là hấp dẫn á. Tôi dám nói
1: cái
6: như
1: là tới cuối năm
3: tới sáng luôn.
1: Tới cuối năm chưa hết.
2: Tôi đề nghị Mai Phương với lại Nguyên Khôi, một trong những cái chương trình nhạc yêu cầu từ bây giờ buổi tối nào mà rảnh đó, mở lại đề tài này để cho khán thính giả cùng
1: chỉ để cho người ta binh hay chống thôi.
2: Ừ, đúng.
3: Dạ.
1: Cảm ơn anh nha.
3: Dạ, cảm ơn anh cái đóng góp của anh. Dạ. Dạ.
1: À, đến đây thì thôi quý vị nghe rất là nhiều ý kiến rồi, rất tiếc đó là cũng chưa có focus vô dữ lắm trong cái câu hỏi mà chỉ có đi qua là binh hay chống thôi. Chúng tôi hy vọng thì quý vị suy nghĩ thêm về vấn đề này và chúng tôi xin khép lại chương trình. Xin chào tạm biệt.
3: Dạ, xin kính chào tạm biệt.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi
8: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
9: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
7: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình hội thoại cộng đồng và chúng tôi rất là vui được đón tiếp nhà cha Trần Trung Liêm là từ phó sứ của giáo xứ Đức Mẹ La Vang, cũng như là anh Tài Peter Tài Nguyễn, cũng như là anh chủ tịch hội đồng tài chánh đó là Nguyễn Thanh Tòng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi. Xin kính chào cha, chào hai anh.
1: Xin chào quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio. Yeah.
2: Vâng, chúng tôi là Tài Nguyễn. Xin chào cha, cha Liêm, chị Thường Minh cũng như anh Tòng được có cơ hội để cùng nói về hội chợ thu yêu thương của giáo xứ Đức Mẹ La Vang năm 2026.
3: Vâng, con xin kính chào cha giáo, chào chú Tài, chào chị Thường Minh và quý vị thính giả Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, mỗi lần thấy cha ở La Vang lên là con thấy là mùa thu sắp về. Cũng trông cha lên lắm bởi vì nóng, khi mà cha trời nóng là thấy cha xuất hiện là biết là sắp sửa qua tháng 10 mát mẻ rồi. Con xin mời cha có thể giới thiệu một chút về cái chương trình hôm nay các cha lên. Chắc chắn sẽ là cái việc giới thiệu về hội chợ thu yêu thương. Hội chợ này hầu như là người Houston cũng như khắp mọi nơi đều biết. Tuy nhiên thì vẫn có những người mới nghe về giáo xứ Đức Mẹ La Vang cũng như là hội chợ này. Xin cha giới thiệu về giáo xứ và về hội chợ năm nay ạ.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Khi sáng nay chúng ta ở Houston này, nếu mà thức dậy chúng ta sẽ thấy nó thời tiết nó dịu dịu đi rồi. Chính vì vậy mà mỗi một lần thời tiết nó thay đổi, chúng ta lại nhớ lại những lời của thầy giáo Hải nói như thế này: tiết trời đang kéo em sang, làm cho cảnh vật ngỡ ngàng đổi thay, mây che làm nắng ngỡ ngàng, tất cả hội tụ để đem thu về. Thu đã về với Houston. Chính vì vậy mà những cái thời tiết nó thay đổi như thế thì giáo xứ Đức Mẹ La Vang lại tổ chức hội chợ thu, và chúng tôi gọi là hội chợ thu yêu thương. Năm nay với chủ đề lồng trong cái bối cảnh của giáo xứ mừng 40 năm kỷ niệm thành lập giáo xứ. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang đã được xây cất vào tháng 12 của cái nhà thờ nhỏ năm 1985, nhưng mà tới đầu năm 1986 thì mới được chính thức nâng lên hàng giáo xứ. Đây là giáo xứ thể nhân có lẽ là đầu tiên ở vùng Houston này. Và như vậy năm nay đã là 40 năm rồi, trong cái khung cảnh mừng giáo xứ 40 năm. Như vậy cái đề tài của hội chợ thu yêu thương năm nay sẽ là 40 năm yêu thương và phục vụ. Trong cái bối cảnh 40 năm thì quý vị cũng biết là sau năm 75 là những cái đợt đầu tiên của những người tị nạn Việt Nam của mình quy tụ lại nơi đây. Có lẽ anh Tài cũng là một trong những gia đình đầu tiên ở giáo xứ này thì biết cái lịch sử nhiều hơn. Từ thập niên 80 đã có sự hiện diện, nhưng mà tới năm 86 thì mới chính thức được thành lập thành giáo xứ. Trong cái khung cảnh 40 năm đó thì chúng ta biết là rất là nhiều người đã sống, đã sinh hoạt, đã đóng góp cho giáo xứ. Nên trước hết giáo xứ xin chân thành tri ân tất cả những người đã đóng góp cho giáo xứ có được như ngày hôm nay. Nhưng mà trong cái bối cảnh 40 năm thì chúng ta biết là có nhiều cái nhu cầu cần phải tu sửa. Và giáo xứ Đức Mẹ La Vang đây là cái dịp duy nhất ở trong một năm để gây quỹ để làm chi? Để có những cái nhu cầu cụ thể và trước mắt của giáo xứ cần phải tu sửa hoặc là làm mới lại, hoặc là cách nào đó những cái cơ sở, hạ tầng cơ sở nó đã bị theo thời gian nó bị trở thành cần phải tu sửa. Thí dụ như chúng tôi trong giáo xứ của chúng tôi thì tu sửa hệ thống tiêu thoát nước và hầm cầu ở nhà thờ. Đây là cái nhu cầu rất là lớn. nó đã quá nhiều những cái trục trặc đã xảy ra rồi. Rồi sửa lại phòng áo dành cho các cha và các em dung lễ. Nếu mà quý vị tới nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ La Vang thì sẽ thấy cái phòng áo nó và cái chỗ cho các em dung lễ rất là chật chội. Đây là một trong những cái chương trình chúng tôi phải đối diện với và phải tu sửa ngay tại chỗ. Giáo xứ cũng có một cái cơ hội để tậu mãi thêm cái phần đất liền sát nhà thờ người ta đã bán, thì cũng là một cái chi phí cũng khá lớn, gần 400.000 USD. Thì đây là những cái nhu cầu cấp thiết của giáo xứ. Thì đây là cái dịp giáo xứ gây quỹ để có thể chi trả cho những cái nhu cầu cấp thiết của giáo xứ như vậy.
0: Vâng, xin cảm ơn cha giáo Liêm. Và trở lại với hội chợ Thú Yêu Thương thì sẽ diễn ra khi nào thưa anh Tài?
2: Vâng, cảm ơn chị Tường Minh. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hội chợ Thú Yêu Thương thì sẽ tổ chức trong 3 ngày. Đầu thường thường là Chủ nhật đầu tháng 10. Vì vậy năm nay thì sẽ nhằm vào các ngày thứ 6, ngày mùng 2 tháng 10, thứ 7, ngày 3 tháng 10 và Chủ nhật ngày 4 tháng 10. Thì trong 3 ngày đó, thứ 6 sau thánh lễ 6:30 thì quý cha cũng như là đoàn lân sẽ rước giáo dân từ trên nhà thờ đi xuống và bắt đầu sẽ là cắt băng khánh thành lúc 7:30. Tuy nhiên trước đó thì năm nay một chúng đã có nhiều ca sĩ và chuẩn bị, họ muốn hát trước cái giờ đó, vì vậy mà 6 giờ đã có các ca sĩ từ phương xa tới đã để giúp vui rồi. Và trong lúc đó chờ đợi thì 7:30 quý cha và giáo dân xuống, thì hồi đó là chúng ta sẽ tưng bừng đốt pháo, mua lân rồi để khai mạc. Đó là ngày thứ 6. Và qua ngày thứ 7 thì 9:00 sáng thì tất cả các ca sĩ đã có mặt, cũng như những ca sĩ ở Houston sẽ giúp vui trong buổi sáng. Rồi buổi chiều thì khoảng từ 3:00 tới 4:00 là bắt đầu để chuẩn bị cho các ca sĩ là từ phương xa về để giúp vui cho mãi tới 11:00 đêm. Và qua ngày Chủ nhật cũng như vậy, sau các thánh lễ thì giáo dân đã xuống và có chương trình văn nghệ trong lúc mà đã ăn sáng, và để giúp vui cho quý vị thì đã có các ca sĩ tại Houston cùng giúp vui. Và chương trình cũng kéo dài mãi tới tối. Khi nào số cái lô độc đắc thì lúc đó sẽ là lúc bế mạc luôn.
0: Dạ vâng, vậy thì cả ngày, cả đêm, trong 3 ngày này đều rất là vui. Có chương trình văn nghệ ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật 2, 3 và 4 ngày tháng 10. Vậy thì để có những cái tiền chi trả cho ca sĩ cũng như là cho cái việc tổ chức thì chúng ta cũng cần phải có những cái nguồn tịnh tài để đi vô, đúng không? Cái nguồn tài chánh. Yeah. Ông Chủ tịch Hội đồng Tài chánh đang ở đây, tụi mình muốn hỏi rằng về bảo trợ cũng như là về cái giải thưởng các vé số thì như thế nào thưa anh Tùng?
3: Cảm ơn chị Tùng Minh. Thì như quý vị cũng đã biết là cái hỗ trợ nào hay là cái chương trình nào của các giáo xứ, và năm nay là của giáo xứ La Vang, chúng tôi cũng có là cái chương trình vé số. Thì cái vé số nó là cái quyết định để cho cái vấn đề thu nhập trong cái hỗ trợ nó rất là lớn. Nên là năm nay chúng tôi vẫn có vé số để gửi đến quý vị. Thì cũng như mọi năm thì cứ là 5 đồng một vé, và cho quý vị mua 4 vé thì được tặng một vé, là trong một shop đó là 5 vé. Rồi về các giải thưởng năm nay thì quý cha và ban tổ chức đã quyết định là cái giải độc đắc năm nay là chiếc xe Tesla Model Y. Thì là năm nay giáo xứ và ban tổ chức đã có cái gì nó khác lạ một chút. Yeah. Năm ngoái thì cái chiếc xe Lexus EX. Năm nay thì là ban tổ chức chúng tôi là quyết định chiếc xe Tesla, thì thấy là chiếc xe này cũng là rất đang phổ biến trong cái vùng Houston của mình, nên là giải độc đắc năm nay là xe Tesla. Còn giải là thứ hai là vàng thì cũng đang lên thì mỗi năm thì là 2-3 ounce, nhưng mà năm nay 1 ounce thôi. Đó là giải ham, giải nhì. Còn giải
1: nhưng mà có hai giải nhì.
3: Hai giải nhì. Dạ vâng, đúng rồi, cha, cảm ơn cha. Là có hai giải nhì, có nghĩa là hôm đó chúng tôi sổ số thì chúng tôi có một giải nhì thứ nhất là 1 ounce vàng, và cũng làm thêm một cái giải nữa là thêm 1 ounce vàng nữa. Dạ. Đó, thì là
0: wow, là có thể hai giải nhì luôn.
3: Dạ vâng. Cái giải kế tiếp nó là một cái voucher cho vé máy bay khứ hồi trị giá $3,000, thì là quý vị cũng có thể là mua hai vé mỗi vé 1,500 gì đó, thì trị giá là 3,000. Dạ vâng. Rồi kế tiếp chúng tôi có 5 giải lô an ủi, mỗi giải $200, thì là chúng tôi sẽ sổ vào ngày thứ sáu, và những cái giải lớn kia thì chúng tôi sẽ sổ vào ngày cuối là ngày chủ nhật. À, ngoài ra chúng tôi có thêm những cái giải bonus mà chúng tôi mới nhận được từ quý vị ân nhân, thí dụ như là một cái máy máy hút hơi nóng ở trên chân nhà đó. Là cái máy đó người ta tới người ta ráp cho mình luôn. Còn một cái giải nữa là một cái iPad, tất cả giải bonus. Còn có một cái chúng tôi mới nhận được một cái sản phẩm từ một cơ sở thương mại, là có một cái máy lọc nước trị giá $7,000, họ sẽ tặng cho giáo xứ, và chúng tôi sẽ sổ cái giải bonus đó bằng cách là mua vé số. Thì cái chi tiết đó thì khi mà quý vị tới thì quý vị sẽ thấy chúng tôi đưa cái giải đó ra. Và ngoài ra có thêm một số các thí dụ như các quý vị mua vé số thì có những cái promotion, có nghĩa là quý vị mua $200 trở lên thì chúng tôi sẽ có những cái quà tặng. Hay là mua những cái $100, chúng tôi có những cái quà tặng. Năm nay ban tổ chức và các anh chị trong bên Đa Minh Trẻ và Ban Giới Trẻ có những cái món quà rất là xinh, rất là hay để tặng tới quý vị nếu mà quý vị mua vé số trong ngày hôm đó.
0: Dạ, Tường Minh thích nhất là và dạ, con thấy có cái quạt
1: à, quạt cái con nhỏ
0: ngồi điện. Đỡ mà trong hội chợ mà có thời tiết có nóng có cái quạt đó, quạt cũng vui lắm á.
1: Dạ, nhưng mà mình để ý hình như năm ngoái cái người mua vé số ngay tại chỗ là chúng cái lô độc đắc phải không anh Tổng?
3: Dạ vâng.
1: Cái
3: họ cái có một anh chị đó họ thật sự họ mua rất là nhiều và họ mua tới $10,000 vé số.
1: Wow.
3: Và cái anh chị đó lại trúng
0: thì nhiều, nhưng mà
3: không biết được. Dạ.
0: Những cái số mà ảnh mua sau lúc mà mua thêm á thì trúng, nhưng mà thật ra đó thì không phải là cứ mua sau là trúng. Có những người họ mua vài vé họ cậu trúng.
1: Đúng,
0: mua qua cái hội đoàn cũng có thể trúng. Gọi là chú cho ai đấy
1: may mắn thôi.
0: Dạ.
2: Vâng, nói để thêm một chút của anh Tổng, các cái giải bonus nếu chúng ta ở đó mà khi mà bốc thăm là những cái vé khi mà trúng giải bonus xong rồi á, những cái vé trúng đó lại được bỏ vào trong cái lồng cầu để chúng ta có cái cơ hội trúng lần thứ hai nữa. Đó là một cái những cái đặc biệt của về vấn đề bonus đó. Vì vậy nói thêm về cái trúng thì năm cách đây 12-13 năm thì cũng có dịp bán vé ở trên company đó. Cũng có một người ở trên company trúng cái giải Toyota Camry. Vì vậy rất là may mắn cho những ai có cơ hội để trúng.
0: Cũng khó nói ha, có nhiều người mua có vài vé cũng trúng.
1: Đúng rồi.
0: Có nhiều người mua quá trời vé thì họ trúng. Thì ta nói dĩ nhiên rồi, nhưng mà phải nói là trúng hay không, từ mình khi mà đi giúp cho giáo xứ đi bán vé số đó, đa số người ta nghĩ là ta mua vé số để ủng hộ nhà thờ.
2: Để ủng hộ nhà thờ. Vâng, đúng rồi.
0: Thay vì mình bỏ tiền hay là những nơi xa không có đi lễ tại nhà thờ La Vang, thì họ có cái cách để họ giúp. Từ mình cũng có nhận được một người gọi tới mà muốn mua vé số và thuốc ở bên Minnesota luôn á.
1: Wow.
0: Dạ. Vâng. Thì đó là về cái vấn đề vé số sẽ sổ vào ngày chủ nhật 4 tháng 10 ha. Về cái hội chợ thì phải nói là giáo xứ Đức Mẹ La Vang á, về hội chợ ẩm thực cũng là một cái tiếng vang nữa. Ngoài cái dàn ca sĩ, lát nữa thì chúng tôi sẽ nói về cái chương trình văn nghệ, nhưng mà bây giờ trưa thì mình nói về cái đói bụng chứ. Dạ, rất là nhiều những cái thức ăn, có gì đặc biệt không ạ anh thầy?
2: Vâng, về vấn đề thức ăn thì có thể qua những năm vừa qua, ai đã đi có dịp đi tham dự hội chợ của giáo sư Đức Mẹ La Vang thì cũng đã biết những cái gian hàng. Hiện nay thì tất cả có tất cả là 13 gian hàng của các đoàn thể trong giáo xứ phụ trách. Có những gian hàng 4-5 món, nhưng mà có những gian hàng tới 18-19 món. Giống như một gian hàng của đoàn các bà mẹ chẳng hạn. Trên 20 món. Wow. Thì không biết là những cái món gì, thì kính mời tất cả quý vị ghé hội chợ Thu Yêu Thương năm nay của giáo sư Đức Mẹ La Vang để thưởng thức trong 3 ngày tất cả các món, đặc biệt giống như những món của các gian hàng, giống như là dê rượu mặn thì không đâu, coi như là của Hilton rồi. Rồi có gỏi, bò tái, chanh, rồi mì quảng, phá lấu đặc biệt, rồi mì quần thánh, heo rừng xào lăn, rồi bê thui, là lòng heo, cháo lòng, bánh tráng trộn, bánh hỏi heo rừng nướng, rồi chicken, shrimp, sausage là cho những em giới trẻ. Rồi có bún riêu, bún bò Huế, bánh bèo, bún bầu, nấm tôm, canh bún cua đồng, rồi bún mắm, gỏi vịt, bún măng vịt, bánh bèo, bò lá lốt, miến gà, nước mát, nước mía, các loại chè, chè ba màu, chè bánh lọt, chè xương sa, chè hột lựu, chè đầu trắng, chè, nhắc tới chè coi như là quá đặc biệt. Đúng rồi. Rồi bên cạnh đó còn có là cánh gà chiên nước mắm, rồi phở, bánh canh tôm cua, Korean corn dog, rồi khoai mì trộn dừa, nhắc tới thấy là đói bụng rồi. Rồi xôi lá dứa, xôi sầu riêng, các loại bánh, bánh cam, bánh tiêu, sinh tố, sữa đậu nành, nước mát, vân vân và vân vân, còn nhiều nữa kể chưa hết đấy Tường Minh.
0: Vâng. Dạ vâng, phải nói là thức ăn của 3 ngày hội chợ nó nhiều lắm, mà mình ước sao mà mình ăn hết được. Thành ra có nhiều cha nói là cái ngày đó tắt bếp đi để cho La Vang lo. Dạ. Đúng rồi, khi mà anh Tài nhắc tới những cái món ăn thì tụi mình có hình dung được luôn món ăn nào của chỗ nào. Còn thiếu như năm ngoái tụi mình thấy có các món ốc rất là ngon nữa đó.
1: Đúng rồi,
2: đúng rồi, món món đồ biển đấy.
0: Đủ ốc nướng, ốc đồ tùm lum hết trơn đó, thì của ông La Văn Trẻ. Rồi cái bên thì Thanh Niên Ánh Sáng cũng nhiều cái món ăn hot lắm. Kiểu như là
3: mới lạ,
0: món ăn mới lạ mà thời thượng á, giống như là giống như là bây giờ đó, đu trend đó. Đúng là tại vì á là các bà mẹ thì những cái món ăn truyền thống, rồi những gian hàng có một số những gian hàng truyền thống, nhưng mà mấy cái gian hàng trẻ đó là gọi là họ đu trend hay lắm. Ở đâu có cái món gì lạ là có liền. Năm ngoái có cái món gì heo heo xả tắc hay chân gà
3: xả tắc
0: gì đó, tùm lum hết nhiều lắm. Nói chung không cả thể kể hết được, bởi vì khi anh Tài kể đó mọi người cười á, tại nhiều quá. Nhiều quá nên thôi.
1: Nhưng từ món chủ lực và truyền thống vẫn là món dê rượu mặn và món heo rừng xào lăn. Hai cái món đó rất đặc biệt mà ngon nữa.
0: Có cái công thức gì đặc biệt lắm mà nấu ăn nó vừa dê nó vừa mềm tới, nó không bị mềm quá, nó cũng không có bị dai quá, rồi cái vị cân bằng nó ngọt chua chua, nó trời ơi, hấp dẫn lắm. Ăn chung với lá mơ bún. Nếu tới cái món này thì tụi mình cũng có những người bạn coi như phải dặn đi mua giùm. Dạ, không sợ tới hội chợ thì mua dùng để dành ăn nữa đó. Cái món dê rượu mận nổi tiếng lắm. Thôi bây giờ quay trở lại một chút xíu về ca sĩ. Hồi nãy mình nói là có rất là nhiều ca sĩ. Nhìn cái poster và có nhiều người nói sao mà giáo xứ có kêu gọi được nhiều ca sĩ dữ như vậy. Những ca sĩ đầy đủ giữa nhạc tình, nhạc trữ tình, nhạc trẻ, nhạc đủ thứ loại nhạc hết, phải không anh Tài? Xin lỗi anh Tùng.
3: Dạ vâng, cảm ơn chị Tùng Minh. Kính thưa quý vị, là nếu mà quý vị tới giáo xứ Đức Mẹ La Vang hoặc là quý vị theo dõi trên Facebook hay là mass media thì quý vị thấy cái dàn ca sĩ năm nay của ban tổ chức chúng tôi rất là hùng hậu. Đếm sơ sơ trên cái tờ flyer này không đã là 23 ca sĩ rồi. Ca sĩ từ phương xa tới rồi.
0: Có đếm mấy cái người nhỏ nhỏ cái bên không?
3: Mấy người nhỏ nhỏ cái bên là những MC, trong đó có Tùng Minh nè, đó rồi. Có các tất cả các MC rồi ban nhạc. Và rồi ngoài đó chúng tôi còn có những ca sĩ trong vùng Houston và vùng phụ cận cũng tới giúp vui trong 3 ngày hội chợ. Đó thì là ca sĩ đây thì không biết là quý vị có nhìn thấy cái flyer như là Mai Thiên Vân, Thanh Hà, Thanh Tuyền, Anh Khoa, Hồ Lệ Thu, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà, Nguyễn Hồng Nhung, Đoan Hồ, Thiên Kim, Trường Vũ, nhiều lắm thôi, 23 người lận. Thì nếu mà quý vị muốn biết rõ hơn thì xin mời quý vị đến tham dự 3 ngày hội chợ. Thì ban tổ chức và cái ban văn nghệ họ sắp xếp các ca sĩ để phục vụ quý vị trong 3 ngày. Không phải là mỗi năm thì mọi người cứ nghĩ là cái ngày thứ bảy là cái ngày chính cho cái ngày hội chợ, nhưng mà năm nay và 2-3 năm trở lại đây á, như chúng tôi thấy là cái ngày thứ sáu là cũng là ngày chính rồi. Vì sao? Là vì quý vị từ mọi nơi tới tham dự rất là đông, cũng đông mà nhiều lúc mà cứ tưởng là hôm đó là mình cái ngày thứ bảy, nên là năm nay quý cha với lại ban tổ chức á, là mình là start vào là chính thức vào là ngày thứ sáu luôn mà mình quan trọng, nên là cái vấn đề ca sĩ là ban tổ chức với ban văn nghệ họ sắp xếp các ca sĩ chính luôn, nên xin mời quý vị tới tham dự và để biết những ca sĩ nào hát trong 3 ngày.
1: Tức là ngay từ chiều thứ sáu mình đã có các ca sĩ chuyên nghiệp phục vụ rồi. Dạ, mà vâng. Không những buổi chiều tối nhưng mà 6 giờ là 6 mình giờ đã là bắt đầu rồi.
0: Dạ. Dạ. Con đặc biệt là thích từ chiều thứ sáu lắm, tại vì chiều thứ sáu có đi chơi, có về khuya, thứ bảy ngủ trễ không sao chứ. Còn có nhiều người thì thích thứ bảy đương nhiên rồi, thứ bảy rảnh rỗi lắm, nhưng mà chiều thứ sáu đó mình đi làm về là mình đi ăn uống ở ngoài, mình coi ca nhạc, rồi ngày mai ngủ bù.
2: Vâng, khi nãy nói có giới thiệu một số ca sĩ của địa phương thì cũng có ca sĩ Kim Phượng, rồi Hoàng Đức Dũng, Kiều Duyên, Hoàng Hành, Quốc Vinh, cũng như Trí Linh và Hồng Thu cũng sẽ tham gia trong chương trình của
0: Văn
2: Nghệ sáng thứ bảy và sáng chủ nhật.
0: Có cái ban nhạc The Beat Band cũng đánh nhạc khá hay mà nổi tiếng. Trở lại với các ca sĩ đó thì chắc chắn là những các ca sĩ này mình có phải trả tiền hay mình do bảo trợ hay là chương trình bảo trợ như thế nào anh?
3: Dạ vâng, cảm ơn chị Tùng Minh đã nhắc tới với việc này. Thì là tại sao mà các quý vị thấy giáo xứ có một cái lực lượng ca sĩ hùng hậu đến như vậy, thì là không phải là giáo xứ trả tiền hết cho các ca sĩ nào, chúng tôi không có khả năng mà chi trả với một cái số lượng ca sĩ như vậy. Nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả các ân nhân, các mạnh thường quân đã bảo trợ, coi như là đa số gần hết là chúng tôi được nhận bảo trợ từ các ân nhân và các mạnh thường quân cho các ca sĩ tới tham dự trong 3 ngày hội chợ của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Thì như quý vị thấy, nếu với một cái số lượng ca sĩ như vậy mà chúng tôi, cái ban văn nghệ, nhất là ban văn nghệ của giáo xứ đó, họ đã kiếm được những các ân nhân là bảo trợ và mời ca sĩ tới cho giáo xứ, thì nhân tiện đây chúng tôi rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn tới tất cả các quý vị đã bảo trợ cho các ca sĩ tới tham dự 3 ngày hội chợ của giáo xứ Đức Mẹ La Vang.
0: Dạ vâng, đến đây thì xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại với phần thứ hai để thêm những thông tin về hội chợ Thu Yêu Thương. Mời quý vị chờ đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay lập tức.

0: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare 5 sao lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
1: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals. Texas.
3: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay với giáo sư Đức Mẹ Lao Vang tại thành phố Hưng Sinh, giới thiệu về hội chợ Thu Yêu Thương 2026. Phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã lướt qua về các vấn đề thực phẩm cũng như là về ca sĩ. Thì qua cái phần thứ hai này chúng tôi biết là một cái hội chợ như vậy còn rất là nhiều những cái dịch vụ nữa, trong đó có những cái dịch vụ y tế. Năm nay thì như thế nào thưa anh Tài?
4: Vâng, cảm ơn chị Tường Minh. Thì bác sĩ Thanh đã liên lạc với tất cả các bác sĩ cũng như là những cái dịch vụ về y tế. Thì năm nay trong hội chợ, trước đây thì có hai ngày, thứ Bảy và Chủ nhật, nhưng mà ngày thứ Bảy thì rất ít người tới. Vì vậy mà bên dịch vụ y tế dồn tất cả vào ngày Chủ nhật thôi. Và lúc 8 giờ ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 10 thì 8 giờ sáng là tất cả các bác sĩ cũng như là về dịch vụ y tế đã chuẩn bị sẵn sàng để mà đón tiếp tất cả quý khách nếu mà cần về dịch vụ y tế. Thì năm nay các bác sĩ sẽ có mặt khi những ai cần những câu hỏi gì về thuốc uống hay là như thế nào đó, thì cần mang theo những thứ thuốc mình đang có để các bác sĩ sẽ tư vấn thêm cho mình. Rồi hội chợ sẽ có các bác sĩ luôn luôn trực ở đó để mà các bác sĩ sẽ giúp cho chúng ta những cái câu hỏi mà chúng ta không biết. Những dịch vụ đó
3: có chích ngừa không ạ?
4: Dạ có. Đo mỡ, đường trong máu hay là áp huyết, chích ngừa flu đó gọi là, rồi chích ngừa nếu có bảo hiểm về mà COVID hay là shingle hay là viêm gan B, đó là những cái đó cần phải có bảo hiểm thì mới chích ngừa được. Rồi khám chức năng phổi, khám răng. Rồi có nhân viên lo về bảo hiểm sức khỏe, thẻ vàng, Medicare. Rồi có bác sĩ chuyên môn tư vấn về sức khỏe, siêu âm và sàng lọc ung thư ngực. Rồi bác sĩ đo rộng xương tại chỗ. Rồi có thể là có thêm những dịch vụ khác nữa mà chưa có thể là ở trong này. Thì tất cả những ai cần những mình không có được có cơ hội thẻ vàng hay là những cái gì đó thì đây là cơ hội cũng tới để mà các bác sĩ tư vấn cho mình.
3: Năm ngoái có một người đi hội chợ đó rồi vô để thử máu thì mới biết là chú bị tiểu đường rất là cao. Dạ, tại vì bình thường không có đi bác sĩ, tại vì nhiều khi không có bảo hiểm hay là cái gì đó thì người ta ngại. Đi vô đây thì những cái dịch vụ hoàn toàn miễn phí để có thể khám hay là mình thử máu. Thành ra cuối cùng mà chú mới biết là trời ơi, tiểu đường cao quá phải chở vô bệnh viện luôn á. Nhưng và những cái dịch vụ y tế này rất là tốt, tụi mình cũng rất là thích. Đợi tới những cái hội chợ mình có thể chích ngừa cúm chẳng hạn, đi ra ngoài cũng mấy chục đồng á. Dạ. Thì vâng, trở lại với ngoài các gian hàng thực phẩm thì mình cũng có những cái gian hàng khác như là giúp cho những cái bảo hiểm hay là trò chơi hay là bán đồ lưu niệm gì phải không thưa ban tổ chức anh Tùng?
5: Cảm ơn chị Tùng Minh. Thì về các gian hàng bảo trợ cho năm nay, các gian hàng cơ sở thương mại thì chúng tôi có rất nhiều các cơ sở thương mại, không những ở vùng Houston này không, nhưng mà năm nay chúng tôi có từ California rồi từ Florida đến, và họ xin qua đây để họ được quảng cáo cái sản phẩm thương mại của họ. Thì năm nay thì là như là các quý vị biết là ban tổ chức chúng tôi là cứ hàng năm là cứ phải ra cái sân trước nhà lều để nhìn cái sân đó, để phải làm tổ chức coi sắp xếp như thế nào và tốt nhất có thể để chào đón các quý vị cơ sở thương mại tới. Thì năm nay thì ban tổ chức đã có mướn một cái lều rất là lớn, cái lều cái là quý vị tới thì mới thấy được, nó bề chiều dài của nó là 150 feet và chiều ngang nó là 40 feet. Thì là năm nay chúng tôi đã có trên 25 cơ sở thương mại đến để giới thiệu cái sản phẩm của mình trong 3 ngày hội chợ. Thì có rất nhiều trong đó, thí dụ như là về bảo hiểm, về sức khỏe, về bán áo dài, rồi bên Florida thì chúng tôi có một cơ sở thương mại sang bán yến organic, rồi có một cơ sở thương mại bảo trợ cho giáo sứ hai pallet về các bột nêm, bột gà nêm, đó, rồi còn nhiều thứ lắm. Không nhớ được
3: một chai nước tương đem về.
5: Nên là xin mời quý vị tới để tham dự cái trong cái lều của các cơ sở thương mại. Và năm nay chúng tôi mới biết đó là ban tổ chức, các anh em kỹ thuật trong của giáo xứ dựng nên một cái màn hình rất là lớn trong cái lều của các cơ sở thương mại, và có ca nhạc, quý vị đi tới đó cũng thể coi ca nhạc của trong nhà lều truyền ra đó, livestream ra đó, rồi các cơ sở thương mại cũng thể theo dõi các chương trình trong nhà lều từ livestream ra ngoài đó coi, nên là không bị mất một cái gì hết. Nên là năm nay là ban tổ chức là cố gắng nhất có thể để lo nó chu đáo hơn và nó được hoàn thiện hơn để làm vui và cho các cơ sở thương mại họ có được giới thiệu sản phẩm tới quý vị thính giả nó nhiều hơn.
3: Dạ vâng, nhắc tới thì mình nghĩ tới cái không khí của nguyên cái sân nhà thờ, những cái ngày hội chợ, bàn ghế ngồi ngoài mát mẻ, buổi tối thì mình ăn uống rồi mình xem ca nhạc, có những cái màn hình lớn ở ngoài để cho những người ngồi ngoài họ xem, phải không Thinh Tài?
4: Dạ đúng như vậy. Năm nay khi mà mặt trời bắt đầu vừa là coi như là
3: tuần
4: đi về hoàng hôn đó, là tất cả các bàn ghế ở ngoài kia là sắp hết đầy ngoài sân của parking của giáo xứ. Rồi bên cạnh đó đó, đặc biệt năm nay thì giống như anh Tằng hồi nãy nói là trong cái lều của các gian hàng bảo trợ đó, ban kỹ thuật đã chuẩn bị, kể cả Tường Minh nữa, chuẩn bị luyện giọng để mà câu khách hát karaoke ngoài đó. Ai muốn được nghe ca sĩ hát hay là người ta nghe mình hát thì cũng là một cái cơ hội để promote, năm nay promote tất cả những cái gì mà tối đa cho các gian hàng mà bảo trợ, để rồi sang năm hy vọng các gian hàng sẽ
3: đông
4: rất
3: hơn
4: là muốn trở lại với hội chợ La Vàng.
3: Bây giờ các gian hàng, những cơ sở thương mại còn ghi danh để xin gian hàng được nữa không, hay đóng sổ rồi?
5: Dạ vẫn được, tại vì là cái lều năm nay rất là lớn, nên là hiện giờ chúng tôi đã có khoảng 25 gian hàng rồi, nhưng mà bên ban nhận bảo trợ của anh Tâm thì là vẫn tiếp nhận các cơ sở thương mại tới. Thì nếu mà ấy, chúng tôi là bên ban kỹ thuật, anh chú Tài trưởng ban tổ chức sẽ sắp xếp cái đứng ở hàng giữa, tại vì cái chiều ngang rất là rộng, nên là chúng tôi có thể vẫn thể có xếp bàn được cho quý vị nếu mà quý vị có muốn tới tham gia chương trình đại hội. Hỗ trợ thiếu thương của chúng tôi thì xin thêm nữa là ngoài ra cho người lớn, nhưng mà trẻ em cũng rất là quan trọng. Thì là năm nay cũng như mọi năm, chị Nhan là một giáo dân của giáo xứ Đức Mẹ La Vang, chị rất là rộng rượu, là năm nào chị cũng có mang bốn cái chamber house rất là lớn mà loại cho rất là đẹp cho các em, để các em nhỏ tới vui chơi. Ngoài ra đó thì chúng tôi có các gian hàng trò chơi của Hướng Đạo và Thiếu Nhi Thánh Thể cũng sẽ nối tiếp chung với bốn cái chamber house của chị Nhan. Và mới hôm qua thôi thì con mới biết được cha là chị Nhan đã offer mang tất một số máy cái arcade mà máy lớn chơi game, cho các em, thì là chị sẽ mang một số các máy là tới để phục vụ trong ban hội chợ. Nên là năm nay cái sự lựa chọn của các em tới ngày ba ngày hội chợ rất là nhiều, các em có thể tham gia mọi thứ, nên là khi mà các em tới thì cha mẹ các em tới, nên là quý vị mang các con em mình tới để vui chơi trong ba ngày hội chợ.
6: Giống như là những cái sinh hoạt của gia đình đó, như là picnic, thay vì mình đi picnic thì mình đến với giáo xứ Đức Mẹ La Vang cả thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật của những cái ngày đó. Chúng ta có thể có những cái sinh hoạt cho mọi giới, các người lớn tuổi thì yên tâm, mà các em nhỏ nó có chỗ nó chơi, nó chạy nhảy rất là thoải mái. Rồi chúng ta, nếu mà những ai đi lễ nhà thờ Đức Mẹ La Vang cuối tuần vừa rồi thì sẽ đã thấy là cái lều của các gian hàng đó đã được dựng lên rồi, nó rất lớn mà nó cao thoáng, không có sợ mưa nắng. Mưa thì nó có cái bạt nó đã che xuống rồi, rất là thoải mái. Xin quý vị cứ đến với giáo xứ, đặc biệt là các gian hàng, những người bảo trợ, xin chúng ta cũng đóng góp vào trong giáo xứ.
3: Các em có trò chơi ở Chumming House, như là anh Tùng có nói, rồi Hướng Đạo cũng có một số cái trò chơi, rồi Hội Cầu Long,
5: Cầu Long nữa.
3: Hội Cầu Long có cái trò chơi mà thấy là mấy em rất là thích, là ném cái minh bông để trúng cá đó.
5: Cá ly thi hết trơn.
3: Cá ly thi, cá đẹp lắm. Thành ra cái gian hàng đó lúc nào cũng có nhiều người hết. Tại vì con cá ly thi ở ngoài bán là 15 đồng con đó. Mà chơi mua có mấy đồng mà mấy em chọi giỏi lắm. Cho nên là các em cũng được cá ít thì được cá vàng, nhiều thì được cá ly thi. Cái gian hàng đó không phải vui. Do hội mấy em trong hội Cầu Long họ làm. Năm nào cũng thấy đắt hàng hết á.
6: Tức là có rất nhiều sinh hoạt
5: cho mọi lứa tuổi.
3: Nghe thấy nôn phải không? Dạ, con thấy nôn lắm rồi đó. Không biết quý vị như thế nào? Tại vì có nhiều người nghe nói vậy đó mà không có ghi xuống ngày giờ gì hết. Bị lỡ. Bị lỡ qua mà không hay. Cho nên là một lát nữa cuối chương trình thì chúng tôi cũng sẽ nhắc lại ngày giờ. Nhưng mà có một cái điều này chắc không có vui khi mình nhắc ra đó, là có nhiều người than là đi vô giáo xứ La Vang đậu xe khó quá, ngày đó đông quá không kiếm chỗ đậu xe được. Bây giờ cải thiện chưa ạ?
4: Đó cũng là một trong những cái mà ban tổ chức rất là lo lắng, để mà làm sao cố gắng tối đa để mà giúp cho quý đồng hương khi mà tới tham dự hội chợ thì để có được cái chỗ đậu xe cũng như là thoải mái khi mà đậu xe. Thì năm nay ngoài cái khuôn viên của nhà thờ, rồi bên linh đài, kể cả trên cỏ hay là trên cái parking, ban tổ chức muốn cho sử dụng hết tối đa. Rồi bên cạnh đó thì cũng gần ở nhà thờ có hai cái trường học, và bên đó họ cũng đã cho mượn những cái parking của trường học. Rồi ban tổ chức đã thuê thêm ba cái xe van, là sẽ có tài xế đưa quý vị khi mà đậu ở ngoài trường học thì có xe van đưa quý vị vào. Rồi khi mà ăn uống rồi tham gia hội chợ thì lại đứng ở một cái trạm đó rồi xe van lại đưa về quý vị. Rồi bên cạnh đó thì ban trật tự cũng đã có những cái bãi đậu xe của các gia đình, họ có đất rộng, họ cũng cho mượn, rồi ở trong đó đậu được mấy trăm cái xe, cũng là một cái việc mà ban tổ chức cũng lo đến. Rồi tất cả những cái đó thì là ban tổ chức cũng đã lo lắng, nhưng mà khi mà nhất là giờ cao điểm thì mọi người khi mà đi làm về đã đưa gia đình tới thì cũng rất tiếc, thuê rất là nhiều cảnh sát nhưng mà cũng không thể mà kiểm soát nổi vấn đề traffic. Mong quý vị cũng thông cảm, có thể là chúng ta tới sớm hơn một tí để rồi không khi mà cái giờ mà cao điểm đó là đỡ nó traffic hơn là cùng một lúc mà chúng ta đó tới một lần. Vì vậy xin quý vị thông cảm, cứ theo sự hướng dẫn của ban trật tự cũng như cảnh sát để chúng ta cái vấn đề lưu thông ở trước hội chợ đó cho nó được suôn sẻ. Vâng.
3: Dạ vâng, cái đó là vấn đề đậu xe. Xin lỗi. Cái vấn đề an ninh thì hồi nãy anh nói là có cảnh sát cùng với ban trật tự trong suốt chương trình phải không ạ?
4: Vâng. Giáo sư đã hàng năm đã có trưởng ban trật tự đã lo vấn đề thuê cảnh sát trong 3 ngày hội chợ. Quý vị cứ an tâm, miễn quý vị tới đậu xe đi xuống có xe ven đưa rước quý vị, rồi cứ là thoải mái enjoy. Bên cạnh đó thì các ban trật tự cũng như là có cảnh sát đã lo vấn đề an ninh cho quý vị. Nên hàng năm Đức Mẹ La Vang phù hộ cho giáo xứ rất là trong 30 năm tổ chức hội chợ vừa qua chưa có cái việc gì đáng tiếc xảy ra hết. Đây là lần thứ 31. Hy vọng thì Đức Mẹ cũng sẽ gìn giữ giáo xứ cũng như là rất là ban tổ chức rất là coi như là quan tâm tới vấn đề an ninh là tối đa cho vấn đề khách tới tham dự hội chợ.
3: Dạ vâng. Về những cái chương trình đặc biệt trong 3 ngày hội chợ, có những cái chương trình đặc biệt hồi nãy mình cũng nói rồi đúng không?
5: Dạ vâng. Dạ. Thì xin nhắc lại là vấn đề thí dụ như là khi mà quý vị tới mua vé số cho 3 ngày hội chợ thì chúng tôi có những cái món quà nhỏ nhỏ để tặng tới quý vị, nó không có nhiều đâu nhưng mà là cũng là một cái gì để kỷ niệm để gửi tới quý vị khi mà quý vị mua vé số ủng hộ cho giáo xứ. Rồi thí dụ như mà quý vị có khả năng mà được mua vé số nhiều hơn thì chúng tôi cũng có cái món quà lớn hơn, nó xứng đáng với cái số tiền mà quý vị bỏ ra ủng hộ cho giáo xứ. Thì đó là khi mà chúng tôi là không có nói ở đây nhưng mà chúng tôi xin kính mời quý vị đến để coi cái những cái món quà đó là cái gì, nhưng mà nó cũng có giới hạn thôi nhé. Thì là không phải là
3: first
5: come first serve chứ không phải là tới ngày Chủ nhật mà mình mua vé số nhiều hơn thì chúng tôi cũng có cái món quà lớn hơn, nó xứng đáng với cái số tiền mà quý vị bỏ ra ủng hộ cho giáo xứ. Thì đó là khi mà chúng tôi là không có nói ở đây nhưng mà chúng tôi xin kính mời quý vị đến để coi cái những cái món quà đó là cái gì, nhưng mà nó cũng có giới hạn thôi nhé. Thì là không phải là
3: first
5: come first serve chứ không phải là tới ngày Chủ nhật mà mình mua vé số rồi thì nếu mà có hết quà rồi thì xin quý vị cũng thông cảm, nên là

0: Mua trước luôn có quà không anh Tùng?
1: À, chỉ cho 3 ngày hỗ trợ thôi.
0: Ồ vậy hả?
1: Cho 3 ngày
0: Ồ,
1: hỗ
0: vậy là khó cho tụi mình đi bán rồi đó nha.
1: trợ.
0: Nói chứ thật ra thì quà là cho vui.
2: Ừ.
0: À, và quà cho vui làm kỷ niệm, ví dụ như là tụi mình thấy có cái mớt khắp cái ly nước có
1: Ly
0: hình
1: là
0: Đức
1: đẹp.
0: Mẹ, có những cái hình
1: Cái
0: đẹp
1: giỏ,
0: hay
1: cái đúng
0: giỏ
1: cái
0: này cái
1: giỏ
0: nọ
1: chính xác.
0: thì cũng là một cái món quà lưu niệm, coi như là để cảm ơn quý vị thôi. Thấy là những cái tràng hạt á, được tặng những cái tràng hạt là có nhiều người quý lắm, tràng hạt là cha làm phép sẵn luôn đó, cho nên đó là mua vé số được tặng một cái tràng hạt, nhiều cô rất là thích nha,
1: Nhà
0: và để
1: cái
0: trao
1: chẳng hạn này
0: xe.
1: đeo lên xe phải.
0: Vâng, trở lại với cái chương trình phục vụ, bởi vì thánh lễ vẫn sẽ diễn ra như bình thường trong những ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật phải không cha con?
2: Cảm ơn chị Tường Minh đã nhắc tới chương trình ở phục vụ của giáo xứ. Thì vẫn là giữ những chương trình như là bình thường của giáo xứ. Ví dụ như thứ bảy thì chúng ta sẽ, mặc dù bên bên nhà lều thì vẫn có sinh hoạt các ca sĩ chuyên môn người ta phục vụ, nhưng mà giáo xứ vẫn có thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều thứ bảy. Đó là thánh lễ thay cho ngày chủ nhật. Và ngày chủ nhật thì cũng có 4 thánh lễ như thường, đó là 7 giờ sáng, 9 giờ sáng, 11 giờ trưa và 6 giờ tối, cho tất cả quý giáo dân, những người nào mà đến tham dự hội chợ, chúng ta cũng có thể biết là những cái giờ lễ như vậy thì chúng ta không có bị mất lễ ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật thì có lễ sớm lúc 7 giờ sáng. 7 giờ sáng xong rồi quý vị có thể sang hội trường uống cà phê, ăn sáng rồi nghe các ca sĩ hưu sân người ta phục vụ. Rồi lễ 9 giờ cũng vậy. Lễ 9 giờ thì có lẽ đông hơn. Và sau lễ thì chúng ta 10 giờ, 10 giờ rưỡi, 10 giờ 15 thì chúng ta có thể sang bên nhà lều để thưởng thức chương trình văn nghệ của hội chợ, rồi đồng thời cũng ăn những cái món có thể nói là lúc đó là buổi trưa chúng ta có thể ăn được rồi. Rồi lễ 11 giờ và lễ 6 giờ chiều.
0: Nhà vẫn như bình thường ha. Được một cái là nhà thờ với cái nhà lều nó cách nhau rất là xa, chuyện ca nhạc ở dưới đây ở trên nhà
1: Không
0: thờ
1: biết gì
0: không có
1: hết.
0: nghe, thành ra thánh lễ thì vẫn bình thường, dưới đây thì vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Văn nghệ, nhắc lại là ban ngày cũng có văn nghệ nữa, mà mình muốn lên hát cũng hát trong cái nhà lều được không,
1: Được,
0: karaoke,
1: nếu mà phải
0: không
1: đăng
0: phải nhà
1: ký
0: lều, ngoài cái
1: không cái là
0: chỗ
1: thương mại á,
0: lều thương mại
1: còn ngoài đó thì như là ban tổ chức sẽ set up một cái
0: karaoke
1: dàn
0: luôn.
1: karaoke ngoài đó, nên
2: Karaoke
1: là quý
2: có
1: vị cứ
2: hệ thống âm thanh, có microphone, có tivi để mà chúng ta
0: vui
2: có
0: vẻ.
2: thể
0: Rồi sắp phát hiện thêm tài năng mới.
2: năm nay nhiều sinh hoạt.
0: Năm nay thấy vui, thấy như rất là nhiều sinh hoạt, rất là nhiều những cái món ăn. Các hội đoàn á, thì họ họp, họ chuẩn bị đồ
1: Ráo riết
0: ăn
2: rồi.
0: ráo riết lắm
2: Ráo
0: rồi.
2: riết
0: Bây giờ vô là từ này là vô thấy tưng tưng mừng rồi
3: rồi.
0: đó.
3: Nói về thêm á, thì đặc biệt năm nay ở trong cái nhà lều mà tổ chức hội chợ thì giáo xứ cũng đã mua thêm hai cái tivi
2: TV lên TV đúng.
3: thay vì trước đây xài cái màn hình không không có được rõ lắm. Vì vậy á mới gắn thêm hai cái màn hình lớn
2: LED
3: hai bên,
2: TV,
3: một
2: LED
3: cái ở giữa là đã xài qua 1-2 năm rồi, nhưng mà bây giờ mới thêm hai cái hai bên nữa. Và tất cả các gian hàng thì thay vì trước đây in ở trên những cái tấm pole thì bây giờ tất cả các gian hàng đều có
1: menu.
3: những cái tivi, và các món
1: Menu.
3: hàng được chạy đều ở trên các món ăn, rồi cái giá tiền được chạy trên 13 cái
1: Ba
3: gian
1: cái
3: hàng
1: tivi
3: đó. Rất
0: vậy.
3: là đó
0: Hiện đại
3: là
0: dữ gì.
3: những cái đó là những cái mới
0: Mới.
3: mà của giáo xứ đã update thêm cho cái hội chợ năm nay, coi như là tối đa, coi như là không biết năm này còn được sinh hoạt với giáo xứ nữa hay không, nhưng mà năm tới là có thể là người khác, nhưng mà năm này mấy người cũng than phiền ông tài bày ra vẻ bày vẽ nhiều quá, nhưng mà đúng là cái này là tất cả cho giáo xứ và cho khách hành hương, cho khách tới để mà tham dự hội chợ. Đó là những cái mà để chúng ta cùng nói hưởng thụ thì không quá đáng, nhưng
0: Cho
3: mà
0: nó
3: là một cách nào đó để chúng ta biết được cái sinh hoạt
0: tiện
3: của
0: ích
3: giáo
0: đó,
3: xứ.
0: và cùng ghi nhìn, cho các
2: Rồi những người mà

0: Ngoài ngoài sân với thời tiết rất là mát mẻ như thế, vẫn có cái LED TV rất lớn ở đằng trước
1: Ở ngoài
0: mặt
1: trước
0: quý ông
1: rồi
0: bà
1: âm
0: anh chị
1: thanh
0: em.
1: nữa dạ.
0: Rồi bên cạnh cũng có một cái nữa, tức là ở bên ngoài trời là có hai cái LED TV rất lớn.
1: À,
0: À, nên
1: dạ.
0: chúng ta không có sợ là chúng ta phải vào nhà lều mới thấy được ca sĩ, hoặc là mới có hai cái LED TV ở đằng trước mặt, nhưng mà ra bên ngoài chúng ta cũng có thể thấy được các ca sĩ rất
1: Và
0: là
1: rồi quý vị ngồi ở góc nào là những cái TV nhỏ
2: camera.
1: người quay phim á, camera cũng sẽ đi tới nơi, rồi
0: Yeah.
1: có cái drone
0: Control.
1: sẽ là
2: Và
1: đi đi
2: chiếu lên luôn.
1: chiếu chung quanh để biết quý vị đang ngồi ở đâu. Là đó là một trong những cái mà năm này sẽ cố gắng để phục
2: Sao
1: vụ cho quý vị.
2: tổ chức quá là chuyên nghiệp luôn hả? Càng ngày càng chuyên nghiệp, càng
1: À,
2: ngày
1: như
2: càng hiện đại.
1: là 3 ngày đều có đốt pháo hết.
2: Wow,
0: À đúng, có
2: rượu lên
1: ba
2: đốt
1: ngày đốt
2: pháo.
1: pháo hết. Dạ.
0: À, khai mạc thì chúng ta sẽ có đốt pháo, nhưng mà rồi ngày thứ bảy cũng có đốt pháo, ngày chủ nhật là ngày bế mạc còn có pháo bông nữa,
1: Dạ
0: không
1: pháo
0: những pháo đốt
2: bông.
0: pháo mà còn có pháo bông nữa.
2: Có nghe có nhiều người nói, có nhiều người ở trên Dallas đó, họ phải lấy xe đi xa đó để chị, họ tới để họ ngửi mùi pháo thôi đó. Họ nói nhớ nhớ cái
0: Nhớ
2: mùi
0: nhớ
2: pháo ở
0: mùi
2: quê hương Việt Nam á, nói chứ trời nhớ cái mùi pháo đó, thích đi coi đốt pháo đó. Dạ
0: pháo.
2: yeah. Nên chơi cái này con không dám nói chứ phải nói là chơi lớn. Đến đây thì thấy thời lượng cũng hết rồi, cho nên con xin cha cũng như là ban tổ chức có những cái lời cuối cùng trước khi mình chia tay.
0: Cảm ơn chị Tường Minh. Thì ngoài lý do gây quỹ hàng năm cho giáo xứ, hội chợ Thu Yêu Thương là dịp để các hội đoàn cũng có cơ hội để làm việc chung, thông cảm, rồi hiểu biết và gắn bó với nhau hơn. Nên xin thay mặt ban tổ chức quý cha và ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các hội đoàn, các đoàn thể rất là nhiều, các đoàn thể ở trong giáo xứ, các ca đoàn nữa đã chung tay góp sức vào trong giáo xứ để tổ chức hội chợ Thu Yêu Thương năm nay một cách rất là đặc biệt. Người ta nói như thế này, bạn có thể cho mà không có yêu, nhưng mà không ai yêu mà lại không cho đi. À, quý ông bà, anh chị em trong các ban ngành của đoàn thể và các đoàn giáo xứ không những cho tình cảm của mình, nhưng mà cho thời gian để chuẩn bị, rồi cho những tài năng của mình, rồi đôi khi phải tốn tốn cả tiền bạc nữa ở trong cái việc tổ chức như thế này. Nên chân thành cảm ơn tất cả và từng người, nhất là trong các hội đoàn của giáo xứ. Có lẽ để kết thúc, xin dừng những cái điều như thế này để nhắc nhở chúng ta, nụ cười nó rất là quan trọng. Bởi vậy, mỗi sáng gặp nhau nhoẻn nụ cười, cho tình thêm thắm nghĩa thêm tươi, cho niềm hạnh phúc từ hừng sáng mãi đến hoàng hôn vẫn rạng ngời. Chúng ta cứ nụ cười, nở cười, nụ cười với nhau, đây là gieo niềm vui đến cho nhau và cho những người thân chung quanh.
2: Vâng, cảm ơn cha rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong hội chợ Thu Yêu Thương 2026 từ thứ Sáu ngày 2 tháng 10 cho đến Chủ nhật ngày 4 tháng 10. Và xin gửi lời chào tạm biệt. Mọi chi tiết thắc mắc thêm, quý vị có thể gọi tới giáo xứ. Số điện thoại của giáo xứ xin mời.
1: 281-999-1672.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.
0: Xin cảm ơn quý khán giả.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây do Chúa Đồng Bốn phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến Chúa Đồng Bốn.
1: Vâng, trước khi cảm ơn Cô Trưởng Minh và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Dallas, Houston, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Cô Trưởng Minh ơi, hôm nay thấy khí hậu thế nào? Thấy trời đã đẹp lại chưa?
0: Đỡ đỡ một chút rồi chú Bốn. Bây giờ thấy cũng dịu dịu, đỡ hơn hồi đầu tháng 9, cuối tháng 8, đỡ hơn nhiều. Dạ.
1: Thì khí hậu nó giảm xuống rồi đó. Thời tiết rồi nắng rồi chứ, có bắt đầu nắng nó cũng đã đẹp rồi. Tuy nhiên thì nó còn nóng nhưng mà nó không đến nỗi nào. Thường thường là khoảng 97 độ thôi, chứ không có phải là 100 nữa. Thành ra nói như thế không phải là quý vị, nhất là những người lớn tuổi là ra nên ra ngoài, nhưng mà nên lên sáng hoặc chiều thôi, bởi vì khí hậu nó cũng còn nóng lắm. Thì các cụ, quý ông, quý bà cũng phải cẩn thận. Đôi khi thì đừng có ham quá mà ở lại những trưa hè nắng. Thì xin với thời tiết này thì cũng chỉ xin ra sớm trước 10 giờ rồi là ra sau 5-6 giờ thôi. Tại vì 4 giờ nó vẫn còn nóng lắm, cô Tường Minh và thưa quý vị khán giả. Dạ. Nhưng mà nói như thế thì sắp sửa tới cái mùa thu. Thành ra trời chắc khoảng chừng một vài tuần nữa thì nó bắt đầu nó mát lại, thì mình phải chuẩn bị cái miếng vườn cho mùa thu đó. Cô Tường Minh đã chuẩn bị mùa thu chưa?
0: Dạ thưa, phải chuẩn bị. Thấy mát mát cứ ngộ lắm, nóng quá thì trốn thiệt, nhưng mà vừa mới hơi mát mát thì Tường Minh cũng đã đi ra dọn mấy cái dây bầu dây bí, dây mướp dọn hết rồi. Dạ.
1: Dạ. Thì có nghĩa là dàn mướp, dàn bầu, rồi dàn bí, đồ dước á, khổ qua đồ dước là nó quấy mùa thì nó cũng không có cho mình được kết quả là bao nhiêu. Thì dọn dẹp nó đi rồi sới lại rồi làm đất làm dước á, thì để phơi nắng cho ánh sáng mặt trời nó giết hết các cái vi khuẩn vi trùng của các cây cối. Để khi còn mà chừng 2-3 tuần nữa đó, bắt đầu sang đầu tháng 10 là trời bắt đầu nó mát lại đó, thì bắt đầu mình trồng cấy cho mùa thu. Thì sửa soạn làm miếng vườn, bắt đầu là trồng. Tới mùa lạnh là thường ai cũng thích ăn nấu rồi thì trồng cây tần ô, rồi người Bắc thì gọi là cải cúc đó cô Tường Minh.
0: Dạ.
1: Trồng những cái như cả rocony rồi cauliflower rồi trồng cần tây, cần ta, những cái loại đấy, cải bắp đấy, nó trồng những cây mà về mùa thu đó, mùa đông mình có thể trồng xà lách. Thế là nói cái cây cối mình ăn. Thế còn thì cái vườn hoa trước nhà thì cũng phải sửa soạn, thì bắt đầu xới lại những cái miếng vườn của mình đâu đó, rồi đã chuẩn bị cái cây mà người Mỹ gọi pansy đó, mà mấy cô như cô Tường Minh hồi mà thời còn học sinh sinh viên đó, thì cái hái cái hoa nó và ép vào trong sách đó. Đấy là cái hoa pansy, Mỹ nó gọi hoa pansy đó. Rồi hoặc là cái cây mà nó gọi là El Ornamento Cabbage, là cái cây mà nó giống như cây cải bắp của mình đó, thì nó có màu trắng, màu hồng, màu đỏ. Thì thường thường người ta trồng một cái bed như vậy, người ta quay lại vòng tròn hoặc là hình oval hay hình vuông gì tùy ý. Thường người ta trồng những cái cây đó ở chung quanh nơi tên gì. Nhưng mà cái này là cái trick tôi thường hay góp ý với để quý vị khán thính giả, là nếu quý vị đi làm về hoặc đi đâu đó mà qua cái khu nhà giàu đó, thì mình trồng cái gì thì về mình cóp lại, mình thay đổi cái hình dạng của mình đi. Thì là thường thường những khu nhà giàu vậy là họ phải mướn cho những cái đang mướn cho constructor, họ mướn cho cái constructor thì là họ trồng là đúng mùa nào họ trồng cây đấy. Rồi đó thì mình về mình trồng là chắc ăn nhất. Mình không có sợ, tại vì mấy con tractor hóa là trồng không đúng là nó phải trồng lại. Đấy là một cái là mình để ý chút, thì không cần kiến thức cái gì thì cao sang hay gì đấy, thì mình bắt trước mình trồng, làm cho cái vườn hoa trước nhà mình nó đẹp. Còn đằng sau nhà thì Việt Nam với những người Á Châu thường là trồng những cái cây hoa trái như là quả lách, rồi cải bắp, các thứ như vậy đó, những cây về mùa đông đó, thưa cô Tường Minh và thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thưa như vậy thì tức là mình phải chuẩn bị cái vườn của mình từ bây giờ. Phải xới đi, xới lại nhiều lần cho ánh sáng mặt trời đó. Nó giết những cái vi khuẩn đi để khi mình trồng xuống cái cây nó không bị chết.
0: Yeah.
1: Thì đó là vài điều mà tôi xin góp ý với này quý vị khán thính giả.
0: Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi vào đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào cho chúng tôi về các câu hỏi cây trái, hoa, quả, rau, cỏ. Thì quý vị có thể gọi vào trong chương trình này, là chương trình Vườn Ta Trời Tây cùng với chú Đoàn Bốn. Số điện thoại là 713-931-1560. Từ Minh lỡ nôn quá, cái làm đất xong cái bỏ hột cải xuống rồi. Hột cải xà lách đó. Sớm quá có hình sao không chú?
1: Chắc không sao đâu. Bây giờ thì bắt đầu nó mát xuống rồi, miễn là lên thì cái đó cũng cô Tường Minh có sớm thì cô nói ra cái này tôi cũng quên đi là tôi nhắc mà. Ngoài cái rau xà lách ra đó, cô lên trồng một ít cái cải cây để mai mốt ăn bánh xèo. Ăn hot pot đó. Yeah. Đó là con mà cái đó dễ trồng lắm cô Trường Minh.
0: Yeah.
1: Tại đó trồng nó dễ. Vâng.
0: Dạ đúng rồi, năm nào mấy cái loại nào mình dễ mình trồng. Tường Minh không có tay trồng cây ăn trái giống như mấy bạn khác, nhưng mà trồng rau thì tốt lắm. Thành ra thôi mình sở trường nào mình trồng đó. Thành ra trồng cải, rồi trồng cải dưa đó. Trồng cải dưa cũng good lắm. Nó dễ quá, thành ra mình trồng một ít mình ăn.
1: Vâng, thì nói đến cái này thì tôi xin góp ý thêm thôi. Tức là khi mình trồng những cây rau thì cái đất nó cần phải xốp. Nếu mình trồng những cây ăn trái hay những cây mà gọi cây chi như cây ốt thì mình không cần cái đất cứng cũng được. Thì khi mà xới vườn lên thì xin góp ý với quý vị khán thính giả là nên ra ngoài đó mua một bao tùy theo cái miếng vườn của mình. Như là mua cái piece mọt rồi với vermiculite rồi mình rải lên rồi mình xới đều lại để cho cái đất nó xốp mà nó mềm, tại vì mấy cái cây rau cải á cái rễ nó mềm, thành ra nó cần phải cái đất nó xốp nó mềm để cho cái rễ nó dễ mọc ra đấy cô Trường Minh. Thì mình có nghĩ một tí tì như vậy thì cái cây rau nó mau lớn mà nó không có bị còi cọt.
0: Dạ vâng. Thôi bây giờ mình cũng ươm từ từ cũng được hả chú ha. Sớm dạ. Chút xíu thì mình có ăn sớm.
1: Rồi thì cũng tốt thôi.
0: Chưa học chú, mới bỏ hột thôi à, mới bỏ hột hôm qua thôi.
1: 4-5 in rồi.
0: Dạ chưa, con chưa có bỏ, mới bỏ hột xuống là làm đất xong cái nhìn đất trống thấy đất đẹp quá mà cái ngứa tay cái đi bỏ hột xuống luôn rồi, nhưng mà chưa có mọc lên.
1: Nếu mà như vậy thì tôi xin góp ý là khi cô bỏ hột rồi đó là cô rắc một ít cái piece mọt lên chốc cái mặt của nó để cho nó che ánh sáng mặt trời đi, thì khi tưới nước á, cái đó nó giữ cái độ ẩm thì nó kích thích cái hột giống nó mọc lên dễ hơn.
0: Và
1: nó có cái đất mềm á, cái rễ nó ăn ra thì nó không bị chết.
0: Vậy thì tối nay con về con bỏ xuống là cũng được hả chú ha?
1: Dạ.
0: Bỏ một lớp khoảng bao nhiêu inch chú?
1: Chắc không một lớp mỏng thôi cô Trường Minh, miễn là khi nó mỏng rễ ra thì nó gặp cái đất nó xốp á, cái rễ nó không có vào đất cứng thì cái cây nó phát triển được. Đó là cái một xin góp ý như vậy thôi. Còn nếu mà ai chưa gieo hột á thì tôi xin góp ý thêm là lên ngâm hột qua cái nước ấm qua một đêm rồi mình gieo hột thì cái hột nó mọc lên dễ hơn.
0: Dạ vâng.
1: Nó nhanh hơn.
0: Dạ vâng. Một lần nữa số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có trồng tỉa, có câu hỏi gì về cây trái hay là hoa quả thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi với số điện thoại vừa rồi 7139311560. Còn thắc mắc là cái cây ổi cứ nói với chú Bốn là nó không có ra trái, không ra trái mà bây giờ thấy nó ra bông rồi. Mình tới tới mùa đông mình đem vô nhà thì trái nó có lớn, tiếp tục lớn được hay không hay là
1: Không sao
0: không?
1: bác lớn của chúng mình nó không sao đâu. Quý vị quên là thường thường phải nói là một cách chung chung thôi, thì năm nay không phải riêng cây ổi mà cây nào nó cũng ít trái hơn vì cái thời tiết nó thay đổi. Vâng, nhưng mà để mà cho nó có trái trái nhiều hơn, cho nó thêm trái thôi, thì thường thường là cũng giống như mọi cái loại cây khác, không riêng gì cây mướp, cây bầu hay cây ổi ấy. Thì cô Tường Minh vặt ít một cái lá dưới gốc đi đó, thì nó tức là nó ra bông, và lấy cái cây kéo hay con dao nó cắt cái ngọn nó đi, trim nó đều tỉa những cái cành nhỏ nhỏ giống như cái tăm hoặc là lớn hơn cái tăm chút, nó mọc từ cái thân chính ra thì cô tỉa cho nó trống đi, thì nó sẽ cho cô nhiều hoa và trái nhiều hơn.
0: Dạ vâng, số điện thoại chúng tôi xin lặp lại là 713-931-1560. Như chú Đoàn Bốn có gợi ý là chúng ta trồng những cái cây mùa đông, mùa nào thức đó cũng tốt lắm. Con thấy tới mùa đông mình cũng có mấy cái rau mình ăn mùa đông cũng cũng tốt. Nhưng mà cái rau cải cúc sao mà trồng á, nó không có đứng thẳng mà nó cứ ngã, ngã nghiêng rồi nó không có tốt. Giống như chú Bốn trồng, có cách gì không chú?
1: Tại vì nó ngã là cái lý do là cái đất nó không đủ xốp đó, thành ra cái cây nó cứ lớn lên mà nó ỏng. Thứ hai nữa là khi mà cô trồng cái cải cúc hay là cải cây mình ăn bánh xèo chẳng hạn như vậy, thì thường thường mình cứ gieo hột rồi khi nó mọc dày lên á thì nó bị nó không đủ đất với không đủ không khí. Thì cũng giống như mình ở trong cái nhà, mấy người Tàu họ ở trong những cái hotel ở nhà ở bên Hồng Kông chẳng hạn, nó giống như là vừa cái chỗ mình nằm thôi thì nó không có phát triển được. Thành ra cái cây nó bị ỏng. Thì hồi nãy đó tôi mới góp ý là mình nên mua một bao Pixmod với lại cái kêu là vermiculite đó, mình rải lên mình xới đều cho đất nó xốp, rồi khi cô gieo hột thì bao giờ nó cũng mọc lên cả đám như vậy, thì mình cứ tỉa nó đi thì dần dần nó cái nó đủ đất và nó không có sát vào nhau quá đó, nó thưa ra thì cái cây nó đanh mà nó cứng hơn.
0: Dạ chứ không thôi nó mới lên rồi nó đứa ngã bên nọ đứa ngã bên kia mà cái rễ nó chổng chơ trên không trung á.
1: Dạ thì cô cứ tỉa cho nó thưa ra thì mình cái tỉa đó thì mình nấu canh nấu nước mình ăn, rồi mình cho thêm đất vào. Tại vì khi mình gieo hột á thì đôi khi cô Tường Minh hoặc quý vị khán thính giả, mình gieo cái nó mọc hơi trên mặt đất thì cái cây nó không có ở sâu xuống cái đất được, thì khi nó mọc rễ là cái rễ đôi khi nó cũng trồi lên cả mặt đất nữa, thành ra cái cây nó bị yếu.
0: Dạ số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại để quý vị dễ có thể gọi vô chia sẻ. Cái mùa này cũng là cái mùa trồng cây. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ mời quý vị 2011.
2: Chào chị Trần Minh, chào chú Đồng Bốn. Cho cháu hỏi chú Đồng Bốn, cháu có cây chanh đó mà sao nó tốt mà nó không ra trái chú Đồng Bốn?
1: Chú trồng cái cây chanh đó bao lâu rồi mà chú mua ngoài nursery sẵn như hay là chú trồng bằng hột?
2: Cháu mua ngoài không được bô á, mà cái cây chanh của nó trái nhiều lắm. Cái mà nó chặt cái nhánh nó cắm xuống thì giờ nó ra mà tôi cũng đóng bằng cái cây đó luôn, cũng bự vậy á, lá tốt lắm mà sao nó không ra trái 2 năm 3 năm rồi.
1: Tức là chú cắt cái cành của cái cây chính xong rồi chú cắm xuống đất, bây giờ nó mọc lên.
2: Dạ, giờ nó bự bằng cái cây chánh luôn. Dạ, phải ra bông rồi mà sao mà nó rụng hoài luôn, không có đậu.
1: Tức là nó ra bông rồi phải không?
2: Dạ, 2 lần bông, 3 lần bông rồi. Ai sao mà tôi nhớ vậy mà trai đầy đẹp lắm mà sao bị rụng hết trơn thì chú không biết sao. Mà lá tốt.
1: Tôi có ý với chú như thế này. Thứ nhất là chú muốn cho nó ra nhiều bông, đầu tiên cái đá cái căn bản thì chú phải vặt bớt cái lá lá gốc đi cho nó. Đấy là điều đầu tiên. rồi sau khi mà rồi sau đó chú lấy cái kéo chú trim cắt cái ngọn đi thì nó sẽ ra nhiều chánh và nó cho nhiều bông hơn. Còn điểm thứ ba nữa đó là
2: cháu làm giống vậy. Để cho mấy lần tới này chú nói vậy cháu làm giống vậy. Cái tỉa là chơi là xong rồi dưới gốc bẻ mấy cái lá bự đi á.
1: Đấy,
2: nó cũng ra bông xong
1: rồi
2: cũng đụng. Vì sao?
1: Đấy, thì để tôi nói hết cho chú nghe cái đó. Cái đấy là để tôi nói từ từ từng phần một. Đấy là những cái phần về phần kỹ thuật. Thế thì còn về phần ăn uống của nó nữa. Thì hàng năm á, chú phải mua cái ra ngoài đó đó. Ngoài chỗ gác đần á, chú vào cái chỗ nó bán phân bón thuốc men á. Thì chú nhìn vào thường thường đấy in cái hình cái lá thì nó đề là citrus food đó. Citrus food á tức là Mỹ nó gọi citrus có nghĩa là cam rồi chanh rồi tắc hay là bưởi gì thì nó đều gọi là citrus hết. Thì citrus food có nghĩa là hàng năm là những cái cây đó nó phải ăn thêm một cái chất iron là chất sắt đó. Đó thì thường thường nếu mà chú không cần nhớ đó cũng không sao. Thường là khi mà cái bịch phân đó là nó in cái hình cái lá, mấy cái lá cam, mấy lá chanh ở bên ngoài. Thì nó đề là xây trực phú thì hàng năm chú phải bỏ đó. Ngoài ra chú có thể bỏ thêm cái nó kêu là magnesium mà option salt. Chú có thể mua ngay tiệm thuốc Tây mà mình cứ hay thường gọi là cái muối ngâm chân cho mấy người bị tê thấp đó. Nó là magnesium thì nó làm cho cái cây nó cứng, nó đanh lại hơn. Thì chú hàng năm chú phải cho thì cái cây đó nó mới tốt, nó mới đẹp và nó cho hoa. Tuy nhiên đây tôi xin nhắc là khi mà chú thấy nó tốt quá thì chú ngưng, chú không có cho phân. Tại vì khi cái cây nó tốt nó sẽ cho chú ít hoa trái. Khi nào nó ra hoa rồi thì chú mới bón phân thêm. Thì cái hoa đấy nó sẽ vững, nó mạnh và nó sẽ cho chú cái trái nó không có bị rụng khi cái trái nó còn non.
2: Dạ. Yeah. Để chú vậy một ngày mình ngày nào cũng tưới nước hay là mà mấy ngày tưới nước lần chú?
1: Đúng ra đó thì mấy cái loại cây trượt á thường thường ở Việt Nam mà tôi đi các cái vùng miền Tây với lại ấy thì từng người ta tưới nước, chú có thể tưới hàng ngày được, tùy theo chú trồng dưới đất hoặc là chú trồng trong chậu thì thường thường là và tùy theo chú lại trồng chậu lớn hay chậu nhỏ nữa, thành ra mình phải ước lượng cái độ nước thì hàng ngày, nhưng mà chú phải tưới như thế nào thì cái đó rất là khó nói, tại vì nó còn phải tùy theo chú trồng vào chậu là một, thứ hai rồi chú lại trồng cái đất như thế nào. Đôi khi chú trồng cái đất mà chú đúng cái công thức của nó thì khi chú tưới nước thì cái nước nó thoát nhanh đi thì cái cây nó tốt, nhưng mà lại chú phải tưới nhiều đó.
0: Còn
2: nếu trồng trong cái thùng
1: tưới
2: thì cũng tốt thôi.
1: Cái cây nó uống nhiều nước cũng không sao cả.
2: Cây trồng trong cái thùng trắng đó chú. Cái thùng trắng cho được ba lỗ là nước nó chạy ra ngoài hết. Rồi sau này cho mang cái cho xuống đất mà chứ để cái thùng vậy cho một lỗ bự á. Cho xuống nửa thùng đó. Cho xuống dưới đất nửa thùng đó. Mà nó cũng vậy là cũng tốt, vậy là tốt thôi. Không giả trái.
1: Cái thùng đó bao nhiêu ga lông chứ?
2: Chắc hẹn 5 ga lông ấy, vô thùng sơn đó chú.
1: Nếu vậy thì cái thùng đó hơi nhỏ đấy chú ơi.
2: Nó không có cao chú, nó cỡ cao lắm. Cái đầu gối là mát xung quanh mà chú. Không có cao nhiều.
1: Vậy thì cái cây, thì tương lai chú phải thay vào cái chậu khác. Thì cái cây mà nó cỡ đấy thì... Thì nếu mà nó cho chú một hai trái cũng là mừng rồi. Nếu nó nhỏ như vậy thì chú không thể nào đòi hỏi. Tôi tưởng là khi với thứ hai nữa là chú phải cắt đoạn thì nó đâm ra nhiều chánh. Thì mai mốt một vài năm sau nó sẽ mới cho chú nhiều trái được. Còn nếu mà nó có bằng đầu gối thì nó cho chú hai ba trái thì cũng là mừng rồi chú ơi. Tôi đừng có buồn.
2: Không, không phải chú. Cái này nó không dây, nó do bông nó rụng hết. Chứ không phải là ra trái. Mà cái cây chánh của nó đó là chú cũng bằng cỡ đó mà nó ra lần đầu tiên. Cây chánh của nó là lúc mà cho thu được là 20-30 trái chú. Ở cây này là cây chú thì sao nó không có ra trái nào.
1: Chú không để so sánh cái cây chánh của nó được. Cái lý do mà tôi nói như này, cây chánh của nó khi cô chú mua ở Suri, người ta đã tháp vào một cái cây rừng, cái gốc cây rừng, và cái chánh của nó đã đủ già, thành ra bây giờ chú cắt nhánh ra chú tự cấy lấy thì nó lại là một cái điều kiện khác đó. Thành ra không thể so sánh cái cây mà khi chú mua mà người ta, cái nhà vườn người ta đã làm sẵn cho chú nó có trái rồi đó. Thường thường những cái cây là chanh cam hay là hồng hay là gì đó thì là khi chú mua là mà lê đồ dước là đã có trái sẵn rồi.
2: Không có cây này không mua vậy, không có trái chú.
1: Chú vừa nói tôi là có hai ba trái chứ có hoa thôi mà nó không đậu đấy.
2: Cháu nói hai ba lần cho bao mình chứ không có trái. Cái cây cục chánh của nó là có trái nhiều. Cái cây này chứ cắm xuống á, cái nhánh chứ cắm xuống á, nó ra bằng cái cây, nó cao bự bằng cái cây chánh. Mà nhưng mà nó có trái là bông hai lần, ba lần nó không có trái.
1: À, không sao đâu, chú có nghe đâu, đón à. Chú cứ yên trí đi, chú cứ cho nó xoay chuột phút. Rồi với magnesium tức là option short chú cho vào rồi thì chú cắt gọn nó đi để nó sẽ ra, chứ còn đôi khi nó mới ra có một hai bông nó rụng đi là cái chuyện bình thường tại năm đầu. Mà theo nguyên tắc của những người trồng cây đó, nếu mà năm đầu nó có một vài trái đó, dù nó có đậu cũng nên cắt nó đi, nhưng mà thường thì không ai dám cắt cả đó. Thì để một
2: cái bông nhiều luôn, cái bông đầy bông luôn chứ không phải là hai ba nhánh bông nhánh đầy bông luôn chứ. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều nha.
1: Rồi thì chú cho nó thêm phân soi, thêm sai chuột phút với này option short vào thì cho nó đủ
2: ba cái chất bổ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Dạ.
0: Dạ mừng. Cảm ơn anh đã gọi nhé. Xin chào anh và mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Nếu quý vị có các câu hỏi liên quan tới cây trái trồng trọt thì quý vị có thể gọi. Có một thính giả nhắn tin là tại vì đang đi làm, nhờ hỏi dùm là cây lựu 4 năm rồi cao quá mà sao không có bông trái gì hết, có cần chặt bỏ trồng cây khác không? Cảm ơn chú.
1: Cô Thường Minh, cái cây lựu thì không cần chặt bỏ đâu, thì thường thường là 4 năm rồi, mà tôi cũng không hiểu là cô ấy mua hay là trồng từ hột hay là như thế nào. Thì cho tôi chỉ nói một cách chung chung, nói thú thực với cô Tường Minh là quý vị khán giả gọi lên hỏi tôi là thí dụ như nó không có trái hay nó lâu lớn hay như thế này, tưới nước sao, cái điều đó rất là khó trả lời. Tại vì nó cái cây nó phải đòi hỏi điều kiện là ánh sáng này, phân bón này, rồi đất này phải trồng như thế nào, rồi nước phải tưới làm sao, nhiệt độ như thế nào, thì đôi khi tôi chỉ trả lời một cách chung chung thôi, thì nó không thể nào chính xác được đó. Thành ra đôi khi quý vị khán thính giả cũng, nếu mà nó không đúng ý thì thành thật là xin lỗi cái điều đó, tôi nhận lỗi là vì tôi không biết được đích xác cái cây nó quý vị trồng như thế nào. Thì bây giờ trở lại cái cây liệu thì cái điều kiện thứ nhất là phải trồng ngoài trời nắng 100%. Mà cái này cũng nói luôn là cái cây liệu là mùa đông nó cũng không chết, cô Tường Mây, thành ra không có lo. Cứ trồng thẳng mà nó càng nắng thì càng tốt. Đó. Thì thứ hai nữa, nếu mà trồng 4 năm thì tôi không hiểu là trồng hột hay là trồng mua cái cây ngoài chợ nó có trái sẵn rồi hay như thế nào thì tôi cũng không biết được. Tôi chỉ góp ý là thứ nhất là trồng cây liệu phải trồng ngoài nắng 100%. Đó. Rồi thứ hai nữa thì muốn nó có trái thì cũng phải cắt tỉa nó đi đàng hoàng. Còn không thì nó lên nguyên bụi cũng được, nó vẫn cho trái nhưng mà nó cho ít trái hơn. Rồi thì nó phải thật nóng. Thì thí dụ như quý vị nào mà đi sang bên như là mấy cái vùng nóng như là Israel hoặc là Palestine thì quý vị sẽ thấy họ bán liệu vô cùng mà nó mọc đầy được. Thì nó càng nóng nó càng ra hoa và càng ra trái. Thì tôi chỉ xin góp ý chung chung như vậy thôi. Còn cái cây muốn cho nó có trái thì phải cắt tỉa, rồi vặt đã già đi. Thì đấy là chung của tất cả các loại cây ăn trái. Và riêng cây liệu thì không có sợ nó chết về mùa đông.
0: Dạ vâng. cái mình nói tới mùa đông thì cháu cảm thấy là thấy ngán rồi đó. Chuẩn bị phải dời cây dời đồ vô trại đông rồi, nhưng mà 1-2 tháng nữa thôi cũng từ từ để chuẩn bị, nhưng mà mình cũng chuẩn bị sẵn trước đi từ từ cho nó vừa ha, mình có đầy đủ dụng cụ che đồ này kia cái nọ để cho lỡ mà lạnh sớm thì mình có để mình đem ra mình che liền.
1: Vâng, thì thưa với cô Tường Minh, thưa quý vị khán thính giả, là mình trồng cây ở ngoại quốc như thế này, mình trồng là nói chung là vùng cây vùng nhiệt đới ở Mỹ, nó gọi chung là tropical đó, plant đó, hay là tropical plant food, thì mình trồng cái đó là cái thú thôi thưa cô Tường Minh. Thành ra tôi thường góp ý là như cô Tường Minh cũng vậy, hay là ông xã ở nhà cũng vậy, đừng đừng có trồng vào, mình đừng có ham trồng cái chậu to rồi cây nó to quá. Vẫn biết là cây nó to thì nó cho nhiều trái rồi cho mình thích, nhưng mà mình cũng phải biết sức mình, nhỡ ra đến mùa đông mà gặp cái cơn lạnh nó đến bất thình lình, nó đến nhanh quá mình vội rồi khi khiêng vào cái chậu nó to quá, hoặc là nhắc nó lên cho vào cái xe đẩy đẩy vào gara chẳng hạn, như vậy thì đôi khi cái sức lực của mình không có còn trẻ như ngày xưa nữa. Thường đám trẻ thì nó chỉ mua về nó lại không thích trồng, mà những người lớn tuổi thích trồng, nhỡ ra nó sút lưng hoặc là nó cục cái xương sống hay cái gì thì khổ. Thành ra trồng ở đây nó là cái thú, thì xin trồng là chỉ trồng khoảng chừng 20 gallon hay là gì, rồi cắt tỉa nó đi vừa giống như bonsai, rồi mỗi một năm mình cần đôi ba trái hay 5-6 trái mình ngồi mình thưởng thức thôi. Thành ra đó là cái thú, thì xin thì đừng có ham quá rồi trồng mà cái chậu mấy 30-40 gallon, đôi khi nó to quá rồi thì lúc vội vã rồi nhỡ nó bị thương cái thì mình khổ cả một đời, mà không phải mình khổ và những người xung quanh mình nó cũng khổ không. Thành ra xin góp ý với cô Trường mình với quý vị khán thính giả là cái đây là mình trồng ở ngoại quốc, nó là cái thú và nhớ quê hương vậy thôi. Những cái cây vùng nhiệt đới rồi mỗi năm nếu có một vài trái mình thưởng thức hoặc mời bạn bè đấy xe một chút, nó là cái thú thôi, chứ còn xin đừng có ham quá rồi trồng vào cây to rồi nhỡ ra nó xảy ra cái gì thì nó khổ cô Tường Minh đó.
0: Dạ đúng rồi, 7139311560. Người ta nói cái mùa thu này á, cái mùa thu sắp tới là cái mùa mình trồng cây xuống là tốt, giống như cây hồng, cây đồ mình mua là cái mùa này là trồng là tốt hả chú?
1: Dạ thưa cô Tường Minh, đúng như vậy. Các nhà trồng tỉa thì bao giờ người ta trồng vào mùa thu, cái mùa xuân là nó phát triển lên, nhưng mà nó có cái là mọi người đó cứ hay thích trồng vào mùa sông xuân, tại vì mùa sông nó bắt đầu là thấy nó đâm chồi lẩy lộc ra, thì mình rồi là sau đó sau cái mùa xuân nó tới mùa hè, mình không sợ mùa đông. Nhưng mà thực sự ra đúng ra trồng những cây ăn trái mà nó không chết về mùa đông đó thì mình nên trồng vào mùa thu đó. Thì khi mùa thu thì cô Tường Minh với quý vị khán giả nó không thấy đâm chồi lẩy lộc, nhưng mà nó ngủ làm cho cái rễ nó khỏe mạnh, nó ăn xuống sâu thì đến mùa xuân nó sẽ vươn lên rất là mạnh và nhanh. Thì đấy là cái mà mình trồng cây hồng hay là cây gì về cây ăn trái, nói chung hay kể cả cây ốc cũng vậy nữa, nên trồng vào mùa này hơn là mùa xuân. Và khi quý vị trồng xuống thì lên việc đầu tiên là lên cắt cái đọt nó đi đó. Vâng.
0: Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 7139311560. Nếu quý vị có những cái thắc mắc á, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 7139311560. Phải là những cái cây mùa lạnh thì mình mới trồng cái mùa thu này, nó mới chịu lạnh, chứ nếu như mà những cái cây bình thường, những cái cây như mãng cầu hay là những cái cây mận đồ này kia đó thì mình có trồng cái mùa này không chú? Rồi trồng rồi
1: Thực
0: mình
1: ra
0: phải đem vô trong hả?
1: cô trồng mùa này cũng được không sao cô ạ, nhưng chỉ có cái là mấy cây ấy nó không có chịu được đông đá, rồi là nó cũng tùy theo cái độ lạnh của từng cây một. Ví dụ như cô trồng cây ổi thì khi nào mà đông đá cô mới cần phải mua vinh, mà không cần phải mua vinh vào chỗ ấm, cô chỉ cần vào vào chỗ kín gió như là gara nhất để rồi không cần mở sưởi. Còn ví dụ như cô trồng cây na thì là khoảng 40 độ, mà cô thấy báo 40 độ thì cô đã phải di chuyển vào trong rồi, tại vì cây na nó không chịu được lạnh như cây ổi đấy. Hoặc là ví dụ cô trồng cây chanh thì nó có thể chịu được tới, nếu nó đông đá cũng không sao, nhưng mà đông đá 1-2 ngày thì không sao. Nếu mà đông đá lâu thì cô mới phải che. Cô trùm kín nó lên thôi chứ cô cũng không cần phải di chuyển. Đó. Đấy thì nó tùy theo từng loại cây một, nó chịu được cái độ lạnh bao nhiêu thì mình theo dõi. Hay là cây mận đồ dước ấy, thì khi nó xuống khoảng 30 mấy độ thì cô phải di chuyển vào trong.
0: Chú muốn cho con hỏi, mình trồng mấy cái cây giống như là khoai lang, khoai mì nè, khoai mỡ nè, mình trồng hồi cái mùa xuân á, rồi khi nào thì mình đào nó lên được chú? Chừng khi nào củ mình, sao mình biết củ nó có chưa, nó già chưa?
1: Thì thường thường đó là tôi trồng cái theo kinh nghiệm của tôi thôi. Tôi trồng hồi đó, tôi trồng cái vườn đằng sau tôi ấy, thì khoai lang là cứ trước mùa lạnh là tôi đào lên, củ nó nhiều lắm. Mà khoai lang ở đây trồng nó rất là tốt đấy. Thì thường thường thì cô nên cứ, mình không ăn mình cũng nên cắt gọn nó đi đấy. Thì nếu mà để nó tốt quá thì cái củ nó nhỏ lắm. Cái củ nó nhỏ. Chứ còn khoai lang ở đây thì cô trồng nó nhiều quả, nó nhiều củ lắm. Thì tôi cứ đào bắt đầu trung bình là cỡ này, hoặc là khoảng tôi, nếu tôi trồng mùa xuân thì cỡ này, hoặc là 2-3 tuần nữa là tôi bắt đầu tôi đào rồi. Đấy thì là cô đào lên thì người Mỹ đó, cái khoai lang á thì họ mua khoai lang họ ăn. Nhưng mà cái khoai lang, nhất là cái loại lá nó vàng vàng tím tím đó, thì người ta lại đi, như mình thì hái đọt nó ăn, xào nó ăn, nhưng mà người Mỹ họ không ăn, họ trồng
0: trồng cho đẹp nhà,
1: cái rau cover, nó gọi là rau cover đó. Tức là nó giống như một cái loại, rồi họ trim nó đi một miếng vậy cho nó làm kiểng cho nó đẹp.
0: Dạ vâng, nghĩa là cứ trước khi mùa lạnh là mình đào, kể cả khoai mỡ cũng vậy hả chú? Nếu mà mình không đào, mình để qua tới năm sau thì nó bị sùng hay bị sượng hay là bị thúi hả chú hả?
1: Dạ vâng, thì nó bị sùng nên mà bác gọi là nó hà đó. Thì nhưng mà cái đọt đó sang năm nó sẽ lại mọc, cái củ nó bị thối ra, nhưng mà đến mùa xuân nó lại mọc lên cây mới.
0: Dạ vâng, cho nên là nghĩa là bây giờ nó còn ấm, chắc là để khoảng chừng tháng 12 hả? Cuối tháng 11 mình đào được hả chú ha?
1: Vâng, tháng 11 thường thường đó, kinh nghiệm tôi bao giờ ngoài cái tin thời tiết hàng tuần rồi, nhưng mà tôi vẫn phải để ý nó thường thường đó, là như thế này cô Tường Minh, thường thường là trước Thanksgiving khoảng chừng 2 tuần. Đôi khi tuần hoặc đôi khi một tuần, nhưng mà trung bình là trước Thanksgiving khoảng 2 tuần nó có một cơn lạnh. Cơn lạnh rồi sau đó nó ấm lại cho tới Christmas. Đó. Tháng 12 thì đôi khi nó còn ấm đấy, nhưng mà cái cơn lạnh trước Thanksgiving là nó có một cái cơn lạnh đôi khi cũng đông đá luôn.
0: Mình
1: rồi sau đó là tháng 1 mới là tháng lạnh nhất.
0: Dạ vâng. Chúng tôi lặp lại số điện thoại để quý vị có thể tiện gọi nhé, 713-931-1560. Bữa nay thì tại vì vô chương trình hơi trễ một chút, cho nên chắc là quý vị chờ hồi cái quý vị đi đâu hết rồi. Cho nên chúng tôi lặp lại số điện thoại, nếu ai có câu hỏi thì hãy gọi. Đừng có để tới cuối chương trình thì mới gọi, thì lúc đó hết giờ rồi. Về cái bông mà chú nói là mình trồng ở trước đó, thì chú, cái bông cúc nó chịu lạnh được không chú? Cái bông cúc hồi xuân mình trồng bây giờ nó tốt, nó có nụ, nó sống được không?
1: Trồng bông cúc rất là tốt.
0: Nó chịu lạnh được hả chú?
1: Vâng, ngay cả ở Việt Nam nó cũng có câu thơ, thì không biết là thời cô Tường Minh thì có học không, nhưng mà thời của tôi đó, thì là học cái gọi là bích câu kỳ ngộ đó. Người ta đặt thành câu thơ, tức là thành cây có cảnh bích câu đó, là đua trên thu cúc xuân đào, mà liệu phen lửa hạ mai trào gió đông. Có nghĩa là mùa thu thì trồng hoa cúc, mùa xuân thì hoa đào, mà mùa hè đó, mùa hạ đó, người bán gọi mùa hạ thì tức là thiều liệu, rồi mai thì đông, tức là đua trên thu cúc xuân đào đó. Thành ra cô thấy là tới mùa thu đó, người Mỹ họ trồng hoa cúc rất là nhiều. Mà nó to giống như là cái thúng mình úp ngược, cái rổ, cái rá đó. Thường mình cứ hay gọi là cúc mâm xôi đó, cô Tường Minh. Đấy.
0: Dạ vâng, cho xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em xin chào, tôi là Kim Loan á.
0: Dạ.
3: Xin chào quý vị trên này. Xin hỏi chú Đồng Bốn là cái Absinthe mình bỏ cây bây giờ hay là chuyện nào mình bỏ cây cây lê, cây hồng á?
1: Thực ra cái đó là chị pha với nước, chị bỏ lúc nào cũng được chị ạ, chị bỏ nó tốt. Chị cứ lấy chị pha với nước, đó là cây lê, cây đào, cây hồng, cây mận hay là cây chanh, cây cam gì cũng được. Thì thường thường cái loại đó thì cái thân nó cứng thì tốt nhất là chị pha với nước, chị dội nó vào gốc. Thì cứ thường thường là một muỗng cà phê, một ga lông. Vâng, thì chị mua ở ngoài tiệm thuốc Tây đó, một cái bịch nó bán thì như 5-6 đồng hay cái gì đó. Thì tha hồ chị xài, còn cái chỗ mà nursery supply thì nó bán nguyên bao khoảng chừng 25 bao thì rẻ lắm, đôi khi có mấy 30 đồng gì thôi. Rồi tính ra khoảng đồng bao thôi thì chị cứ pha nước cái chị dội nó vào gốc nó thì cứ 2-3 tuần thì chị dội cho nó lần thì cây nó tốt mà nó mạnh lắm, cây nó khỏe. Vâng.
3: Rồi những cây rau cải rồi không cần hả chú Đồng Bốn?
1: Cây rau cải thì không lên ạ, tại vì khi mà nó mạnh như vậy thì nếu chị trồng thưa đó thì chị có thể pha nó ra chị dội được, nó cũng tốt. Nhưng mà đôi khi rau mà chị hoặc là quý vị nói chung chung đi, quý khán thính giả mà không để ý, thí dụ như mình gieo hạt một loạt nó lên như vậy tưới vào đôi khi nó dễ bị thối. Vì cái cọng rau nó mềm đấy thưa chị. Thành ra nếu mà khi mình nhổ mình cấy riêng ra, thí dụ như cây cải bắp hay cây gì mà cấy riêng nó ra chậu một, hay là mà riêng nó ra chừng 2-3 phút một đó, thì không sao. Nhưng mà khi mình gieo chẳng hạn như cải cay hay cải cúc nó lên cả một đám vậy, gieo hột thì nếu mà chị tưới cái đó thì chị pha nó lỏng hơn thì không sao. Ví dụ muỗng cà phê chị pha chừng 2 ga lông thì không sao, cây nó vẫn tốt. Nhưng mà nếu mà chị pha thì đôi khi tưới lên mà nó còn non nó dễ bị thối rồi nó lan ra những cái chỗ khác.
3: Dạ, cảm ơn chú Đồng Bố. Cảm ơn chú Mình Nhân.
1: Vâng, kính chào chị.
0: Dạ vâng, xin chào cô. Và mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề trồng tỉa vân vân. Thì chú Bố, bây giờ mình qua cái mùa thu này mình có còn bỏ phân nữa hay không, hay mình phải ngưng phân vậy chú?
1: Thực ra cô bỏ phân cũng được, nhưng mà bỏ phân hột thì nó an toàn. Rồi bây giờ trời nó còn ấm thì cô tưới phân nước cũng được. Tưới phân nước thì cô nhìn thấy nó vài ba ngày sau là nhìn nó đẹp ra hẳn ngay. Thì đó, tức là phân mà bột đó, cô pha với nước. Thì chú cũng chưa có sao, khi nào mà bắt đầu nó trời nó lạnh, nó đông đá hay giấc gì thì mới không.
0: Thì mới ngưng phân hả chú? Dạ.
1: Và lúc này thì cô phân hột thì nó an toàn tại vì nó tan dần dần. Còn phân nước thì trời nó vẫn còn ấm, không sao, cô tưới rau hay tưới cây gì là đều
0: vẫn còn tưới phân. Dạ. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7466.
4: Dạ, kính chào quý vị. Tôi muốn hỏi chú Đoàn Bốn. Tôi có một cái cây hoa đào mà trồng nó lên cao cỡ bằng đầu người rồi, mà nước thì tưới đều hàng ngày rất ướt, mà tự nhiên sao nó héo nguyên cả cây luôn.
1: Nếu mà nó héo nguyên cả cây thì anh cẩn thận, coi chừng nó đã bị thối rễ rồi thì nó mới héo nguyên cả cây. Đó. Thì bây giờ may ra và cứu được nó đó, cũng có thể là khi anh tưới nó nhiều quá, chứ tôi cấy hoa đào đó tôi chả cấy xuống đất đó, tôi chẳng tưới nước gì nó cũng lên. Khi nào tưới cấy vào chậu cơ, còn cấy xuống đất thì nhiều khi chỉ có tưới năm đầu thôi, còn mấy năm sau thì cứ vậy nó mọc lên thôi chứ tôi không có tưới nữa. Đấy. thì có thể là tại anh thương nó quá, anh tưới nhiều thì nó bị úng rễ. Bây giờ chỉ còn cái cách may ra mà cứu được thì anh ra ngoài gác đần anh mua cái loại phân đất sai, tức là cái thuốc á, chứ không phải phân, bỏ phân là nó càng chết sớm nữa. Thuốc là để bảo vệ rễ đó, tức là nó để là rút rót á, tức là thối rễ đó. Anh hỏi nó mày có thuốc gì mà rút rót á, là thối rễ đó, thì chỗ nào hoặc là anh nhìn nó cũng có đề vào đấy thì nó bảo vệ rễ, thì anh coi cái công thức nó, anh tưới nó vào gốc nó thì may ra nó cứu được. Bây giờ mà anh càng tưới nước thêm thì nó càng chết lẹ.
4: Vậy cái chú có thể đọc cái tên mà đánh bằng cái tên đó dùng được không?
1: Được, vâng. Nhưng mà nó có nhiều loại thuốc khác nhau. Tức là rút, tức là chữ tôi đánh bằng tiếng Việt này, chữ R này, hai chữ O. Với chữ T, tức là rút là cái rễ đấy. Vâng. Vâng. Rót là cũng là chữ R. Rồi chữ O, chữ D.
4: O, D. Cảm ơn rất là nhiều. Cái đất mà tôi đi một cái ống nước cho nó rỉ rỉ xung quanh, tôi nghĩ nó ướt luôn.
1: Vâng.
0: Dạ.
4: Cảm ơn.
1: Xin chào anh.
0: Mời một thính giả kế tiếp. Dạ.
5: Hello.
0: Dạ, xin chào.
5: Dạ, chào cô Tùng Minh, chào chú Đồng Bố.
0: Dạ,
5: cho tôi hỏi mà mình mua cái cây ổi mà của Thái Lan mà cây một cái ruột đỏ với cái ruột trắng đó, mình ăn có ngon không chú?
1: Thực ra cái ruột trắng nó cũng có nhiều loại, ruột đỏ cũng vậy, nhưng mà chỉ có phân biệt cái ruột đỏ đó thì khi nó chín là nó thơm hơn cái ruột trắng rất là nhiều. Thì cái cây ổi mà cái ruột đỏ thì nó chín, nó thơm lừng lên hết cả một cái khu. Nhưng cái ruột trắng thì nó không thơm như vậy. Ruột trắng thì và ruột trắng nó cũng có nhiều loại. Ví dụ như thường thường mình cứ quả nó ổi xá lị hoặc là ổi bơm, ổi Đài Loan hay là ổi lê chẳng hạn như vậy, thì nó cũng có nhiều loại. Thì coi cái trái ổi nào đó, khi mà chị ra chợ chị ăn đó, chị thích cái nào mà cái taste, cái vị của nó mà chị thích thì chị cấy thôi. Còn mà chị hỏi chung chung như vậy thì tôi cũng không biết trả lời làm sao. Tại vì ổi trắng nó cũng có nhiều loại, mỗi người có loại nó hơi chua chua, có loại nó ngon. Nhưng mà riêng tôi trồng ổi ấy, thì tôi thích nhất đó, cái ổi ruột trắng là cái ổi lê đó. Trái nhìn không đẹp, nó không có tròn như là ổi apple hay ổi Đài Loan, nhưng mà cái trái nó dài dài ra giống như cái quả lê Mỹ á. Thì cái ổi nó rất ngon. Cái ruột trắng nhưng mà nó ít ruột, cái cùi nó dày mà ăn nó giòn mà nó ngon. Còn cái thường thường cái ổi hồng, rồi có nhiều người thì bỏ ra bao nhiêu tiền mua cái ổi hồng gọi là ổi hoàng hậu cái gì đấy, thì cái ổi đấy ăn cũng ngon nhưng mà nó không ngon bằng cái ổi lê, và khi nó chín thì nó thơm hơn nhiều. Nói chung là tất cả các loại ổi mà ruột hồng thì khi nó chín quả nó cái mùi vị nó thơm hơn nhiều so với cái ổi ruột trắng, thưa chị.
5: Dạ. Dạ, cảm ơn chú.
0: Dạ, vâng. Dạ, ổi ruột trắng có loại giống như của chú Bốn, ngon lắm, ổi lê gì đó. Mời thính giả trên đường dây ạ, xin chào.
6: Alo. Chào chú Đồng Bốn, chào cô Tường Minh.
0: Dạ.
6: Thưa chú, cháu có một cái câu hỏi là cháu trồng cái cây atiso đỏ đó, người ta còn kêu là cây bụng giấm đó chú, mà cháu không hiểu tại sao nó bị thối ở cái phần mà tiếp giáp giữa mặt tới mặt đất đó. Nó từ từ nó héo xong rồi nó chết khô đi, thì chú có thể cho cháu biết cái nguyên nhân và cái cách chữa trị nó không chú? Cháu cảm ơn chú.
1: Vâng, nếu chú trồng cây atiso đó, thì nói thẳng với chú là cái cây atiso nó trồng vào cái khí hậu mát. Ví dụ như chú chỉ thấy người ta trồng ở Đà Lạt là nhiều. Đó. Còn như là dưới miền Tây đâu có ai trồng được artiso đâu vì cái khí hậu nó nóng. Đó. Hay ở Sài Gòn chẳng hạn như vậy, muốn trồng chơi cây artiso cũng không được. Người ta chỉ phần đông là người ta như ở Việt Nam, người ta chỉ trồng Đà Lạt mà thôi. Tại vì nếu chú trồng cây artiso thì mùa này có thể chú trồng được. Nhưng mà như chú trồng như vừa rồi thì là cái mùa hè nó nóng quá, nó chịu không được. Thì thường nó thối là nó thối ở cái vùng mà gần dây gốc của nó đó, tức là giáp với mặt đất ấy. Thành ra cái cây tiso là trồng vào cái khí hậu mát. Đấy là cái lý do tại sao nó nóng, bởi vì khi chú tưới nước thì cái nước nó còn đọng lại và khí hậu nó lên tới cả 100 độ thì nó sẽ làm cho thối. Vậy vì khi cái hoa artiso, cái cây artiso đó trong cái cọng của nó, trong cái bông của nó chứa rất là nhiều nước.
0: Dạ.
6: Chắc có lẽ là chú lộn cái cây này á. Nó có nhiều. Dạ, cây đúng rồi đó chị Trần Minh.
0: Dạ.
6: Cái bông. Dạ, đến trồng đầu mùa xuân á, tới bây giờ nó mới bắt đầu ra cái bông đỏ đỏ đó. Thì cháu trồng nhiều để cháu lấy cái bông đó, cháu làm siro, làm mấy ăn nó ngon lắm, làm mứt á.
0: Nhưng mà rất tiếc là nhưng mà rất tiếc anh ơi, anh gọi trễ quá chừng luôn hết giờ, tại có chương trình sau sắp tới nữa rồi, lần sau anh gọi sớm giùm em chút xíu nha. Dạ.
6: Xin dạ, dạ. Rồi
1: sau nhá bỏ
6: cho thắm vui với bốn chào chị.
0: Dạ, từng tới nữa. Dạ, cách tuần á.
1: Xin lỗi chú, tôi nghe không rõ và đành ta lộn cái cây. Thì bỏ cái tuần tới đi, tuần sau nữa thì chú gọi lại cho tôi biết. Vâng, cảm ơn chú và xin lỗi chú rất nhiều. Cảm ơn cô Trường Minh và xin lỗi chú.
0: Xin chào. Cảm ơn quý vị, xin lỗi quý vị đã không tiếp chuyện hết được tất cả quý vị. Đến đây thì chương trình đã kết thúc. Chúc cho tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Cảm ơn chú Bốn và xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 18

0: cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
0: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
2: DT Collagen.
3: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Vân Trang xin chào toàn thể đồng hương và quý thính giả thân thương đang nghe làn sóng Việt Radio trong chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta bước vào những ngày đầu tháng 10 với những làn gió giao mùa se lạnh. Đô thị này lúc nào cũng vậy, cuồn cuộn sức sống, nhưng bên dưới dòng chảy hối hả luôn là muôn vàn câu chuyện của phận người, của những trăn trở mưu sinh, của trách nhiệm cộng đồng và những giá trị nhân văn mà chúng ta cùng gìn giữ. Đến với chuyên mục Sắc màu cuộc sống hôm nay thì Vân Trang kính mời quý vị cùng ngồi lại lắng lòng qua năm mổ chuyện, năm lát cắt thực tế vừa diễn ra ngay trên mảnh đất quen thuộc này. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên xin được mở đầu bằng một nốt lặng của một gia đình có con em theo đuổi bộ môn thể dục dụng cụ tại Houston. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ, cộng đồng thể thao địa phương liên tiếp đón nhận 2 cú sốc lớn khi 2 trung tâm đào tạo kỳ cựu phải đóng cửa. Sau khi trung tâm Star Gymnastics Training Center tại Houston phải ngưng hoạt động đột ngột vì vướng mắc tiền thuê mặt bằng, thì mới đây thì Học viện Woodland Gymnastics Academy, một cái tên đã gắn bó

0: suốt 30 năm ròng rã, cũng chính thức tuyên bố chia tay sàn đấu sau khi giải thi đấu cuối tuần này. Chủ cơ sở là ông Jason Wadden chia sẻ trong niềm tiếc nuối, hợp đồng thuê mặt bằng đã hết hạn và chủ bất động sản quyết định chuyển nhượng tòa nhà cho một đối tác kinh doanh khác. Đội ngũ quản lý đã cố gắng lùng sục khắp nơi để tìm kiếm một địa điểm thay thế. Nhưng mà quý vị biết đó, bộ môn thể dục dụng cụ đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật vô cùng khắt khe. Trần nhà phải cực kỳ cao cho những cú nhào lộn trên xà. Diện tích mặt sàn thì phải rộng lớn và kết cấu chịu lực đạt chuẩn thi đấu. Địa điểm duy nhất đáp ứng được thì công trình vẫn đang xây dựng dở dang. Sớm nhất cũng phải đến tháng 2 năm tới mới hoàn thiện. Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải gánh chi phí khổng lồ suốt nhiều tháng trời mà không thể mở lớp. Một bài toán kinh tế quá sức đối với một cơ sở gia đình. Ngay lúc này, những dụng cụ tập luyện gắn bó suốt 3 thập kỷ, từ cầu thăng bằng, xà lệch, xà đơn, xà kép, đệm tiếp đất cho đến khay phấn đang được thanh lý vội vã. Thưa quý vị, khi một phòng tập 30 năm đóng cửa, điều mất đi không chỉ là 1 mét vuông mặt bằng hay là thiết bị tập luyện, đằng sau đó là sự ngơ ngác hụt hẫng của hàng trăm em nhỏ và các bậc phụ huynh. Nhiều em đang bước vào giữa mùa thi đấu mùa thu, nhiều em gái lớn đang trong giai đoạn nước rút rèn luyện để tìm kiếm học bổng thể thao đại học. Cánh cửa tương lai bỗng nhiên bị gián đoạn vì mất đi người thầy và sàn tập thân quen. Các bậc cha mẹ giờ đây phải tất tả ngược xuôi nộp đơn vào các phòng tập lân cận, nơi mà học phí cao hơn đáng kể và chỗ trống thì vô cùng khan hiếm. Đối với những gia đình có 2-3 cháu cùng theo đuổi bộ môn, gánh nặng tài chính bỗng nhân lên gấp bội. Nhìn hình ảnh các em nhỏ bệnh rịnh chào tạm biệt huấn luyện viên thì Vân Trang nhận ra rằng trong sự phát triển vũ bão của thương mại và đô thị hóa, việc giữ chân những không gian ươm mầm thể thao bền vững cho con trẻ thật sự là một thách thức rất là lớn, đòi hỏi không chỉ đam mê của người làm nghề mà còn cả sự nâng đỡ từ chính sách cộng đồng. Rời những sàn tập thể thao thì chúng ta cùng nhìn sang một bài toán hạ tầng sống còn của vùng đất trũng Vịnh Duyên Hải, công tác phòng chống lũ lụt tại quận Harris. Thưa quý vị, Văn phòng Đất đai Texas GLO dưới sự đồng thuận từ Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Liên bang SUD vừa chấp thuận gia hạn thêm 1 năm cho quận Harris đối với nguồn quỹ tái thiết sau cơn bão Harvey, với tổng kinh phí lên tới hơn 1,1 tỷ Mỹ Kim. Văn phòng thẩm phán quận Lina Hidalgo cũng đã chính thức xác nhận tiếp nhận quyết định này. Nhờ việc gia hạn thì 11 dự án khắc phục thảm họa trị giá 322 triệu Mỹ Kim sẽ dời hạn chót giải ngân đến ngày 28 tháng 2 năm 2028. Đồng thời 17 dự án công trình giảm thiểu rủi ro ngập lụt trị giá trên 546 triệu Mỹ Kim cũng được lùi hạn hoàn thành sang ngày 31 tháng 3 năm 2029. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ ngành quản lý lũ lụt quận Harris vừa trải qua nhiều biến động, với việc tân giám đốc điều hành Marcus Turkett lên thay thế bà Tina Peterson sau những áp lực về tình trạng đình trệ tiến độ công trình. Thưa quý vị, người dân Houston của chúng ta hãy nhắc đến mưa bão hay là cái tên Harvey là trong lòng lại dấy lên nỗi lo âu thấp thỏm. Việc liên bang và tiểu bang đồng ý gia hạn nguồn quỹ hơn 1 tỷ đô la này quả thực là một chiếc phao cứu sinh quý như vàng, giúp nguồn lực xây dựng không bị thu hồi. Thế nhưng lời cảnh báo nghiêm khắc từ ủy viên đất đai Dow Buckingham về việc quận Harris liên tục chậm trễ các mốc chi tiêu cũng là điều khiến chúng ta phải suy ngẫm. Thời gian được nới thêm 1 năm, nhưng mùa bão của thiên nhiên thì không bao giờ chờ đợi con người. Tiền bạc đã sẵn có từ ngân khố liên bang, điều mà hàng triệu cư dân mong mỏi nhất lúc này không phải là những cuộc tranh luận bằng giấy hay điều chỉnh nhân sự, mà là những chiếc máy xúc bờ kè, hồ điều tiết nước thật sự vận hành hiệu quả ngoài thực địa. Thời gian là vàng và sự bình yên của từng mái ấm gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào trách nhiệm hành động của các cấp chính quyền hôm nay. Thưa quý đồng hương, một tin pháp đình vừa xảy ra tại địa hạt của chúng ta gợi lên nhiều bâng khuâng về đạo đức nghề nghiệp và kỷ cương xã hội. Một cựu cảnh sát phó thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris, ông Donia Dozier đã bị bắt giữ và hiện đang đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng, một tội danh cố ý tấn công tình dục và một tội danh lạm dụng chức quyền. Theo hồ sơ truy tố từ tòa án quận Harris thì cựu sĩ quan này bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác khi đang thi hành công vụ để tiếp cận và thực hiện hành vi sai trái với các nạn dân nữ trong lúc mang sắc phục cảnh sát. Mức tiền tại ngoại hầu tra cho ông Dozier hiện đang được ấn định ở mức 60.000 Mỹ Kim và phiên điều trần sơ bộ sẽ diễn ra trong những ngày tới. Kính thưa quý vị, chiếc áo đồng phục và huy hiệu cảnh sát sinh ra là để bảo bọc người yếu thế, để mang lại sự an tâm cho người dân mỗi khi bước ra đường. Khi một người đại diện cho luật pháp lại dùng chính uy quyền được ủy thác ấy làm tổn hại người khác, thì vết thương để lại không chỉ riêng cho nạn nhân mà là sự xói mòn niềm tin của cả cộng đồng. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ khách quan thì việc cơ quan chức năng kiên quyết bắt giữ, khởi tố và đưa vụ việc ra ánh sáng mà không có vùng cấm cũng chứng minh tính nghiêm minh của luật pháp Hoa Kỳ. Quý vị có biết câu là con sâu làm rầu nồi canh, một vài cá nhân tha hóa không thể làm lu mờ sự hy sinh tận tụy ngày đêm của các cảnh sát chân chính khác đang dấn thân bảo vệ bình yên cho khu vực Houston. Pháp luật sẽ có phán quyết công bằng và chính là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về việc sàng lọc giám sát phẩm chất của những người nắm giữ cán cân công quyền. Thưa quý vị, trong những ngày này thì người dân Houston và chính trường Texas cũng đang bùi ngùi chuẩn bị tiễn đưa một nhân vật lịch sử gắn bó sâu đậm với thành phố của chúng ta. Đó là cựu dân biểu tiểu bang Garnett Coleman. Ông đã tạ thế vào ngày 23 tháng 9 vừa qua ở tuổi 65, khép lại hơn 3 thập kỷ cống hiến bền bỉ cho khu vực Turquoise và cộng đồng cư dân Houston tại Hạ viện Texas từ năm 1991 đến kỳ nghỉ hưu vào năm 2022. Theo thông báo từ gia đình và nhà tang lễ McCoy và Harrison, lễ viếng và tang lễ chính thức tưởng niệm cuộc đời của ông sẽ được cử hành trang trọng vào sáng thứ Sáu, ngày 9 tháng 10 tại nhà thờ chính tòa, tọa lạc trên đường Texas Avenue, ngay trung tâm thành phố Houston. Dù trên chính trường mỗi người có thể mang lại một lăng kính chính trị khác nhau, nhưng không ai có thể phủ nhận những dấu ấn không biết mệt mỏi mà ông Garnett Coleman để lại cho Texas. Suốt 31 năm ngồi ghế nghị trường, ông luôn là tiếng nói kiên trì đấu tranh cho việc mở rộng chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế cho người có thu nhập thấp, nâng cao sức khỏe tâm thần và cải cách tư pháp cộng đồng. Và kép lại năm mỗi chuyện hôm nay là một thông tin thiết thực cho sức khỏe của mỗi gia đình chúng ta. Thời tiết Houston mấy hôm nay sáng sớm se lạnh, trưa chiều lại hầm nóng và điều kiện rất là dễ bùng phát các bệnh đường hô hấp. Sở Y tế Houston cùng các chuyên gia y tế vừa đưa ra lời kêu gọi người dân chủ động chích ngừa vaccine cúm mùa càng sớm càng tốt. Các chuyên gia, bác sĩ khuyến cáo thông điệp quen thuộc Blue Before Blue, tức là hãy hoàn thành mũi tiêm ngừa cúm trước lễ Halloween cuối tháng 10. Mũi tiêm này được khuyến nghị cho tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên, đặc biệt là người lớn tuổi, trẻ nhỏ và những người có bệnh nền. Đối với các trẻ em cần tiêm liều nhắc lại, phụ huynh nên chú ý khoảng cách tối thiểu giữa hai liều là 4 tuần. Thưa quý vị, người Việt mình vốn bản tính siêng năng, bận rộn làm việc buôn bán lo toan cho con cái từ sáng sớm đến tối mịt, đôi khi cứ ỷ lại vào sức khỏe rồi thặt lưỡi, ôi cảm cúm sơ sơ mấy bữa là khỏi. Thế nhưng các bác sĩ đã cảnh báo những biến chứng cúm mùa gần đây rất dễ gây viêm phổi nặng hoặc là biến chứng gây nguy hiểm cho người lớn tuổi và các em bé. Hiện nay các nhà thuốc Tây quanh khu người Việt như là CVS, Walgreens, HCB hay là các trung tâm y tế cộng đồng đều có sẵn vaccine và phần lớn được bảo hiểm chi trả toàn bộ. Một số nơi còn tổ chức tiêm miễn phí cho người không có bảo hiểm. Quý vị hãy bớt chút thời gian và đưa cả gia đình đi chích ngừa để yên tâm đón một mùa thu đông khỏe mạnh nhé. Kính thưa quý vị, sau những nhịp đập thời sự thường nhật nhất thì chiếc cầu nối quen thuộc của Houston muôn màu lại đưa chúng ta đến với không gian của sắc màu văn hóa. Mở đầu cho hành trình thưởng ngoạn thì Vân Trang xin đưa quý vị ghé thăm một điểm hẹn nghệ thuật thị giác mang tầm cỡ quốc tế ngay giữa lòng Houston. Đó là công trình sắp đặt ánh sáng trứ danh mang tên Twilight Epiphany Skyway của nghệ sĩ bậc thầy thế giới James Turrell, tọa lạc tại khuôn viên trường âm nhạc Shepherd thuộc Đại học Rice. Sau một thời gian tạm đóng cửa để tiến hành đại tu và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, Skyway đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ công chúng. Được khánh thành lần đầu vào năm 2012, đây là một cấu trúc kim tự tháp 2 tầng bằng đất, bê tông và thép composite, được thiết kế vô cùng tinh vi về mặt thị giác lẫn âm học. Điều kỳ diệu nhất ở Skype nằm ở khoảng mở hình chữ nhật trên mái vòm nhìn thẳng lên nền trời tự nhiên. Chương trình trình diễn ánh sáng diễn ra 2 lần mỗi ngày vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lúc này thì hệ thống đèn led tối tân chiếu hắt lên trần cấu trúc, liên tục biến đổi dải màu từ cam lửa, tím biếc, xanh lam hoặc là xanh lục bảo. Ánh sáng nhân tạo này phối hợp nhịp nhàng với sắc độ tự nhiên của bầu trời đang chuyển giao, đánh lừa thị giác của mắt người nhìn, khiến bầu trời như là cô đặt lại và đổi màu một cách kỳ ảo mà không mấy ảnh nào có thể bắt trọn được vẻ đẹp thật sự. Không gian tại đây mở cửa hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng, với sức chứa khoảng 120 người ở 2 tầng ghế ngồi. Quý vị có thể ngồi tĩnh lặng, nghe tiếng gió luồn qua khuôn viên đại học, rợp bóng cây sồi xanh mát, chiêm ngưỡng sự giao thoa ngoạn mục giữa kiến trúc nhân tạo và bầu trời vũ trụ, một trải nghiệm tĩnh tại tuyệt đối để gột rửa mọi áp lực của một ngày bận rộn. Và rời khỏi không gian tĩnh lặng của Skype thì chúng ta cùng hòa mình vào nhịp đập rộn ràng của mùa dạ tiệc và lễ hội nghệ thuật mùa thu năm 2026 đang khởi động tưng bừng khắp toàn thành phố Houston. Cứ mỗi độ thu về, Bayou City lại khoác lên mình một diện mạo kiêu sa, náo nhiệt với chuỗi gala gây quỹ, đêm hòa nhạc mở màn và các buổi triển lãm chuyên đề lớn. Từ các bảo tàng trứ danh tại Museum District như là Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên cho đến khu nhà hát Downtown sầm uất với các đoàn kịch nghệ, vũ kịch Houston Ballet và dàn nhạc giao hưởng, tất cả đều đang đồng loạt bước vào mùa diễn chính trong năm với các chủ đề đặc sắc. Hàng triệu Mỹ Kim được quyên góp tại các buổi dạ tiệc mùa thu này được dành trọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các bảo tàng công cộng. Đây chính là nét văn hóa hào sảng, trọng tình nghĩa và trân quý cái đẹp đã tạo nên bản sắc rất riêng cho người dân vùng Texas này. Và thưa quý vị, giữa dòng chảy nghệ thuật đa sắc tộc của một đô thị hàng đầu nước Mỹ, điều làm cho Vân Trang cảm thấy rất là tự hào và xúc động hơn cả chính là sự hiện diện của tinh hoa trí tuệ Việt Nam ngay tại Houston. Đó là phòng trưng bày nghệ thuật Tâm Giang Bo Hạc của kiến trúc sư nghệ nhân Long Hoàng, tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc 3200 Willis Drive, Houston. Kính thưa quý thính giả, nhắc đến kiến trúc sư Long Hoàng thì giới chuyên môn mỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều nhắc đến anh như là một người đã khai sinh ra một trường phái nghệ thuật độc bản mang tên Boạc. Tên gọi này là sự đúc kết từ bamboo, tre, âu là những lỗ tròn kết nối, acrylic vật liệu mica hiện đại và art là kiến trúc. Để tạo nên một tác phẩm thì anh sử dụng sợi tâm giang, loại tre nứa dẻo dai, chút mịn truyền thống của Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ cắt laser chính xác trên các tấm acrylic. Mỗi công trình đòi hỏi hàng trăm ngàn que tâm giang và hàng triệu lỗ khoan vi mô, được anh tỉ mỉ lồng ghép hoàn toàn bằng tay, suốt hàng ngàn giờ lao động trí óc và sự nhẫn nại phi thường. Tài năng và sức sáng tạo của kiến trúc sư Long Hoàng đã được khẳng định qua hàng loạt danh hiệu cao quý, kỷ lục quốc gia Việt Nam, kỷ lục châu Á và đỉnh cao là kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng. Anh chính là người tiên phong đưa di sản kiến trúc Việt Nam và thế giới thăng hoa qua nghệ thuật tâm giang. Một minh chứng rực rỡ cho thấy nghệ thuật của anh đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Mô hình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ US Capitol được dựng từ hơn 250.000 thanh tam giang và 750.000 lỗ cắm tinh vi trong suốt 7 tháng ròng rã, đã được hệ thống bảo tàng kỳ quan quốc tế trứ danh Ripley Believe It or Not mua lại. Bảo tàng đã trang trọng trưng bày tác phẩm này tại các cuộc triển lãm quốc tế lớn ở Dubai và Hoa Kỳ. Ripley từng công nhận đây là tác phẩm điêu khắc bằng tâm tre đầu tiên đến từ Việt Nam trong bộ sưu tập của họ, đạt đến độ tráng lệ và chuẩn xác khó tin. Tại Gallery 3200 Wilrest Drive, Houston thì quý vị không chỉ được ngắm lại các biểu tượng quê nhà như là chùa Một Cột, tháp rùa Ngọ Môn Huế hay là nhà thờ Đức Bà, mà còn được trực tiếp chạm vào các dự án cộng đồng ý nghĩa như là tấm bản đồ Mỹ bằng tâm giang. Việc đặt một không gian trưng bày bề thế ngay tại Houston là cả một khát vọng lớn lao của anh, vừa tạo một nhịp cầu văn hóa để bà con đồng hương và các thế hệ con em gốc Việt nơi hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn, vừa tự hào giới thiệu đến bạn bè Hoa Kỳ rằng bàn tay, khối óc và chất liệu tre giang mộc mạc của Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại sánh ngang tầm thế giới. Một điểm ở văn hóa đầy kiêu hãnh của người Việt ngay giữa lòng đất sét mà quý vị và gia đình nhất định phải ghé qua vào dịp cuối tuần này. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là muốn hiểu sâu sắc cái hồn của một thành phố thì hãy ngồi vào bàn ăn của thành phố đó. Houston của chúng ta từ lâu đã nức tiếng gần xa như là một thiên đường ẩm thực đa văn hóa bậc nhất nước Mỹ. Trong phân đoạn sắc màu ẩm thực tuần này thì mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những tin tức ăn uống sốt dẻo nhất và ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai trót yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Carby vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picos của đầu bếp Arnaldo Richard đã bất ngờ tái xuất sớm hơn dự kiến. Nhờ sự bắt tay vào phút chót với Hanani Group, Picos đã chính thức mở lại tại địa chỉ 3736 West Hammer Grove, chỉ cách chỗ cũ khoảng 2 mile. Không gian mới mở rộng hơn 6.000 feet vuông với quầy bar trong nhà kết hợp ngoài trời rất là thoáng đãng. Điều khiến thực khách trung thành thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ linh hồn thực đơn vẫn được giữ nguyên vẹn từ 7 loại sốt mon trứ danh đại diện cho 7 vùng miền Mexico. Món bánh enchiladas đậm đà cho đến ly shaker margarita lắc tay huyền thoại. Giữa lúc giá cả mặt bằng và chi phí leo thang khiến nhiều quán ăn lâu đời phải đóng cửa, thì sự hồi sinh thần tốc của thương hiệu gia đình có từ năm 1984 như thế này không chỉ giữ lại được một địa chỉ ăn ngon mà còn bảo tồn một phần ký ức ẩm thực sống động của cư dân Houston. Nếu như quý vị muốn tìm một bữa ăn vừa thịnh soạn vừa nhẹ tên cho túi tiền thì chuỗi nhà hàng Big Steak danh tiếng Perry Steakhouse and Grill đang chuẩn bị khuấy động thành phố với chương trình tri ân thường niên Flashback Friday để kỷ niệm năm 1979, thời điểm Perry khởi đầu là một tiệm thịt khiêm tốn tại Houston. Nhà hàng sẽ phục vụ bữa trưa với giá không tưởng chỉ 79 xu. Năm nay quy mô còn lớn hơn khi áp dụng cho 200 thực khách đầu tiên xếp hàng tại mỗi chi nhánh trên khắp Houston, bao gồm Sugarland, Memorial City, Katy, The Woodland, Paybrook và Chabio. 100 phần dành cho món sườn heo trứ danh, 100 phần cho các món sandwich bò nướng, củi, hồ đào, hảo hạng. Bí mật nằm ở chỗ ngày diễn ra sự kiện sẽ không công bố rộng rãi trên báo đài mà chỉ được bật mí bất ngờ trên các trang mạng xã hội của Paris. Cửa sẽ mở vào đúng 10 giờ 30 sáng của ngày đặc biệt đó. Đây không chỉ là một chiêu thức tiếp thị tài tình mà còn tạo nên một nét sinh hoạt hào hứng cho giới văn phòng và người dân địa phương. Vân Trang xin được đưa quý thính giả đến với một góc nhỏ quen thuộc nhất của tâm hồn. Đó là chuyên mục sắc màu cảm xúc của chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả nơi xứ người, Có những buổi chiều ngồi sau tay lái giữa dòng xe tấp nập của xa lộ Houston, đôi khi chúng ta tự hỏi, đi qua bao nhiêu thăng trầm, điều gì sẽ là tài sản quý giá nhất động lại trong tim mỗi con người? Phải chăng đó là lúc bản thân đang đối diện với những nghịch cảnh ngặt nghèo nhất, mà trái tim vẫn đập những nhịp đập vị tha vì người khác? Hôm nay Vân Trang xin được kể cho quý vị nghe một câu chuyện như thế. Câu chuyện về một thanh niên Houston, một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng Houston Texans, đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp và tấm lòng thảo thơm của gia đình anh khi muốn trao đi một món quà bất ngờ cho đời. Thưa quý vị, với người dân Hoa Kỳ nói chung và người dân Texas chúng ta nói riêng, những trận cầu bóng bầu dục cuối tuần không đơn thuần là thể thao. Đó là ngày hội gia đình, là nơi cha con, bè bạn cùng hò reo, san sẻ những khoảnh khắc gắn kết tuyệt vời nhất bên màu áo đội nhà Houston Texans. Người thanh niên trong câu chuyện mà Vân Trang muốn nhắc đến là có một tình yêu nồng cháy như thế với sân cỏ NRG. Nhưng mà số phận trớ trêu đã mang đến cho anh một biến cố nghiệt ngã. Căn bệnh hiếm gặp ập đến rút cạn dần sức khỏe của anh qua từng ngày, từng giờ. Giờ đây thì anh không còn đủ sức lực để tự mình bước qua cánh cổng sân vận động, không thể hòa vào tiếng reo hò rực lửa giữa hàng vạn khán giả. Trong tay gia đình anh lúc này là cặp vé xem trận đấu của đội Houston Texans, tấm vé mà trước đây có lẽ là niềm mong ước, là kế hoạch cho một ngày cuối tuần rộn rã tiếng cười của cả nhà. Đối diện với thực tế đau xót khi người thân không thể đến sân, gia đình anh đã chọn cách bán lại chiếc vé ấy để kiếm thêm một khoản tiền trang trải viện phí. Gia đình anh đã không chọn lại cách bán lại chiếc vé ấy để kiếm thêm một khoản tiền trang trải viện phí, cũng không để nó trôi qua một cách tiếc nuối âm thầm. Thay vào đó, họ đã làm một điều khiến bao con tim phải rung động. Họ quyết định dành tặng cặp vé đặc biệt này cho một ai đó ngoài kia, một người có lẽ cũng đang cần một niềm vui, một gia đình đang chật vật, cần một khoảnh khắc kỳ diệu để thắp sáng hy vọng, như là một lời chúc phúc, một lời chân thành gieo mầm từ chính gian nan. Thưa quý vị, người ta thường nói khi cuộc đời ném ta vào những điều cay đắng, rất khó để ta mỉm cười và càng khó hơn để ta nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Nhưng gia đình người thanh niên này đã chọn cách đối diện với nỗi đau bằng một tâm thế thật đẹp đẽ. Họ biến sự bất lực của thể xác thành sức mạnh của lòng trắc ẩn. Họ biến một chuyến đi không thể thành hiện thực của người thân thành giấc mơ trọn vẹn cho một mảnh đời khác. Cặp vé ấy được trao đi, nó không đơn thuần là một chiếc vé vào cổng sân vận động có giá trị bao nhiêu, mà nó đã trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái, một ngọn nến được thắp lên giữa bóng tối của bệnh tật. Người nhận được món quà ấy khi ngồi trên khán đài của sân cỏ Houston chắc chắn sẽ không chỉ thưởng thức một trận cầu đẹp mắt, mà trong lòng ngực họ sẽ rộn ràng hơi ấm của tình người. Thứ tình cảm không quen biết, không toan tính, chỉ đơn giản là muốn làm cho một người xa lạ mỉm cười giữa thế gian này. Quá ra hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở việc chúng ta nắm giữ được bao nhiêu, mà nằm ở chỗ đôi bàn tay dám mở ra để trao tặng những gì, ngay cả trong những ngày giông bão nhất của cuộc đời. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống trên những nẻo đường quen thuộc của thành phố Houston. Khép lại chuyên mục Sắc màu cảm xúc cũng như toàn bộ chương trình Houston muôn màu. Ngày hôm nay, Vân Trang mong rằng câu chuyện nhỏ và ấm áp vừa rồi sẽ là một đốm lửa sưởi ấm tâm hồn quý vị trên đường về nhà với mái ấm thân yêu. Dù cuộc sống xứ người có bao nhiêu nhọc nhằn, gánh nặng mưu sinh có đôi lúc làm trĩu nặng đôi vai, xin quý vị hãy luôn tin rằng lòng tốt và sự tử tế vẫn luôn hiện hữu âm thầm quanh chúng ta. Vân Trang xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu đồng hành cùng chương trình. Chúc toàn bộ quý thính giả và gia đình một buổi tối thật an lành, ấm áp bên mâm cơm sum vầy và có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong làn sóng Houston muôn màu kỳ tới.
1: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
0: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
1: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Sau đây, mời quý vị cùng trở lại với Chuyển động thời

Thưa quý thính giả, cuối năm 1978, tại làng Tiểu Cương thuộc tỉnh An Huy, 18 nông dân Trung Quốc cùng đặt dấu tay lên một bản cam kết bí mật. Đất đai lúc đó thuộc về tập thể, nông dân làm việc theo tổ sản xuất và sản phẩm được phân phối theo cơ chế chung. Tiểu Cương lại là một ngôi làng nghèo, nhiều năm thiếu lương thực, nên các gia đình quyết định chia đất cho từng hộ tự canh tác. Mỗi nhà sẽ hoàn thành phần nghĩa vụ với nhà nước và tập thể, còn sản lượng làm thêm được giữ lại. Quyết định này thời bấy giờ có thể khiến họ gặp rắc rối lớn. Trong bản cam kết, những người ký còn tính tới trường hợp có người bị bắt và thỏa thuận rằng các gia đình còn lại sẽ giúp nuôi con của người gặp chuyện. Họ không biết cách làm này rồi sẽ được chính quyền chấp nhận và lan ra phần lớn nông thôn Trung Quốc. Lúc đó, điều họ cần trước hết là tìm cách có đủ lương thực cho gia đình. Cũng vào tháng 12 năm đó, tại Bắc Kinh, Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác lập việc chuyển trọng tâm của đất nước qua hiện đại hóa kinh tế. Hai chuyển động, một từ những thử nghiệm ở nông thôn và một từ trung tâm quyền lực, bắt đầu gặp nhau. Trung Quốc chưa có sẵn một bản thiết kế hoàn chỉnh cho những gì sẽ diễn ra sau đó. Nhiều thay đổi được thử ở phạm vi nhỏ, giữ lại nếu có kết quả, rồi mới mở rộng qua nơi khác. Từ những thửa ruộng được giao lại cho từng gia đình, cải cách sẽ đi tới các xí nghiệp, nông thôn, những thành phố ven biển rồi tiến vào hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Một nền kinh tế được tổ chức chủ yếu bằng kế hoạch bắt đầu dành thêm chỗ... Một nền kinh tế được tổ chức chủ yếu bằng kế hoạch hóa bắt đầu dành thêm chỗ cho lợi ích cá nhân, giá cả thị trường, vốn ngoại quốc và quyền tự quyết trong sản xuất. Trong khi đó, hệ thống chính trị được thiết lập từ năm 1949 vẫn tiếp tục nằm dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Và sau đây, với bối cảnh này, trong chương trình Chuyển động thời đại, Nam Dương mời quý vị cùng nhìn lại những năm đầu của cuộc cải cách đã đưa Trung Quốc từ những công xã nông nghiệp và nền kinh tế kế hoạch từng bước bước ra thị trường thế giới qua câu chuyện Trung Quốc năm 1978. Cuộc chuyển mình làm thay đổi thế giới.

Mao Trạch Đông qua đời vào tháng 9 năm 1976. Trung Quốc vừa trải qua nhiều năm xáo trộn. Đại nhảy giọt cuối thập niên 1950 đã tìm cách đẩy nhanh công nghiệp hóa và tổ chức lại nông thôn thành các công xã nhân dân, để rồi cùng nhiều yếu tố khác dẫn tới một nạn đói rất nghiêm trọng. Từ năm 1966, cách mạng văn hóa tiếp tục đưa đất nước này vào một thập niên đấu tranh chính trị, thanh trừng và gián đoạn trong giáo dục, sản xuất cũng như hoạt động của bộ máy nhà nước. Nền kinh tế mà Mao để lại vẫn được tổ chức chủ yếu bằng kế hoạch. Phần lớn dân số sống ở nông thôn, đất nông nghiệp nằm trong hệ thống tập thể, còn những ngành công nghiệp lớn do nhà nước kiểm soát. Các cơ quan kế hoạch quyết định nhiều loại hàng hóa phải sản xuất bao nhiêu, nguyên liệu được phân phối thế nào và sản phẩm được bán với mức giá ra sao. Một hộ nông dân hay một nhà máy có rất ít khoảng trống để tự quyết định dựa trên nhu cầu của thị trường. Sau khi Mao qua đời, Hoa Quốc Phong trở thành người kế nhiệm và ban đầu tiếp tục nhấn mạnh tính liên tục của đường lối trước đó. Đặng Tiểu Bình, người đã hai lần bị gạt khỏi chính trường trong thời Mao, trở lại vị trí lãnh đạo vào năm 1977 và dần lấy lại được ảnh hưởng. Ông này không thay Mao bằng một chức danh tương đương, nhưng cùng những người ủng hộ cải cách, Đặng thúc đẩy việc chuyển sự chú ý của nhà nước khỏi các cuộc vận động chính trị qua phát triển kinh tế. Tháng 12 năm 1978, Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 trở thành mốc chính trị của thời kỳ sau này được gọi là cải cách và mở cửa. Trung Quốc đặt trọng tâm lớn hơn vào hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp, khoa học kỹ thuật và quốc phòng. Điều chưa rõ ràng lúc đó là phải thay đổi nền kinh tế bằng cách nào. Bởi giới lãnh đạo không lựa chọn xóa bỏ toàn bộ hệ thống kế hoạch để thay bằng một mô hình khác. Cách làm dần hình thành là thử nghiệm từng phần. Tỉnh, thành phố, thậm chí cấp huyện được phép áp dụng những cách làm khác nhau. Nơi nào đạt kết quả thì kinh nghiệm có thể được công nhận rồi mở rộng. Ngân hàng Thế giới sau này mô tả Trung Quốc trong thời kỳ này gần như một phòng thí nghiệm cải cách, nơi nhiều thay đổi từ địa phương đi trước chính sách toàn quốc. Nông thôn là nơi cách làm đó phát huy tác dụng sớm nhất. Trong hệ thống công xã, người dân làm việc tập thể và thu nhập của một gia đình không hoàn toàn gắn với sản lượng do chính họ tạo ra. Những thử nghiệm giao trách nhiệm sản xuất về cho từng hộ bắt đầu thay đổi mối quan hệ đó. Đất nước vẫn thuộc tập thể và gia đình không trở thành chủ sở hữu theo nghĩa có thể tự do mua bán, nhưng họ được sử dụng một phần đất, hoàn thành nghĩa vụ đã quy định rồi giữ lại phần sản lượng còn lại. Đối với người nông dân, sự khác biệt rất trực tiếp. Nếu gia đình bỏ thêm công sức, cải thiện cách canh tác và thu hoạch được nhiều hơn, phần tăng thêm có thể cải thiện chính cuộc sống của họ. Hệ thống khoáng hộ vì vậy lan nhanh trong những năm đầu thập niên 1980, trong khi các công xã nhân dân dần mất vai trò. Trung Quốc đã thay đổi cách tổ chức sản xuất trên phần lớn nông thôn mà không cần tư nhân hóa quyền sở hữu đất. Khi sản xuất nông nghiệp tăng lên, một chuyển động khác cũng xuất hiện theo. Lao động ở nông thôn bắt đầu tìm được thêm việc làm ngoài đồng ruộng thông qua các xí nghiệp hương trấn. Những cơ sở này sản xuất từ vật liệu xây dựng tới hàng tiêu dùng và nhiều sản phẩm công nghiệp đơn giản. Không phải tất cả đều là doanh nghiệp tư nhân. Nhiều nơi vẫn gắn với chính quyền địa phương hoặc sở hữu tập thể. Điểm khác biệt là chúng có khả năng phản ứng với nhu cầu thị trường linh hoạt hơn nhiều doanh nghiệp nằm hoàn toàn trong kế hoạch nhà nước. Thu nhập ngoài nông nghiệp vì vậy trở thành một phần ngày càng đáng kể trong đời sống của nhiều gia đình. Một người ở nông thôn không còn nhất thiết chỉ làm việc trên ruộng tập thể và nhận một phần phân phối từ công xã. Họ có thể làm trong một xưởng địa phương, sản xuất hàng để bán hoặc tham gia những hoạt động kinh tế mà vài năm trước còn rất hạn chế. Chính quyền địa phương cũng có thêm lý do để thúc đẩy những hoạt động này. Cải cách tài chính từ năm 1980 cho phép nhiều địa phương giữ lại phần lớn hơn nguồn thu tăng thêm sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Trung ương. Nếu kinh tế địa phương phát triển, ngân sách địa phương cũng được hưởng lợi nhiều hơn, tạo ra động lực để các tỉnh và thành phố tìm cách mở rộng sản xuất và thu hút đầu tư. Chỉ trong vài năm, nông thôn Trung Quốc đã khác đáng kể so với cuối thời Mao. Đất vẫn thuộc chế độ công hữu, nhưng hộ gia đình có thêm quyền quyết định đối với sản xuất. Các xí nghiệp địa phương tạo thêm việc làm,
còn chính quyền địa phương bắt đầu có lợi ích trực tiếp hơn từ tăng trưởng. Nhưng cải cách này chưa thay thế hệ thống cũ, nó chỉ tạo ra những khoản hoạt động mới bên cạnh hệ thống đó. Kết quả này cũng cho giới lãnh đạo một cách tiếp cận có thể áp dụng ở quy mô lớn hơn. Thay vì quyết định trước toàn bộ mô hình kinh tế tương lai, họ có thể mở một khu vực, thử một chính sách, quan sát kết quả rồi mới quyết định bước tiếp theo. Và nơi tiếp theo được chọn nằm ở bờ biển phía Nam, ngay sát một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất Á Châu.

Trong lúc nông thôn thay đổi cách sản xuất, quan hệ giữa Trung Quốc với thế giới bên ngoài cũng chuyển động rất nhanh. Sau nhiều năm tương đối khép kín và sau cuộc chia rẽ với Liên Xô, Bắc Kinh đã bắt đầu cải thiện quan hệ với phương Tây từ đầu thập niên 1970. Ngày 1 tháng 1 năm 1979, Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Cuối tháng đó, Đặng Tiểu Bình tới thăm Hoa Kỳ. Hình ảnh Đặng đội chiếc mũ cao bồi trong chuyến thăm Texas sau đó được nhắc lại rất nhiều. Nhưng phía sau những nghi thức ngoại giao là nhu cầu kinh tế rất rõ ràng. Trung Quốc cần công nghệ, thiết bị, vốn và kiến thức quản trị từ bên ngoài. Cũng trong năm 1979, luật về liên doanh giữa Trung Quốc và ngoại quốc được thông qua, tạo cơ sở pháp lý để vốn ngoại tham gia vào một nền kinh tế mà trước đó gần như không có chỗ cho hình thức đầu tư này. Bắc Kinh chưa mở toàn bộ đất nước cho đầu tư ngoại quốc. Quảng Đông và Phúc Kiến được trao thêm quyền thử nghiệm trước tiên. Rồi năm 1980, bốn đặc khu kinh tế được thành lập tại Thâm Quyến, Chu Hải, Sáng Đầu và Hạ Môn. Các khu vực này được phép áp dụng những chính sách linh hoạt hơn về đầu tư, hoạt động doanh nghiệp và thuế nhằm thu hút vốn từ bên ngoài. Trong số đó, Thâm Quyến có vị trí đặc biệt. Ngay phía nam là Hồng Kông, lúc đó vẫn nằm dưới quyền cai trị của Anh Quốc và đã trở thành một trung tâm thương mại, tài chính và sản xuất kết nối sâu với kinh tế thế giới. Cách đó không xa, một Trung Quốc đại lục còn kém phát triển hơn rất nhiều. Khoảng cách đó khiến khu vực này trở thành nơi thuận lợi để Bắc Kinh thử coi điều gì sẽ xảy ra nếu vốn, công nghệ và phương thức quản trị từ bên ngoài được phép đi vào trong một phạm vi có kiểm soát. Đặc khu kinh tế vì vậy không có nghĩa Trung Quốc đã lựa chọn thị trường cho toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhà nước vẫn chi phối phần lớn công nghiệp, nhiều mức giá vẫn do nhà nước quy định và hoạt động kinh tế ở phần lớn đất nước tiếp tục nằm trong kế hoạch. Thâm Quyến cùng các đặc khu khác được phép vận hành khác đi, trong khi Bắc Kinh theo dõi kết quả. Kết quả lúc đầu đủ rõ để chính sách này được mở rộng. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, kim ngạch thương mại của đặc khu Thâm Quyến tăng khoảng 60 lần trong giai đoạn 1981-1984. Thành công của các khu vực đầu tiên cũng khiến nhiều địa phương khác muốn có những quyền tương tự, bởi việc thu hút đầu tư đồng nghĩa với nhà máy, việc làm và nguồn thu mới. Năm 1980, Trung Quốc còn nối lại quan hệ với Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Tháng 4 năm đó, Đặng Tiểu Bình gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert McNamara. Sau cuộc gặp, các nhóm chuyên gia quốc tế bắt đầu nghiên cứu nền kinh tế Trung Quốc với mức độ tiếp cận sâu hơn trước. Còn các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc có thêm cơ hội để trao đổi về giá cả, ngân hàng, quản trị doanh nghiệp và kinh nghiệm cải cách ở những quốc gia khác. Mở cửa, vì vậy không chỉ đưa tiền và nhà máy vào Trung Quốc, nó còn đưa vào những cách tổ chức sản xuất và quản lý mà một nền kinh tế tương đối biệt lập trong nhiều thập niên dưới chế độ Cộng sản ít có cơ hội tiếp xúc. Những kinh nghiệm đó không được sao chép nguyên vẹn, chúng được đưa vào các cuộc tranh luận trong nước, thử ở những khu vực hoặc lãnh vực nhất định rồi điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống. Quá trình này diễn ra trong lúc những giới hạn chính trị của cải cách đã bắt đầu được xác định. Cuối năm 1978, đầu 1979, tại Bắc Kinh xuất hiện phong trào Bức Tường Dân Chủ, nơi người dân dán những bài viết và kiến nghị kêu gọi thay đổi sâu rộng hơn. Nhà hoạt động Ngụy Kinh Sinh đưa ra yêu cầu về một hiện đại hóa thứ năm, tức dân chủ, bên cạnh bốn hiện đại hóa mà giới lãnh đạo đang theo đuổi. Đặng Tiểu Bình không chấp nhận hướng đi đó. Tháng 3 năm 1979, ông nêu ra bốn nguyên tắc cơ bản, trong đó có việc tiếp tục con đường xã hội chủ nghĩa và giữ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Phong trào bức tường dân chủ sau đó bị chấm dứt, Ngụy Kinh Sinh bị bắt và kết án. Cải cách kinh tế tiếp tục, nhưng việc mở cửa nền kinh tế không được hiểu là mở cạnh tranh chính trị theo mô hình phương Tây. Trong những năm đầu, hai hướng đi đó có thể tồn tại chung với nhau. Một hộ nông dân được tự quyết nhiều hơn trên phần đất nhận khoáng. Một doanh nghiệp ở đặc khu có thể phản ứng với thị trường. Một chính quyền địa phương có thể tìm nhà đầu tư ngoại quốc. Đồng thời,
quyền lực chính trị vẫn nằm trong hệ thống độc đảng. Tới năm 1984, kết quả kinh tế của những thử nghiệm ban đầu đủ để Bắc Kinh mở rộng phạm vi thêm một lần nữa. 14 thành phố gian biển được mở cho đầu tư ngoại quốc, đưa chính sách từng tập trung ở 4 đặc khu ra một dải bờ biển rộng hơn. Những ốc đảo thử nghiệm ban đầu bắt đầu nối lại thành một vùng kinh tế hướng thẳng ra thế giới. Sau nông thôn và các đặc khu, cải cách lúc này tiến tới phần khó hơn nhiều của nền kinh tế Trung Quốc, đó là những đô thị lớn và hệ thống doanh nghiệp nhà nước.

Tháng 10 năm 1984, Hội nghị Trung ương 3 khóa 12 thông qua quyết định cải cách cơ cấu kinh tế, đưa trọng tâm cải cách từ nông thôn vào thành thị. Khái niệm nền kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa được chính thức thừa nhận, cho phép thị trường có một vai trò lớn hơn mà không đòi hỏi Trung Quốc phải từ bỏ cách xác định nền kinh tế của mình là xã hội chủ nghĩa. Đây là một bước khó hơn nhiều so với khoáng hộ ở nông thôn. Trong thành phố, doanh nghiệp nhà nước không đơn thuần là nơi sản xuất hàng hóa. Một đơn vị quốc doanh có thể cung cấp việc làm lâu dài, nhà ở, chăm sóc y tế và nhiều phúc lợi khác cho công nhân. Nhà nước đồng thời kiểm soát nguyên liệu, sản lượng, giá bán và phần lớn lợi nhuận. Thay đổi cách doanh nghiệp hoạt động, vì vậy có thể tác động tới cả một hệ thống đã gắn với đời sống của hàng chục triệu người. Cách tiếp cận vẫn là nới từng phần thay vì tháo bỏ ngay cơ chế kế hoạch. Doanh nghiệp được trao thêm quyền tự chủ, có thể giữ lại một phần lợi nhuận và ngày càng có khả năng quyết định đối với phần sản xuất ngoài chỉ tiêu. Một cơ chế đặc biệt hình thành, cùng một nền kinh tế tồn tại cả giá kế hoạch và giá thị trường. Phần hàng hóa thuộc chỉ tiêu tiếp tục được giao dịch theo mức giá do nhà nước quy định, trong khi phần vượt chỉ tiêu có thể được bán với giá linh hoạt hơn. Cách làm này cho phép Trung Quốc đưa yếu tố thị trường vào nền kinh tế mà không tạo ra một cú chuyển quá đột ngột. Nhà máy vẫn có thể hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, đồng thời có động lực sản xuất thêm để bán ra ngoài kế hoạch. Theo thời gian, phần hoạt động theo thị trường có thể tăng lên trong khi phần kế hoạch thu hẹp dần. Tới đây, cải cách đã đi xa hơn rất nhiều so với những thử nghiệm ban đầu ở tiểu cương. Nông dân có thêm quyền quyết định sản xuất, xí nghiệp hương trấn phát triển ngoài khu vực nông nghiệp truyền thống. Các đặc khu tiếp nhận đầu tư ngoại quốc, còn doanh nghiệp nhà nước bắt đầu được trao thêm quyền tự chủ. Nhà nước vẫn giữ những bộ phận quan trọng của nền kinh tế, nhưng ngày càng có nhiều quyết định được đưa xuống cho gia đình, doanh nghiệp và địa phương. Tháng 5 năm 1984, Trung Quốc cũng mở thêm 14 thành phố dọc bờ biển cho đầu tư ngoại quốc. Một năm sau, chính sách mở cửa tiếp tục được mở rộng tới đồng bằng Châu Giang, đồng bằng Trường Giang và khu vực phía Nam Phúc Kiến. Những gì từng được giới hạn trong 4 đặc khu bắt đầu trải dài trên phần lớn vùng duyên hải, nơi sau này trở thành trung tâm của công nghiệp xuất cảng Trung Quốc. Sự thay đổi có thể được nhìn thấy ngay trong các cách địa phương hành động. Chính quyền tỉnh và thành phố cạnh tranh để thu hút vốn, xây hạ tầng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Một địa phương phát triển nhanh có thêm nguồn thu, còn cán bộ tạo được tăng trưởng và việc làm cũng có thêm lợi thế trong hệ thống thăng tiến của đảng. Chính cơ chế này khiến cải cách không còn chỉ phụ thuộc vào chỉ thị từ Bắc Kinh. Nhiều địa phương có lợi ích riêng trong việc đẩy nó đi tiếp. Sau 6 năm, cải cách không còn giới hạn trong vài ngôi làng nghèo hay 4 đặc khu ven biển. Phần lớn nông dân đã tự tổ chức sản xuất trên phần đất nhận khoáng. Nhà máy vẫn thuộc nhà nước nhưng có thêm quyền đối với lợi nhuận và phần sản lượng ngoài kế hoạch. Nhiều thành phố ven biển được mở cửa, còn chính quyền địa phương có nhiều động lực hơn trong việc thu hút đầu tư và tổ chức sản xuất. Kết quả kinh tế bắt đầu tác động trực tiếp tới đời sống. Hàng tiêu dùng phong phú hơn, thu nhập của nhiều gia đình tăng lên và những cơ hội làm ăn mới xuất hiện. Cùng với chúng là những khác biệt mà xã hội Trung Quốc thời Mao từng tìm cách hạn chế. Một số người kiếm được nhiều hơn. Một số địa phương phát triển nhanh hơn và vùng duyên hải bắt đầu bỏ xa nhiều khu vực nằm sâu trong nội địa. Chính sách ưu tiên mở cửa vùng ven biển trong những năm đầu cải cách, về sau cũng góp phần làm rộng thêm khoảng cách phát triển giữa các vùng. Hệ thống hai mức giá lại tạo ra một vấn đề khác. Khi cùng một loại hàng hóa có thể được mua theo giá nhà nước rồi bán theo giá thị trường cao hơn, những người có khả năng tiếp cận nguồn hàng trong kế hoạch có cơ hội kiếm lợi từ phần chênh lệch. Cải cách tạo thêm động lực sản xuất, đồng thời mở ra những con đường mới cho đầu cơ và trục lợi dựa vào quan hệ với bộ máy nhà nước. Tới giữa thập niên 1980, người Trung Quốc vì vậy không chỉ nhìn thấy một nền kinh tế tăng trưởng, họ cũng bắt đầu sống trong một xã hội mà sự khác biệt về thu nhập rõ hơn. Đồng tiền có vai trò lớn hơn và quan hệ với chính quyền đôi khi có thể biến thành lợi ích kinh tế. Những vấn đề này sẽ trở nên gay gắt hơn khi cải cách tiếp tục đi sâu vào giá cả và doanh nghiệp nhà nước. Cùng lúc đó,
Các trường đại học đã hoạt động trở lại sau cách mạng văn hóa. Việc giao lưu với bên ngoài nhiều hơn và một thế hệ sinh viên tri thức bắt đầu thảo luận về những thay đổi rộng hơn. Ngay trong Đảng Cộng sản cũng tồn tại tranh luận về cải cách chính trị. Tuy nhiên, ranh giới mà Đặng Tiểu Bình đặt ra từ năm 1979 vẫn còn đó. Có thể thử những cải cách mới để phát triển kinh tế, nhưng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản không nằm trong phạm vi thử nghiệm. Trong vài năm đầu, tăng trưởng giúp hai chuyển động đó cùng tồn tại mà chưa tạo ra một cuộc đối đầu lớn. Tới nửa sau thập niên 1980, tình hình bắt đầu khó khăn hơn. Cải cách giá cả làm sức ép lạm phát tăng lên, những cơ hội trục lợi gây bất mãn. Còn trong các trường đại học, yêu cầu về tự do và cải cách chính trị bắt đầu được nói công khai hơn. Trung Quốc đã tìm được cách mở cửa dần nền kinh tế mà không từ bỏ hệ thống chính trị độc đảng. Nhưng cuộc thử nghiệm tiếp theo sẽ cho thấy hai điều này có thể đi cùng nhau xa tới đâu.

Thưa quý thính giả, tới giữa thập niên 1980, Trung Quốc đã đi được một quãng đường rất xa so với thời điểm Mao Trạch Đông qua đời. Công xã nhân dân dần biến mất khỏi đời sống nông thôn, những đặc khu kinh tế xuất hiện dọc bờ biển, vốn ngoại quốc bắt đầu đi vào, còn doanh nghiệp nhà nước được trao thêm quyền tự chủ. Thị trường chưa thay thế kế hoạch, nhưng đã tồn tại ngay bên cạnh kế hoạch và ngày càng chiếm nhiều chỗ hơn. Cách làm này đem lại tăng trưởng, đồng thời tạo ra những vấn đề mà hệ thống cũ chưa từng phải xử lý theo cách tương tự. Giá kế hoạch tồn tại bên cạnh giá thị trường, một số địa phương giàu lên nhanh hơn những nơi khác. Quan hệ với bộ máy nhà nước có thể trở thành cơ hội thủ lợi, trong khi lạm phát và chênh lệch thu nhập bắt đầu tác động trực tiếp tới đời sống. Không gian kinh tế đã được nới rộng đáng kể, còn giới hạn chính trị vẫn được giữ lại. Tới cuối thập niên 1980, khoảng cách giữa hai quá trình đó sẽ trở nên khó vượt qua hơn. Những cuộc tranh luận trong giới trí thức và sinh viên sẽ đi tới đâu? Tại sao lạm phát và tham nhũng trở thành nguồn cơn bất mãn ngày càng lớn? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi những yêu cầu thay đổi vượt khỏi phạm vi kinh tế? Đến đây, Nam Dương xin được khép lại chương trình Chuyển động thời đại kỳ này, để mời quý thính giả trở lại trong tuần sau để chúng ta tiếp tục câu chuyện Trung Quốc năm 1978, cuộc chuyển mình làm thay đổi thế giới.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
2: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
1: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889. Phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Dạ thưa, Nam Dương xin một lần nữa rất vui được chào đón quý vị trở lại với chương trình Nhạc khúc giao thời trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý thính giả, không biết quý vị có còn nhớ là có một thời trong những bản tình ca của nhạc trẻ Việt Nam, người ta thường gặp những cuộc chia xa rất buồn nhưng cũng rất đẹp. Một người đi qua những chông chênh để mong tìm lại một chốn bình yên. Một người đứng nơi cuối phố giữa mùa thu và những kỷ niệm cũ vẫn vấn vương bóng hình của một cuộc tình đã xa. Hai hình ảnh này đã từng đi theo những tiếng hát rất quen thuộc của cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, đi vào đời sống âm nhạc ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại. Và đó cũng là không gian của hai nhạc khúc mà Nam Dương muốn cùng quý vị tìm về trong ngày hôm nay. Để mở đầu, chúng ta hãy cùng nhắc về nhạc sĩ Bảo Chấn với Nơi ấy bình yên. Ngay từ cái tên, Nơi ấy bình yên đã gợi về một nơi chốn mà con người muốn tìm về sau những mỏi mệt và mất mát. Nhưng nơi ấy trong ca khúc của Bảo Chấn không hẳn là một địa danh thưa quý vị. Đó có thể là một tình yêu, một người từng ở bên mình hay đơn giản là cảm giác được trở về với những gì thân thuộc sau những ngày tháng lênh đênh. Tại hải ngoại, nơi ấy bình yên có một vị trí rất đẹp trong tiếng hát của Lâm Nhật Tiến. Bản thông này xuất hiện trong Asia CD 098, Nơi ấy bình yên, do Trung tâm Asia phát hành. Đây không phải album riêng của Lâm Nhật Tiến mà là một CD với nhiều tiếng hát trẻ của Asia. Danh sách 10 bài của CD còn có Để còn mãi tuyệt vời, Dáng xưa về đâu, Các biển chiều nay, Ngày ấy khi còn anh, Giọt nắng hồng, vân vân. Những sáng tác từ nhiều nhạc sĩ khác nhau được đặt cạnh nhau trên cùng một CD qua những tiếng hát đang tạo nên một lớp khán giả mới cho Asia. Với Lâm Nhật Tiến, màu sắc của bài hát cũng khá gần với hình ảnh âm nhạc mà anh xây dựng tại Asia. Trầm ấm, tiết chế, trong những bản pop ballad mang nhiều tâm trạng. Thưa quý vị, hãy trở về với những năm 1990 cùng Nam Dương ngay sau đây trong phiên bản Nơi ấy bình yên của Lâm.

Và vượt ngàn dặm xa, trở về quê nhà Việt Nam, nhắc tới nơi ấy bình yên, không thể không nhắc tới tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường, thưa quý vị. Ca khúc này bước vào không gian âm nhạc của Lam Trường giữa lúc mà gương mặt của anh đã được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Băng dĩa và các chương trình ca nhạc mang tiếng hát Lam Trường có mặt rộng rãi từ những thành phố lớn tới nhiều tỉnh thành. Với khán thính giả trong nước, một ca khúc gợi tâm trạng tìm về sau những chông chênh bỗng thật hợp với cách hát gần gũi của Lam Trường. Bản thâu của Lam Trường sau này còn được tập hợp trong Tình Khúc Bảo Chấn với Biển Chờ, Tình Thôi Xót Xa, Nỗi Nhớ Dịu Êm, Về Với Anh, vân vân. Nếu tại hải ngoại, nơi ấy bình yên nằm trang trọng trên bìa Asia, thì tại Việt Nam, bài hát lại trở thành một phần trong ký ức âm nhạc khó phai của Lam Trường với Bảo Chấn. Hai con đường khác nhau, nhưng cuối cùng đều dẫn đưa người nghe thuộc hai lớp người Việt cách nhau hai bờ đại dương trở về cùng một nơi.

Ca khúc thứ hai trong nhạc khúc giao thời ngày hôm nay có một câu chuyện khá đặc biệt thưa quý thính giả, đó là Người về cuối phố của Nguyễn Nhật Huy. Bởi trước khi Người về cuối phố có hai cuộc đời trong hai không gian âm nhạc khác nhau, hai tiếng hát làm nên thành công của cả hai phiên bản từng đứng cạnh nhau trên cùng một sân khấu ở quê nhà, đó là Cẩm Ly và Minh Tuyết. Như quý vị đã biết, Cẩm Ly và Minh Tuyết là hai chị em ruột. Trong những năm đầu bước vào nghề ca hát ở Việt Nam, hai chị em từng song ca và cùng xuất hiện trong các chương trình ca nhạc, rồi con đường của hai người rẽ sang hai hướng. Minh Tuyết tới Hoa Kỳ và tiếp tục sự nghiệp tại hải ngoại, còn Cẩm Ly chọn ở lại Việt Nam. Với Cẩm Ly, việc người em không còn đứng bên cạnh tạo ra một khoảng trống rất lớn, nhưng cũng chính trong chặng đường bắt đầu tìm một lối đi riêng, cô gặp những sáng tác của Nguyễn Nhật Huy. Và một trong những ca khúc quan trọng nhất của cuộc gặp gỡ đó chính là Người về cuối phố. Bài hát mang tâm trạng của một người đứng lại sau một cuộc tình. Con phố trong ca khúc giữ những giọt nước mắt, một mùa thu đã mất và hình ảnh người con gái từ đây phải bước tiếp một mình. Người về cuối phố xuất hiện trong album Nếu phôi pha ngày mai, một sản phẩm Cẩm Ly thực hiện trong giai đoạn cộng tác với Trung tâm Kim Lợi. Với Nguyễn Nhật Huy, bài hát cũng trở thành một trong những sáng tác giúp tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi. Vì vậy, Người về cuối phố tại Việt Nam không chỉ là một bản hit, nó nằm đúng vào thời điểm Cẩm Ly đang từ một tiếng hát quen thuộc trong những màn song ca cùng người em gái, chính thức bước sang hành trình phát triển sự nghiệp riêng của mình.

Và giữa lúc người chị đang thật hồi hộp bước vào sự nghiệp âm nhạc riêng, cô em gái Minh Tuyết đã bắt đầu một cuộc sống khác ở bên kia bờ đại dương. Tại Hoa Kỳ, Minh Tuyết tiếp tục theo đuổi dòng nhạc trẻ và tạo dựng một sự nghiệp riêng trong đời sống âm nhạc hải ngoại. Và rồi, trong album Bờ Bến Lạ của Trung Tâm Tình, với một điệu bắt gặp Minh Tuyết trong Người Về Cuối Phố. Album tập hợp nhiều ca khúc đặc trưng cho màu giọng của Minh Tuyết thời bấy giờ như Bờ Bến Lạ, Cuộc Tình Dạng Dặm, Trái Tim Quan Đường, Nếu Phôi Pha Ngày Mai, vân vân, giúp hình ảnh của Minh Tuyết sáng rực trên bầu trời âm nhạc hải ngoại. Hai chị em từng đứng chung sân khấu, rồi một người ở lại, một người chọn ra đi. Và khi mỗi người đã có con đường riêng, Người Về Cuối Phố lại xuất hiện trong cả hai hành trình âm nhạc. Không còn là một màn song ca, cũng không còn cùng một sân khấu, chung một bài hát đó. Nhưng giờ đây, tình thân

Thưa quý thính giả, nơi ấy bình yên của Bảo Chấn và Người về cuối phố của Nguyễn Nhất Huy ngày hôm nay đã để lại hai câu chuyện rất khác nhau. Một bản nhạc tìm được chỗ đứng qua hai tiếng hát ở hai không gian, một bản nhạc lại tình cờ kết nối hai chị em từng đứng chung sân khấu trước khi cuộc đời đưa họ về hai phía của đại dương. Đến đây, Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ cho chương trình Nhạc Khúc Giao Thời kỳ này. Và cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn đồng hành với Việt Radio. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau nha. Vẫn không để phân định phiên bản nào có trước hay có sau, ai hát hay hơn ai, mà để chúng ta cùng nhìn lại hai cuộc đời của một nhạc khúc đã tạo nên dư âm của nhạc Việt giữa buổi giao thời. Quý vị thấy không? Sau khi đi qua rất nhiều con đường của một thời đã xa, nơi ấy bình yên, đôi khi chỉ đơn giản là cuối con phố, có một giai điệu cũ vẫn còn chờ.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe phần tiếp theo của điển tích Nằm gai nếm mật. Câu Tiễn gạt lệ, Nhận làm theo lời, đến nói với Bá Hy.
1: Dạ thưa, tôi nghe đại dương bị bệnh, lòng bồi hồi không có yên. Dạ xin được theo ngài vào thăm để tỏ tình thần tử.
0: Bá Hy nói,
1: ngài có lòng tốt, xin đợi tôi chuyển tấu cái đã nha.
0: Phụ sai đang lúc buồn bã, nghĩ thương tình Câu Tiễn nên cho phép vào hầu. Câu Tiễn vào sụp lại bên giường bệnh, gặp lúc phụ sai muốn đi tiêu, nên ra hiệu cho Câu Tiễn ra, rồi truyền nội giám đem thùng phân đến cạnh Long Sàng. Câu Tiễn nói,
1: giờ thưa, khi tôi ở Long Hải đó, tôi có học người y sư cách nếm phân, mà biết bệnh lành chóng mà là chày đó.
0: Rồi đợi cho phù sai đi tiêu xong, Câu Tiễn bước đến dở thùng phân, thò tay bốc phân quỳ xuống nếm. Mọi người xung quanh đều bịt mũi lại. Câu Tiễn bước đến sụp lại tâu,
1: dạ tù nhân xin chúc mừng đại dương, bệnh đại dương đến kỳ kỷ tỵ thì bớt, sang tháng 3 vào ngày Nhâm Thân thì lành hẳn.
0: Phù sai hỏi,
1: vì sao mà nhà ngươi biết được vậy?
0: Câu Tiễn đáp,
1: dạ thưa, tôi nghe người y sư có dạy, phân là cốc dị, hễ thuận thời khi thì sống, trái trời thì chết. Nay tù nhân nếp phân đại dương thấy vị đắng và chua, hợp thời khí của xuân hạ phát sinh, vì thế mà biết được à.
0: Phù sai cảm động nói,
1: Câu Tiễn đối với ta còn nặng hơn đạo thần tử đối với quân dương, ta chưa thấy ai mà chịu cực như thế bao giờ hết.
0: Rồi quay sang hỏi Bá Hy,
1: quan thái tể có nếm phân được chăng?
0: Bá Hy nói,
1: dạ tôi rất yêu kính đại dương, nhưng mà việc này thì dạ thưa không sao làm được hết.
0: Phù sai nói,
1: chẳng những quan thái tể không làm được, mà thái tử con ta cũng không thể làm được việc ấy nữa đó.
0: Phù sai không còn buộc Câu Tiễn ở trong thạch thất nữa, mà cho ra ngoại thành tìm chỗ ở, để chờ phù sai lành bệnh sẽ xuống chiếu tha cho về nước. Quả nhiên phù sai khỏi bệnh đúng với kỳ hạn Câu Tiễn đã báo trước. Trong tinh thần phấn khởi, phù sai cho Câu Tiễn là kẻ tận trung với mình, truyền mở tiệc đãi đằng cho Câu Tiễn vào dự. Câu Tiễn vẫn khiêm tốn, mặc áo vải theo lối tù nhân. Phù sai truyền cho tắm gội rồi ban áo mão. Câu Tiễn hai ba lần tạ từ rồi mới nhận. Phù sai nói với các quan,
1: vua Việt là người nhân đức, ta không nên làm nhục lâu. Ta định tha cho về nước, các khanh nên tiếp đãi tử tế đó nha.
0: Các quan đại phu đều nhường Câu Tiễn và cùng mời vào tiệc. Ngũ Diên thấy phù sai quên hẳn thù xưa, lòng căm tức không chịu được, bỏ ra về. Bá Hy nói,
1: đại dương là người nhân đức, gặp kẻ nhân đức thì đem lòng thương, ai nhân đức thì ngồi lại, ai ít nghĩ đến điều nhân thì nên thẹn với lòng, không muốn dự thì thôi chứ.
0: Mãn tiệc, Dương Tôn Hùng đưa chúa tôi nước Việt trở về nhà quán xá. Sáng hôm sau, Ngũ Diên vào tâu với phù sai,
1: dạ hôm qua đại dương lấy lễ khách và đãi kẻ thù, như vậy là ý nghĩa làm sao vậy?
0: Phù sai nói,
1: ta bị bệnh đã 3 tháng, quan tướng quốc chẳng có một lời thăm viếng, còn Câu Tiễn bỏ nước sang đây đem cái thân tôi tớ chịu nếm phân để mà xét bệnh. Nếu quan tướng quốc mà bảo ta giết kẻ ấy đi thì còn gì là nhân luân. Ta không muốn nghe lời quan tướng quốc làm cái việc bất nhân bất nghĩa đó.
0: Ngũ Diên thở dài,
1: đại dương xét việc như thế là lầm đó. Khi mà con hổ mà thu mình lại là muốn chụp mồi. Bây giờ Câu Tiễn cúi xuống nếm phân đại dương, nhưng mà chắc gì sau này Câu Tiễn nó không ngẩng lên mà ăn bộ đồ lòng của đại dương.
0: Phù sai xua tay,
1: ôi quan tướng quốc chưa có nói nữa, ý ta đã quyết, dẫu có ngăn cản cũng vô ích thôi.
0: 3 hôm sau, phù sai bày tiệc nơi Sa Môn để đưa Câu Tiễn về nước. Trong tiệc, phù sai nói với Câu Tiễn,
1: ta cho hiền hầu về nước nên nhớ ơn ta, chứ có đem lòng oán giận hay chưa?
0: Câu Tiễn sụp lại nói,
1: dạ thưa đại dương, không nỡ giết kẻ có tội lại mà đối xử tử tế rồi còn tha cho về nữa. Dạ thưa tôi nguyện suốt đời chẳng dám quên ơn à.
0: Dứt lời, Câu Tiễn sụp lại, nước mắt chảy ròng ròng tỏ lòng quyến luyến. Phù sai cầm tay đưa Câu Tiễn lên xe, Phạm Lãi cầm cương, Câu Tiễn phu nhân cũng sụp lại tạ ơn rồi tháp tùng về nước. Gió ngựa dập dồn, bánh xe lăn nhanh thẳng tiến về phía nam. Câu Tiễn thở phào nói với Phạm Lãi:
1: "Ta tưởng không có ngày trở lại chứ, ngờ đâu lại có ngày thấy lại quê hương, thiệt là sung sướng quá."
0: Khi về đến kinh đô, Văn Chủng dẫn triều thần ra đón tiếp. Trông thấy Câu Tiễn, mọi người đều hớn hở reo vui. Phạm Lãi nói:
1: "Dạ, xin đại vương chớ có bao giờ quên cái nhục nơi thạch thất ở nước Ngô. Dạ thưa đại vương."
0: Câu Tiễn nói:
1: "Ta xin ghi nhớ mãi lời dặn đó."
0: Bây giờ Câu Tiễn giao việc quốc chánh cho Văn Chủng và giao việc quân chính cho Phạm Lãi để lo việc quốc kế dân sinh. Trong nước trăm họ hết thảy đều an vui. Câu Tiễn gấp muốn báo thù nước Ngô nên chăm chỉ làm việc suốt ngày đêm. Khi nào buồn ngủ thì lấy cỏ lục đánh vào mặt. Mùa đông thường ngồi nơi tuyết băng, mùa hạ thường ngồi bên đống lửa, lấy gai xếp lên giường chứ không nằm nệm, lại treo một cái mật nơi chỗ thường ngồi để mỗi ngày nếm một ít, tưởng nhớ đến việc cay đắng nơi nước Ngô. Đêm nào Câu Tiễn cũng sụt sùi khóc, miệng nhắc đến hai tiếng cối kê. Đến mùa làm ruộng, Câu Tiễn và vợ ra đồng chăm lo việc cày cấy, sống gần gũi với dân, năm nào cũng sai sứ sang nước Ngô triều cống. Phù Sai khen Câu Tiễn là người trung thành, sai người phong thêm đất cho nước Việt. Ngũ Viên thấy vậy, cáo bệnh bỏ không vào triều. Phù Sai nói với Bá Hy:
1: "Ngày nay nước mạnh dân an, tôi muốn lập ra một chỗ vui chơi, chẳng biết nên chọn nơi nào đây nữa."
0: Bá Hy nói:
1: "Dạ thưa, nơi Cô Tô thành của nước ta đó là cái chỗ thắng cảnh, nhưng mà các đời vua trước rồi chưa có sửa sang để thành một cái nơi du lãm. Nay đại dương nên sửa lại, bề cao phải 100 trượng nè, bề rộng phải chứa được 1000 người, rồi hợp các cung phi mỹ nữ mua hát nè. Tôi tưởng không có gì vui hơn đó."
0: Phù Sai khen phải, liền ra lệnh chọn các thứ gỗ lớn để xây đài Cô Tô. Tin ấy đồn đến nước Việt, Văn Chủng hay được vào nói với Câu Tiễn:
1: "Tôi nghe nói con chim bay cao thường chết vì miếng ăn ngon, con cá nó lặn với vực sâu thường chết vì miếng mồi thơm. Nay đại dương muốn báo thù nước Ngô, sao không lựa cây gỗ tốt quý cho vua nước Ngô lập Cô Tô đài?"
0: Câu Tiễn hiểu ý, truyền vào rừng sâu, lựa được hai cây gỗ lớn, một cây là Tử, một cây là Nam, cho thợ khéo chạm trổ tinh vi, rồi sai sứ thần đem dâng cho nước Ngô. Phù Sai thấy gỗ quý mừng lắm, khen Câu Tiễn là người chí tình. Ngũ Viên nói:
1: "Ngày xưa vua Kiệt làm linh đài, vua Trụ làm lộc đài, vét hết của kho, dân chúng than quán. Nay Câu Tiễn muốn hại ta cho nên đem cây đến dân, khuyến khích nước ta đi vào thời Kiệt Trụ đó."
0: Phù Sai nói:
1: "Câu Tiễn được gỗ quý, không để dùng mà lại đem dân cho ta, như thế thì lòng của Câu Tiễn đáng quý, sao lại từ chối?"
0: Liền truyền đem hai cây gỗ ấy sửa đài Cô Tô. Cô Tô đài phải làm trong 5 năm trời mới xong, dân chúng ngày đêm phục dịch khổ sở khôn cùng. Câu Tiễn nghe Cô Tô đài đã làm xong liền hỏi Văn Chủng:
1: "Trước kia ta đem gỗ tốt dâng cho nước Ngô lập đài Cô Tô tốn công tốn của rất nhiều, dân nước Ngô thì khổ sở than quán, kế ấy đã thành công. Nay Cô Tô đài đã làm xong, ta có cái sách nào nữa đây?"
0: Văn Chủng nói:
1: "Nước Ngô lập Cô Tô đài là để vui chơi với mỹ nhân, ta nên chọn gái đẹp giỏi ca vũ và đem dâng cho Phù Sai, đó là cái kế hay đó."
0: Câu Tiễn nói:
1: "Nước Việt ta tìm đâu ra mỹ nhân?"
0: Văn Chủng tâu:
1: "Dạ thưa, mỹ nhân thì không thiếu gì trong dân gian, xin đại dương phái 100 nội thị đi khắp nơi trong nước mà lựa chọn ạ."
0: Câu Tiễn nghe theo, sai bọn nội thị đi tìm giai nhân mỹ nữ. Chẳng bao lâu, trong số gái đẹp của nước Việt tuyển lựa được hai giai nhân tuyệt sắc khuynh thành, đó là nàng Trịnh Đán và Tây Thi. Câu Tiễn mừng rỡ, giao cho Phạm Lãi dạy cách ca múa, dạy cách làm mê hoặc quân vương, dạy lòng mến nước thương dân. Ngoài ra, Phạm Lãi còn tập luyện đoàn nữ nhạc rất tinh xảo về nghệ thuật để theo hầu, giúp cho hai nàng Trịnh Đán và Tây Thi nữa. Phạm Lãi dâng lệnh Câu Tiễn đem hai nàng mỹ nhân và đoàn nữ nhạc sang Ngô. phù sai truyền dẫn Tây Thi và Trịnh Đán vào. Vừa trông thấy hai nàng, phù sai như hồn phiêu phách lạc, nhìn không nháy mắt. Ngũ Viên thấy vậy can:
1: dạ thưa, nhà hạ mất nước vì nàng Hy Muội, nhà Ân mất nước vì nàng Đắc Kỷ, nhà Châu mất nước cũng vì nàng Bao Tự. Xem thế thì mỹ nữ là vật làm cho mất nước, xin đại dương chớ có quý nó.
0: Phù sai nói:
1: người ta ai thì cũng có lòng hiếu sắc, Câu Tiễn tìm được cái đẹp mà chịu đem dâng cho ta, tấm lòng trung thành ấy không có gì mà dí nổi. Quan tướng quốc chớ có nghi ngờ làm gì nữa.
0: Phù sai nhận lấy mỹ nữ và đoàn nhạc. Trong hai nàng mỹ nữ thì Tây Thi được phù sai yêu mến chiều chuộng hơn, cho ở tại Cô Tô Đài. Còn nàng Trịnh Đán tuy sắc đẹp không kém Tây Thi, nhưng thiếu duyên dáng nên phù sai cho ở nơi Ngô Cung. Qua một thời gian, Câu Tiễn được tin phù sai say đắm Tây Thi, mãi lo việc ăn chơi trụy lạc, bỏ bê việc nước, liền triệu Văn Chủng đến để mưu tính việc xuất quân đánh nước Ngô báo thù. Văn Chủng tâu:
1: dạ muôn tâu, tuy vua nước Ngô ăn chơi bỏ việc nước, nhưng mà ta chưa có nên động binh lúc này.
0: Câu Tiễn hỏi:
1: vậy chứ phải chờ đến lúc nào nữa?
0: Văn Chủng nói:
1: dạ thưa, muốn thu phục thiên hạ thì trước hết phải lấy dân làm gốc. Nay nước Việt mùa màng không sung túc, đại dương nên vai thóc nước Ngô đem về cấp cho dân. Thóc của nước Ngô nuôi được dân Việt là cái kế làm cho hưng Việt đó.
0: Câu Tiễn theo lời sai Văn Chủng đem lễ vật sang nước Ngô vai thóc. Bá Hy đưa Văn Chủng vào ý kiến phù sai. Văn Chủng quỳ tâu:
1: dạ thưa muôn tâu, nước Việt tôi năm nay mất mùa, dân Việt đói khổ, xin đại dương phát cho nước Việt một dạng học thóc ở kho Thái Lương để cứu nước Việt khỏi đói. Sang đến mùa lúa chín thì nước tôi xin đem nợ bà.
0: Phù sai nói:
1: vua nước Việt thần phục nước Ngô ta, thì dân nước Việt đói cũng như dân nước Ngô đói, ta há không giúp đỡ sao?
0: Ngũ Viên nghe phù sai nói vội can:
1: dạ thưa không nên không nên, đại dương mà giúp lương cho kẻ thù thì chẳng khác nào tìm đường tự vẫn. Nước Việt mà giai thóc nước Ngô không phải là vì dân Việt đói, mà để cho dân nước Ngô đói đó.
0: Phù sai nói:
1: khi Câu Tiễn bị giam ở nước ta này, phải dắt ngựa cho ta du ngoạn này. Các chư hầu ai cũng biết việc đó, nay ta tha cho về, vua nước Việt cảm cái ơn ấy mà phục tùng, có đâu tạo phản được. Giả chăng nước Việt mấy năm liền đem vàng bạc châu báu đến nước ta triều cống, xá gì mấy dạng học thóc mà ta cho là quý sao?
0: Nói rồi liền ra lệnh lấy thóc cho nước Việt dai và nói với Văn Chủng:
1: ta không nghe lời triều thần cho nước Việt dai thóc, vậy đúng mùa lúa chín thì phải mang trả, chớ có thất tín nghe chưa?
0: Văn Chủng lãnh 10 vạn học thóc của nước Ngô đem về phát cho dân nghèo. Dân nước Việt tạ ơn Câu Tiễn không ngớt. Năm sau nước Việt được mùa, Câu Tiễn hỏi Văn Chủng:
1: nếu ta không trả thóc cho nước Ngô là thất tín, mà trả thóc thì làm lợi cho nước Ngô, vậy tính lẽ nào đây?
0: Văn Chủng nói:
1: dạ thưa, chủ trương của ta là đối với nước Ngô bên ngoài thì phải giữ đức tin, để tìm cách làm lũng đoạn bên trong, làm cho nước Ngô rối loạn về chính trị và kinh tế. Vì vậy mà ta nên chọn thứ thóc thật tốt đem luộc chín rồi trả cho nước Ngô. Dân nước Ngô thấy thóc tốt thì thế nào cũng cất làm thóc giống, như thế thì mùa sau nước Ngô sẽ đói đó.
0: Câu Tiễn làm theo kế ấy, đem thóc luộc chín phơi khô trả cho phù sai. Phù sai khen nức nở:
1: Câu Tiễn thiệt là một người thành tín à.
0: Truyền đem thóc tốt phân phát cho dân, dân Ngô thấy thóc tốt để dành làm giống cho mùa sau. Năm ấy khắp nước Ngô đều gieo giống lúa luộc chín của nước Việt, nên đồng ruộng quang du không một cây lúa nào mọc lên cả. Cả nước Ngô bị đói, phù sai không hiểu được mưu kế của nước Việt, cho là giống lúa nước Việt không hợp với thủy thổ nước Ngô. Câu Tiễn nghe nước Ngô bị đói, toan đem quân đánh báo thù. Văn Chủng vội can:
1: dạ thưa, chưa có nên vội à, vì nước Ngô còn có Ngũ Tử Tư là bậc đại hiền à.
0: Câu Tiễn nói:
1: bấy lâu nay Ngũ Viên không tính toán được việc gì lợi ích cho nước Ngô, nay nước Ngô kinh tế chính trị đã khủng hoảng, sao lại sợ Ngũ Viên?
0: Phạm Lãi xen vào nói:
1: Ngũ Viên không làm được việc gì vì phù sai nghe lời Bá Hy, Nếu một mai có chiến tranh thì Ngũ Viên ắt trở thành một mưu thần lợi hại của nước Ngô. Để chờ đợi cái sự biến động về chính trị, ta nên tập luyện binh mã cái đã.
0: Câu Tiễn nghe lời, giao cho Phạm Lãi mở các lớp huấn luyện quân binh. Ngũ Viên nghe được vào bàn với Ngô Phù Sai.
1: Lâu nay Đại Dương một lòng tin yêu nước Việt. Nay Phạm Lãi ngày đêm tập luyện kiếm cung chiêu binh mãi mã, tích thảo đồng lương. Tôi e là cái họa bọn Việt Ngô đến không lâu đó.
0: Phù Sai nghe nói kinh hoàng, đòi Bá Hy vào hỏi.
1: Nước Việt đã đầu phục nước ta, sao lại còn tập binh mã làm gì?
0: Bá Hy nói.
1: Nước Việt được Đại Dương cất đất phân cho, bờ cõi mở rộng. Nếu không lo việc binh bị thì làm sao giữ nổi? Việc tập luyện binh đó chỉ là cái việc làm thông thường của một nước có gì quan trọng đâu.
0: Phù Sai nghe Bá Hy nói an lòng, không để ý đến nữa. Ngũ Viên nổi giận nói.
1: Xã tắc nước Ngô đã đến lúc tan tành. Tiếc cho các tiên dương thở xưa đã dày công xây dựng. Nay chỉ vì cái lũ nghịch thần mà phải mất nước. Ta không giúp gì được cho nước Ngô, để cho nước Ngô bị mất là bất tài. Chẳng khác nào Long Bàn gặp vua Kiệt, Tỷ Can gặp vua Trụ. Chữ trung chữ tín đối với bọn hôn quân không còn giá trị gì nữa hết.
0: Nói xong, Ngũ Viên chạy ra trước sân, lấy kiếm đâm vào cổ tự vẫn. Lúc này, Câu Tiễn cho người dò xét nước Ngô, thấy Phù Sai vẫn đắm say tử sắc. Trong nước mất mùa, nhân dân đói khát, liền bàn với Phạm Lãi cử binh diệt nước Ngô để báo thù. Quân Việt vừa kéo ra khỏi thành, Câu Tiễn ngồi trên xe, trông thấy một con ảnh ương đang phình bụng có vẻ tức giận. Câu Tiễn cúi đầu cung kính. Các tướng thấy vậy hỏi.
1: À, Đại Dương trông thấy cái gì mà tỏ ra kính trọng vậy?
0: Câu Tiễn nói.
1: Ta vừa thấy một con ảnh ương tức giận nên nghĩ đến quân sĩ trong lúc lâm trận mà kính trọng đó.
0: Quân sĩ nghe nói đều bảo nhau.
1: Con ảnh ương tức giận mà Đại Dương còn đem lòng kính trọng như vậy thì huống hồ gì quân sĩ. Chúng ta cố sức đánh giặc để được lòng kính trọng của Đại Dương hay chưa?
0: Ba quân hăng hái một lòng quyết tử, chỉ giao chiến ba trận, quân Ngô rối loạn và tan rã. Hai viên đại tướng của nước Ngô bỏ mình, Phù Sai kéo tàn quân chạy vào kinh thành cố thủ. Câu Tiễn đuổi theo, dây thành, tuyên bố diệt quân Ngô không để một tên sống sót. Quân Ngô xôn xao, mất tinh thần. Phù Sai thấy tình thế không giữ thành được, bèn sai Dương Tôn Lạc, Trần Áo quỳ xuống đất, tiến sang cầu cứu Câu Tiễn.
1: Ngô Thần là Phù Sai ngày trước đắc tội với Đại Dương nơi Cố Kê. Nay Đại Dương kéo binh sang đánh Ngô Thần thì để trừng phạt. Vậy xin Đại Dương nghĩ đến thâm tình và dung tha mạng sống cho Phù Sai.
0: Câu Tiễn nghe nói còn chưa quyết định, Phạm Lãi nói.
1: À, bao nhiêu năm Đại Dương nằm gai nếm mật lo cái việc báo thù. Nay sắp thành công mà Đại Dương lại vì tình nghĩa nhỏ nhen mà quên cái việc đại sự quốc gia hay sao?
0: Câu Tiễn như thức tỉnh, không cho cầu hòa, đốc quân phá thành Ngô. Bá Hy ở trong thành thấy thế nguy, vội mở cửa thành đầu hàng. Quân Việt kéo tràn vào thành, Phù Sai thất kinh cùng với Dương Tôn Lạc và ba người con chạy sang Dương Sơn lánh nạn, đi suốt ngày đêm, bụng đói, mắt mờ. Phù Sai thở dài.
1: Ta đã lầm rồi. Nếu mà biết nghe thời lời Ngũ Viên thì đâu có ngày hôm nay.
0: Dương Tôn Lạc nói.
1: Dạ, tôi xin Đại Dương sang cầu xin vua Việt một lần nữa xem sao ạ.
0: Phù Sai nói.
1: Ta cũng không muốn về nước nữa. Nếu mà vua Việt thuận cho ta làm phù dung đời đời phục tùng, ta cũng bằng lòng nữa.
0: Dương Tôn Lạc vào dinh ý kiến vua Việt. Văn Chủng và Phạm Lãi không tiếp. Câu Tiễn thấy sứ nước Ngô cầu khẩn không được, lau nước mắt trở về, sai người đến bảo Phù Sai.
1: Ta nghĩ cái tình nhà ngươi ngày trước nên cấp cho 500 nóc nhà nơi Dũng Đông để trọn đời sinh sống.
0: Phù Sai sụt sùi đáp.
1: Nước Việt không thương tình phá xã tắc nước Ngô, bảo tôi phải bỏ tôn miếu nhận 500 nóc nhà để nuôi sống. Thế thì nhục nhã quá, tôi không thể dâng mệnh được.
0: Câu Tiễn nghe nói, chống gươm đứng trước quân, sai người nói với Phù Sai.
1: Ở đời không có một ông vua nào vạn tuế. Nay ngươi đã già, còn tiếc gì bạn sống, không tự quý mình, còn danh dự hơn là đợi ta người ta đưa gươm vào cỏ.
0: Phù Sai ngửa mặt lên trời, rút gươm tự vận. Câu Tiễn truyền đem thi thể Phù Sai chôn ở Dương Sơn, còn ba người con thì đài ra Long Di Sơn. Khi Câu Tiễn kéo quân vào thành Ngô, các quan văn võ đến lại mừng, Bá Hy cũng có mặt trong số đó. Câu Tiễn nói với Bá Hy:
1: "Nhà ngươi là quan thái tể của nước Ngô, sao không theo vua nước Ngô tới Dương Sơn còn ở lại đây?"
0: Bá Hy hổ thẹn lui ra. Câu Tiễn sai võ sĩ bắt giết cả vợ con dòng họ, không để một người sống sót. Quan quân nước Việt mở tiệc ăn mừng tại kinh thành nước Ngô. Ngày hôm sau, Phạm Lãi vào từ giả Câu Tiễn, nói:
1: "Tôi nghe nói hễ vua nhục thì tôi phải chết. Ngày trước đại dương bị nhục ở Cố Kê mà tôi không chết là ẩn nhẫn để báo thù cho nước Ngô. Nay nước Ngô đã bị diệt rồi, xin đại dương gia ân cho thân già này được an nghỉ."
0: Câu Tiễn thở dài nói:
1: "Ta nhờ ngươi mới gây dựng được cơ nghiệp thế này. Ta đang nghĩ cách đền ơn, cớ sao nhà ngươi lại bỏ mà ra đi? Nhà ngươi ở lại thì ta giao hết quyền hành cho, còn nếu bỏ đi thì vợ con ngươi ta sẽ giết hết."
0: Phạm Lãi nói:
1: "Giết tôi thì còn có ích, chứ giết vợ con tôi thì có ích gì?"
0: Đêm hôm sau, Phạm Lãi đi một chiếc thuyền nhỏ qua Tam Giang vào Ngũ Hồ. Câu Tiễn hay được, sai văn chủng đuổi theo bắt lại. Nhưng lúc văn chủng đi đến nửa đường, bỗng lượm được một bức thư của Phạm Lãi, nét mực vừa ráo:
1: "Vua nước Việt môi dài mỏ quạ, đó là người chịu nhẫn nhục mà ghét kẻ có công. Cùng ở lúc hoạn nạn thì được, chứ chung hưởng lúc phú quý cao sang thì không toàn. Nay ngài đã không tính trước, tất là mang họa đó."
0: Văn chủng buồn rầu trở về dinh. Hôm sau, Câu Tiễn rút quân về nước, mang theo cả nàng Tây Thi. Câu Tiễn phu nhân mật sai người bắt Tây Thi đem ra bờ sông, buộc vào một viên đá lớn, ném xuống giữa dòng và nói: "Nó là con vật vong quốc, còn để làm gì?" Bây giờ, văn chủng có công to mà Câu Tiễn không ban thưởng xứng đáng, nên buồn rầu không muốn vào chầu. Câu Tiễn vốn biết tài của văn chủng, tự nghĩ:
1: "Nay nước Ngô đã diệt vong, còn dùng người tài làm gì nữa? Nếu một mai nó làm phản thì lấy ai mà trị nó?"
0: Từ ấy, Câu Tiễn tính cách hại văn chủng nhưng chưa tìm ra duyên cớ. Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây, Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2026, thứ Bảy trong tuần 26 thường niên, thứ Bảy đầu tháng, cầu nguyện cho các hội viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
1: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục về với Mẹ Maria và cuối cùng là suy niệm cuối giờ.
2: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh thi sau đây.
1: Chúa toàn năng tác thành vạn vật, khiến ngày đêm phân biệt rõ ràng, ngày hồng gội nắng chang chang, đêm thanh ru giấc ngủ ngon muôn loài.
3: Lòng nhân hậu đêm ngày săn sóc, cho con người mệt mỏi nghỉ ngơi, đã từng mỏi gối trên đời, băn khoăn lòng trí rã rời tâm can.
2: Nhờ lượng cả rộng ban thánh sủng, sức thần thiên giải phóng tội tình, nhạc vàng trỗi khúc thanh thanh, trầm hương ngào ngạt, câu kinh dịu dàng.
1: Tự đáy hồn nguyện dâng lên Chúa, điệu hát này trang chứa con tim, khối tình chinh bạch trung kiên, Chúa thương đón nhận cả niềm tri ân.
3: Đêm lặng lẽ buông màn tăm tối, chuông vọng về tiếc nuối thời gian, niềm tin thắp lửa thiên đàng, hồn thiên rực ánh hoa đăng chói lòa.
2: Lạy Thiên Chúa, câu kinh dịu dàng.
1: Tự đáy hồn nguyện dâng lên Chúa, điệu hát này trang chứa con tim, khối tình chinh bạch trung kiên, Chúa thương đón nhận cả niềm tri ân.
3: Đêm lặng lẽ buông màn tăm tối, chuông vọng về tiếc nuối thời gian, niềm tin thắp lửa thiên đàng, hồn thiên rực ánh

0: Sau đây xin kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy nhóm 72 trở về, hớn hở nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên anh em chớ vui mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên của anh em đã được ghi trên trời. Ngay giờ ấy được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước Công đồng Vatican thứ hai, việc rao giảng tin mừng hình như được dành riêng cho hàng giáo sĩ hoặc các tu sĩ. Thế nhưng sau Công đồng Vatican thứ hai, giáo hội xác định một cách rõ ràng rằng công việc truyền giáo không phải là công việc chỉ dành riêng cho hàng giáo sĩ hay tu sĩ, nhưng là công việc của mỗi một giáo dân. Bí tích rửa tội đã làm cho mỗi người tín hữu tham dự vào chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của Đức Kitô. Cho nên việc rao giảng tin mừng cho những người chưa biết Chúa là bổn phận của tất cả mọi Kitô hữu, không trừ một ai. Bài phúc âm của Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe đã xác nhận rõ điều đó. Luca là người duy nhất trong bốn thánh sử đã thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi vào các thành mà chính người sẽ đến để rao giảng tin mừng. Luca thuật lại câu chuyện này bởi vì là một người bạn đồng hành của Phaolô. Chính ông đã nhìn thấy những cộng đoàn tín hữu giữa dân ngoại không phải được thành lập bởi các tông đồ, nhưng bởi những người lắng nghe Chúa Giêsu và các tông đồ rao giảng. Chính họ đã trở về quê quán của họ để rao giảng cho những người hàng xóm thân thuộc của mình. Cho nên 72 môn đệ trong phúc âm của Thánh Luca là hình ảnh của các giáo dân, còn 12 tông đồ là hình ảnh của hàng giáo sĩ. Trong bài phúc âm, Chúa Giêsu đã vạch ra ba bước cần thiết cho việc rao giảng tin mừng. Đó là sống đời sống chứng nhân, chia sẻ đời sống chứng nhân, và cuối cùng mới rao giảng tin mừng. Trước tiên, người môn đệ của Chúa sai đi là người phải làm chứng cho Chúa bằng lối sống của mình. Đó là lối sống hiền lành và khó nghèo. Thầy sai anh em như chiên đi vào giữa bầy sói, đừng mang theo túi tiền bao bị giày dép.

Bản tính của con chiên là hiền lành, không chống cự ngay cả khi bị nguy hiểm. Cho nên Chúa muốn người môn đệ của Ngài phải luôn sống hiền lành, khiêm nhường, tha thứ cho những người mình rao giảng, ngay cả khi bị họ vu oan, làm khổ, chống đối hay bị bách hại. Đồng thời, người môn đệ của Chúa còn phải sống khó nghèo thanh thoát, không dính bén đến những của cải vật chất, để họ có thể dễ dàng đi từ chỗ này đến chỗ khác và làm chứng cho niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Lối sống đó chính là lối sống của Chúa Giê-xu. Ngài được biết đến như con chiên hiền lành, bị đem đi giết, nhưng không hề chống cự, không hề mở miệng hé môi. Và Ngài cũng là người sống cuộc đời nghèo khó hoàn toàn, phó thác vào Thiên Chúa. Con chồn có hang, chim trời có tổ, còn con người không có chỗ gối đầu. Kế đến, người môn đệ của Chúa phải là người biết chia sẻ cuộc sống chứng nhân bằng cách thông ban tình thương cho những người họ đến rao giảng. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó. Hãy chữa lành cho những người đau yếu trong thành. Đây là công việc bác ái mà người môn đệ cần phải có, và là công việc khó khăn bởi vì nó đòi hỏi người môn đệ phải chia sẻ chính mình. Cuối cùng, chỉ sau khi người môn đệ sống cuộc sống của Chúa qua gương sáng và chia sẻ cuộc sống đó qua việc bác ái, họ mới có thể đi tới bước thứ ba, đó là rao giảng bằng lời nói. Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Năm 18 tuổi, nhà văn Ozanam đến Paris với một tâm hồn bị khủng hoảng về tín ngưỡng. Một hôm, ông vào nhà thờ Notre Dame để xem những tranh ảnh và công trình kiến trúc. Ông nhìn thấy ở gần cung thánh có một ông lão đang quỳ cầu nguyện. Mới đầu, ông tưởng đó là một giáo hữu bình thường trong giáo xứ. Nhưng khi đến gần, ông giật mình vì đó chính là nhà bác học Ampère. Lúc đó, nhà bác học Ampère đang lần hạt, nhắm mắt và kính cẩn cầu nguyện. Theo phản ứng tự nhiên, Ozanam quỳ gối xuống và cũng ngượng nghịu thầm thì với đấng mà ông đã bỏ quên lâu ngày. Về sau, nhà văn Ozanam thổ lộ, chàng hạt của ông Ampère đã ảnh hưởng mạnh vào đời của ông hơn bất cứ những sách đạo và những bài giảng nào. Chính nhờ tấm gương của một giáo dân nổi tiếng mà ông đã tìm lại được niềm tin vào Thiên Chúa. Cho nên việc truyền giáo không hề tại việc chúng ta nói hay, nói giỏi, nhưng hề tại việc chúng ta sống chứng nhân và chia sẻ đời sống chứng nhân. Một gương sáng có giá trị hơn hàng ngàn lời rao giảng. Các môn đệ thời Chúa Giê-xu đã thành công bởi vì họ đã làm theo lời Chúa chỉ dạy trong bài phúc âm. Đó là sống đức tin, rồi chia sẻ đời sống đức tin trước khi mở miệng rao giảng tin mừng. Khác với người môn đệ thời Chúa Giê-xu, ngày nay chúng ta có khuynh hướng rao giảng lời Chúa bằng môi miệng hơn là bằng việc làm. Chính vì vậy, chúng ta đã không thành công trong việc rao giảng tin mừng. Ngày nay, Chúa Giê-xu vẫn kêu mời tất cả mọi người chúng ta vào làm việc trong cánh đồng truyền giáo của Ngài. Chúa không đòi buộc chúng ta phải bỏ gia đình để đến những vùng truyền giáo xa xôi, nhưng Ngài muốn chúng ta truyền giáo ngay giữa gia đình, ngay giữa môi trường chúng ta đang sống, bằng cách sống đời sống chứng nhân và chia sẻ đời sống đó cho những người xung quanh. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có lòng quảng đại, đáp trả lại sứ vụ truyền giáo trong giáo hội, để mỗi người chúng ta trở thành những thợ gặt mang về cho Chúa nhiều linh hồn trong cánh đồng truyền giáo của Ngài. Xin Chúa cứu thế và Mẹ hằng cứu giúp. Chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

Thông báo Đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại miền Nam California. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại kính mời quý hội viên và ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi đến tham dự lễ kính thánh Gerardo Machala, quan thầy của hội. Thời gian: thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026. Địa điểm: tu viện dòng Chúa Cứu Thế Long Beach. Địa chỉ: 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali, 90806. Chương trình gồm phần báo cáo sinh hoạt của hội trong năm qua và phát kỷ yếu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ kính thánh Gerardo lúc 11 giờ sáng với ý chỉ cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời, cùng với việc phát bánh thánh Gerardo và ăn trưa lúc 12 giờ. Kính mời quý hội viên và ân nhân vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự đại hội thường niên này vào ngày giờ nói trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Linh Mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở số điện thoại 281-871-0416.

Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com. báodứcmẹ@gmail.com.

Phân U, Phụ tỉnh dòng sư cứu tế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi. Xin thành kính Phân U cùng tang gia của ông Phêrô Hồ Văn Nho thuộc chi hội Teresa Hài Đồng Giê-xu Oklahoma, Oklahoma, qua đời ngày 26 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Phêrô về hướng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Bề trên phụ tỉnh, Linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh hướng, Hội bảo trợ ơn gọi, Linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đừng che giấu đức tin của chúng ta. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chia sẻ những suy tư sau chuyến tông du Pháp, đồng thời mời gọi các tín hữu can đảm sống và làm chứng công khai cho đức tin. Ngài đặc biệt nhấn mạnh lời mời gọi, đừng che giấu đức tin của chúng ta, và cầu mong chứng tá của các tín hữu Pháp trở thành nguồn cảm hứng cho toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha chọn hình ảnh nhà thờ Đức Bà Paris như biểu tượng của sự tái sinh. 7 năm sau vụ hỏa hoạn, ngôi thánh đường được phục hồi nhờ sự hợp tác giữa giáo hội, chính quyền, xã hội dân sự, các chuyên gia và ân nhân. Ngài cho rằng, sự hợp lực này có thể trở thành mẫu thức phục vụ công ích dựa trên nền tảng phẩm giá con người. Tại Paris, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ giới trẻ và nhận thấy nơi họ một dấu hiệu của niềm hy vọng và sức sống mới của giáo hội. Tại Lộ Đức, Ngài nhấn mạnh phẩm giá bất khả xâm phạm của mọi sự sống, đặc biệt những người đau yếu và dễ bị tổn thương, đồng thời bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân bị lạm dụng. Tại Metz, Đức Thánh Cha nhắc đến nguồn cội Kitô giáo của châu Âu và kêu gọi đối thoại, huynh đệ và hòa bình. Ngài kết thúc bằng lời cầu xin để chuyến tông du Pháp tiếp tục sinh nhiều hoa trái cho giáo hội và xã hội.
2: Tin giáo hội, phim tài liệu về Thánh Carlo Acutis ra mắt tại Vatican. Khoảng 1 năm sau lễ phong thánh, bộ phim tài liệu về Thánh Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ thiên niên kỷ, đã được công chiếu tại Vatican ngày 29 tháng 9 vừa qua. Bộ phim mang tựa đề Carlo Acutis, The Young Saint, Carlo Acutis, vị thánh trẻ, đồng thời đánh dấu 20 năm ngày Carlo qua đời vì bệnh bạch cầu vào năm 2006. Phim giới thiệu nhiều hình ảnh và đoạn phim chưa từng được công bố về cuộc đời, gia đình và những chuyến hành hương của thánh Carlo Acutis đến các địa điểm như Roma, Milan và Fatima. Theo nhà sản xuất, bộ phim nhằm giúp khán giả hiểu rõ hơn về đời sống đức tin và thông điệp của vị thánh trẻ này. Tham dự buổi chiếu tại Thư viện Điện ảnh Vatican có bà Antonia Salzano Acutis, thân mẫu của thánh Carlos. Bà cho biết, chứng tá của con trai bà tiếp tục nhắc nhở thế giới hôm nay về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong bối cảnh con người càng ngày bị thu hút bởi công nghệ và xa rời đời sống đức tin. Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã phong thánh cho Carlo Acutis cùng với Trương Phước Pier Giorgio Frassati vào ngày 7 tháng 9 năm 2025. Bộ phim sẽ được trình chiếu tại các rạp ở Ý từ ngày 15 đến 21 tháng 10, sau đó phát hành tại châu Âu và Bắc Mỹ vào tháng 2 năm 2027.
0: Tin Giáo hội Việt Nam, người trẻ Sài Gòn trồng 200 cây xanh hướng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Sáng 20 tháng 9 năm 2026, một nhóm bạn trẻ thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn đã đến giáo xứ Hòa Trung Cà Mau tham gia trồng 200 cây hoàng yến cùng người dân địa phương và chính quyền. Hoạt động do nhóm The Friend of My Friend thực hiện, hưởng ứng chiến dịch trồng cây toàn cầu, hơi thở sự sống, hướng đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Chiến dịch được khơi nguồn từ tinh thần thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, kêu gọi người trẻ chung tay chăm sóc và bảo vệ ngôi nhà chung bằng những hành động cụ thể. Chiến dịch diễn ra từ ngày 3 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027 với sự hợp tác của phong trào Laudato Si nhằm góp phần giảm lượng khí thải carbon tại Hòa Trung. Những người tham dự đến từ nhiều hoàn cảnh và khác biệt về văn hóa, niềm tin, nhưng cùng chung mục tiêu bảo vệ môi trường, mỗi cây được trồng không chỉ góp thêm màu xanh cho vùng quê Cà Mau, mà còn trở thành biểu tượng của trách nhiệm đối với thiên nhiên và các thế hệ tương lai. Qua sáng kiến này, người trẻ Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới không chỉ bằng việc hướng về một sự kiện quốc tế, mà còn bằng những hành động cụ thể cho môi trường, tình liên đới và tương lai của ngôi nhà chung.
3: Tin giáo hội. Ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng 10. Cầu nguyện cho một vụ sức khỏe tinh thần. Trong tháng 10 năm nay, ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng hướng đến việc thúc đẩy một vụ sức khỏe tinh thần trong toàn thể giáo hội, đặc biệt nhằm đồng hành với những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe tâm lý. Ý cầu nguyện mời gọi các tín hữu cầu xin để giáo hội ngày càng có những hoạt động mục vụ phù hợp, giúp những người đang chịu đau khổ về tinh thần không cảm thấy bị cô lập hoặc bỏ rơi. Đồng thời, giáo hội được mời gọi góp phần vượt qua những định kiến, kỳ thị và phân biệt đối xử với những người mắc các bệnh về tâm lý. Mục vụ sức khỏe tinh thần hướng đến việc xây dựng những cộng đoàn biết lắng nghe, đón nhận, đồng hành và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Qua đó, những người đang gặp khó khăn về tâm lý có thể tìm thấy sự nâng đỡ từ gia đình, cộng đoàn Kitô hữu và các chuyên gia phù hợp. Qua lời cầu nguyện và những hành động cụ thể, giáo hội được mời gọi trở thành một nơi an toàn để mọi người có thể tìm thấy hy vọng, tình yêu thương và sự đồng hành trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.
4: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục về với mẹ Maria. Trong phòng đang có sự hiện diện của cha. Chúng con xin kính chào cha.
5: Chúng con xin kính chào cha.
6: Xin chào cô, xin chào quý chị cùng tất cả quý thính giả của đài radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
4: Dạ thưa cha, chúng ta đang ở trong những loạt bài giảng về 12 nhân đức của Đức Mẹ mà mình đang ở trong cái nhân đức tin cậy mến mà thưa cha.
6: Dạ, đúng rồi.
4: Thần dạ,
6: dạ.
4: Tiếp tục chương trình này.
6: Đúng rồi, thì để nhắc sơ qua lại về những cái điều mà chúng ta đã chia sẻ với nhau vào hai cái lần trước, đó là mình có chia sẻ với nhau về các nói về các nhân đức của Đức Mẹ. Thì trong 12 nhân đức của Đức Mẹ đó thì đứng đầu đó là có ba nhân đức đối thần, đó là tin cậy mến. Và tin cậy mến đó thì đó gọi là nhân đức đối thần là bởi vì chúng ta không thể tự mình có thể, đó là mình có được những nhân đức đó, nhưng mà những nhân đức đó là do chính Chúa, đó là Chúa ban cho mình thì mình mới có được, chứ còn mình không tự mình, đó là mình có được các nhân đức. Nhưng mà nếu như là gọi là do Chúa ban tặng thì tại sao mình lại gọi là nhân đức? Tại em đang nhắc lại cho cô về với lại các quý khán giả về những gì mình nói vào tuần trước đó mà. Thì sở dĩ mình gọi là nhân đức là bởi vì đó là các nhân đức đối thần, mặc dù là được Chúa ban tặng nhưng mà nó có thể bị suy yếu và nó có thể bị mất đi, và mình vẫn phải tiếp tục, đó là mình trau dồi, mình thực hành, mình tập luyện thì mình mới có thể, đó là giữ gìn hoặc là mình làm cho các nhân đức đó nó tăng trưởng được. Cho nên là chính vì vậy là nó có phần từ Thiên Chúa ban tặng nhưng mà cũng có phần từ phía mình, để mình tập luyện, để mình trau dồi, để mình làm cho nó phát triển. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta gọi đó là nhân đức. Thì 12 nhân đức của Đức Mẹ đó, thì cái đức tin cậy mến đó thì là gọi là các nhân đức đối thần, là những nhân đức có thể nói là đặc biệt, là bởi vì đó là các nhân đức này, đó là cái đối tượng của các nhân đức này, đó là chính Chúa. Đối tượng đó là chính Thiên Chúa. Và trong ba nhân đức này đó thì đức tin đó là nó đứng đầu, bởi vì quan trọng bậc nhất là bởi vì đó là ông bà nguyên tổ của chúng ta, đó là đánh mất đi cái ngôi nhà hạnh phúc hay là cái cuộc sống hạnh phúc của mình là bởi cái đức tin. Và cái con đường đó là chúng ta trở về với Chúa đó, trở lại đó, thì nếu mà ông bà nguyên tổ đã đánh mất nó bằng con đường đức tin thì chúng ta cũng trở về với Chúa để có thể tìm lại được hạnh phúc bằng con đường đức tin. Cho nên Chúa Giêsu đến để chỉ cho chúng ta đó là con đường hẹp, con đường thập giá, đó cũng chính là con đường đức tin, để chúng ta đó là chúng ta tin tưởng vào Chúa trở lại, chúng ta yêu mến vào Chúa trở lại, ta cậy dựa vào Chúa trở lại, và như vậy đó là chúng ta mới có thể đó là đạt được cái hạnh phúc đời đời. Đó là những gì đó là chúng ta chia sẻ với nhau vào những tuần trước, và chúng ta cũng chia sẻ về cái cách thức để giúp cho chúng ta đó là tăng trưởng đời sống đức tin. Đó là thứ nhất đó là học hỏi về đạo, về Chúa ha. Thứ hai là cầu nguyện. Thứ ba đó là các dấu chỉ cũng giúp cho chúng ta đó là giúp cho cái đời sống đức tin của chúng ta, như là một số những lần Đức Mẹ hiện ra, các Chúa hiện ra hoặc là các thánh hiện ra, những cái phép lạ, những cái dấu chỉ đó là một cách đó là giúp cho đời sống đức tin của chúng ta. Nhưng nhớ rằng đó là tất cả những cái đó nó chỉ là gia vị, nó không phải cơm bánh. Có nghĩa là cho dù những cái điều đó nó xẹp xuống thì nó chúng ta cũng đừng để nó ảnh hưởng tới chúng ta, bởi vì những gì chính yếu thì đã được mặc khải ở trong cái mặc khải công, có nghĩa là ở trong kinh thánh và trong thánh truyền là đã chúng ta đã được biết rồi. Thì các dấu chỉ là cũng giúp cho đức tin của chúng ta. Rồi cái thứ tư đó là chính trong những đau khổ, những thử thách mà đức tin của chúng ta được thánh luyện và nó được lớn lên. Và cái cuối cùng đó là nhờ việc đó là chia sẻ với những người có niềm tin. Tức là nếu mà mình sống gần những người có niềm tin đó, thì mình cũng được cái đức tin đó là ảnh hưởng tới mình. Nó giúp cho cái đức tin của mình nó phát triển hơn. Đó là những gì đó là chúng ta đã chia sẻ ở trong hai cái lần trước. Thì ngày hôm nay đó thì có lẽ là chúng ta sẽ đi vào cái đức tin của Đức Mẹ. Mình sẽ đi vào cái đức tin của Đức Mẹ. Thì mình thấy nếu mà ở trong Kinh Thánh, trong Cựu Ước đó, thì nếu mà nói về cái đức tin đó thì chúng ta nhớ tới ai?
5: Abraham.
6: Thì có thể nói là Cựu Ước đó thì chúng ta...
5: Sư phụ của lòng tin, cha của lòng tin.
6: Đúng rồi, Abraham được gọi là cha của những người có đức tin, có lòng tin. Và sở dĩ Abraham được lãnh nhận được tất cả những lời hứa của Thiên Chúa là bởi vì Abraham tin. Ở trong Tân Ước thì chúng ta thấy hình ảnh nào đó là nổi bật của đức tin?
7: Dạ, Abraham phải không thưa cha?
6: Ở trong đó là Cựu Ước, còn trong Tân Ước
5: Tân Ước là Đức Mẹ.
6: Đức Mẹ. Tại trong cái biến cố thăm viếng đó thì bà Thánh Elizabeth đã nói với Đức Mẹ như thế nào? Phúc cho bà bởi vì bà đã tin vào những lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Phúc cho em bởi vì em đã tin những lời Chúa phán với em sẽ được thực hiện. Đó là cái phúc của Đức Mẹ. Và thật sự đó là cũng có lần mình chia sẻ đó là cũng cùng một cái lứa tuổi như Đức Mẹ, như là Thánh Jeanne d'Arc đó, là của nước Pháp đó, là để thiên thần cũng hiện đến với lại thánh nữ và nói truyền đạt cho thánh nữ về cái ý định của Thiên Chúa là muốn dùng thánh nữ để giải phóng nước Pháp. Nhưng mà đó là phải mất 3 năm đó thì mới thuyết phục được ngài, đó là để ngài tin vào cái điều đó. Đức Maria thì chỉ một lời nói của thiên thần thôi, Đức Maria đã tin và sống với cái đức tin đó. Sống trọn vẹn với lại cái đức tin đó. Thì nếu nói về đức tin đó thì không biết là cô với lại quý chị đó là nghĩ về một cái chữ nào, chẳng hạn như là khi mình nói về đức tin, nếu mình muốn dùng một cái chữ khác để mà diễn tả về đức tin hay về đời sống đức tin đó, thì mình có thể dùng cái từ ngữ nào để diễn tả nó rõ ràng cái đời sống đức tin? Khi chúng ta tin vào một người nào đó thì chúng ta phải làm gì?
5: Mình phải tin thì người ta nói cái gì mình làm. Tuân theo những cái gì mà người ta, thí dụ như Chúa phán ra đó, mình tin Chúa thì mình thực thi những điều Chúa phán.
6: Rồi không biết là cô, rồi cảm ơn chị Mai Quỳnh, không biết là cô.
8: Theo con nghĩ thì tin đó là mình đặt hết cái hy vọng của mình, cái cậy trông của mình vào cái người đó. Đó là mình tin, và tin hoàn toàn. Đức tin thì nó luôn luôn đi kèm với đức cậy. Vì có tin đó thì mới có trông cậy, và có trông cậy thì mới có yêu mến. Ba cái đó nó luôn phải đi với nhau.
6: Thì thật sự đúng là đức tin, đức cậy và đức mến nó đi với nhau. Và ở đây đó thì con sẽ chia sẻ đó là cả ba cái nhân đức đó là tin, cậy, mến. Mình sẽ dùng ba cái chữ khác để diễn tả về ba cái nhân đức đó. Thì ba cái chữ đó là ba chữ nào bây giờ đó mình nói về về cái chữ của đức tin. Nếu mà nói về Abraham đó thì niềm tin của Abraham thì cái gì nó hiện lên ở trong đầu của mình, ở trong cuộc đời của ông đó là cái gì đó hiện lên ở nơi Abraham?
8: Con thấy là cái sự vâng lời tuyệt đối khi mà bảo là đi rồi đi theo một chưa biết là mình đi đến đâu.
6: Bỏ đi bảo đi là đi có nghĩa là sao? Là cái tinh thần đó là tinh thần
5: không dính bén,
7: vâng bỏ thác,
6: tinh thần từ bỏ.
5: Không dính bén.
6: Ở trong cái đức tin đó thì mình thấy là nó sẽ có một cái sự chọn lựa. Khi mình tin vào ai thì nó có sự chọn lựa, và một khi mình đã chọn lựa cái đối tượng để mình tin đó thì đồng thời mình phải từ bỏ những cái mà mình
5: đã có,
6: mình không trước đó là mình đã có, và coi như là mình khước từ những cái những cái điều trước đó. Tức là nó trong cái đức tin là nó có sự chọn lựa, và chọn lựa đó đó thì có thể là cái từ mà diễn tả nó rõ ràng nhất đó là từ bỏ, cái chữ từ bỏ. Thì mình thấy ở trong cuộc đời của Abraham đó là cái chữ đó là nó hiện lên nó rất là rõ ràng. Về sau này đó mình sẽ nói về cái đức cậy đó là cái chữ gì nó sẽ diễn tả rõ ràng, và cái đức mến đó là cái chữ gì. Thì cái đó là nói trước để cho cô với lại quý chị đó là cũng suy nghĩ xem coi là mình sẽ chia sẻ ở những cái bài sau. Thì chỉ cần một từ thôi là có thể đó là mình diễn tả một cách rất rõ nét. Thì cái chữ từ bỏ hay là tinh thần từ bỏ là nó diễn tả đó là trong cái sự chọn lựa đó là mình đã chọn lựa một cái đối tượng để mình bám víu vào. Thì khi mà mình đã nhận ra cái đối tượng đó là chân thật thì tất cả những cái khác đó là nó không còn là chân thật nữa, thì mình phải bỏ đi và để mình chọn lựa một cái đối tượng đó là nó là chân thật. Thì cái sự đó là từ bỏ có thể nói là một cái tinh thần của một cái người đã nhận định rõ cái đối tượng chân thật, đối tượng đáng tin cậy là đối tượng nào, và mình chọn lựa đối tượng đó. Thì Abraham đó là khi đã nhận ra được Chúa qua cái tiếng mời gọi của Chúa. Tại vì cái đức tin đó là thông thường là như vậy, tức là Chúa đó là Chúa để đưa con người trở lại một cái mối liên hệ đối với Chúa đó. Thì Chúa chọn cái cách thức đó là Chúa mặc khải chính Ngài. Chúa mặc khải đó là chính Ngài, đó là cho một dân tộc. Và khi mà Chúa mặc khải như vậy đó thì là để có thể đáp trả lại đó thì người ta phải dùng cái đức tin. Coi như là mặc khải, tức là Chúa mặc khải đây là cái điều là Ngài là một Thiên Chúa chân thật, Ngài là một Thiên Chúa hiện hữu, và Ngài là một đấng đó là yêu thương con người, chăm sóc con người. Những lời mà Ngài hứa sẽ được thực hiện, thì đó là một cái điều đó là Chúa mặc khải cho nhân loại thấy. Đó thì để có thể đó là đón nhận cái mặc khải đó thì nó đòi buộc mình phải có đức tin. Là đức tin đó là mình chấp nhận cái điều đó là cái điều chân thật, và mình chấp nhận thì đồng thời đó là mình chọn lựa, cái đấng đó làm đối tượng, và mình loại bỏ tất cả những cái gì đó trước đó mình bám víu, mình từ bỏ. Thành ra đó là Abraham đó là bước vào trong một cái mối liên hệ của đức tin, đó là qua một lời mời gọi của Chúa là hãy từ bỏ quê hương xứ sở, từ bỏ tất cả những cái gì đó là mình đang bám víu để đi theo Ngài đến một cái miền đất Ngài sẽ chỉ cho. Tức là Ngài sẽ hứa là cho ông một cái dòng dõi đó là đông đảo, làm cho ông trở thành cha của một dân tộc đông đúc. và đưa con cháu vào một cái miền đất, đó là chỉ có sữa và mật ong, có nghĩa là một cái nơi hạnh phúc thật sự. À, nơi hạnh phúc đó thì thật sự đó là cái miền đất thánh, nó chỉ là một cái hình ảnh biểu tượng. À, nhưng mà cái hạnh phúc thật sự đó là cái hạnh phúc là bởi vì có Chúa ở trong hiện diện với dân tộc đó và yêu thương và chăm sóc cho dân tộc đó. Thì Thiên Chúa chính là gia nghiệp, tức là Ngài đó là dân có thiếu thốn bất cứ điều gì đã có Chúa lo. À, dân không cần phải lo lắng bất cứ một cái điều gì, là bởi vì Thiên Chúa Ngài có tất cả. Cho nên đó là cái hình ảnh của cái miền đất hứa, hay là cái hình ảnh của đất nước Do Thái đó, thì nó chỉ là một cái hình bóng, nó chưa phải là một cái hiện thực. Cái hiện thực đó là chính là Thiên Chúa ở với họ và Thiên Chúa yêu thương chăm sóc cái cuộc đời của họ. Và rồi Abraham đó, thì Abraham đó là không thấy được những gì đó là mình chưa thấy, những gì đó là Chúa nói, nhưng mà chọn lựa là tin tưởng vào Chúa. Và khi chọn lựa tin tưởng vào Chúa thì đồng thời đó là ông cũng bước vào một cuộc hành trình của sự từ bỏ. À, bỏ cha mẹ, à, những người thân ở lại. À, rồi bỏ quê hương xứ sở mà mình đã sống trong suốt bao nhiêu năm. Khi mà Chúa gọi đó là Abraham đã đứng tuổi rồi. Abraham khi đó là cũng khoảng là trên dưới khoảng 40 tuổi rồi. Tức là ở một cái tuổi đó là trung niên, có nghĩa là nó đứng tuổi, đang ở cái tuổi có thể nói là xuống dốc rồi. À, đó thì mình thấy nếu mà bình thường đó thì chẳng hạn như là cái tuổi 20 mấy, 30 mấy, đó là cái tuổi mà nó còn sung sức, cái tuổi nó đang hướng về tương lai đó, thì mình thấy đó là cái vấn đề nó từ bỏ để đi làm lại cuộc đời, để đi tìm kiếm một cái mơ ước thì nó dễ dàng, đúng không? À, nhưng mà đối với lại một người mà bắt đầu đó là đứng tuổi như vậy mà phải làm lại từ đầu, bỏ đi hết tất cả để làm lại từ đầu, đó không phải là một điều đó là dễ dàng. À, nhưng mà Abraham đó là chọn lựa, để chọn lựa tin tưởng vào Chúa, là Ngài là đấng chân thật, những lời hứa của Ngài đó là Ngài sẽ thực hiện. À, và rồi đó là Abraham đó từ bỏ quê hương xứ sở này, từ bỏ cha mẹ của mình này, từ bỏ một cơ ngơi vững chắc, có nghĩa là nhà cửa, công việc, tất cả những cái gì đó là nó là ổn định của mình, những gì nó là tiện nghi đó là bỏ hết lại, và bắt đầu đó là bước đi trong một cái cuộc hành trình mà giống như là cuộc hành trình đó là cái người du mục á, đi tới đâu thì biết tới đó thôi. À, đi tới đâu thì biết tới đó, và không biết đến tương lai nó như thế nào. Đó là một tương lai hoàn toàn đó là mù mịt. À, đó là cái con đường của niềm tin. À, đó là thì nó diễn tả đó là cái sự từ bỏ. Và không biết là nói về Abraham như vậy đó thì cô với lại các chị đó là thấy đó là ở đây Đức Mẹ nó như thế nào, có cái nét gì đó giống như vậy không?
5: Dạ thưa cha, con thấy Abraham thì Chúa bảo bỏ là bỏ, rồi Chúa bảo giết là giết. Thì đối với Đức Mẹ thì con cũng thấy có cái điều giống như vậy, là khi mà Đức Mẹ đã xin vâng rồi đó, thì cái cuộc đời của Đức Mẹ giống như là biểu đi là đi, đó là qua bên Ai Cập là đi, cũng không biết là tương lai nó sẽ như thế nào. Rồi Chúa bị bắt bớ thì Đức Mẹ cũng đi theo Chúa, rồi cũng cam chịu, cũng không có, tức là giống như là Abraham, Chúa bảo Abraham là giết Isaac, y như vậy thì Chúa, Đức Mẹ cũng hiến tế Chúa theo như lời của Chúa Cha. Thì con thấy hai cái đó nó cũng giống nhau với cha.
6: Dạ, yeah. Cảm ơn chị. Thì mình đó là mình bây giờ đó mình đặt chú trọng tâm vào cái vấn đề đó là cái tinh thần từ bỏ. À, tinh thần từ bỏ của Abraham đó là nó là một cái hình bóng thôi, nhưng mà ở nơi Đức Mẹ chúng ta thấy nó là một hiện thực, nó sẽ rõ ràng hơn, nó hoàn hảo hơn, và nó đẹp hơn của Abraham. Abraham là hình bóng của cựu ước, Đức Mẹ đó là một cái hiện thực ở trong hiện tại đó. Thì ở nơi Đức Mẹ đó thì chúng ta như là đã có lần chúng ta chia sẻ với nhau, đó là Đức Mẹ ngay khi mà có một cái tia sáng đầu tiên có lần chúng ta chia sẻ đó là Đức Mẹ được cái ơn đó là Chúa cho biết dùng cái lý trí ngay từ giây phút đầu tiên đó là hoài thai ở trong lòng mẹ của mình. Thì ngay khi mà được hoài thai trong lòng mẹ mình, được một tia sáng đầu tiên chiếu rọi là được Thiên Chúa mặc khải, là Đức Mẹ đã chọn chính Chúa rồi. Chọn Chúa đó là như là cái phần gia nghiệp của mình. Và chúng ta thấy là Đức Mẹ rất mau mắn cả khi 3 tuổi, khi mà đã có thể một phần đó là tự lập mà không cần đến, có thể đó là sống nhờ người khác nhưng mà không cần đến cái dựa dẫm vào bố mẹ được nữa đó. Có thể sống tự lập mà không cần đến bố mẹ nữa, thì Đức Mẹ đã tự mình đó là xin bố mẹ cho mình đó là vào đền thờ để dâng mình đó là cho Thiên Chúa, như là lời hai bà đó là theo như truyền thống đó là hai bà là người hiếm hoi và cầu xin đó là nếu Chúa cho người con thì sẽ dâng hiến người con trong đền thờ. Thì Đức Mẹ chính là người đã mở lời trước để xin bố mẹ đó là thực hiện cái lời hứa đó với Thiên Chúa, là đưa mình vào trong đền thờ, như là con chim bồ câu, cái hình ảnh mà thả ra khỏi tàu của Noe đó, bay xung quanh để mà tìm kiếm chỗ đậu nhưng mà không thấy cái chỗ đậu, cho nên đó là hai con chim đó, con chim bồ câu đó đã trở lại nhanh chóng, đó là để trở lại cái tàu của ông Noe. Đức Maria cũng vậy, đó là mau mắn, đó là mẹ nhìn thấy thế gian không có đáng tin cậy và Chúa mới là đấng đó là mình tin tưởng, cho nên đó là Đức Mẹ mau mắn hết sức, đó là vừa mới khi mà đã bắt đầu đó là nhận ra được cái sự giả trá của thế gian, thì Đức Mẹ đó là quay về với lại Thiên Chúa qua việc đó là sống trọn vẹn với Ngài, đó là ở trong đền thờ. Như vậy đó là chúng ta thấy đó là cái tinh thần từ bỏ của Đức Mẹ. Rồi chúng ta cũng chia sẻ với nhau về cái tinh thần từ bỏ khác của Đức Mẹ, đó là Đức Mẹ chọn một cái lối sống đó là đó, trước tiên đó là từ bỏ gia đình, từ bỏ những người thân yêu, có nghĩa là cái đó là cái mối liên hệ tình cảm thân thiết nhất, để bước vào trong cái mối liên hệ đối với Chúa qua việc đó là dâng mình trong đền thờ. Rồi chúng ta thấy là Đức Mẹ sống đời sống từ bỏ qua việc đó là chọn cái lối sống nghèo, khước từ vật chất, để rồi đó là khi sinh con đó thì là phải dâng hiến bằng của lễ của một người nghèo, đó là một đôi chim gái hoặc một bồ câu non. Rồi Đức Mẹ chọn cái lối sống đó là mai ẩn, có nghĩa là ẩn giật, không cho người ta đó là biết đến mình, tránh những cái vinh dự, khước từ những vinh dự của thế gian. Đó là cái tinh thần từ bỏ của Đức Mẹ. Và rồi cuối cùng chúng ta thấy là cái sự từ bỏ lớn nhất đó là sau này đó là Đức Mẹ đã nói cái lời xin vâng, để rồi đó là từ đó tất cả những cái gì đó là Chúa muốn thì Đức Mẹ làm theo, ngay cả khi hiến tế con của mình trên thánh giá mà không có thắc mắc bất cứ một điều gì, cho dù đó là không thấy được một cái ánh sáng gì từ những cái điều mà Chúa hứa hoặc từ những điều mà Chúa mời gọi. Cho nên đó là có thể nói là cái tinh thần của từ bỏ của Abraham cũng chính là cái tinh thần từ bỏ của mẹ Maria. Đó thì chúng ta thấy đó là như vậy, là cái đức tin đó là nó diễn tả một cách rất là rõ nét, đó là qua cái chữ đó là từ bỏ, là cái tinh thần từ bỏ. Như vậy đó là trở lại với lại cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ thực hành cái đức tin đó như thế nào. Không biết là cô với lại quý anh chị đó là chúng ta nghĩ như thế nào. Thánh Giacôbê tông đồ ngày nói đức tin không có hành động là đức tin chết. Nếu mình chỉ nói là mình tin Chúa không đó, thì cái điều đó chưa chắc là nó đã là tin. Bởi vì như là ma quỷ đó, nó cũng tin là có sự Chúa, là có thật, nó cũng tin là Chúa hiện hữu, nhưng mà nó không sống đức tin đó, thì nó cũng bị trầm luân, nó cũng bị luận phạt đức. Cái tin đó không đưa đến cái sự cứu rỗi, nhưng mà cái tin đó là nó phải phải đi với lại cái hành động, với cuộc sống của mình. Ngài tin đó là phải tin sao, đó là phải sống như vậy.
5: Thì bây giờ vô thực tế thì tinh thần từ bỏ thì ra nó khó lắm. Nhiều khi mình mê coi cái chương trình này,
8: đúng rồi,
5: nhưng mà mình phải có cái sự chọn lựa. Nếu mình thấy cái chương trình này nó không giúp ích được cho cái đời sống thiêng liêng của mình thì mình nên bỏ. Nó không có ích lợi. Nếu có những cái chương trình nó không có ích lợi cho cái ơn cứu độ của mình thì mình phải biết để mà mình từ bỏ. Nhưng mà bảo bỏ tiền thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà mình biết sử dụng tiền thì chứ. Mình từ bỏ đó là mình cho mình. Mình không có sắm sửa cho mình, nhưng mà mình dùng cái tiền đó cho người khác, giúp đỡ những người nghèo. Đúng, là một cái từ
6: thật
5: bỏ.
6: Thật sự sắm sửa cho mình thì cũng cũng tốt,
5: nhưng
6: thôi,
5: mà cũng
6: nhưng
5: vừa
6: mà
5: đủ
6: nó
5: thôi, Phạm Thị Cha.
6: Tức là mình đừng có hoang phí quá.
5: Thí dụ như con đi shopping, con mua đồ rẻ, không phải cho con. Con mua dùm cho người này, con mua dùm cho người kia, cho.
6: Thì như cái câu chuyện mà mẹ Teresa nói, có người phụ nữ đó là giảm dần từ từ một cái mua một cái chiếc sari đó là rất là giá rất là cao, xong rồi xuống thấp cho tới 100 rupee đó, mẹ Teresa không có cho bà mua thấp hơn đó nữa. Có nghĩa là có nghĩa là thật sự ra những cái gì đó là nó cần thiết cho mình vẫn có thể đó là được hưởng dùng. Dĩ nhiên đó là mình hy sinh được bao nhiêu thì nó tốt bấy nhiêu, nhưng mà đó là cũng không nhất thiết đó là mình phải hoàn toàn đó
5: là
6: bỏ hết. Nhưng mà đó là nó làm sao đó là mình dùng cho nó
5: có
6: nó vừa
5: ý nghĩa,
6: phải
5: không Thị Trang?
6: Có ý nghĩa,
5: ý nghĩa.
6: Còn cái phần còn lại thì cũng phải biết nghĩ tới người khác.
5: Vâng, chứ đâu phải thí dụ như bảo chứ thôi mình giống như các thánh đi thôi, nhà cửa chẳng dọn dẹp, chẳng có sửa sang nâng cấp gì hết trơn. Ở như vậy đó, mất cái phẩm giá của con người. Ăn uống giống như các thánh ăn đồ mốc được thiêu không? Mình phải ăn healthy để làm gì? Để mình phụng sự Chúa.
6: Các thánh thì dễ rồi, tại vì các ngài sống có một mình thôi.
5: Nhưng mà
6: mình đó thì chẳng hạn như là trong đời sống gia đình đó, nếu mà các ngài có bị sao đó thì cũng chỉ có một mình các ngài thôi. Nhưng mà đó là mình đó thì ảnh hưởng tới chồng, tới con, tới vợ, tới con hay là tới những người thân nữa. Thành ra đó là mà khi mà mình bị đó thì người ta phải chăm sóc mình nữa.
5: Vâng vâng, nhưng mà có cái điều là như vậy thì cha con cũng có đồng ý, tự vì thân xác mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Mà mình abuse nó không có được. Các thánh làm những cái điều đó là con không chấp nhận, nhưng mà
6: không,
5: có thể
6: thật sự các ngài có cái ơn riêng. Để có một số những vị đó là chẳng hạn như là các ngài không ăn uống gì nhưng mà vẫn có thể sống được. Có người đó là cả mấy chục năm đó là chỉ có là rước mình thánh thôi, chứ không có ăn uống gì nhưng mà vẫn sống được. Hoặc là có những người đó là có cái được cái ơn riêng để chịu đựng những cái điều đó, nhưng mà không dành hết cho tất cả mọi người.
8: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha, và cũng cảm ơn quý thính giả đã cùng đồng hành với chúng tôi trong tiết mục học hỏi vừa rồi. Ước mong sao những điều học hỏi vừa qua mang đến những lợi ích cho đời sống đạo của tất cả chúng ta, giúp chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa trong mọi hoàn cảnh buồn vui gặp phải trong đời. Và nguyện xin tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa cùng với mẹ Maria luôn ở cùng tất cả chúng ta mọi ngày.
9: Nếu quý vị có những câu hỏi cần được giải đáp hoặc những đóng góp yểm trợ cho chương trình, xin vui lòng liên lạc về địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp @gmail.com.
0: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
10: Lạy Chúa, chúng con đang trong những ngày đầu của tháng 10, là tháng Mân Côi, chúng con dùng để tôn kính mẹ. Trong tháng này, chúng con được kêu gọi để chiêm ngưỡng lối sống của mẹ và nhờ mẹ dẫn đưa chúng con đến với Chúa. Xin Chúa hãy giúp chúng con luôn yêu mến mẹ qua việc làm Chúa Mân Côi, để nhờ mẹ chúng con yêu mến Chúa nhiều hơn. Giờ đây xin Chúa hãy đến với chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô. Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái

0: xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bồm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 93 Hoàng Tước. Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Trong bóng tối thình lình sinh biến, đám môn nhân Trường Sinh Đường nhất thời đều kinh hoàng, không thể lập tức phản ứng lại. Liền trong nháy mắt điện quang hỏa thạch đó, phe chính đạo đã sớm có chuẩn bị chia nhau mà hiện thân. Ai ai cũng ngự khởi pháp bảo, cứ thẳng tay chém giết, lấy hữu tâm mà đánh vô tâm, tự nhiên là chiếm tiện nghi hơn xa. Hơn nữa, đệ tử chính đạo ở đây không có ai không là truyền nhân xuất sắc các đại môn phái. Đạo hạnh tu hành có lẽ không so bì được với các nhân vật như Ngọc Dương Tử, nhưng đối phó với môn chúng bình thường thì lại hơn quá xa. Giờ phút này như hổ lọt vào bầy dê, chính ma hai đạo luôn luôn gây cừu chuốc oán. Lúc hạ thủ dĩ nhiên là không thể lưu tình, chỉ thấy đủ loại ánh sáng chớp nhoáng giữa màn đêm, tiếng gào thét thảm thương vang vọng mang tai bất tuyệt, mùi máu phiếm dân phiêu phưởng trong vùng đầm lầy. Mặt Tiền Phong dẫn đầu các vùng sáng đầy màu sắc, lấp loáng một đạo hào quang dịu mắt màu bích lục, chính là Trảm Long Kiếm của Thanh Vân Môn Long Thủ Phong đệ tử Lâm Kinh Vũ. Con người trẻ tuổi trước đây chưa từng lội sông leo núi, sông pha giang hồ, vào giờ phút này lại đột nhiên oai phong thu hút sự chú ý như vậy. Trảm Long Kiếm y ầm vang vọng, hào quang màu bích lục xung thẳng lên trời, bao bọc lấy chủ nhân của nó, không một chút cố kỵ e dè xông thẳng vào giữa đám đông Trường Sinh Đường. Đó chính là đạo ánh sáng chói lọi nhất giữa đêm tối. Nhãn thần của gã lạnh giá, sâu kín trong tròng mắt lại tựa như có một tia cuồng nhiệt, phảng phất khát vọng nhìn thấy máu tươi phúng trào bên dưới hàng quan trước mặt. Số môn chúng Trường Sinh Đường hàng đầu, khi ánh sáng bích lục đó lướt qua, liền hóa thành trận mưa máu lắc rắc. Đám đông huyên náo, ung ung vây kín, nhưng Lâm Kinh Vũ không ngờ căn bản bất chấp tới địch nhân tập kích.

0: chỉ nhìn thẳng về phía trước, xông thẳng vào chỗ đông người nhất, tung hoành xung sát, không gì ngăn chặn được. Nơi nào gã đi qua, máu thịt vung vãi tứ phía. Một hồi sau, các đệ tử chính đạo kia cũng đã lên tới, đủ thứ pháp bảo tàn sát môn nhân Trường Sinh Đường. Tiêu Dật Tài đang chìm mình giữa loạn chiến, nhưng vẫn lo lắng cho Lâm Kinh Vũ, cao giọng: "Lâm sư đệ, cẩn thận!" Chỉ là Lâm Kinh Vũ xem chừng căn bản không còn nghe thấy lời cảnh cáo của ai nữa. Giờ này, phút này, gã đã không còn là thiếu niên năm xưa học nghệ ở Long Thủ Phong nữa. Vung vít trảm long kiếm, kiếp quang bọc thân, huyết tẩy ma giáo môn đồ. Không biết có bao nhiêu môn nhân Trường Sinh Đường vây kín lấy gã mà kể, nhưng gã vẫn không một lần quay đầu lại nhìn. Trảm long kiếm loang loáng tung lượn giữa màn đêm, máu tươi tầng tầng lớp lớp cứ phúng lên rồi lại rơi xuống trước mặt gã, thấm đẫm y phục gã. Cứ như vậy, vô số môn nhân Trường Sinh Đường rượt theo sau lưng gã, nhưng trước mặt gã lại có ai dám cản đường? Người người nối đuôi nhau đào tẩu, không dám đối diện với con người như một cuồng ma đó. Cho đến khi nơi tận cùng của bóng tối phát ra một tràng thanh âm o o xé tai, bạch quang nhoáng lên, một vật hình tròn cấp tốc xoay chuyển vần vũ từ trên trời đổ xuống, nhắm ngay đỉnh đầu của Lâm Kinh Vũ quật tới. Lâm Kinh Vũ hét lớn một tiếng, trảm long kiếm đang múa lượn giết địch trong nháy mắt bay về trở lại. Gã nắm lấy, chĩa thẳng lên trời, bích quang càng sáng chói, đằng không bay lên. Không ngờ vật hình tròn giữa không trung lại càng lợi hại, hắc quang, bạch quang thay phiên nhau xuất hiện, ương ngạnh đè ép xuống giữa màn hào quang bích lục. Lâm Kinh Vũ lần này biến sắc mặt, biết chung quy cao thủ trong Trường Sinh Đường đã xuất hiện. Pháp bảo không rõ là gì giữa không trung tuy không bắt mắt, lại cứ coi luồng kiếm quang rát mắt của trảm long kiếm như không, càng lúc càng đè nặng áp lực, tấn tốc hạ xuống. Lâm Kinh Vũ sắc mặt cứ theo áp lực của vật hình tròn, trong nháy mắt đã tái nhợt đi mấy phần, liền rống lớn một tiếng, toàn thân bay phóng đi. Chỉ một tích tắc sau, vật hình tròn âm một tiếng long trời lở đất hạ xuống, khoét một hố to, đường kính cả trượng ngay chỗ gã đứng hồi nãy. Lực đạo hung liệt như vậy, hiển nhiên con người kia cũng đã phẫn hận cực độ. Thân người Lâm Kinh Vũ lăn ra, đám Thanh Vân Môn đằng sau nhìn thấy, chia nhau phóng lên tiếp ứng. Nhưng gã nãy giờ không ngần ngại xông vào giữa đám đông Trường Sinh Đường, chung quanh toàn là địch nhân. Còn chưa đợi gã đứng yên, Minh Mẩy đã đớn đau kịch liệt. Trong chốc lát, không ngờ đã có 3-4 lưỡi dao mũi kiếm đâm chém vào người gã. Máu phúng ra như suối, tươi tắn như hoa, nhuộm đỏ cả y phục của gã. Lâm Kinh Vũ khóe mắt giật giật, nhưng lại không có một chút khí sắc kinh sợ muốn rút chạy. Quần sáng trảm long kiếm giữa màn máu tươi bay bắn, không ngờ lại càng chói lọi bắt mắt, bay múa vòng vòng. Tiếng thét gào thảm thương lại vang lên. 3-4 tên đệ tử Trường Sinh Đường loạn choạng thoái lui, cục chân cục tay thổ huyết, khó sống được lâu. Chúng nhân thấy gã thanh niên dũng cảm như vậy, nhất thời lấm lét né tránh. Tới lúc đó, phe chính đạo cũng đã chém giết tới nơi. Môn chúng Trường Sinh Đường không dám luyến chiến, vội lui ra sau. Nhưng chỗ hồi nãy Lâm Kinh Vũ bị đánh lui, Ngọc Dương Tử đã chậm chậm hiện thân ra, mặt mày thần sắc dữ tợn, còn đâu phong thái thần tiên ngày thường. Vòng kịch đấu nãy giờ đã dần dần lắng động. Môn nhân Trường Sinh Đường lục tục tụ tập đằng sau Ngọc Dương Tử. Đám đệ tử trẻ tuổi phe chính đạo cũng nhóm lại một vòng. Tiêu Dật Tài, pháp tướng Lý Tuân đứng trước. Một bên Văn Mẫn của Tiểu Trúc Phong đi tới đỡ Lâm Kinh Vũ cầm máu vết thương, đồng thời nhỏ giọng trách: "Gã thiếu niên ngươi sao lại không lo gì tới tính mệnh của mình như vậy?" Lâm Kinh Vũ và Văn Mẫn cũng chỉ có duyên gặp mặt vài lần trên Thông Thiên Phong ban đầu, giờ lại được Văn Mẫn thình lình chiếu cố như vậy, không khỏi ngẩn người. 10 năm qua, gã theo lão nhân thần bí trong tổ sư Từ Đường trên Thông Thiên Phong của Thanh Vân Môn bái sư học nghệ. Bằng vào tư chất và nghị lực kiên nhẫn của bản thân, chung quy đã có thành đạt. Hôm nay xuất thủ quả nhiên chấn động toàn trường, ai ai cũng chú mục để ý. Nhưng bị vị sư tỷ lạ lẫm hỏi một câu, Lâm Kinh Vũ lại nhất thời không biết trả lời làm sao, không nói gì được hết. Văn Mẫn tâm địa luôn luôn rất tốt, thấy Lâm Kinh Vũ nửa người đẫm máu, lợi dụng thời cơ đình chiến ngàn vàng, liền xuất thủ trợ giúp gã băng bó vết thương. Chỉ là tình thế khẩn cấp, cũng tùy tiện chăm chút sơ sơ, sau đó nhỏ giọng, lát nữa thế nào cũng lại có kịch chiến, ngươi phải tự lo cho mình. Lâm Kinh Vũ cảm thấy ấm áp, gật gật đầu, nhỏ giọng, đa tạ sư tỷ. Văn Mẫn cười cười, bước trở lại đứng gần Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ dõi mắt về phía Lâm Kinh Vũ, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là trong ánh mắt lại tựa như có một tia sáng thoáng lướt qua. Phía trước bên Trường Sinh Đường, Ngọc Dương Tử sắc mặt lãnh đạm, cánh tay mặt còn lại nắm chặt pháp bảo Âm Dương Kính, gân xanh trên tay vòng lên lồ lộ. Lần đột tập chính đạo này, không ngờ trái lại bị đám tiểu bối chính đạo đánh úp trở lại. Lão liếc thoáng qua, chỉ mới một đợt ngắn ngủi, Trường Sinh Đường đã tổn thất cả 1/3 số nhân thủ, mà bên đệ tử chính đạo lại tựa hồ không có tổn thương gì. Lâm Kinh Vũ bị trúng mấy đao, hình như là người thụ thương nặng nhất. Lý Tuân nhìn sang đám môn chúng ma giáo Trường Sinh Đường, một quang loang loáng, chợt nhỏ giọng, Tiêu sư huynh quả nhiên thần cơ diệu đoán, tại hạ bội phục. Tiêu Dật Tài mỉm cười, bất quá tình cờ mà thôi, sau này còn có nhiều chỗ trông vào Lý sư huynh xử lý, phải nhờ Lý sư huynh chỉ giáo. Lý Tuân hiển nhiên không dám coi nhẹ Tiêu Dật Tài nữa, gật đầu thốt, không dám. Mục quan của pháp tướng lại ngập ngừng dừng lại trên thân người Lâm Kinh Vũ đang thụ thương, tựa hồ có ý muốn đi qua hỏi thăm, nhưng chung quy vẫn nhẫn nhịn đứng yên. Từ khi Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự hợp mặt hợp lực, song phương đều chưa từng đối đãi sai sót với nhau. Nhưng trong Thanh Vân Môn, duy nhất có một mình Lâm Kinh Vũ thủy chung cực kỳ lãnh đạm đối với chúng tăng nhân Thiên Âm Tự. Vì nguyên nhân gì thì chúng nhân tự nhiên biết rõ trong lòng. Chỉ là vết thương năm xưa, ai cũng không muốn đề cập tới chuyện cũ. Cho nên mãi cho tới bây giờ, chúng tăng nhân Thiên Âm Tự đều cố tình vô ý tránh né Lâm Kinh Vũ. Nhưng giờ phút này thấy Lâm Kinh Vũ thụ thương, pháp tướng vẫn quan tâm, quay đầu chấp giọng hỏi Tiêu Dật Tài, Tiêu sư huynh, thương thế của Lâm Kinh Vũ sư đệ của các người có nặng không? Tiêu Dật Tài hồi nãy thấy Văn Mẫn tới băng bó vết thương cho Lâm Kinh Vũ, bây giờ ngóng về phía Văn Mẫn. Văn Mẫn hồi ý, lắc đầu nhẹ nhẹ. Tiêu Dật Tài mới an tâm, đáp lời pháp tướng, Lâm sư đệ không có gì đâu, pháp tướng sư huynh bất tất phải ưu lo. Pháp tướng cúi đầu chắp tay, khe khẽ niệm Phật hiệu. Tiêu Dật Tài hít một hơi sâu, nhìn sang phía trước, giọng sang sảng, Ngọc Dương Tử tiền bối, dù gì ông cũng là tiền bối cao nhân, Trường Sinh Đường liệt danh vào ma giáo tứ đại phái Việt, sao lại dùng thủ đoạn hạ tiện bỉ ổi như vậy, không sợ người thiên hạ cười chê sao? Ngọc Dương Tử nổi giận, cái gọi là danh môn chính phái các người cũng mai phục đánh lại bọn ta, không ngờ còn đứng đó lớn tiếng mà không biết hổ thẹn. Tiêu Dật Tài sắc mặt không chút biến đổi, chính khí lẫm liệt, bọn ta là hậu sinh vãn bối, lại xuất môn tại ngoại, tự nhiên là phải cẩn thận phòng bị tiểu nhân gian tà ngấm ngầm gia hại, nhưng không ngờ lại là... Tiêu giật tài, tuổi tác còn thua xa Ngọc Dương Tử, nhưng miệng lưỡi thật là lợi hại. Chỉ vài câu là đã khiến Ngọc Dương Tử thất khiếu bốc khói, rống lớn một tiếng, phóng tới trước. Môn chúng Trường Sinh Đường đằng sau thấy môn chủ xuất thủ cũng ồ ạt kéo theo. Bọn Tiêu Dật Tài mấy người đạo hạnh xuất chúng lo cản Ngọc Dương Tử lại, những người kia lại ùa lên tàn sát. Vốn bằng vào khí độ tu hành của Ngọc Dương Tử cũng không dễ gì bị Tiêu Dật Tài công kích. Chỉ là mắt thấy thực lực của Trường Sinh Đường hiện đã tổn hao không biết là bao, trong lòng thống hận phẫn nộ cực độ. Khơi khơi Tiêu Dật Tài mắng người không cần dùng lời tục tằng thô lỗ, câu nào câu nấy chăm chọc chế giễu. Ngay cả Mạnh Ký bên cạnh còn bảo trì được sự tỉnh táo, đang định khuyên giải, nhưng Ngọc Dương Tử đã xông tới rồi. Ngọc Dương Tử có thể nắm ngôi thượng tọa môn chủ Trường Sinh Đường trên 100 năm, tự nhiên phải có thực tài. Cho dù 10 năm trước đã mất đi một cánh tay tả trong trận chiến Thanh Vân, đạo hạnh bị tổn nặng, nhưng bằng vào một mình Tiêu Dật Tài cũng không thể là đối thủ của lão. Bất quá sự tình đâu có đơn giản như vậy. Tiêu Dật Tài đứng giữa, pháp tướng bên trái, Lý Tuân bên phải, ba người là ba cao thủ xuất sắc nhất trong đám trẻ chính đạo đương kim, vây lấy Ngọc Dương Tử, tạo một vòng quyết đấu. Ngọc Dương Tử phấn khởi thần uy, một mình một tay lấy một chọi ba. Pháp bảo Âm Dương Kính trong tay kỳ ảo khôn lường, lúc đen lúc trắng, huyền quang vần vũ. Kỳ quan pháp bảo của bọn Tiêu Dật Tài công tới đều bị bảo kính gạt ra. Ngọc Dương Tử đón đón đỡ đỡ, văng hết sang một bên, căn bản không thể đến gần được. Thêm vào đó, lúc mặt trắng của Âm Dương Kính xoay qua, không ngờ lại phản chấn pháp bảo của ba người quay trở lại, phản công lại chủ nhân. Ba người lúc đầu không ngờ thứ pháp bảo đó có công dụng thần diệu như vậy, ai cũng lâm vào hiểm nạn. Lý Tuân trên cánh tay tả bị pháp bảo Cửu Dương Xích của mình phạt sát, xém chút đã biến thành độc tí nhân như Ngọc Dương Tử. Ba người bây giờ không dám sao lãng, ứng phó thận trọng. Ngọc Dương Tử một chọi ba, đối đầu với ba nhân tài xuất sắc trong chính đạo, không ngờ vẫn vững chãi chiếm thượng phong, đạo hạnh thật là thâm trầm. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
9: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281933-8300, 281933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Tây Ninh phía Bắc và Tây giáp Campuchia, phía Đông là hai tỉnh Bình Long và Bình Dương, phía Nam giáp tỉnh Hậu Nghĩa, diện tích là 3.516 cây số vuông. Tỉnh lỵ Tây Ninh cách thành phố Sài Gòn 95 cây số về phía Tây Bắc. Núi rừng Tây Ninh không có đồi dốc giống như các tỉnh khác vì nằm trên đất bằng phẳng. Núi Bà Đen khá lớn nhưng chỉ cao 986 thước ở giữa tỉnh. Vài núi thấp khác là núi Voi, núi Heo. Sông chính của tỉnh là Dàm Cỏ Đông, chảy dọc theo hướng Đông Bắc Tây Nam. Các sông quan trọng khác là sông Sài Gòn, sông Đà La, sông Suối Mây, suối Kỵ, suối Ta Hóp, rạch Sanh Đôi. Đầu sông phía Bắc chẻ hai nhánh qua Campuchia. Đầu phía Nam cũng có hai nhánh là sông Sài Gòn chảy qua Bình Dương, nhánh khác chảy ngược hướng Đông Bắc. Khí hậu tỉnh điều hòa với hai mùa rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ đầu tháng 12 đến tháng 4, nhiệt độ trung bình là 28 độ bách phân. Các quốc lộ 1, 22 và các liên tỉnh lộ 13, 19, 20, 26 nối liền Tây Ninh với các tỉnh khác và đi qua Campuchia. Hai sông Dàm Cỏ Đông và Sài Gòn là đường thủy vận quan trọng đi xuống thành phố Sài Gòn và Long An.

0: về dân cư và kinh tế, người Kinh sống phần đông trong tỉnh Tây Ninh, còn lại là đồng bào Khmer và Chàm. Đa số dân ta theo đạo Cao Đài rồi đến đạo Phật Hòa Hảo. Đạo Cao Đài, tên gọi tắt của Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, là một tôn giáo lớn ra đời vào năm 1926. Triết lý căn bản của đạo Cao Đài là lấy tam giáo đồng nguyên, tức là ba tôn giáo lớn ở châu Á là Khổng, Lão, Phật trở về một nguồn gốc và ngũ chi phục nhất, gồm nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo trở về một cội. Đạo thời Đấng Chí Tôn là quyền cung cao thượng đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tức là trời, lấy con mắt làm tiêu biểu cho chữ sáng suốt của Đấng Chí Tôn. Đạo Cao Đài chia làm nhiều phái và có các chi phái được thành lập ở nhiều nơi. Hai phái lớn nhất có thánh thất ở Tây Ninh và Kiến Hòa Bến Tre. Cũng giống như số phận của các tôn giáo khác, bạo quyền Việt Cộng ra sức triệt hạ đạo Cao Đài bằng cách chia rẽ ở trong đạo với mọi hình thức bắt bớ giam cầm các vị chức sắc Cao Đài.
1: Đất đai Tây Ninh bằng phẳng nên rất tiện lợi cho ngành trồng trọt. Ngoài lúa là căn bản, dân chúng trồng nhiều loại rau và các cây kỹ nghệ như thuốc lá, mía, đậu phộng, mì và các loại trái cây. Rừng núi Tây Ninh chiếm 1/3 diện tích và đem lại nhiều lợi tức về lâm sản cho tỉnh. Các loại gỗ quý như cẩm lai, trắc, sến, câm xe, mây, cây le, tre và một số cây dùng làm thuốc. Mây có các loại mây nước, mây tàu, mây rắc, mây rút. Cây le là tre rừng nhỏ cây dùng chế biến giấy. Lâm sản khác là mũ cây dầu. Khi để khô, người ta gọi là dầu chai. Đem nấu lỏng, gọi là dầu trông và dùng để trát ghe. Rừng cũng có nhiều thú như hổ, voi, hươu, nai, nhím. Tây Ninh cũng là nơi có nhiều đồn điền cao su. Khoáng sản của Tây Ninh không nhiều, chỉ có đá ở núi Bà Đen. Đá nung vôi, sỏi, cát ở vùng Tống Lê Chân là những vật liệu dùng trong việc làm đường xá, xây cất.

0: về mặt lịch sử.
1: Tây Ninh xưa thuộc đất Phù Nam, sau bị Chân Lạp thôn tính và khi Chân Lạp chia thành hai thành, tức là Thủy và Lục Chân Lạp, Tây Ninh nằm trong đất Thủy Chân Lạp, có những bộ lạc Chàm và Khmer sống rải rác. Đầu thế kỷ thứ 18, các chúa Nguyễn sau khi chiến thắng Kim Thành lập các phiên trấn và đặt phủ tại Gia Định. Năm 1802, phủ Gia Định cải làm trấn Gia Định. Đời Minh Mạng đặt 6 tỉnh Nam Kỳ là Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Lúc bấy giờ đất Tây Ninh thuộc tỉnh Gia Định còn có tên là nơi giữ voi. Thời Pháp thuộc tỉnh Gia Định trở thành một tỉnh trong 20 tỉnh Nam Phận. Đến năm 1936, thực dân đặt phủ Tây Ninh gồm hai huyện Tây Ninh và Quý Hóa. Sau đó, phủ đổi thành tỉnh. Sau khi anh hùng Trương Công Định hy sinh vào năm 1864, con ông là Trương Quyền lên thay và tiếp tục kháng chiến đánh thực dân Pháp. Ông được đồng bào Thượng Stiên và Mơ Nông hết lòng ủng hộ. Nhiều người tham gia nghĩa quân tiếp dẫn lương thực. Ông mang quân sang Tây Ninh liên kết với Pu Campo, một nhà cách mạng người Miên, rồi cùng với đồng bào gốc Khmer, Thượng và Chàm tiến đánh một số đồn bót và cơ quan hành chánh tỉ Tây Ninh. Ngày 7 tháng 6 năm 1866, nghĩa quân tấn công tỉnh Lỵ, giết chết tên đầu tỉnh là Thanh Tra La Closé và phục kích giết chết một tên đại tá cầm quân đi tiếp cứu tỉnh này. Năm 1869, đồng bào Stiên lại nổi lên và lập căn cứ ở phía bắc tỉnh Tây Ninh. Nghĩa quân thường xuyên chặn đánh những đoàn trâu bò từ Campuchia gửi qua tiếp tế cho quân Pháp. Giặc tăng cường quân cùng với sự trợ lực của tên Việt gian Huỳnh Công Tấn đi tàn sát các buôn làng không theo chúng. Căn cứ kháng chiến của đồng bào Stiên rút về hợp với đoàn quân của anh hùng Trương Quyền và Pu Campo. Về sau, anh hùng Trương Quyền bị thất bại và hy sinh. Trước khi đất nước ta bị chia đôi ở vị tuyến 17, anh hùng Trịnh Minh Thế chỉ huy lực lượng võ trang của giáo phái Cao Đài chiếm giữ vùng núi Bà Đen làm chiến khu đánh thực dân và Việt Cộng. Trước năm 1975, tỉnh Tây Ninh có các quận Phú Khương, Chợ Long Hoa, Khiêm Hanh, Bầu Đồn, Hiếu Thiện, Gò Dầu Hạ và Phước Ninh, Bến Sỏi. Sau khi bảo quyền Việt Cộng kiến chiếm miền Nam tự do vào năm 1975, chúng thay đổi cơ cấu hành chánh như sau: thị xã Tây Ninh và bãi huyện Châu Thành, Gò Dầu, Dương Minh Châu, Hòa Thành, Tân Biên, Bến Cầu, Tân Châu và Trảng Bàng, một quận của tỉnh Hậu Nghĩa.

về di tích và thắng cảnh. Đến Tây Ninh, du khách phải viếng thăm Tòa Thánh Tây Ninh, nơi thờ phụng tôn nghiêm của tín đồ đạo Cao Đài. Bên trong tòa thánh rất rộng, kiến trúc công phu, chung quanh lối lên chánh điện là những cây trụ lớn dựng thẳng tới trần. Mỗi thân cột đều có hình rồng, được chạm trổ tinh vi, đẹp mắt. Vào những ngày có lễ lớn, tín đồ đạo Cao Đài ở khắp nơi về dự rất đông. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản đóng cửa tòa thánh. Thắng cảnh đặc biệt của tỉnh là núi Bà Đen, cách tỉnh lỵ 15 cây số. Người dân còn gọi là Dân Sơn, vì thường có mây bao phủ. Trên núi có chùa Linh Sơn, leo các bậc thang lên khoảng gần 300 thước, có hang đẹp và suối nước trong vắt. Trên núi có nhiều hang động. Chân núi có nhiều hồ, đầm. Đứng trên núi nhìn phong cảnh rất ngoạn mục. Dùng thượng lưu sông Dàm Cỏ Đông, sát biên giới Campuchia, có phong cảnh sông nước rất đẹp. Hai hàng cổ thụ mọc hai bên bờ cao, chụm đầu lại với nhau, vang tiếng chim muông đủ màu sắc.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Tây Ninh, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
6: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
8: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trùng chúng ta tiến lên đi đầu tiên. Đó vui vui trong ánh sao còn dần người bốn phương con thơ đông sao bật sao Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của chương trình Phật Thanh Đường Về Bến Giác. Trong phần Phật Pháp tuần này, xin đề cập đến đề tài huân tu nội lực. Có lẽ chúng ta rất là dễ dàng để hình dung ra cái sức mạnh của thân. Ví dụ như khi thân chúng ta khỏe, dù là đi bộ, leo núi hay các sinh hoạt đều mạnh mẽ, nhanh nhẩu và thoải mái. Nhưng mà nếu sức khỏe chúng ta yếu đi, cạn kiệt vì bệnh tật, vì tuổi già hay vì bất cứ lý do nào đó, thì chúng ta sẽ thấy ngay rằng trong một cái hình hài mà nó thiếu sức khỏe thì chúng ta làm việc gì cũng khó khăn, cũng mệt. Đó là về mặt sinh lý, thân thể. Về mặt tâm lý đó, thì thật ra có một thời nào đó chúng ta có một cái cảm nhận mơ hồ về cái yếu và cái mạnh của tâm. Nhưng mà càng sống thì chúng ta mới thấy rằng không phải tâm của chúng ta lúc nào cũng có một trạng thái nội lực giống nhau. Có lúc chúng ta rất là quẩy quải, có lúc chúng ta hưng phấn, có lúc chúng ta cương quyết mạnh mẽ làm việc gì đó, dường như là không biết sợ, không biết mệt. Trái lại có lúc nội lực của chúng ta yếu, tâm của chúng ta cảm thấy sợ sợ, lo lắng, không có dám quyết đoán. Và đôi khi chúng ta tự hỏi rằng, vậy thì nội lực trên phương diện tinh thần nó có cái gì gọi là mạnh, cái gì là yếu, và cái gì là nguyên nhân của một nội lực sung mãn và một nội lực yếu kém. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời giờ để nói về bốn cái trạng thái, mà qua đó chúng ta thấy rõ được cái nguyên nhân và hệ quả của một nội tâm yếu kém. Đồng thời những điểm này nó cũng cho chúng ta những người ý cần thiết để cho cái khả năng dành thời giờ để nói về bốn cái trạng thái, mà qua đó chúng ta thấy rõ được cái nguyên nhân và hệ quả của một nội tâm yếu kém. Đồng thời những điểm này nó cũng

mà càng phân tán thì cái nội lực của chúng ta yếu kém đi. Ví dụ như là mình làm việc hay mình lái xe hay mình học, mà trong một lúc chúng ta bị nhiều cái sự chi phối, phải nghĩ vẩn vơ, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có những thiếu tập trung và chúng ta khó nhớ và đồng thời khó đưa ra những cái quyết định sáng suốt. Vì vậy trong đời sống hàng ngày hiểu được cái nguyên tắc này, cho dù chúng ta có trăm muôn ngàn việc thì chúng ta cũng đặc biệt là dành những khoảng thời gian nào đó cho công việc nào đó một cách khó tập trung. Người Tây phương họ thường nói đến một cái phương cách gọi là spiritual compartment, tức là những cái ngăn riêng của đời sống tinh thần. Một người khéo điều động cái năng lực nội tại thì đó, người đó phải có khả năng phân chia tâm thành từng ngăn khác nhau. Lúc đi làm, lúc đi bộ ngoài công viên, lúc nằm ngủ thì nên đặt ra vấn đề là ở đâu vào đó, không có lấy một chuyện khiến cho nó lan rộng qua anh chi phối những việc khác. Chính là trong những cái ngăn riêng lẻ như vậy chúng ta lại bớt đi cái sự chi phối và chúng ta có thể quân tu được cái nội lực nhiều hơn. Một điều thứ hai mà chúng ta cũng thường thấy đó là đối với một việc nào mà chúng ta tập trung lặp đi lặp lại, gọi là chuyên nhất, gọi là tâm định, thì ở đó tạo nên nội lực. Lấy ví dụ trong cái ngôn ngữ nói về cái tài năng của con người, của tâm trí, chúng ta hay dùng chữ gọi là thành thạo hay là thuần thục. Cũng có việc nấu bếp, mà một người nấu mỗi ngày thì họ sẽ nấu nhanh, nấu gọn, nấu thoải mái hơn là người lâu lâu mới làm một lần. Việc gì cũng vậy, cái việc mà lặp đi lặp lại tạo nên sự thuần thục và thành thạo đó, nó cũng là một cách để giảm thiểu những cái lấn cấn, những khó khăn của đời sống nội tâm. Và điều này đặc biệt trở nên rất là quý, rất là cần thiết để chúng ta có được một cái sự tập trung tương đối rất là tốt. Cái nguyên tắc thứ ba mà chúng ta thường nghe ở trong kinh điển đề cập đến, đó là một nội tâm ít có phiền não thì là một nội tâm sung mãn. Một nội tâm ít phiền não ở đây đó là trong cuộc sống chúng ta có được những giờ phút thanh thản, có thể đặc biệt dùng thì giờ trong ngày cho một công việc gì đó, như là ngồi thiền hay là đọc kinh hoặc giả là đi bộ. Nhưng mà chính sự thanh thản, ít có những cái phiền não chi phối, làm cho nội lực của chúng ta sung mãn. Theo Đức Phật Pháp thì có ba cái trạng thái làm cho nội lực của chúng ta bị yếu kém rất nhiều. Trạng thái thứ nhất là dính mắc, tức là chúng ta quá ham muốn một cái gì đó, Đạo Phật gọi là tâm tham. Ví dụ như mình thấy một cái món hàng mình quá thích ở ngoài siêu thị, hay hoặc giả là mình quá nghiện một thứ gì đó, hay hoặc giả là quá dính mắc một thứ. Như một lúc nào đó con người bị dính mắc với tình cảm, con người bị dính mắc với của cải, với công việc chẳng hạn, thì dính mắc gọi là tham. Và ngược lại cái tham thì có một trạng thái khác gọi là sân, là sự bực tức khó chịu. Cái trạng thái mà luôn luôn lặp đi lặp lại những điều trái ý nghịch lòng đó khiến cho sân tâm thường xuyên ngự trị trong tâm của mình. Nó là một cách làm cho nội tâm của chúng ta bị suy yếu. Điều này nó giống tương tự như là khi mình bị cảm cúm, cái vi trùng trùng trùng cúm đó,

0: nó làm cho chúng ta bị kiệt quệ mệt mỏi cái tâm sân của mình, nó làm sự nhai đi nhai lại những điều trái ý nghịch lòng, thì nó làm cho chúng ta bị suy nhược, nhất là sự căng thẳng. Bây giờ người ta hay dùng cái chữ stress, tức là nó sự căng thẳng nội tại. Và tâm si, tức là sự mê mờ. Cái trạng thái này được ví dụ như là nước mà nó bị bùng, hay hoặc giả là chúng ta lái xe mà có cái gì che phủ cái kính ở phía trước, mặc dù chúng ta có cái quạt nước nhưng mà nó lại không quạt được hết. Cái sự ngăn chia che đó nó làm trở ngại đời sống tinh thần rất là nhiều, nó đánh mất đi sự thông thoáng, nó mất đi sự rộng rãi, nó mất đi cái sự bén nhạy, và những điều này tạo nên cái hệ lụy rất là lớn. Thì như vậy tham sân si đó là những thứ phiền não, mà những phiền não này làm cho nội tâm của chúng ta nó bị suy yếu đi, nội lực bị giảm thiểu. Và điều thứ tư mà chúng ta đề cập đến sức mạnh nội tại, đó là sự vắng mặt của những cái lực đẩy rất là cần thiết. Đạo Phật đề cập đến năm cái lực, đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Tính lực là sức mạnh của niềm tin, tấn lực là sức mạnh của nghị lực hay của sự tinh thần, niệm lực là sức mạnh của sự tỉnh thức, định lực là sức mạnh của tập trung trung, và tuệ lực là sức mạnh của sự bén nhạy sáng suốt. Tính tấn niệm định huệ là năm cái lực mà khi có mặt, khi xuất hiện, làm tâm của chúng ta mạnh mẽ, quyết đoán, hưng phấn, sáng suốt, chính xác. Nhưng mà khi thiếu những cái chất liệu này thì tâm của chúng ta trở nên yếu kém, muội lực, và rất là dễ dàng bị chiếm ngự bởi tham, bởi sân, bởi si. Và sau cùng thì chúng ta đề cập đến một cái trạng thái làm cho chúng ta sung mãn nội lực, đó là sự an lạc. Thật ra thì về điểm này Đạo Phật chia làm hai, là phi trí và xuất khác. Thì phi trí trong Đạo Phật nghĩa là phỉ hay là sự hân hoan. Ví dụ như mỗi ngày chúng ta có làm được một công việc gì đó mình thích, mình làm công việc gì đó được lợi lạc, và khi chỉ thấy công việc sắp làm việc đó, cái tâm của mình phấn chấn, sự phấn chấn đó gọi là phỉ, là phi trí. Và lạc có nghĩa là sự hưởng thụ, sự ngâm tẩm. Phỉ nó giống như là mình thấy mình đang khát nước mà thấy được nước đem ra mời. Và lạc nó giống như là mình cầm cái ly nước lạnh, một chai nước lạnh mình uống, nó đã khát, giải khát được. Đó là trạng thái phỉ và lạc. Thế trong cuộc sống mà chúng ta có được cái sự an lạc trên cả hai phương diện, hân hoan và sự thấm thía, thì hai trạng thái này nó nuôi dưỡng cái gọi là sự an lạc trong đời sống, và chính sự an lạc này làm cho chúng ta tăng trưởng được điều mà Đạo Phật gọi là sức mạnh nội tại. Trên phương diện đời sống tinh thần có lẽ là không thể nào mà chúng ta có một cái công thức cho tất cả mọi người, như là đưa ra một công thức nấu ăn, mà thay vào đó những gì được đọc ở trong kinh điển hay là được nghe trong các buổi thảo luận thì phần lớn nó là những gợi ý, và từ những gợi ý này chúng ta áp dụng một phương diện nào đó, một phần nào đó trong cái đời sống thực tế. Lâu ngày thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng những gì nó khiến cho nội lực sung mãn và những gì nó khiến cho nội lực suy yếu. Lấy ví dụ như có những người mà nội lực suy yếu là do cái chi phối của phiền não, chi phối của công việc. Có những người nội lực suy yếu là do chúng ta thiếu đi cái tố chất như là tính tấn niệm định tuệ, hay là chúng ta không có cho mình được cái sự thanh thản. Ngày nay thì các quốc gia phát triển đều nhận ra một điều là những cái đô thị được xây cất tốt cho cuộc sống con người, tốt cho sự phát triển quốc gia. Những cái khu đô thị đó rất cần những công viên, những nơi nghỉ dưỡng, những nơi làm cho mỗi người có thể thư giãn được. Sự thư giãn đó là cần thiết trong đời sống. Đôi khi một cách tốt nhất để mình tăng cái năng suất làm việc là cho phép mình nghỉ ngơi. Có nhiều người bị cái thói quen cho rằng mình muốn làm việc với năng suất rất là cao thì mình cần lúc nào cũng bận rộn. Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy, và đặc biệt là các công ty lớn, người ta thấy rằng nhân viên bị thúc ép làm việc liên tục trong nhiều giờ mà không có nghỉ ngơi thì cái năng suất rất là kém so với một công ty mà người ta xây dựng được những cái chỗ đi bộ, những nơi thư giãn và những giờ phút người ta có thể chơi một vài cái môn như là đá cầu hay chơi bóng rổ. Chính như lúc đó nó tạo nên sự thư giãn rất là cần thiết cho đời sống nội tâm. Do vậy, dù là ngoài đời hay trong đạo, dù là cá nhân hay là đoàn thể, và cho dù là cuộc sống ở thành thị hay thôn quê, thì chúng ta đều hiểu một điều là nội tâm thì có khi mạnh khi yếu. Vì để có được một nội tâm sung mãn thì chúng ta rất là cần những thứ đôi khi nó xa xỉ trong đời sống ngày hôm nay, như là sự thư giãn, như là khả năng tập trung, như là khả năng sống thanh thản ít phiền não, như là khả năng quân tu nội lực, như là khả năng có được niềm vui, sự an lạc trong cuộc sống. Chính những cái tố chất này, chính những điều kiện thích hợp này khiến cho tâm của chúng ta được sung mãn về nội lực, và nhờ vậy chúng ta làm việc có năng suất cao hơn, sống đời sống an lạc hơn và có cái nhìn thông thoáng hơn. Đó là tại điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị với cái đề tài huân tu nội lực. Và bây giờ thì bước qua phần chia sẻ của quý chư vị Phật tử cộng sự của chương trình phát thanh Đường Về Bốn Bến Giác, và như thường lệ chúng ta có sự góp mặt của đại biểu Tuệ Thành Nguyễn Khương, và tuần này là sự trở lại của cô Lăng Gia Nguyệt. Trước hết mời cô Lăng Gia Nguyệt có đôi điều chia sẻ nhân đề tài ngày hôm nay, đó là quân tu đạo lực. Mời cô Lăng Gia Nguyệt.
1: Dạ, con kính ảnh lễ Hòa Thượng, kính chào anh Tuệ Thành, kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, theo con hiểu thì trong Phật giáo muôn tập nội lực, quân tu nội lực có thể hiểu là làm cho những phẩm chất thiện lành được lặp đi lặp lại, thấm sâu vào tâm, rồi dần trở thành sức mạnh nội tâm và cách sống tự nhiên của mình. Đây chính là quá trình ươm mầm, vun bồi và tích lũy những phẩm chất tốt đẹp, sức mạnh tinh thần và trí tuệ từ bên trong, để chúng trở thành một phần cốt lõi của con người ta, một nguồn lực vững chắc mà không ai có thể lấy đi. Quân tập có nghĩa là sự ướp hương thấm nhuần. Ta hãy tưởng tượng một túi trà để lâu trong hộp đựng trà thơm, dù lấy túi trà ra, cái hộp vẫn còn mùi hương của trà. Mỗi lần ta khởi một ý nghĩ, nói một lời, làm một hành động, nuôi dưỡng một thái độ, là ta đang tạo một dấu ấn trong dòng tâm thức. Nếu thường xuyên nuôi dưỡng sân giận, tâm dễ đi theo sân giận. Nếu thường xuyên thực tập từ ái, tâm dần trở nên mềm mại và cảm thông hơn. Nếu thường xuyên giữ tâm tỉnh thức, khả năng nhận biết cũng ngày càng vững. Vì vậy, quân tập không phải là cố tạo ra một sức mạnh đặc biệt, mà là kiên trì làm cho những phẩm chất lành mạnh trở thành thói quen của tâm. Nội lực không phải là sức mạnh cơ bắp hay quyền lực xã hội, mà là sức mạnh của tâm hồn. Khả năng giữ được bình an trước biến động, khả năng yêu thương vô điều kiện, khả năng nhìn thấy sự thật và khả năng làm chủ chính mình. Chẳng hạn, một người có nội lực không phải là người không gặp nghịch cảnh, mà là người gặp nghịch cảnh nhưng không dễ dàng bị nghịch cảnh cuốn đi. Người khác nói một lời khó nghe, tâm ta vẫn có khả năng dừng lại, gặp điều trái ý không lập tức phản ứng, gặp mất mát biết đau nhưng không để đau khổ hoàn toàn chi phối, gặp điều thuận lợi không lập tức đắm nhiễm. Đó chính là sức mạnh được hình thành từ sự tu tập lâu ngày. Quân tập là gieo đi gieo lại. Nội lực là sức mạnh bên trong giúp mình đứng vững và chuyển hóa. Quân tập nội lực là quá trình lặp đi lặp lại những thực hành nuôi dưỡng tâm hồn, để sức mạnh ấy thâm sâu vào từng tế bào, từng phản xạ và trở thành bản năng của ta. Nội lực không tự nhiên mà có, nó là kết quả của sự nỗ lực có phương pháp trên nhiều phương diện. Dưới đây là năm pháp hành tiêu biểu, tương ứng với năm địa phận của con người. Quân tập qua thân, thể chất, sự vững chãi. Thân thể là nền tảng của tâm hồn. Một thân thể yếu ớt, bệnh tật dễ khiến tâm hồn bấn loạn. Ngược lại, một thân thể khỏe mạnh, dẻo dai, hỗ trợ rất nhiều cho sự tĩnh lặng của tâm. Để quân tập thân thể, đòi hỏi sự vận động đều đặn, như đi bộ, thiền, yoga, khí công hoặc bất kỳ môn thể thao nào. Mục đích không phải là đẹp hay mạnh, mà là rèn luyện sự kiên trì, kỷ luật và cảm nhận cơ thể. Ta luyện tập ăn uống trong chánh niệm, ăn chậm, nhai kỹ, biết ơn thức ăn, ăn uống điều độ, tránh chất kích thích. Đây là cách quân tập sự tiết chế và lòng biết ơn. Ngủ nghỉ đúng mực, giữ giờ giấc ngủ điều độ. Trước khi ngủ, ta thực hành quan sát thân tâm để buông bỏ căng thẳng. Quân tập qua khẩu, lời nói, sự hòa ái. Lời nói có sức mạnh tạo dựng hoặc hủy diệt. Mỗi lời nói ra là một lần ta gieo hạt vào tâm người khác và tâm chính mình. Thực hành điều này, ta nên sử dụng ái ngữ. Trước khi nói, ta hãy tự hỏi, lời này có thật không? Có hữu ích không? Có đúng lúc không? Có mang lại hòa hợp không? Nếu không, ta hãy im lặng. Lắng nghe sâu, tập lắng nghe mà không ngắt lời, không phán xét. Lắng nghe để hiểu, không phải để đáp trả. Tụng kinh, niệm chú. Đây là một dạng quân tập rất mạnh. Âm thanh của kinh chú đi vào tâm thức, làm lắng dịu những tạp niệm và ươm mầm trí tuệ. Ngay cả khi không hiểu hết nghĩa, việc tụng đọc với tâm thành kính cũng tạo ra năng lượng an bình. Quân tập qua ý, suy nghĩ, sự sáng suốt. Đây là trung tâm của mọi quân tập. Suy nghĩ là hạt giống gốc. Nếu ta quân tập được tâm ý, mọi hành động và lời nói sẽ tự động đi theo. Ta thực hành bằng thiền quán niệm, ngồi yên, quan sát hơi thở, quan sát dòng suy nghĩ đến rồi đi. Mục đích là nhận diện và không đồng hóa với suy nghĩ. Ta không phải là suy nghĩ của ta. Quán chiếu, suy nghĩ có định hướng. Mỗi ngày ta dành 5-10 phút để quán chiếu về một chủ đề, như vô thường, mọi thứ đều thay đổi, như từ bi, mong mọi người được an vui, hoặc biết ơn những gì mình đang có. Đây là cách gieo hạt trí tuệ vào tâm thức. Ta đọc và học Phật Pháp, đọc kinh sách, nghe Pháp thoại. Nhưng đừng chỉ đọc. Hãy suy ngẫm và áp dụng vào đời sống. Kiến thức chỉ là hạt giống, hành động mới là nước tưới. Quân tập qua hành động, hành vi, sự kiên định. Hành động là nơi nỗ lực được thể hiện và cũng là nơi nó được củng cố. Mỗi hành động đúng đắn là một viên gạch xây nên tòa thành nỗ lực. Ta thực hành sự giữ giới, dù ta không phải là tu sĩ, nhưng thực hành năm giới cơ bản, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất gây nghiện. Giới luật là hàng rào bảo vệ nội lực của ta khỏi bị rò rỉ. Bố thí và phụng sự, ta làm việc thiện giúp đỡ người khác một cách âm thầm. Mỗi hành động cho đi là một lần ta quân tập tâm xả ly và lòng từ bi. Nó phá vỡ cái tôi ích kỷ, vốn là kẻ thù lớn nhất của nội lực. Ta làm việc nhà với chánh niệm, rửa bát, cất nhà, nấu ăn. Ta làm với tất cả sự chú tâm. Đây là cách quân tập sự hiện diện và trân trọng từng khoảnh khắc. Quân tập qua môi trường, với cộng đồng, sự nương tựa. Chúng ta không thể quân tập nội lực một mình. Môi trường và những người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn. Ta thực hành bằng cách tìm bản lành, thiền tri thức, gần gũi với những người có tâm hồn tích cực, biết tu tập. Năng lượng của họ sẽ tốt hơn cho ta. Ta tránh xa môi trường độc hại, hạn chế tiếp xúc với những nơi chốn, thông tin hoặc con người thường xuyên gieo rắc, sân hận, tham lam và si mê. Tham gia cộng đồng tu tập với một nhóm thiền, một lớp học Phật Pháp, một câu lạc bộ sách, vân vân. Sự cộng hưởng tập thể giúp nội lực của mỗi người được nhân lên. Quân tập nội lực không phải là một khóa học cấp tốc, nó giống như trồng cây. Ta gieo hạt là thực hành lần đầu. Tưới nước lặp đi lặp lại hàng ngày và chờ đợi. Có những ngày ta không thấy gì thay đổi, nhưng rồi một ngày ta nhận ra mình đã bình tĩnh hơn trước một lời chỉ trích, tôi thương hơn với một người khó ưa và vững vàng hơn trước một biến cố. Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ việc nhỏ nhất. Ví dụ như uống một ly nước với tâm biết ơn, nói một lời ái ngữ với người thân, ngồi yên 5 phút, theo dõi hơi thở. Mỗi hành động nhỏ ấy là một giọt nước tưới lên hạt giống nội lực trong ta, và một ngày khu vườn tâm hồn ta sẽ nở hoa. Một ý nghĩ lành chưa làm nên con người, nhưng những ý nghĩ lành được nuôi dưỡng mỗi ngày sẽ dần trở thành phẩm chất của con người ấy. Và sâu hơn nữa, mục đích của quân tập trong Phật giáo không chỉ là làm cho mình mạnh mẽ hơn, mà làm cho tâm ngày càng ít bị tham, sân, si, chi phối, để có nhiều tự do và trí tuệ hơn. Dạ, kính bạch Hòa Thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
4: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
5: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
5: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
6: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen,

0: Cảm ơn trưởng cô Lăng Trần Nguyệt, quý vị vừa nghe lời phát biểu của cô Lăng Ngọc và Nguyệt, và đây là chương trình phát thanh điều về Bến Giác, và tiếp theo xin mời được Hữu Tuệ
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đã nghe chương trình Đường về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới huân tập nội lực là một cái quá trình tích lũy, nuôi dưỡng và tôi luyện năng lượng, sức mạnh tinh thần cùng cái sự vững vàng ở bên trong tâm thức thông qua cái việc lặp đi lặp lại những cái sự suy nghĩ, lời nói, hành động thiện lành và tỉnh thức. Huân tập trong Phật giáo mang cái nghĩa là sông ước, đó là cái quá trình những cái trải nghiệm qua nghe, nhìn, biết hàng ngày in sâu và bồi đắp dần vào tiềm thức, tạo thành cái thói quen hoặc là nghiệp lực. Nội lực là cái sức mạnh ở bên trong cơ thể và tâm hồn. Trong tu tập và phát triển bản thân, nội lực không phải là cái sự cố đè nén cảm xúc, mà là cái độ vững chãi, bình tĩnh và tỉnh thức khi đối diện với nghịch cảnh hay biến cố trong cuộc sống. Quá trình vận hành và chuyển hóa tích lũy theo thói quen, nếu ta liên tục huân tập những cái năng lượng tiêu cực, sự sân hận hay than vãn, tâm trí sẽ quen với cái sự yếu đuối và phản ứng tiêu cực. Ngược lại, việc huân tập ý niệm thiện lành và sự quan sát nội tâm sẽ giúp hạt giống tích cực nảy nở. Nội lực được huân tập đủ lớn sẽ tạo ra cái khoảng trống đủ rộng giữa cảm xúc bất chợt và hành động, giúp ta làm chủ bản thân trước những cái lời chê bai, sự cố bất ngờ hay tổn thương sâu sắc. Huân tập nội lực trong Phật giáo là cái quá trình sông ước, nuôi dưỡng và tích lũy năng lực tâm linh thông qua việc lặp đi lặp lại các cái hành vi, suy nghĩ và lời nói thiện lành. Về các cái phương pháp huân tập nội lực như là giới định tuệ, thực hành giữ giới, thiền định và phát triển trí tuệ để tạo ra nguồn năng lượng chuyển hóa nội tâm kiên cố, lòng từ bi và sự khiêm cung, xả bỏ ngã mạn, trải lòng thương yêu muôn loài và kiên nhẫn đối trị với lỗi lầm để sinh ra đạo đức, chánh niệm hàng ngày, giữ tỉnh thức trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động để gieo trồng các cái chủng tử thiện và tạng thức, tích lũy hạt giống thiện, nhớ lại ít nhất 3 điều tốt đã làm hoặc những cái điều tốt đẹp nhìn thấy từ người khác trong ngày để nuôi dưỡng niềm vui thuần khiết. Áp dụng huân tập vào đời sống bận rộn hàng ngày là cái cách ta biến mỗi cái khoảnh khắc làm việc, sinh hoạt thành một cái cơ hội để sông ướp tâm thức, thay vì phải dành ra nhiều tiếng đồng hồ để ngồi thiền. Dưới đây là 4 cái phương pháp thực tế để huân tập nội lực ngay trong lúc làm việc. Phương pháp thứ nhất là tận dụng cái khoảng trống giữa các công việc. Trong một ngày bận rộn, luôn có những cái khoảng thời gian chuyển tiết ngắn, hãy biến chúng thành cái thời gian huân tập chánh niệm. Khi thức dậy, dành 30 giây đầu tiên trong ngày để khởi tâm biết ơn vì mình đã còn một ngày để sống và cống hiến, thay vì làm ngay một việc nào đó. Ngay khi di chuyển hay lúc chờ đợi, lúc dừng ở đèn đỏ, đi thang máy hoặc chờ pha cà phê, hãy tập trung vào 3 hơi thở sâu, nhận biết rõ, hít vào, biết mình đang hít vào, thở ra, biết mình đang thở ra. Trước khi làm việc, dành 1 phút ngồi yên tại bàn làm việc để định tâm, buông bỏ các sự suy nghĩ vụn vặt trước khi bắt đầu công việc mới. Điều thứ hai là thực hành làm việc trong chánh niệm. Huân tập không phải là làm thêm một việc mà là thay đổi cái cách làm những cái việc hiện tại như là ăn uống trong tỉnh thức. Khi ăn trưa, hãy tắt điện thoại, tập trung cảm nhận hương vị thức ăn và biết ơn bữa ăn. Lắng nghe trọn vẹn. Khi đồng nghiệp hoặc người thân nói chuyện, hãy lắng nghe mà không phán xét, không chuẩn bị câu trả lời trong đầu. Đó là cách huân tập tâm từ bi và sự định tĩnh, làm sạch tâm khi dọn dẹp. Khi rửa chén, lau nhà, hãy xem đó là cái hành động đang gột rửa những bụi bặm phiền não trong tâm trí mình. Và cái cách thứ ba là huân tập thói quen vào buổi tối. Trước khi đi ngủ, hãy dành 5 phút để thực hiện một công việc giúp thanh lọc tạng thức là sám hối nhẹ nhàng, nhận diện những lúc ta lỡ nổi giận, lời nói khó nghe hay có ý nghĩ tiêu cực, nhìn nhận lỗi sai, bao dung với chính mình và khởi quyết tâm chuyển hóa vào ngày mới. Và điều thứ tư và cũng là điều cuối cùng, đó là thiết lập cái bộ lọc tiếp xúc. Mỗi ngày tâm ta bị xông ướp rất nhiều bởi mạng xã hội, tin tức đủ loại thật giả và những lời than vãn. Để bảo vệ nội lực, hạn chế tiêu thụ độc tố tâm lý, giảm thời gian lướt mạng xã hội vô bổ, chủ động tiếp xúc năng lượng lành, lắng nghe một đoạn pháp ngắn trong lúc tập thể dục hoặc trước khi đi ngủ để tu dưỡng tâm trí. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Cảm ơn trường Hương Thị Thành, quý vị đang nghe chương trình phát thanh được về bến giác. Và tiếp theo, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay là bản tin về Thái Lan. Ở tại thành phố Bangkok đang trải qua một cơn lũ rất là lớn của thế kỷ. Hầu như tất cả những quận hạt của thành phố Bangkok đều chìm ở trong nước, và có những nơi nước cao dừng tới khỏi chiếc xe bán tải biết khắp cách. Riêng về các ngôi chùa và đời sống các tăng sĩ thì bị ảnh hưởng rất là nhiều. Phật giáo đã huy động tất cả các chư tăng để hợp tác với chính quyền và đặc biệt là quân đội nhằm tạo đập những con đê để bảo vệ những công trình văn hóa lịch sử, tức là những ngôi chùa, những cơ sở ở tại một thành phố mà có hơn 500 ngôi chùa cổ. Một cái trở ngại lớn đó là tất cả chư tăng ở thành phố Bangkok đều sống bằng cái niềng khất thực mỗi ngày, tức là mang bình bát đi trên đường phố và nhận thực phẩm cúng dường. Trong lúc do đạo luật nên ngay cả những người Phật tử sau 2-3 ngày lục cũng không thể nấu ăn, và việc đi lại trở nên khó khăn vì khất thực không thực hiện được. Một số lớn các ngôi chùa đã tổ chức để những người Phật tử có thể nấu thực phẩm ở trên những cơ sở mà với cái nền cao không bị nước ngập lụt, vừa hỗ trì thực phẩm cho chư tăng độ nhật hàng ngày, vừa là một cách giúp đỡ cho những nạn nhân lũ lụt ở chung quanh chùa. Vấn đề hiện nay là hệ thống cống của Bangkok lại gom chung nước thải và nước thoát, rồi về lẫn ống cống thoát nước mưa, và đã quá tải nặng nề. Hầu như tất cả các nhà vệ sinh đều không sử dụng được bình thường. Tìm nhà vệ sinh cho mọi người sinh hoạt là một vấn đề rất là gay go. Bên cạnh đó thì Thủ tướng Thái Lan đã cho quân đội xây dựng rất là nhiều khu bếp dã chiến khắp Bangkok để cung cấp thực phẩm cho những người mà không thể nấu ăn được. Người ta họp những khu chợ nổi để có thể buôn bán, cách đặt để buôn bán được và mua những gì có thể mua được. Tuy nhiên do cái phương tiện di chuyển đi lại vô cùng khó khăn ở trên đường phố, thì ngoài cái dơ của nước thải từ trong các cống ra, còn có cá sấu, còn có không biết bao nhiêu là những nguy hiểm cho người đi lại. Và do vậy, đây là một trong những thảm nạn thiên tai đang xảy ra trên tại một cái thủ đô Phật giáo có hơn 15 triệu dân. Có thể nói rằng chính phủ Thái Lan đã vận dụng tất cả những nguồn lực, kể cả quân đội, để tìm cách giải quyết vấn đề. Quay sang một bản tin khác ngày hôm nay, đó là tổ chức Phật giáo Từ Tế đã nhập cuộc để cứu trợ cho hơn 1.300 gia đình ở vùng Assam, Ấn Độ. Assam là một ở trong những tỉnh bang mà đa số cư dân theo Phật giáo, và mưa gió từ cuối tháng 8 tới đầu tháng 8, cuối tháng 6 đầu tháng 8 đã gây lũ lụt nghiêm trọng, nhấn chìm cả nguyên bang Assam. Đỉnh điểm là ngày 27-28 tháng 7, thiên tai đã cướp đi ít nhất là 100 mạng người và khiến hơn cả 700.000 người phải sơ tán, nhấn chìm ruộng đồng hạ tầng, phá hủy hơn 2.700 ngôi làng cũng như sinh kế của tư dân. Chính quyền tiểu bang cho biết rằng tổng cộng khoảng 1,2 triệu người bị ảnh hưởng, dù nước đã rút, khủng hoảng nhân đạo vẫn là đè nặng lên các gia đình và cộng đồng. Mưa gió mùa cực lớn một số nơi cao hơn bình thường tới năm gấp 5 lần, khiến sông suối tràn bờ kèm hàng chục vụ sạt lở. Một số báo cáo thiên tai tạo nên cho nạn phá rừng, khai thác mỏ ở vùng Assam và Nagaland. Cư dân ở tại Sulia Fumin nói với kỳ khư Rinchen rằng giường và máy lọc là những thứ quan trọng nhất để khôi phục sinh hoạt. Sau thảm họa, đội cứu trợ từ tế đã đến huyện Sivagada ở tại miền vùng cao của Assam để khảo sát thiệt hại và phối hợp phát cứu trợ cho khoảng 1.300 gia đình ở tại làng Nepali Kuti, Bangoli và Amguri, những nơi bị nặng nhất. Trọng tâm là nhu cầu thiết thực giường nằm, nệm, quạt và máy lọc nước giúp các gia đình phục hồi và bắt đầu lại. Tổ chức từ tế cho biết rằng nước dâng quá nhanh khiến dân trong kịp không kịp phản ứng. Một cư dân là Rubun Ali nhớ lại đã chạy cùng hai người con 8 tuổi và 4 tuổi khi nước ngập đến ngực. Họ cố ra đường nhưng đường cũng bị cuốn, gia đình phải qua đêm trên mái bê tông dưới mưa tầm tã, không thức ăn, không nước sạch. Họ sống sót nhưng ngôi nhà bị quét sạch. Các tình nguyện viên nhận thấy dù có một phần cứu trợ của chính phủ, nhiều gia đình vẫn thiếu nước sạch để uống và chỗ ngủ đàng hoàng. Lũ lụt còn tàn phá cộng đồng nông nghiệp, ngô lúa và hàng loạt các cây hoa màu phụ, hàng hóa bị hủy, nông dân phải dựng lại sinh kế từ con số 0. Tổ chức phát quà đòi hỏi phối hợp rộng và sự tham gia của cộng đồng, tinh thần giúp nhau hiện rõ những ngày trước khi buổi phát dẫn. Aruti Kanti, dân làng làm việc tại đồn điền trà gần đó, thấy các đội tình nguyện chuẩn bị tại sân trường, liền cầm chổi phụ. Nhà cô ở hơi cao nên thoát lũ, nhưng cô cảm thấy phải góp sức cho dân làng. Hai tình nguyện viên của từ tế đã trở lại Nala Kuti xem các gia đình dùng vật dụng mới và nghe nguyện vọng của họ. Phát vật dụng chỉ là một phần, tình nguyện viên còn thăm nhà cùng đại diện địa phương, lội bùn dày khi đường không đi xe được. Với người lớn tuổi chấn thương vì lũ lụt, phải lo lắng chăm sóc được rất nhiều. Bà Thilamaya Sama hơn 60 tuổi, sống cùng với con trai và con dâu, sợ nước sẽ trở lại. Bà mong dành dụm trong 2 năm tới để mua đất ở nơi an toàn hơn. Gần 1.000 dân làng tụ họp, quỹ từ thiện từ bi cứu tế của Tổ chức Từ tế Trung Hoa Dân Quốc, thường gọi là quỹ từ tế Phật giáo, do Pháp sư Chứng Nghiêm thành lập ở tại Đài Loan năm 1966 với chủ trương đưa từ bi vào hành động. Từ tế là một tổ chức phi chính phủ được Liên Hiệp Quốc công nhận và có được khoảng 10 triệu người ủng hộ, 432 văn phòng tại 51 quốc gia, hoạt động thường xuyên trong cứu trợ nhân đạo, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường. Là biểu trưng toàn cầu của Phật giáo dấn thân, Ni sư Chứng Nghiêm tin rằng mọi người đều có thể biểu hiện lòng đại bi mà Phật dạy. Sư bà nhấn mạnh rằng từ bi chân chánh không phải chỉ là nỗi thương cảm khổ đau mà phải bắt tay để cứu khổ bằng hành động cụ thể. Tại Đài Loan, sư bà được gọi là một trong tứ thiên vương của Phật giáo, cùng với Pháp sư Thánh Nghiêm, Pháp sư Tinh Vân, Pháp sư Duy Giác. Bốn tông môn này là tứ đại sơn thuộc những tổ chức Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Quay sang Ấn Độ, học giả Phật giáo nổi tiếng, đó là giáo sư Bimalendra Kumar, đã được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Phật giáo ở tại Sanchi. Đại học Sanchi đã chào đón vị tân viện trưởng là giáo sư Bimalendra Kumar, Đại học Phật giáo tại Sanchi, có tên là Sanchi University of Buddhist Indic Study. Tại Ấn Độ đã bổ nhiệm học giả Phật giáo nổi tiếng là giáo sư Bimalendra Kumar làm viện trưởng, có hiệu lực từ 15 tháng 9, quyết định do thống đốc của bang Madhya Pradesh là Sri Mandubhai Patel ký, đồng thời cũng là chứng ấn của Subis. Trên mạng xã hội, giáo sư Kumar viết vào đêm trước khi nhận trách nhiệm viện trưởng Đại học Phật giáo, ngày 15 tháng 9 năm 2016, tôi đã dành thời giờ để đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc Đại Giác. Tôi chân thành cảm ơn Ngài trưởng ấn, khả kính chính quyền Madhya Pradesh và các thành viên trong ủy ban tìm kiếm đã tin tưởng tôi. Phụng sự một đại học nằm ở tại Sanchi chính là phụng sự trái tim của nền văn minh Phật giáo Ấn Độ. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với thống đốc Patel sau khi nhậm chức, giáo sư Kumar nhấn mạnh các chương trình nghiên cứu đang triển khai ở tại Subis. Ông cho biết rằng trong nhiều sáng kiến quan trọng về Phật giáo và văn hóa Ấn đang được tiến hành, trong đó có nghiên cứu về các quan văn bản quý hiếm của Tam Tạng, Tây Tạng và Tam Tạng Hán sẽ được mở cho giới nghiên cứu. Giáo sư Kumar là giáo sư đã nghỉ hưu, nguyên là trưởng khoa Pali và Phật học, Đại học Hindu Varanasi. Ông từng là người sáng lập ra ghế Dr. Ambedkar về Phật học của Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ và Đại học Phật giáo Lâm Tỳ Ni Nepal, chuyên về Pali, Phật giáo Nguyên Thủy, Triết học Abhidhamma và Phật giáo Tây Tạng. Ông đã viết 19 tập sách, kể cả sách biên tập, và hơn 125 bài nghiên cứu. Là học giả xuất sắc về triết học Phật giáo và văn học Pali, giáo sư Kumar đã dành sự nghiệp cho giảng dạy, nghiên cứu và thúc đẩy Phật học. Ông vẫn đóng góp học thuật qua hướng dẫn trao đổi học thuật, từng nhận nhiệm vụ thỉnh giảng tại nhiều đại học. Giáo sư Kumar, khoa Phật học trường Đại học Calcutta, nguyên là học trò của ông, viết: "Đây là vinh dự lớn cho gia đình BSU, đặc biệt là khoa Pali và Phật học, khi giáo sư cao cấp Bimalendra Kumar được công bố làm viện trưởng Đại học Sanchi." Buổi xã chào xã giao với trưởng ấn của Đại học Sanchi, thống đốc Maharaj Pradesh đã cho biết rằng ông vô cùng hân hoan về sự bổ nhiệm này. Subis là một đại học của bang Sanchi, thành lập năm 2013 theo đại luật Đại học Phật giáo tại Sanchi, nhằm thúc đẩy Phật học, Ấn học và các nguyên lý Pháp Dhamma, nền tảng văn hóa Ấn Độ. Viên đá được đặt ngày 21 tháng 9 năm 2012 bởi Tổng thống Tích Lan, bây giờ là Mahinda Rajapaksa, và vị viện trưởng đầu tiên đó là Yamashastri, là cơ sở năng động giữa lòng Ấn Độ. Đại học Phật giáo Sanchi muốn khôi phục ánh sáng của Phật giáo qua sự nghiên cứu nghiêm túc và ứng dụng thực tiễn. Mục tiêu công bố gồm tạo điều kiện giao lưu tư tưởng và nuôi dưỡng khoa học giữa xã hội và cộng đồng. Trang web của nhà trường nêu rõ Đại học Sanchi nỗ lực kết hợp hệ thống Phật giáo với nhu cầu hiện tại, tái lập tri thức phục vụ các vấn đề ngày nay. Chúng tôi kỳ vọng phục hưng vinh quang cũ của Nalanda, của Takshila, của Vailapi, của Vrishamsila và tiến bước trong mô hình hiện đại, gia tăng giá trị mọi phương diện tri thức, thực hành và trí tuệ vì lợi lạc của nhân loại. Với giáo sư Kumar đứng đầu, Đại học Phật giáo Sanchi được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào nền Phật học và Ấn học, củng cố vai trò trung tâm học thuật nghiên cứu. Bản tin cuối cùng trong tuần này, chúng tôi xin gửi đến một buổi lễ kỷ niệm đầy cảm động được ghi nhận tại một ngôi chùa Phật giáo ở tại San Diego, đánh dấu 100 năm thành lập, được viết ở trên website của đài NBC San Diego. Chùa Phật giáo San Diego thuộc về Tịnh độ Chân Tông, hay là chùa Lục Sinh Sụp, có gốc rễ từ nơi người Mỹ gốc Nhật. Cuối tuần qua, bằng lễ nghi, cầu nguyện, rước kiệu và các buổi họp mặt của nhiều thế hệ tín đồ, lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc vào ngày 20 tháng 8, sau hai tuần hoạt động tưởng niệm. Chương trình Chủ nhật gồm lễ Kirishiki là ban pháp danh, chụp ảnh tập thể, đoàn rước của các thanh thiếu niên Phật tử Uchigo, pháp hội kỷ niệm và bữa cơm cộng đồng. Lễ Kichiri do một vị tăng trưởng hội Phật giáo Mỹ, The Buddhist Churches of America, đó là Hòa thượng Marvin Harada và chủ trì Sterling Davenport chủ trì, giúp người tham dự xác nhận con đường Phật giáo và những pháp danh. Chùa được thành lập chính thức tháng 5 năm 2026 tại địa điểm tập gần ở tại trung tâm San Diego, dời về địa chỉ hiện nay là số 2929 Market Street năm 1930. Cộng đồng thuộc về truyền thống Tịnh độ Chân Tông và thành viên của Giáo hội Phật giáo ở tại Mỹ. Liên hệ với cộng đồng Phật giáo Tịnh độ Chân Tông ở tại Kyoto. Nguồn gốc thành lập ngôi chùa đầu tiên là các gia đình di dân của người Nhật đã có mặt tại San Diego trước khi ngôi chùa ra đời. Ông Ralph Honda, lãnh đạo lâu năm, từng góp phần sáng lập và kể rằng nhiều nông dân Nhật bắt đầu tụ họp sau trận lũ tại thung lũng OT. Đó là gần như điểm khởi đầu. Các gia đình họp lại tại nhà để làm lễ và tưởng nhớ người thân đã mất. Cộng đồng đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và biến động Thế chiến thứ hai. Khi người Mỹ gốc Nhật ở bờ Tây bị cưỡng bức di dời, giam giữ theo chính sách của chính phủ Mỹ, chùa San Diego đóng cửa thời chiến năm 1943 và sau đó có một trận hỏa hoạn làm hư hại chính điện. Ông Honda đã bày tỏ biết ơn những thế hệ của những người Phật tử Nhật Bản, người Mỹ gốc Nhật đã giúp duy trì ngôi chùa qua những khó khăn đó. Tôi rất trân trọng và biết ơn thế hệ đó vì họ đã trải qua rất nhiều để lập nên ngôi chùa. Nay, chùa phục vụ cộng đồng đa dạng hơn, vẫn gắn bó với di sản Nhật Mỹ. Lưu En Ly, người chủ trì chuẩn bị lễ trăm năm, nói cộng đồng vừa giữ truyền thống vừa thích ứng. Tín đồ hiện gồm cả người ngoài cộng đồng Nhật Mỹ, kể cả hành giả nói tiếng Spanish. Nhà sư Davenport nói rằng, 100 năm không chỉ ghi nhận một tòa nhà rất cũ, điều chúng tôi thực sự nỗ lực là dấn thân, nhận ra từ bi, thể hiện từ bi, đưa từ bi vào thực hành. Trong lễ Kesiki Chủ nhật, có Shinibi và con gái Kasika, 10 tuổi, cả hai nhận pháp danh là Pháp Tổ và Pháp Luân để nhắc nhở về sự vô thường. Sasia mô tả pháp danh của mình là Minh Quang hay là Bóng của Ánh Sáng. Theo đài NBC, cho biết hậu duệ của một số gia đình sáng lập gốc Nhật đã trở về dự lễ, cho thấy mối linh liên hệ bền vững của chùa và nhiều thế hệ. Với Lian, lễ kỷ niệm 100 năm là thành tựu lớn, nhưng không phải để dừng lại. Đó là điểm xuất phát. Đến lượt chúng tôi làm cho nó kéo dài, để cho con tôi cháu tôi sau này, những thế hệ còn có nơi tụ họp nhiều tổ tiên đã tụ họp. Nhà sư David Paul cũng nhấn mạnh tác động của việc thực hành Phật giáo ở quy mô cộng đồng. Chúng ta không thay đổi được thế giới, nhưng có thể thay đổi phần nhỏ của mình, và hy vọng nó có thể lan xa và tạo ra lợi lạc của người khác. Vừa rồi là bản tin của đài NBC số 7 ở tại San Diego. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo của tuần này. Xin trân trọng kính chào và chúc tất cả quý vị khán giả một tuần lễ an lạc tác từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo đường về bến giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Tested. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại

0: Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo, tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo, tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự, vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người. Người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1, 2, E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ, xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VA USA. VA USA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
0: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia

0: nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên bàn và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn, xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sal, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc, ông bà, cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính gia đình từ thiện Teresa Houston.
1: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 10 2026 tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2298 hoặc Lương Hoàng Nam, số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
0: Thông báo, phòng khám nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
1: Thông báo, Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Ellen Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng. Trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Truth chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Ellen Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Ellen Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn, cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Ellen Skincare, là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale
2: phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA, mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị. Hôm nay là đã đầu của tháng 10 rồi, là chúng ta sẽ có một ngày khởi động đi Thơ ha.
0: Dạ,
1: chúng ta sẽ khởi động tháng mới là sẽ có nhiều cái promotion mới và có một số cái promotion trước đây chúng ta đang ngưng thì bây giờ có sẽ có áp dụng trong ngày hôm nay cho quý vị. Thì không biết đó là sản phẩm gì Thơ, náo nức lắm luôn, mong chờ luôn.
0: Dạ đúng ạ, thì ngày hôm nay một cái deal được quay trở lại thì quá là ngáo ngức trông chờ, đó chính là sâm lát chun ạ. Ngày hôm nay quý vị mua sâm lát chun mua 2 sẽ được tặng 1 và mua 3 sẽ được tặng 2. Wow, cái deal này rất là hời cho quý vị đó quý vị ơi.
1: Và bây giờ số hotline của Vinashop chúng ta đã được mở rồi, đó là số 1-855-558-8000. Ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show order trên 100 Mỹ Kim, quý vị sẽ được tặng ngay một bịch kẹo hồng sâm 100g như thế này. Còn nếu như quý vị muốn được bốc thăm cũng được luôn nha, thì chúng ta sẽ có một phiếu lá thăm may mắn, biết đâu sẽ trúng thưởng một hộp súp yến ha.
0: Dạ đúng ạ, một hộp súp yến này thì ăn rất là bổ dưỡng ạ. Một hộp này ví dụ như quý vị mua trên 100 Mỹ Kim mình sẽ được bốc thăm trúng thưởng là một hộp súp yến như thế này ạ. Ngoài ra nếu mà quý vị mua 100 thì mình cũng sẽ được tặng một bịch kẹo. Biết đâu mình may mắn mình vừa được bịch kẹo vừa được hộp súp yến thì rất là hài. Hoặc là quý vị khi mà được bốc thăm trúng thưởng hoặc là quý vị mua những sản phẩm ví dụ như là mua súp yến như thế hộp một hộp như thế này thì bây giờ là đang Hoàng Thơ đang cầm trên tay đó chính là hộp súp yến tùy rau củ ạ. Trong đây mình sẽ có bắp và có cà gót đồ chơi giống như là những cái đồ sản phẩm mà mình để ăn chay đó quý vị, mình ăn chay mình ăn này được đó quý vị ạ. Dạ một hộp này mình sẽ có 16 Mỹ Kim, mình đang có chương trình là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Dạ đúng rồi, nếu quý vị muốn mua số lượng nhiều cứ việc mua nhiều lên giùm em và chúng ta sẽ có chương trình 2 tặng 1 để mình gom về để mình dùng. Tại vì mỗi lần dùng là dùng nguyên một cái hộp như thế này luôn nên cũng rất là mau. Thì trong cái súp yến này nó sẽ có một chút vị yến trong đó, nó cũng chắc cũng khoảng 3g đó quý vị. Để cho chúng ta có thêm một cái dưỡng chất để bổ sung cho sức khỏe, khoáng chất cho quý vị. Ngoài ra thì trong thành phần yến nó sẽ làm cơ thể mình nó được mát hơn. Ví dụ như quý vị nào mà hay ăn sâm nhiều nó sẽ bị nóng thì chúng ta có thể bonus thêm hộp yến như thế này nha quý vị ha. Thì ngày hôm nay sẽ được bốc thăm free cho quý vị. Và như nãy Hoàng Thơ có nói một cái sản phẩm mà trước giờ chúng ta chỉ có promotion 2 tặng 1 thôi. Ngày hôm nay là bonus cho quý vị luôn, một cái good deal. Thay vì chúng ta phải mua 4 mới được tặng 2 thì hôm nay trong chương trình live show này dành cho quý vị chương trình sẽ là 3 tặng 2 nha quý vị. Vị chi tính ra một hộp sẽ là 109 Mỹ Kim. Thì hôm nay chúng tôi mua 3 hộp đi thì chúng ta sẽ có giá là 327 Mỹ Kim mà chúng ta rinh về tới tận 5 hộp luôn. Thì vị chi ra một hộp như vậy chúng ta chỉ có mất khoảng 65-66 đô cho một hộp thế này thôi. Đó, thì rất là lời cho quý vị. Còn bình thường nếu mà quý vị mua 2 tặng 1 á, như hôm bữa anh Thư có nói là sâm lát ở Vinashop có rất là ít luôn đó quý vị. Thì lâu lâu em cứ xinh lắm mới được một cái chương trình như thế này. Nên ngày hôm nay những quý vị nào mà sắp thấy là gần tới Thanksgiving, gần tới Christmas đó, hoặc là tới New Year mà định gom tặng quà cho bạn bè thì bây giờ bắt đầu gom đi là vừa nha quý vị. Tại vì càng lúc á, thì sâm nó càng ít thì chúng ta lại sẽ không có chương trình. Mà ngày hôm nay chương trình rất là good như thế này thì quý vị có thể nhanh tay rinh về 5 hộp chỉ với giá là 320 mấy Mỹ Kim thôi.
0: Và một hộp như thế nữa mình sẽ tới 200g luôn đó quý vị. Trong đó sẽ có 10 hộp nhỏ. Tại vì ví dụ như chuẩn bị sắp tới lễ rồi này kia, mình có thể xách quà, mua quà để tặng cho người thân mình, bạn bè hoặc anh chị em trong gia đình nè. Mà chị có biết chứ không, bây giờ mình đang có cái deal là mua 3 tặng 2. Ví dụ như nhà em có 5 người, mua mỗi hộp như vậy thì mất rất là nhiều tiền để tặng cho một nhà. Thì tại vì sắp tới cũng khoảng còn 100 mấy ngày nữa là tới Tết, khoảng 4 tháng nữa là mình tới Tết rồi đó quý vị.
1: Tính thì Tết Việt hay là Tết Mỹ mình à?
0: Tết Mỹ, dạ.
1: Đó, thì trước mắt đi là cứ phải tới, chưa cần tới Tết nữa mà chỉ cần tới Thanksgiving thôi là mình bắt đầu rộn ràng là chuẩn bị quà. Và nhớ ngay những người nào mà đã từng hỗ trợ mình, giúp đỡ mình hoặc là sếp mình hay gì đó là mọi người bắt đầu là gom lại mua những phần quà này để tặng cho người thân của mình rồi. Đó. À, nên là Vinashop chạy trước luôn cho quý vị. Ngày hôm nay chương trình sale cho quý vị thiệt là good luôn. Bình thường sẽ là 109 Mỹ Kim, sẽ có chương trình 2 tặng 1. Đó là rất là ráng giữ lại promotion để cho quý vị có được sự ưu ái. Nhưng mà Đôi khi đi xăm mà nó cạn dần nó hết rồi thì chúng ta lại không còn chương trình 2 tặng 1 nữa. Nhưng mà hôm nay anh Thư đầu tháng 10 anh Thư nói thôi, bây giờ cũng sắp tới lễ rồi, đầu tháng nữa thôi cho quý vị một cái chương trình thiệt là hot để cho quý vị tranh thủ mua, mình để dành mình làm quà. Thì expire của sản phẩm này tới 2028 rồi nên quý vị yên tâm nha. Bây giờ mới có 2026 à. Đó, nên là quý vị có thể là mua một hộp như thế này. Hộp như thế này chúng ta sẽ có là 109 Mỹ Kim mà mua sẽ có giá là mua 3 tặng 2. Hôm nay lấy cái ngay cái điều đó thiệt là good đi à. Tại vì bình thường quý vị phải mua tới 4 mới được tặng 2. Đó, hôm nay chỉ cần 3 tặng 2 thôi và giá sẽ là 327 Mỹ Kim. Những quý vị nào đang dự định mua thì tranh thủ nhanh tay gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ đúng mà, tại vì cái điều này rất là hời. Ngoài ra ví dụ như là quý vị mua một hộp như vậy, mua 3 tặng 2 là mình được tặng một bịch kẹo. Dạ, ngoài ra được lá thăm trúng thưởng nữa.
1: Đúng rồi. Dạ. Đó, nói chung là xin được promotion nào thì lên show liền cho quý vị. Dạ, để quý vị tranh thủ gom đi, quý vị tặng người thân luôn. Rồi, ngoài ra mình có thêm những cái sản phẩm khác nữa. Hôm nay với anh Thư Hoàng Thơ sẽ nói từ từ với quý vị luôn nha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ. Rồi, vậy thì mình có nói thêm một sản phẩm khác nữa. Ví dụ như là về trẻ em đi chị Thư. Thì trước mặt Hoàng Thơ và chị anh Thư thì sẽ có nguyên một hộp thịt siêu lì trên trước mặt đây. Một hộp màu đỏ đỏ như thế này đây ạ. Một hộp này nó rất là nặng á chị. Tại vì mình cứ nghĩ là cái nhỏ nhỏ như thế này thôi mà nó không nặng. Ai cũng nặng cũng khoảng 2-3 phao đó quý vị. Dạ, thì hộp này là dạng về dạng loại thịt. Thịt treo lì và dành cho trẻ em để cho trẻ em ăn. Ở Vinashop sẽ có gọi là kích ở gồ dạng nước cho quý vị, cho những bé uống từ 2 tuổi đến 18 tới 21 tuổi mình uống. Ngoài ra bé có thể là mình giống như là vài bữa nào mà bé không muốn uống thì mình có thể ăn à.
1: Dạ. Đúng rồi, cái Kegel là sản phẩm dành cho mấy bé kích thích tăng trưởng chiều cao, giúp cho mấy bé ăn ngon miệng, đồng thời giúp cho tăng miễn dịch cho mấy bé nữa. Thì những cái sản phẩm này thích hợp từ bé từ 2 tuổi cho tới dưới 18 tuổi. Nếu như độ tuổi 18 tuổi mà mình vẫn còn đang phát triển thì mình vẫn có thể dùng tiếp cho em nó nha quý vị. Tại vì đôi khi có một số trẻ em là phát triển hơi chậm, 18 tuổi vẫn còn một vài 2 năm nữa nó vẫn còn cao đó quý vị. Đó. Yeah. Thì hộp kích cờ gơ như thế này là thành phần nó sẽ thiên về xanh của trẻ em. Chúng ta có thể cho mấy em nó dùng, ví dụ như từ 2 tới dưới 6 tuổi đi, thì mình có thể cho em nó dùng một gói một ngày thôi. Còn nếu mà từ 6 tuổi cho tới dưới 18 tuổi, chúng ta có thể cho em nó dùng 2 gói mỗi ngày. Thì hàm lượng trong đây nó sẽ có thêm cái vị như vị dâu cho mấy bé dễ uống. Thì nếu như quý vị mà dùng cho mấy em nó dạng uống đó, quý vị có thể mix thêm với sữa hoặc với lại smoothie thì hoặc là uống không cũng được. Thì ngày hôm nay thay vì quý vị mua có một hộp dùng thử thôi, tại vì đôi lúc nha có một số khách mới ở Vinashop.
0: Và hiện tại cái nó một số phone là 0423. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ, anh chào cô Quỳnh. Dạ, chúc cô sức khỏe hả?
2: Cô gọi vào show đấy, có những cái gì về rồi ấy, nhưng mà ngày mai thứ bảy liên lạc cho Bích Vân nhớ được không?
1: Dạ, cô cứ gọi à, Bích Vân nói Bích Vân sẽ nhận phone cô, hy vọng là lúc đó không bị bận.
0: Dạ đúng.
2: Thứ bảy với chủ nhật.
1: Dạ đúng rồi, thứ bảy với chủ nhật
2: cơ. Lần này phải canh. Như này ok thế thôi, ok hai cháu lên show đi.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô Quỳnh. Chúc cô sức khỏe.
2: Dạ, hôm nay ta nhận được hoàng thằng thư hàng thôi. Thứ hai.
0: Dạ vâng.
1: Rồi có gì Thơ sẽ gọi lại để thằng cơm cô. Con cảm ơn.
2: Bye bye cháu.
0: Cảm ơn cô.
2: Xinh đẹp quá. Đẹp gái.
1: Cảm ơn cô Quỳnh nhiều.
0: Dạ vâng, và mình đang nói về cái thạch treo lì thì ví dụ như hôm nay quý vị mua một hộp á, cái từ gô thì bình thường mình sẽ không có được tặng quà gì. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ mua một hộp cái từ gô tới 60 gói, một hộp lớn như trước mặt Hoàng Thời đây ạ. Mua một hộp lớn như thế này sẽ là 159 Mỹ Kim. Ngày hôm nay được tặng luôn một hộp trên tay chị anh Thư, đó chính là dạng thạch treo lì cho trẻ em ăn ạ.
1: Đúng rồi. Trong đây nó sẽ có nhiều thành phần về xăm cho quý vị, cũng về dành cho trẻ em luôn. Có rất là nhiều cái loại luôn đó quý vị. Để anh Thư xem thử coi quý vị có liệt kê cho quý vị không, đây có những cái xăm gì nha. Và đây là sản phẩm mới về của Vinashop, để mục đích đó là cho quý vị dùng thử nhiều cái mùi vị khác nhau, để cho quý vị thích được cái vị nào, cái sản phẩm nào thì mình có thể order sản phẩm đó. Trong đây nó sẽ có đương quy nè, rồi táo tàu nè, rồi có nhân sâm đỏ nè, chiết xuất từ nho đỏ Việt Quất. Nói chung là nhiều sản phẩm lắm, rễ hoàng kỳ, cam thảo, mật ong nữa quý vị. Đó, rất là nhiều đồ bổ cho mấy em đó. Nên những quý vị nào mà thấy mấy bé mà ăn uống, gọi là uống cái loại stick
0: Thật
1: này
0: thích
1: á, mà mấy em không có thích, hoặc là lâu lâu mình đổi khẩu vị cho mấy em, hoặc là kiểu như sáng nay ấy mình quên pha cái này chung với sữa rồi, mấy bé nó không muốn uống, rồi mấy bé muốn ăn cái gì đó để cho nó đỡ buồn miệng thì mình dùng qua sản phẩm này cũng được luôn. Một hộp như thế này sẽ là 30 stick nha quý vị, và nó sẽ có giá là 59 Mỹ kim. Mỗi stick như vậy khoảng 20 gram cho mấy em đó. Đó thì đây là cái hộp có stick sẵn cho quý vị nè, để lấy cho quý vị sướng xem nè.
0: Và cái hộp này giống như là hôm bữa có một vị khách á, là cũng lại shop thì cũng á, con cổ tại vì con của chị á, là cũng không có thích uống dạng gói gói gói nhờ, cho nên là nếu mà kỳ sau chị có quay lại shop thì em sẽ giới thiệu với chị cái loại này, tại
1: Đúng
0: vì
1: rồi.
0: lúc mà chị lại shop á, thì chưa có sản phẩm mới này nữa ta.
1: Tùy theo khẩu vị mỗi người thì sẽ có một cái dạng gói, dạng nước hoặc là dạng treo lì. Thì hôm nay Vinashop nhập thêm cái mặt hàng treo lì này về. Để thứ nhất là mấy em nó thích ăn cái gì sực sực dai dai, thường chị để ý mấy em trẻ nhỏ hay ăn những cái kiểu dẻo nè,
0: Đúng
1: ăn
0: rồi,
1: mấy cái rau câu
0: ăn
1: sực
0: mấy
1: sực
0: kiểu
1: này
0: đúng rồi,
1: nè đó.
0: tại vì con nít nó thích ăn hơn
1: Đúng
0: cái dẻo
1: rồi
0: quá chị.
1: đó, kiểu cái lạ lạ đó thì là mấy em nó sẽ thích đó, nên là Vinashop mua thêm sản phẩm này về để hỗ trợ cho mấy em. Và trong đây nó sẽ hỗ trợ cho mấy em nhỏ luôn là cái bản chất nha, trên cái hộp sâm này nó cũng ghi là long leg luôn, tức là sao là chân dài đó quý vị, cũng là có nghĩa là kích thích mấy bé tăng trưởng chiều cao, cũng tăng cho mấy bé hệ miễn dịch và giúp mấy bé kích thích ăn, không có bị chán ăn. Rồi ngoài ra nữa làm cho mấy bé tinh thần nó được tốt hơn, trí não nó được ổn định, nó gọi là phát triển tốt hơn để cho mấy em dễ học hành. Đồng thời nữa nó sẽ bổ sung cho nhiều dưỡng chất cho mấy em nữa. Thì ngày hôm nay một hộp như thế này, đây là hộp thạch treo lì dành cho trẻ em, 30 gói với giá 59 Mỹ kim, hôm nay free ngay cho quý vị khi quý vị mua một hộp Kicker Go 60 gói.
0: Dạ đúng, mà mua nguyên một hộp này là mình vừa có uống mà vừa có ăn cho trẻ em nhà mình, cho con cái nhà mình
1: Đúng
0: nữa.
1: rồi đó.
0: Tại vì ví dụ như một hộp này mình uống mình cũng sẽ được tới bé từ 6 tuổi, thì bé từ 6 tuổi trở lên thì mình sẽ uống được một tháng. Mà sáng mình sáng cho con uống, mình chiều chiều chưa chưa gì đó cho con ăn một gói, thì nói như là mình ăn bồi bổ nó tăng, ai biết đâu mình nó tăng chiều chưa cao hơn nữa hả.
1: Hoặc là lỡ có đi travel đâu đó cứ cầm thêm
0: Dạ
1: những cái treo lì này ăn cũng
0: Dạ
1: ok.
0: Đúng là ngon
1: Dạ,
0: ạ.
1: còn nếu như quý vị nói rằng ở nhà quý vị đã có cái Kicker Go nhiều rồi, bây giờ muốn trải nghiệm thử một cái hộp thạch treo lì như thế này cũng được nha quý vị. Khi quý vị mua một hộp như thế này là 59 Mỹ kim, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp cà phê tổ yến và đồng thời bonus thêm một bịch bánh snack nữa, cũng dành cho mấy em để ăn được luôn bánh snack rong biển đó. Thì coi như là một hộp 59 thêm một hộp cà phê, còn như hộp cà phê hết 16 Mỹ kim rồi, bịch bánh thì cũng hết 5-6 đồng nữa rồi đó, rồi coi như hết 20 rồi đó, cũng là coi như gần một nửa của cái
0: Cũng là
1: hộp rồi
0: một
1: đó
0: nửa.
1: quý
0: Nếu nếu vậy là em sẽ mua cái hộp đó liền, tại vì mua một hộp mà mình được chỉ cần trả một, giống như là mình mua một hộp mà mình được hai
1: vị. Linh
0: thêm
1: về
0: hai
1: hai quà
0: món
1: tặng luôn.
0: là mình ba món, mà mình chỉ cần trả một nửa thôi
1: Đúng
0: cái
1: rồi
0: hộp
1: đó.
0: đó thôi là mình đã.
1: Nói chung là có Vinashop nhập nhiều hàng mới về để thứ nhất là để cho quý vị trải nghiệm. Có nhiều quý vị thích cái này, thích cái kia, thích loại này, thích loại kia thì bây giờ mình cứ thử ha. Và trước mắt đó là cái dành cho sản phẩm dành cho mấy bé về Kicker Go. Rồi, ngoài ra thì mình có thêm một cái sản phẩm nữa là dầu thông đỏ.
0: Dầu thông đỏ thì một
1: Đây.
0: hộp dầu thông đỏ trước mặt chị Anh Thư luôn là nguyên một hộp sẽ là 199 Mỹ kim. Thì trong đây mình sẽ có 6 hộp ạ. Và mình sẽ có những cái hộp nhỏ nhỏ như như trước mặt chị Thư đây ạ. Một hộp này nhỏ nhỏ này mình sẽ có tới là khoảng 30 viên, 30 viên trong đây khoảng 4 vỉ. Thì cái dầu thông đỏ này nó rất là tốt cho ví dụ như là phụ nữ hoặc đàn ông mình đều uống được, tại vì nó có dầu thông đỏ nó giúp cho những cái tĩnh mạch máu á chị, đúng không chị? Thì nó sẽ làm cho
1: Lưu thông máu
0: lưu
1: huyết
0: thông máu
1: được tốt
0: huyết
1: hơn
0: và
1: nè,
0: tốt hơn, giúp dễ
1: thì lúc
0: ngủ, dễ
1: đó mình
0: ăn.
1: sẽ bảo vệ được tim mạch của mình tốt nè. Đó thì thí dụ như chúng ta muốn dùng thử cũng được, Vinashop sẽ bán cho những cái hộp nhỏ nhỏ như thế này. Thì một hộp nhỏ nhỏ như thế này sẽ là 30 viên ha. Còn nếu quý vị đã dùng qua dầu thông đỏ quen thuộc rồi, quý vị có thể lấy cái giá ưu đãi hơn bằng cách là mua nguyên một cái hộp lớn như thế này là 180 viên với giá là 199 Mỹ kim. Dạ, thì khi mà quý vị dùng dầu thông đỏ thì nó sẽ giúp cho quý vị, thứ nhất á, là khi nó đầu tiên nhất nha, là nó sẽ giúp cho chúng ta thải độc tố trong cơ thể của mình ra nè. Cái thứ hai nữa, nó sẽ vì nó thải độc tố thì nó sẽ thải luôn cái gì? Thải luôn những cái cholesterol xấu nè, thải luôn những cái mỡ xấu trong máu của mình nè, hoặc là những cái mạch máu của mình nó có nhiều cái xơ vữa trên nhiều quá, nó bám trên cái mạch máu của mình ấy, thì nó sẽ làm tắc nghẽn dẫn tới máu huyết mình không lưu thông, thì mình sẽ bị ảnh hưởng đến tim mạch, đúng không quý vị? Thì đây, cái dầu thông đỏ này nó sẽ làm bớt, đào thải những cái mảng vữa đó ra khỏi cái cơ thể mình, thì giúp cho cái đường ống mạch máu của mình nó được tốt hơn, nó lưu thông dễ hơn, máu nó chạy ngang qua được tốt hơn, thì chúng ta có thể là được tim mạch khỏe hơn. Máu về tim tốt được thì lúc đó tim mạch mình mới khỏe đó. Nên là cả nam lẫn nữ mà muốn dùng cái này thì chúng ta cứ việc trải nghiệm. Thì hôm bữa chị có tiếp một chị khách ghé shop á, thì chị có giới thiệu cái dầu thông đỏ này, thì chị khách có nghĩa với nó là chị có dùng cái dầu thông đỏ này rồi, chị uống vô là chị ngủ đã luôn. Đó, mà chị đó thì lại không có nhu cầu ngủ mới tức chứ. Có một số khách á, là rất là cần cái giấc ngủ, tại vì lớn tuổi rồi, tại vì chị còn trẻ nên là chị không cần nhu cầu ngủ, chị đang cần phải làm việc.
0: Dạ, đúng rồi, tại vì ví dụ như những người lớn á, thì người ta không còn, như là mình không có còn cái như là dễ ngủ như hồi trẻ.
1: Đúng
0: nữa
1: rồi.
0: Là cứ tới tuổi lớn á, là mình cứ ngủ được 1-2 tiếng là thức tới sáng.
1: Đúng rồi đó, nhiều khi là 2-3 giờ dậy rồi bắt đầu hồi quần đó là hết.
0: Đó,
1: nên là có thêm được cái feedback của chị là cái dầu thông đỏ này nó cũng làm cho giấc ngủ của chị được tốt hơn đó quý vị. Thì ngày hôm nay có promotion gì không thơ ha?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay có promotion khi quý vị mua một hộp dầu thông đỏ như trên trước mặt chị Ánh Thư là nguyên một hộp lớn như vậy, mình sẽ được tặng ngay một hộp Sunblack 120g như thế này đây ạ. Dạ, trước mặt Hoàng Thơ thì cái này là nó rất là quen thuộc với quý vị. Một hộp này sẽ là 120g Sunblack, mình sẽ có 6 hộp trong đây, mà nó chỉ khoảng có 3 order thôi quý vị ạ. Cho nên là phải nhanh chóng gọi vào số hotline để order. Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 1639 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Em ơi, cho chị order cái thạch cho trẻ em đó em.
1: Dạ, lấy một cái hộp thạch cho trẻ em. Dạ rồi, ngày hôm nay chị mua một hộp đó thì em tặng cho chị một hộp cà phê Tổ Yến với lại một bịch snack rong biển nha chị nha.
3: Rồi, có gì chị ra shop lấy.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị nhiều.
1: Dạ. Gửi chị lá thư may mắn trước, cái hy vọng là chị sẽ ráng mua trên 100 Mỹ Kim để mình được có phần quà với lại bốc thăm luôn nha.
0: Biết đâu chị may mắn thì chị bốc thăm trúng thưởng, rồi chị ra chị mua 2 hộp, rồi mình sẽ được thêm 2 hộp cà phê và 2 bịch bánh nữa.
1: Đúng rồi. Dạ rồi, và cái nãy nhắc lại với quý vị là dầu thông đỏ này Vinashop về bữa giờ cũng khoảng 10 mấy hộp đó, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại đúng có 3 hộp thôi, nên là chỉ dành cho 3 khách hàng nào may mắn hôm nay gọi sớm giùm em. Một hộp như thế này là 180 viên với giá là 199 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng, và hiện tại đang có một số phone là 1957 ạ.
1: Dạ, hello cô Phương.
4: Chào cô.
1: Dạ, chào cô.
4: Con thích cái dầu thông đỏ này là cái công dụng nó là sao con?
1: Dạ, dầu thông đỏ thứ nhất là nó đào thải những cái độc tố trong cơ thể của cô ra đó, nó giúp giảm những cái cholesterol xấu với lại những cái xơ vữa trong động mạch của mình đó cô, nó giúp cô dễ ngủ nữa.
4: Rồi cô đợi, với lại thơ ơi, cho cô Phương nói hỏi nè.
1: Dạ cô Phương có nói đi cô.
4: Ơi.
0: Dạ cô có nghe.
4: Hôm qua cô cháu mình lo nói chuyện cái quên, con quên bỏ cho cô cái kem đánh răng xăm.
1: Cô quên mua. Còn đúng tiếp răng ráng giữ lại cho cô Phương nè.
4: Rồi thêm một cái nữa là bữa hôm thứ tư á, là cô gọi cho Lê Xô á, là được tặng thêm một cái hộp jelly nữa mà cô cũng quên nhắc con luôn.
1: Hình như hôm nay con thấy là có trong đó có một hộp jelly rồi, lý ra 2 hộp hả cô?
4: Không, cái mà hộp đó là bữa trước có order cái xăm đen. Còn hôm qua cô mua xăm xăm gói với lại cô mua 2 hộp yến.
1: Đúng rồi. Rồi thơ, con ghi nó lại đây đi.
4: Cô nhắc vậy rồi. Mà mai mốt có trà với lại có bộ Chitapa.
1: Dạ rồi.
4: Còn cô xuống cô lấy rồi.
1: Dạ.
4: Còn nhớ nhắc
2: cô luôn.
1: Dạ, dạ có vâng. gì Nhã dạ, gọi lại cô á, cô nhắc Nhã lại cái nữa để Nhã nốt vô order nha.
0: Dạ rồi, con nốt lại rồi là dạ, dạ vâng, dạ. Cảm ơn cô Phương.
1: Cảm ơn cô Phương nhiều ạ. À. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ. Dạ, dạ có gì bữa sau con giữ lại cái tiếp kem đánh răng cho con. Bữa sau cô xuống.
1: Đúng rồi, bữa giờ yeah. tại vì những cái hàng mới như thế này nè quý vị, là Vinashop lúc đầu chỉ lấy số lượng ít thôi yeah. để mình thứ nhất là để xem thử là khách hàng có thích hay không, có muốn dùng hay không thì Vinashop mới dám nhập thêm nhiều. Đó thì được cái là vui là bữa giờ là kem đánh răng mua nhiều lắm yeah, luôn đó quý vị.
0: Hai mươi mấy
1: còn
0: tiếp
1: đúng
0: con
1: tuyết mà. Đó là tương tự như vậy, dòng thơm đỏ này cũng vậy nè, mua cũng quá chừng luôn, xong bây giờ chỉ còn đúng có 3 hộp thôi, thì 3 hộp này cho quý vị một cái chương trình thiệt là good để mình tải cho xong thì cuối tuần này là boss bên em sẽ order thêm hàng mới về nữa.
0: Dạ,
1: cái spy sản phẩm này cũng là 2028 nên quý vị yên tâm nha.
0: Dạ vâng, tại vì dạ. hàng nó rất là đắt, nó rất là xa nên là quý vị yên tâm ạ. Và Hoàng Thơ xin nhắc lại một chút promotion ngày hôm nay. Ví dụ như khi mà quý vị gọi vào live show mua trên 100 mỹ kim sẽ được bốc thăm trúng thưởng ạ. Dạ. Dạ, mà hiện tại cũng đang có một số phone là 13149.
1: Dạ, em xin chào. Dạ.
5: À, cô là Phương Trần á.
1: Dạ, con chào cô.
5: Mua cái hộp tinh dầu thông đỏ đó con.
1: Dạ rồi, dạ, vâng. cô lấy hộp dầu thông đỏ. Dạ. Rồi, con cảm ơn hôm nay mua một hộp.
5: Không, cô, ngày mai cô ra một dạ. hộp cô lấy.
1: Dạ rồi, dạ, cô, vâng, con cô. Có ghi lại, con để dạ, dành rồi. Cho cô.
5: Rồi,
1: dạ.
5: có tặng cô gì không?
1: Dạ có. Dạ, nếu mà cô mua một hộp 199 đô, con tặng cho cô luôn một hộp xâm lát đen 120g trị giá 85 Mỹ Kim. Gọi live show con tặng thêm bịch kẹo xâm và đồng thời thêm lá thăm may mắn nữa ạ.
5: Rồi vậy ngày mai cô ra 6 ta.
1: Dạ con
0: dạ,
1: cảm
0: vâng,
1: ơn cô nha
0: cô.
1: Dạ.
5: Ok
1: dạ,
5: bye bye
1: dạ,
5: con.
1: Dạ con dạ, chào
0: vâng,
1: cô.
0: Chào cô. Dạ vâng. Dạ, dạ vâng. Dạ thì dạ, em xin nhắc
1: coi như là mình chỉ còn lại đúng một order cuối cùng dạ, nha vâng. quý vị. Dạ. Rồi thơ nhắc là cái gì, thơ nhắc đi nào.
0: Dạ vâng, và em xin nhắc lại ngày hôm nay mình order ví dụ như mua một hộp kit ở Go, mình sẽ được tặng ngay một hộp thịt jelly cho trẻ em như thế này đây ạ. Mua một hộp được tặng một hộp kit Go. Mua hộp kit Go được tặng hộp thịt jelly. Ngoài ra ví dụ như quý vị muốn tìm hiểu về sản phẩm mới này, mình có thể mua một nguyên một hộp này chỉ có giá 59 Mỹ Kim, sẽ được tặng ngay một hộp cà phê và thêm một bịch bánh nữa ạ.
1: Dạ, và lưu ý cái thịt jelly dành cho trẻ em như thế này cũng chỉ có 5 model cho quý dạ, vị đúng. Thôi nha, bữa giờ cũng hết hàng chỉ còn đúng 5 dạ. order thôi nên dạ. là nói chung là có bao nhiêu order tụi em sẽ báo hết để cho quý vị nhanh tay quý vị order.
0: Dạ, dạ. vâng, và ngoài ra thì xâm lát chuông mình sẽ có chương trình là mua 2 tặng 1 và mua 3 tặng 2 cho cái deal ngày hôm nay rất là good đó ạ.
1: Dạ đúng rồi dạ. và lúc nào cũng good nhất đó là gọi live show, chúng ta chỉ cần trên 100 Mỹ Kim được tặng ngay bịch kẹo hồng xăm 100g
0: và được
1: thêm lá thăm may mắn
0: khi dạ. mà bốc thăm trúng thưởng ạ.
1: Đúng rồi đó quý vị, rất là nhiều quà tặng ngày hôm nay và chương trình rất là hấp dẫn nên những quý vị nào mà chưa kịp coi live show thì tranh thủ mình gọi live show mình xem có thể trên YouTube nè, trên Facebook nè đó, hoặc là mở TV lên, đôi lúc mà trời có bị mưa chập chờn cái TV thì
0: dạ,
1: mình nhớ Facebook với lại
0: Facebook.
1: YouTube nha quý vị.
0: Dạ vâng dạ. và thời lượng chương trình không còn nhiều thì mời quý vị rest time một chút ạ.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
3: Anh muốn em uống mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Mà muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún mang dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
6: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
6: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
14: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
13: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
15: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
16: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
16: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
16: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhân phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Xếp áo thư sinh, sáng tác của Trần Thượng Thanh với giọng ca của Phương Hồng Quế. Nhạc phẩm này đã bắt đầu nhạc đối thoại chuyện ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Cái năm tới rồi và cũng tới chương trình nhạc đối thoại rồi. Chào anh Hai Quang Trương.
0: Đúng như vậy, thưa quý vị, lại có thêm một tiếng chúng ta có thể relax, xả stress hay là stress thêm không biết nữa.
1: Báo thù đi. Từng rồi thua, trời ơi, nó tơi tả luôn. Từng rồi không biết là fan của mình đâu mất tiêu hết trơn à. Chưa anh chặn cửa, anh xì bánh xe gì đó mà fan của Tường Minh nó chạy hoài không tới.
0: Từng rồi trời thương, lâu lâu mới được gỡ báo thù bữa, thành ra làm gì dữ vậy. Lâu lâu mới được lần mà.
1: Không dám đâu. Cho nên là coi như là kỳ này không biết là mình có báo thù được hay không nữa. Chủ đề mình chơi khó chứ.
0: Tuần trước hình như là chị Tuyết hơi bận, thành ra là cũng một cái sự thiệt thòi.
1: Chị Tuyết bận, anh Bạch Công Tử lặng.
0: Thì đi đâu đó,
1: cô Sương đâu rồi, không biết nữa.
0: Thành ra chị Tuyết hôm nay nếu mà bận thì cứ nghỉ ngơi chị Tuyết nha.
1: Gì kỳ vậy?
0: Chị cứ lo công chuyện của chị nha, không sao đâu.
1: Bữa nay tự nhiên tự mình nghĩ tới nhan sắc của người đàn ông.
0: Vậy là sao?
1: Bây giờ tụi mình đố quý vị kiếm được những cái bài nhạc nào mà diễn tả về người đàn ông giống như là thư sinh.
0: Tức là một cái nét nào đó.
1: Nét nào mà nói về cái
0: có thể thể hiện trên cái
1: người đàn ông.
0: Người đàn ông. Vừa rồi là cái nét thư sinh đúng không?
1: Dạ.
0: Ok, thư sinh.
1: Thư sinh này ví dụ đi. Thử coi anh nghĩ bất chợt anh nghĩ ra là người đàn ông thì sao?
0: Sao ta? Phong trần được không?
1: Đúng rồi đó, hiểu rồi đó. Nói ít hiểu nhiều đó, hiểu luôn rồi.
0: Sở khanh.
1: Cái gì mà quý vị mà diễn tả được cái người đàn ông đó về cái tính cách của họ đó thì chơi ha.
0: Nhưng mà có cái chữ đó đúng không?
1: Có cái chữ.
0: Ok, có cái chữ đó trong bài hát thì được rồi.
1: Có chữ trong bài hát là được rồi.
0: Bây giờ tạm thời quý vị suy nghĩ thử coi.
1: Khó
0: những
1: không?
0: Những cái đức tính gì, những cái nét gì có trên người đàn ông đó.
1: Để diễn tả một người đàn ông.
0: Đúng. Quý vị giải thích làm sao mà nó có là được rồi.
1: Đó, giải thích đi. Nó rất nhiều bất ngờ. Ăn thua cái lời giải thích á. Còn nhạc thì dễ lắm. Nhưng mà quan trọng là quý vị sẽ giải thích như thế nào.
0: Đúng rồi. Chơi chữ nó lắc léo một chút cũng được, miễn sao nó make sense thôi.
1: Người đàn ông nhu nhược cũng được. Đó, miễn sao là mình diễn tả tính cách của người đàn ông ha.
0: Ok, nhiều lắm ha. Nghĩ sơ sơ thôi, đủ thứ tính
1: quá
0: cách.
1: Quá trời luôn.
0: Nhưng mà thôi, nói ra nhiều nó bể hết trơn.
1: Bể hết rồi, bể đấy.
0: Thôi, bây giờ từng mình đến Quang Trương, mời quý vị bắt đầu gọi vô nha. 713-931-1560, 713-931-1560. Chủ đề ngày hôm nay một lần nữa sẽ là mô tả những cái tính cách và những cái sắc thái của người đàn ông. Rồi, mời quý vị đầu tiên ạ. Hello.
2: Hello, Tường Minh, chị.
1: Đó, chị ơi, trời ơi.
0: Trời ơi,
1: chị mở hàng. Mừng thiệt là mừng luôn đó.
2: Trời ơi, sorry Tường Minh nha, tuần rồi á, chị có nhiều luôn.
1: Vậy mà
0: đừng đổi thừa Quang Trương không bắt máy nha.
1: Không mở được phải không?
2: Không phải, chị bận. Nhưng mà sau đó là chị nghĩ ra. Nhưng mà chị gọi vô là hết giờ rồi. Em biết không? Chứ là chị có hết mấy cái đó luôn đó. Nhãn đó, cái gì đó, Kim Nguyên đó, nhãn lồng cái gì đó.
1: Không, Kim Nguyên ăn trái nhãn lồng.
0: Thôi trễ rồi, qua rồi.
2: Đúng rồi, chị biết trễ rồi. Ok, bây giờ chị cho chị nói về một cái tính cách của người lính. Anh là lính đa tình.
0: Đa tình.
1: Anh là lính đa tình.
2: Đó là trong bài Tình Lính của
0: Tình Lính.
1: Tình Lính.
0: Rồi, tính cách đa tình nha. Không lấy lại được phải không?
2: Dạ.
0: Không lấy lại được ha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, chị
1: Tuyết. Trời ơi, miễn sao là mở hàng là vui dữ lắm
0: chị
1: rồi đó.
0: Chị Tuyết là khoái đa tình ha.
2: Okay,
0: trung tình không chịu, phải chịu đa tình mới chịu ha.
1: Đừng nói ra mấy chữ đó.
0: quên.
1: Rồi,
0: cảm ơn chị Tuyết.
1: Cảm ơn chị Tuyết.
0: Tính cách đa tình nha,
1: đa
0: không
1: tình.
0: Không lấy lại được phải không?
2: Dạ.
0: Không lấy lại được ha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi chị
1: Trời
0: Tuyết
1: ơi, miễn sao là mở hàng là vui dữ lắm
0: chị
1: rồi đó.
0: Tuyết là khoái đa tình ha.
2: Ok rồi.
0: Trung tình không chịu, phải chịu đa tình mới chịu
1: ha. Ê, đừng nói ra mấy chữ đó.
0: À, quên, quên, quên. Rồi,
1: rồi.
0: Cảm ơn chị
1: cảm
0: Tuyết.
1: Ơn chị.

0: lý gì
1: Mừng
0: cả.
1: quá anh Bạch công tử tới, chắc mình trả thù được quá à. Tuần trước thua gì đâu là
0: Nguyên
1: thua
0: một
1: luôn.
0: tuần nay là tự mình
1: Mất
0: là
1: ăn mất ngủ.
0: ngày
1: Thì
0: ngày đêm
1: đâu
0: quên
1: có
0: ăn ngày
1: sao, tụi
0: quên ngủ
1: mình
0: đó.
1: mới vắng có 4 tuần thôi mà. Trời ơi, ít dễ sợ luôn á. Dạ. Dạ.
0: Rồi bảo anh Quang Trương đi vô lấy cái tấm khiên đi trước đi. Gì ghê vậy?
1: Đầu
0: Anh
1: hàng
0: hù tôi
1: ha.
0: hả? Anh hù tôi
1: Trời nổ
0: hả?
1: đạn
0: Giống
1: với làm
0: đạn.
1: gì. Chống
0: À, tôi
1: đạn.
0: kêu gọi
1: Hôm
0: bây giờ
1: nay
0: đó
1: có chị
0: nha.
1: ai chủ tiết nữa rồi. Lát nữa cô Sương nữa là tam kiếm hợp bích là anh cũng đỡ đỡ Rồi
0: thôi.
1: bây giờ.
0: Ok rồi, xin mời, xin
1: Ok
0: mời ra tay.
1: rồi, cho bài Thiên Thần Mũ Đỏ đi.
0: Thiên thần mũ đỏ.
1: Tới câu là ai đã bảo là thiên thần, không không anh chỉ là một quân nhân với áo xanh mũ đỏ, chân mang bố đồ sô đó, là tả một người người lính kiêu hùng. Tính cách gì?
0: Phải có cái
1: Tính
0: chữ
1: cách
0: để
1: là
0: mô
1: một
0: tả
1: người
0: cái
1: lính
0: tính cách đó
1: đó.
0: à.
1: Cái tính cách làm
0: Chẳng
1: sao?
0: hạn như người lính kiêu hùng thì
1: Kiêu
0: kiêu
1: hùng
0: hùng
1: thì
0: thì
1: chữ kiêu
0: ok
1: kêu
0: đó.
1: kêu hùng.
0: Còn mấy cái nón, mấy cái mũ đỏ này
1: Vậy
0: kia
1: là
0: nó vẫn
1: lấy
0: chưa
1: chữ
0: đủ.
1: kêu hùng ha.
0: Đó là tính cách chơi một người Nhưng mà cái
1: lính.
0: chữ kiêu hùng đâu có trong bài hát.
1: Anh
0: Không,
1: có
0: nó
1: chữ gì?
0: tả cái tính cách mà, nó Thì
1: tả
0: đó,
1: không
0: tính
1: cái
0: cách
1: phải cái
0: phải có
1: chữ,
0: cái chữ đó mới được.
1: cái chữ giống như là hồi nãy
0: Dạ.
1: chị nói là
0: Đa tình.
1: đa tình đó. Dạ anh lấy cái chữ nào?
0: Dạ. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Tức là những
1: Phải
0: cái
1: có
0: anh nói
1: phải
0: là
1: có
0: đúng á,
1: chữ, phải có
0: là
1: cái
0: người lính.
1: chữ.
0: Dạ, nhưng phải có cái chữ nó mô tả thẳng luôn, cụ thể luôn mới được. Dạ. Được không? Cần thời gian không?
1: Nếu không thì bây giờ không được thì đổi qua bài Tình Yêu Không Có Lỗi đi.
0: Tình
1: Tình yêu không
0: rồi,
1: có
0: cái
1: lỗi.
0: chữ gì để mô tả tính cách người đàn ông?
1: Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng. Thì cái tính cách gì
0: Rồi cái
1: anh?
0: tính
1: Chôn
0: cách
1: sâu.
0: sao?
1: Tính cách là giờ chôn sâu, cái cảm xúc nó chôn sâu trong lòng.
0: Không phải.
1: Không phải.
0: Cái chữ
1: Thì
0: mà
1: phải.
0: diễn tả đó, thí dụ như hồi nãy anh Trương ảnh nói là chân thành
1: Chung
0: hay là
1: tình.
0: chung tình hay là sở khanh hay là cái gọi là tính cách đó, kiêu hùng đó, dạ hay là lãng mạn hay là yếu đuối hay là
1: Sợ vợ hay gì
0: lọc đó.
1: lừa.
0: Ờ
1: Ok
0: hả.
1: vậy thì mà mình hiểu nó hơi rộng hơn chút cho nên
0: Dạ, phải có cái chữ cụ thể anh.
1: dạ phải cái chữ đó thì nào giờ
0: Rồi ok
1: mình cái show mình là cái chữ mà
0: nha. Ok
1: rồi cảm ơn nhiều.
0: Rồi ok, anh gọi lại nha. Ok, cảm ơn anh Bạch. Rồi, xin mời quý
1: Mời
0: vị
1: khán
0: tiếp
1: giả kế tiếp.
0: theo. Hello.
2: Có nghe
0: Dạ nghe.
2: ok bản này chắc ai cũng thích đó nè, đoán thử coi bản gì.
0: Gì ta?
2: Bản này mà không biết là thua luôn á,
0: Anh phải
2: chắc
0: cho
2: không
0: chút
2: đoán được
0: xíu hình gì coi
1: rồi.
0: chứ nó nhiều
1: Bản nào
0: quá
1: anh
0: mà.
2: có chữ anh hùng á, anh hùng là ok
0: Anh hùng
2: rồi
1: đi
0: phải
1: đúng rồi,
2: không?
1: người đàn
0: Anh
1: ông
0: hùng.
1: đi.
0: Người đàn ông tính cách
1: Dạ,
0: anh hùng.
1: anh hùng đúng rồi, quá quá chính xác luôn không.
0: Nhưng mà tựa là
2: Bản
0: gì?
2: này gửi tặng cho những cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mình nha, là
0: Rồi.
2: bản Người Chiến Sĩ Vô Danh á.
0: Người chiến sĩ vô danh.
2: Bản này hay mà
0: Dạ. Anh Minh phải không?
2: đúng không? Ok.
0: Anh tên gì vậy?
2: Không không nhớ hả? Không nhớ
0: Anh
2: mà.
0: Minh.
2: Quang Aventador.
0: Anh Quang. Chiến sĩ vô danh. Dạ. Dạ. Rồi, Ok. anh Quang tặng ai đây?
2: Tặng hết tất cả, nhất là những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mình hồi xưa đó.
0: Dạ nhưng
2: Ok.
0: mà đối chọi
2: Mấy.
0: thì một trong hai, Tường Minh đối chọi với anh
2: Cái
0: Quang
2: này
0: Trương.
2: tặng hả?
0: Dạ.
2: Ok. Cái này tặng tặng thì quân nhân thì chắc có cả nam nữ luôn rồi, tặng cả hai luôn
0: Không
2: cho
0: không không,
2: chỉ
0: một
2: có
0: thôi,
2: một thôi
0: anh
2: anh.
0: chọn một, nữ quân nhân có nha anh, nữ quân nhân anh hùng lắm đó.
2: Thì đó thì giờ tặng cả hai đi
0: Không
2: cho
0: không
2: công bằng
0: được.
2: đi ha. Cái
0: Đã đối
2: một
0: chọi điều cái
2: này
0: luật là chỉ được chọn một thôi để nó coi ai ngặt
1: thắng ai
0: nghèo
1: thua.
0: vậy đó.
1: Coi ai thắng ai thua.
2: Thôi thôi đàn ông thì vẫn anh hùng hơn nhiều hơn, mình lấy
0: Cũng có
2: số
0: lý
2: chữ
0: nha.
2: số.
0: Anh giải thích gì rất là có lý.
2: Ok rồi.
0: Thank you anh nhiều nha.
1: Đàn ông anh hùng hơn người ta, phụ nữ
0: Ok
1: yếu đuối mà
0: rồi,
1: ta quân nhân là ta anh hùng lắm rồi.
0: ơi xong rồi, bút sa gà chết QC rồi.
1: Rồi thiệt
0: Hello,
1: tình.
0: xin mời.
3: Hello,
0: Dạ
3: hello
0: Tuyết.
3: chị đây. Dạ đó, ai chung tình được mãi.
0: Chung tình. Trời đất
3: Dạ
0: ơi, thiệt
3: chung tình được
0: tình.
3: mãi.
0: Ai
3: Sao vậy?
0: chung tình nãy vô tình nói ra.

0: được mẹ, ai biểu nói ra là chị Tuyết chị chụp liền à. Đó, thấy nghe chưa anh
1: Quá
0: Bạch.
1: trời lanh luôn á, chị Tuyết ơi.
0: Chung tình
1: Ok rồi,
0: nha. Dạ.
1: thank you chị
0: Rồi, có
1: Tuyết.
0: chị Tuyết cũng yên tâm rồi.
1: Hello quý vị ơi, làm ơn tránh xa dùng cái tivi. Hello, cái video. Hello.
0: Hello. Ý
1: Ây
0: à,
1: da
0: cô
1: da.
0: Sương yêu dấu.
1: Chết tôi rồi, chào cô
0: Cô nghĩ xong,
1: Sương.
0: cô nghĩ xong ra nhưng mà không biết bản này có được không.
1: Dạ.
0: À, tình thư của lính.
1: Yeah. Rồi, có chữ gì?
0: À, thì từ khi anh thôi học, từ khi anh khoác áo Tray
1: Rồi, gì nữa?
0: Z
1: Có câu nào mà có cái
0: rồi
1: tính cách
0: em viết viết thơ đó.
1: viết thơ thì nam nữ gì cũng đều viết hết.
0: Nhưng mà cái tính cách của ảnh làm sao,
1: Nè.
0: ảnh mơ mộng, ảnh đa đa tình, ảnh Đúng rồi, ảnh lấy hình ra xem và nhờ cái
1: Phải
0: đó
1: có
0: là
1: cái
0: nó
1: chữ cụ
0: làm
1: thể, cô phải có cái chữ cụ thể. Cái chữ nào để nói lên cái tính cách đó?
0: sao.
1: Yeah.
0: Thì để Trong cái trong
1: gì
0: cái bài này được rồi hay
1: đó. Con thấy ở trong cái bài này là có đó, nhưng mà nhưng mà
0: cô có nhớ
1: cô
0: được cái
1: chưa
0: chữ
1: có
0: đó không?
1: hiểu cái mục đích, cái chủ đề đó. Thí dụ bây giờ, thí dụ một cách rõ ràng nhất là thí
0: Nè.
1: dụ như là bài ghen, thì đàn ông cái tính cách của người đàn ông cũng có ghen
0: Nghe.
1: vậy,
0: Bây giờ
1: đúng
0: trong
1: không?
0: trong cái bài,
1: Yeah.
0: cái bài này cô chọn á, bài này cô Sương để xé nháp cái nha. Bài này cô Sương chọn á, trong này có nhiều tính cách lắm. Thí dụ như là đầu tiên á, là tính cách của ảnh á, là nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh là chiến sĩ của mộng mơ,
1: Đó, mộng mơ, người đàn ông
0: là
1: mộng
0: người đàn ông
1: mơ.
0: mộng
1: Yes.
0: mơ đấy, cô hiểu chưa? Vậy lấy luôn cái bài đó đi
1: Rồi, rồi, rồi,
0: cho hiểu
1: ok
0: đi.
1: luôn. Bài gì quên đây,
0: Rồi.
1: Minh?
0: Bài tình thư của
1: Tình
0: lính.
1: thư
0: Của
1: của
0: lính.
1: lính.
0: Tình
1: Ok.
0: thư của lính.
1: Của
0: Trong
1: lính.
0: bài này có nhiều, cô cũng
1: Có
0: nhiều
1: nhiều
0: lắm.
1: đó, đại khái như
0: Mình lấy
1: vậy
0: cái
1: nha.
0: chữ mộng mơ ha. Dạ,
1: Phải có cái chữ
0: rồi.
1: mô tả
0: Người đàn ông mộng mơ.
1: cụ thể gì nó mới được. Rồi, cảm ơn cô Sương
0: Rồi.
1: nhiều. Dạ vâng, chào cô, chuyển đường dây, hello. Ở quý vị làm ơn tắt giùm radio.
0: Người kế tiếp là ai? Phê anh Trương bữa nay đâu?
1: Đấy,
0: Trời ơi,
1: còn
0: nhắc
1: ai
0: chi vậy
1: nữa,
0: trời?
1: còn ai
0: Nhắc
1: nữa.
0: làm gì? Nhắc làm gì? Người đó
1: Yeah.
0: tới.
1: Chị Xui ở bên kia đang là dọa tùm lum hết kìa chị Xui ơi. Anh Bạch anh dọa tùm lum hết.
0: Vậy thì chị xui vô cú bồ cho anh xui đây.
1: Đó, vậy mới được.
0: Cái bài mà người ở lại Shortly đó là cũng nói tính cách kiêu hùng á, có một cái câu là một lần chợt sáng chân á, là anh sáng lên cái cách kiêu hùng của anh, với lại có
1: Không, phải có
0: nhiều câu
1: chữ, phải có
0: nữa.
1: chữ, đừng. Nếu có chữ kiêu hùng thì ok đó,
0: Phải
1: còn
0: có
1: cái chữ
0: chữ nha.
1: sáng thì
0: Không
1: chưa
0: có
1: chưa được
0: ai mà
1: chị
0: diễn
1: Xui ơi.
0: tả, đừng đàn ông sáng sáng láng. Không phải là một lần vẫy cánh bay để cho người đời nước mắt trên tay, vẫy cánh bay là ảnh bay vô quanh tặng đất nước,
1: Chị
0: vẫy cánh
1: cũng cũng
0: tay
1: chưa
0: là vậy
1: ổn,
0: cũng
1: cũng
0: được.
1: chưa
0: Giống như
1: ổn.
0: là hồi nãy nè, người đàn ông là chung tình nè, là có cái chữ chung tình nè, tình thư của lính đó là có chữ là người mộng mơ nè, cái người lính mộng mơ ha, để diễn tả nó thì có phải có cái chữ. Chị xưa hiểu không? Thì bây giờ cũng như là không phải kiêu hùng nhưng mà Phải có chữ, mà chị muốn nói là kiêu hùng thì có phải có chữ kiêu hùng, chị muốn nói anh dũng thì phải có chữ anh
1: đúng
0: dũng.
1: rồi, nó có chữ thực tế, coi như là cụ thể đó.
0: Dạ, cái chữ
1: Yeah.
0: ở trong bài hát đó mỗi lần mình làm hoài mà sao.
1: Hiểu
0: Bị
1: không, hiểu
0: bí
1: chưa,
0: vậy? Bị bí.
1: chịu
0: Để suy
1: không
0: nghĩ
1: hả?
0: lại coi, để
1: Trời
0: suy nghĩ
1: ơi. Dạ
0: lại
1: dạ
0: coi
1: suy
0: cái
1: nghĩ lại
0: gì
1: chút
0: đang
1: xíu
0: hợp
1: đi,
0: lý
1: nó phải có cái chữ cụ thể.
0: là.
1: Dạ
0: Dạ. Rồi.
1: dạ
0: Có chữ điểu
1: dạ
0: không? Mời thính giả kế tiếp. Xin chào.
1: Hello,
0: Hello,
1: hello,
0: bật tự trở lại đây.
1: anh
0: Rồi, anh Bạch.
1: Bạch.
0: Trời ơi, chuyện này chắc ăn rồi.
1: Chắc ăn rồi hả? Chắc chưa
0: Chắc.
1: ok rồi,
0: Chắc 100%
1: mời
0: luôn.
1: anh đi.
0: Bài gì
1: Rồi,
0: đây?
1: cho
0: xin bài Tình Hờ đi.
1: Tình
0: Tình
1: hờ,
0: hờ.
1: ok, giải thích luôn.
0: Tôi đã lừa dối em.
1: Tính cách là lừa dối hả?
0: Tính cách lừa dối. Đúng, có
1: Yeah,
0: đứa,
1: yeah, yeah,
0: đứa.
1: yeah, yeah.
0: Tình
1: Make
0: hờ,
1: sense.
0: lừa dối. Người hay đi lừa
1: Tình
0: dối,
1: hờ.
0: lừa dối.
1: Sao chỉ tôi? Mắc mớ gì? Chỉ tôi. Thí dụ chỉ có bên đây à. Gì kỳ cục vậy? Ok. Yeah. Đấy. Ok, chuyển đường dây. Hello.
2: Dạ, mời thính giả kế.
1: Hello.
0: Hello.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Cho cô yêu cầu bài ghen được không?
2: Ghen, trời ơi,
1: Đó,
2: cô
1: ghen
2: có nghe rõ
1: exactly.
2: luôn. Dạ, cô mừng.
1: Dĩ nhiên là
2: Dĩ nhiên là Tường Minh rồi.
1: chưa chắc, chờ cô mừng tuyên
2: Cô
1: bố.
2: mừng.
1: Cô mừng tuyên bố đi cô mừng.
2: Cô mừng, cho ai cô mừng?
0: Cho cô xin cho cô cho Tường cho Quang Dương.
1: Dạ, đó vậy.
2: Trời ơi, tới cái chữ tường rồi mà có còn quẹo bánh nữa. Trời ơi.
1: Cái này là đứng tim hai ba lần.
2: Trời ơi, tường xong mà bà có còn quẹo là hay nói nữa thiệt. Cô mừng. Cô mừng làm con đau lòng quá nghe cô mừng.
1: Ơn cô mừng.
2: Quang Dương,
1: Dạ.
2: nghe cái chữ tường là nghe mừng rồi, cái
1: Yeah.
2: cổ quẹo một cái kêu bằng
1: Thì
2: thôi.
1: người ta tông vô tường người ta quành
2: Giống
1: lại.
2: như là câu con cá hụt vậy đó.
1: Tới chân tường rồi thì quành lại thôi, có gì đâu.
0: Sorry cô Tường Minh nha.
2: Cô mừng phải kiếm bài khác cho con nha.
1: Ok, cảm ơn cô Vân nhiều. Thôi chuyển đường dây nha. Hello.
2: Thiệt.
1: Hello.
3: Hello.
1: Dạ.
2: Dạ.
3: Alo.
1: Dạ nghe.
3: Cho cái bài nhạc là 50 gì á của Vũ Thanh An á. Có bà có câu nó là sao anh dạy thế không nhìn vào mắt em.
1: Là ý chị nói là tính cách đàn ông là dại đó hả?
2: Là khơi dại đó.
3: Dạ đúng rồi.
1: Ok,
2: Dạ.
1: ok.
3: Phải
1: Được,
3: không?
1: được,
2: Phải
1: được,
2: rồi.
1: được
2: Đúng
1: nha. Đúng
2: rồi.
1: rồi đó.
2: Khơi dại, đàn ông khơi
3: Dạ.
2: dại. Chị ơi, chị tên gì
3: Bỏ
2: vậy?
3: dạy dại quá. Dại quá không có nhìn vào mắt em để anh phải hối
2: Đúng rồi, dại
3: hận.
2: khờ dễ sợ luôn
1: Thì đàn
2: chị.
1: ông lúc nào cũng dạy trước phụ nữ hết
2: Chị
1: mà.
2: tên gì vậy?
3: Đúng rồi, tên Ngọc. Tặng
2: Yeah.
3: cho Quang Chương nha, tặng Quang
2: Ok.
3: Chương.
2: Nghe nghe chị Ngọc là thôi rồi, thôi
1: Ủa bà
2: rồi.
1: tên gì vậy Minh?
2: Hả?
1: Giúp giùm được
2: Hả?
1: không? Không lẽ không được.
2: Gì
1: Bài
2: đó?
1: tên gì đó, gì 50 của Vũ Thành An gì đó.
2: Chị...
3: Bài gì đó 50 gì đó của Vũ Thành An,
2: Ôi
3: số
2: không.
3: 50 đó. Không tên gì đó, gì đó.
2: Cái câu là gì vậy?
3: Sao anh dạy thế không nhìn vào mắt em?
2: Dạ.
3: Cái
1: Sao
3: bài đó là số 50 của Vũ Thành An á.
1: à, không tên số 50 hả? Hả chị Ngọc?
3: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
1: Ok.
3: Cứ mở mở cái bài đó ra của Hồng Nhung hát trong
2: Dạ.
3: Bani Banai
2: Bà
3: á.
2: không
1: Ok.
2: tên số 50.
1: Rồi, cảm ơn chị Ngọc nhiều nha.
2: Dạ.
3: Dạ, ok, thank
1: Ok,
3: you.
1: đàn ông khờ dại. À, chào chị nha.
2: Dạ, mời thính giả kế tiếp.
1: Hello,
3: Tình.
1: chân tình,
2: Chân tình.
1: chân tình. À, nãy có chung tình rồi, giờ chưa có chân tình. Anh Tuấn phải không? Ok, bài chân tình luôn ha.
2: Chân tình.
1: Rồi,
2: À.
1: nhiêu đó đủ mô tả rồi, chân tình là
2: Người đàn ông
1: ok.
2: chân tình.
1: Yes, thank
2: Chết
1: you
2: rồi.
1: anh Tuấn.
2: Chết rồi anh bạn ơi, chạy nhanh lên bạn ơi.
1: Rất rất là đơn giản thôi, cảm ơn anh. Chuyển đường dây,
0: Hello.
1: hello.
2: Dạ cô
1: Dạ
2: Sương.
1: cô.
0: Cho cô xin vô tình.
2: Đó, được, được, được. Đúng rồi.
1: Hay hay
0: Vô tình. Có
1: cái
0: vô
1: tên,
0: tình.
1: cái tên bài là vô tình luôn hả cô?
2: Đúng rồi.
0: Anh cái tên là vô tình.
2: Ấy anh Tuấn mà đặt
1: Ok.
2: nói chung tình, cô Sương
1: chân
2: nói là đàn ông
1: chân
2: là
1: tình.
2: vô tình. Vô tình.
0: Vô tình.
2: Dạ.
1: Nãy mới nói người ta khờ dại đi, giờ
2: À.
1: người ta chân vô tình.
2: Ừ.
1: Ok, cảm ơn cô Sương nhiều. Xin chuyển đường dây cho người khác. Hello.
4: Hello.
1: Dạ.
4: Anh ngỡ lạnh lùng đến thế sao
1: Ôi
2: người ta
1: giời ơi.
2: lạnh
1: Tại vì người
2: lùng.
1: ta khờ dại chứ không phải là lạnh lùng
2: Giờ
1: đâu.
2: chị tiếc anh nỡ
4: lạnh
2: lạnh lùng.
4: lùng
2: Lạnh
4: dạ
2: lùng.
1: lạnh
2: Dạ
1: lùng cái tên nó luôn hả
4: ok
1: chị Tuyết hả?
4: dạ dạ bà lạnh lùng
1: Lạnh
4: đâu
1: lùng luôn hả? Dạ
2: dạ
1: ok chị.
2: rồi tiến lên quân ta tiến lên
1: Ok
2: tiến lên biết rồi hiểu
1: chị
2: rồi
1: Tuyết.
2: dạ
1: Hello, xin mời.
5: Hello, bệnh tử trở lại đi.
2: chắc ăn chưa
1: Ok, bạch.
2: ăn
5: Trời ơi, cái bài này nó có muôn ngàn tính cách luôn
2: không phải
5: bạn
2: không bài gì
5: ơi.
2: đây
5: Bài Hào Hoa.
2: hào hoa hào hoa là được
1: Hào Hoa
2: rồi
1: được
2: anh
1: rồi.
2: lấy chữ nào
5: Thì đó, mà trong bài nó có kể luôn đi.
2: thôi mình lấy
1: Không,
2: chữ thôi
1: anh kể bị lộ á.
2: mình lấy chữ thôi anh mình để
1: Ok,
2: dành
5: nhưng mà người ta dễ đâu có tìm được cái chữ nữa đâu.
2: này đó kệ nó đi anh lấy chữ
1: Ok.
2: nào anh lấy một chữ thôi để chữ khác cho người ta lấy
1: Hào
2: anh lấy
1: Hoa
2: chữ hào
5: để
2: hoa hen
5: Rồi lấy chữ hào hoa đi.
1: Ok.
2: Rồi.
1: Rồi, rồi thank you anh Bạch.
2: Mình tiến lên, rồi, mình tiến lên.
1: Okay,
2: dạ.
1: Rồi. Xin mời quý vị
2: thính giả kế tiếp.
6: Hello.
2: Dạ.
6: Trở lại nữa nè.
2: Đó, đó.
6: Dạ, trong cái bài Ru em từng ngón xung đồng đó,
2: ừ,
6: nó có cái câu là bằng tay năm ngón, anh ru ngàn năm giận hờn sẽ quên. Đó, cái tính cách giận hờn cái người á hay giận hờn được không?
1: Hờn giỏi.
2: Đàn ông mà hờn giỏi hơi bê đê nghe chị.
6: Không, giận hờn, không
2: giận
6: hờn. Hờn giỏi,
2: giận hờn.
6: Kiểu là nói, nói xong rồi hay đụng chạm một tí là hay giận vậy đó.
2: Em có bạn giống vậy đó.
1: Giận lẫy hả?
2: Em có bạn giống vậy á.
6: Giận, ừ, đó, giận hờn đó, dạ.
2: Dạ, dạ, rồi.
1: Ủa chị Thuyết, thứ okay. năm tuần trước là làm việc luôn cho tuần này hả? Hay sao?
2: bộ. Rồi.
1: Hôm nay hết bận luôn rồi.
2: Đúng rồi.
6: Bữa nay
2: tuần trước thua quá mà.
1: Ok, ru em từng ngón xuân hồng.
2: Dạ.
1: Thank you chị nha.
5: Yeah.
1: Hello, xin mời.
7: Khúc hát ân tình.
1: Khúc hát ân tình. Rồi, anh giải thích đi.
7: Đó chứ ân tình đó.
1: Đâu phải.
2: Ân tình.
7: Ân tình
1: nói về cái sự ân, một cái ân tình nào đó chứ đâu, nó đâu
2: tình.
1: Phải là cái tính cách ân tình đâu.
2: Tính cách làm sao ân tình được.
1: Ân cần thì được.
2: Ân
1: tình ân. À hả?
7: Ân tình cái mình nói là mình là quan tâm, ân tình là quan tâm và lo lắng cho người đó là ân tình.
1: No, không phải anh ơi. Con chưa thấy nó hợp lý nữa.
2: Cái tính cách đó
1: cái tính cách là anh ân cần, anh quan tâm. Chứ còn cái ân tình là nói về một cái sự ân tình.
2: Nó
1: của
2: là
1: cái gì đó.
2: Ân tình giống như là danh từ.
1: Yeah.
2: Rồi, kiếm bài khác đi anh.
1: Chưa ổn okay, anh Tuấn ơi. Dạ.
2: Okay. Yeah.
1: Yeah. Okay, ok, rồi tí gọi vô lại nha.
2: Dạ,
1: cảm ơn anh Tuấn.
2: Mời một thính giả kế tiếp.
1: Hello,
5: bạn thử trở lại đi.
2: Rồi.
5: Rồi, okay. Minh ơi, cho anh xin bài Kiếp Đam Mê đi.
2: Kiếp Đam Mê.
5: Biết bài này rồi gì?
2: Rồi, anh muốn lấy chữ nào đây?
5: Tôi xin người cứ gian dối.
2: Gian dối? Tôi xin gian dối.
1: Anh sẽ tự nhiên anh giặt áo cho người ta coi lưng vậy, không biết nó thiệt tình. Bây giờ tự nhiên người tố đàn ông gian dối.
2: Gian dối, gian dối.
1: Kiếp Đam Mê. Okay. Rồi, thank you anh Bạch nhiều. Dạ. Yeah. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
8: Hello.
2: Dạ.
1: Yeah.
8: Hello. Trời, cho xin bài Hào Hoa đi.
1: Có
2: Hào
1: rồi.
2: Hào Hoa có rồi.
1: Hào Hoa có rồi chị ơi.
8: Thì trong đó có nhiều ấy lắm mà Sơn, có nhiều cái diễn tả lắm.
2: Nhưng mà bài đó bị lấy rồi.
1: Dạ, bài lấy rồi, không có lặp lại nữa.
8: Bánh xe lãng tử được không
1: ạ?
2: Được.
1: Dạ.
2: Được.
8: Chữ lãng tử.
2: Đúng rồi. Bánh xe lãng tử. Chị Thanh phải không?
8: Trời. Về địa chỉ cũ nha. Tụi
2: dạ, mình. Cảm ơn chị Thanh. Wow. Bữa nay nó
8: trời,
2: vui.
1: Giọng chị này tôi nhớ đời luôn nè.
2: Kiếp sau
1: không bao
2: đi.
1: Giờ quên luôn.
2: Kiếp sau
1: Kiếp
2: đi.
1: Sau mà làm radio cũng nhớ luôn. Thank you chị Thanh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
2: Dạ.
1: Dạ.
8: Cô xin đọc ngại ngùng. Đàn ông cũng ngại ngùng chứ hả?
2: Ngại ngùng.
1: Mặc cỡ hả?
2: Dạ. Ngại ngùng.
8: Không có dám nói.
2: Thường thường đàn ông vậy đó chị. Đó cô Sương. Đàn ông kiệm. Đàn ông coi vậy chứ mà gặp cái ngại ngùng
8: ngại.
2: Rồi.
8: Gặp ngại. Tâm hang rồi.
2: Rồi. Được luôn.
1: Trời đất ơi. Chết tôi rồi bà con ơi.
2: Mà
1: lơ
2: cả...
1: lơ một hồi hoành lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài bài cho chết luôn.
2: Đó để cho anh Trương có cảm giác. Có cảm
1: chết
2: giác
1: rồi,
2: mời tất cả trên đường dây.
1: Ai đây?
9: Chết anh Quang Trương rồi hả?
2: Chết rồi.
1: Đang bị dập quá rồi.
9: Dạ alo, chào anh Quang Trương, chào chị Tường Minh.
1: Dạ chào anh.
2: Anh ơi, quý
1: chào,
2: anh
1: chào
2: anh.
1: Biết quý anh luôn.
9: Sự
1: anh Sự.
2: Lâu quá mới nghe anh Sự ha.
1: Thì bây giờ anh
9: không, chị Tường Minh nó có chừng sai anh Sự kia rồi đó.
2: Vậy anh Sự khác nữa. Ủa có hai anh Sự
9: này
2: luôn. Sự 45 còn Sự này Sự đâu. sự các thánh tự đạo còn anh Sự này chỗ
1: anh,
2: khác.
1: Anh Sự anh phân tích một cách rõ ràng sự khác biệt của anh Sự kia là biết ý của anh rồi đúng không?
2: Mà
1: nó không có lẫn lộn với cái anh Sự mà hay tặng cho Tường Minh.
2: Rồi vậy thì anh Sự này bài gì đây? Phải có bài trước đi rồi tính sao?
9: Ok, rồi ok, cho bài Biệt Kinh Kỳ.
1: Rồi. Chữ gì?
9: Có câu là cái gì? Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiền, giá từ trường yêu với bao nhiêu bản hiền.
2: Thư sinh phải không?
9: Thư sinh đó đấy.
2: Rồi, anh Sự này thì sao? Anh Sự này thì chọn cửa nào đây?
1: Còn phải hỏi.
2: Hai cửa, anh đi cửa nào?
9: Chọn anh Quang Trương.
1: Đã giải thích rồi mà không chịu phục.
2: Anh đến chính.
9: Anh Quang Trương nói
1: phải để chính anh Sự lên tiếng mới chịu tâm phục khẩu
2: đúng
1: phục.
2: Đúng rồi.
1: Chịu luôn thôi.
2: Thà là một đời làm gì đó đau xót cùng nhau gì đó.
1: Cảm ơn anh Sự nhiều nha. Anh tí gọi lại anh Sự nha.
2: Anh Sự kia đâu rồi? Trời ơi.
1: Bây giờ thì Tường Minh với Quang Trương xin mời một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
2: Dạ.
10: Hello, Bạch Tử đây.
2: Rồi, okay, mình có anh Bạch rồi.
10: Rồi, nãy giờ lủng mấy tấm khiên rồi anh Quang Trương.
1: Nãy giờ bị say sẩm rồi.
2: Đạn nã tối tâm mặt mũi luôn.
1: Say sẩm sau khi xỉn rồi.
10: Mà Tường Minh em cũng chơi xăm quá à. Hôm nay cứ dùng cái tựa này là để ám chỉ đàn ông hoặc là ám chỉ nói xấu anh Trương á.
1: Thì bởi vậy thành ra anh phải né làm sao chứ anh cứ...
2: Có nhiều cái hay lắm mà. Chân tình nè, hào hoa nè, lãng tử nè, chứ đâu phải xấu không đâu.
1: Né vớt mấy cái bài ấy đi, nó nhạy cảm quá.
2: Nhạy cảm mà em chỉ anh Trương á.
10: Minh ơi, có ai dùng tính cách lãng tử chưa?
2: Lãng tử là có bánh xe lãng tử rồi đó.
10: À rồi, thôi về Phong Lưu có chưa?
2: Phong Lưu chưa có. Phong Lưu chưa
10: vậy
2: có.
10: Vậy cho xin bài Đời Phong Lưu đi.
2: Đời Phong Lưu, đó. Có luôn.
10: Cái này là khen nha anh Quang Trương, cái này là...
2: Khen anh Phong Lưu đó.
10: Phong Lưu anh Quang
2: Trương. Dù là tặng cho Tường Minh nhưng mà cũng khen anh Trương Phong Lưu một cái. Cho anh bớt đau.
1: Cũng an ủi một chút xíu.
2: Cho bớt đau.
10: Ok, rồi.
1: Ok, thank you.
2: Cảm ơn Bạch.
1: Dạ, cảm ơn Bạch nhiều. Vâng, thưa quý vị đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng bắt điện thoại của quý vị nha. Nghỉ chút xíu đi để nghe nhạc, lát nữa sẽ trở lại. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là nhạc phẩm được mang tên Tình Lính. Với tiếng hát của Minh Xuân và Minh Phúc. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và sau đây mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Elvis Phương, nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh mang tên Tình Thư Của Lính.

Kính thưa quý vị, sau đây là nhạc phẩm Tình Hờ sáng tác của Phạm Duy với tiếng hát Vũ Khanh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexasVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
7: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi được mang tên là Gang, sáng tác của Trọng Khương với giọng ca của Tuấn Ngọc. Trở lại chương trình 7139311560, mời quý vị gọi vô tham gia chương trình. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello. Hi. Hello.
2: Dạ, anh hai.
0: Anh hai.
1: Okay. Em thấy chữ tương tư được không?
2: Chữ gì? Chữ gì?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Ok, tương tư nàng ca sĩ.
2: Tương tư.
1: Tương tư nàng ca sĩ.
2: Tương tư nàng ca sĩ à?
1: Còn cái chữ u mê nữa.
2: U mê được, được, được, được, được. Em thích á. Em thích người đàn ông u mê.
1: Ok, nó có hai bài.
0: Bây giờ lấy cái tương tư trước đi.
1: Trịnh Nam Sơn đó là Núi Tiếc. Còn cái lời Hoa Không Tên đó là cũng có u mê nữa. Hai bài nó có u mê á.
2: Anh muốn qua, anh lấy bài nào?
1: Tương tư đi.
0: Tương tư đi ha. Ok. Tương tư nàng ca sĩ.
1: Quang Lê
0: ca sĩ. Ok. Rồi bài đẹp hay tặng tặng ai?
1: Bà em rồi.
0: Bà em ha.
2: Sao kỳ vậy anh hai? Sao em rồi mà tỉnh bơ vậy?
0: Thì ta đã quyết định tôi tặng cho ai rồi thì cứ mạnh dạn thôi.
2: Dễ sợ chưa?
0: Không sao đâu. Cảm ơn hai.
2: Chào anh. Mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
3: Hello, hello.
2: Đó.
3: Chị nói là bố chị nói người đàn ông đó lặng lẽ vừa không tính
2: được, cách tính cách nữa,
0: lặng lẽ nhẹ nhàng hả?
2: Dạ, lặng lẽ.
3: Dạ, lặng lẽ. Ừ. Thì trong cái bài Tà Áo Xanh đó, Tà Áo Xanh đó người về lặng lẽ sau đây.
0: Cái bài này nó có hai tính cách là chị muốn lặng lẽ hay là chị muốn tà?
3: Không, đừng nói tà, no no no. Ôi. Tà ghê lắm, oh no, không được đâu.
0: Phải không, đàn ông đâu có tà phải không ạ?
3: Thôi đừng tà đi, tà ghê lắm.
2: Cảm ơn chị Thiết. Okay. Anh tự nhận luôn đó.
0: Tà tà đó hiểu không, chứ không phải là tà đạo.
2: Tà tà, đạo.
0: Tà, tà đó.
2: Rồi, mời đứng giả kế tiếp.
0: Hello.
4: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ.
4: Tôi muốn nghe cho tin bài Kiếp Đam Mê.
2: Kiếp Đam Mê.
0: Hình như có rồi phải không ta?
2: Dạ, có rồi. Có rồi.
4: Hay là Hờn Anh Giận Em.
2: Hờn Anh Giận Em. Thì chị muốn lấy chữ nào?
4: Mà lính đẹp trai. Đẹp trai thôi.
2: Đẹp trai hay hả?
0: Oh yeah. Cái từ này mới là đúng nãy giờ mai được yêu cầu hết trơn á.
2: Dạ, mà em không có chỉ anh Trương đâu.
0: Trời ơi, cái chữ gì thì chỉ
2: chữ,
0: mình.
2: Chữ đẹp trai. Chị Thanh phải không?
4: Đẹp trai nhưng
2: đẹp,
4: mà cho Tường Minh thôi.
2: Đẹp trai nhưng mà cho Tường Minh thôi. Đã quá à, cảm ơn chị. Dạ.
0: Ok chị Thanh, cảm ơn chị nha. Chào chị.
2: Thiệt là vui, nó thiệt là vui luôn. Dạ.
0: Xin mời quý vị kế tiếp.
3: Rồi, chị nữa đây.
2: Dạ.
0: Sao chị cười dữ vậy? Sao chị cười dữ vậy nè?
3: Quan chị đừng nói tà bà nữa nhé.
2: Tà tà.
3: Bây giờ chị nói tới tính cách điên điên rồ rồ nha.
2: Điên điên rồ rồ, dạ.
3: Yes. Tôi bán đường tơ đó, xong bán đường tơ đó thì nó có là cái câu là gì, tôi bán đường tơ quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ ca ca hát hát điên điên rồ rồ đó.
2: Đàn ông điên điên rồ rồ. Cái đó đó, cái đó là hay đó. Dạ. Bán.
0: Ừ, trời ơi,
2: hay quá chị Thiết ơi.
0: Mà bà mòi móc hết những cái
2: điên điên rồ rồ. Tính cách của đàn ông.
0: Cái khuyết điểm của đàn ông.
2: Hay thiệt luôn á, điên điên rồ rồ.
0: Okay,
2: chị nghĩ ra cái chữ này vui thiệt á. Dạ.
0: Ok. Chị cứ mặc xác đàn ông đi. Chị với Tường Minh.
2: Mời thính giả kế.
0: Hello.
5: Hello.
2: Cô Sương.
0: Dạ, cô Sương.
5: Tôi xin người yêu tôi khóc đi. À, anh xin chọn đời gói thân trong tâm một lần hối tiếc mãi không thôi. Hối tiếc.
2: Người đàn ông hối
0: tính
2: tiếc.
0: Cách hối tiếc hả?
5: Hối tiếc. Hối tiếc.
0: Tức là hở cái là tiếc nuối phải không? Nhưng mà có trong tay thì không giữ được cái vậy hay sao?
5: Đó rồi, người mất người ta rồi, bây giờ tiếc nuối.
2: Lúc nào cũng tiếc nuối.
5: Hối tiếc.
0: Ok, hối tiếc.
2: Bài gì vậy?
5: Hối tiếc. Người yêu tôi khóc.
2: Người yêu tôi khóc. Thật ra này cái chữ hối tiếc nó cũng không có phải là tính cách lắm. Nhưng mà
0: chỉ là một cái trạng thái lúc xảy ra sự việc.
2: Cái này là trạng thái chứ không phải tính cách.
5: Hai cái khác nhau.
2: Dạ.
5: Rồi, được. Có con có cô đơn được không?
2: Được, cô đơn nãy có cái chưa?
5: Cô đơn đi. Bài bướm trắng đó.
2: Dạ. Bướm trắng.
5: À, có nỗi buồn giống tôi, hai người sống giữa cô đơn.
2: Dạ, bướm trắng, cô đơn đi. À, cô đơn,
5: cô
2: tính
5: đơn.
2: Cách cô đơn.
5: Tính cách cô đơn.
2: Được
5: rồi.
2: Hết. Cái gì vậy?
0: Cái tên chị ổn lắm, cái cô đơn là bị cô đơn thôi. Tức là bị người tình bỏ rơi rồi cô đơn, cảm giác cô đơn vậy thôi.
2: Nó cũng à, anh chưa anh nói ra câu cũng cũng là cảm giác nữa chứ không phải là tính
5: cũng
2: cách.
5: Cảm giác
0: dạ. Đúng rồi, lúc mà bị cô đơn đó.
5: Còn lừa dối.
2: Lừa dối, tôi đang lừa dối em.
0: Đó, lừa dối thì được.
2: Mà sao?
0: Hay, hay gạt đó.
5: Cái này là tính cách là đúng là tính cách rồi
0: dạ,
5: đó.
0: Dạ, dạ. Đúng rồi đó.
5: Đừng lừa dối nhau.
0: Đúng rồi, được đó.
2: Bài gì cô?
0: Dạ. Hoặc là
5: anh...
0: cái tên đầu tiên cũng được nè, khi người yêu tôi khóc đó. Thì khóc
5: à,
0: là một
5: đó,
0: tính cách của người đàn ông hay cảm động hay khóc. Đại khái vậy.
2: Lừa dối rõ
0: lừa
2: hơn.
0: Lừa dối thì nó rõ hơn.
2: Bài gì cô?
0: Dạ, rồi cảm ơn cô.
2: Bài gì?
5: Đừng lừa nhau,
2: xin...
5: đừng lừa dối nhau.
2: Dạ.
0: Dạ, rồi cảm ơn cô.
2: Rồi.
0: Dạ vâng, rồi bây giờ mời kính vả cuối cùng ạ. À. Cuối cùng, hello, cuối cùng. Hết giờ rồi quý vị ơi.
6: Hello, bệnh tử đây.
2: Trời ơi.
0: Xin mời anh.
2: Dạ.
0: Có bài nào anh ca ngợi đàn ông cái không? Cuối cùng nè.
6: Có, bảo
0: đức tính
6: anh
0: tốt
6: luôn. Bảo đảm anh luôn, cái này chăm chăm là good luôn á.
0: Ok.
6: Nhưng mà mình nói mình đến chính là cái bài nãy Thiên Thần Mũ Đỏ là tính cách anh hùng á. Nó có cái câu là ai bảo anh là anh hùng á.
2: Thì có.
0: Đó, thì tại vì
2: nó anh không không
0: anh
2: nói
0: hùng.
2: Ra.
6: Và anh không nhớ thôi.
0: Thì đó thì...
2: Không
6: okay,
2: đó.
6: Rồi bây giờ hồi nãy là khen anh Quang Trương phong lưu rồi. Bây giờ khen anh thêm cái này là anh hài lòng luôn á. Dù
0: sao?
6: Anh có thua.
0: Sao?
6: Thủy
0: sao?
6: Chung.
0: Thủy Chung hả?
2: Có không?
6: Dạ. Okay. Yeah.
0: Sao câu hỏi đầy nghi ngờ vậy nè. Được anh
6: à,
0: đó đàn ông ít ra cũng phải có cái chữ này cuối cùng để mà lấy lại uy tín chứ. Thủy Chung
6: đúng rồi.
2: Bài gì? Yeah. Bài gì?
6: Anh nhớ cái vở kịch ru lại câu hò của Hoài Linh không?
0: Hoài Linh
6: Nhung nhớ
0: đó,
6: cũng thành ru lại câu hò Thủy Chung.
0: Đúng rồi.
2: Mày cái bài đó tựa là gì ha? Ru lại câu hò.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Bạch nhiều.
2: Rồi.
0: Rồi, từ Minh ơi hết giờ rồi Minh ơi.
2: Nhờ sự trở lại của anh Bạch cũng như là sự hợp tác của chị Tuyết, cô Sương, chị Thanh mà ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng phe của chúng ta đã thành công, chiến thắng vang dội bù lại cho cái trận thua của tuần trước quá chừng luôn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn cả hai phe đã có một cái chương trình rất là vui. Xin chào tạm biệt. Và sau đây thì anh Quang Chương sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm cuối cùng.
0: Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị. Vừa gây cấn mà vừa vui. Rất là nhộn nhịp. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã tham gia nha. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm. Nếu còn thời gian, Quang Chương sẽ phát hết bốn nhạc phẩm này luôn. Đó là thứ nhất, bài không tên số 50. Sáng tác Vũ Thành An với tiếng hát của Nhật Hà, kế tiếp là Chân Tình, sáng tác của Trần Lê Huỳnh, Thế Sơn trình bày, kế tiếp là Bánh Xe Lãng Tử, Trọng Khương sáng tác của Canh trình bày và cuối cùng sẽ là Biệt Kinh Kỳ, sáng tác của Duy Khánh với giọng ca của chính tác giả. Và sau đây mời quý vị thưởng thức những bài này. Đến đây thì xin chào tạm biệt quý vị.
7: Chúng ta chia tay đột ngột quá. Sự chia tay này chắc chắn không phải từ nguyên nhân nội tại giữa chúng ta. Anh đã từng nhìn sâu vào mắt em, và làm sao anh có thể lầm được tình yêu em đã cho anh lúc ấy. Đời sống nghiệt ngã đã không cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi, xin gửi sau, đưa tình về cuối sông, đưa tình về với mộng, đưa tình vào cõi không.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
9: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn một lần nữa lại quay trở lại trong cái ngày thứ bảy đầu tuần của tháng 9. Thưa quý vị, Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Đức và cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin kính chào chị Thùy Trang. Và xin kính chào quý khán giả đang nghe đài Việt Radio trên tất cả các nền tảng. Dạ, xin chào chị khỏe.
0: Khỏe Đức, nhanh quá, lâu quá rồi, phải không? Là chị em mình không có nói chuyện với nhau về cái điện toán, phải không Đức? Tại vì cứ một tháng làm có một lần thôi, phải không? Mà nhầm cái lúc mà Thùy Trang mà không có làm ở đài thì lại không có cái cơ hội để mà hốt cái chương trình của Đức. Bây giờ thì không biết là bây giờ trong cái tháng 9 rồi nè, sắp tới rồi nè Đức, thì không biết là cái mình những cái công nghệ điện toán rồi những cái mà smartphone rồi nó có cái gì mà thay đổi không và có cái gì mới mà Đức muốn chia sẻ hay không?
1: Dạ vâng chị, trong cái tháng 9

0: có một sự đặc biệt là sự cái event ra đời của Apple Event ngày 9 tháng 9 là vào ngày thứ tư này, thứ tư tuần sau đó. Sự kiện 9 tháng 9 là sự kiện gì? Sự kiện Apple iPhone bắt đầu đưa ra cái dòng giới thiệu dòng iPhone 18. Sự kiện này cũng khá là bất ngờ là khi mà Apple đưa ra cái ngày sớm là ngày 9 tháng 9 thì cái ngày này Apple họ đặt tên là Surprise Sign vào lúc 10 giờ sáng giờ Pacific là giờ của bên Cali. Thì mình theo như mình đã biết thì những dòng sản phẩm 18 thì sẽ có cái 18 Pro, 18 Pro Max và dòng 18 nhỏ và hệ điều hành iOS 27 mới. Và cái đặc biệt thì cái này là cái khá khá nhiều người confirm là Apple ra dòng sản phẩm Apple Ultra là Apple gặp đầu tiên. Thì cái này thì có thể là một cái mới của Apple. Để mình đợi coi cái đợt này họ có ra hay không và giá mức định của những sản phẩm sẽ lên. Họ tuyên bố là giá nó sẽ lên vì vì cái lạm phát và cái giờ bộ nhớ họ bị thiếu shortage bộ nhớ thì cái dòng sản phẩm của họ sẽ bị giá cả sẽ bị lên khoảng chừng từ 100 cho tới 150 cho mỗi một sản phẩm iPhone.
1: OK, cảm ơn Đức rất nhiều. Thì chút xíu nữa thì chị em mình cũng trở lại về cái vấn đề đó, về những cái Apple hoặc là những cái Samsung. Bây giờ thì Thùy Trang cho phép số điện thoại nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những cái thắc mắc gì về vấn đề iPhone của quý vị hoặc là bất cứ cái smartphone nào, thì quý vị cũng có thể gọi lại để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức. Ngoài ra thì có những vấn đề về laptop, computer, desktop hoặc là even ngay cả camera hoặc là những cái vấn đề liên quan đến technology là công nghệ thì quý vị cũng có thể gọi vào và một lần nữa thì 713-931-1560 và nếu quý vị có những vấn đề trục trặc về cái phone hoặc là cái máy desktop, laptop của quý vị có cái vấn đề gì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với Đức quý vị nhé. Và 713-931-1560. Bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây và 1471 xin lên tiếng ạ.
2: Alo.
1: Dạ, Thùy
2: Alo.
1: Trang đã nghe rồi. Dạ, đã xin đặt câu hỏi ạ.
2: Cho hỏi thăm chào cô thì ra như vậy Đức cho tôi hỏi thăm là cái iPhone của tôi 15 mà bây giờ tôi muốn đào cái app app mà xuống nó báo tôi là cái app nó hết hạn bây giờ tôi phải download lại mà tôi download thì nó biểu tôi mật khẩu mà tôi không biết cái điện thoại này người ta cho tôi không biết mật khẩu gì đâu cho nên bây giờ tôi không biết sao là phải xóa hết hay sao anh Đức.
0: Thường cái iPhone đó là mình phải có một cái Apple ID và cái iCloud account thì cái đó là mình phải hỏi là cái người cho mình đó, hoặc là cái người tạo cho mình cái Apple ID từ cái email nào thì từ cái email đó mình mới là reset được chứ bây giờ nếu mà không có những cái đó thì thứ nhất là mình bị trục trặc là không có download được app thứ hai là không có thể reset được máy nếu reset máy mà không có password đó thì máy nó sẽ bị lock. Thì bây giờ mình phải quay lại mình hỏi là cái người cho đó hoặc là người tạo cho mình cái account đó đó là cái username mình password gì mà mình viết xuống.
2: Bây giờ tôi không biết cái người cho tôi ở đâu nữa. Tại khi xin nó cho rồi ta đi mất tiêu. Bây giờ tại tôi tại vì nó kêu tôi cái Google Maps hết hết hạn nó kêu tôi phải reset mà tôi reset không được tại vì nó biểu tôi phải có mật khẩu password.
0: Username mình password. Dạ đúng rồi.
2: Dạ đâu có
0: cái đó
2: tôi
0: bây giờ
2: có
0: cái đó mình phải gọi lại mình hỏi cái đó mình phải quay lại mình hỏi cái người đó còn không thì mình phải tự mò cái username password đó là lúc đó ai đăng ký cho mình còn nếu mà không có nữa thì mình
2: tại vì cái điện
0: tất nhiên
2: thoại
0: là
2: tôi
0: phải
2: nói anh
0: có
2: nghe cái điện thoại khoan khoan anh để tôi nói là cái điện thoại này giờ hỏi cũng được là gì người ta cho tôi rồi người ta mới chép từ cái máy điện thoại của tôi qua cái máy này đó, thành ra giờ tôi cũng không biết gì cái bắt buộc là xíu nào, vậy là giờ mình xóa cái đó rồi mình đau lót lại mình yeah. làm cái
0: tạo nếu mới nếu đâu. Mà nó chép từ máy cũ của anh qua thì anh sẽ coi lại cái máy cũ của anh xài bằng email username account nào, em hỏi anh hỏi
2: máy cũ tôi
0: người nhà
2: máy cũ tôi gửi về yeah. cho Việt Nam luôn cho ta luôn rồi nó khổ vậy
0: rồi vậy thì
2: cái 11 thì giờ cho ta rồi ok vậy là bó tay chứ mình xóa mình đau lót lại không được anh.
0: Dạ, yeah, xóa download lại thì nó sẽ bắt vô cái password cũ của mình mà mình không nhớ là nó sẽ bị lock.
2: Ok. Cảm ơn anh.
0: Dạ rồi.
1: Dạ, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ, xin chào anh. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị tiếp tục gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức Nguyễn nha về vấn đề... cái cell phone, cái điện thoại và cũng như về vấn đề desktop, laptop. À, thì bây giờ quay trở lại với Đức thì hồi nãy mình nói về cái new release của cái Apple ở Đức thì Đức nói là nó ra cái 18. Thì Trang nghĩ là chắc thứ tư này đúng rồi, September the 9 là nó bắt đầu nó release cái phone thì mình có thể đến cái T-Mobile hay là những cái phone company nào đó, hay chi nhánh nào cũng như để mình mua hay là phải không Đức?
0: Dạ, thường thì cái ngày nó release là cái ngày nó sẽ giới thiệu cho mọi người biết hôm đó là có gì về những cái máy của mình thì những cái máy mới thì họ chỉ thông báo máy mới thôi, mà khi cái ngày đó họ sẽ báo cho mình biết là cái ngày nào mình có thể reorder
1: rồi.
0: Mình đặt nghĩa là chưa.
1: Chưa có bán ra thị trường được là chỉ order thôi là cái ngày thứ tư.
0: Yeah,
1: tại vì chị Trang nghĩ là ngày đến ngày cái iPhone 17 á, mình nói là mình cũng thấy nó rất là tốt, cũng mình nói là mình chưa có là nghĩ là có thể để sử dụng thì bây giờ 18 nó ra rồi thì đúng là rất là technology nó đi nhanh quá phải không Đức?
0: Dạ đúng chị. Này nó đi nó phát triển khá là nhanh và khá là vượt bậc nên là cộng thêm công nghệ AI nó càng ngày càng đi sâu vào cuộc sống mình nữa.
1: Đúng rồi.
0: Hầu như là mình bị bỏ lại behind rất là nhiều.
1: Mình phải keep up đó. Thật sự là như vậy.
0: Không thì mình sẽ bị đào thải và công việc của mình cũng sẽ ảnh hưởng đó chị.
1: Dạ,
0: không thì... phải đơn giản đâu.
1: Đúng rồi. Tại bây giờ bất cứ cái công việc gì á, Thùy Trang thấy cũng phải sử dụng online internet. Access và những cái app rồi những đặc biệt là AI mình phải sử dụng nó để bổ sung cho cái công việc của mình, bất cứ cái công việc gì thì chắc là phải là keep up với những cái technology đó Đức ơi. Và bây giờ thì nói trở lại về cái new version của cái iPhone 17 với lại 18 á Đức, thì thật sự ra đó thì Trang thấy là 17 á, thì nghe nói thì nó cũng better version lắm, nó fix cũng có nhiều problem, cũng như là chị Trang biết cái iPhone 16 nó hay phi với nó hay bị nóng dễ sợ lắm, thì 17 có thể nó fix cái đó, thì không biết là 18 thì nó có những cái feature gì phải không Đức? Mà bây giờ thí dụ bây giờ mình muốn đổi cái trade cái phone mình đi thì mình không biết nên đổi qua 17 hay 18 đó, thì không biết làm sao mình có thể mình so sánh hoặc là mình check nó được á Đức ha.
0: Dạ, yeah, nếu mà mình đổi thì hiện giờ thì chỉ có 17 là nó còn available tới
1: đúng.
0: Cái ngày mà iPhone mới thôi. Tới cái hết ngày iPhone mới là cái 17 nó không còn available nữa thì mình mua, mình phải mua là 18.
1: Uh-huh.
0: Là nếu mà đổi thì em khuyên nên đổi 18 luôn chứ không đổi.
1: Đó là Thùy Trang muốn nói như vậy đó, có nên chờ đợi để đổi luôn 18 không hay là đổi 17 rồi lại
0: là mình cần upgrade. Nếu mình cần upgrade thì em nghĩ là mình đổi 18 thì 18 nó sẽ cho mình nhiều cái công nghệ. Nhiều công nghệ hơn cho 17 thì càng về sau thì nó sẽ càng ra. Thứ nhất là màu sắc nó cũng có những cái mới. Thứ hai là cần nâng cấp. Nó nâng cấp cho mình cái bộ nhớ, nâng cấp cho mình cái tốc độ sử dụng của con chip mới của họ. Thì hoặc là họ sẽ làm cho mát với lại cái hệ thống mới của họ cập nhật. Thì đối với em nếu mà đổi sẽ thích đổi 18 hơn.
1: 18 nó tốt hơn ha.
0: Đổi 17. Dạ.
1: Thùy Trang nghe nói.
0: Chưa biết nhưng mà mình nếu mà mình lỡ đổi thì nên đổi
1: 18. New, cái newest version. Phải
0: dạ,
1: không?
0: Dạ.
1: Thùy Trang nghe nói là cái 18 đó, cái chụp hình đó, cái camera nó rất là đặc biệt. Tức là nó improve rất là nhiều về cái camera. Thì không biết là nó đặc biệt cái gì. Nhưng mà nói về cái chụp hình đó, Thùy Trang lại thích cái Samsung. thì có thể là mỗi người mỗi ý, cái Samsung thì nó chụp hình rõ nét và đẹp hơn, thì không biết là Apple nó có try để nó improve, để nó cạnh tranh không phải Đức ha?
0: Dạ, đúng rồi, nó cũng phải cạnh tranh với nhau thôi. Về camera thì đa số thì mình biết là cách cái camera thì mọi hãng đều muốn cho the best của cái camera của mình. Còn về cái màn hình á, cái điểm chị thấy ở đây á, không phải là cái chụp hình đẹp mà do cái màn hình của Samsung á. Mình phải biết là Samsung nó rất là nổi tiếng về cái màn hình.
1: Đó thì Trang biết.
0: Thì những cái màn hình mà mình sử dụng trên điện thoại á, hồi xưa cũng là được iPhone sử dụng trên màn hình Samsung, nhưng mà sau này thì hai người sẽ xảy ra một việc kiện tụng, thì hai người tách ra, Samsung tách màn hình cho Apple nữa, và Apple phải chuyển qua một bên thứ ba. Thì cái đó nó cũng tạo một cái điểm khác biệt giữa Samsung và iPhone. Thì khi mà chụp hình, mỗi lần mình chụp hình lên, mình thấy tấm hình mình rất là lực sáng. Cái lỗi sau này em cũng hay nói với mọi người khác đó là nó có lỗi sau này, mọi người mà xài Samsung mọi người sẽ thấy là một thời gian là mình sẽ thấy trên màn hình Samsung có những cái điểm chết. Gọi là cái điểm chết từ LCD, có nghĩa là tại vì LCD của Samsung họ dùng cái độ sáng của cái đèn LED trên mỗi cái màn hình đó, nó độ sáng quá rực rỡ đi, thì nó sẽ lâu lâu nó sẽ tạo thành một cái, càng ngày lâu dài nó tạo thành một cái vết hằn. Thì mình thấy nhiều cái Samsung nó sẽ có những cái vết hằn màu hồng hoặc là những cái chữ những cái đó nó nằm hằn trên cái màn hình. Nếu mọi người sử dụng Samsung thì mọi người sẽ bị hiểu.
1: Tức là nó nằm trên cái màn hình của cái phone đó hả Đức, hay là lúc mà mình chụp ra?
0: Màn hình của cái phone đó là khi chị sử dụng thì chị sẽ thấy những cái mờ của những đánh chữ hoặc là những cái gì mình sử dụng, mình sẽ thấy những cái
1: đó. Tức là sử dụng lâu mới thấy, hay là mình một thời gian mình mới thấy?
0: Thời gian lâu. Một năm hoặc là hai năm bắt đầu, nếu mà mình sử dụng càng nhiều thì cái biên độ của cái màn hình nó bắt đầu sẽ xuống.
1: Cái đó là cái con đó phải không? Nhiều khi nhưng mà không biết.
0: Đúng rồi.
1: Mà nó cũng chưa, nó không có improve cái đó Đức hả? Even cái new version nó cũng không có improve.
0: Nó không có improve đâu chị. Tại sao? Tại vì nó muốn mọi người cảm nhận được cái đẹp, độ đẹp của cái màn hình, thì nó phải đẩy cho nó lên cao. Và cái thứ hai là nó sẽ làm như vậy để cho
1: upgrade à?
0: Điện thoại mới.
1: Upgrade thì đúng là business, right? Mình upgrade cái điện thoại mới
0: của tất cả mọi thứ. Họ làm ra để nó chết, chứ không họ làm ra để nó sống. Nó có cái thời gian của nó.
1: Cái mục đích của họ là như vậy.
0: Cái nào cũng vậy. Cái nào cũng vậy. Làm ra phải có một cái hệ thống của nó để cho nó chết, chứ không thể nào mà làm ra để nó sống mãi.
1: Tại lúc đó làm sao mà họ bán được những cái phone mới phải không? Thì nếu mà như vậy thì cái iPhone đó, thật ra là những cái người mà họ thích chụp hình đó thì họ chắc có thể để ý nhiều hơn, cũng như Thùy Trang ấy, chụp thì cứ chụp chứ có để ý gì đâu phải không? Nhưng mà chỉ biết là Samsung chụp thì thấy cái nét nó đẹp, nó rõ.
0: Lúc mà mình mở ra mình thấy nó rất là đẹp, mình sẽ thích. Cái đó là cái mọi người họ thích, cái đó là vậy.
1: Nhưng mà cái khuyết điểm là mấy là vài năm nữa thì sẽ thấy những cái giống như Đức nói phải không?
0: Nếu mà mình xài một thời gian dài cái lỗi đó nha.
1: Còn cái Apple thì nó có bị như vậy không Đức, hay là chỉ có Samsung thôi? Cái camera của cái Apple á, có thể là mình cũng
0: Apple
1: chưa.
0: Apple thì không bị chứ. Apple thì ít khi nào mà bị màn hình lắm, khi mà bị lỗi màn hình thì nó sẽ hư luôn màn hình chứ nó không có bị. Mọi cái nó có cái lỗi riêng của nó.
1: Đúng rồi, mỗi cái một cái đặc biệt riêng ha.
0: Một khi màn hình nó đã chết thì nó sẽ chuyển qua chế độ chết luôn, chứ nó không có vết hằn như vậy. Khi mà có vết hằn như vậy thì từ từ nó sẽ làm hư luôn cái máy.
1: Hay Đức, mà nói như vậy đi, thí dụ cái camera, cái iPhone của mình đi. Mà trước khi Thùy Trang đặt câu hỏi thôi, để cho số điện thoại một lần nữa nha. Và Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây với Đức. Nếu quý vị có những cái vấn đề mà liên quan đến cái máy điện thoại của quý vị, hoặc là bất cứ như là laptop, desktop, hoặc là những cái computer của quý vị, even cả cái máy chụp hình, thì quý vị có thể gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ cái đường dây đang trống, thì trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào đó Đức, thì bây giờ mình tiếp tục ha. Thì câu hỏi của Thùy Trang là như vậy nè. Nói về cái iPhone đi, Thùy Trang có một cái iPhone đi. Bây giờ thí dụ cái máy chụp hình nó bị, cái camera nó bị hư đi, thì không lẽ bây giờ không có chụp được nữa, không lẽ giờ mình bỏ luôn cái phone của mình, hoặc là mình mua cái phone mới, mình có thể sửa được chứ phải không Đức?
0: Được hết đó chị.
1: Ừ.
0: Những cái phone, những cái linh kiện của iPhone đó, đa
1: Ừ.
0: số là thay Samsung, đa số tất cả những cái sản phẩm nó đều thay được
1: Ok.
0: hết. Chứ nó không có, không phải là không thay được hết.
1: À.
0: Hàng chính hãng nó cũng có mà hàng aftermarket nó cũng có,
1: Ừ.
0: nên là bên em cũng có đây, lâu lâu cũng có sửa những cái đó, nhưng mà đa
1: À.
0: số mà khi mà nó hư như vậy đó
1: Ừ.
0: thì mấy cái máy mà nó hư cái màn, nó hư cái camera vậy đó, nó rất là hiếm. Và khi nó
1: Ừ,
0: hư như
1: ít
0: vậy đó,
1: lắm
0: là
1: phải không?
0: có nghĩa là nó bị da đập khá là mạnh, hoặc là những cái lỗi mà vô nước, hoặc là những cái lỗi nặng hơn thì nó mới ra như vậy. Chứ đa số mình chỉ thấy là gì, con mắt của camera nó ít khi nào nó bị hư lắm.
1: Đúng rồi, ít
0: Nên
1: khi lắm
0: nó
1: Thùy
0: có
1: Trang chưa
0: thể
1: thấy.
0: bị như thế này, là bị bể kính, tại vì cái kính sau của camera nó bị lòi ra. Nếu mà chị để ý, cái
1: Để
0: kính
1: coi
0: sau của nó bị lòi ra,
1: nhìn
0: thì
1: cái điện
0: nếu mà
1: thoại
0: con
1: coi.
0: lên dạ thì nhiều người xài họ bị sẽ bị cấn, tại vì chị có thể là chị xài cái case, nên là cái case nó lòi
1: Phải
0: ra,
1: có
0: nên là
1: cái case. Dạ
0: chị không
1: đúng
0: thấy
1: rồi.
0: nó lòi. Nếu mà chị không lấy cái chị lấy cái case không ra, chị thấy đặt cái điện thoại lên cái bàn thì nó sẽ bị, nó không có phẳng,
1: Đúng rồi, nó lòi tí
0: nó sẽ bị
1: xíu.
0: kênh, nó bị kênh. Thì cái dở của cái camera đó là khi mà da đập mạnh, cái kính da đập mạnh thì cái kính nó sẽ bị bể. Tại vì nó có cái kính phía ngoài của nó thì nó có ba camera, thì có thể là bể trong một trong những cái kính đó. Mà khi nó bể đó, nhiều người họ không thay, hoặc là nhiều người họ họ làm biếng, họ chỉ lấy cái cover họ chồng lên thôi để bảo vệ, họ chơi tiếp, họ xài tiếp. Thì lâu ngày á, bụi bẩn nó dính, tại vì nó hở mà, bụi bẩn nó dính rồi nó sẽ làm những cái điểm chết ở trong camera, nó sẽ thấy bụi, bắt đầu nó sẽ phấu kệt hoài, thì con mắt nó sẽ bị nhảy hoài. Khi mà con mắt camera nó bị nhảy hoài thì bắt đầu nó sẽ bị hư. Đó là lý do tại sao camera nó có kính, nó có cái kính để nó bảo vệ, và nó có cái kính để nó không có bị bụi. Thì những cái bụi nhỏ li ti trên trển nó sẽ dẫn tới con mắt camera nó bắt buộc nó phải đi tới đi lui, nó lấy phấu kệt mà. Cái lúc mà chị chụp hình ở đâu sẽ lấy phấu kệt, những cái điểm nhỏ của nó cũng buộc buộc phải lấy phấu kệt. Mà khi nó phấu kệt như vậy thì nó sẽ bị dễ bị hư như con
1: Thường
0: camera đó chị.
1: dạ thường là Thùy Trang từ lúc xài iPhone chưa có thấy hư camera nhiều. Chị thấy chỉ là có thể
0: Dạ
1: là
0: đúng rồi.
1: có thể là hư cái này cái nọ, là nó phi, nó không có work nữa, hoặc là cái battery, hoặc là sau đó thôi, chứ cái camera thì ít khi thấy hư lắm đó.
0: Chỉ có đời đời đời xưa đó, cái đời xưa camera họ có bị hư, họ bị gọi là chế độ shaking, có nghĩa là cái dòng camera nó bị rung rung rung rung rung khi mà mình phóng lớn lên, thì cái zoom của camera nó bị phục, nó gọi là bị, nó bị shaking, nó sẽ bị màn hình lúc đó mới thấy nó rung rung, camera nó rung, không có lấy focus được. Thì cái
1: Thì
0: đó là
1: ra
0: cái lỗi của nó.
1: à thì ra vậy
0: Nó có chứ không phải là không có, nhưng mà những cái lỗi đó, những cái lỗi cũ, những cái lỗi máy cũ, nhưng mà càng về sau thì Apple càng cải tiến. Apple chung hãng nào cũng vậy, họ đều cải tiến những cái camera, chip và nhiều thứ á.
1: Tại thường hồi trước là cái camera của Apple nó chụp hình thật sự là không có đẹp bằng, không có đẹp nhiều. Nó cũng đẹp nhưng mà nó không có đẹp nhiều.
0: Đúng rồi, nó
1: Đúng rồi.
0: không có, nó nhìn không có đẹp như là
1: Không
0: những
1: có
0: cái
1: sắc nét.
0: của Samsung hoặc là những cái hãng khác. Và sau này Apple họ mới đi theo cái xu hướng đó, và họ cập nhật cái phần, thứ nhất là cập nhật phần phần mềm, thứ hai là họ cập nhật cái camera. Họ lấy camera, thường em nhớ là cái camera họ là bắt từ lấy từ Samsung tới từ Sony.
1: À, cái Sony, ok. À, thì bây giờ nếu mà quý vị
0: Camera
1: nào
0: từ
1: mà
0: Sony.
1: thích chụp hình và thích mua phone mà focus cho chụp hình á, tại vì thật sự bây giờ đâu có cần phải cái máy đi, máy chụp hình mang theo nữa. Ha, Đức ha, accept là những người professional họ mang theo những cái máy, cái camera mà professional lớn để họ đi chụp thôi, chứ thường bây giờ họ chụp bằng cell phone rất là nhiều, phải không? Thì quý vị, thì
0: Nhỏ
1: Thùy
0: tuổi
1: Trang,
0: đa số mình thấy là chụp bằng cell
1: đúng rồi,
0: phone,
1: toàn là cell
0: nhưng mà
1: phone, thì
0: toàn chụp bằng cái gì.
1: đúng rồi, thì Thùy Trang đọc đọc quá thì thấy là cái iPhone 18 Pro này nè, thì nó sẽ focus, Apple nó sẽ focus vô cái máy, cái camera. Tức là nó là got a lot of major improvement cho cái camera. Thì là hy vọng là cái 18 nó sẽ mang đến cho mọi người là cái máy camera rất là tốt và chụp hình rất là sắc nét, cũng giống như là Samsung, và có thể better hơn. Phải không Đức?
0: Dạ đúng rồi chị. Với lại technology bây giờ là dùng cái chế độ AI. Khi mà họ thì cái AI họ sẽ dùng, khi mà chụp một tấm hình xong, thì AI là nhiệm vụ của họ là sẽ chỉnh sửa
1: chỉnh
0: độ
1: lại.
0: sáng, độ tối.
1: Có thể Đức
0: Độ
1: ha,
0: tối.
1: thường là mình dùng cái app để mình chỉnh sửa cái hình của mình, và có thể cái 18
0: Đúng
1: này
0: rồi.
1: không biết là trong đó cái AI nó included trong cái camera thì nó có thể nó chỉnh sửa cái mặt cái hình cho
0: Dạ.
1: mình luôn.
0: Nó chỉnh sửa và sau đó nó cho mình edit hình luôn. Nhưng mà cần bỏ loại bỏ những cái phía sau. Đó, những cái nó gọi là cái Apple Intelligence. Thì họ có những đó hết như vậy.
1: Thì bây giờ mình chỉ còn khoảng 2 phút nữa thôi thì phần 1 chương trình cũng đã hết. Thôi bây giờ trong cái 2 phút thì mình tiếp tục ha. Mình tiếp tục nói về cái Apple đi. Rồi qua phần 2 thì mình nói về những cái về cái vấn đề khác. Thì không những cái Apple đó thì ngoài cái chụp hình ra thì không biết cái mà đồng hồ đó Apple Watch đó, Đức hả? Thì bây giờ nó có ra những cái loại better hơn không? Những cái new version nào không hả Đức? Cái Apple Watch á.
0: Apple thì họ cũng sẽ đi chung, em nghĩ là họ sẽ đi chung với cái sản phẩm mới của người sau họ. Thì hiện giờ là Apple của họ là Apple Series 11, thì có thể ra là Series 12, rồi có thể Apple Ultra, Ultra hiện giờ là Ultra 3. Thì Apple thì hiện giờ thì họ cho cái màn hình nó cũng khá lớn á, mà để mình xài Apple á, nếu mà mọi người thấy thì nó lớn hơn hồi xưa rất là nhiều. Hồi xưa là chỉ có 38, 42, giờ nó lên là 42 với lại 46 mini, thì nó sẽ là cái gương của nó sẽ bự hơn. Dạ.
1: Thì thường thường đó thì bây giờ có thể là cái series 11 nó làm cái gương lớn hơn, chắc có thể nó biết nó có bỏ vô mấy cái Google Maps, mấy cái GPS ở trong đó không? Có thể nhiều khi.
0: Nó có hết đó chị, nó có hết,
1: Wow.
0: nó sẽ giống như là mình chạy xe hay cái gì đó, thì cái đồng hồ mà Apple á, mình đi bằng Google Maps thì nó cũng rung rung, nó báo cho mình biết là tới đâu rồi trái, tới đâu rồi phải.
1: Trong cái phone của mình trong cái đồng hồ của
0: Cái
1: mình.
0: đồng hồ
1: Cái
0: á, dạ, nó sẽ
1: Apple
0: rung rung lên cho mình.
1: Watch.
0: Sắp tới đường quẹo, sắp tới đường rồi trái, sắp tới đường rồi phải.
1: It's nice. Thì mình biết là mình dùng cái thường thường là tùy trang connect vô cái từ cái phone qua cái Apple Watch thì mình nhiều khi mình đọc message cũng được, hoặc là mình gọi từ cái đồng hồ của mình cũng được thì nó dễ. Bây giờ luôn cả cái GPS thì người ta nghĩ là cái màn hình cái lớn thì nó better hơn nếu mà nó bỏ vào trong đó phải không?
0: Nó cũng better hơn cho mình lớn hơn,
1: Mình thấy rõ hơn.
0: thấy nó rõ hơn nữa. Nó không có nhỏ như hồi xưa nữa, hồi xưa nó nhỏ xíu
1: Hồi xưa nó nhỏ nhỏ giống như cái đồng hồ thường thôi, có thể nó lớn hơn tí
0: nó
1: xíu thôi.
0: nhỏ, nhiều người không thích là tại sao, nó nhỏ quá nhìn như đồ chơi vậy đó, làm không thích cái đó, tại vì họ bỏ số tiền cũng khá lớn. Mà chị nghĩ lúc đó là số tiền một cái đồng hồ là 300 400, mà cái giao diện của nó không làm người ta bắt mắt thì người ta sẽ không có hấp dẫn, thì nó chỉ là một cái Apple Watch thôi, cái Apple gọi là cái iWatch thôi, thì nó thông minh thôi, nó sẽ cho đo nhịp tim, rồi nó cái này sau này nó sẽ làm đo nhịp tim, đo oxygen, blood oxygen, stress chị ngủ bao
1: Nó
0: lâu,
1: track hết.
0: rồi nó sẽ nghe thông tin có bị ồn hay không, rồi nhiệt độ
1: Ok,
0: như
1: good. Rồi.
0: những cái
1: Bây
0: đó
1: giờ
0: nó sẽ có hết.
1: Ok, bây giờ thì thôi bây giờ chị em mình tạm dừng tí xíu nha. Và chị Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Điền Toán với Đức Nguyễn lại quay trở lại. Và chị Trang xin quý vị lại tiếp tục giữ làn sóng nha.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Kính thưa quý vị, chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Và Thùy Trang thành thật xin lỗi quý vị, trong phần đầu thì chúng tôi có một chút gì trục trặc thưa quý vị. Và bây giờ thì trên đường dây chúng ta có sự góp mặt của Đức Nguyễn. Và mến chào Đức, cảm ơn Đức đã đến với chương trình hôm nay.
1: Xin chào chị Thùy Trang, xin kính chào quý khán giả.
0: Đức, sao? Dạo này sao Đức hả? Khỏe không? Chưa chi bây giờ đã vào tháng 10 rồi phải không? Nhanh quá phải không Đức?
1: Đúng rồi. Vào thu, mỗi lần vào thu là sự kiện Apple lại nóng lên ha chị ha.
0: Đúng rồi.
1: Vào tháng 9 ha, đó là ngày ra mắt. Năm nay có một cái đặc biệt là Apple ra chiếc phone đầu tiên là chiếc phone gập. Họ đặt tên là iPhone Duo. Nên là mọi người rất mong chờ ngày 16 tây này đây là ngày được quyền reorder. Và bắt đầu
0: Đức ơi,
1: có hàng
0: bây giờ
1: 23 tháng 10.
0: Bây giờ Thùy Trang tạm thời ngừng Đức tí xíu để tiếp đón một vị thính giả trên đường dây Đức nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 5648 và xin chào 5648 và xin lên tiếng ạ.
2: Hello, xin chào Thùy Trang dễ thương và anh Đức đẹp trai ạ. Tôi là Ngọc ạ.
0: Trời, anh Ngọc ơi, lâu quá nhớ cái giọng anh Ngọc quá, và nhất là Thùy Trang nhớ cái câu mà Thùy Trang dễ thương á với lại Đức đẹp trai hả Đức ha. Anh Ngọc khỏe không?
2: Vẫn khỏe, không biết anh Đức đẹp trai và Thùy Trang dễ thương ăn bao nhiêu hết cái bánh trung thu rồi.
0: Trời ơi, thôi tôi đừng có nói nữa. Ăn nhiều quá không dám kể. Phải không?
2: Rồi. Vâng. Anh Đức cho Ngọc hỏi cái computer sau này hình như mình thấy có cái hot drive mà nó nằm NVMe gì đó anh Đức. Thì nó có khác gì với cái hot drive thường không vậy anh Đức?
1: Cái dạng của nó là cái dạng nhỏ nên đặc biệt, nó gọi là NVMe SSD.
2: Vâng.
1: Thì cái khe cắm của nó, cái khe cắm của nó sẽ khác với khe cắm của cái SATA bây giờ. Nên là khe cắm của nó sẽ cắm thẳng vô main. Đó, thì cái cắm thẳng vô main như vậy đó thì nó sẽ cái tốc độ nó chạy sẽ giống như như SSD vậy đó, nó dùng bộ nhớ RAM á để chạy. Thì cái này thì nó cũng có thị trường cũng khá lâu rồi anh, nên là nhiều người cũng hay sử dụng đó. Mà tại vì bây giờ cái SSD nó giá nó quá mắc đi, nên là nó không còn không có khả năng mua giống như hồi xưa, nó rẻ thì mình mua thoải mái, còn bây giờ nó quá mắc đi.
2: Mà thí dụ cái đó mình nếu mình làm ở nhà thì nó dễ không anh Đức? Mình chỉ tháo ra mình cắm vô rồi mình transfer ra là gì qua thôi, hay làm sao, hay phải đem ra tiệm?
1: Nó rất là dễ anh. Nó có những cái enclosure, thí dụ anh mua cái đó mà anh không có đồ cắm thì anh có những cái enclosure, anh cắm vô cái enclosure đó rồi nó giống như một cái USB external vậy đó, thì anh cứ gắm vô computer của anh transfer thôi. Nó xách đi rất là dễ. Sau này nó có mấy cái enclosure rất là dễ thương, anh phải cầm theo trong người, phải connect thẳng vô phone, connect thẳng vô máy tính luôn.
2: Vậy là coi như cái hot drive MV gì đó mình tháo ra giống như mấy cái video card gì đó anh Đức, chỉ tháo ra rồi mình ráp cái mới vô.
1: Đúng rồi, nó sẽ giống như thanh RAM vậy anh, nó giống như cái thanh RAM, nếu mà anh biết anh nhìn nó giống y chang cái thanh RAM của mình vậy, nhưng mà chỉ đầu cắm của nó là đầu cái kiểu đó, đầu cắm khác thôi. Cái thanh RAM mình thì đầu cắm ở dưới nó dài, đúng không? Cái này cái đầu cắm ở phía bên hông thì nó sẽ nhỏ và mỏng hơn đó. Thì nó có
2: tại Ngọc còn hay lúa quá, mở ra computer mình tính thay cái hot drive mới đó, mình tìm hoài không thấy, cái mình mới hỏi người ta, nói người ta chỉ mới nói chỉ cái thẻ đó, cho nên thấy lạ quá nên hỏi thăm ý kiến anh Đức chứ không gì.
1: Cái thẻ đó y như cái ổ cứng bình thường thôi, nhưng mà nó dùng cái thẻ đó thì giống như cái memory vậy đó, thì anh chữ anh nó hư thì anh thay cái đó, anh mua cái khác anh gắn vô anh thay thôi, không có gì hết.
2: Rồi cảm ơn anh Đức và Thùy Trang chúc hai người một ngày vui vẻ.
0: Rồi cảm ơn anh Ngọc rất nhiều nha. Anh Ngọc thường xuyên gọi vào nha, nghe cái giọng anh Ngọc và Thùy Trang thấy hôm nay là vui rồi đó. Rồi cảm ơn anh Ngọc rất nhiều.
2: Cảm ơn Thùy Trang.
0: Rồi xin chào anh. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với bốn số cuối là 0439. Xin chào 0439.
3: Hello, tôi là Nghĩa đó.
0: Chào anh Nghĩa.
3: Xin hỏi anh Đức á, là tôi download cái Vietnamese program, nó gọi là gõ tiếng Việt, Nhưng mà khi mà tôi xài thì nó mix up tùm lum hết. Có thể nó bị cái gì vậy anh Đức?
1: À, cái Google nó rõ tiếng Việt đó, khi mình xài á thì mình phải chỉnh qua cái chế độ mình muốn viết là kiểu kiểu chữ gì, kiểu chữ VNI hay là kiểu theo led, cách tùy theo cách mình muốn đánh. Ví dụ chữ theo led thì mình đánh theo sắc quyền hỏi ngã nặng thì nó bằng chữ chữ sắc là dấu F, chữ sắc là dấu chữ S, dấu huyền là chữ F. Còn theo VNI hồi xưa đó thì mình sẽ dùng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đó, thì cái
3: đúng rồi,
1: đánh của nó. Thì khi mình mở lên đó thì mình phải chỉnh cái setting của nó là cái loại nào. Hình như cái mặc định của nó bây giờ là theo led, thì cái theo led cách đánh của nó thì mình phải học cách đánh của nó. Nếu mà mình không quan trọng cái đánh của nó thì mình trở về mình chỉnh qua cái setting của VNI thành 1 2 4 5 6 7 8 9.
3: Dạ, nhưng mà làm sao mà mình mở lên mà mình thấy nó hiện lên anh? Tôi không thấy nó hiện lên.
1: Dạ, khi mình mở lên á thì mình nhìn ở góc phải ở dưới cái màn hình, cái chỗ mà khung thời gian với lại cái ngày á, thì nó có cái phần mũi tên đó. Mình mở lên thì nó nằm gọn ở dưới đó đó. Thì mình double click vô cái gõ tiếng Việt đó lên, thì double click tới tiếng Việt lên thì nó sẽ mở lên cái phần setting. Sau đó mình chỉnh qua bảng mã của nó, cái kiểu đánh á, bảng mã hoặc là kiểu gõ đó. Thì đó, mình dùng bảng mã nào, kiểu gõ nào thì mình chỉnh theo kiểu gõ đó. Rồi xong rồi, khi mà nó xong rồi á thì mình mở lên, thì nó sẽ có cho mình là đánh tiếng Anh và đánh tiếng Việt. Thì khi mình click một cái nhẹ bên tay trái, click trái vô nó thì nó sẽ chuyển qua chữ V. Thì chữ V đó sẽ bắt đầu mình viết tiếng Việt. Còn mình bấm lại chữ E thì nó sẽ viết tiếng Anh lại bình thường.
3: Yeah, ok. Yeah, cảm ơn anh. Yeah, yeah.
0: Rồi, dạ, chị Trang, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình nhé. Dạ, xin chào anh. Dạ vâng, dạ, dạ xin chào. À, và kính thưa quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Đức. À, và Thùy Trang cũng xin lỗi quý vị trong phần 1 nhé, và Thùy Trang không thể tiếp đón quý vị vì một chút vấn đề trục trặc. Và bây giờ phần 2 và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560. 713-931-1560. À, bây giờ thì chúng ta có khoảng là 20 phút thưa quý vị, và quý vị cũng có thể gọi vào 713-931-1560 về những vấn đề liên quan đến smartphone, điện thoại, máy chụp hình và những công nghệ điện toán. Và quay trở lại với Đức.
1: Dạ vâng, thì mình nói về cái tháng 9 vừa qua ha, thì cái Apple event thì nó ra lần đầu tiên ra iPhone Dual là iPhone gặp ha. Màn hình ngoài của nó là 5.4, màn hình trong của nó là hai cái màn hình gặp lại trên 7.6. Super.
0: Đức ơi, Christina. Bây giờ thì mình đón một vị khán giả trên đường dây Đức nhé. Và cho phép Thùy Trang được mời 1039. Dạ, xin chào 1039 và xin lên tiếng ạ.
4: À, dạ vâng, tôi xin chào cô Thùy Trang và anh Đức.
0: Dạ, xin chào anh. Dạ, anh khỏe không thưa anh? Dạ vâng.
4: Dạ, khỏe. Cảm ơn cô Thị Trang và anh Đức, khỏe hả?
0: Dạ vâng. Dạ, dạ cảm ơn anh. Dạ.
4: Dạ vâng. À, anh Đức cũng vui lòng cho tôi hỏi thăm về vấn đề là cái một cái software nào mà mình có thể mà mình bỏ lên phone để mình dùng, nó translate cho mình đó, khi mình nói chuyện đó, từ tiếng Việt sang tiếng Anh và từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Mà cái có cái đầu miễn phí không ạ?
1: Miễn phí thì có Google, cái Google Translate là miễn phí. Anh dùng cái iPhone nào ta? Anh dùng cái iPhone hay là anh dùng cái loại nào?
4: iPhone.
1: Thì anh cứ download cái app Google Translate thì em thấy cái app đó cũng khá là nổi tiếng. À, thì mình dùng là tiếng Việt cho tiếng Anh đúng không?
4: Mà đúng rồi.
1: Dạ. Yeah. Thì theo em thì em thấy cái Google Translate nó free, thì nó vẫn cho mình dùng bằng voice nè, dùng bằng hình ảnh nè, dùng bằng chữ đánh được hết. Thì anh thử cái đó. Ngoài ra thì vẫn có của hàng Microsoft Translate nè, cũng có nè, Apple Translate nó built-in cũng có. Thì mấy cái đó là mấy cái đơn giản nhất và nó free, nó có sẵn. Anh có thử dùng ở Google Translate chưa?
4: Dạ chưa anh ơi.
1: Dạ, anh cứ download cái app Google Translate xong rồi mình thử dùng đi. Em dùng, nhiều người rất là dùng cái đó, là nó rất là dễ, rất là đơn giản. Mình có thể chụp hình, ví dụ những cái nội dung nào mình không biết, mình có chụp hình thì cái từ cái hình ảnh nó sẽ dịch sang những cái chữ nào mà mình dịch cái ngôn ngữ nào mà mình muốn. tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng gì mà cũng dịch ra được. Rồi nó có thể mình có thể nói tiếng Việt vô trong đó và nó chuyển ngữ thành cái chuyển thành cái đoạn văn. Rồi từ cái đoạn văn đó mình bấm nút, nó có bấm cái volume, bấm cái hình cái lo đó thì nó sẽ nói ra cái thứ tiếng đó cho cái người bên kia họ nghe, nếu mà mình muốn cho họ nghe.
4: Là cái như thế, như anh Đức nói là nó dịch được cái lời anh Đức. À dạ.
1: Dạ. Dạ.
4: Dạ vâng, cảm ơn anh Đức nha. Dạ. Chúc anh với chị Trang một ngày vui vẻ.
0: Dạ, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ, xin chào anh. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ vâng. À, và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với bốn số cuối là 5117. Xin chào 5117 và xin lên tiếng ạ.
5: À, chào Thùy Trang và anh Đức.
0: Dạ, xin chào cô Lan. Cô Lan khỏe dạ. không?
5: À, cô Lan khỏe, Thùy Trang khỏe không?
0: Dạ, dạ khỏe. Dạ, chị Trang cảm ơn cô Lan. Dạ, dạ vâng, rồi dạ. Hôm nay cô Lan có câu hỏi gì với anh Đức ạ?
5: Dạ, anh Đức ơi, xin cho có câu hỏi là như thế này. À, cái app mà Voice Recorder đó, thì cái đó, đó hồi xưa giờ thì có thử là thí dụ như mình dặn cái băng đĩa nhạc thì rồi cái mình bấm cái đó vô thì nó thâu cái bài hát mà mình muốn. Rồi nó, mình xê vô đó thì mai mốt mình mở ra mình nghe lại được. Còn nó, hôm nay xin hỏi anh Đức là cái Voice Recorder app đó, nó có cái ứng dụng là khi mình đang nói chuyện phone mình có thâu được cái người khác không? Hay là nó chỉ có là thâu bên ngoài, là thí dụ như giữa hai người đang nói chuyện với nhau rồi mình bấm nó thì nó thâu cái buổi nói chuyện đó thôi? Hay là nó có làm được trong lúc mình đang nói chuyện trên phone không thưa anh Đức?
1: Dạ không ạ, nó không có cái built-in call and record. Cái built-in call and record đó nó không có available. Những cái phone cái iPhone sau này họ có nha. Cái iPhone sau này họ có, thì khi mà nó bấm mình bấm trong cái khi mình nói chuyện á, trên cái iPhone đó, nó có cái nút chữ more đó, mình bấm vô đó thì nó gọi là call recording. Thì cái call recording này nó sẽ báo cho người đối diện luôn, cho họ biết là có người đang record đó, chứ không phải là một mình biết đâu. Có nghĩa là nó cho hai người đều biết, tại vì cái này là violate cái sự privacy của họ, nên là họ sẽ báo, Apple sẽ báo với lại bên kia là có. Còn muốn record là phải dùng một cái third party hoặc là một cái phone thứ ba để mình record. Chứ sau này những cái phần record đó họ về cái phần gọi là privacy rồi, nên là họ không có cho nữa.
5: Dạ, thì như vậy thì ví dụ như cái phần đó thì dạ hiểu rồi. Còn cái phần ví dụ bây giờ giữa hai người đang nói chuyện với nhau nhưng mà mình bấm mà không cho người kia biết là mình đang thâu cái buổi nói chuyện đó, thì cái voice recorder app mà đang có trong phone Samsung này thì nó có làm được cái chuyện đó không ạ?
1: Dạ được. Nghe được, thì mình chỉ cần bấm cái nút đó xong mình lật cái phone lại, hay là mình tắt mình mở cái ứng dụng khác thì nó sẽ chạy bình thường, vẫn record được bình thường.
5: Dạ, dạ, dạ thưa, dạ, dạ thưa là còn câu hỏi ngắn nữa thưa anh Đức là
1: dạ,
5: thấy trong cái Google Play của Samsung, cái Google Play á, thì nó có những cái app mà nó đề là call recorder, thì mình có download cái app đó để mình thâu cái buổi nói chuyện trên phone không anh Đức?
1: Dạ, cái Google Play nó có rất là nhiều cái app, trong những cái app đó không có app nào mà gọi là an toàn, không có chắc chắn 100% an toàn, nên là theo như con không có khuyến khích người ta sử dụng cái app đó. Tại vì Google Play là một nơi open source, nên là có nhiều chuyện xảy ra, nên mình không có muốn chuyện đó, nên là tốt nhất là không. Mình sử dụng những cái nào mà mình đã quen hoặc là mình đã ổn định, đã từng sử dụng rồi thì sử dụng, chứ đừng có, nếu mà mình muốn cũng được nhưng mà mình phải hiểu rõ là mình sử dụng cái đó nó có những cái chức năng gì kèm theo hay không thì mình phải đọc kỹ trước khi mình sử dụng.
5: Dạ, dạ. Vậy là cảm ơn anh Đức rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Thị Trang, cảm ơn anh Đức.
0: Dạ.
5: Chúc hai người vui vẻ cuối tuần.
0: Dạ vâng, Thị Trang cảm ơn chị Lan rất là nhiều nha chị Lan. Và hy vọng sẽ nghe giọng chị tiếp trong cái chương trình lần sau. Và nhất là chương trình nhận yêu cầu nha chị Lan nha. Rồi.
5: Ok, tranh thủ nhận yêu cầu gọi vô.
0: Dạ vâng.
5: Cảm ơn chị Trang.
0: Rồi, Thị Trang cảm ơn chị Lan. Rồi, xin chào. À, và bây giờ thì cho phép Thị Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với bốn số cuối là 8045. Dạ xin mời ạ.
6: Hello.
0: Dạ, dạ, Thùy Trang đã nghe rồi, dạ. Thưa chị. Dạ vâng.
6: Dạ, dạ, dạ. Dạ, xin chào anh Đức, chào Thùy Trang.
0: Dạ vâng,
6: xin hỏi
0: chào
6: anh Đức là cái, dạ, cái phone mà mình khi mà mình vừa chót vừa nghe YouTube thì cái battery á, nó có dễ bị hư không hả anh Đức? Dạ, đó câu hỏi thứ nhất ạ.
7: Dạ có. Dạ có. Dạ có.
6: Ồ, vậy hả?
7: À. Dễ mình, hư, dễ cháy.
6: Đừng có tài.
7: Dạ đúng rồi, phone nó làm cho mình ra là để mình xài battery chứ không phải là vừa sạc vừa xài. Dạ nên là không nên, không nên vừa sạc vừa xài nữa. Nó sẽ mau chai pin và sẽ mau hư đi.
6: Cái cục pin nó mau hư hả Đức?
7: Dạ đúng rồi, cục pin nó ha mau hư mà sau này thí dụ chạy, thí dụ trên cái Texas mình đang ở là sấm chớp nhiều, mưa bão nhiều thì nó rất là dễ cháy và làm hư phần sạc của mình luôn. Mình là không nên.
6: Câu hỏi thứ hai cho dạ hỏi nhanh cho Đức là nếu như mình cái phone thường 50% mình chót hay 80% mình chót thì bao nhiêu phần trăm mình nên chót hả? Hay là 80% mình chót lên trăm luôn được không?
7: Dưới 50% chót là được rồi.
0: Dạ.
6: 5% trở lên đừng chót.
7: À 50% trở lên đừng chót. Tùy theo cái phone của mình sử dụng bao lâu, ví dụ sử dụng mình trên 1 năm rồi thì 50% chạc được rồi. Còn năm phone của mình sử dụng dưới 1 năm thì dưới 50% hay chạc. Tại vì lúc đó cái lượng pin nó vẫn còn mạnh nên là mình để cứ xài.
0: Một câu hỏi.
6: Phone cũ thì trên 50% phải không anh?
7: Dạ, nó phone cũ á thì cứ trên 50% là chạc em, còn phone mới á là dưới 50%.
0: Dạ. Câu hỏi rất là hay đó chị Thu. Dạ, cái đó chị Trang cũng cần muốn biết đó. Rất là chị Trang cảm ơn chị Thu rất nhiều nha. Dạ.
6: Dạ, cái này phụ nữ mình hay miss it.
0: Đúng rồi, nhất là phụ nữ của mình.
6: Cảm ơn rất nhiều.
0: Rồi.
6: Dạ, dạ, dạ.
0: Rồi, xin chào.
6: Cảm ơn
0: rồi, chào chị Thu. Dạ, vâng. Và bây giờ, Thùy Trang vừa thấy một vị thính giả đang gọi vào mà không hiểu vì lý do nào mà đã drop đường dây. Thì Thùy Trang xin mời gọi vào nhé. 713-931-1560. Quay trở lại với Đức. Đức, bây giờ thì Đức có thể tiếp tục câu chuyện.
7: Dạ vâng, thì cái cập nhật này mới thì họ có iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ra. Tiếp theo là họ ra cái Apple Watch Series 12 và Ultra 4, AirPods 5. Thì đó có những gì của Apple và cái Apple mới ra iOS 27 cộng với lại nó gọi là Series AI. Thì cái Series AI này nó sẽ tìm kết nối thông tin trong email, tin nhắn và nội dung cá nhân để nó hoàn thiện trong việc sử dụng và mình sử dụng cái iPhone 18 và trên screen những cái gì nó báo thì nó sẽ hiểu, nó sẽ đọc trước và nó sẽ hiểu mình cần cái gì, cái nào priority, cái nào không priority nó sẽ báo cho mình biết. Rồi cái app trong cái action của mình thì trong khi mình sử dụng những cái app thì nó sẽ học và nó sẽ hiểu cái đâu mình sử dụng nhiều, cái nào không sử dụng nhiều, cái nào mình cần không cần nó sẽ báo. Web cũng vậy, khi mình sử dụng web thì cái Siri nó sẽ học, nó sẽ biết là mình sẽ thường xem cái nội dung gì, mình xem cái gì, nó sẽ hướng dẫn hoặc là nó sẽ đưa cho mình những gợi ý cho dễ cho mình sử dụng hơn. Và Siri AI thì Siri thì nó dùng bằng giọng nói, mình có thể điều khiển bằng giọng nói mà hiện giờ thì chỉ có tiếng Anh thôi. Tiếng Việt thì chưa hỗ trợ, thì từ từ họ sẽ hỗ trợ từ từ. Cho đó là phần của Apple event đợt tháng 9 này vừa qua ha chị ha.
0: Ok, thì đúng là thật là có nhiều sản phẩm làm cho mình cũng nô nức để coi, để có thể là thử những cái sản phẩm mới của Apple hay là của những cái company khác. Thì ngoài những cái phone đó Đức, thì mình có những cái như là laptop hay là những cái đồng hồ, cái watch, Apple Watch hay là những cái gì mà đặc biệt mà mình cần phải chú ý hoặc là thử không ạ Đức?
7: Dạ, Apple Watch họ cũng ra cái mới là Series 12. Series này họ cho biết là họ sẽ tăng cái tần suất đo cái nhịp tim của mình.
0: Cái đó tốt á, Đức ha.
7: Rồi nó sẽ giúp cho cái khả năng tập luyện và phục hồi. Nói chung là họ sẽ giúp chuyên về cái sức khỏe nhiều hơn. Thì nó sẽ cho cái thiết kế của họ sẽ làm cho nó sẽ bảo vệ sức khỏe của người sử dụng nè. Cho người sử dụng biết cần nên nghỉ ngơi như thế nào nè, cần phải thích thở nè, nhịp tim cao nè, mà đặc biệt là những người đeo Siri, những cái này Apple Watch hay là cái gì đó,
1: hôm qua em có người bạn khi họ bị accident á, hệ thống xe cũ của họ không có tự động gọi emergency nhưng mà cái Apple Watch lại gọi emergency.
0: Nó automatically nó gọi emergency cho mình luôn hả Đức? Hay là even mình không, mình có phải set không? Mình có trước khi mình đeo mình phải set chứ phải không?
1: Không cần set chị, nó sẽ tự động, nó sẽ hiểu là mình đang gặp tai nạn lúc đó. Thứ nhất là nhịp tim mình lên, thứ hai là cái tốc độ của mình nó sẽ bị thay đổi đột ngột xíu chừng. Thì nó sẽ mặc định, nó sẽ nghĩ là mình có vấn đề, thì nó sẽ gọi emergency thẳng cho mình luôn, từ cái điện thoại, từ cái Apple Watch.
0: Cái đó rất là hay. Cái đó là Thùy Trang biết là cái series 11 á, cái Apple Watch của cái series 11 thì nó có cái option đó rất nhiều. Nhưng mà không biết những cái series thấp hơn á, thì không biết có không?
1: Sau này đa số, nhưng thấp hơn không có. Những cái sau này thì bắt đầu sẽ có. Những cái mới sau này họ nó sẽ có. Nó sẽ có cho nhiều cái tính năng, nghĩa là phục vụ cho sức khỏe của con người nhiều hơn.
0: Thì không biết cái 12 là bao giờ mới ra Đức ha? Bây giờ Thùy Trang biết nó đang là 11 đó. Nó đang dùng.
1: Họ đã bán rồi, họ đã bán hồi 18 đây tháng 9 rồi chị.
0: Cái đó thì cũng biết sẽ Thùy Trang cũng cần phải mua một cái đó. Nhiều khi mình đi bộ, mình chạy bộ đó. Thì mình có, nó cũng đo mình là bao nhiêu.
1: Nếu mình mua thì nên đợi cho tới những cái ngày mà có những cái
0: promotion
1: của năm. Đúng rồi, hoặc là mình đi kèm với lại những cái thiết bị của cái điện thoại của mình, thì sometimes họ có những cái promotion theo cho mình, ví dụ 150, 100 gì đó nó cũng đỡ. Bây giờ Apple Watch thì bán là 399. Nếu mà mình đi với lại cái hãng phone của mình thì có một promotion họ có thể giảm cho mình được 100 hoặc 150.
0: Cái đó cũng good deal Đức ha. Thì Trang thấy là Costco thì không biết nghe nó cũng là good deal, nhưng mà không biết là cái giá nó có better hơn không. Đó. Hoặc là có thể đợi Black Friday sắp tới rồi, gần rồi. Phải không Đức?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Hy vọng, hy vọng. Cho nên những ai muốn mua những cái đồ về smartphone hay Apple Watch chẳng hạn như Thùy Trang, chắc phải đợi Black Friday đi ha. Hoặc là những cái deal giống như Đức vừa mới nói. Phải không? Thùy Trang hy vọng là nó sẽ sell.
1: Mình đợi những cái deal đó thì nó sẽ được cái good better ride không chị?
0: Dạ. Rất tiếc Đức ơi, bây giờ thì mình chỉ còn có 1 phút nữa, 2 phút nữa thôi Đức ơi. Bây giờ chắc là ngắn quá, phải không Đức? Cho bây giờ thôi, Đức chắc đúc kết lại và phải chào tạm biệt đến quý vị thôi Đức ơi.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn quý khán giả lắng nghe trong một tiếng đồng hồ gần đây ha. Vì mình có trục trặc nhỏ nên là mình có được đáng lẽ một tiếng mà được có nửa tiếng.
0: Được có nửa tiếng thôi.
1: Đã gọi vào và đặt những câu hỏi. Quý vị có thắc mắc gì, có những cái câu hỏi, những cái cần thêm những cái nội dung gì về công nghệ thông tin, máy tính, điện thoại nè, những việc khác thì Đức có thể giúp khán giả giải đáp và sửa chữa luôn. Đức cũng có dịch vụ sửa chữa và thay đổi cho sửa máy cho khách luôn ha. Thì điểm của Đức, tiệm của Đức tên là DNN Tech, địa chỉ là 12-112-12-1212 đường Bel Air, nằm trong khu của trường học IQ Việt Mỹ và Hào Văn Plaza. Số điện thoại để gọi cho tiệm Đức là 832-664-9239, 832-664-9239. Em xin cảm ơn chị Thùy Trang và xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.
0: Một lần nữa Thùy Trang cảm ơn Đức rất nhiều, rất là đã vào cái chương trình hôm nay và đã đưa những cái thông tin hữu ích đến quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc offline hoặc là những cái sửa chữa về cái công nghệ của quý vị, những cái thông tin điện thoại, máy điện toán thì có thể liên lạc với Đức nhé. Và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình Điện Toán với Đức Nguyễn vào tháng 11 và ngày thứ 7 đầu tuần quý vị nhé. Xin chào tạm biệt.

0: Thùy Trang cảm ơn.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm Lity Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của Lity Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
6: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bỏ phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần 713-518-7203, 713-518-7203.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay với bản tin...
0: Đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.

0: quy mô lớn. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trước đó đã khuyến cáo người ngoại quốc và các nhà ngoại giao rời Kiev, cũng như hạn chế tới Ukraine. Cơ quan này nói Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích trả đũa và cho rằng những người phớt lờ cảnh báo phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Trước đó một ngày, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói thành phố cần được đặt trong tình trạng thời chiến do các cuộc tập kích nhắm vào cầu đường và hạ tầng cơ sở. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các khu vực dân sự. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc. Trong những tuần gần đây, Nga gia tăng các cuộc tập kích bằng hỏa tiễn và phi cơ tự hành vào Kiev, trong đó có các mục tiêu hạ tầng trọng yếu. Phía Nga cũng cho biết nhiều khu vực quan trọng của nước này bị Ukraine nhắm tới.
1: Trong khi đó, thì Thủ tướng Israel đã cảnh báo về cái giá rất đắt nếu có thể lực. Nếu có thế lực đứng sau vụ việc liên quan đến hãng hàng không Fly Dubai. Vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10, thì Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu đã cảnh báo rằng bất kỳ thế lực nào đứng sau vụ việc liên quan đến hãng hàng không Fly Dubai sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ông Netanyahu đã không chỉ đích danh quốc gia nào là thủ phạm, nhưng trong nhiều năm qua, ông thường nhanh chóng cáo buộc Iran là một quốc gia từng bị Israel và Hoa Kỳ tấn công vào tháng 2. Hôm thứ Năm ngày 1 tháng 10, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với phóng viên rằng ông nghe tin Iran có liên quan và quốc gia này sẽ bị giáng đòn rất mạnh nếu điều đó là sự thật. Israel và Hoa Kỳ đã từng cáo buộc là chính quyền giáo sĩ dòng Shia của Iran có liên quan đến nhiều vụ tấn công trên khắp thế giới kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đã được thành lập vào năm 1979. Các giới chức và các nhân chứng của Israel cho biết, trong chuyến bay đến từ thành phố Tel Aviv hôm thứ Tư, thì viên phi công phụ đã đâm viên phi công chính và viên phi công chính sau đó đã để hành khách vào phòng lái để cùng khống chế kẻ tấn công. Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia và không có trường hợp tử vong nào xảy ra.
0: Bản tin tiếp nối cho biết G7 xuất 100 triệu thùng dầu dự trữ trước áp lực từ Hoa Kỳ. Nhóm G7 ngày 2 tháng 10 đồng ý phối hợp đưa 100 triệu thùng diesel và dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường trong chương trình kéo dài 4 tháng nhằm giảm sức ép nguồn cung và giá nhiên liệu. Chương trình bắt đầu ngay lập tức. Trong đó, một lượng đáng kể diesel dự trù được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu. G7 chưa công bố chi tiết lượng dầu thô mỗi quốc gia sẽ cung cấp. Thỏa thuận đạt được sau khi chính phủ Hoa Kỳ gây sức ép với Liên Âu, cảnh báo Hoa Kỳ có thể hạn chế hoặc cấm xuất cảng diesel nếu các nước không sử dụng nguồn dự trữ. Khoảng 41% lượng dầu nhập cảng của Âu Châu trong tháng 9 đến từ Hoa Kỳ. Nguồn cung nhiên liệu toàn cầu đang chịu sức ép do chiến tranh Iran. Hồi tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã điều phối đợt xuất kho kỷ lục 400 triệu thùng. G7 đồng thời cam kết không hạn chế xuất cảng năng lượng giữa các thành viên. Sau thông báo, giá hợp đồng diesel Hoa Kỳ giảm hơn 3%, trong khi giá diesel chuẩn tại Âu Châu cũng giảm mạnh. Hành động diễn ra trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ chịu sức ép về chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu.
1: Tiếp nối một bản tin quốc tế cho biết thì một thành phố của Ba Lan đã mở lại hầm trú ẩn thời chiến tranh lạnh. Thành phố Lublin của Ba Lan đã khôi phục một hầm trú ẩn phòng không từ thời chiến tranh lạnh trong bối cảnh là Nga đã gia tăng tấn công tại Ukraine. Ba Lan là quốc gia thần thuộc khối Xô Viết, là hiện là thành viên của NATO, đang ở trong tình trạng báo động cao sau khi đã ghi nhận là nhiều vụ xâm nhập không phận bởi hỏa tiễn và phi cơ drone của Nga. Người dân tại các khu vực phía đông đã nhận được cảnh báo tìm nơi trú ẩn trong các đợt oanh kích của Nga nhắm vào miền Tây của Ukraine, khu vực lân cận biên giới của Ba Lan. Những cảnh báo này đã trở nên ngày càng quen thuộc trong cuộc sống của người dân vùng biên giới. Vào tuần trước, thì có một đài truyền hình địa phương đã phải gián đoạn chương trình phát hành trực tiếp trong khoảng 20 phút sau khi có các phóng viên đã di tản xuống hầm trú ẩn vì có cảnh báo là oanh kích. Trong tuần này, thì Thủ tướng Donald Tusk cho biết chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến hành ngày càng gần biên giới Ba Lan, nhưng chính phủ đang hoàn toàn tập trung vào việc ngăn chặn bất kỳ sự lan rộng nào của xung đột sang lãnh thổ Ba Lan.
0: Hai phi cơ F-16V đầu tiên tới Đài Loan để tăng năng lực phòng thủ. Quốc đảo Đài Loan ngày 2 tháng 10 tiếp nhận hai chiến đấu cơ F-16V Block 70 đầu tiên trong tổng số 66 chiếc đặt mua từ Hoa Kỳ trong kế hoạch hiện đại hóa không quân giữa lúc sức ép quân sự từ Trung Quốc gia tăng. Hai phi cơ bay qua Hawaii và Guam trước khi hạ cánh tại căn cứ không quân Chang Hang ở Taito.

0: Tổng thống Lại Thanh Đức gọi đây là bước tiến quan trọng nhằm củng cố khả năng phòng không của Đài Loan. Hoa Kỳ phê chuẩn thương vụ trị giá 8 tỷ đô la vào năm 2019. Khi hoàn tất, số F-16 của Đài Loan sẽ vượt 200 chiếc. Tuy nhiên, việc bàn giao đã chậm nhiều tháng do các vấn đề kỹ thuật. F-16V được trang bị radar và hệ thống điện tử hàng không tân tiến hơn các phiên bản cũ, giúp Đài Loan tăng khả năng ứng phó với không quân Trung Quốc, trong đó có chiến đấu cơ J-20. Việc bàn giao diễn ra khoảng một tuần sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc. Trước đó, ông Trump nói đang tạm giữ một chương trình vũ khí trị giá 14 tỷ đô la dành cho Đài Loan. Trung Quốc phản đối việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan và tiếp tục khẳng định hòn đảo này thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Washington cho biết chính sách đối với Đài Loan vẫn được duy trì theo đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979.
1: Một bản tin tiếp nối thì có các thi thể của các công nhân của người Nepal đã bị thiệt mạng trong các vụ lở tuyết đã được đưa về thành phố Kathmandu. Vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10 thì thi thể của các công nhân Nepal đã được đưa đến nhà xác ở thủ đô Kathmandu. Và những người công nhân này đã bị thiệt mạng khi một trận lở tuyết vùi lấp khu trại leo núi mà họ đang dựng lều và giăng dây cáp để chuẩn bị đón các nhà leo núi ngoại quốc tại miền trung Nepal. Vào cuối tuần qua, thì vụ lở tuyết đã vùi lấp khu trại của ngọn núi Himlân Himar, cao 7.126 mét, thuộc huyện Manan ở phía Bắc. Hiện thì vẫn còn một công nhân đã bị mất tích. 8 thi thể đã được tìm thấy dưới lớp tuyết vào thứ Năm ngày 1 tháng 10, trong khi 7 thi thể khác đã được đưa ra ngoài trước đó trong tuần. Các nhà leo núi ngoại quốc vẫn chưa đến địa điểm này khi vụ lở tuyết xảy ra. Hàng năm thì có hàng ngàn du khách đổ về Nepal để leo núi, tạo việc làm cho hàng chục ngàn người ở các vị trí như hướng dẫn viên, người khuân vác, nhân viên phục vụ và các công việc liên quan đến du lịch. Tuy nhiên, công việc này đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi biến đổi khí hậu đã đẩy nhanh tốc độ tan chảy của các dòng sông băng và băng tuyết.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ tạo ra 29.000 việc làm trong tháng 9, tình trạng thất nghiệp gia tăng. Thị trường lao động tiếp tục chậm lại khi nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp xa mức khoảng 90.000 mà các kinh tế gia dự đoán. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1 lên 4,2% theo Cục Thống kê Lao động. Cục Thống kê Lao động đồng thời điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm của 2 tháng trước. Số việc làm tháng 7 được sửa từ tăng 21.000 thành giảm 10.000. Tháng 8 từ tăng 162.000 xuống 133.000. Trong năm nay, Hoa Kỳ tạo trung bình khoảng 68.000 việc làm mỗi tháng, cao hơn mức 9.700 của năm 2025, nhưng vẫn cho thấy thị trường lao động kém sôi động. Tiền lương cũng tăng chậm, lương trung bình theo giờ chỉ tăng 5 cent lên 37,81 đô la, cao hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuần làm việc trung bình giữ ở 34,4 giờ. Các chuyên gia mô tả tình hình là ít tuyển, ít sa thải, tức doanh nghiệp thận trọng mở rộng nhân sự nhưng vẫn giữ lao động hiện có. Số việc làm còn trống giảm xuống khoảng 7,08 triệu trong tháng 8, trong khi đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vẫn tương đối thấp. Điều này cho thấy người đang có việc chưa chịu sức ép sa thải lớn, nhưng người tìm việc có thể gặp khó khăn hơn. Báo cáo được công bố trước bầu cử giữa kỳ và sẽ được Cục Dự trữ Liên bang Fed theo dõi khi cân nhắc chính sách lãi suất.
0: Trong khi đó, thì giá xăng trung bình đã giảm khi một số tiểu bang đã tạm ngừng thu thuế. Giá xăng trung bình trên toàn quốc cho mỗi gallon xăng thường đã giảm khoảng 10 cent so với tuần trước. Thì vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10, thì Hiệp hội Xe hơi Hoa Kỳ đã ghi nhận là mức giá trung bình toàn quốc là khoảng 4.39 Mỹ Kim một gallon. Giá trung bình của dầu diesel hiện ở mức là 6.37 Mỹ Kim một gallon. Ngày càng có nhiều tiểu bang đang tự mình triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế giá nhiên liệu. Hôm thứ Năm, thì thống đốc tiểu bang của Ohio thuộc đảng Cộng Hòa là ông Mike DeWine đã ký một đạo luật mới là nhằm tạm ngưng thu thuế xăng và dầu diesel của tiểu bang trong vòng 90 ngày. Các tiểu bang khác đang thực hiện biện pháp kiểm soát giá nhiên liệu, bao gồm Texas, Oklahoma, California và Georgia.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết, Tổng thống Trump nói ông có thể ân xá các thành viên trong chính quyền. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng ân xá cho các thành viên trong chính quyền của mình trước khi kết thúc nhiệm kỳ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time vừa được công bố ngày 1 tháng 10. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc ân xá cho các quan chức trong chính quyền hay không, Tổng thống trả lời, tất nhiên tôi sẽ làm điều đó. Ông viện dẫn việc cựu Tổng thống Joe Biden từng ban hành nhiều lệnh ân xá, cho rằng những người được ân xá có thể trở thành mục tiêu sau khi ông Biden rời nhiệm sở. Theo ABC News, đây là lần đầu ông Trump công khai nói về khả năng ân xá cho các thành viên trong chính quyền đương nhiệm. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng ân xá một số cố vấn thành viên ban vận động tranh cử và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Năm ngoái, ông cũng ban hành các lệnh ân xá liên quan đến một số người ủng hộ chính trị và những người bị cáo buộc liên quan tới nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử 2020. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống nói đảng Dân Chủ có thể nhắm vào ông nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Ông cũng bác bỏ các kết quả thăm dò đang cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông giảm mạnh và khẳng định mình vẫn có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào với cách biệt lên đến 20 điểm phần trăm.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì mì ống Bedergus bị thu hồi do nhiễm vi khuẩn Listeria. Một đợt thu hồi trên toàn quốc đang được tiến hành đối với một loại mì ống được bán tại siêu thị Walmart. Công ty Giant Foods đang thu hồi sản phẩm mì Fettuccine Sauce Alfredo chuẩn vị của Ý mang thương hiệu là Bedergus do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Listeria. Là một loại mì đông lạnh này được bán trong các gói màu vàng có trọng lượng khoảng 22 ounce, tức là khoảng 624 gram. Mặc dù chưa có trường hợp mắc bệnh nào được ghi nhận, nhưng vi khuẩn Listeria có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong ở những người có hệ miễn dịch yếu. Khách hàng có thể mang sản phẩm trả lại cho Walmart để được hoàn tiền.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin Tòa Bạch Ốc và 6 hãng công nghệ thỏa thuận tự nguyện an toàn AI. Tòa Bạch Ốc công bố thỏa thuận tự nguyện về an toàn trí tuệ nhân tạo AI với 6 công ty công nghệ lớn gồm NVIDIA, SpaceX, OpenAI, Anthropic, Meta và Google trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Theo thỏa thuận, các công ty cam kết xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ, theo dõi khả năng và mức độ an toàn của các mô hình AI trong quá trình huấn luyện và khai triển. Doanh nghiệp cũng sẽ hợp tác với kiểm toán viên độc lập bên ngoài để đánh giá các hệ thống kiểm soát và giám sát. Thỏa thuận còn kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập thuộc Hội đồng Quản trị để tiếp nhận báo cáo từ các nhóm kiểm soát và kiểm toán. Tổng thống Trump gọi văn kiện này là một thỏa thuận mang tính ràng buộc về đạo đức, nhưng tài liệu không nêu chế tài hoặc hậu quả cụ thể nếu doanh nghiệp không thực hiện các cam kết. Một số giới chức và chuyên gia AI ủng hộ việc kiểm toán có độc lập, nhưng cho rằng cần làm rõ cơ chế giám sát và thực thi. Đại diện đảng Dân Chủ Rokhana đề nghị các kiểm toán viên nên báo cáo cho một cơ quan liên bang độc lập thay vì trực tiếp cho các công ty. Reuters ghi nhận, chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế các quy định có thể làm chậm tốc độ phát triển AI của Hoa Kỳ.
0: Một bản tin liên quan đến đời sống thì thói quen đọc sách của thanh thiếu niên đã giảm xuống mức thấp nhất trong thế kỷ này do thời gian sử dụng màn hình đã tăng vọt. Một cuộc đánh giá học sinh toàn cầu cho thấy thì thanh thiếu niên, những người quen thuộc với điện thoại thông minh hơn là các tác phẩm của tác giả như Shakespeare, đang có trình độ đọc hiểu ở mức thấp nhất trong thế kỷ này, kéo theo sự sa sút chung của nền giáo dục. Bài kiểm tra vào năm ngoái là 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dành cho 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia, cho thấy điểm số các môn đọc hiểu toán và khoa học đều ở mức thấp nhất kể từ năm 2000. Do là bị ảnh hưởng bởi sự sa sút về trình độ đọc hiểu, nên kỹ năng khoa học và toán học trung bình của thanh thiếu niên cũng ở mức rất thấp trong thế kỷ này. Điểm số môn khoa học giảm từ mức cao nhất là 506 điểm vào năm 2009 xuống còn 486 điểm, trong khi điểm môn toán giảm từ 502 xuống 462 điểm trong cùng kỳ.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây là phần tin Việt Nam và địa phương. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, tập đoàn Sun Group liên tiếp đề xuất dự án trên đất rừng. Tập đoàn Sun Group đang khai triển hoặc đề xuất nhiều dự án du lịch bất động sản có sử dụng diện tích đất rừng tại Việt Nam, trong đó có hai dự án quy mô lớn được đề cập tại Hà Nội và Quảng Trị, theo RFA. Tại Hà Nội, Sun Group đề xuất quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, hợp phần Safari, với diện tích hơn 580 ha và tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng Việt Nam. Ngày 29 tháng 9, chính quyền xã Ba Vì tổ chức làm việc với người dân về kế hoạch bàn giao đất. Một số người phản đối vì lo ngại mất đất và nhà. Hồ sơ dự án được Sun Group nộp lên Sở Tài chính Hà Nội theo cơ chế đặc biệt của luật thủ đô. Dự án hiện vẫn chưa được chính thức phê duyệt. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Quảng Trị chấp thuận chủ trương dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng Hồ Thác Chuối của Sun Group rộng 167 ha. Cũng theo RFA, gần 95% diện tích dự án là rừng tự nhiên và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng đã hoàn tất trong tháng 9. Bên cạnh đó, cũng có một số dự án khác của Sun Group có diện tích đất rừng được chuyển đổi, gồm tại Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Tây Ninh và Hòa Bình. Tập đoàn này từng có đề xuất xây cáp treo tại hang Sơn Đòn và nhiều dự án khác tại các khu vực có giá trị sinh thái cao. Một số kế hoạch gây tranh luận về tác động đối với cảnh quan và môi trường.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì có hai người đàn ông Việt Nam đã bị bắt tại Bangkok vì buôn ma túy. Có hai nam nghi can người Việt Nam, có họ Bùi và họ Trần đã bị bắt giữ tại Bangkok, Thái Lan với cáo buộc là buôn bán ma túy. Theo trang web của cảnh sát Bangkok hôm ngày 2 tháng 10, thì vụ việc đã vỡ lở khi một shipper đã trình báo nhà chức trách về một gói hàng đáng ngờ. Gói hàng này đã ghi địa chỉ người nhận ở thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng 100 cây số. Khi kiểm tra gói hàng, thì cảnh sát đã phát giác là ketamine, còn gọi là kè. Nhà chức trách sau đó đã bố ráp một căn hộ chung cư ở quận Khoan Kawan, Bangkok, và bắt giữ hai nam nghi can Việt Nam, cùng tang vật gồm 8 bịch ketamine, 15 viên ma túy tổng hợp, 2 cân điện tử, một máy ép viên và nhiều vật dụng khác. Hai người đàn ông Việt Nam đã thừa nhận là chủ sở hữu của gói hàng này. Hai nghi can sau đó đã bị đưa về đồn cùng tang vật để tiến hành các thủ tục pháp lý. Bản tin không làm rõ tình trạng lưu trú của hai nam nghi can tại Thái Lan.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc Việt Nam tăng mức phạt báo chí có thể lên đến 500 triệu đồng. Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định 367 nâng mức phạt đối với một số vi phạm trong lĩnh vực báo chí lên tới 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với các cá nhân. Nghị định được ban hành ngày 25 tháng 9 và công bố trên báo Chính phủ ngày 29 tháng 9. Mức phạt cao nhất áp dụng với các hành vi bị xác định là xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ hoặc phủ nhận thành tựu cách mạng. Các hành vi đăng phát thông tin được cho là bịa đặt, gây hoang mang hoặc bị xác định là không phù hợp với lợi ích quốc gia có thể bị phạt tới 400 triệu đồng. Nghị định cũng quy định báo chí không được đăng một số thông tin liên quan đến vụ án nếu chưa có kết luận theo quy định. Hành vi phát tán thông tin về thân nhân hoặc quan hệ cá nhân trong một vụ án có thể bị phạt tới 60 triệu đồng. Một số quy định sử dụng các khái niệm như thông tin sai sự thật hoặc mức độ ảnh hưởng mà không nêu rõ tiêu chí cụ thể có thể tạo cách hiểu khác nhau khi áp dụng. Nghị định mới được ban hành sau vụ 23 cơ quan báo chí bị xử phạt hồi tháng 7 liên quan đến việc đưa tin về quyển sách Chuyện với Thanh. Đài RFA cho rằng các quy định mới tiếp tục làm gia tăng áp lực đối với giới hoạt động báo chí ở Việt Nam.
0: Trong khi đó, thì Trung Cộng đã xây phi đạo trên đá Hải Sâm, cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý. Một ngày sau khi Hà Nội đã tổ chức đêm nhạc hòa âm Trung Việt, thì hãng tin Reuters hôm ngày 2 tháng 10 cho biết là Bắc Kinh đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng phi đạo trên đá Hải Sâm, Antelope Reef, ở quần đảo Hoàng Sa. Đá Hải Sâm nằm cách Tam Á Hải Nam Trung Cộng khoảng 162 hải lý, trong khi cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu, viết tắt là AMTI, thì các nhà phân tích đã ước tính là công trình phi đạo trên đá Hải Sâm có khả năng hoàn thành vào giữa năm sau, củng cố kiểm soát quân sự của Bắc Kinh tại Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy là công tác san lấp mặt bằng, chất đống sỏi và bê tông cùng các cần cẩu đầm nén đang hoạt động để xây dựng phi đạo quy mô lớn, nhằm biển đá Hải Sâm thành một trong những căn cứ ngoài khơi quan trọng nhất của Trung Cộng tại khu vực này. Một căn cứ hoàn chỉnh tại đá Hải Sâm sẽ là sự bành trướng quân sự quan trọng nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông trong một thập niên qua, mở rộng tầm hoạt động của các tàu chuyến và phi cơ quân sự Trung Cộng tại một vùng biển được coi là đấu trường quân sự giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ. Trung Cộng hiện chưa thừa nhận việc xây dựng căn cứ quân sự mới tại Biển Đông, trong khi truyền thông nước này cho biết đá Hải Sâm sẽ phục vụ các nhu cầu dân sự như dự báo thời tiết, nghiên cứu hàng hải và khoa học.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Heart of the Beast, cuộc chiến sinh tồn giữa rừng Alaska. Heart of the Beast là phim hành động phiêu lưu và giật gân mới của đạo diễn David Ayer với Brad Pitt đóng chính. Phim chính thức ra rạp tại Hoa Kỳ từ ngày 25 tháng 9 và có thời lượng 101 phút. Brad Pitt vào vai Jim Belmont, một cựu sĩ quan đặc nhiệm cùng chú chó chiến đấu có tên Odin. Sau một vụ rơi phi cơ, cả hai mắc kẹt giữa vùng hoang dã Alaska và phải tìm cách sống sót giữa thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở cùng những mối nguy từ thú hoang. Không chỉ là câu chuyện sinh tồn, bộ phim tập trung vào mối quan hệ đặc biệt giữa Jim và Odin. Cả hai đều mang những thương tích và ám ảnh từ thời gian trong quân ngũ, khiến hành trình trở về ngày càng khó khăn hơn. Giới phê bình dành nhiều sự chú ý cho sự kết hợp giữa Brad Pitt và chú chó đóng vai Odin, trong khi phần cảnh quan hoang dã tạo nên không khí cô độc và căng thẳng cho chuyện phim. Ngoài Brad Pitt, phim còn có sự góp mặt của J.K. Simmons và Anna Lambie. Heart of the Beast hiện được xếp loại PG-13 vì các cảnh nguy hiểm, bạo lực và ngôn từ.
0: Đến đây thì Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Một lần nữa, Nam Dương xin có lời chào tái ngộ đến quý thính giả thân thương của Việt Radio trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối. Và thưa quý vị, những năm 1960, đời sống âm nhạc miền Nam chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt sáng tác trẻ. Bên cạnh những tên tuổi đã thành danh như Phạm Duy, Lam Phương hay Anh Bằng, vân vân, một lớp nhạc sĩ mới cũng đang dần tìm cho mình một chỗ đứng trong lòng công chúng. Và nhạc sĩ Nguyễn Vũ, sinh năm 1944, mất năm 2025, là một trong những gương mặt thuộc thế hệ đó. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh. Khi còn rất trẻ, ông đã bắt đầu đến với âm nhạc bằng những sáng tác rất lãng mạn. Sau này, Nguyễn Vũ trở thành tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc như Một Loài Chim Biển, Sao Rơi Trên Biển, Ga Chiều Phố Nhỏ hay Bài Thánh Ca Buồn, vân vân. Nhưng trước khi được biết đến qua những ca khúc nổi tiếng đó, Nguyễn Vũ đã có một sáng tác đầu tay được nhiều tài liệu ghi nhận là cột mốc mở đầu cho sự nghiệp âm nhạc của ông. Huyền thoại Một Chiều Mưa. Và để mở đầu chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối hôm nay, Nam Dương xin mời quý vị cùng trở lại với bản thâu âm đầu tiên của Huyền thoại Một Chiều Mưa, sáng tác đầu tay của cố nhạc sĩ Nguyễn Vũ, qua phần trình bày của nữ danh ca Hoàng Oanh của những năm tháng đôi mươi.

Nghe lại huyền thoại Một Chiều Mưa trong bản thâu trước 1975. Có lẽ quý vị cũng đồng tình với Nam Dương là chúng ta không chỉ nghe một bài hát, mà còn nghe được cả một không gian âm nhạc của miền Nam những năm 1960. Đó là thời kỳ mà nhiều nhạc sĩ trẻ thích đưa vào ca khúc những hình ảnh rất thơ, rất mộng. Tình yêu không chỉ là gặp gỡ hay chia xa, mà còn có thể được kể bằng những câu chuyện cổ tích, bằng mây trời, bằng thiên thần và bằng những miền tưởng tượng. Có lẽ vì vậy mà từ một buổi chiều mưa rất bình thường, một chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng giăng giăng, em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên không kịp về. Nguyễn Vũ lại đưa người nghe bước sang một thế giới khác. Nơi đó có thiên giới, có ngày vui kết hoa đăng và có một nàng tiên bị đày xuống trần gian. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy, ngày vui kết hoa đăng, thiên quốc đang vui, một nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngà. Cách viết đó mang đậm nét lãng mạn của tân nhạc miền Nam thời bấy giờ. Người nhạc sĩ không nói thẳng về người mình yêu, mà mượn hình ảnh một nàng tiên để diễn tả vẻ đẹp và sự trân quý dành cho người con gái trước mặt. Đến khi câu chuyện tiếp tục mở ra, em ơi, nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mây bay thật nhiều, và vì thương đời lính, thương kiếp sống phong sương, thì người nghe mới nhận ra nàng tiên đó thực ra đã không còn ở trên mây nữa rồi. Nàng đã đem lòng yêu cuộc sống nơi hạ giới, yêu cả người lính với cuộc đời nhiều gió bụi. Để rồi cuối cùng, câu chuyện khép lại bằng hai câu hát nhẹ như một làn mưa. Tiên ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười tiên nói, tiên thích dương gian với một chiều mưa thật nhiều. Và trong thời đại này, có một chàng trai trẻ đã bước vào thế giới của những đám mây, cơn mưa và nàng tiên mà nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã vẽ nên hơn nửa thế kỷ trước. Vẫn là câu chuyện huyền thoại năm nào, nhưng lần này được kể lại bằng cảm xúc và giọng hát của một thế hệ mới. Thưa quý vị, huyền thoại Một Chiều Mưa trong tiếng hát của nam ca sĩ Huỳnh Thật.

Khi thâu âm huyền thoại Một chiều mưa, chàng ca sĩ sinh năm 1989 này đã không tìm cách thay đổi tinh thần ca khúc, thưa quý vị. Quỳnh Thật vẫn giữ nguyên nhịp kể chuyện chậm rãi và mộc mạc vốn đã làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm suốt nhiều thập niên qua, để người nghe chúng ta có cảm giác như đang ngồi giữa một chiều mưa và lắng nghe câu chuyện được kể lại từ những năm tháng rất xa. Với chất giọng trầm ấm ngọt ngào, Quỳnh Thật cũng đưa ca khúc trở về gần hơn với tinh thần nguyên thủy của lời hát. Bởi vì từ đầu tới cuối, huyền thoại Một chiều mưa là lời tâm sự của một chàng trai đang mượn câu chuyện về nàng tiên bị đày xuống hạ giới để bày tỏ tình cảm với người con gái trước mặt mình. Có lẽ đó cũng là lý do khiến sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn được yêu mến sau hơn nửa thế kỷ. Đằng sau câu chuyện thần tiên đó không phải phép màu hay huyền thoại, mà vẫn là những rung động rất thật của tình yêu và tuổi trẻ. Giữa tiếng hát hoàng oanh của một thời miền Nam rực rỡ và tiếng hát Quỳnh Thật của thế kỷ 21 là khoảng cách hơn 50 năm. Vậy nhưng những đám mây vẫn còn bay, cơn mưa vẫn còn rơi và nàng tiên của nhạc sĩ Nguyễn Vũ vẫn chưa trở về thiên giới. Chỉ có người kể chuyện là đã thuộc về một thế hệ khác mà.

0: Thưa quý thính giả, nếu trong Huyền thoại Một chiều mưa, nhạc sĩ Nguyễn Vũ đưa người nghe chúng ta bước vào một thế giới đầy mây trời, cổ tích và những giấc mơ tuổi trẻ, thì ở ca khúc tiếp theo, ông lại trở về với những cảm xúc rất thật của tình yêu. Đó là Lời cuối cho em. Trước năm 1975, ca khúc này từng được nam danh ca Elvis Phương thâu âm trong băng Shotgun 26, mang đậm phong cách trẻ trung của dòng nhạc Sài Gòn thời bấy giờ. Điều thú vị là hơn nửa thế kỷ sau, vào năm 2021, chính Elvis Phương đã cùng nữ danh ca Thanh Lan thực hiện lại ca khúc này. Hai giọng hát từng gắn liền với một thời vàng son của tân nhạc miền Nam, nay lại cùng nhau kể lại câu chuyện tình năm cũ bằng sự từng trải của thời gian.
1: Em, anh xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh.

quý vị ơi, ngày đó người ta yêu nhau trong một cuộc đời mà không ai biết chắc điều gì đang chờ phía trước hết. Bởi vậy nên bên cạnh những lời yêu, âm nhạc còn giữ giùm người ta cả những nỗi lo rất âm thầm về một cuộc chia xa có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong thời ly loạn. Và Nguyễn Vũ đã chạm đến tâm trạng đó ngay từ những câu hát đầu tiên của lời cuối cho em. Em, anh xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé em. Rồi suốt bài hát, câu hát cứ trở đi trở lại như một nỗi băn khoăn không nguôi. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau. Nguyễn Vũ dùng chữ lỡ, không phải khi cũng không phải bởi gì, chỉ là một điều có thể xảy ra vào ngày mai. Chính sự mong manh đó đã làm nên tâm trạng rất riêng của nhiều bản tình ca thời loạn. Yêu hết lòng nhưng luôn hiểu rằng thời cuộc này không phải lúc nào cũng giữ được những điều mình trân quý. Điều đẹp nhất là dù đứng trước khả năng chia xa, nhân vật trong bài hát vẫn không oán trách, không níu kéo. Đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn dời dợi. Thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Đó là sự bao dung rất đàn ông, rất đặc trưng của những bản tình ca cùng thời. Người ta chấp nhận nỗi buồn cho riêng mình, chỉ mong người còn lại được nhẹ lòng hơn một chút. Và rồi sau tất cả, Nguyễn Vũ để lại một lời hứa giản dị mà da diết. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi. Có lẽ vì vậy mà gần 60 năm đã trôi qua, lời cuối cho em vẫn còn chạm được đến trái tim rất nhiều người nghe. Không chỉ bởi giai điệu đẹp, mà bởi nó lưu giữ được tâm trạng của một thế hệ đã yêu rất chân thành giữa những năm tháng đầy biến động trên quê hương. Thưa quý vị, nếu bản thâu năm 2021 là cuộc hội ngộ của hai tiếng hát từng gắn liền với một thời vàng son của miền Nam, thì sau 59 năm kể từ ngày nhạc sĩ Nguyễn Vũ viết nên ca khúc này vào năm 1967, lời cuối cho em lại được tiếp tục trao gửi cho một thế hệ tiếp nối. Hai tiếng hát Đình Nguyên và Quỳnh Như trong bản thâu vừa được phát hành vào tháng 1

Anh xin em một lần cuối, đừng trách anh, đừng giận anh nhé em.

Đình Nguyên sinh năm 1980, thuộc lớp nghệ sĩ trưởng thành cùng dòng nhạc quê hương và trữ tình, trong khi Quỳnh Như sinh năm 2002, thuộc thế hệ được sinh ra nhiều thập niên sau khi Lời Cuối Cho Em ra đời. Nhưng thưa quý vị, khoảng cách tuổi tác đó lại vô tình tạo nên một màu sắc rất riêng cho ca khúc. Một giọng hát mang theo sự từng trải của những năm tháng đã đi qua, một giọng hát mang theo nét trong trẻo của tuổi trẻ, cùng gặp nhau trong một câu chuyện tình còn dang dở. Sự chênh lệch giữa hai thế hệ không tạo ra khoảng cách, mà ngược lại làm nổi bật những cung bậc cảm xúc khác nhau của cùng một câu chuyện. Khi hòa giọng cùng nhau, Quỳnh Như và Đình Nguyên không chỉ hát về một cuộc chia tay, mà còn gợi lên hình ảnh của hai người đang cố giữ lại những lời cuối dành cho nhau trước lúc mỗi người phải bước về một hướng. Có lẽ cũng vì vậy mà Lời Cuối Cho Em vẫn còn sức sống bền bỉ tới hôm nay. Bởi sau tất cả những đổi thay của thời gian, con người vẫn luôn có những điều chưa kịp nói, những lời chưa kịp ngỏ và những cuộc tình chưa kịp trọn vẹn. Và chính những khoảng lặng đó đã giúp ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Vũ tiếp tục tìm được sự đồng cảm nơi những thế hệ người nghe, người hát.

Dạ thưa quý thính giả, có thể nói âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Vũ luôn có một nét rất riêng. Dù là câu chuyện về một nàng tiên trong chiều mưa hay lời tâm sự trước phút chia xa, ông vẫn nhìn cuộc đời bằng một tâm hồn rất lãng mạn. Giữa những năm tháng mà ngày mai luôn là điều khó đoán định, những ca khúc của ông vẫn dành chỗ cho mây trời, cho những giấc mơ và cho những tình cảm đẹp đẽ nhất của con người. Đến đây, cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho tiếng hát tiếp nối, cũng cảm ơn các thân chủ quảng cáo luôn sát cánh cùng chương trình. Đặc biệt, xin cảm ơn những tiếng hát đã góp phần nối liền khoảng cách của gần 6 thập niên âm nhạc. Danh ca Hoàng Oanh, Elvis Phương, Thanh Lan cùng các bạn Quỳnh Thật, Quỳnh Như và Đình Nguyên. Nam Dương chợt nghĩ rằng điều đẹp nhất của những ca khúc chúng ta vừa nghe có lẽ không nằm ở chỗ chúng đã tồn tại bao nhiêu năm, mà ở việc mỗi lần vang lên, chúng lại tìm được một người mới để đồng cảm, một giọng hát mới để...

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình này được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần từ 1 giờ cho đến 2 giờ và vào sáng Chủ nhật. Chương trình này được thực hiện bởi một số anh em linh mục đang làm việc tại Tổng giáo phận Galveston Houston, và chương trình này được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất đó là chia sẻ lời Chúa của Chủ nhật hôm nay, tuần này. Phần thứ hai là một vài học hỏi về những giáo huấn của giáo hội, và phần thứ ba là những thông tin của giáo hội Hoàn Vũ, giáo hội địa phương cũng như là giáo hội Việt Nam. Và giờ đây, xin kính mời Quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của Chủ nhật thứ 27 thường niên 5A hôm nay. Chúng ta cùng suy niệm lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Matthew chương 21 câu 33 đến câu 43. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoạn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: Chính viên đá bọn thợ xây loại ra đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy, tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho chỗ sinh hoa trái. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng của Thánh Matthew. Cái hình ảnh của ông chủ vườn nho, rồi vườn nho, rồi những người tá điền, rồi những người làm thuê, vân vân. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, một cách nào đó nhắc nhở chúng ta hay cũng có đưa chúng ta về cái sự liên kết của các bài tin mừng các Chủ nhật trước, của hai tuần trước. Chúng ta thấy tuần trước thì nếu chúng ta còn nhớ, đó là Chúa Giêsu cũng nói về cái hình ảnh làm vườn nho, và ông bố có hai người con. Ông đến người con thứ nhất và nói với nó rằng: Con hãy đi làm vườn nho cho ta. Và đầu tiên thì nó nói là không đi, nhưng về sau nó hối hận, nó đi. Đứa thứ hai, ông đến với đứa thứ hai và cũng nói đi làm vườn nho cho ông. Nó nói rằng: Vâng, con đi, nhưng cuối cùng nó không đi. Và bài tin mừng tuần trước nữa thì chúng ta thấy đó là Chúa Giêsu nói về hình ảnh của những người đi làm vườn nho, những người đi làm khác giờ, rồi người này đi làm giờ này, người này đi làm giờ kia, rồi cuối cùng thì Chúa đã, cái ông chủ đó đã trả tiền lương bằng nhau, không có khác biệt, người làm nhiều giờ, người làm ít giờ thì cũng đều thưởng được lãnh công của một ngày, giống như một ngày làm. Và ngày hôm nay thì Chúa Giêsu lại cho chúng ta một cái dụ ngôn nói về vườn nho, đó là một ông chủ đã có trồng được một vườn nho và ông đã chuẩn bị rào cẩn thận, rồi ông đã đào hầm

ép rượu và cũng như làm tất cả sẵn sàng để rồi ông trao cho ông ra đi và ông trao cho những người tá điền, để rồi khi ông trở về ông sẽ thu được những cái phần hoa lợi mà đáng được thu. Nhưng trong dụ ngôn chúng ta thấy nó có những cái điều mà làm cho chúng ta suy nghĩ cũng như học hỏi ngày hôm nay, đó là nói về lòng yêu thương chăm sóc của ông chủ đối với vườn nho của ông. Ông đã làm tất cả bằng tình thương, bằng tấm lòng, bằng sự yêu mến của ông. Và hình ảnh ông chủ đó chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa là ông chủ vườn nho. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta tất cả những gì Ngài muốn. Và Ngài đã trao cái vườn nho đó, nghĩa là dân tộc, vườn nho đó là dân tộc Israel. Và ngày hôm nay, một cách nào đó chúng ta liên tưởng đến cuộc đời, cuộc sống của chúng ta, đó chính là chúng ta, chính là thế giới, chính là gia đình, là cộng đoàn của chúng ta. Và những người tá điền, những người làm thuê vườn nho đó, những người canh tác những vườn nho đó, ngày hôm nay đó chính là cái hình ảnh của mỗi một người chúng ta được Thiên Chúa sai đi để canh tác vườn nho cho Chúa. Cũng như ngày xưa, thời xưa, Chúa Giêsu nói đến các thượng tế và các kỳ lão trong bài dụ ngôn ngày hôm nay. Thiên Chúa đã lo lắng và vun xới vườn nho và Ngài hy vọng cái vườn nho đó sinh hoa trái. Thế nhưng nó lại không sinh hoa trái mà ngược lại nó lại làm hại hay làm tổn thương đến cái vườn nho của Chúa, và Chúa ám chỉ đến những người tá điền, những người canh tác, và những người tá điền đó, những người ông chủ đó chính là những thượng tế và các kỳ lão. Ngày hôm nay Chúa Giêsu nhắc đến cho chúng ta học hỏi, đó là cái lòng thương xót và yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đã và đang tiếp tục chăm sóc vườn nho của Ngài, không chỉ là dân tộc Do Thái mà cũng là mỗi một người chúng ta, là giáo hội của Ngài, là gia đình của chúng ta, cộng đoàn của chúng ta, là vườn nho của Chúa. Và chính Chúa sai mỗi một người chúng ta đi làm canh tác cho cái vườn nho của Ngài. Vậy chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã canh tác và làm cho vườn nho của Chúa, đó chính là giáo hội của Ngài, đó chính là con cái cháu chắt của chúng ta, đó chính là những người Kitô hữu, chúng ta nói một cách đó chung, những người người con cái của Thiên Chúa, những người Kitô hữu đã sinh hoa trái cho Chúa như thế nào. Thưa quý ông bà và anh chị em, một lần nữa Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho các thượng tế và các kỳ lão biết rằng vườn nho của Ngài chính là dân tộc Israel, và Thiên Chúa đã sai các đầy tớ, đó là các tiên tri, đó là những người, các tông đồ mà Chúa đã sai đến để làm vườn nho cho Chúa. Nhưng chính những người đứng đầu của giáo hội, những người đứng đầu của cộng đoàn, và Chúa Giêsu nói đến ngày hôm nay các thượng tế và các kỳ lão, có lẽ ngày hôm nay cũng là hình ảnh của mỗi một người chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe lời Chúa, chúng ta có sẵn sàng đón nhận lời Chúa qua các tiên tri, những người mà Chúa sai đến để hướng dẫn chúng ta, dạy dỗ chúng ta hay không, nhắc nhở lời Chúa để cho chúng ta có một cái cuộc sống tốt hơn hay không.
Bởi vì chính Thiên Chúa đã sai các thượng tế, xin lỗi, đã sai các tiên tri đến, nhưng chính dân tộc Do Thái họ đã khước từ và họ đã giết chết. Và cứ thế, Thiên Chúa cuối cùng thì ông chủ vườn nho là Thiên Chúa nghĩ rằng có một người con duy nhất của ông, và ông sẽ sai người con duy nhất của mình đến và hy vọng rằng mọi những người tá điền đó sẽ nghe lời con một của ngài và sẽ tôn trọng con một của người ông chủ đó. Nhưng rồi họ cũng khi thấy đứa con của ông chủ thì họ đã reo vui, đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em chúng ta hãy giết nó đi mà thừa hưởng gia tài của nó. Hình ảnh con một của ông chủ đó chính là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô. Đến thời viên mãn, đến thời đã đến thì Thiên Chúa không sai các tiên tri nữa, không, mà là sai chính con một của ngài là Đức Giêsu Kitô để đến tiếp tục chăm sóc vườn nho và để vườn nho, những cây nho sinh hoa trái tốt. Nhưng cuối cùng các thượng tị, thượng sĩ, các thượng tế, các kỳ lão, những người đứng đầu trong dân chúng dân tộc Do Thái lúc bấy giờ, họ đã bắt Giêsu và đã reo hò giết nó đi, giết nó đi, và họ đã lôi Giêsu ra khỏi thành và giết và đóng đinh ngài trên đồi Golgotha. Thưa quý ông bà và anh chị em, và cuối cùng đoạn tin mừng ngày hôm nay, Giêsu cũng nhắc lại cho các ông, các thượng tế và các kỳ lão biết, chính viên đá mà bọn thợ xây loại ra đã trở nên viên đá góc. Viên đá đó chính là Đức Giêsu Kitô. Viên đá đó thế gian đã loại bỏ, viên đá đó đã bị các thượng tế, các kỳ lão đã giết chết, và chính viên đá đó đã trở nên tảng đá góc tường. Hình ảnh đó là hình ảnh của Chúa Giêsu, là chính ngài là viên đá của giáo hội. Chính ngài đã xây dựng giáo hội trên nền tảng của ngài, và tiếp tục ngài là các tông đồ hay đại diện cho ngài đầu tiên, đó là Thánh Phêrô. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa, chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi một người chúng ta biết ý thức rằng chúng ta đang được mời gọi để đi làm vườn nho cho Chúa. Vườn nho ngày hôm nay chính là cộng đoàn, chính là gia đình, chính là nơi chúng ta đang sống. Và mỗi một người chúng ta được trách Chúa trao cho, đó là hãy ra đi để canh tác vườn nho, và không chỉ là chăm lo cho vườn nho, mà mỗi một người chúng ta có bổn phận và trách nhiệm để làm cho chính cây nho là ơn sống của Chúa trong mỗi con người của chúng ta. Làm sao chúng ta biết làm cho lời Chúa được trổ sinh hoa trái, làm cho ân sủng của Chúa mà chúng ta đón nhận qua đời sống của mình được trổ sinh hoa trái, qua công việc, việc làm, qua lời ăn tiếng nói, qua cách cư xử của mỗi một người chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được vai trò của mình, thì mỗi một người chúng ta đã trở nên những người gọi là những tá điền xứng đáng, những người làm thuê xứng đáng, để rồi cuối cuộc đời của mỗi một người chúng ta sẽ được chính ân sủng của Chúa ban cho chúng ta biết sinh hoa trái qua những cái công việc làm của chúng ta, qua những thành quả mà cuộc sống của chúng ta đã và đang trổ sinh. Và cuối cùng nhất là chúng ta cùng được vào chung hưởng, lãnh phần thưởng và chung hưởng sự sống đời đời với ông chủ vườn nho, đó chính là Thiên Chúa.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Loa loa loa, Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
13: Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Sự Thật Giải Thoát anh em.
9: Trong phần 2 này, anh em chúng tôi sẽ nhắc lại cho quý ông bà anh chị em cũng như là niềm vui. Có lẽ là quý ông bà anh chị em cũng đã biết rồi, nhưng mà hoặc là chưa biết, thì hôm nay nhân dịp qua làn sóng radio này, qua chương trình Sự Thật Giải Thoát Anh Em, chúng tôi muốn thông báo lại cũng như niềm vui quý ông bà anh chị em cũng biết là trong ngày 24 tháng 9 năm 2026 vừa qua, đất nước Hoa Kỳ của chúng ta có một niềm vui nói riêng và toàn thể giáo hội nói chung, đó là chúng ta đã được giáo hội chính thức công bố hay là chính thức phong chân phước cho Tổng Giám mục Phun Tăng Xin. Chúng ta biết Đức Tổng Giám mục Phun Tăng Xin là người rất là nổi tiếng trong thế kỷ thứ 20, và rồi trong suốt cả một quá trình lịch sử cho đến ngày hôm nay, thì Đức Tổng Giám mục, hay là chúng ta còn gọi đó là bậc đấng đáng kính Phun Tăng Xin, Phun Tăng Xin đã được giáo hội chính thức phong chân phước, lên phong chân lên bậc chân phước của giáo hội, mà chúng ta gọi đó là Blessed, tại St. Louis, Hoa Kỳ, trong ngày 24 tháng 9 năm 2026 vừa qua. Ở đây thì chúng ta cũng thấy khi nhắc đến Đức phong chân phước Phun Tăng Xin, thì chúng ta cũng thấy đó là vừa tháng 7 vừa qua, giáo hội Việt Nam của chúng ta trong niềm vui, chúng ta cũng được giáo hội chính thức công bố và có thánh lễ phong chân phước. Ai chúng ta còn nhớ không ạ? Đó là cha Francisco Xavier Trường Biểu Diệp. Vậy thì nếu nói về hàng cấp bậc để trong cái tiến trình phong thánh, thì chúng ta thấy giáo hội Việt Nam của chúng ta có chân phước Francisco Xavier Trường Biểu Diệp, và giáo hội Hoa Kỳ cũng có một tân chân phước, đó là Đức Tổng Giám mục Phun Tăng Xin. Đức Tổng Giám mục Phun Tăng Xin thì chúng ta thấy ngài sinh năm 1895 tại El Paso ở Illinois, và ngài qua đời năm 1979 tại New York. Như vậy thì từ năm 1979 cho đến năm 2026 là một thời gian mà giáo hội Hoa Kỳ đã xin, đã rất là vất vả, cũng như là nguyện ước của giáo hội Hoa Kỳ để xin tòa thánh phong thánh cho Đức Tổng Giám mục Phun Tăng Xin, và kết quả ngày hôm nay đã ngài đã được phong chân phước. Vậy thì khi nói đến, khi chia sẻ, cùng nhau chia sẻ trong giáo hội Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống, thì có lẽ đây là một trong những vị đầu tiên được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, và ngài đã sống chết với đoàn chiên, và qua cuộc sống gương mẫu của ngài như là một vị thần học, như là một vị thuyết giảng, là một vị đã yêu mến người nghèo, là một vị đã làm gương trong cái đời sống mục vụ tông đồ của mình, đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau vì những nhân đức của ngài mà giáo hội Hoa Kỳ đã quyết định xin chúng ta gọi là cái tiến trình phong thánh cho chân phước Phun Tăng Xin. Vì vậy ngày hôm nay trong nhân dịp này, chúng tôi cùng ôn lại với quý ông bà anh chị em, giáo hội công giáo của chúng ta đã và đang làm những gì trong cái tiến trình phong thánh cho một vị đã qua đời. Trước hết, chúng ta nói đến giáo hội chúng ta tin rằng khi một người tín hữu qua đời, thì chúng ta biết đó là chỉ có ba nơi để đến, hay là ba nơi để đi. Đây là giáo hội chúng ta tin. Và khi một người tín hữu qua đời thì đầu tiên đó là chúng ta tin nước thiên đàng, đó là cái sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, một linh hồn được thông phần trọn vẹn với Thiên Chúa trên nước trời. Thứ hai đó là nơi luyện ngục, hay là chúng ta gọi là nơi luyện tội, đó là một cái thời gian thanh tẩy, một linh hồn cần được thanh tẩy trước khi được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa trên nước trời, hay là chúng ta đó nói một cách mà chúng ta hay diễn, đó là cái thời gian mà thanh luyện để trước khi chúng ta được vào thiên đàng với Chúa. Và nơi thứ ba này thì trong tin mừng có nhắc đến, trong kinh thánh có nhắc đến, nhưng chúng ta không muốn đến đó, chúng ta cũng không muốn nhắc đến cái nơi đó, đó chính là hỏa ngục, hay là một cái nơi mà chúng ta gọi là xa rời Thiên Chúa mãi mãi, là sự mất, cái sự gọi là hư mất hoàn toàn. Thì cái điều này là không ai chúng ta muốn đến rồi, phải không thưa quý ông bà và anh chị em? Vì vậy, ngoài ba cái nơi này đến, thì ngày hôm nay chúng ta nói đến cái lịch trình hay là cái tiến trình phong thánh cho một người đã qua đời. Thì trước hết là chúng ta thấy để được phong thánh thì cần được phải trải qua bốn bước. Bước thứ nhất đó là hàng tôi tớ, mà tiếng Anh thì chúng ta thấy gọi là servant of God, hay là nguyên bản tiếng Latin thì là vevus dei. Bậc thứ hai đó là bậc đáng kính, thì ở trong tiếng Anh thì chúng ta hay nghe đó là venerable, hoặc là ở trong tiếng Latin đó là venerabile. Rồi bậc thứ ba là bậc chân phước, đó là blessed, hay ở trong tiếng Latin đó là beatus. Và bậc thứ tư đó là tuyên thánh, trong tiếng Anh chúng ta gọi đó là saint, hoặc là ở trong tiếng Latin gọi là sanctus. Vậy vì vậy ở trong bốn bậc thang này thì ngày hôm nay như đã trình bày ở trên, đó là chúng ta thấy Đức Tổng Giám mục Phun Tân Xin, Ngài đã trải qua được hàng tôi tớ đáng kính, và ngày hôm nay đang bước thứ ba, đó là bậc chân phước, cũng giống như là chân phước Francisco Xavier Trường Bửu Diệp của chúng ta. Và ở trong cái bốn giai đoạn này thì chúng ta thấy giai đoạn thứ nhất nói đến cái giai đoạn hàng tôi tớ thì thường là đến từ địa phương, có nghĩa là xin Vatican mở án cho một người xin phong thánh. Và khi được Vatican chấp nhận để cho mở, tòa thánh chấp nhận để mở án phong thánh từ địa phương xong, thì chúng ta đến cái giai đoạn thứ hai, đó là chúng ta cái điều tra nghiêm túc hơn đến từ Vatican. Sau khi được cái hồ sơ mở phong án tại địa phương thì gửi về Vatican, và khi gửi về Vatican tòa thánh rồi thì tòa thánh xem xét toàn bộ cái cuộc đời của cái vị đã qua đời đó, vị thầy xin phong thánh đó, và có những thấy rằng cái vị đó có những nhân đức về cái đời sống Kitô hữu, có những hành vi đó là anh hùng về chứng nhân trong đức tin, hoặc là chúng ta thấy có cái sự khôn ngoan khác thường mà Thiên Chúa ban cho vị đó, cũng như là cái đời sống đức tin can đảm của cái vị đó, cái vị xin phong thánh đó. Rồi có cái đời sống mà chẳng hạn như công bình, rồi bác ái, rồi tiết độ, rồi cái lối sống phúc âm trỗi vượt hơn những người khác. Và khi qua cái giai đoạn 2 này, khi Tòa Thánh đã có thời gian để mà tìm hiểu thêm, tra cứu kỹ lưỡng hơn, thì bắt đầu bước qua cái giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn phong Trần Phước. Và chính vì vậy, Đức Tổng Giám mục Phun Tăng Xin cũng đã trải qua được hai cái giai đoạn đó. Đó là giai đoạn đầu từ địa phương, giáo hội địa phương. Giai đoạn thứ hai, đó là qua cái sự gọi là truy án, không phải cái qua cái sự gọi là điều tra kỹ lưỡng tại Tòa Thánh Vatican. Rồi đến giai đoạn thứ ba, đi đến cái kết luận, đó là phong Trần Phước cho vị, nói điển hình đây là phong Trần Phước cho được bậc đáng kính Phun Tăng Xin. Và chúng ta biết rằng để được phong Trần Phước ở cái bậc thứ ba này, sau khi tòa thánh điều tra kỹ lưỡng, thì để được lên bậc Trần Phước thì giáo hội cần có một phép lạ. Chúng ta nhớ nha, có cần một phép lạ. Và khi cái phép lạ đó tòa thánh công nhận là phép lạ, thì giai đoạn này là giai đoạn cần có một cái phép lạ để được phong Trần Phước. Và vì vậy, Đức Tổng bậc đáng kính là Phun Tăng Xin này đã được phép lạ, và phép lạ đó trong cái buổi lễ phong Trần Phước thì chính gia đình và cậu con trai bê cái gọi là cái relic của thánh của Trần Phước Phun Tăng Xin trong thánh lễ đó dâng lên trên bàn thờ, thì chính gia đình đó, cái em đó là đã được đón nhận ơn của Chúa qua sự cầu bầu của Trần Phước Phun Tăng Xin. Và chính cái gia đình đó là nhân chứng, là những người đã được lãnh, những người đón nhận phép lạ từ lời Chúa qua cầu bầu của đấng bậc đáng kính Phun Tăng Xin, và cái nhân chứng hữu hiệu, nhân chứng còn sống. Vì vậy mà giáo hội đã chính thức phong bậc đáng kính là Phun Tăng Xin lên hàng Trần Phước. Và khi đã được phong Trần Phước, tức là hàng thứ ba, bậc thứ ba đó là Bless đó, thì bây giờ Bless Phun Tăng Xin để được phong thánh, thì giáo hội cần phải có một phép lạ nữa, cần phải có một phép lạ nữa để được phong thánh. Và đây là cái bước mà chúng ta cùng cầu nguyện với thánh, với bậc đáng kính Phun Tăng Xin, để rồi một ngày gần đây giáo hội Hoa Kỳ sẽ có một vị thánh nữa, và cũng như là chúng ta cũng đang ngóng chờ về bên Việt Nam, đất nước quê hương Việt Nam của chúng ta, đó là Trần Phước Francisco Xavier Trương Biểu Diệp, một ngày gần đây cũng sẽ được giáo hội tuyên thánh, đó là bậc thánh, bậc xanh hoặc là Sanctus. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một vài cái điều ngày hôm nay nhân dịp mà giáo hội Hoa Kỳ chúng ta có niềm vui được giáo hội Hoàn Vũ phong Trần Phước cho một người anh em, một tín hữu của chúng ta, phong Trần Phước cho một vị cha chung là linh mục, là giám mục, là tổng giám mục của đất nước Hoa Kỳ, để lên phong chân, để lên bậc gọi là để lên bậc Trần Phước Phun Tăng Xin. Thì chúng ta cùng hiệp thông tạ ơn Chúa, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện với Chúa qua lời chuyển cầu của Trần Phước Phun Tăng Xin, để một ngày gần đây chúng ta, giáo hội Hoàn Vũ nói chung, giáo hội Hoa Kỳ chúng ta đang sống sẽ có một vị thánh mới, đó là vị thánh đó là Trần Phước Phun Trần Sinh. Một vài thông tin cũng như là một vài điều học hỏi thêm về cái tiến trình phong thánh trong giáo hội để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau, và nhất là chúng ta tiếp tục cầu nguyện với Trần Phước Phun Trần Sinh để xin ơn Chúa ban cho chúng ta qua lời cầu bầu của Ngài, để chúng ta luôn luôn vững tin vào những gì mà giáo hội dạy chúng ta, cũng như là những gì mà chúng ta mong mỏi trong cái cuộc sống Kitô hữu của mình, để rồi cuối cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, mỗi một người chúng ta cũng được hiệp thông và trở nên một với Chúa, nên thánh với Chúa trong nước trời.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã trở lại với chương trình Sự Thật Giải Thoát anh em. Trong phần 3 này, anh em chúng tôi có một vài thông tin để chia sẻ đến quý ông bà và anh chị em. Bản tin thứ nhất đó là chúng ta nói đến ý cầu nguyện tháng 10 của Đức Giáo Hoàng, của Đức Thánh Cha Leo. Trong Đức Giáo Hoàng đã dành ý cầu nguyện tháng 10 cho lĩnh vực mục vụ sức mạnh tâm thần. Ngài mời gọi giáo hội lắng nghe mà không phán xét, đồng hành với những người đang đau khổ mà không loại trừ họ. Đức Giáo Hoàng đã công bố ý chỉ cầu nguyện, đó là ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng gắn liền với ý cầu nguyện cho tháng 10 năm 2026, đó là về mục vụ sức mạnh tâm thần. Trong buổi cầu nguyện qua mạng lưới toàn cầu, Đức Giáo Hoàng đã thực hiện ngài cầu nguyện cho giáo hội trở thành một ngôi nhà mở rộng, nơi những người đang đối diện với các vấn đề về sức khỏe tâm thần tìm thấy sự đón tiếp và phẩm giá niềm hy vọng. Chúng ta thấy ở đây đó là Đức Thánh Cha mời gọi mỗi một người chúng ta quan tâm đến sức khỏe, những anh em bị, mình dùng cái từ đó là những anh em đang phải trải qua những đau khổ về tinh thần cũng như thể xác, đó là về bệnh tâm thần. Và Ngài đã cho thấy những người giáo hội là chính mỗi một người chúng ta, cho những anh em này được cảm thấy đó là sự đón tiếp và cảm nhận thấy được cái sự phẩm giá và niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Và chính vì vậy, ngày hôm nay thưa quý ông bà và anh chị em, lời mời gọi của Đức Thánh Cha cũng mời gọi của mỗi một người chúng ta, để mỗi người chúng ta liên tưởng rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người của chúng ta, và chính Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự sống, và Ngài đứng thấu suốt được những nơi sâu kín nhất trong lòng người, những vết thương thầm lặng và đôi khi chẳng ai tìm thấy. Vì vậy Ngài ngày hôm nay trên con đường chúng ta đang sống ở trong tháng 10 này, thì sự kết hợp với chuỗi mân côi, thì Đức Thánh Cha mời gọi mỗi một người chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho cái công việc mục vụ sức khỏe, về sức mạnh tâm thần. Nói đến đây thì con cũng được xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em một chút, đó là khi làm việc, vì làm cái công việc bác ái đó, thì con cũng có dịp đi làm công việc bác ái, và nhất là khi đến với những nơi mà chúng ta gọi là cái trung tâm của các em bị bệnh tâm thần, hay là trung tâm của các em bị khuyết tật, thì thật sự ở nơi đây chúng ta mới cảm thấy rằng qua lời cầu nguyện của chúng ta, thì chúng ta thấy có những anh chị em, đặc biệt là các nữ tu đang tận tâm cũng như là bỏ chọn cái cuộc đời của mình, bỏ chọn cái tình thương của mình để mà chăm sóc cho các em bị cho những người bị bệnh tâm thần này. Và không chỉ là ở nơi Việt Nam và toàn thế giới cũng vậy, thì chúng ta đây cái công việc nó không có phải là dễ dàng. Ngoài việc cầu nguyện cho họ có sức mạnh, có tình yêu, có cái lòng can đảm cũng như là có cái tình thương cho những người tâm thần, và bên cạnh đó thì cũng kêu gọi tất cả những cánh tay nối dài, tức là mỗi cái sự đóng góp, cái sự hảo tâm của tất cả mọi người trên toàn thế giới, khi chúng ta là những người đang được mời gọi, ngoài lời mời cầu nguyện của chúng ta cũng là cái sự đóng góp của chúng ta nữa, để làm sao đó như Đức Thánh Cha nhắc ở trong cái lời cầu nguyện của Ngài, hay là cái ý cầu nguyện của Ngài ở đây, đó là cái niềm hy vọng tất cả mỗi một người chúng ta hãy trao cho anh chị em đang sống, đang trải qua những cái cơn bệnh mà không ai muốn, về tinh thần cũng như thể xác, được một niềm hy vọng, được một niềm vui, được sự nâng đỡ từ chúng ta. Và bước sang bản tin thứ hai, thì chúng ta biết rằng gần đây Đức Thánh Cha đã đến thăm đất nước Pháp. Ngài đã có một cái chuyến tông du đến nước Pháp. Và tại khi đến nước Pháp thì Đức Thánh Cha cũng đến thăm một cái linh đài Đức Mẹ nổi tiếng trên thế giới, ai cũng biết, đó là Đức Mẹ Lộ Đức. Và tại nơi đây Ngài cũng đã cầu nguyện, và tất nhiên ở trong cái lời cầu nguyện này, đặc biệt là trong tháng Mân Côi, trong tháng 10 này là tháng Mân Côi, chúng ta cũng được cùng với Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người cùng lần hạt Mân Côi. Và trong cái buổi kinh lần hạt Mân Côi đó là Đức Thánh Cha cũng mời gọi toàn thế giới cầu nguyện hòa bình cho mọi trẻ em trên thế giới. Lời cầu nguyện hòa bình trên thế giới này cũng gợi lại, nhắc nhớ cho chúng ta khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima với những các mục đồng trẻ, ba em trẻ, thì Đức Mẹ cũng nhắc nhở cho chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Vì vậy, trong cái buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha tại Đức Mẹ Hang, Đức Mẹ Lộ Đức. Đây cũng là cái lời mời gọi, cái chuỗi kinh Mân Khôi được mời gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Rồi chúng ta cũng thấy khi Đức Thánh Cha trở về Vatican thì một lần nữa ở trong buổi đọc kinh với Đức Thánh Cha cũng có hàng ngàn người đến để tập trung và cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, hòa bình cho các trẻ em trên toàn thế giới cũng đã đến, cũng hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Như vậy thì chúng ta thấy một lần nữa chúng ta đang sống ở, chúng ta bắt đầu và sống vào cái tháng 10 hàng năm là tháng mà mời gọi chúng ta, đó là tháng kính Đức Mẹ, đặc biệt với chuỗi hạt Mân Côi. Thì trong tháng 10 này chúng ta cùng nhau chịu khó nhắc nhở nhau lần hạt Mân Côi để cùng nhau hiệp thông với Đức Thánh Cha là vị cha chung của giáo hội, cũng như lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội nói chung và trong tâm tình của mỗi một người nói riêng, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Chúng ta xin Đức Mẹ che chở giáo hội là của Chúa Kitô, là con của Mẹ đã thành lập, là người mẹ của giáo hội. Xin Mẹ luôn luôn che chở và gìn giữ chúng ta, và mỗi một người trong chúng ta cũng sẽ xin Chúa giúp cho mỗi một người chúng ta trở thành những nhân chứng, trở thành những khí cụ của hòa bình, như là kinh hòa bình mà chúng ta thường hát, đó là xin cho mỗi một người chúng ta trở như lên khí cụ bình an của Chúa, khí cụ hòa bình, và nhất là những trở thành khí cụ đem tình yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Đó là một vài thông tin của anh em chúng tôi muốn gửi đến quý ông bà và anh chị em trong chương trình Sự Thật Giải Thoát hôm nay. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em một cuối tuần an vui, hạnh phúc bên người thân, và xin hẹn gặp quý vị trong lần tới.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều. Giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều. Giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ.

0: vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thông báo: Tiệc vinh danh VA USA 2026. Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt VA USA trân trọng thông báo, tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật, ngày 8 tháng 11, 2026 tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Tiệc năm nay với chủ đề Vinh danh những di sản tự do, nhằm kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ và tôn vinh truyền thống anh hùng 251 năm của quân đội Hoa Kỳ. Nhân dịp này, VA USA sẽ tri ân các thế hệ tiền nhân đã bảo vệ tự do cùng các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã tiếp nối truyền thống hào hùng ấy cho đến nay. Sứ mệnh của VA USA là phát triển một môi trường thuận lợi để hội viên có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình thông qua sự trao đổi trí tuệ và chuyên môn, đồng thời tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn và tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, VA USA còn hướng đến việc bảo tồn văn hóa và truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông. VA USA đại diện cho hơn 1.300 hội viên trên toàn quốc và tại nhiều căn cứ trên thế giới, bao gồm các cựu chiến binh và quân nhân đang phục vụ trong tất cả 8 quân chủng, lục quân, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân, lực lượng vũ trụ, tuần duyên, y tế công cộng Public Health Service và các cơ quan quản lý khí quyển và đại dương. Trong suốt 5 thập niên qua, người Mỹ gốc Việt đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Hoa Kỳ. Quốc gia đã cưu mang họ và gia đình, hiên ngang đứng vững nơi tuyến đầu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, y tế công cộng, thúc đẩy tiến bộ khoa học và thực hiện các sứ mệnh nhân đạo trên toàn thế giới. Một tiết mục trọng tâm của chương trình là quỹ học bổng thường niên của VA USA nhằm tưởng niệm sự hy sinh cao cả của các quân nhân Mỹ gốc Việt đã vì quốc vong thân. Chương trình dành riêng cho các sinh viên đại học xuất sắc, có phẩm chất và hoài bão, phản ánh trọn vẹn tinh thần phụng sự của các anh hùng tử sĩ. VA USA là một hội đoàn phi lợi nhuận, phi chính trị, hoạt động theo quy chế IRS 501C19, là một tổ chức độc nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Sự đóng góp của quý vị chính là nền tảng cho việc hướng dẫn và đào tạo các thế hệ lãnh đạo cho tương lai, nâng cao tinh thần đoàn kết và tình huynh đệ chi binh, trợ giúp các hội viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo tồn và làm rạng danh di sản của người Mỹ gốc Việt. Tiệc vinh danh 2026 sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 8 tháng 11, 2026, tại nhà hàng Ocean Palace ở số 11215 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Giá vé tham dự: vé đồng hạng 75 Mỹ Kim, vé VIP 100 Mỹ Kim, bàn VIP 1.000 đồng một bàn 10 người, người cao niên 65 cộng 65 Mỹ Kim, sinh viên sĩ quan 65 Mỹ Kim, hội viên trọn đời 60 Mỹ Kim, binh sĩ E1-2E4 và tình nguyện viên miễn phí. Liên lạc ban tổ chức: Phương Nguyễn 830-549-0109, Chris Phan 714-274-3177, Tuấn Tôn 703-786-4539, Phong Phạm 512-940-9788. Để mua vé, ghi danh tham dự hoặc đóng góp, bảo trợ,

0: xin vui lòng liên lạc, truy cập trang web VASA. VASA trân trọng chào đón toàn thể hội viên, gia đình và đồng hương từ khắp nơi.
1: Thư cảm ơn gia đình từ thiện Teresa Houston, xin chân thành cảm ơn quý ân nhân, quý MC, quý ban nhạc trẻ Cecilia, nghệ sĩ, ca sĩ, quý chuyên viên âm thanh, quý đài truyền thanh, truyền hình Việt TV và Radio, quý nhiếp ảnh và điện toán viên, quý thiện nguyện viên, quý thương gia bảo trợ, việc tổ chức và chủ nhân cùng nhân viên nhà hàng Kim Sơn đã đóng góp tích cực và hết tình cho tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 vừa qua tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air Houston, Texas. Hạt gạo sẻ chia năm thành công do ơn trên ban và do quý vị rộng lượng, nên ngoài 1.050 cụ già hiện nay và một số các cụ già sẽ được thêm vào danh sách, sẽ không còn nỗi lo sợ thiếu gạo mỗi sáng lúc thức dậy trong năm 2027. Xin ơn trên đã nối kết chúng ta không chỉ trong việc cấp dưỡng gạo giúp các cụ, nhưng còn mang niềm vui, an ủi, hy vọng và tin tưởng cho các cụ vào những ngày tháng còn lại. Chúng tôi cũng xin thông báo kết quả cuộc xổ số trúng giải như sau. Giải nhất, trúng một ghế massage 3D mang số 7121. Giải nhì, trúng một cuối tuần nghỉ mát tại Galveston mang số 5738. Giải ba, trúng một iPhone 17 Pro mang số 9480. Giải an ủi, trúng một portable AC mang số 5253. Giải an ủi, trúng một thẻ gift card mang số 9290. Xin vui lòng liên lạc ban tổ chức số 713-480-8967 để nhận các lô trúng. Các lô trúng không có người nhận sẽ được sung vào công quỹ của gia đình từ thiện Teresa sau 30 ngày, tức ngày 27 tháng 10 năm 2026. Cũng xin thông báo, các hình chụp vào buổi gây quỹ vừa rồi đã được đăng trên Facebook và website của gia đình từ thiện Teresa Houston. Nếu muốn xin quý ân nhân có thể tải hình xuống. Ngoài ra, nhân dịp ngày lễ mừng Thánh Teresa, gia đình từ thiện Teresa sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng. Xin kính mời những ai mang tên Thánh Teresa hay yêu mến Thánh Teresa cùng đến tham dự thánh lễ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026 tại nhà nguyện giáo xứ San Francisco de Sales, địa chỉ 8200 Drews Road, Houston, Texas 77036. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất phấn khởi trước sự hiện diện của trên 500 ân nhân đã góp những bàn tay nối dài, vươn đến những cụ già đáng bậc ông bà cha mẹ của chúng ta đang thiếu thốn cơm gạo và tình thương tại quê nhà. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến được ơn trên chúc phúc, luôn khang an và hạnh phúc. Xin quý ân nhân và bạn hữu vui lòng tiếp tục cấp dưỡng gạo giúp các cụ như chúng ta đã quyết tâm thực hiện trong tiệc gây quỹ vừa qua. Lời cam kết của chúng ta mang lại niềm vui cho các cụ và cũng là niềm vui được cho đi trong chính tâm hồn chúng ta. Nay kính, gia đình từ thiện Teresa Houston.
0: Thông báo chiếu phim tài liệu. Kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi chiếu phim tài liệu. Chúng tôi đến để đóng góp do tiến sĩ Trần Thu Miên cùng ông Phạm Văn Dương và nhóm Institute of Vietnamese USA tại Dallas thực hiện. Bộ phim giúp chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử mà dân tộc đã đi qua, đồng thời cùng hãnh diện về những đóng góp tiêu biểu của người Việt tị nạn Cộng sản đối với quê hương thứ hai, đặc biệt tại các cộng đồng địa phương trên khắp Hoa Kỳ. Phim Chúng tôi đến để đóng góp sẽ được trình chiếu hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 18 tháng 10, 2026, tại Trung tâm Cộng đồng Người Việt Houston, số 13915 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Chương trình do một nhóm anh em hướng đạo Việt Nam tại Houston tổ chức để cùng chia sẻ niềm hãnh diện của người Việt trước những thành quả này, và ban tổ chức cũng mong tập thể người Việt Houston sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu tương tự nhằm ghi nhận và vinh danh những đóng góp tốt đẹp của người Việt tị nạn cho thành phố Houston. Xin quý vị vui lòng đến sớm và đúng giờ. Chương trình chiếu phim có phụ diễn văn nghệ. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng hướng đạo Ngô Vinh Khoa, số 713-582-2297. 98 hoặc Lương Hoàng Nam số 832-692-7763. Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự.
1: Thông báo, Phòng khám Nhi khoa Family Care Pediatric vui mừng thông báo chính thức mở cửa trở lại vào thứ Năm ngày 1 tháng 10 năm 2026. Family Care Pediatric hân hoan chào đón quý phụ huynh và các em trở lại với sự chăm sóc tận tình của bác sĩ John Cha. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhi khoa cùng bác sĩ Tuấn Nguyễn trong vai trò bác sĩ cố vấn, phòng khám nhận khám tổng quát cho trẻ sơ sinh và trẻ em, chích ngừa, khám bệnh và khám sức khỏe đi học. Đặc biệt, Family Care Pediatric nhận Medicaid với nhiều loại bảo hiểm khác, giúp quý phụ huynh an tâm hơn khi đưa các em đến khám. Địa chỉ 12060 Bel Air Boulevard, Suite D, Houston, Texas 77072. Để đặt lịch hẹn, xin gọi 281-933-7900. Một lần nữa, 281-933-7900. Family Care Pediatric, chăm sóc gia đình bạn như chính gia đình mình. Rất hân hạnh được đón tiếp quý phụ huynh và các em.
0: Thông báo, Elan Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ, chăm sóc da và phun xăm uy tín đã được Top 3 Award Winner của Business Ray. Chúng tôi có chương trình khuyến mại tại Elan Skincare, dịch vụ Natural Hydrafacial, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 50 đồng. Trị giá thực là 300 đồng, nâng cơ tự nhiên, khắc phục tình trạng da chảy xệ, làm săn chắc da và thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện tông màu và kết cấu da, trải nghiệm ngay với mức giá ưu đãi đặc biệt, chỉ 50 Mỹ Kim thay vì giá trị thực là 300 Mỹ Kim. Hydrafacial giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, loại bỏ tạp chất và cấp ẩm cho da bằng công nghệ độc quyền, mang lại làn da căng bóng tức thì mà không cần thời gian nghỉ dưỡng. Nano Hair Drop chỉ 100 Mỹ Kim, giá thường là 400. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại để tạo ra các nếp điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, tạo nên hiệu ứng giống lông mày thật. Ngoài ra, Elan Skincare còn cung cấp các dịch vụ điêu khắc chân mày kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun xăm mí mắt và phun xăm môi Juicy Lip. Elan Skincare cũng có lớp dạy phun xăm mỗi tháng. Lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng. Elan Skincare có các công nghệ mới chăm sóc và trẻ hóa da, hỗ trợ nâng cơ, làm săn da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Cùng các dịch vụ Fiber Plasma, chăm sóc làm mọc tóc, tăng mỡ bụng và hỗ trợ giảm cân, và có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Đặc biệt, giảm 30% khi mua bộ sản phẩm điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Products. Hãy đến với Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa xin thông báo. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần một người phụ nấu bếp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 281-495-9039 hoặc 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: BT Collagen.
5: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
6: Vi ơi,
7: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
6: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
7: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
6: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún băng dịch.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất lâu 7 đồng 99 chai. Phở bò liền được quay 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroidi 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cam Ki 7 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
14: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
15: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
16: Thì cái này đang off 15% với lại em biết thêm mặt nạ em.
17: Đây là quà tặng của mình.
4: Cảm ơn cô nhiều.
1: Dạ.
14: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
1: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
14: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
16: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
17: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
18: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
17: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
18: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
17: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
19: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
20: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
21: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
22: Quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
23: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
24: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Đức Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio AM 1560 tại Houston cũng như Việt Radio AM 1480 in Dallas. Và trên đường dây của chúng tôi thì có ông Đặng Quốc Việt. Xin mời ông chào quý thính giả của Đài.
1: Tôi Đặng Quốc Việt, kính chào cô Tuyết Hồng, kính chào tất cả thính giả của Đài Việt Radio khắp nơi.
0: Kính thưa quý thính giả, tuần vừa qua thì quý thính giả cũng đã nghe nói về cái vấn đề, một cái vấn đề mà rất là quan trọng gần đây được đưa ra, đó là nghị quyết 23. Và anh Liêm cũng đã cùng với giáo sư Nguyễn Chánh Kết cũng đã nói về vấn đề này. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói một cái đề tài khác, nó cũng rất là liên hệ tới những người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoài, đó là vụ bắt cóc xuyên biên giới. Thưa ông Đặng Quốc Việt, vụ bắt cóc mà xuyên biên giới nó như thế nào và nó ảnh hưởng ra làm sao đối với những người Việt Nam của chúng ta ở trong nước cũng như ở hải ngoại?
1: Thưa cô cũng như thưa quý thính giả, khi mà nói đến đàn áp xuyên quốc gia của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì chúng ta cũng đã thấy cái sự kiện đó nó đã xảy ra từ trước, khi mà cộng đồng chúng ta bắt đầu lên tiếng về cái những cái vụ đàn áp này. Cụ thể là chúng ta biết là vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở tại Berlin, Đức Quốc, đã làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước, và nó đã có những tác động đến vấn đề ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam và Đức. Cái sự đàn áp đó nó thể hiện một cái bản chất rất cụ thể là không phải Cộng sản Việt Nam chỉ đàn áp những người dân ở trong nước mà họ còn với tay xuyên qua các quốc gia để mà đàn áp những cái thành phần của họ cho rằng nguy hiểm hoặc là có những vấn đề đối với họ, để mà tạo nên đưa đến những cái sự bắt cóc hay là những cái việc mà tuyên án một cách chiếm diện. Thì thưa quý vị, cái đàn áp xuyên quốc gia này nó không riêng gì Việt Nam mà những cái quốc gia độc tài cũng đã và đang làm cái sự kiện đó, như là Trung Quốc, chúng ta biết là họ đã làm những cái chuyện đàn áp những cái nhà đối kháng cho của họ ở tại Hoa Kỳ này. Thì như vậy mà Liên Hiệp Quốc, cái cơ quan về vấn đề liên quan đến vấn đề nhân quyền, họ đã có một cái nghị quyết liên quan về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia của những quốc gia độc tài, trong đó có Việt Nam. Và họ đã lên án mạnh mẽ về những hành động mà đàn áp như vậy vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền của các quốc gia. Và vì vậy mà chúng ta đã có những cơ hội để mà trình bày về những sự đàn áp này trong suốt thời gian vừa qua. Và trong vấn đề đàn áp đối với nhà đấu tranh dân chủ của chúng ta ở tại hải ngoại ngày này, thì chúng ta cụ thể là những cái việc mà Cộng sản Việt Nam đã xử án khi liệt một số những cái nhân vật mà chúng ta có thể biết, chẳng hạn như là giáo sư Lê Trung Khoa, rồi luật sư Nguyễn Văn Đài, rồi ông Y Quỳnh Bê Đáp, rồi ông Nguyễn Đình Thắng, ông Đoàn Bảo Châu, hoặc là mục sư A Gia. Thì tất cả những cái điều này chúng ta đã được báo cáo, và chúng ta cũng đã đưa những cái danh sách này đến những cái cơ quan liên hệ đến vấn đề đàn áp nhân quyền ở Liên Hợp Quốc, mà điển hình là 13 tổ chức, trong đó của Việt Tân đã đưa một lá thư vào Liên Hợp Quốc, cái cơ quan và liên quan đến vấn đề nhân quyền về những cái đàn áp này trong cái tháng 8. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã có nhiều cái nỗ lực để mà đưa tới những cái việc tố cáo và báo động tới những cái chính quyền mà chúng ta đang sinh sống về những cái hành động đàn áp xuyên quốc gia này của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và cụ thể là trong cái chuyện này, khi mà ông Tô Lâm tới trụ sở Liên Hợp Quốc để họp vào 2026 vào tháng 9 vừa qua, vào 23 tháng 9, thì chúng ta cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng như Đảng Việt Nam đã có những cái nỗ lực để mà tố cáo những hành động đàn áp xuyên quốc gia này. Và cụ thể là những cái thư thỉnh nguyện thư chung, ở trong đó có nêu lên rất rõ ràng những cái trường hợp cụ thể mà Cộng sản Việt Nam đã và đang làm đối với một số những công dân, những nhà đấu tranh mà là công dân của các quốc gia đang sinh sống tại hải ngoại này. Thì thưa quý vị, cái nỗ lực này nó đã được vận động ở tại Hoa Kỳ, tại Canada để mà gửi tới Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ An ninh nội địa và Văn phòng Điều tra của Liên bang, để chúng ta báo động cho cái hành động mà đàn áp xuyên quốc gia này của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt mà khi mà Tô Lâm tới tại Liên Hợp Quốc để mà tham dự buổi họp của Liên Hợp Quốc, chúng ta đã vận động để mà tố cáo những hành động đàn áp này của Tô Lâm. Thì thưa quý vị, những hành động này là những hành động mà đang đe dọa đến những cái quyền tự do, quyền phát biểu và quyền lên tiếng của những người Việt quốc gia ở hải ngoại này. Và nếu chúng ta không có những hành động cụ thể thì Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục để thực hiện cái chủ trương đường lối này. Và cái nghị quyết 23 mà lúc nãy chị Thu Hồng đề cập tới, nó là một cái cụ thể hóa những cái hành động mà mang tính chất đã lời thưa quý vị. Cái nghị quyết 23 đó nó không những là để thay thế cái nghị quyết 36, mà phải nói nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam đã thất bại. Và vì vậy cái nghị quyết 23 này nó mang tính cách cụ thể, từ vấn đề hỗ trợ về vấn đề tổ chức cho đến tài chính những cái tổ chức mà do người của họ đang sinh sống ở tại các quốc gia tự do đứng ra thành lập, và họ trực tiếp hỗ trợ cũng như là hỗ trợ về cách tổ chức như thế nào và hỗ trợ tài chính để cho hoạt động. Cái mục tiêu là rất rõ ràng là làm thế nào chiếm đoạt, khống chế cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại. Đó là cái mục tiêu đầu tiên một cách tổng quát. Và trong nghị quyết đó, ngoài những cái chuyện mà chúng ta thấy những hành động như vậy, thì họ đưa ra những cách rất cụ thể, những đối tượng mà họ muốn làm thế nào ảnh hưởng tới, trong đó từ vấn đề kỹ sư, bác sĩ, những cái nhà khoa học, rồi những cái người mà đang làm việc trong các chiến giới, các quốc gia ở tại hải ngoại này, họ cố làm thế nào ảnh hưởng để cho họ, những cái thành phần này, một là ủng hộ họ, hai là không hành động gì đều có thể chống lại họ. Thì đó là những cái cách mà họ đang làm, và đặc biệt là những chất xám mà hiện nay họ đang chú trọng để mà làm thế nào lôi kéo chất xám này về để mà có thể giúp cho họ thoát cho cái sự khủng hoảng về kinh tế. Vấn đề mà vận động chất xám này nó chẳng có gì là mới lạ, nó đã có từ lâu rồi. Tôi còn nhớ cách đây 25 năm tôi tới tại Oklahoma, khi nói chuyện với các bạn trẻ ở trên Oklahoma thì có một bạn trẻ đã đặt vấn đề này là tại sao chúng ta lại không, những người có tiền đồ lại không về giúp nhà nước Việt Nam để mà phát triển kinh tế. Thì tôi đã trả lời với họ rằng cái điều này rất là cần thiết. Tuy nhiên anh hãy nhìn xem, trong thời gian vừa qua kể từ ngày 30 tháng 4 năm năm thì những cái thành phần chất xám này ở trong nước họ đã đối xử như thế nào? Họ đã cô lập, họ đã không trao việc, họ đã đàn áp, và cuối cùng những người đó đã phải tìm cách đi ra khỏi nước để mà có thể có điều kiện hoạt động cái khả năng của họ. Vậy thì ngay đầu Cộng sản Việt Nam đã không coi vấn đề những người chất xám là những người cần thiết cho xây dựng đất nước, và họ đã có những cái thái độ và những hành động mà đã tạo nên cho họ đã phải trốn ra khỏi đất nước để tìm một cái môi trường khác. Vậy thì ngày hôm nay nó cũng vậy thôi. Tất cả những cái này chỉ là chiêu bài để mà du ngũ những người ở trong nước. Chúng tôi đang vẫn đồng hương ở tại hải ngoại này, họ về đóng góp cho đất nước. Thì đây là cái mục tiêu của họ. Thưa quý vị và thưa cô Thư Hồng.
0: Còn một cái vấn đề khác cũng đang được rất là quan tâm là những cái phản ảnh từ các công dân nước ngoài gốc Việt Nam. Nhiều người cho biết là họ đã bị thẩm vấn rất là nhiều giờ khi về thăm Việt Nam, liên quan đến các sinh hoạt cộng đồng mà họ tham gia tại quốc gia mà nơi họ đang sống hay là đang cư trú. Thì theo những lời tường thuật này đó thì cán bộ an ninh Việt Nam đã đưa ra những cái hình ảnh và yêu cầu họ xác định danh tính của những người tham gia tổ chức cộng đồng hoặc là những sinh hoạt công khai ở nước ngoài. Và mỗi một việc mà nêu trên đó nó có cái tính tiệt, cái tình tiết riêng. Tuy nhiên khi mà được xem xét là trong cái tổng thể đó thì cái vụ này cho thấy là những cái hành động của nhà chức trách Việt Nam ngày càng tác động đến những người đang sinh sống ở lãnh thổ Việt Nam và tham gia các hoạt động hợp pháp và ôn hòa tại các quốc gia dân chủ. Thì cái những cái diễn biến này đặt ra cái, nhiều cái vấn đề mà liên quan đến sự cam kết và nguyên tắc quốc tế mà Việt Nam tham gia và có trách nhiệm tôn trọng, bao gồm công ước quốc tế và các quyền dân sự và chính trị, công ước về quy chế người tị nạn năm 1951 trong các trường hợp mà ông Đường Văn Thái và ông Y Quỳnh Bi Đáp công ước và chống lại cái sự tra tấn cũng như nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Theo ông thì chúng ta phải làm như thế nào? Khi mà anh vừa trình bày cái vấn đề đó, nếu mà bây giờ Mỹ mà tôn trọng những cái gì mà ông Tô Lâm vừa đưa qua nghị quyết 23 và cái sự trình bày của ông về cái sự diễn biến là một số các người cộng tác với bên nước ngoài cũng đã bị bắt cóc, và một cái tin gần đây nhất hình như là cũng có một cái sự đang xảy ra, thì không biết là ông có cho biết thêm tin tức về cái những cái vụ này.
1: Thưa chị và thưa quý vị, vấn đề đàn áp là bản chất của độc tài và nó là đẳng cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ biết rằng người dân Việt Nam không mong muốn có cái sự hiện diện của cái chế độ cộng sản cai trị đất nước, và cái điều đó đã được thể hiện từ năm 1954 khi mà họ nắm chính được chính quyền ở miền Bắc. Họ đã theo đuổi một cái chính sách bần khu nông và tiêu diệt tất cả những cái thành phần gọi là nguy hiểm đối với họ, từ vấn đề địa chủ cho đến thành phần công nông thương và các trí thức. Vì vậy thì đây nó là một bản chất, và cái bản chất này nó vẫn tiếp tục vào khi mà Cộng sản Việt Nam chiếm ở miền Nam vào 30 tháng 4 năm 1975. Cái sự kiện mà đem hàng triệu những cái quân dân cán chính ở Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tù, được gọi là cải tạo, để mà dí diệt cái tinh thần mà của họ và làm cho gia đình của họ bị tan nát. Rồi những chính sách về kinh tế họ đàn áp bằng cách là bắt những cái gia đình của thân nhân đi, gọi là đi tù cái nào đó, phải đi lên vùng kinh tế mới và lấy đi tất cả những tài sản nhà cửa ở tại thành thị. Thì rất nhiều cái sự kiện rất rõ ràng là chính sách đàn áp nó là bản chất của cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Và vì vậy chúng ta không ngạc nhiên gì khi mà Cộng sản Việt Nam tiếp tục làm cái chuyện này ở trong nước. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà họ lại muốn vươn tay đàn áp ra hải ngoại, đây là cái điều mà họ đang vi phạm những cái câu như chị vừa cái trình bày. Và cái bổn phận của chúng ta là gì? Chúng ta là những người công dân của các quốc gia này, chúng ta có cái quyền được lên tiếng, và chúng ta yêu cầu chính quyền tại sở tại phải có những thái độ để mà ngăn chặn những hành động đàn áp như thế này của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và cái điều này chúng ta đã và đang tiến hành. Và cụ thể nhất là khi mà Tô Lâm đến vào ngày 23 họp tại Liên Hợp Quốc, thì tất cả những ý kiến này đã được chuyển tới những cơ quan mà có trách nhiệm của Hoa Kỳ để báo động cho họ biết cái hành động đàn áp cụ thể này. Và chúng ta còn tiếp tục để lên tiếng tố cáo cái sự kiện đàn áp này. Và mới nhất đây, như chị vừa nói, hai người đấu tranh đấu về nhân quyền, tự do, dân chủ một cách ôn hòa, họ là những đảng viên của Đảng Việt Tân. Ngày 18 tháng 9, họ đã tới Campuchia để mà gặp gỡ và tiếp xúc với những người tranh đấu, những người những tổ chức hội đoàn đang cùng mục tiêu tranh đấu tự do dân chủ cho Việt Nam một cách ổn thỏa. Và cái ngày 19 tháng 8, họ trên đường trở về tại Thái Lan, họ mua vé máy bay của Campuchia Airlines và trên con đường để lên máy bay thì họ đã bị bắt cóc. Đã 7 ngày rồi. Các cơ quan của hai quốc gia là một ông thì ở Úc, một ông thì ở, ở Na Uy. Ở hai quốc gia đó họ đã lên tiếng và họ đang tiếp tục để mà truy tìm hai ông ở đâu. Và Liên Hiệp Quốc cũng đã được báo động và cũng đã được hai quốc gia này kêu gọi là Liên Hiệp Quốc tham dự vào việc điều tra ai là người làm cái việc này. Và chúng ta thấy rằng là cái hành động của Cộng sản Việt Nam bất chấp tất cả những dư luận thế giới và họ làm những cái điều mà họ muốn để làm thế nào bảo vệ cái quyền lực của họ thôi. Dù rằng những cái tiếng nói đó rất là ôn hòa. Thì thưa quý vị, những cái nỗ lực này của Cộng sản Việt Nam chắc chắn chúng ta sẽ có những cái phản ứng để mà các quốc gia nhìn thấy rõ cái bản chất cụ thể của nó, từ cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Đường Văn Thái, Nguyễn Duy Chất và Mục sư A Di, tất cả những người đó là một cái chứng nhân cụ thể. Ngoài ra những người mà đi về Việt Nam đã bị Cộng sản Việt Nam tra hỏi rồi trục xuất, bởi vì có những cái buổi nói chuyện trên Facebook hoặc là lên tiếng về tình hình Việt Nam, về vấn đề tham nhũng, về vấn đề cướp quyền, về vấn đề cướp đất. Khi về Việt Nam thì họ đã biết Cộng sản, nhà nước Cộng sản Việt Nam làm khó dễ và điều tra cũng như nhiều người đã bị trục xuất. Thì đây là những hành động mà chúng ta cần phải đưa ra thế giới để cho họ biết. Và cái nỗ lực này nó đòi hỏi không phải riêng một vài tổ chức, mà nó là cái công việc của mọi người Việt Nam. Chúng ta cùng nhau bắt tay làm chuyện này, và chúng ta phải nỗ lực làm cái chuyện này để chấm dứt cái tình trạng đàn áp này, cũng như là chúng ta làm thế nào dân chủ hóa Việt Nam để đất nước chúng ta có cái cơ hội phát triển và canh tân tại đất nước. Thưa quý vị,
0: kính thưa quý vị cũng như là ông Đặng Quốc Việt, thì qua cái trình bày của anh đó, thì là của ông đó, thì cho thấy rằng hiện giờ hai người của Việt Tân đang không biết là đi về đâu, ai đã bắt cóc hay là có sự kiện gì đang xảy ra. Thì chúng ta sẽ cố gắng cầu nguyện cho họ được bình an trở lại. Nhưng mà ngoài ra thì theo chúng tôi được biết là các tổ chức cộng đồng hiện về nhân quyền và các tổ chức về xã hội dân sự đã ký tên để mà sắp sửa gửi những cái thỉnh nguyện này qua cho những người mà có chịu trách nhiệm cho của nước Mỹ của chúng ta. Thì cái đó thì được biết nó đang không biết đã làm chưa hay là đang làm, nhất là những cái người chẳng hạn như chúng ta thường biết đó là ông Marco Rubio, Secretary của State US Department, and also là cái ông gọi là Mark Mullin, Secretary của Homeland Security, hay là Honor Todd Blanche, Attorney General, and một ông gọi là Patel, Director của FBI. Thì theo anh cái đó nó có cái lợi ích gì, và anh nghĩ là có cái sự đồng hưởng của tất cả các đồng bào của chúng ta trên thế giới, không chỉ ở nước Mỹ này, nhưng mà những nước quốc gia khác mà cũng chống cộng như chúng ta.
1: Thưa cô và thưa quý khán giả, các vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền, đó là một cái lý tưởng của tất cả các quốc gia tự do trên thế giới. Và vì vậy, họ luôn luôn đồng thuận với những cái nỗ lực lên tiếng đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền của những người dân đang sinh sống tại các quốc gia bị đàn áp, bị cai trị bởi những chế độ độc tài. Ở Việt Nam cũng không ngoài cái sự quan tâm này. Chính vì vậy, cái nỗ lực mà chúng ta làm trong cái thời gian vừa qua chắc chắn nó sẽ đưa đến một số những ảnh hưởng đến các cái chính quyền sở tại, để họ có những cái cảnh giác hoặc là họ có những cái biện pháp để mà cùng ngăn cản và lên án cái hành động đàn áp xuyên quốc gia này. Và cụ thể như lúc nãy tôi đã trình bày với quý vị là cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng về cái chuyện này, chứ không phải là chúng ta chỉ mới vận động, mà chúng ta đã vận động và chúng ta đã có tiếng nói. Thì thưa chị, là trong cái nỗ lực vừa qua khi mà Tô Lâm tới tại Liên Hợp Quốc, thì chúng ta đã có những nỗ lực như nãy tôi đã trình bày và chị cũng đã vừa trình bày, chúng ta có nỗ lực để mà tố cáo đến những hành động đàn áp xuyên quốc gia này của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta còn có những cuộc biểu tình ở trên mạng rất nhiều người tham dự vào cuộc lên tiếng này, và đặc biệt chúng ta thấy có những cái video, những lời nói, những phát biểu lên án đến đàn áp nhân quyền cũng như liên quan đến nghị quyết 23 được đăng tải trên rất nhiều Facebook mà cả ở trên internet từ giờ. Thì như vậy là vấn đề mà liên quan đến vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do, vấn đề đàn áp thì mọi người Việt Nam chúng ta họ rất là quan tâm và họ luôn luôn ủng hộ và đồng hành trong cái việc mà tranh đấu này. Chính vì vậy mà Cộng sản Việt Nam rất e ngại với những cái công việc mà vận động ở hai ngoài này, và vì vậy họ mới đưa ra nghị quyết 23 để mà làm thế nào họ đẩy mạnh hơn cái sự khống chế của những cái tổ chức ngoại vi của họ ở tại các quốc gia tự do này, nhằm làm thế nào tê liệt những cái hoạt động của những người Việt quốc gia, của những người yêu chuộng tự do dân chủ và cả những người Việt đang nằm trong các cái hệ thống chính quyền của các quốc gia trên thế giới. Tôi tin tưởng rằng với cái nỗ lực và quyết tâm của mọi người Việt Nam, chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ ngăn chặn được tất cả những cái chuyện đàn áp trên quốc gia này, và chúng ta sẽ được sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới về cái hành động này, và cụ thể là cái việc mà Liên Hợp Quốc đã có một nghị quyết liên quan đến vấn đề này. Thưa chị.
0: Và gần đây nhất là chúng ta cũng biết là ông Tổng thống Donald Trump cũng đã mời Tô Lâm đi tới dự những buổi tiệc khi ông ta hiện diện ở trên Washington DC. Thì thưa ông nghĩ sao về cái vấn đề cái buổi họp ngày hôm đó gồm có rất nhiều những người rất là thành công, nhất là những người mà có công với nước Mỹ về những cái vấn đề về kỹ thuật, về những cái mà chúng ta gọi là có thể là nói là số 1 trên thế giới.
1: Vấn đề bang giao là một cái vấn đề mà các quốc gia họ đều có những cái sự bang giao đối với các quốc gia. Đó là những cái nguyên tắc sinh hoạt của các quốc gia trên thế giới. Cái sự kiện mà ông Tô Lâm có tới tham dự những cái buổi này buổi kia mà do chính quyền Hoa Kỳ tổ chức, nó là một hệ thức của vấn đề ngoại giao. Và vấn đề ngoại giao đó nó không hẳn là ủng hộ cái chế độ. Ông Donald Trump cũng đã từng tuyên bố là ông sẽ tiêu diệt những tổ chức cộng sản. Thì tôi tin tưởng rằng với cái tâm của ông là không chấp nhận một cái xã hội chủ nghĩa, không chấp nhận cộng sản, thì ông có những cái biện pháp, những cái cách thức của ông. Một cái chuyện mà giữa hai quốc gia mà bang nhau với nhau thì đó là một cái sự quan hệ của quốc tế, và không chính quyền các quốc gia đều có những sự quan như vậy. Cái còn lại là chúng ta, những người giống người công dân, người Mỹ gốc Nhật đã và đang làm gì? Đó là vấn đề quan trọng. Chúng ta không thể mà chỉ dựa vào những sự quan tâm của thế giới để mà bình chân như vậy, chờ đưa họ đưa đến kết quả mà nó đòi hỏi. Chính chúng ta phải bước đi, phải hành động thì mới phối hợp và mới có kết quả do chính sức lực của chúng ta đưa ra. Còn nếu chúng ta chỉ ngồi chờ thì thưa quý vị, nó chẳng có giờ đưa cho chúng ta được những kết quả tốt đẹp cả. Chính vì vậy mà tại sao trong thời gian vừa qua các cộng đồng khắp nơi đã cùng nhau tiến bước để mà đấu tranh cho vấn đề này, thì trong tương lai chúng ta còn tiếp tục cái chuyện này để mà chúng ta tạo sự ủng hộ của các chính giới trong cái thời gian sắp tới. Thưa chị,
0: xin cảm ơn ông. Trước khi chúng ta chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì cái mục đích của những cái lá thư mà gửi đi tới cho những người có thẩm quyền không phải là nhằm xem xét từng vụ việc một cách riêng rẽ, mà điều chúng ta đều mong muốn đó là các ông sẽ quan tâm đến cái bức tranh tổng thể mà các sự việc trên đã phản ảnh khi đặt ở cạnh với nhau. Như vấn đề anh đã nói, cái vấn đề rất quan trọng hiện nay đó là vấn đề đàn áp xuyên quốc gia cần được cộng đồng quốc tế theo dõi. Và cũng sau đó thì cũng cầu nguyện cho hai người mà ông mới vừa nói đã mất tích và chưa biết kết quả và họ ở đâu và đang làm gì. Và cũng cầu nguyện mọi việc sẽ đến với Việt Tân sẽ có kết quả trong nay mai. Và thời gian chúng tôi có hạn thì xin mời cảm ơn ông rất nhiều đã chia sẻ cái sự suy nghĩ của ông. Và xin ông chào với thính giả của đài.
1: Vâng, cảm ơn cô Tuyết Hồng và cảm ơn đài Việt Radio đã dành cho chúng tôi có một thời gian trình bày về những vấn đề nóng bỏng hiện giờ. liên hệ đến Việt Nam của chúng ta. Và chúng tôi cũng mong đợi sự hỗ trợ và tiếp tay của tất cả đồng hương chúng ta ở tại Hoa Kỳ này nói chung và tại Houston nói riêng, để chúng ta cùng tiến hành những cái gì mà đem lại tốt đẹp nhất cho đất nước chúng ta.
0: Chúng tôi xin chào quý thính giả và xin hẹn vào lần sau.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

giọt mưa bay trong chờ mong, kẽ xóa môi son vai nhòa, nhìn giọt mưa bay trong trời thu.

giọt mưa bay trong chờ mong, khẽ xóa môi son phai nhòa, nhìn giọt mưa bay trong trời thu.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Con đường màu xanh của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn qua phần trình bày của Thủy Tiên và Trần Thái Hòa để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy trên làn sóng Việt.

0: Dạ thưa quý thính giả, con đường màu xanh vừa đưa quý vị vào chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy hôm nay hàng tuần trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Thùy Trang. Từ một con đường vừa ướt sũng nước mưa cho nên cảm giác thật là xanh rì. Xin chào chị Thùy Trang từ Houston.
1: Trước hết cho phép Thùy
2: Trước hết
1: Trang
2: cho
1: kính
2: phép Thùy
1: gửi
2: Trang.
1: lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Việt Radio. Mến chào Nam Dương. Dương ơi, đường xanh đâu Thùy Trang không có thấy, nhưng mà bây giờ con đường nó đang ướt sũng đây. Của Houston, đúng là mưa thu đó, thật sự đã mùa thu rồi mà vẫn còn mưa. Những cái giọt mưa thu nó kéo dài từ hôm nay cho tới tuần tới luôn. Theo cái dự tiết thời tiết thì đoán là như vậy, nhưng mà hy vọng sẽ có những ngày khô ráo đó Nam Dương.
0: Dạ, nói mà mưa ướt sũng rồi ngập ở đây đó thì chị nghĩ là nó ngập lên cao cỡ nào?
1: Mưa thu này chắc là không có ngập đâu, chỉ cần ướt cái đôi chân của mình rồi. Nếu mà mình không có mang dép đi chân không ra ngoài thì chắc nó ngấm đôi chân thôi. Chứ không
0: Dạ,
1: có sũng
0: chứ
1: ngập đâu.
0: Nam Dương thấy ở Việt Nam á, mùa này á, ở Sài Gòn có khi ngập cả nửa mét lên tới cả mét luôn đó. Mà hồi sáng nay tình cờ đọc được một cái chuyện ở dưới miền Tây, có một cái cô nào cổ bán bún riêu giữa nước ngập, coi như là nó ngập thiếu điều là nó không lên tới cái bếp của cổ thôi đó, còn có chút xíu nữa là lên tới cái bếp, ai mà ngồi xuống ăn đó là coi như ngập tới bụng, mà người ta vẫn ủng hộ cổ nha. Dạ,
1: Cái này
0: thành ra
1: là
0: mới thấy cuộc sống này nó diệu kỳ lắm. Có những cái chúng ta nghĩ rằng không thể xảy ra nhưng nó cũng có thể xảy ra trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
1: nhưng mà con
0: Và
1: người cũng
0: nhân
1: hay lắm á Lâm Dương, rất là thích
0: sao
1: hợp
0: chị?
1: và thích ứng với bất cứ mọi cái hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Tức là tuy là ngập nước tới bụng vẫn ăn cái tô bún riêu rất là enjoy, phải không?
0: Đúng rồi, chứ không lẽ giờ
1: Thì
0: nước
1: đó,
0: ngập
1: không
0: tới
1: lẽ
0: bụng
1: đói.
0: mà mình nằm nhà mình ngủ đâu được
1: Mà
0: đúng không?
1: đói bụng
0: Thôi mình cứ
1: sao?
0: tận hưởng đi. Ít ra
1: Rồi
0: mình cũng thấy vui gì có một bà bán bún riêu vẫn bán vào cái
1: thấy
0: ngày nước
1: chưa,
0: ngập.
1: vẫn có bún riêu ăn là được rồi.
0: Và thưa quý vị, nhân những ngày mưa, đó là tâm trạng của hai chị em chúng tôi. Và không biết quý vị ra sao, quý vị có thể gọi vào chia sẻ qua hai số điện thoại nào hả chị?
1: Xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của Houston là 713-931-1560, 713-931-1560, và Dallas là 214-230-1480. Thưa quý vị,
0: Dạ.
1: 230-1480.
0: Và bây giờ sẽ là vị thính giả đầu tiên có bốn số cuối là 5117. Dạ xin chào.
3: Chào Thùy Trang và Nam Dương.
1: Bây giờ phải chào ai
0: Dạ.
1: đây? Nam Dương, Thùy Trang đố đó.
0: Chào chị Hồng Lan.
1: Đừng có thêm chữ Hồng, chị Lan thôi. Phải không chị
0: Ok,
1: Lan?
0: nghe cho nó giàu có
3: Chào,
0: một chút.
3: không sao, không có. Nam Dương đó là hôm trước có nhã ý là thôi giờ không có kêu chị Hồng mà kêu chị Hồng
1: Hồng
3: Lan
1: Lan
3: đi,
1: hả?
3: thì hôm trước thành ra cũng cảm ơn nhã ý của Nam Dương á, là ghép cái tên giống như cái nơi chuyển tiền, nghe hân hạnh quá.
0: Nghe nó giàu có liền luôn á.
1: Thôi cho nó giàu có tí xíu đi chị Lan.
3: Nghe nghe nói là phát phát tài luôn đó.

0: Dạ rồi. Ngày hôm nay chị muốn nghe bài
1: Hôm
0: gì?
1: hôm hôm nay có chủ đề gì không chị Trang với lại Nam Dương?
0: Dạ, chủ đề ngày hôm nay là không có chủ đề.
2: Chị thích yêu thích bài nào thì chị cứ yêu cầu bài đó, thì Trang với Nam Dương sẽ đáp ứng
0: Dạ.
2: đầy đủ. Chị accept là những bài của AI thôi, phải không Nam Dương?
0: Mặc dù là
1: Dạ
0: tuần nào cũng chủ đề y chang vậy. Dạ.
1: dạ dạ thôi vậy thì thôi, bây giờ tương ứng với cái bài mà đầu tiên đã chọn hát hồi nãy, nghe nói cái câu là về đi thôi biệt ly gì đó,
0: Dạ.
1: thì bây giờ cũng tương ứng khi xin cho chị Lan xin bài xin hãy quên tôi, bởi biệt ly rồi thì xin hãy quên tôi đi.
2: Mà quên không được sao
1: Dạ.
2: giờ chị Lan?
1: À, thì chừng nào nếu quên không được thì lần tới nhạc yêu cầu chỉ yêu cầu cái bài nó tiếp
2: Ờ rồi rồi chị
1: diễn.
2: Trang cũng lắng nghe, cảm ơn chị Lan.
0: Chắc có lẽ là bài làm sao để quên.
2: Đúng
0: Dạ
2: rồi.
0: rồi, cảm ơn chị nhiều nha.
2: Rồi cảm
1: Rồi
2: ơn chị
1: cũng
2: Lan
1: đây
2: rất
1: tặng
2: nhiều.
1: tặng cho Nam Dương với Thùy Trang với các
0: Dạ.
1: khán giả mua bài chiều nghe nhạc vui vẻ nha, Thùy Trang và Nam Dương.
0: Dạ.
2: Rồi cảm ơn chị
0: Dạ chị
2: Lan.
0: cũng vậy, cảm ơn chị.
2: Dạ.
0: Và
1: Dạ,
0: tiếp sau
1: xin
0: đây
1: chào.
0: cũng là một vị thính giả mở đầu bằng số 5, 5174. Xin chào quý vị.
3: Hello.
2: Dạ nghe
0: Hello.
2: rồi. Ai Nam Dương
0: Dạ.
2: ha? Cô
0: Ai vậy
2: Hồng, cô
0: ta?
2: Hồng đó,
0: Cô Hồng.
2: hello, đó nghe cái giọng như vậy là biết cô Hồng rồi, cô Hồng khỏe
3: Khỏe,
2: không?
3: Nam Dương lại thì Trang vẫn khỏe à?
2: Dạ, cảm ơn
0: Dạ
2: cô.
0: khỏe cô ơi. Dạ.
3: Cho cô yêu cầu bản nhạc Hoa Trinh Nữ đi.
2: Dạ,
0: Hoa Trinh
2: cái bài
0: Nữ.
2: này dễ thương à.
0: Dạ rồi, có kỷ niệm gì muốn kể với bài này không cô?
3: Không có kỷ niệm đâu, gọi tặng cho Nam Dương Thùy Trang với lại các khán giả nghe đài, chúc Nam Dương Thùy Trang làm việc cuối tuần được an bình.
2: Dạ, chị Trang cảm ơn cô Hồng với cái lời chúc rất là dễ thương.
0: Trời.
2: Cô Hồng cũng vậy nha. Cô Hồng đi đường á, chị Trang cũng hay thấy những cái hoa giống như hoa trinh, hoa mắc cỡ, có phải là hoa trinh nữ không cô Hồng? Cũng rất là nhiều, mình đụng tới những cái khép lại. Phải không? Phải không ạ? Cô cười. Đó. Rồi, chị Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều.
0: Dạ. Rồi, hẹn cô Hồng lần tới để Nam Dương và Thùy Trang xin được chuyển sang một vị thính giả nữa. Ô cũng lại bắt đầu bằng số 5. Ngày hôm nay sao số 5 mở đầu nhiều quá nè.
2: Dạ.
0: 5468 xin chào quý vị.
2: Không biết một lý do gì mà 5468. Ok, và đã gọi gọi lại rồi.
0: Dạ, xin chào.
2: Thôi bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp đi Nam Dương. Không
0: Dạ,
2: biết vì sao
0: mời
2: 5468 đã bị drop đường dây. Rồi.
0: Dạ,
2: 4710,
0: xin.
2: xin chào 4710, xin lên tiếng ạ.
3: Chị chào Thùy Trang với
0: Dạ.
3: nghe không?
2: Dạ, nghe rồi
0: Dạ
2: thưa
0: nghe,
2: chị.
0: dạ nghe rồi.
2: Dạ.
3: Chị Mai nè.
2: Dạ chị Mai.
0: Chị Mai, dạ rồi,
2: Chị
0: nghe
2: Mai
0: giọng
2: hôm
0: chị
2: nay
0: Mai hơi buồn nha chị Mai.
2: có đi shopping hôm nay không?
3: Không, vì mưa không dám đi.
0: À, dưới nắng là giờ này dễ gì gặp chị trên làn sóng.
3: Đúng rồi, đợi
0: À,
3: tới cuối mất đi rồi.
0: gom tới đó là chắc cũng hơi nặng túi đó.
2: Trời, nghe tiếng chị
3: Hôm
2: Mai
3: nay
2: cười là
3: cho chị
2: vui rồi đó.
3: hôm nay cho
0: Dạ,
3: chị
0: sao chị
3: yêu
0: Mai?
3: cầu bài Chiều Mưa Biên Giới.
0: Chiều mưa bên giới anh
3: Mưa
0: đi về
3: biên
0: đâu? Chứ em thì em
3: giới,
0: nằm ở nhà, em không đi
3: đúng
0: shopping.
3: rồi.
2: Nhưng mà chị Trang ngược lại, chắc nói chút nữa chị Trang về ghé shopping tí xíu. Đi chị Mai. Phải không? Để ghé rủ chị Mai đi nha.
0: Được đó.
2: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai nhiều.
2: Rồi, chị Trang cảm ơn chị Mai nha.
3: Rồi, cảm ơn
0: Dạ,
3: hai em. Chúc một ngày cuối
0: dạ
3: tuần thật
0: rồi.
3: vui.
2: Dạ, chị cũng vậy. Cảm ơn
0: Dạ.
2: chị.
0: Và sau đây thì trước khi mời những vị thính giả tiếp theo, xin cho phép Nam Dương và Thùy Trang phát đi khoảng 2 ca khúc. Rồi sẽ lại nhận cuộc gọi của quý vị. Quý vị tiếp tục gọi vô 2 số điện thoại 214-230-1480 713-931-1560 nha. Và thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình sẽ là nhạc phẩm Xin Hãy Quên Tôi. Ca khúc mà nghe cái tựa là thấy nó không có muốn ứng nghiệm vô đời mình rồi đó. Phải không? Nghe là thấy nó có cái gì đó không có được vui rồi. Ai mà muốn người ta quên mình
2: Đúng
0: đâu.
2: rồi, phải nhớ
0: Nhưng
2: hoài chứ. Nhưng mà
0: dạ.
2: nhiều người nhớ cũng được đâu Nam Dương ơi, phải
0: Dạ.
2: không? Có nhiều
0: Vậy
2: người
0: thì
2: mình
0: để
2: không cần phải
0: coi.
2: nhớ mình.
0: Vậy thì để coi bài hát này sẽ nói lên điều gì qua tiếng hát của nam ca sĩ Trung Tử Lưu, thưa quý vị.

thôi. Em hãy quên tôi, em hãy quên tôi như quên một người tình, như quên một người tình trong giấc ngủ.

Thưa quý vị, tiếng hát Trung Tử Lưu vừa trình bày một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Xin Hãy Quên Tôi. Và sau đây để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hoa Trinh Nữ. Và thưa quý vị, sau đây đôi song ca trẻ Hoàng Sanh và Lan Vi sẽ đưa quý vị đến với những giai điệu mới của nhạc phẩm này nha.

0: Thưa quý vị, Hoàng Sanh và Lan Vy vừa trình bày một phiên bản mới của Hoa Trinh Nữ, một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Và thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-230-1480, 713-931-1560 để tiếp tục tham gia chương trình nha. Và sau đây chúng ta sẽ mời vị thính giả tiếp theo là ai đây, chị Thùy Trang ơi?
1: Cho phép chị Trang được mời một vị thính giả với 4 số cuối là 5468. Xin chào 5468 và xin lên tiếng ạ.
0: Dạ, xin chào quý vị.
1: Hello, xin chào 5468.
2: Hello, xin chào Thùy Trang dễ thương và anh Nam Dương đẹp trai ạ.
1: Thấy chưa, trời ơi, okay. Anh Ngọc vừa lên tiếng là Nam Dương nhớ liền, không cần phải chờ đợi một cái giây phút nào hết. Anh Ngọc.
0: Nhiều khi người ta nhớ tên anh còn nhanh hơn nhớ tên host.
1: Đúng rồi, tuyệt, nhanh hơn nhớ tên của Thùy Trang nữa đó.
2: Cảm ơn Thùy Trang và Nam Dương. Biết sao tại ngập ngừng không? Tại Thùy Trang đọc là 5468 mà mình số là 5648, cho nên mình không biết phải không.
1: Đúng rồi, lỗi của Thùy Trang. Đúng rồi, xin lỗi anh Ngọc nha. Rồi.
2: Không có sao.
1: Dạ. Rồi.
2: Rồi, cho mình yêu cầu bài nhạc Thằng Con Là Bụi Đất được không vậy à?
0: Dạ được chứ anh. Anh có lời gì muốn nói với bài này không?
2: Vâng, bài này gửi tặng cho anh Hải Võ, bạn già làm cùng hãng hồi xưa. Vừa nhận tin ba anh Hải Võ vừa mất từng rồi. Xin thành kính phân ưu với anh Hải Võ và nguyện xin Chúa đưa linh hồn bác trai được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.
1: Dạ vâng, dạ. Rồi Thùy Trang với Nam Dương cùng chia buồn cùng với bạn của anh nhé. Và Thùy Trang cũng sẽ tin tưởng là bác sẽ được lên thiên đàng, phải không?
2: Yeah. Cảm ơn Thùy Trang và anh Nam Dương.
0: Yeah. Mỗi lần mà anh gọi vô là phải ghẹo hay giỡn với anh chút. Nhưng mà bữa nay trong không khí này không thể nào kéo dài lời với anh được. Rồi bye bye anh nha.
1: Rồi không ghẹo nữa.
2: Sao đâu anh Nam Dương ơi. Cái này mình thật sự mình sống. Yes, rồi thôi bye bye anh.
0: Yeah. Chơi thôi, dạ.
1: Ghẹo. Nhưng mà lần tới là ghẹo đó anh Ngọc. Lần tới là chuẩn bị đó nha.
2: Dạ, rồi chuẩn cảm bị ơn Thùy Trang và anh Nam Dương. Dạ, vâng.
1: Rồi, cảm ơn anh Ngọc.
0: Chứ đâu có thể nào mà phá cái cảm giác đang xúc động của anh được. Dạ rồi, cảm ơn anh. Và bây giờ thì chúng ta đã trống đường dây trở lại ở cả hai miền. Mời quý vị tiếp tục gọi vô để tham gia chương trình nha. À, và đã có thêm vị thính giả tiếp theo, 3199, xin chào.
3: Hello.
0: Dạ, xin chào 3199.
1: Dạ, đã nghe rồi thưa cô.
3: Chào Thùy Trang và Nam Dương.
1: Dạ.
3: Cô bài,
0: dạ, cô mừng.
1: Dạ.
3: Cho cô bài gửi gió cho mây ngàn bay.
0: Bản gì mà nghe nó nhẹ nhàng dữ vậy ta?
1: Gửi gió cho gửi mưa nha cô mừng. Ở bên này mưa đủ rồi.
3: Gửi gió cho mây
1: ngàn bay. Bài dễ thương quá cô
0: mây
1: mừng.
0: Mây ngàn bay ha. Dạ. Rồi cô mừng có kỷ niệm gì với bài này không?
1: Cô mừng chia sẻ xíu đi.
3: Là lúc xưa á. Lúc xưa ở Việt Nam mà có ó.
1: Dạ. Yeah. Ó đúng rồi, người Huế hay kêu ó đó cô. Dạ.
3: Yeah. Ó là coi như là ó. Không phải. Yeah. Ó là em của ba.
1: Dạ.
0: Ờ dạ, xin lỗi cô. Dạ, Nam Dương nhớ nhầm.
3: Ó hay hát bài này lắm. Nhưng mà bây giờ ó con bị năm 75 nhưng mà 81 ó đã mất rồi.
0: Dạ.
3: Yeah. Vì ung thư mật. Nên ông mất năm 81 mà lúc ở Việt Nam đang còn ngây thơ nhỏ xíu mà o hay hát cái bài này lắm. Nên nhớ o.
0: Nên vậy cô có nhớ o hay nghe tiếng hát của ai không?
3: Không, lúc đó đâu đang còn 45 tuổi hay đâu mà nghe hát của ông.
1: Cô mừng chỉ nghe o hát thôi, phải không? Nghe o hát cái bài này thôi, bài này thôi. Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ nha.
1: Rồi, dạ. Thùy Trang cảm ơn cô mừng rất nhiều đã chia sẻ cái chút xíu gì, cái kỷ niệm, dạ, hồi xưa, dạ vâng.
3: Ok, cảm ơn Thùy Trang và Nam Dương nha.
1: Dạ vâng, dạ. Rồi, cảm ơn cô mừng.
0: Dạ rồi.
3: Dạ. Ok, bye.
1: Dạ bye cô.
0: Tưởng là cô biết o thích cả tiếng hát nào nữa thì mình phát cho nó đúng, nhưng thôi lát nữa Nam Dương sẽ chọn một tiếng hát mà Nam Dương nghĩ là phù hợp.
1: Đúng rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc phẩm cuối cùng trước khi kết thúc phần thứ nhất. Thời gian trôi qua thật là nhanh thưa quý vị. Tiếp sau đây, một bản thánh ca thưa quý thính giả, Thân Con Là Bụi Đất sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị, kết thúc phần 1 của chương trình hôm nay. Và sau đó nhanh thôi với một vài quảng cáo thương mại. Quý vị gọi vô từ đầu phần thứ hai để Nam Dương và Thùy Trang lại được trò chuyện với quý vị nha.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, Fort Spark Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.
11: Nếu sang Hàn Quốc

vẫn in hình bóng một người xa xôi, cánh chim tung trời một vùng mây nước, cho lòng ai thương nhớ ai.

0: trần còn tơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh ơi.
1: Quý thính giả đang thưởng thức phiên bản mới nhất ra mắt cách đây chưa đầy một năm của Chiều Mưa Biên Giới, được trình bày qua tiếng hát tiếp nối Trần Tuấn Kiệt, thực hiện để tưởng nhớ người thầy, người cha nuôi của mình, cũng là tác giả của nhạc phẩm này, của nhạc sĩ đại tá Nguyễn Văn Đông. Và những giai điệu này cũng vừa mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời chiều thứ bảy trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Thùy Trang. Chúng ta tiếp tục đón chào những vị thính giả tiếp theo. Và có một vị thính giả hồi nãy bị rớt đường dây, bây giờ đã gọi vào. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn. Xin chào 5468 nha.
2: 5468 nha.
3: Hello. À, nghe hello. Rồi, nghe rồi. Anh Hoàng ơi, nổi cái hello cái là biết anh Hoàng rồi đó.
1: Đi đâu mà cái đường dây rớt lên rớt xuống.
3: Sao mà rớt xuống đường dây tùm lum vậy anh Hoàng?
1: Đu dây không có chặt tay gì hết.
3: Hả?
1: Đúng rồi. Mai mốt mình đu dây là mình phải nắm chặt tay nha.
2: Cột lại luôn á mà không biết sao bị đứt á.
3: Vậy
1: cột dây nó mỏng quá.
3: Phải lấy dây thừng đó anh Hoàng, chứ thừng mà loại dây vậy chắc mới chịu nổi. Phải không?
1: Dạ rồi.
3: Dạ.
1: Dạ. Ngày hôm nay anh Hoàng muốn nghe bài gì?
2: Cho trên yêu cầu bản Thương Hoài Ngàn Năm Lưu Anh Loan hát ha.
1: Dạ được anh. Thương Hoài Ngàn Năm. Rồi có lời gì muốn nói với bản nhạc này không?
2: Nói chung là gửi cho khán giả, toàn thể khán giả nghe đài Chiều Thứ Bảy, mưa râm râm mát mát
3: vậy.
2: Nghe dễ buồn ngủ giống
1: vậy.
2: Giờ cũng tặng tặng cho khán giả và tặng cho hai người đẹp, cảm ơn kết nối giùm.
3: Dạ anh Hoàng. Ai mà hên dữ vậy anh Hoàng? Anh Hoàng bật mí tí đi. Ai mà hên dữ vậy?
2: Không,
3: không thèm bật mí.
2: Cái ví dụ mình có một cái người nào mà mình đã trời còn lại dành hết cho người đó ha.
3: Dạ. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh Hoàng rất nhiều nha.
1: Cuộc đời còn lại dành hết cho người đó là chuyện bình thường anh. Chỉ có điều là bản nhạc này là Thương Hoài Ngàn Năm. Mà 1.000 năm vị chi là khoảng 10 đời người đó nha anh nha.
3: Nó đáng dài quá nha. Rồi không biết còn để thương không nữa.
1: 10 đời người
2: đó
1: nha.
2: Thương tiếp vậy đó.
3: Thương tiếp luôn. Rồi, nên Thùy Trang nói cái người nào mà lucky quá chừng luôn á. Rồi.
2: Cố gắng kiếp này chứ không có kiếp sau ha.
3: Lần thôi nha. Rồi, cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Dạ vâng.
1: Nếu mà có kiếp sau là anh tình nguyện thêm 10 kiếp nữa mới đủ 1.000 năm đó. Cảm ơn anh.
3: Cảm ơn anh. Dạ, xin chào.
2: Cảm ơn hai người đẹp đã kết nối nha.
3: Dạ, xin chào anh Hoàng.
1: Dạ, hai người đẹp chào anh nha.
3: Dạ.
1: Rồi, và đường dây đã trống trở lại. Quý vị ơi, quý vị lại leo lên đường dây, đu lên đường dây giống như anh Hoàng giùm.
3: Dạ, cột cái dây thừng cho thật chặt nha quý vị. 713-931-1560 214-230-1480. Quý vị ơi, xin quý vị gọi vào để yêu cầu... Nghe nói bất cứ bài nhạc gì phải Hồng Dương nha. Nếu mà quý vị yêu thích, quý vị có thể tự nói lên cái nỗi niềm của mình, hoặc là tặng cho những người nào mà quý vị yêu mến, quý vị nhá.
1: Dạ.
3: Và bây giờ mình mời nhé Nam Dương.
1: Dạ chào vị thính giả tiếp theo.
3: Dạ bây giờ cho phép Thùy Trang được mời và xin lên tiếng ạ.
4: Hello.
3: Dạ đã nghe rồi ạ. Dạ vâng.
1: Chị Đào. Phải chị Đào không?
4: Bây giờ chị Đào mà xin lỗi trước nha, là cho chị Đào biết cái bản mà trước cái bản Chiều Mưa Biên Giới tên gì, chị Đào nghe thích quá mà không để ý tên.
1: Trước cái bản Chiều Mưa Biên Giới nghĩa là bản thánh ca cuối phần thứ nhất hả chị?
3: Thân con là bụi đất hả chị Đào?
4: Dạ. Thân con là bụi đất, đúng rồi. Rồi
3: dạ.
4: Dạ. Chị Đào yêu cầu hai mùa mưa nha.
3: Dạ vâng.
1: Hai mùa mưa. Dạ rồi. Nếu mà chị Đào muốn tìm tiếng hát luôn á thì nữ ca sĩ hát bài hồi nãy là Ngô Mai Trang nha. Hình như Nam Dương hồi nãy quên giới thiệu.
3: Dạ, Ngô
1: Mai Trang.
4: Cảm ơn nhiều
3: chị đó. Chị Đào ơi, Thùy Trang biết chị Đào rất là thích nghe nhạc Đào, phải không chị Đào? Thùy Trang thấy có một bài hát mà Thùy Trang cũng rất mê nữa. Thôi Thùy Trang cứ quảng cáo cho chị Đào đi nha. Của nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn, khúc hát ân tình rất là hay thưa chị Đào.
4: Dạ, khúc hát ân tình.
3: Của Phùng Minh Mẫn, dạ, của nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn. Dạ, hay lắm chị Đào, Thùy Trang cứ nghe đi, nghe lại. Dạ vâng.
4: Okay,
3: rồi.
4: Cảm ơn chị Trang.
3: Dạ, chị Trang cảm ơn chị Đào rất nhiều. Dạ, xin chào chị.
1: Cảm ơn chị nha.
3: Dạ vâng.
1: Dạ, tạm biệt chị. Và bây giờ xin cho phép Nam Dương và Thùy Trang lại tiếp tục phục vụ âm nhạc đến quý vị nha. Hồi nãy cô Mừng nói là nhớ đến người o của mình.
3: Dạ.
1: trong một cái hình ảnh một cô thiếu nữ rất là trẻ trung, phải không? Dạ. Thường hay ngân nga gửi gió cho mây ngàn bay. Thì Nam Dương có cố tìm coi có hình ảnh nào gần như tương đồng hay không?
3: Cái này phải ảnh xưa lắm mới Nam Dương. Chắc xưa lắm
1: không,
3: mới có
1: tìm hình
3: một
1: ảnh hồi đó. Thì may mắn hình ảnh này rất là mới mẻ, nhưng chắc chắn nó sẽ rất là gần với hình ảnh kỷ niệm về người O của cô Mừng. Sau đây thưa quý vị, gửi gió cho mây ngàn bay của Đoàn Chuẩn và Từ Linh trong tiếng hát tiếp nối mà Nam Dương cảm thấy rất tiếc khi ở hải ngoại này không còn nhiều nơi để cô có thể đứng lên và cất cao tiếng hát của mình trên những sân khấu lớn nữa. Nữ ca sĩ Bích Vân sẽ trình bày đến quý vị phiên bản mới nhất của Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, được thực hiện trong một DVD của nhạc sĩ Trúc Hồ cách đây vài năm.

0: Thưa quý thính giả, nữ ca sĩ trẻ Bích Vân, một trong những giọng nữ opera hiếm hoi của làng nhạc hải ngoại, vừa trình bày Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Chị Thùy Trang thấy bản này chắc có lẽ hợp để cô Mừng nhớ tới người o của mình ha.
1: Và Thùy Trang thấy người Huế dùng cái chữ o đó nó dễ thương quá, Nam Dương. Thì không biết là Thùy Trang có mấy đứa cháu giờ khi nó cũng kêu Thùy Trang là o Trang. Thấy nó dễ thương lắm, mấy đứa nhỏ đó. Thì nó, đó nó kêu như vậy thì thấy nó cũng, nhưng mà O Trang này không có hát bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay tại vì không có thuộc.
0: Không có cần hát, chỉ cần O Trang biết làm bánh đúc, bánh nậm, bánh bèo đó là được rồi, biết có biết làm không.
1: Đúng rồi, cứ mua cà rem để trong tủ lạnh freezer cho nó là mỗi lần nó đến là nó cứ lấy cà rem nó ăn, O Trang chỉ biết làm vậy thôi.
0: Và thưa quý thính giả, vẫn còn kịp thời gian để chúng tôi nhận thêm 1-2 yêu cầu âm nhạc của quý vị nữa. Mời quý vị tiếp tục gọi vô nha. Nếu vẫn còn đang theo dõi chương trình và nãy giờ chưa gọi vô hay lâu lắm rồi chưa gọi vô thì quý vị cũng có thể cùng tham gia trong những giây cuối cùng này. Phút cuối cùng chứ làm gì nói giây thì nó ngắn quá, phải không?
1: Mình cũng còn nhiều thời giờ mà thưa quý vị gọi vào đi nhé.
0: Sau đây có vị thính giả 1354 vừa gọi vào. Dạ xin chào 1354 nha.
2: Chào Nam Dương với Thị Trang, bao xô ha.
0: Bao xô
1: đi anh Nguyên, bao xô đi cho anh Nguyên bao không? Luôn đi. Bao nổi không đó con?
0: Anh bao nổi không? Mắc lắm á nha.
1: Tới hai người lần đó anh Nguyên, tới hai người, hai xô lần đó. Cười, giờ đi làm mới ra phải không anh Nguyên?
2: Nam Dương ơi, cho đi còn phải mưa đi Nam Dương.
0: Phải mưa, mà cái gì mưa mới được nè anh nè.
2: Nhưng có mưa không á, có chuyện có bài mưa.
0: Mưa không hả? Để coi coi mưa không, hơi khó tìm nha. Để tìm thử coi, rồi.
1: Anh Nguyên ơi, bên Houston này mưa nhiều rồi, không có muốn mưa nữa đâu. Em coi bên Dallas đi.
0: Rồi, anh Nguyên.
2: Dallas cũng mưa quá trời nè.
1: Phải không?
0: Nhắc anh là tới sắp tới mùa cho anh bận áo dài rồi đó, còn có khoảng 3 tháng nữa thôi đó nha.
1: Vậy là phải
2: nhớ dài vậy sao?
0: Dạ, thì nhờ những cái chi tiết đó mới nhớ được tên của anh đó, chứ không có là không có nhớ được đâu.
1: Nam Dương còn một cái mà Nam Dương nhớ nữa lắm, là bà áo dài thì thấy gì đó Nam Dương. Nam Dương nói làm sao đó, lúc anh Nguyên áo dài đó.
0: Chị còn nhớ dai hơn Nam Dương, Nam Dương đã cố tình không nhắc tới rồi đó.
1: Cái đó nó mới nhớ, còn cái kia nó không có nhớ. Nó kỳ vậy
0: nói
1: đó.
0: Nói chung là...
2: Sao mà anh em mình cứ chơi hoài vậy Nam Dương?
0: Đâu có đâu, mình tình thương mến thương mà anh đừng nói vậy. Cái này là để khuyên anh là không nên ăn thịt kho vịt lộn nhiều thôi.
1: Cười.
0: Rồi cảm ơn Nguyên nha.
2: Có bạn mưa không Nam Dương?
0: Dạ có, Nam Dương đã tìm thấy rồi anh. Dạ.
2: Rồi cảm ơn anh chị với Thị Trang nha.
1: Rồi chị Trang cảm ơn Nguyên.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Và bây giờ thì chắc có lẽ kịp 3 bài cuối cùng rồi đó. Chúng ta sẽ cùng với thính giả nghe những bản nhạc tiếp nối của chương trình để coi coi nó mang đến những cảm xúc gì trong những phút cuối này ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hai nhạc phẩm về mưa trước đi, chị ha. Cho nó liên tục nhau để coi coi mưa trong hai bản này nó khác nhau ra sao.
1: Một cái hai mùa mưa. Đúng rồi.
0: Rồi mưa, hay là bây giờ mình một mùa trước rồi mình qua hai mùa.
1: Hay là cái mưa trước đi, cái mưa trước rồi, hay là cái thương hoài ngàn năm ở giữa đi Nam Dương. Rồi cái mưa cuối cùng phải không?
0: Ôi,
1: muốn vậy không? Cho
0: đi.
1: Mưa hết luôn hả? Rồi.
0: Mưa
1: cho nó ướt hết luôn
0: đi ha. Cho nó ướt hết đi rồi nó khô lại, chứ nó mưa hoài mệt mỏi lắm.
1: Đúng rồi, cho nó ngưng luôn đi.
0: Và thưa quý vị, nữ ca sĩ Ngọc Ánh, một ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc rock một thời ở cả Việt Nam và hải ngoại, sẽ trình bày Mưa để tiếp nối chương trình, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Trường.

0: Cái này là mưa nhưng mà tắm mưa nè, giật quá là giật phải không
1: Đúng
0: chị?
1: rồi. Mưa này chắc vừa tắm vừa giật luôn cũng thấy vui
0: Đúng rồi, vậy nó mới vui chứ.
1: nữa.
0: Mà cũng lâu lắm rồi mới được gì phát lại một nhạc phẩm của
1: Đó.
0: nữ ca sĩ Ngọc Ánh, một cô gái hát rock cũng hay mà hát trữ tình nhẹ nhàng cũng hay không kém ha.
1: Đúng
0: Dạ,
1: rồi.
0: và thưa quý vị, mưa vừa rồi quậy quá ha, bây giờ mình qua
1: Cho nó
0: một
1: nhẹ
0: bản nhạc
1: nhàng lại
0: mưa
1: ha.
0: nó đầm thắm chút xíu nè. Dạ, nó đầm thắm, nó nhẹ nhàng cũng với một tiếng hát nữ, thưa quý vị, trong một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng, Hai Mùa Mưa, nữ ca sĩ Hoàng Châu sẽ đưa quý vị trở lại một cơn mưa êm đềm và nhẹ nhàng nha.

0: Gì chứ, cơn mưa như vậy là Nam Dương muốn kéo dài hoài nè chị Thùy Trang, đừng có tạnh nè.
1: Nam Dương biết sao không? Buồn quá à. Thùy Trang thoái cơn mưa giật nảy hơn.
0: Không, Nam Dương thoái cái cơn mưa này
1: Cơn
0: mặc
1: mưa
0: dù
1: này
0: nó
1: hơn
0: buồn là
1: hả?
0: tại vì
1: Sao vậy? Buồn
0: cô
1: quá
0: Hoàng Châu này cổ quá đẹp và hát quá hay.
1: à. À, cái này
0: Thành
1: không
0: ra
1: phải Nam
0: là
1: Dương thích mưa rồi, mà thích cái cô ca
0: đó,
1: sĩ đó.
0: mình mượn mưa thôi, mình mượn
1: À,
0: mưa mình lấy cớ thôi.
1: à ghê quá đi.
0: Đó. Nhưng mà
1: Trời.
0: nói gì thì nói cũng thích cái cơn mưa giật kia nữa.
1: Ừ, cứ mưa giật
0: Thấy
1: cái
0: không?
1: nó vui hơn, vừa tắm mưa vừa giật nó vui hơn, còn này nó buồn
0: Đó.
1: quá à.
0: Bởi vậy chỉ có những giọt nước thôi mà qua mấy ông nhạc sĩ là thành những cái bức tranh rất là đẹp ha chị ha, phải công nhận.
1: Dạ, thôi
0: Và đến
1: bây
0: đây
1: giờ
0: thì phải
1: ngừng
0: tạm
1: mưa.
0: biệt thôi,
1: Đúng rồi,
0: ngừng mưa thôi.
1: đúng rồi, thưa quý vị. Thôi bây giờ Thùy Trang với Nam Dương là phải ngừng cơn mưa thôi thưa quý vị. Và Thùy Trang cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vào và luôn luôn thương yêu chương trình Mượn Nhạc Thay Lời với Nam Dương và Thùy Trang, cũng như các chương trình của những bạn host khác. Và bây giờ cho phép Thùy Trang kính chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình thứ bảy lần sau.
0: Và bây giờ mình sẽ kết thúc bằng một bản nhạc rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, Hương Hoài Ngàn Năm. Nói chung thì mình không có giống như anh Hoàng là muốn thương nhiều kiếp, nhiều năm. Mình chỉ
1: Ồ,
0: cần
1: lâu
0: quý thính
1: quá.
0: giả thương mình là gọi là Hương Hoài Ngàn Tháng thôi là đủ rồi ha.
1: Đúng rồi, gọi vào chương trình thật nhiều là mình đủ vui rồi.
0: Ngàn ngày, ngàn tháng thôi là đủ rồi chứ ngàn năm thì nó dài quá.
1: Đúng
0: Thưa quý
1: rồi.
0: vị, trong nhạc phẩm để kết thúc chương trình, để cảm ơn quý vị gọi vào và hẹn gặp lại 11 giờ sáng ngày mai cùng với chương trình này với Nam Dương và Mai Phương nha. Tiếng hát của một nữ ca sĩ cũng tài sắc không kém gì cô Hoàng Châu lúc nãy. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan sẽ kết thúc tạm biệt quý vị với Thương Hoài Ngàn Năm.

0: quý vị vừa bước sang tuổi 65 và đã có Medicare Part A và Part B. Quý vị đang phân vân giữa Medicare Advantage và Medicare Supplement. Mỗi chương trình đều có quyền lợi và chi phí khác nhau. Quý vị hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn. Hãy gọi ngay cho An Nguyễn, đại lý bảo hiểm Medicare để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về các lựa chọn phù hợp nhất cho quý vị. 817-891-0479 hoặc 469-441-0770. An Nguyễn giải thích rõ ràng, phục vụ tận tâm.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm, trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Lo trước hậu sự hôm nay, an tâm cho gia đình mai sau. Hiện nay, công ty Dignity Memorial đang có chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Đất nghĩa trang giảm 17%, package nhà quàng giảm 14%. Đặc biệt, chương trình ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 10. Nếu quý vị có nhu cầu, xin gọi ngay cho Xuân Trần để được tư vấn tận tình, chu đáo. Xuân Trần, 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
0: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần.
4: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1 giờ 30 chiều thứ 6 hàng tuần.
0: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
4: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Việt Radio và chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho đến 5 giờ. Và Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương và cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Tôi xin chào Thùy Trang và chào toàn thể những khán giả đang nghe trên Đài Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances mà quý vị đã dùng trong nhà thì quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trương. Và nhân tiện đây thì Thùy Trang có một lời xin lỗi đến một vị thính giả đã gọi trong chương trình Túp Lều Lý Tưởng vào cái thứ Bảy trước. Mà vì một lý do kỹ thuật nhỏ cho nên Thùy Trang không có connect với lại cái tự nhiên cái đường dây nó bị drop cho nên Thùy Trang không có tiếp tục nói chuyện với anh được và thành thật xin lỗi anh. Và nếu mà anh có nghe trong cái chương trình ngày hôm nay thì xin anh gọi vào nhé để tiếp tục cái câu hỏi với anh Trương. Và bây giờ thì quay trở lại với anh Trương. Hôm nay sao anh Trương? Có khỏe không anh Trương?
1: Đúng rồi.
0: Nên Thùy Trang không có tiếp tục nói chuyện với anh được và thành thật xin lỗi anh. Và nếu mà anh có nghe trong cái chương trình ngày hôm nay thì xin anh gọi vào nhé để tiếp tục cái câu hỏi với anh Trương. Và bây giờ thì quay trở lại với anh Trương. Hôm nay sao anh Trương? Có khỏe không anh Trương?
1: Trời nó mưa rồi nghe lại.
0: Đúng rồi.
1: Nó tạm mưa rồi. Những bệnh

0: ngừa cảm cúm hoặc là COVID hoặc là RSV rồi đó thưa anh Trường, phải không? Chứ không thôi bệnh một cái, nhất
1: Đúng
0: là làm
1: rồi
0: cái nghề construction này mà bệnh một cái là mệt lắm đó anh Trường.
1: no, trường trường không có bao giờ trường chích cái thuốc nữa đó trên nó, tại người nào chích thì nó sẽ quen, mỗi năm
0: Vậy hả
1: chích.
0: anh Trường?
1: Còn trường hồi đó giờ, trường hồi đó giờ không có chích, con trường cũng không có chích thì nó lại không có bệnh hoạn gì trên á. Trong khi mấy đứa cháu mà nó chích á, nó nào nó bệnh, càng bệnh thì càng chích. Thành ra là
0: Chắc chị
1: Trường
0: Trang nghĩ
1: với con Trường nó không có chích gì trên mà nó vẫn tốt như thường, tại vì mình không có chích thì cái con cái chất kháng thể của mình nó sẽ tăng lên.
0: vậy bạn Trường, chắc chị
1: Thành ra
0: Trang
1: Trường
0: nghĩ, chị Trang nghĩ chắc mỗi người cái cơ thể nó khác nhau, nhưng mà chị Trang nghĩ mấy người mà già hoặc là mấy đứa nhà trẻ, những con nít hoặc là những người mà có hệ cái miễn dịch nó yếu á, thì chị Trang nghĩ là lên chích thì nó tốt hơn. Với chị Trang thì chị Trang chích nhưng mà có nhiều cái chị
1: rồi
0: Trang không
1: trường
0: chích.
1: thấy nhất là con nít đừng cho nó chích để
0: Vậy
1: nó
0: hả anh
1: tập
0: Trường?
1: cái kháng thể thì nó sẽ tốt hơn, nhưng con
0: Chắc là
1: trường nó
0: để
1: không có
0: tùy.
1: chích gì trên á, mà nó khỏe mạnh lắm, nó không có bệnh, nó không có bị cảm cũng không bị bệnh gì trên á.
0: Nói tới nói lùi chứ nói về mà chích mà thấy cây kim là chị Trang cũng thấy rất là sợ rồi, nhưng mà bất quá có cần là phải chích đó vậy thôi. Bây giờ thì mình quay trở lại với cái chương trình của mình anh Trường ha. Thì không biết là cái thời tiết mà mưa như vậy nè, dầm về như vậy rồi, nhưng mà là cũng là một cái perfect cho những cái người construction như anh Trường, là họ có thể là sửa chữa về những cái nhà cửa vì leo lên cái adip nó không có bị nóng quá phải không anh Trường? Nhưng mà nhiều khi mưa như vậy thì nó sinh ra nhiều cái bệnh về cho cái nhà của mình, cũng như bị nấm nè, bị mốc, bị mildew phải không anh Trường? Hoặc là có thể là cây lá vàng nó
1: Cái máy nó
0: rơi
1: bị,
0: và mái.
1: cái máy nó bị giọt nước nhiều lắm, mà tại
0: Đúng
1: nó giọt
0: rồi.
1: nhỏ đó, thằng em mình không thấy, đến lúc mà nó rớt xuống trần nhà, nó rụng trần nhà mình mới thấy.
0: Là anh nói
1: Và
0: cái đá nó rớt hay là lá cây hay là
1: nó
0: sao?
1: cái rút đó, cái
0: Cái
1: rút
0: rúp.
1: nó bị nứt, mấy cái lỗ đinh nó bị nứt nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó thì mình không có thấy, nó cứ chạy tròn tròn lâu ngày. Ở nhà chưa mới khám phá ra một chỗ, ngày bữa tự nhiên thấy cái trần nhà nó lủng cái lỗ trong cái phòng vườn con á, cái nó mới mà cái nhà này thì hồi trước nó có chuột ở trong tường, nó hay khui xí gió,
0: Làm
1: nó
0: sao nó
1: lại xí
0: chui
1: gió nó
0: vô?
1: chui ra đó.
0: Chuột á hả anh Trường? Làm
1: Không
0: sao nó
1: biết
0: chui
1: chui ra
0: vô?
1: đường nào
0: Làm sao nó chui vô
1: mà
0: cái
1: nó
0: xích
1: chui
0: ra?
1: lên trên trên nó chui vô trong tường, xong rồi nó cào cái xí gió rồi nó lủng một lỗ nó chui ra. Thành ra là trừ vừa rồi cái thấy là trên trần nó lủng cái lỗ, cái con nó hỏi thì nó thường thường nó chui ngang không như sao chui trên nóc nhà, và trên nóc nhà và trên cái trần nó thì nó ướt nhẹp, thành ra nó ồn, nó bị nứt ở trên cái rước nó chạy xuống từ từ, thành ra là lâu ngày nó qua cái insulation đó rồi nó nứt xuống nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó.
0: Trời ơi, nếu mà trường hợp mà chuột nó chui vô như vậy anh Trường, mình làm sao có cách nào để mình trị được anh Trường? Trời ơi, sợ quá anh Trường. Thứ nhất là chuột, rồi là gián nữa.
1: Nó
0: Mấy kiến.
1: ngổ nó chui trong
0: Chú Trang
1: tường
0: biết
1: mà
0: là
1: nó
0: kiến.
1: cào cái cào cái xi gót á, nó lủng một lỗ nó chui ra đó.
0: Chú Trang biết là nhiều
1: Thì
0: khi...
1: chừng thấy chừng thấy ở Việt Nam nó có cái này, chừng đang chờ người ta gọi qua coi coi là nó thông dụng ra làm sao. Nó có mấy cái viên cũng như là nó là mấy cái viên tròn tròn đó, mà nó cái mùi cũng rất là nhẹ, giống nhẹ hơn mùi băng phiến nữa, nhưng mà chuột cứ nghe cái mùi đó nó chạy ra hết trơn, chứ nó không có chết, nó có nhìn chân nhưng mà nó chạy ra, nó không có chịu cái mùi đó. Thành ra chừng thấy ở Việt Nam nó quảng cáo dữ lắm, mấy người người ta có vựa gạo gì này nọ, nhưng người ta nói chuột nó đi cũng khoảng 80% chứ không nên nổi hết, tại cái đó là cái vựa gạo mà. Còn nếu mà ở trong nhà đó thì người ta nói là không có chuột nữa.
0: Nó
1: Thành
0: chạy
1: ra
0: ra.
1: trình trình ai chờ Việt Nam gọi qua coi mình thử coi làm sao, tại trình đọc cái review thấy cái đó cứ tại nói là không có mùi nhưng mà nó cũng không có giết chuột, thành ra để cho nó hôi trong nhà mình biết không, mà nó ra cái mùi con chuột nó không có chịu cái mùi đó đó. Thành ra là trình trình đang order nhờ mấy người ở bên Việt Nam gọi qua đó coi, nếu mà nó quá thì mình dọn cái qua đây bán cũng được có vợ.
0: Nhưng mà thì Trang nghĩ nếu như vậy thì chắc

0: là ở Amazon hay là của những cái website bên đó cũng có chứ anh Trường?
1: Không, cái này
0: Ở
1: của
0: bên Việt Nam à, Made
1: bên
0: in
1: Việt
0: Việt
1: Nam
0: Nam à?
1: mình nó chế ra, ở đây
0: À.
1: Việt Nam mình chế ra rồi, rồi cũng chưa có sản xuất lớn nên người ta chỉ bán cho nội địa. Ví dụ có một cái group người ở ngoài Hà Nội á,
0: Dạ.
1: phải order trong mấy cái cửa hàng nó cũng không có bán, phải
0: À.
1: order tận gốc đó.
0: Ừ.
1: Thành ra là có mấy người người ta chế ra được cái đó rồi người ta somehow dưới quê hay là làm gì người ta
0: Ừ.
1: đâu cái gì vô người ta chế rồi cái người ta là chưa có phải là nó ra hẳn thị trường mà
0: Dạ
1: nó
0: vâng.
1: trong cửa tiệm cũng có bán, mình phải order tận gốc
0: Dạ. À.
1: đó. Thì cái đó thì trường ta nhà người ta mua, mấy người Việt Nam mua dùm rồi lại qua đây đó coi thử coi nó work thì mình lấy cái số lượng qua mình xài rất là tốt, tại nhất nó rẻ lắm chứ nó mắc gì, mà nó như cái lông não vậy đó, bạch phiến vậy đó, nó bạch
0: Ồ.
1: kêu là như lông não đó, cái trắng trắng rồi mình đỏ bỏ vô tụ quần áo để cho nó cho con gián nó đừng có chui vô đó, thì cái đó cũng là một hình thức vậy, nó ra cái mùi và con chuột nó không có chịu.
0: Ồ vậy hành trường. Thùy Trang chỉ biết
1: À,
0: Thùy Trang
1: cái
0: chỉ
1: này nó
0: biết là
1: mới à.
0: vậy nhưng mà nếu mà Thùy Trang chỉ biết là chuột á, thì không thấy, nhưng mà kiến kiến rất là nhiều anh Trường. Kiến nó ấy chung quanh cái những cái tường của mình á, nó ấy vô mình rất là nhiều. Cho nên ở đây Thùy Trang thấy như vậy
1: Cái
0: thì
1: kiến đây là thì nó có đồ đồ mà cái bọt mình rắc lên xung quanh nhà mình nó kiến không có chui vô. Thì nếu mà già có nhiều kiến đi ra ngoài Home Depot đó nó bán nhiều lắm, đủ loại trên á. Mình rắc cái bột đó là cái bột mình đã rắc xung quanh ngoài tường nhà mình đó thì nó gặp cái mùi đó thì nó kỵ, nó không có đi vô. Tại kiến mà trời mưa như vậy đó, thì nó sẽ đào đất lên, nó kiếm chỗ cao rồi thường thường nhà mình có cái lỗ mà nó chui trong nhà mình để
0: Anh
1: đứng chỗ cao.
0: Trường ơi, bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé, rồi mình quay lại với câu chuyện của mình, câu chuyện giết chuột của mình. Dạ xin mời
1: Alo.
0: 3809, dạ xin lên tiếng ạ.
2: Xin chào cô Thùy Trang và xin chào anh Trường.
0: Dạ.
2: Tôi là cái người gọi mà tới đây tự nhiên điện nó cúp đấy.
0: Dạ vâng. Cho nên hôm nay Thùy Trang nói là Thùy Trang phải, đầu tiên là Thùy Trang nhớ Thùy Trang phải xin lỗi anh mới được. Chứ tự nhiên đang nói chuyện với anh, cái điện nó cái system nó bị down tí xíu rồi phải ra. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào.
2: Tôi là chú Bảy đây, vẫn
0: Dạ.
2: hay gọi, nhưng mà thì thế này này, khi tôi nghe Thùy Trang mà xin lỗi thì tôi rất là cảm động, thì là tôi phải gọi liền.
0: Ồ, cảm ơn anh Bảy rất nhiều. Dạ vâng.
2: Trước khi mà về, có thể là quý vị thiếu tiền điện tiền phone người ta cúp, cái đó là chắc là tại vậy
0: Dạ,
2: ạ.
0: nhiều khi cái que tôi không phải là điều mà cái system đó anh Trường, nhiều khi nó flip flop như vậy với anh Bảy. Dạ vâng, nhưng mà hôm nay anh Bảy gọi vào là Thùy Trang cũng rất là vui, cảm ơn anh.
2: Xin cảm ơn. Với lại hôm nay tôi có nói là cô Thùy Trang có một cái giọng rất là đặc biệt, tôi rất là chuẩn, thành ra tôi có nói thêm vào đấy, nhưng mà mình nhắc lại lần nữa, tại vì sợ hôm nay không. Nhưng mà bây giờ sẽ trải qua này, tôi có nhiều câu hỏi về nhà cửa lắm.
0: Dạ vâng.
2: Tôi nói thí dụ tôi muốn hỏi anh Trường và cô Thùy Trang là tại sao cái water heater ở đây mà lại để trên trần nhà, không để bên dưới như tiểu bang khác? Đó.
0: Dạ
2: Thấy
0: xin mời anh
2: không?
0: Trường.
2: Đây, clean up là rất khổ và đỡ, mà nó như như cái vụ mà lụt hồi trước mà nó bị froze đó, nước nó tràn xuống, thành ra nó rất là bất tiện, phải không? Mà là tốn mỗi lần lên đó là thợ nó lên nó tính tiền khiêng lên khiêng xuống nữa, thấy không? Tôi có thể hiểu, tôi hiểu tại sao vậy đó. Đó
1: Tại
2: thì nghe anh
1: vì
2: Trường xem ở đây đó.
1: cái lực nước ở đây á, nếu mà nó bơm lên nó chảy xuống thì nó lẹ hơn. Còn có nhiều cái nhà tôi thấy là nó một tầng nhưng mà nó quá dài, thành ra là cái thì người ta phải làm một cái máy bơm phụ người ta gắn cho mình nước nóng, tại vì nếu mà nó đẩy qua trước cái đầu kia nó đẩy xa lắm. Rồi có nhiều nhà 2-3 tầng thì nó lúc mà cái bình nước nóng mà nó để ở dưới trong gara đó, nhà 1 tầng thì dùng cũng để gara được, còn nhà 2 tầng á thì nó để trên nóc chung thôi, nước mà mỗi lần mình xài nước cái bình nước nóng nó phải đẩy tuốt lên trên rồi xong rồi để cho cái tầng ở trên nó xài. Theo tôi thấy là như vậy, những nhà nào mà 2 tầng mà người ta để ít ít khi nào để bình nước nóng nhà lắm, Còn nếu để người ta phải để một cái máy bơm bơm thụ, tại cái lực nước ở trên nó chảy xuống dưới nó lẹ hơn và nó nóng lẹ hơn. Còn cái bình nước nóng ở nhà hai tầng mà để dưới nhà đó thì đã mở nước chắc mình rửa chén xong hết chén là nước nó chưa có chảy nóng nữa, thành ra là người ta mới làm cái chuyện như vậy. Thế như tôi thấy vậy. Dạ.
2: Xin lỗi, thường thường áp suất nước anh biết mà mở ra là nó sẽ xuống mạnh lắm chứ phải không? Tại vì tôi ở như kiểu anh khác rồi đó, để bên dưới mà nhà trên lầu không có sao hết á, tại áp suất nước luôn luôn là mạnh. Từ khi áp suất nó
1: tôi biết ra,
2: thứ hai
1: áp suất nước ở đây nó làm mà sao tôi không có biết, nhưng mà tôi nghĩ là nó không có mạnh đến nỗi mà nhiều nhà mà ví dụ như là người ta gắn cái water softener đi, gắn cái filter đi, mà gặp những cái nhà mà ba tầng á, nhà dưới downtown mà nó xây lên hai ba tầng á, nó lên không nổi tới tầng thứ ba nữa, mà thành ra phải gắn cái máy bơm vô phụ ra.
2: Có lẽ tại vì
1: cái áp suất nước ở đây có thể nó làm nó làm không có mạnh.
2: Nhưng mà cái điều tôi muốn bàn thêm là tôi có con anh bạn nó là kiến trúc sư ở trên Dallas á, tôi hỏi nó đó. Thì tôi nói cháu làm cái nghề này thì tại sao mà bác hỏi cháu là tại sao cái nghĩa, tại sao water heater ở đây nó để trên attic không à? Thì nó nói là sau năm 99 thì là không còn bắt buộc như vậy nữa. Thầy mới làm lại, nhưng mà có thể đó là chỉ là Dallas thôi, còn Houston lại suy nghĩ khác. Đó, thì mới bảo, tại vì tôi cái chuyện đó tôi bảo rất là thắc mắc, sao mà như vậy? Tại cái hồi khi mà lên xuống như vậy đó thì là tốn tiền thì như anh nói thì cũng có lý là thì là cái water pressure nó mạnh thì là nó nhờ từ trên cao thì nó cũng đỡ hơn, cái đó thì cũng có lý.
1: Rồi cái thứ hai nữa là về sau này người ta xây cái gara, người ta làm rộng ra một chút thì mình mới để cái water heater ở trong cái gara được. Còn có nhiều nhà cũ ấy, tôi thấy nó để cái water heater ở trong cái phòng giặt ấy, nó chặt vô cùng, nó rồi xong rồi. Tại vì cái nhà hai tầng mà bây giờ anh làm một cái qua hay là hy là thì anh phải làm một cái ống hơi cho nó thổi ra ngoài. Thì kiếm một cái vị trí mà để cái qua đời hy là tức là phải kiếm gần tường để cho nó đi ngang cái tường nó ra ngoài. Cho nên mà nó thổi cái hơi nóng ra mà ngại ra. Mà nếu mà ngay cái chỗ ngang mặt đó thì nó cũng phiền vô cùng. Thành ra là người ta để tút trên cao, tại cái bình qua đời hy là nó thổi hơi nóng ra dữ lắm. Anh thấy không, lúc mà nó đun nóng lên nó trong khói nó thổi hơi nóng ra gì lắm. Bây giờ nếu mà là nhà hai tầng thì không có để được rồi, tại chạy ống khói thì chạy trên tường tuốt lên trên nóc nhà thì cũng có được, mà chạy nó ra ngang hông á thì người nào mà đi ngang cái chỗ đó gặp lúc mà nó thổi hơi nóng ra thì chắc thọng. Thành ra là nó cũng có nhiều cái vấn đề lắm. Nhà hai tầng là không có đường nào để dưới nhà hết trơn á.
2: Nhưng mà bây giờ về tức là cái chuyện đó là tức là anh cách nghĩa thì cũng có lý, nhưng mà tôi ở tiểu bang khác mà cái chỗ mà để thường mình để freezer hay là tủ lạnh trên nó dư sức hay là đóng shelf đó là dư sức để cái máy, mấy tiểu bang khác nó đều làm hết, không có cần là gara lớn vậy đó. Cũng như chỗ mình đậu xe tới nơi thì còn dư ít nhất là mấy feet là có thể để được. Nhưng mà tôi nghĩ là cái suy nghĩ là hai bên đều có lý đấy, nhưng mà đây làm khác đấy. Thành ra chỉ khi mà cái kỳ mà mình bị bão rồi freeze đó, thành ra nước nó đổ rồi chẳng là tại từ trên cái water heater trên nó ảo xuống là mình lãnh đủ đó.
1: Nó cái water heater nó không có bể được như vậy, mấy trong nước nó chạy trên trần nó bể thôi, chứ water heater trời lạnh thì nó cũng đâu có bể được.
2: Không, từ tại
1: đường chưa qua giờ.
0: Dạ vâng. Và chị Trang cũng hy vọng là anh Trường đã trả lời câu hỏi được cho anh Bảy nhé. Và chị Trang cũng cảm ơn anh Bảy rất nhiều đã gọi vào để đặt những câu hỏi thật hay. Chị Trang xin chúc anh những ngày cuối tuần thật là vui. Dạ.
2: Chị Trang và anh Trường cùng vui khỏe.
0: Dạ vâng.
2: Bye bye.
0: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn anh. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối 5252. Xin chào 5252.
3: Chào người đẹp Thùy Trang, chào anh Trường.
0: À, chào anh Năm. Anh Năm Boston, anh Năm khỏe không thưa anh? Dạ.
3: Không được khỏe Thùy Trang.
0: Vậy
3: để trả lời cho anh Bảy. để trả lời cho anh Bảy cái câu hỏi của anh Bảy mà bình nước nóng tại sao để trên mà để dưới. Ở Boston á, ở Boston không bao giờ bình nước nóng để trên hết, mà chỉ có để dưới basement. Mà nhà như nhà tôi đây này là 3 lầu, nhưng mà nước vẫn bơm lên lầu 3 vẫn mạnh, coi như là mình tắm mà phải bớt lại á, chứ còn không là nó xả mạnh quá. Còn ở bên Dallas, bên Texas thì không biết, chứ còn bên Boston không có một cái nhà nào là bình nước nóng là để lầu 1, chứ đừng có nói là để tên tên nữa. Toàn là phải để dưới basement hết. Tại vì á, nếu có bề bình nước nóng á là nước nó chảy ở dưới basement thôi, chứ nó không có chảy trên mà hư hết nhà. Đó là cái câu trả lời cho anh Bảy ở bên Boston là như vậy. Còn những nơi khác thì không biết.
0: Anh Trường nghĩ sao anh Trường?
1: Như là ở bên Boston, cái trần nhà, cái attic của nó tí xíu mà nó làm con tí xíu không có để gì được trên đó trên. Cái máy lạnh để cho nó làm máy lạnh không chui lên cứ muốn chết luôn. Cái ở bên mỗi bên nó xây nhà khác nhau. Cái Boston là thường thường nhà nó nhà cũ không mà ít có nhà mới lắm. Thành ra mà tôi leo lên trên cái trần tôi thấy trời nó ra sửa cái máy lạnh không cũng muốn chết luôn á. Nó cái trần nó có một tí xíu à.
3: Nó tùy nhà anh Trường ơi. Như cái nhà tôi đây này là cái trần nó lên đứng trên nó còn không đụng mái mà. Chứ đừng có nói là thấp đâu. Nó tùy nhà hay sao á. Chứ còn nhà đây là 9 feet tới 10 feet là một lầu. Và 3 lầu là giống nhau hết. 3 phòng ngủ, 3
1: là
3: phòng ăn, phòng khách, phòng
1: mới
3: bếp.
1: Mới xây hay là mới làm lại thôi mà. Chứ bên Boston rồi.
3: Nhà này là hơn 100 năm rồi. Nó review biết bao nhiêu lần rồi. Và đa số là như vậy, chứ còn nhà mới thì cũng nhiều, nhưng mà nó nằm ngoài ô thôi, chứ không có nằm giữa Boston, nhưng mà nằm xung quanh. Thì giờ nhà mới nó cất lên quá trời luôn, nhưng mà bình nước nóng là không có bao giờ nó để trên hết. Nó có cái hay vậy. Rồi, cảm ơn chị Trang, cảm ơn Trường.
0: Dạ vâng, Thùy Trang, cảm ơn anh Năm đã gọi vào. Và Thùy Trang hy vọng rằng anh Bảy đã vẫn còn nghe chương trình và đã nghe những cái tip của anh Năm vừa chia sẻ. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây và xin lên tiếng ạ. Dạ, 6841. Dạ, xin chào 6841.
4: Alo, xin chào Thùy Trang, xin chào anh Trường.
0: Dạ vâng, xin chào anh.
4: Thời gian của mấy nhà tôi yêu thì nó rất giới hạn. Xin tất cả các anh em mà có gọi vào á thì gọi những cái chi tiết mà đang thực sự bây giờ của mình gặp phải. Chứ đừng hỏi về cái thiết kế thì anh Trường mất thời gian lắm.
0: Dạ, tôi Trang cảm ơn anh Vũ rất nhiều.
4: Xin cộng đồng để dành cho người khác, người ta còn những câu hỏi ra hỏi. Xin cảm ơn.
0: Dạ vâng. Rồi, tôi Trang cảm ơn anh Vũ với những cái chia sẻ vừa rồi nhé. Dạ vâng. Dạ, hôm nay anh Vũ có câu hỏi. Dạ, Sơn xin chào ạ. Và quay trở lại với anh Trương.
1: Anh mới nhớ là mới khám phá được một cái nó hay vô cùng.
0: Dạ, sao anh Trương?
1: Đừng cái bình mà để mình chuyên cái toilet, cái Clorox mà nó để là toilet bowl cleaner đó.
0: Dạ. À, ok.
1: Mà cái đầu nó cong cong để
0: mình vô
1: cái toilet đó. Thuốc nó mạnh vô cùng. Cái gì mà có men mà dính cái gì nó để giờ xịt lên nó cũng ra ở trên, cũng như có cái bathtub rồi.
0: Dạ.
1: Cái xong cái mình hay trải cái miếng mát lên trên á.
0: Dạ.
1: Cái xong cái lâu ngày lúc mà lấy ra thay miếng khác là dưới nó đóng mấy cái, nó đóng đen thui à. Tại lâu ngày á, nhất cái cao su nó chảy ra cái gì á.
0: Dạ.
1: Cái mát mà mình đứng lên mình tắm á.
0: Dạ.
1: Cái trong cái trà hoài anh làm đủ thứ chuyện hết trơn, anh tính chắc tay cái bồn tắm này hay là phải sơn lại rồi, tại nó chân mình nhìn nó dơ lắm mà dưới nó đen đen ấy.
0: Anh nói là cái mà mình lót, cái mát mình lót ở dưới chân, lúc mà mình mở ra mình thấy nó có nguyên một cái viền á, phải không? Cái viền đen đen ngay chưa?
1: Rồi xong rồi lúc mà cái mát cho mình dán xuống là nó có nhìn những cái tròn để nó hết xuống dưới á.
0: Đúng rồi.
1: Thì nó hiện lên là nó một đống cục cái đen đen đen.
0: Dạ.
1: Anh lấy giấy nhám anh trà, anh làm đủ
0: cũng không hết.
1: Cũng không hết.
0: Dạ.
1: cái xong cái anh tính là phải thay, một là phải thay cái bồn này, hai là mình phải sơn nó lại chứ nhìn nó khó chịu thấy màu luôn.
0: Dạ vâng.
1: Cái xong cái bữa anh xài cái chai đó, em nói cái chai này sau mình xịt vô trong cái cầu tiêu chút xíu, mình đợi chút xíu cái giật nước cái nó sạch bóng hết trơn rồi. Dạ. Vậy là xui quá.
0: Dạ.
1: Em xịt thử vô đó rồi em biết mấy cái mà ở trên cái thao và trên tường anh cũng xịt vô luôn.
0: Dạ.
1: Yeah. Nó chạy xuống cái xong cái mình xịt nước lên cho hồi nó đi hết trơn à. Nó hay vô cùng.
0: Dạ vâng. Cái đó cũng là rất là một cái tip chia sẻ rất là hữu ích đó anh Trường. Và chị Trang cũng nhắc nhở.
1: Cái đó
0: dạ. Dạ. Anh okay. Trường, anh Trường nói tiếp ạ. Dạ.
1: Cái đó nó rất là mạnh nha. Thành ra là nếu mà anh nghĩ là nếu mà mình xịt vô một cái bình rồi mình pha nước nóng vô một chút xíu mình xịt lên á, nó rửa mấy cái bồn rửa mặt hay cái gì mà bằng men nó ra hết trơn rồi. Còn cái thuốc nó rất là mạnh nha.
0: Dạ vâng. Chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều với cái chia sẻ vừa rồi. Và cái trong cái chương trình này, thưa quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường về những cái vấn đề mà những cái problem liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái appliance mà quý vị dùng trong nhà nó bị hư hoặc nó bị problem. Nhưng mặt khác quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị đã trải qua, hoặc là những kinh nghiệm quý vị đã biết về cái ngôi nhà và những cái đồ appliance nữa, thưa quý vị. Và chị Trang cũng cảm ơn quý vị rất nhiều, và những quý vị cũng đã gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình quý vị nhé. Và bây giờ thì trước khi đến với phần 2 chương trình Túp Lều Lý Tưởng của anh Trường, xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài, và sau đó phần 2 Túp Lều Lý Tưởng lại quay trở lại cùng quý vị.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50, cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop, 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị thính giả đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị, và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị đã gặp và trong cái việc sửa chữa những vấn đề mà quý vị đã trải qua. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối 8805. Xin chào 8805.
1: Dạ, alo, xin chào Thùy Trang với lại anh Trường.
0: Dạ.
1: Em hỏi em Tâm.
0: Dạ, chào
1: em hỏi
0: Tâm.
1: Cái là bây giờ cái máy sấy nhà em á, nó là 4 chấu. Nhưng mà trong vách tường nhà em là cái ổ cắm điện nó 3 chấu. Bây giờ em muốn thay cái đường dây điện là nó như thế nào anh?
0: Dạ, xin mời anh Trường.
2: Cái đó đâu có thay đường dây điện gì đâu, đi ra mua một cái là đi ra mua cái loại mà 4 chấu cho nó giống cái dây của mình. Còn thôi là thay cái đầu cắm cho nó giống cái ổ điện ở trong, chứ không có đổi đường dây điện gì trên á. Tại hồi xưa đó, cái dây hồi xưa đó là nó xài điện 220, là nó xài 2 dây nóng 1 dây nguội. Ok, còn cái mới bây giờ, cái máy giặt bây giờ nó require là 2 dây nóng, 1 dây nguội với lại 1 dây cao. Ok, thành ra cái dây cao nó không có cần thiết, nhưng mà để cho nó an toàn thì ra một cái là đi ra mua cái chấu, mua cái đồ cắm điện cho nó giống cái đồ cắm điện ở nhà mình nhắn vô. Hai đó là thay cái ổ cắm điện đó cho nó giống như cái chấu vậy thôi à, chứ không có đổi điện gì trơn á.
1: Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Vậy là không khỏi cần phải kéo đường dây điện gì hết anh?
2: Không cần kéo dây điện. Nếu mà đi ra phải cầm cái chấu đó đi ra mua cái đồ cắm cho nó giống thiệt giống thì cái đó nó đơn giản hơn. Ok, thì mua cái đồ cho gắn thì giống thiệt là giống, rồi xong rồi về nhà ra cúp điện, ra cúp cái điện nó đi rồi tháo nó ra thay cái đồ vậy thôi.
1: Còn bây giờ mình lấy cái dây ổ cắm, cái dây ổ cắm của cái máy ga, máy sấy bằng ga, mình cắm vô cái máy sấy bằng điện được, mình thay vô ổ cắm bằng điện được không anh?
2: Tức là sao? Ổ cắm bằng ga.
1: Cái máy sấy bằng ga thì cái sợi dây điện nó nhỏ hơn. Còn cái máy sấy bằng điện cái sợi dây điện
2: cái máy sấy bằng ga đó, cái điện đó là điện 120. Ok. Cái máy sấy mà bằng ga cái điện đó là 120, còn cái máy sấy bằng điện đó thì điện nó là điện 240. Thành ra là phải có điện 240, chứ nếu mà chứ cái kia là có điện 120 nó không có work.
1: Dạ, em hiểu rồi.
2: Cái nhà em bao lâu rồi? Cái nhà em bao lâu?
1: Nhà em năm 80.
2: 80, ồ, 80. 80 thì chắc là nó 80 là nó có dây điện 220, chứ coi đằng sau nó phải có một cái ổ điện 220 nó bự lắm.
1: Dạ đúng rồi, nó cái bên là nó có cái ổ cắm bự 3 chấu.
2: Đó là cái ổ đó, ổ 220 đó, ok. Thành ra là cái máy sấy mà bằng điện là nó cắm ổ 220 chứ không phải nó cắm ổ 110 đâu.
1: Dạ hai bên là nó có hai cái ổ cắm nhỏ, còn ở giữa nó có một ổ cắm 3 chấu bự xưa.
2: Ok, cái ổ cắm nhỏ là cho điện 110, cái ổ cắm bự mới là điện 220 đó.
0: Và hy vọng anh là phân biệt được đó.
2: Thay là thay thay cái ổ bự đó, chứ cái ổ nhỏ nó
1: như vậy là mình mua cái sợi dây bự đó là ở Home Depot, là ở đâu anh?
2: Home Depot á, ra Home Depot. Nhưng mà nhớ cầm cái chấu đó ra hoặc chụp hình cái chấu, tại nó có nhiều loại lắm, rất là nhiều kiểu, nhiều loại 4 chấu hay là 3 chấu. Ok,
1: mời mua cái loại 3 chấu anh.
2: Dạ,
1: ở nhà ổ cắm điện bằng 3 chấu.
0: Dạ, anh Trường nói anh cầm theo.
2: Cháu thì sao để đi mua cái ổ 3 chấu làm chi?
1: Dạ rồi anh.
0: Dạ anh cứ cầm
2: thay
0: theo.
2: Thay cái ổ đó. Ok, thay cái ổ 4 chấu. Ok.
1: Dạ.
2: Rồi.
0: Thùy Trang cảm ơn anh nha, và Thùy Trang chúc anh may mắn. Dạ, và hy vọng là sẽ giúp đỡ được anh. Dạ vâng, xin chào. Dạ vâng, thưa anh Trường. Và bây giờ một lần nữa thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình nói về cái gì anh Trường ha? Hồi nãy phần 1 mình đang nói về cái mà để link mấy Anh Trường nói về cái pad top phải không? Để mình chùi rửa đó anh Trường.
2: Dạ. Yeah.
0: Đúng
2: cái
0: rồi.
2: Toilet bowl cleaner đó.
0: Đúng rồi, cái nhưng toilet bowl cleaner. Dạ.
2: Cái đó mình nên xa nó ra, tại vì thôi nó mạnh lắm, ok. Nếu không mình chứ xịt vô cái toilet cái chút xíu, cái mình đợi chút xíu, mình giật dưới cái nó sạch bóng à.
0: À.
2: Thì tất cả cái bằng cái nào mà bằng men á, thay vì mình mua cái đồ tầm bậy bạ về anh mới khám phá là cái chai nó mạnh.
0: Dùng cái toilet bowl cleaner. Dạ.
2: Rồi.
0: Đúng đó. Rồi.
2: Thành ra là nếu mà cái bồn tắm mà của mình mà bị dơ đó.
0: Dạ.
2: Mà mình có thể đậy cái nắp lại được á. Đậy cái nắp mà để đừng cho nó trên á.
0: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ. Yeah.
2: Rồi đổ một chút xíu nước, mình đổ cái toilet bowl lên đó, tự động nó clean cho nó sạch sẽ.
0: À, mà anh Trường, Thùy Trang có một cái câu hỏi này nè. Thí dụ trong cái toilet của mình đi, nó có hay có cái vàng vàng nó xung quanh đó anh Trường? Có thể là không biết. Dạ. Thì bây giờ cái đó rất là khó để mà chùi thôi anh Trường. Bây giờ cái toilet bowl nhiều khi mình dùng đó, mình chùi nhiều khi nó cũng không ra nữa đó. Thì bây giờ đúng cái rồi. Đó mình phải làm cách nào hả thưa anh Trường?
2: Nó có bán cái Việt Nam mình kêu đá bọt đó.
0: À, nó cứ vàng vàng, nó viền là... xung quanh, nó thấy nó không có được thẩm mỹ mấy, phải không?
2: Bữa nào xài thử cái ở trong cái bô đó hả?
0: Trong cái toilet bowl của mình đó, thường nó hay có, thí dụ mình có thể là Thùy Trang nghĩ là mình phải clean thường xuyên thì nó không có, nếu mà mình không có chùi phải không?
2: Cứ mua cái Clorox đó xịt vô đi, nó rất là có nhiều loại mà để mình đổ nó vô, nhưng mà cái Clorox là nó quất nhất, ok?
0: À, cái Clorox để mà nó chùi cái vàng vàng đó hả? Dạ, ok.
2: À, yeah. Đó, cái Clorox mà để là toilet bowl cleaner mà nó hiệu Clorox đó, cho anh có mua nhiều loại rồi, ok?
0: Yeah.
2: Cái loại chỉ có cái loại Clorox là nó work thôi, ok?
0: À, cái đó là một cái
2: đầu nó nghiêng nghiêng để mình xịt thuốc lên trên cái viền đó. Xịt một vòng vô rồi để đó hồi cái khoảng trình tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ vô dịch nước nó sạch bóng à. Không cần phải chùi gì hết trơn á.
0: Ờ, vậy hả? Thùy Trang cũng dùng cái đó. Dạ vâng. Rồi. À, và thì thật sự là cái đó thì Trang thấy cũng thích, thì Trang cũng dùng cái đó hồi đó tới giờ đó thì cũng phải ngâm
2: cái
0: một tí
2: đó,
0: xíu.
2: Cái đó đừng có xịt thẳng vô trong nước, tại nó cong cong lên, thành ra xịt tuốt lên trên cho nó chạy theo cái viền nó chạy xuống đó. Chứ mình xịt vô nước thì nhiều khi nó không có quất, bởi vì nó là cái kiểu cái đầu nó nghiêng nghiêng lên trên gì. Để mình xịt ở dưới cái viền á, cái viền mà mình ngồi đó.
0: À,
2: chỗ này nó hay bị dơ lắm.
0: Anh Trường mà không nói như vậy là Thùy Trang làm sai rồi. Thùy Trang xịt thẳng vô nước luôn rồi ấy nó lên, nó để như cái bọt xà bông vậy á.
2: Nó làm cái đầu nó cong cong vậy á, để mình, tại vì thường thường á cái viền ở trên mà ngay chỗ mình ngồi đó, có nước nó chảy xuống nó cũng bị ố ở trên đó. Thành ra nó làm cái đầu cong là như vậy đó, mình cầm cái đầu mình vặn cái đầu cong lên trên rồi mình xịt là nó chạy theo cái viền, nó chạy xuống thì nó mới ăn vô.
0: Dạ vâng.
2: Không có quên.
0: Dạ vâng, Thùy Trang hiểu rồi. À, cảm ơn anh Trường rất nhiều.
2: Anh xịt nào nó lấy sạch bóng à.
0: Vậy là
2: tôi... khoảng 1-2 tháng thì xịt rồi. Ok.
0: Thùy Trang thấy nó bán nhiều khi một lần 3 chai đó phải không? Mua ở Costco hay gì, một lần nó bán 3 chai luôn đó.
2: Không biết, em thấy hôm đi bộ nó bán 2 chai rồi.
0: 2 chai hả?
2: Có 1 chai một à. Cái hiệu Clorox mà đều là toilet bowl cleaner.
0: Dạ vâng. Okay. Dạ.
2: Mà cái đầu nó cong cong á. Mà cái đầu cong cong là để mình xịt lên trên. Cái đầu nó thẳng sao xịt lên trên được.
0: Đúng rồi, mình cứ xịt.
2: Cái đầu cong cong.
0: Mình lại, Thùy Trang lại cứ xịt thẳng vô nước. À.
2: No, cái đầu cong cong là Thùy Trang cầm cái đó để cái đầu nó lên trên cái gì. Mình bắt đầu mình xịt bình thường thôi.
0: Dạ,
2: mình sẽ chung quanh cái viền á, cái đó nó chạy xuống hồi nó ăn hết cái vàng vàng đó là nó tập bóng lắm, ok.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn anh Trường.
2: Thì Clorox nó có nhiều loại lắm, nhưng mà mình phải để nó phải để là toilet bowl cleaner, ok.
0: Dạ, vâng.
2: Mà cái đầu nó cong cong lên như con vịt á là cái đó mới đúng. Dạ.
0: Nếu mà như vậy thì mình dùng cái đó để mình chùi luôn những cái sink của mình luôn, nó bằng men hoặc là những cái cho cái rửa mặt của mình cũng được trên Trường ha.
2: Nhưng
0: mình cũng
2: xịt. Cái đó rất là mạnh nha, để bao tay vô, tại nó có chất axit nhiều lắm, ok.
0: Mà nó có làm mất đi cái bóng không anh Trường? Cái bóng của cái men của mình đó. Thí dụ mình làm cái đó thì sợ nó mạnh quá, nó làm mất cái chất bóng đi, phải không?
2: Không, không. Cái giờ thôi. Mấy cái tường gạch của trong cái bathtub á.
0: Dạ.
2: Mà nó bị Ok, bây giờ cách tốt nhất là anh thấy tại xài cái mà xịt lên cái tường thì nó hao lắm, ok. Thành ra là
0: đúng rồi.
2: Bỏ vô cái chai chứ không cái mình đổ miếng nước vô cái mình xịt xịt xịt xịt lên.
0: Đúng rồi.
2: Cho nó chạy xuống cái tường cũng sạch nữa. Cũng bóng nữa. Ừ, cái thuốc mặt nó và tự nhiên ngồi khắp khắp là anh ngồi.
0: À, cái đó được, có lý. Cái đó là giúp đỡ rất nhiều cho những người hay mà sạch sẽ mà hay chùi rửa nhà. Chắc tôi cha cũng phải thực làm liền. Cho quyết cho ngày mai để bỏ cái toilet bỏ chung quanh cái viền chứ đừng có bỏ thẳng vô cái nước luôn thì cha đâu có biết đâu.
2: Bỏ thẳng nó vô trong thịt nó từ trên dưới thấy nó có một viên nó chạy xuống hồi cái nó ăn hết trơn là nó ra lắm.
0: À, tức là một thứ mà mình rửa hết những cái bathtub, toilet bowl hay là những cái sinh rửa mặt phải không? Nhưng mà ngoài ra những cái mà bằng aluminium, bằng nhôm thì mình không có chùi bằng cái đó anh, trừ chỉ có những cái mà bằng men thôi phải không?
2: Tất cả những cái đồ aluminium thì đừng có đụng tới nó, tại nó là aluminium giả, nó làm bóng bóng vậy thôi chứ nó là đồ giả, xịt lên nó mặn, nó ăn, nó chóc ở trên à.
0: Bây giờ
2: nó là mà mà nó chrome plated, ok. Tất cả những cái đồ đó là nó chrome plated thật, nó làm màu đồng cái gì là nó mạ lên hết. Thành ra mình xịt mấy cái chemical vô né mấy cái chỗ ra chứ không nó ăn chóc hết trơn rồi.
0: Cảm ơn anh Trường. Và bây giờ thì thôi mình nói về một cái vấn đề khác đi anh Trường. Hả? Nãy giờ mình nói về cái cách mà clean bằng cái chung quanh cái phòng tắm bằng cái chất làm bằng men của mình. Bây giờ mình nói về cái water heater đi anh Trường, tại vì mùa đông cũng sắp tới rồi đó anh Trường. Mà mình bây giờ anh Trường nghĩ là lúc nào mình cần phải thay cái nước ở trong cái water heater, và lúc mà mình thí dụ bây giờ mình cái nhiệt độ nào mình chỉnh là tốt nhất trong cái mùa đông sắp tới này để mình có nước đủ ấm để mình tắm phải không? Và lúc mà mình đi vacation thì mình nên set như thế nào? Hoặc là anh Trường có những cái tip gì mà anh Trường có thể chia sẻ đến quý vị thính giả?
2: Đâu, cái water heater thì bây giờ trung bình đó là ok, bây giờ thí dụ nó có ở trên cái bình water heater, nó có cái chỗ là nó hot, xong rồi ABC, ok. Thì nếu mà nhà khoảng 2 người đó, thì để 2 hay 3 người để chứ hot thì nó vừa. Còn nhích lên một chiếc A là nó nóng dữ lắm, ok, thì từ nhà bao nhiêu người. Rồi xong rồi, cái bình mà nó lâu ngày á, thì nó sẽ bị đóng ten ở dưới, ok, thành ra nó đun rất là chậm. Thành ra là lúc đó mình cảm thấy là trời mở nước lên sau lâu nó mới nóng được. Đi lên cái đó mở cái nước qua, tăng nó lên một mét, ok.
0: Tăng lên chữ A, không, phải không, chữ A.
2: Tăng lên chữ A. Hoặc là chữ A thì nó tăng lên chữ B. Tại lâu ngày rồi cái đóng ten đó, nó đóng ten ở trong đó, thành ra là nó đun nóng rất là chậm. Thì mình tăng nó lên một mét. Ok. Trước sau thì nó cũng, chứ không phải là nó nằm ở đó là nó nằm đó. Còn nhà mà nhiều người, có nhiều nhà, chứ bình thường á, chuyện thay bình nước nóng là chuyện chỉ xét, chỉ hot thôi. Cái người nào mà người ta than phiền quá thì mình tăng lên chữ A một chút cho người ta mau nóng vậy thôi. Chứ nhà người ta đông người, người ta cần xài nhiều thì mình tăng lên chứ A là nó nóng khổng tay rồi, ok. Nó nóng là ấm ấm nữa đâu, ok. Đó, thành ra là như vậy. Rồi còn cái trường hợp mà nhà bình nước nóng của mình lâu ngày rồi xong mình thấy lúc này xong nó chậm nóng quá vậy, tăng nó lên một nhất là nó sẽ nóng lẹ một chút. Nó chỉ có vậy thôi. Còn nếu mà có mấy cái bình nước nóng mới thì nó có cái chữ vacation or something.
0: À, là mình cứ xem.
2: Còn thôi mình cứ nếu mà mình đi xa thì mình cứ việc mở cho nó xuống nhỏ nhất. Nhưng mà thật ra mình không xài thì nước nó nóng ở trong đó. Rồi xong rồi nó nguội. Tại nó đâu có đi đâu có xài đâu.
0: Nó có phải tốn điện không anh Trường? Nếu mà nó đốt hoài như vậy nó cũng tốn điện phải không?
2: Nó xài bằng gas mà đâu.
0: À, bằng gas. À, chị Trang quên.
2: Anh Trường phải nhắc. Mình không có xài, thành ra là cái độ nóng nó cứ như vậy hoài. Đến lúc mà nó bốc hơi hay là buồn buồn, cái lâu lâu nó sập xuống một chút xíu. Thì nó mới đốt trở lại.
0: Vậy nó cũng tốn ga, không có điện thì tốn gas, phải không? Tốn ga.
2: Đâu tốn, cũng không có tốn bao nhiêu. Tại vì nó là như vậy rồi. Ok, bây giờ nếu mà mình không có xài thì nó đâu có hao đi đâu, thì làm sao tốn ga được.
0: Nó cứ để ấm ấm như vậy.
2: Nó cứ để ấm ấm vậy thôi. Thành ra là ở trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, nó sẽ đo nhiệt độ. Khi nào nó thấy nhiệt độ nó xuống thì nó lại đốt. cho nó đúng cái nhiệt độ đó mà mình muốn. Thành ra là bây giờ mình không có xài thì nhiệt độ nó nhấn nhầm, nó giống như là cái bình nước nóng mà em không có xài mà em nên đem đậy kín lại thì nó đâu có bay hơi được bao nhiêu. Thành phần nó cũng bay hơi được chút xíu, nhưng mà có thể nếu mà mình đi xa nó có thể một ngày nó đốt từng tí xíu, tại nó chỉ giữ cho cái độ nó nóng vậy thôi mà, chứ đâu có ai xài gì tới nó đâu mà nó phải đốt.
0: Tức là càng xài càng nhiều thì cái độ nóng nó phải đốt càng nhiều để cho nó giữ cái độ nóng giống như mình muốn, phải không?
2: Dạ. Dạ, còn mình không xài thì nó cứ nằm đó hoài, chứ về cái chỗ đó nó siêu mà.
0: Dạ vâng.
2: Không có sao hết trơn á, không có tốn ga, không có tốn gì hết trơn á.
0: Dạ vâng. Rồi cái vụ mà anh nói là nước nó bị đóng te lúc mà mình cảm thấy nó không có nóng nữa, mình xài mà mình thấy nước nó không nóng, mình phải tăng lên cái nhiệt độ là ABC gì đó. Mà anh nói là có thể tại vì cái nước nó đóng te. Thì tại sao? Tại vì mình không có dùng water softener cho nên cái nước nó mới bị như vậy, hay là anh khuyên là nên dùng cái water softener để fill, để bỏ vô cái water heater thì
2: nếu
0: mình tránh
2: dùng water softener thì không bao giờ đóng tan hết trơn.
0: Thì mình nên dùng water softener để tránh cái trường hợp mà đóng tan, phải không anh Trường, rồi bị nó không có đóng nhiều.
2: Ví dụ như nhà mình gắn water softener thì giống như anh nói, nó rất là lợi. Ok. Thứ nhất là cái nước mình nó rất sạch sẽ, nó không có đóng ten mấy cái trắng
0: rồi,
2: mấy cái vòi nước
0: nữa.
2: Hoặc là mấy cái vòi nước nó không có bị dơ. Mấy cái vòi nước nó có cái filter đó, nó không có bị, nó không có, thành ra là coi như là nó bảo vệ tất cả đường ống nè, mấy cái vòi nước nè, rồi xong rồi bình nước nóng nè, nó everything nó cứ, thành ra là anh nghĩ là bây giờ gắn một cái dàn water softener lúc này nó rẻ thích màu luôn, có 400 mấy, 500 mấy, 600 mấy là nó đã có giá rồi. Water softener trung bình là mình xài được 10 năm.
0: Nhưng mà muối đó thì mình cũng phải mua mỗi bao lâu, mình phải refill một lần anh?
2: Một tháng mình mua bịch muối đi 8 đồng bạc.
0: Hồi đó
2: nó có 6 đồng, rồi giờ lên 8 đồng. Một tháng mình fill vô có một bịch muối à. Nhiều khi không tới một bịch muối nữa.
0: Có lý ạ. Phải không?
2: Thành đó là nó rất là nó, mà xài water softener nó không có bị hư tóc rồi, tại vì rồi xong rồi cái da mình nó cũng sẽ tốt hơn. Có nhiều người Việt Nam mới qua đấy, người ta nói sau tắm nước bên này nó ngứa như vậy, tại nó có chất chlorine của nó nhiều quá.
0: Đúng rồi, đang Trường phải bôi lotion
2: xong rồi nó tùm lum lá chân mua quá nó sắp nó lọc hết ra cái chlorine với mấy chất dơ ra hết. Là tốt lắm.
0: Như vậy
2: anh thấy là
0: như vậy anh Trường nói như vậy, lúc mà bây giờ mình muốn mình install from beginning đi, mình install cái water softener là khoảng chừng 500 bây giờ anh Trường ha, tùy theo lớn nhỏ phải không? Hoặc là hay là
2: tùy theo cái độ lọc của nó. Ok, nhà bao nhiêu người thì cái độ lọc của nó để nó lọc cho nó lẹ đó mà cho nó clean á, thì trung bình á là 600 mấy là có cái bán rồi, có không có bán đầy trên á. 600 mấy, 500 mấy, 700 mấy, whatever. Tùy theo là cái grain, nó kêu bằng cái grain của nó, là cái độ lọc của nó đó. Như là 36.000 grain, hay là cái grain của nó càng cao thì nó càng mát,
0: càng tốt.
2: 48.000 grain, 36.000 grain, 48.000 grain, 60.000 grain. Ok. Thì mình mua cái loại nào trung bình thôi, chứ nó lọc thật quá thì nó cũng không thành vấn đề. Ok. Thì nếu mình mua cái loại 48.000 grain là ok. Thì cái đó nó khoảng bán khoảng chừng 600 mấy cộng thuế vô 700 đi, ok. Installation là từ 400 tới 500. Ok. Rồi xong hết thì
0: là khoảng ngàn mấy, ngàn.
2: Rồi.
0: Quốc tịch anh Trường 10 năm lận.
2: Yeah. Cộng mình nó last được. Tại vì cái quan trọng đó là nó có cái chất than ở trong cái bình đó nó lọc. Cái chất than đó là giống như là nước nó chảy vô, cái chất than nó giống như cái cục 500 vậy, nó hít cái chlorine lại. Ok. Rồi xong rồi nó xài được tới 1.000 gallon đó, thì bắt đầu nó mới xả cái nước muối vô để cho nó rửa cái chlorine mà nó đóng ở trong cái than đó. Okay. Thì có nhiều người nói xài tôi bị cao váo, xài water softener tức là nước muối nó dính vô da tôi bị cao váo hay là no.
0: Cái chất khoáng
2: ở cái than đó thôi.
0: Yeah. Okay. Oh, okay.
2: thì lúc mà 1.000 ga lông á thì cái hệ thống nó sẽ ngừng lại,
0: nó tự động
2: hết rồi, nó tự động để cho cái nó đẩy cái nước muối vô, nó rửa cái than đó, nó rửa cái chlorine rồi nó chạy ra ngoài.
0: Okay,
2: chứ nó không có dính líu gì, chứ nước muối nó không có chạy vô. Bây giờ nó xài quá rồi, sắp nước nó có mặn không?
0: Mà không? Chị Trang không đó biết mặn hay không gì. Nhưng mà mùa đông này nè, chị Trang nghĩ rất là good đó, tại vì làm cho da mình nó đỡ khô. Mùa đông nó đã lạnh rồi, da nó khô, tắm qua rồi shop thì nó đỡ hơn á, phải không?
2: Yeah, mà xài qua rồi shop rồi không, khi nào mà mình không có qua rồi cái mình đó nó hư là mình thấy khác chịu liền à. Chứ qua đây rồi, qua rồi shop nó rất là mềm, ok.
0: Yeah.
2: Lúc mà mình mở cái vòi nước ra mình không thấy nó đập xuống người mình, nó mặn, nó shop mà nó làm mềm, cái nước nó mềm thích lắm.
0: Đúng rồi.
2: Thật ra là cái đó là trường thấy là nên gắn, tại bây giờ ví dụ mình tính là 1.000 đồng, 1.000, 1.200 đi, ok.
0: Dạ.
2: Mình xài được 10 năm coi như 1 năm có 100 bạc,
0: 100 đồng
2: tháng chưa tới 10 đồng.
0: Nhưng còn tiền okay. Muối, tiền muối phải mua tùy theo,
2: tiền
0: phải
2: muối,
0: không? Cũng 10 mấy đồng ạ. À.
2: Tiền muối tùy, mình sẽ xài nhiều xài ít, 1 tháng nhiều khi 2 tháng mới xài hết được một muối lần, ok.
0: Cứ cho 10 đồng à. Tiền muối. Rồi
2: đây,
0: anh Trường, đây, tiền than thì sao anh Trường? Than mình bao lâu mình phải thay?
2: Cái bình than đó là nó nằm sẵn trong đó, mình nó guarantee cái than đó đó.
0: À, là 10 năm.
2: Là 10 năm.
0: Oh.
2: Ok.
0: Ừ.
2: Đó, thì nó là như vậy đó. Thì mà tắm nó cũng được, mà trong nhà rửa chén nó không có bị đóng ten nè.
0: Đúng rồi.
2: Cái vòi nước bây giờ nó gắn tiêu tờ trong đó, nó sẽ không có bị đóng ten như hồi xưa nữa, ok. Nó làm nghẹt cái vòi nước của mình đó, là tại vì cái ten, cái chlorine ở trong nó ra nhiều, với nhất là nước nóng đó, thì có cái không có chlorine thì nó không có build up được cái trắng trắng ở trong cái ten đó, ok. Thành ra là nó rất là đỡ cho plumbing và nước, rồi xong rồi nó sạch sẽ, rồi xong rồi nó đủ thứ tiện lợi ở trên á. Thành ra thấy cái đó là nên chặt, ok, không gắn là nó ổn lắm. Tại cái thách thức này đó, những từ ban khác người ta không có cần gắn.
0: Tại sao anh Trường? Tại vì nó không có nhiều clo, nước nó sạch hơn.
2: Không có nhiều clo riêng giống như bên này. Bên này không biết sao mà nó dơ hay sao mà nó lọc.
0: Nó tẩy nhiều.
2: Nước ở bên Canada đó, nước em uống còn ngon hơn nước trên chai nữa.
0: Ồ.
2: Nó ngọt, sạch sẽ, nó có bọt clo riêng vô, tại nó gần hồ hay là cái gì nó làm cái gì nó biết. Mà mấy tiểu bang khác cũng không có nữa. Anh đi mấy tiểu bang khác cũng không có cần xài. Chỉ có cái tiểu bang này là cái chlorine của nó quá mạnh đi luôn.
0: Đúng rồi.
2: Tại đất nó sa mạc, anh không biết là nó recycle nước lại, nó xài hay nó làm cái gì đó, mình không biết.
0: Tẩy nhiều.
2: Còn những cái tiểu bang mà nó gần hồ đó, nó có nhiều hồ giống như bên Toronto hay Vancouver đó. Cái nước đó người ta uống không bao giờ người ta mua nước chai chơi đó. Cái nước đó nó còn ngon hơn nước chai nữa à.
0: Như vậy thì cũng có lý, nhưng mà Thùy Trang biết chắc chắn là khi đã dùng water softener rồi mà mình muốn trở lại mình không dùng nữa, mình khó chịu lắm.
2: Tại cái nước nó rất là mịn, rồi xong rồi mình thấy bắt đầu đóng ten, xong dơ giấy, nó đụng cái chuyện nó
0: Nhất là phải chùi rửa cực lắm anh Trường, nhất là chuyện cái cửa kiến mà phòng tắm đó, với lại nhiều khi mấy cái ly thủy tinh mình rửa mà không có, nó cứ bám vô rất là khó chịu.
2: Nó rất là lợi. Rất là lợi, gắn cái hệ rất là lợi.
0: Dạ, thế mà
2: làm sao được 8 năm, 10 năm mà tội dung gắn.
0: Đúng rồi, anh Trường, như vậy nếu mà, tôi chẳng nghĩ nếu mà quý vị nào mà đã tính có ý định mà install cái water softener đó, thì anh Trường có làm hay không? Hay là mình cũng có thể tự mình làm được không? Hay là mình phải mướn thợ?
2: Làm cũng được, tại mình phải cắt ống ra, mình ống vô.
0: Ấy với nước, phải đụng tới water.
2: Đúng rồi.
0: Có đụng tới plumbing không anh Trường? Chắc cũng phải đụng tới plumbing chứ ha.
2: Có chứ. Cái nước của mình nó đang đi vô trong nhà, mình phải cắt qua cho nó qua cái hệ thống water softener rồi mới chạy vô trong nhà mình lại. Phải cắt tường xong rồi nối đường ống rồi xong rồi phải làm thế này thế nọ.
0: Như vậy là anh Trường cũng vẫn nhận những cái job như vậy phải không anh Trường? Làm install. Và những quý vị nào, nhất là những quý vị nữ mà thí dụ mà sống một mình thì nhiều khi cũng không biết sao, thì Trang nghĩ đó cũng là một cái tốt để cho da mặt của mình đẹp, phải không? Thì cái water softener thì rất là hữu ích. Và nãy giờ thì anh em của mình cũng nói về những cái toilet bowl cleaner để cho chị cách quý vị clean up làm sao, rồi nói về water softener, water heater, phải không anh Trường? Mình cũng nói sơ sơ và cũng có những quý vị gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị ở từng cái tiểu bang hoặc những CD quý vị đã ở. Thì Thùy Trang cũng cảm ơn rất nhiều quý vị đã gọi vào tham gia chương trình và chia sẻ những cái ý kiến. Và bây giờ thôi chắc anh em mình cũng phải đúc kết để chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi anh Trường ơi.
2: Dạ, yeah, thì tới đây chương trình cũng hết rồi. Thành ra Trường cũng xin chào tạm biệt quý khán giả và chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tới.
0: Dạ, và một lần nữa thì Trang cảm ơn anh Trường và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài và xin hẹn lại quý vị chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường vào thứ bảy tuần tới. Xin chào tạm biệt.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888 346-380-8888 tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Hàng xe chợ Thắng Hưng từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí lợi 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất rau 7 đồng 99 chai, phở bò liền dục gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Arodi 1 đồng 49, du lịch Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cầm Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale vong phú khác, kính mời quý khách.
8: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Dove và Siwi chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrid Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836. Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
11: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Nga cảnh báo sắp có không kích lớn kêu gọi rời Kiev. Nga ngày 3 tháng 10 kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân ngoại quốc rời khỏi Kiev, thủ đô Ukraine, đồng thời cảnh báo nơi đây có thể hứng chịu các cuộc không kích quy mô lớn. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trước đó đã khuyến cáo người ngoại quốc và các nhà ngoại giao rời Kiev, cũng như hạn chế tới Ukraine. Cơ quan này nói Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích trả đũa và cho rằng những người phớt lờ cảnh báo phải tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Trước đó một ngày, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko nói thành phố cần được đặt trong tình trạng thời chiến do các cuộc tập kích nhắm vào cầu đường và hạ tầng cơ sở. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào các khu vực dân sự. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc. Trong những tuần gần đây, Nga gia tăng các cuộc tập kích bằng hỏa tiễn và phi cơ tự hành vào Kiev, trong đó có các mục tiêu hạ tầng trọng yếu. Phía Nga cũng cho biết nhiều khu vực quan trọng của nước này bị Ukraine nhắm tới.
0: Trong khi đó, thì Thủ tướng Israel đã cảnh báo về cái giá rất đắt nếu có thế lực đứng sau vụ việc liên quan đến hãng hàng không Fly Dubai. Vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10, thì Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu đã cảnh báo rằng bất kỳ thế lực nào đứng sau vụ việc liên quan đến hãng hàng không Fly Dubai sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ông Netanyahu đã không chỉ đích danh quốc gia nào là thủ phạm, nhưng trong nhiều năm qua, ông thường nhanh chóng cáo buộc Iran là một quốc gia từng bị Israel và Hoa Kỳ tấn công vào tháng 2. Hôm thứ Năm ngày 1 tháng 10, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với phóng viên rằng ông nghe tin Iran có liên quan và quốc gia này sẽ bị giáng đòn rất mạnh nếu điều đó là sự thật. Israel và Hoa Kỳ đã từng cáo buộc là chính quyền giáo sĩ dòng Shia của Iran có liên quan đến nhiều vụ tấn công trên khắp thế giới kể từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo này đã được thành lập vào năm 1979. Các giới chức và các nhân chứng của Israel cho biết, trong chuyến bay đến từ thành phố Tel Aviv hôm thứ Tư, thì viên phi công phụ đã đâm viên phi công chính, và viên phi công chính sau đó đã để hành khách vào phòng lái để cùng khống chế kẻ tấn công. Máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia và không có trường hợp tử vong nào xảy ra.
11: Bản tin tiếp nối cho biết G7 xuất 100 triệu thùng dầu dự trữ trước áp lực từ Hoa Kỳ. Nhóm G7 ngày 2 tháng 10 đồng ý phối hợp đưa 100 triệu thùng diesel và dầu thô từ các kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường trong chương trình kéo dài 4 tháng nhằm giảm sức ép nguồn cung và giá nhiên liệu. Chương trình bắt đầu ngay lập tức, trong đó một lượng đáng kể diesel dự trù được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu. G7 chưa công bố chi tiết lượng dầu thô mỗi quốc gia sẽ cung cấp. Thỏa thuận đạt được sau khi chính phủ Hoa Kỳ gây sức ép với Liên Âu. Cảnh báo Hoa Kỳ có thể hạn chế hoặc cấm xuất cảng diesel nếu các nước không sử dụng nguồn dự trữ. Khoảng 41% lượng dầu nhập cảng của Âu Châu trong tháng 9 đến từ Hoa Kỳ. Nguồn cung nhiên liệu toàn cầu đang chịu sức ép do chiến tranh Iran. Hồi tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã điều phối đợt xuất kho kỷ lục 400 triệu thùng. G7 đồng thời cam kết không hạn chế xuất cảng năng lượng giữa các thành viên. Sau thông báo, giá hợp đồng diesel Hoa Kỳ giảm hơn 3%, trong khi giá diesel chuẩn tại Âu Châu cũng giảm mạnh. Hành động diễn ra trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3, nguồn cung nhiên liệu toàn cầu đang chịu sức ép do chiến tranh Iran. Hồi tháng 3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đã điều phối đợt xuất kho kỷ lục 400 triệu thùng. G7 đồng thời cam kết không hạn chế xuất cảng năng lượng giữa các thành viên. Sau thông báo, giá hợp đồng diesel Hoa Kỳ giảm hơn 3%, trong khi giá diesel chuẩn tại Âu Châu cũng giảm mạnh. Hành động diễn ra trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11

0: thành phố Lublin của Ba Lan đã khôi phục một hầm trú ẩn phòng không từ thời chiến tranh lạnh, trong bối cảnh là Nga đã gia tăng tấn công tại Ukraine. Ba Lan là quốc gia từng thuộc khối Xô Viết, là hiện là thành viên của NATO, đang ở trong tình trạng báo động cao sau khi đã ghi nhận là nhiều vụ xâm nhập không phận bởi hỏa tiễn và phi cơ drone của Nga. Người dân tại các khu vực phía đông đã nhận được cảnh báo tìm nơi trú ẩn trong các đợt oanh kích của Nga nhắm vào miền Tây của Ukraine, khu vực lân cận biên giới của Ba Lan. Những cảnh báo này đã trở nên ngày càng quen thuộc trong cuộc sống của người dân vùng biên giới. Vào tuần trước thì có một đài truyền hình địa phương đã phải gián đoạn chương trình phát hành trực tiếp trong khoảng 20 phút sau khi có các phóng viên đã di tản xuống hầm trú ẩn vì có cảnh báo là oanh kích. Trong tuần này thì Thủ tướng Donald Tusk cho biết chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiến hành ngày càng gần biên giới Ba Lan, nhưng chính phủ đang hoàn toàn tập trung vào việc ngăn chặn bất kỳ sự lan rộng nào của xung đột sang lãnh thổ Ba Lan.
1: Hai phi cơ F-16V đầu tiên tới Đài Loan để tăng năng lực phòng thủ. Quốc đảo Đài Loan ngày 2 tháng 10 tiếp nhận hai chiến đấu cơ F-16V Block 70 đầu tiên trong tổng số 66 chiếc đặt mua từ Hoa Kỳ trong kế hoạch hiện đại hóa không quân giữa lúc sức ép quân sự từ Trung Quốc gia tăng. Hai phi cơ bay qua Hawaii và Guam trước khi hạ cánh tại căn cứ không quân Chang Hang ở Tai Tung. Tổng thống Lại Thanh Đức gọi đây là bước tiến quan trọng nhằm củng cố khả năng phòng không của Đài Loan. Hoa Kỳ phê chuẩn thương vụ trị giá 8 tỷ đô la vào năm 2019. Khi hoàn tất, số F-16 của Đài Loan sẽ vượt 200 chiếc. Tuy nhiên, việc bàn giao đã chậm nhiều tháng do các vấn đề kỹ thuật. F-16V được trang bị radar và hệ thống điện tử hàng không tân tiến hơn các phiên bản cũ, giúp Đài Loan tăng khả năng ứng phó với không quân Trung Quốc, trong đó có chiến đấu cơ J-20. Việc bàn giao diễn ra khoảng một tuần sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Trung Quốc. Trước đó, ông Trump nói đang tạm giữ một chương trình vũ khí trị giá 14 tỷ đô la dành cho Đài Loan. Trung Quốc phản đối việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan và tiếp tục khẳng định hòn đảo này thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Washington cho biết chính sách đối với Đài Loan vẫn được duy trì theo đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979.
0: Có các thi thể của các công nhân của người Nepal đã bị thiệt mạng trong các vụ lở tuyết đã được đưa về thành phố Kathmandu. Vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10 thì thi thể của các công nhân Nepal đã được đưa đến nhà xác ở thủ đô Kathmandu và những người công nhân này đã bị thiệt mạng khi một trận lở tuyết vùi lấp khu trại leo núi mà họ đang dựng lều và giăng dây cáp để chuẩn bị đón các nhà leo núi ngoại quốc tại miền trung Nepal. Vào cuối tuần qua thì vụ lở tuyết đã vùi lấp khu trại của ngọn núi Himlân Himor cao 7.126m thuộc huyện Manan ở phía bắc. Hiện thì vẫn còn một công nhân đã bị mất tích. 8 thi thể đã được tìm thấy dưới lớp tuyết vào thứ Năm ngày 1 tháng 10, trong khi 7 thi thể khác đã được đưa ra ngoài trước đó trong tuần. Các nhà leo núi ngoại quốc vẫn chưa đến địa điểm này khi vụ lở tuyết xảy ra. Hàng năm thì có hàng ngàn du khách đổ về Nepal để leo núi, tạo việc làm cho hàng chục ngàn người ở các vị trí như hướng dẫn viên, người khuân vác, nhân viên phục vụ và các công việc liên quan đến du lịch. Tuy nhiên, công việc này đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, thì biến đổi khí hậu đã đẩy nhanh tốc độ tan chảy của các dòng sông băng và băng tuyết.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt. Đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue.
3: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những

thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Đó, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây quay trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chỉ tạo ra 29.000 việc làm trong tháng 9, tình trạng thất nghiệp gia tăng. Thị trường lao động tiếp tục chậm lại khi nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp xa mức khoảng 90.000 mà các kinh tế gia dự đoán. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1 lên 4,2% theo Cục Thống kê Lao động. Cục Thống kê Lao động đồng thời điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm của hai tháng trước. Số việc làm tháng 7 được sửa từ tăng 21.000 thành giảm 10.000. Tháng 8 từ tăng 162.000 xuống 133.000. Trong năm nay, Hoa Kỳ tạo trung bình khoảng 68.000 việc làm mỗi tháng, cao hơn mức 9.700 của năm 2025, nhưng vẫn cho thấy thị trường lao động kém sôi động. Tiền lương cũng tăng chậm, lương trung bình theo giờ chỉ tăng 5 sen lên 37,81 đô la, cao hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuần làm việc trung bình giữ ở 34,4 giờ. Các chuyên gia mô tả tình hình là ít tuyển, ít sa thải, tức doanh nghiệp thận trọng mở rộng nhân sự nhưng vẫn giữ lao động hiện có. Số việc làm còn trống giảm xuống khoảng 7,08 triệu trong tháng 8, trong khi đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới vẫn tương đối thấp. Điều này cho thấy người đang có việc chưa chịu sức ép sa thải lớn, nhưng người tìm việc có thể gặp khó khăn hơn. Báo cáo được công bố trước bầu cử giữa kỳ và sẽ được Cục Dự trữ Liên bang Fed theo dõi khi cân nhắc chính sách lãi suất.
0: Trong khi đó, thì giá xăng trung bình đã giảm khi một số tiểu bang đã tạm ngừng thu thuế. Giá xăng trung bình trên toàn quốc cho mỗi gallon xăng thường đã giảm khoảng 10 cent so với tuần trước. Thì vào thứ Sáu ngày 2 tháng 10, thì Hiệp hội Xe hơi Hoa Kỳ đã ghi nhận là mức giá trung bình toàn quốc là khoảng 4.39 Mỹ Kim một gallon. Giá trung bình của dầu diesel hiện ở mức là 6.37 Mỹ Kim một gallon. Ngày càng có nhiều tiểu bang đang tự mình triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế giá nhiên liệu. Hôm thứ Năm, thì thống đốc tiểu bang của Ohio thuộc đảng Cộng Hòa là ông Mike DeWine đã ký một đạo luật mới là nhằm tạm ngưng thu thuế xăng và dầu diesel của tiểu bang trong vòng 90 ngày. Các tiểu bang khác đang thực hiện biện pháp kiểm soát giá nhiên liệu, bao gồm Texas, Oklahoma, California và Georgia.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết, Tổng thống Trump nói ông có thể ân xá các thành viên trong chính quyền. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng ân xá cho các thành viên trong chính quyền của mình trước khi kết thúc nhiệm kỳ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time vừa được công bố ngày 1 tháng 10. Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc ân xá cho các quan chức trong chính quyền hay không, Tổng thống trả lời, tất nhiên tôi sẽ làm điều đó. Ông viện dẫn việc cựu Tổng thống Joe Biden từng ban hành nhiều lệnh ân xá, cho rằng những người được ân xá có thể trở thành mục tiêu sau khi ông Biden rời nhiệm sở. Theo ABC News, đây là lần đầu ông Trump công khai nói về khả năng ân xá cho các thành viên trong chính quyền đương nhiệm. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng ân xá một số cố vấn thành viên ban vận động tranh cử và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Năm ngoái, ông cũng ban hành các lệnh ân xá liên quan đến một số người ủng hộ chính trị và những người bị cáo buộc liên quan tới nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử 2020. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống nói đảng Dân Chủ có thể nhắm vào ông nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả. Ông cũng bác bỏ các kết quả thăm dò đang cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông giảm mạnh và khẳng định mình vẫn có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào với cách biệt lên đến 20 điểm phần trăm.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì mì ống Bedergus bị thu hồi do nhiễm vi khuẩn Listeria. Một đợt thu hồi trên toàn quốc đang được tiến hành đối với một loại mì ống được bán tại siêu thị Walmart. Công ty Giant Foods đang thu hồi sản phẩm mì Fettuccine Sauce Alfredo chuẩn vị của Ý mang thương hiệu là Bedergus do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Listeria. Là một loại mì đông lạnh này được bán trong các gói màu vàng có trọng lượng khoảng 22 ounce, tức là khoảng 624 gram. Mặc dù chưa có trường hợp mắc bệnh nào được ghi nhận, nhưng vi khuẩn Listeria có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong ở những người có hệ miễn dịch yếu. Khách hàng có thể mang sản phẩm trả lại cho Walmart để được hoàn tiền.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin Tòa Bạch Ốc và 6 hãng công nghệ thỏa thuận tự nguyện an toàn AI. Tòa Bạch Ốc công bố thỏa thuận tự nguyện về an toàn trí tuệ nhân tạo AI với 6 công ty công nghệ lớn gồm Nvidia, SpaceX, OpenAI, Anthropic, Meta và Google trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Theo thỏa thuận, các công ty cam kết xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ, theo dõi khả năng và mức độ an toàn của các mô hình AI trong quá trình huấn luyện và khai triển. Doanh nghiệp cũng sẽ hợp tác với kiểm toán viên độc lập bên ngoài để đánh giá các hệ thống kiểm soát và giám sát. Thỏa thuận còn kêu gọi thành lập một ủy ban độc lập thuộc Hội đồng Quản trị để tiếp nhận báo cáo từ các nhóm kiểm soát và kiểm toán. Tổng thống Trump gọi văn kiện này là một thỏa thuận mang tính ràng buộc về đạo đức, nhưng tài liệu không nêu chế tài hoặc hậu quả cụ thể nếu doanh nghiệp không thực hiện các cam kết. Một số giới chức và chuyên gia AI ủng hộ việc kiểm toán có độc lập, nhưng cho rằng cần làm rõ cơ chế giám sát và thực thi. Đại diện đảng Dân Chủ Rokhana đề nghị các kiểm toán viên nên báo cáo cho một cơ quan liên bang độc lập thay vì trực tiếp cho các công ty. Reuters ghi nhận, chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế các quy định có thể làm chậm tốc độ phát triển AI của Hoa Kỳ.
0: Một bản tin liên quan đến đời sống thì thói quen đọc sách của thanh thiếu niên đã giảm xuống mức thấp nhất trong thế kỷ này do thời gian sử dụng màn hình đã tăng vọt. Một cuộc đánh giá học sinh toàn cầu cho thấy thì thanh thiếu niên, những người quen thuộc với điện thoại thông minh hơn là các tác phẩm của tác giả như Shakespeare, đang có trình độ đọc hiểu ở mức thấp nhất trong thế kỷ này, kéo theo sự sa sút chung của nền giáo dục. Bài kiểm tra vào năm ngoái là 2025 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dành cho 760.000 học sinh 15 tuổi tại 91 quốc gia, cho thấy điểm số các môn đọc hiểu toán và khoa học đều ở mức thấp nhất kể từ năm 2000. Do là bị ảnh hưởng bởi sự sa sút về trình độ đọc hiểu, nên kỹ năng khoa học và toán học trung bình của thanh thiếu niên cũng ở mức rất thấp trong thế kỷ này. Điểm số môn khoa học giảm từ mức cao nhất là 506 điểm vào năm 2009 xuống còn 486 điểm, trong khi điểm môn toán giảm từ 502 xuống 462 điểm trong cùng kỳ.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây là phần tin Việt Nam. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, tập đoàn Sun Group liên tiếp đề xuất dự án trên đất rừng. Tập đoàn Sun Group đang khai triển hoặc đề xuất nhiều dự án du lịch bất động sản có sử dụng diện tích đất rừng tại Việt Nam, trong đó có hai dự án quy mô lớn được đề cập tại Hà Nội và Quảng Trị, theo RFA. Tại Hà Nội, Sun Group đề xuất quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, hợp phần Safari, với diện tích hơn 580 hectare và tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng Việt Nam. Ngày 29 tháng 9, chính quyền xã Ba Vì tổ chức làm việc với người dân về kế hoạch bàn giao đất. Một số người phản đối vì lo ngại mất đất và nhà. Hồ sơ dự án được Sun Group nộp lên Sở Tài chính Hà Nội theo cơ chế đặc biệt của luật thủ đô. Dự án hiện vẫn chưa được chính thức phê duyệt. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Quảng Trị chấp thuận chủ trương dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng Hồ Thác Chuối của Sun Group rộng 167 hectare. Cũng theo RFA, gần 95% diện tích dự án là rừng tự nhiên và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất giải phóng mặt bằng đã hoàn tất trong tháng 9. Bên cạnh đó, cũng có một số dự án khác của Sun Group có diện tích đất rừng được chuyển đổi, gồm tại Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Tây Ninh và Hòa Bình. Tập đoàn này từng có đề xuất xây cáp treo tại hang Sơn Đòn và nhiều dự án khác tại các khu vực có giá trị sinh thái cao. Một số kế hoạch gây tranh luận về tác động đối với cảnh quan và môi trường.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối thì có hai người đàn ông Việt Nam đã bị bắt tại Bangkok vì buôn ma túy. Có hai nam nghi can người Việt Nam, có họ Bùi và họ Trần đã bị bắt giữ tại Bangkok, Thái Lan với cáo buộc là buôn bán ma túy. Theo trang web của cảnh sát Bangkok hôm ngày 2 tháng 10, thì vụ việc đã vỡ lở khi một shipper đã trình báo nhà chức trách về một gói hàng đáng ngờ. Gói hàng này đã ghi địa chỉ người nhận ở thành phố Pattaya, tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng 100 cây số. Khi kiểm tra gói hàng, thì cảnh sát đã phát giác là ketamine, còn gọi là kè. Nhà chức trách sau đó đã bố ráp một căn hộ chung cư ở quận Khoan Khawan, Bangkok, và bắt giữ hai nam nghi can Việt Nam, cùng tang vật gồm 8 bịch ketamine, 15 viên ma túy tổng hợp, 2 cân điện tử, một máy ép viên và nhiều vật dụng khác. Hai người đàn ông Việt Nam đã thừa nhận là chủ sở hữu của gói hàng này. Hai nghi can sau đó đã bị đưa về đồn cùng tang vật để tiến hành các thủ tục pháp lý. Bản tin không làm rõ tình trạng lưu trú của hai nam nghi can tại Thái Lan.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc Việt Nam tăng mức phạt báo chí có thể lên đến 500 triệu đồng. Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định 367 nâng mức phạt đối với một số vi phạm trong lĩnh vực báo chí lên tới 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với các cá nhân. Nghị định được ban hành ngày 25 tháng 9 và công bố trên báo Chính phủ ngày 29 tháng 9. Mức phạt cao nhất áp dụng với các hành vi bị xác định là xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ hoặc phủ nhận thành tựu cách mạng. Các hành vi đăng phát thông tin được cho là bịa đặt, gây hoang mang hoặc bị xác định là không phù hợp với lợi ích quốc gia có thể bị phạt tới 400 triệu đồng. Nghị định cũng quy định báo chí không được đăng một số thông tin liên quan đến vụ án nếu chưa có kết luận theo quy định. Hành vi phát tán thông tin về thân nhân hoặc quan hệ cá nhân trong một vụ án có thể bị phạt tới 60 triệu đồng. Một số quy định sử dụng các khái niệm như thông tin sai sự thật hoặc mức độ ảnh hưởng mà không nêu rõ tiêu chí cụ thể có thể tạo cách hiểu khác nhau khi áp dụng. Nghị định mới được ban hành sau vụ 23 cơ quan báo chí bị xử phạt hồi tháng 7 liên quan đến việc đưa tin về quyển sách Chuyện với Thanh. Đài RFA cho rằng các quy định mới tiếp tục làm gia tăng áp lực đối với giới hoạt động báo chí ở Việt Nam.
0: Trong khi đó, thì Trung Cộng đã xây phi đạo trên đá Hải Sâm, cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý. Một ngày sau khi Hà Nội đã tổ chức đêm nhạc hòa âm Trung Việt, thì hãng tin Reuters hôm ngày 2 tháng 10 cho biết là Bắc Kinh đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng phi đạo trên đá Hải Sâm, Antelope Reef, ở quần đảo Hoàng Sa. Đá Hải Sâm nằm cách Tam Á Hải Nam Trung Cộng khoảng 162 hải lý, trong khi cách Đà Nẵng khoảng 216 hải lý. Theo Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Á Châu, viết tắt là AMTI, thì các nhà phân tích đã ước tính là công trình phi đạo trên đá Hải Sâm có khả năng hoàn thành vào giữa năm sau, củng cố kiểm soát quân sự của Bắc Kinh tại Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy là công tác san lấp mặt bằng, chất đống sỏi và bê tông cùng các cần cẩu đầm nén đang hoạt động để xây dựng phi đạo quy mô lớn nhằm biển đá Hải Sâm thành một trong những căn cứ ngoài khơi quan trọng nhất của Trung Cộng tại khu vực này. Một căn cứ hoàn chỉnh tại đá Hải Sâm sẽ là sự bành trướng quân sự quan trọng nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông trong một thập niên qua, mở rộng tầm hoạt động của các tàu chuyến và phi cơ quân sự Trung Cộng tại một vùng biển được coi là đấu trường quân sự giữa Bắc Kinh và Hoa Kỳ. Trung Cộng hiện chưa thừa nhận việc xây dựng căn cứ quân sự mới tại Biển Đông, trong khi truyền thông nước này cho biết đá Hải Sâm sẽ phục vụ các nhu cầu dân sự như dự báo thời tiết, nghiên cứu hàng hải và khoa học.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Heart of the Beast, cuộc chiến sinh tồn giữa rừng Alaska. Heart of the Beast là phim hành động phiêu lưu và giật gân mới của đạo diễn David Ayer với Brad Pitt đóng chính. Phim chính thức ra rạp tại Hoa Kỳ từ ngày 25 tháng 9 và có thời lượng 101 phút. Brad Pitt vào vai Jim Belmont, một cựu sĩ quan đặc nhiệm cùng chú chó chiến đấu có tên Odin. Sau một vụ rơi phi cơ, cả hai mắc kẹt giữa vùng hoang dã Alaska và phải tìm cách sống sót giữa thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở cùng những mối nguy từ thú hoang. Không chỉ là câu chuyện sinh tồn, bộ phim tập trung vào mối quan hệ đặc biệt giữa Jim và Odin. Cả hai đều mang những thương tích và ám ảnh từ thời gian trong quân ngũ, khiến hành trình trở về ngày càng khó khăn hơn. Giới phê bình dành nhiều sự chú ý cho sự kết hợp giữa Brad Pitt và chú chó đóng vai Odin, trong khi phần cảnh quan hoang dã tạo nên không khí cô độc và căng thẳng cho chuyện phim. Ngoài Brad Pitt, phim còn có sự góp mặt của J.K. Simmons và Anna Lumbee. Heart of the Beast hiện được xếp loại PG-13 vì các cảnh nguy hiểm, bạo lực và ngôn từ.
0: Đến đây thì Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
10: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
6: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ. Mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam. Mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
11: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
6: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn. Là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị, đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
11: Chắc quý vị cũng biết rồi. Cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa. Nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt, ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Yeah. Tường nhìn mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú, qua những cái chương trình và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Nên là ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà Ngoài ra còn có là còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu thì những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe.
12: Yeah.
11: Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này, đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali. Rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn. Nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng. Chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Nghĩa là nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên, tự nhiên uống ngày, hai ngày, sao chưa khỏe chị ơi. Chị Tường ơi, chị nói khỏe, em uống chưa khỏe. Uống một tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. Một tuần qua tới tuần thứ hai rồi mọi người nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. À, uống một ngày, hai ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
12: Và lúc nãy chị Cát Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi là đông trùng hạ thảo. À. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bất sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà họ trồng dưới đất chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
11: Đúng.
12: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
11: Tính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không, mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu. Nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
12: Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California. Bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm. Ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm đã giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
11: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn. Nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
12: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thực việc thực, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Quang Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Quang Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì bọn anh thường sử dụng qua những các loại sâm, như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà bọn anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì bọn anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén rồi mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, bọn anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tức là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ. Thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử những sản phẩm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Dạ. Uh-huh. Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, trọng lượng, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước đó thì nó nhẫn, nó đắng, đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này, cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15, 16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng, mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp, xin được nhắc lại, là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
1: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
4: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
3: Chưa hết đâu, gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng, cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
4: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
3: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
8: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Chúng ta làm việc chăm chỉ vì gia đình mình, nhưng mà điều này chưa đủ để trang trải chi phí thuê nhà, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Chúng ta có sức mạnh để có thể thay đổi điều đó. Từ Houston tới Dallas, người dân Texas hãy lên tiếng vì một tương lai đủ khả năng trang trải cuộc sống. Hãy ghi danh cử tri và bỏ phiếu sớm trước ngày 30 tháng 10. Ngày bầu cử chính thức là ngày 3 tháng 11. Lập kế hoạch bỏ phiếu của bạn tại tinyurl.com/AsianTexanVote. Cử tri Việt hãy cùng nhau đi bầu.
15: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
16: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

năm 2013 đánh dấu 40 năm ngày ra đời của nhạc phẩm Parole Parole phiên bản tiếng Pháp. Trong tiếng Việt, bài này từng được tác giả Phạm Duy chuyển dịch thành những lời mê hoặc. Trong nguyên tác, đây là một ca khúc tiếng Ý. Nhưng giới yêu nhạc trên thế giới chủ yếu biết bài này qua tiếng Pháp qua phần diễn đạt của hai ngôi sao ca nhạc là Dalida và thần tượng điện ảnh Alain Delon. Đúng 40 năm sau ngày ra đời, từ năm 1973 đến 2013, ca khúc tiếng Pháp vừa được tái bản với lối hòa âm mới và được phát hành nhân 25 năm ngày giỗ của Dalida trên toàn bộ tập Le Diamant Son Eternel, bao gồm tổng cộng là 25 cuốn CD. Bản nhạc tiếng Ý với tựa đề nguyên gốc là Parole Parole đã được phát hành năm 1972. Nhạc sĩ Gianni Ferrio là người đã soạn ra giai điệu bài hát, còn lời ca lại là hai tác giả Leo Chiosso và Giancarlo Denri. Cả ba gương mặt này làm việc chung với nhau, hợp tác sản xuất chương trình ca nhạc nổi truyền hình quốc gia Ý RAI, được phát sóng đầu tiên vào năm 1964, nhưng Tetra DSC không đủ ăn sách để trở thành một điểm hẹn hàng tuần với khán thính giả. Sau nhiều lần bị gián đoạn, chương trình này chính thức kết thúc vào tháng 4 năm 1972. Chính trong cái bối cảnh đó mà nhóm sáng tác Ferrio and Chiosso Denri mới soạn nhạc phẩm Parole Parole cho nữ ca sĩ Mina và Alberto Lupo, một nam diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh truyền hình thời bấy giờ. Nhờ vào bản song ca mà chương trình Tetra DSC kết thúc một cách rực rỡ, sự nghiệp ca hát của Mina cũng tăng thêm một bậc. Bản song ca trở thành tình khúc ăn khách nhất của nước Ý mùa hè năm 1972. Đến tháng 10 năm 1972, Dalida quyết định ghi âm bài này trong tiếng Pháp. Tác giả Jacqueline Mizrahi cũng đã xuất thân từ một gia đình Ý sinh trưởng tại Ai Cập như Dalida, mới chấp bút soạn lời gần sát với nguyên tác tiếng Ý. Câu hỏi đặt ra vào lúc đó là người đàn ông nào sẽ ghi âm bài hát bằng tiếng Pháp với Dalida. Các nhà sản xuất mới nghĩ tới một số nam diễn viên trứ danh. Dalida thì nhất quyết muốn ghi âm bài này với Alain Delon, ngôi sao màn bạc Pháp nổi tiếng nhất trên thế giới thời bấy giờ. Trong giới sản xuất, không ai tin rằng Alain Delon sẽ nhận lời. Trước hết là vấn đề thù lao, kế đến nữa là lịch làm việc. Cùng với Jean-Paul Belmondo, Alain Delon là diễn viên ăn khách và sáng giá nhất từ thập niên 1960. Cứ mỗi năm là có đến ít nhất là 4 dự án quay phim. Vào đầu mùa thu năm 1972, Alain Delon đang bận đóng phim bên Ý, cuốn phim La Prima Notte di Chiesa của đạo diễn Valerio Rullini. Do vậy mà các nhà sản xuất nghĩ rằng dự án ghi âm của Dalida với thần tượng điện ảnh này sẽ khó mà hoàn thành.

0: Điều không ai biết được là Dalida và Alain Delon đã quen nhau gần 20 năm về trước. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào năm 1955. Vào thời đó, Dalida chân ướt chân ráo đến Paris lập nghiệp sau khi đoạt chứng vương miện Hoa hậu Ai Cập vào năm 1954. Dalida từng cho biết là cô mướn một căn chung cư nhỏ bé trên con đường Jean Mermoz ở Paris, quận 8, và anh bạn hàng xóm ở ngay bên cạnh không ai khác là Alain Delon. Dalida thành danh từ năm 1956 nhờ một loạt ca khúc ăn khách, còn Alain Delon đóng bộ phim đầu tay vào năm 1957 và chỉ thực sự nổi tiếng 2 năm sau. Theo lời kể của nhà sản xuất Eddie Barclay, người đã sáng lập ra hãng dĩa Barclay, thì Dalida và Alain Delon rất quý mến nhau. Một điều cũng khá dễ hiểu vì cả hai đều khởi đầu sự nghiệp trong cùng một hoàn cảnh. Diễn viên hay ca sĩ mới vào nghề đều khổ nhọc kiếm đồng lương, vất vả chạy show, trả tiền nhà. Vì thế cho nên, khi nhận được cú điện thoại của Dalida mời anh hợp tác ghi âm, Alain Delon liền nhận lời ngay. Buổi ghi âm diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, chân tình. Cả hai ngôi sao ít nói đến chuyện làm việc mà chủ yếu nhắc tới cái thuở hàng vi ban đầu. Tuy mỗi người sau đó đã chọn cho mình một hướng đi khác nhau, nhưng do từng trải cùng một hoàn cảnh, cho nên cả hai vẫn có cảm tưởng ngồi cùng ghe, chèo cùng một thuyền. Sau buổi ghi âm trong phòng thu vào tháng 10 năm 1972, Alain Delon chỉ có đủ thời gian để thực hiện các bức ảnh chụp chung với Dalida để làm hình bìa cho đĩa nhựa. Dự án quay một bộ phim ngắn với hai ngôi sao để minh họa cho ca khúc này rốt cuộc không thành. Nhưng sự hiện diện của Alain Delon dù là ngắn ngủi chớp nhoáng phủ lên trên ca khúc một lớp hào quang lộng lẫy. Có nhân vật nào thời đó mà lịch lãm hào hoa hơn Alain Delon? Hình tượng của người đàn ông đa tình lại càng nhấn mạnh cái ý tứ của tình nhân không chung thủy. Thời nay việc hội tụ hai ngôi sao trên cùng một ca khúc thường là do quảng cáo tiếp thị tài tình. Thời của Dalida, đằng sau câu chuyện ghi âm với Alain Delon lại có nhiều giai thoại đáng kể. Được phát hành vào năm 1973 làm ca khúc trích đoạn đầu tiên từ album thứ 6 của Dalida, nhạc phẩm Parole Parole phá kỷ lục số bán tại châu Âu do giọng ca vàng Frank Sinatra nắm giữ từ năm 1966 nhờ ca khúc Stranger in the Night. Bài hát này cũng chiếm hạng đầu thị trường Nhật Bản và phá luôn kỷ lục là bài Tom Delaney của Adamo.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais pas.

0: Hàng loạt phiên bản trong nhiều thứ tiếng khác nhau lần lượt ra đời không lâu sau đó, kể cả tiếng Nhật, tiếng Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Ba Tư hay Thổ Nhĩ Kỳ. Một số phiên bản dịch thẳng từ nguyên tác tiếng Ý, một số khác chuyển dịch từ phiên bản tiếng Pháp có đôi khi có đến 2 hoặc 3 lời khác nhau, như trường hợp của phiên bản tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Việt. Khác biệt trong bản tiếng Việt không nằm trong câu hát mà chủ yếu là ở trong lời thoại. Nếu như trong nguyên tác, bản nhạc tiếng Ý Parole Parole đã được viết với những ý tứ hóm hỉnh, hài hước, thì phiên bản tiếng Pháp lại khai thác tâm trạng mất mát buồn bã của người đàn bà khi họ bị lừa dối đến nỗi phải đột quỵ, dấp ngã. Bản song ca bằng tiếng Ý ban đầu được viết một tiết mục sân khấu truyền hình. Qua đó, một người đàn ông đào hoa nói dối một cách trơ trẽn, tìm cách dỗ ngọt người yêu với bao lời thề thốt muôn đời chung thủy, nhưng người đàn bà ở đây không hề nhẹ dạ cả tin. Vì hoàn cảnh đời tư thì vào đầu những năm 1970, Dalida yêu một nhà văn nổi tiếng là Arnaud de Chardin. Ông là người đã giúp phổ biến ở Pháp triết học Ấn Độ và thuyết Phật giáo Tây Tạng. Sau 3 năm quan hệ tình cảm từ năm 1969 đến năm 1972, hai người rốt cuộc đành phải chia tay nhau. Mới bất đồng đến từ việc Arnaud de Chardin đã có gia đình vì ông không chịu ly hôn với vợ để sống chung với Dalida. Một thời gian sau đó, Dalida làm quen với một người đàn ông khác là nam ca sĩ trẻ tuổi Richard Stivell. Sau vài tháng quen biết lui tới, Dalida tưởng rằng cô có thể làm lại cuộc đời. Nhưng để rồi khám phá ra là tình nhân của mình Richard Stivell cũng là một người đàn ông đã có vợ. Buồn tình, chán nản, thất vọng, Dalida vùi đầu vào công việc. Không phải ngẫu nhiên mà trên cùng một album phát hành vào năm 1973, Dalida ghi âm nhiều ca khúc nói về nỗi sầu tương tư hay tình buồn đơn phương là nhạc phẩm Je suis malade của Serge Lama, Il venait d'amour de suite temps, cũng như bài J'ai un nom de plus. Dưới gợi ý là Dalida lại có thêm một người đàn ông bạc nghĩa trong đời. Còn trong nhạc phẩm Parole Parole, những lời mê hoặc, Dalida quá thân vào vai một người đàn bà bị phản bội bỏ rơi, diễn đạt ca khúc với tâm trạng cay đắng bồi hồi. Lời giả dối càng ngọt bùi, nỗi ngậm ngùi càng làm cho đau nhói. Số phận oan nghiệt đang đẩy dần người đàn bà đến sát gần bờ vực thẳm tội lỗi. Cho đến cái ngày định mệnh khi Dalida từ kết liễu cuộc đời, để lại một lời di chúc, một bức thư:
1: hãy tha thứ cho tôi, cô đơn, tôi không còn chịu đựng nổi.
0: Một lời tạ tội nhức nhối cho bao mất mát thiệt thòi.

thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Hàng xe chợ tháng ngân từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Bí rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, cải cúc 1 đồng 49 bao, nấm đùi gà 1 đồng 79 bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh núc 1 đồng 29 vị, nước mắm rác rau 7 đồng 99 chai, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Aroidi 1 đồng 49, du đình Sanoki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào cô gái chèo thuyền Ly Cam Ki 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng Onsa Vong Phú Khác. Kính mời quý khách.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Cotagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bao Lê đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả gần xa vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio khắp nơi. Và sau đây, như thường lệ, mời quý vị cùng trở lại với chương trình Đất Mỹ, ươm

Thưa quý thính giả, ngày nay chúng ta có thể bước vào một hiệu sách hoặc thư viện và tự do lựa chọn bất kỳ quyển sách nào mình muốn đọc. Việc đọc một cuốn tiểu thuyết, một tác phẩm văn học hay một cuốn sách triết học dường như là điều rất bình thường ở xứ sở tự do. Nhưng ở không ít nơi trên thế giới, quyền lựa chọn đó từng bị kiểm soát và chỉ riêng việc đọc một quyển sách cũng có thể trở thành một hành động đầy rủi ro. Và Arthur Nafishi là một người đã trải qua chính thực tế đó. Rời Iran tới Hoa Kỳ, bà mang theo ký ức về những lớp học phải tổ chức trong bí mật chỉ để cùng nhau đọc và thảo luận văn học. Trên đất Mỹ, câu chuyện đó được viết thành Reading Lolita in Tehran, một quyển hồi ký làm rung động hàng triệu độc giả và trở thành biểu tượng cho quyền tự do học thuật. Trong chương trình Đất Mỹ ươm mầm hôm nay, Nam Dương mời quý vị cùng nhìn lại hành trình của bà Azar Nafishi, người đã chứng minh rằng đôi khi cuộc chiến để bảo vệ tự do không bắt đầu từ những quảng trường hay nghị viện, mà từ quyền được mở một quyển sách. Qua câu chuyện Azar Nafishi và cuộc chiến giành quyền đọc sách.

Giữa thế kỷ 20, Iran đang bước vào một cuộc hiện đại hóa mạnh mẽ. Dưới triều đại Mohammad Reza Pahlavi, nhà nước mở rộng trường học, xây dựng đại học, khuyến khích du học và tạo thêm cơ hội để phụ nữ tham gia đời sống công cộng. Thủ đô Tehran phát triển thành một đô thị lớn, nơi văn hóa Ba Tư truyền thống tồn tại bên cạnh điện ảnh, thời trang, khoa học và các mô hình giáo dục từ Âu Châu và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài đó là những mâu thuẫn ngày càng sâu sắc. Quyền lực tập trung trong tay hoàng gia, những tiếng nói đối lập bị kiểm soát, còn một bộ phận xã hội cho rằng Iran đang thay đổi quá nhanh và dần xa rời căn tính của mình. Giữa bối cảnh đó, năm 1948, cô bé Aza Nafisi chào đời tại Tehran. Cha bà, Ahmad Nafisi, từng giữ chức thị trưởng Tehran. Mẹ bà, Nezat Nafisi, thuộc thế hệ phụ nữ đầu tiên bước vào Quốc hội Iran sau khi phụ nữ được trao quyền bầu cử và ứng cử. Trong gia đình đó, việc học hành, tranh luận và tham gia việc công là những điều quen thuộc. Nhưng Aza Nafisi cũng sớm chứng kiến quyền lực chính trị có thể ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống riêng tư khi cha bà bị bắt và phải ngồi tù trong nhiều năm. Năm 13 tuổi, Aza Nafisi được gửi tới Anh Quốc học tập, sau đó sống một thời gian tại Thụy Sĩ trước khi tới Hoa Kỳ. Việc rời quê hương từ tuổi thiếu niên khiến bà sớm làm quen với cảm giác sống giữa nhiều ngôn ngữ và nhiều nền văn hóa. Văn học trở thành sợi dây kết nối những thế giới đó lại với nhau. Từ thi ca Ba Tư, bà bước sang các tác phẩm của Jane Austen, Charles Dickens, Vladimir Nabokov hay F. Scott Fitzgerald. Sách không xóa đi khoảng cách giữa những xã hội khác nhau, nhưng giúp người đọc bước qua khoảng cách đó để nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của người khác. Tại Đại học Oklahoma, Aza Nafisi theo học văn học Anh và Mỹ rồi hoàn thành chương trình tiến sĩ. Thập niên 1970 cũng là thời kỳ các trường đại học Hoa Kỳ sôi động bởi phong trào phản chiến, đấu tranh cho quyền công dân và những cuộc tranh luận về vai trò của chính quyền. Sinh viên Iran tại Hoa Kỳ tích cực phản đối chế độ quân chủ ở quê nhà và tin rằng một cuộc thay đổi chính trị sẽ mở đường cho một xã hội tự do hơn. Aza Nafisi trưởng thành trong bầu không khí đó, nhưng điều bà theo đuổi lâu dài vẫn là văn học và khả năng của tiểu thuyết trong việc đặt con người trước những câu hỏi về quyền lực, đạo đức và trách nhiệm cá nhân. Năm 1979, chỉ vài ngày sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, Aza Nafisi trở về Iran. Bà đã mong đợi ngày trở về trong nhiều năm, một phần vì muốn đoàn tụ với gia đình, đặc biệt là người cha đang sống cô độc. Nhưng thời điểm bà đặt chân xuống Tehran cũng là lúc đất nước bước vào biến cố lớn nhất của lịch sử hiện đại. Chế độ quân chủ vừa sụp đổ, Ayatollah Ruhollah Khomeini trở về sau thời gian lưu vong và Cộng hòa Hồi giáo bắt đầu thay thế trật tự cũ. Nhiều người Iran đang ở ngoại quốc chưa biết nên quay về hay tiếp tục ở lại phương Tây. Aza Nafisi chọn trở về vì tin rằng mình vẫn thuộc về đất nước đang bắt đầu một chương mới này. Tehran mà bà gặp lại nhanh chóng khác xa thành phố trong ký ức. Những lực lượng từng cùng nhau chống lại nhà vua bắt đầu chia rẽ, còn chính quyền mới từng bước tổ chức xã hội theo các chuẩn mực tôn giáo nghiêm ngặt hơn. Đại học trở thành một trong những nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất, bởi kiểm soát giáo dục cũng là cách định hình thế hệ tương lai. Trong cuộc cách mạng văn hóa Iran, các trường đại học bị đóng cửa để sửa đổi chương trình, thanh lọc giảng viên và sinh viên, đồng thời loại bỏ những nội dung bị coi là không phù hợp với hệ tư tưởng mới. Aza Nafisi giảng dạy văn học Anh tại Đại học Tehran giữa quá trình biến đổi đó. Những tác phẩm bà từng nghiên cứu trong môi trường học thuật tự do giờ đây phải đi qua những cách đánh giá mang tính chính trị và tôn giáo. Một cuốn tiểu thuyết có thể bị xét theo xuất thân của tác giả, một nhân vật hư cấu có thể bị phán xử như người thật, còn việc giảng dạy văn học phương Tây đôi khi bị coi là tiếp nhận các giá trị cần phải loại bỏ. Với Aza Nafisi, những gì từng thuộc về đời sống học thuật dần trở thành một cuộc va chạm giữa quyền lực và trí tưởng tượng. Năm 1981, bà rời Đại học Tehran sau khi từ chối tuân thủ quy định bắt buộc mang khăn che đầu trong lúc giảng dạy. Vấn đề không chỉ nằm ở một món trang phục. Khi nhà trường có quyền quyết định cách một nữ giảng viên phải xuất hiện trước sinh viên, sự kiểm soát đã đi từ chương trình học vào chính đời sống cá nhân. Aza Nafisi không trở lại giảng đường trong nhiều năm trước khi tiếp tục giảng dạy tại một số nơi khác. Tuy nhiên, những giới hạn đối với việc lựa chọn tác phẩm và tổ chức thảo luận vẫn ngày càng rõ rệt trong xã hội Hồi giáo Iran.
tới năm 1995, bà rời vị trí giảng dạy chính thức. Trong không gian riêng, Ozan Nafisi tiếp tục gặp một nhóm nhỏ nữ sinh để đọc và trao đổi về văn học. Lúc đó, những buổi gặp chưa phải một dự án hay biểu tượng được thế giới biết đến. Đó chỉ là cách một người thầy cố giữ lại hình thức giáo dục mà mình tin tưởng sau khi không còn tìm thấy đủ khoảng trống cho nó trong trường đại học. Sau gần hai thập niên, câu hỏi trước mắt Ozan Nafisi không còn là bà có yêu Iran nữa hay không. Iran vẫn là quê hương, gia đình, ngôn ngữ và ký ức của bà. Câu hỏi thực sự là liệu bà có thể tiếp tục làm công việc của mình trong một môi trường không chấp nhận quan niệm của bà về văn học và giáo dục hay không? Ở lại đồng nghĩa với việc tiếp tục thu hẹp những điều được phép giảng dạy và phát biểu. Rời đi đồng nghĩa với việc bỏ lại một phần đời mà bà từng cố gắng gìn giữ. Cuối cùng, năm 1997, Ozan Nafisi quyết định cùng gia đình rời Iran tới Hoa Kỳ. Bà tới Hoa Kỳ với học vị đã có từ trước, gần 20 năm kinh nghiệm đứng lớp và ký ức về một xã hội nơi phạm vi tự do có thể thay đổi chỉ trong một thế hệ. Trong hành lý của bà chưa có một quyển hồi ký nổi tiếng. Điều bà mang theo là những câu chuyện chưa được viết, kinh nghiệm của một người thầy từng chứng kiến văn học trở thành đối tượng của quyền lực, cùng niềm tin rằng sách chỉ thực sự sống khi người đọc được quyền đối

Khi trở lại Hoa Kỳ, Arthur Nafishi không tìm kiếm một đất nước mới, mà là một môi trường nơi văn học được trở về đúng với bản chất của nó. Người thầy được tự do lựa chọn tác phẩm, sinh viên được tự do tranh luận, còn một quyển tiểu thuyết được đánh giá bằng giá trị văn chương chứ không phải lập trường chính trị của tác giả. Chính môi trường học thuật của Hoa Kỳ đã mang tới cho Arthur Nafishi điều mà bà đánh mất nhiều năm trước: quyền được giảng dạy theo niềm tin nghề nghiệp của mình. Từ đó, Arthur Nafishi bắt đầu giảng dạy tại Paul Nick School of Advanced International Studies, SAIS, thuộc Đại học Johns Hopkins ở Washington, D.C. Đây là một trong những trường hàng đầu của Hoa Kỳ về quan hệ quốc tế và chính sách công, nơi sinh viên đến từ nhiều quốc gia và nhiều nền văn hóa khác nhau. Trong lớp học của bà, văn học không còn bị giới hạn trong phạm vi một môn học. Những tác phẩm của Jane Austen, Vladimir Nabokov hay F. Scott Fitzgerald, dần dần trở thành điểm khởi đầu để sinh viên thảo luận về quyền lực, bản sắc, tự do và trách nhiệm của mỗi người. Điều khiến Arthur Nafishi xúc động không phải vì sinh viên luôn đồng ý với bà. Trái lại, họ thường xuyên phản biện, đưa ra những cách hiểu khác nhau và sẵn sàng tranh luận với chính giảng viên. Đó chính là kiểu lớp học mà bà luôn mong muốn. Sự khác biệt đó khiến Arthur Nafishi nhận ra một điều quan trọng. Một xã hội tự do không được đo bằng việc mọi người nghĩ giống nhau, mà bằng khả năng để những quan điểm khác nhau cùng tồn tại trong đối thoại. Khi sinh viên được quyền không đồng ý với giáo sư, khi một tác phẩm văn học được đọc dưới nhiều cách hiểu khác nhau, chính nền giáo dục cũng trở nên sống động hơn. Với Arthur Nafishi, Hoa Kỳ không cho bà câu trả lời, mà Hoa Kỳ cho bà quyền tiếp tục đặt câu hỏi. Và chính trong môi trường đó, bà bắt đầu viết về những trải nghiệm mình đã mang theo từ quê nhà Iran. Lúc đầu, Arthur Nafishi không có ý định viết một quyển sách tố cáo chế độ hay một bản hồi ký chính trị. Điều bà muốn lưu giữ là ký ức về những con người bình thường mà lịch sử rất dễ bỏ quên. Những nữ sinh say mê văn học, những buổi tranh luận kéo dài quanh một quyển tiểu thuyết và niềm tin rằng trí tưởng tượng là phần cuối cùng của tự do mà không ai có thể tước đoạt nếu con người còn giữ được nó trong tâm trí mình. Thay vì kể câu chuyện theo trình tự thời gian, Arthur Nafishi lựa chọn một cấu trúc rất khác biệt. Mỗi chương sách được xây dựng quanh một tác phẩm văn học. Lolita của Vladimir Nabokov, The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald, Pride and Prejudice của Jane Austen hay các tiểu thuyết của Henry James, vân vân, không chỉ là những quyển sách được nhắc tới. Chúng trở thành chiếc gương để phản chiếu cuộc sống của những con người đang sống giữa những giới hạn ngày càng chật hẹp. Chính cách kể đó khiến quyển sách khác hoàn toàn với nhiều hồi ký về Iran đã xuất bản trước đó. Và năm 2003, Reading Lolita in Tehran, A Memoir in Books, tạm dịch, đọc Lolita tại Tehran, hồi ký qua những trang sách, được xuất bản. Không ai nghĩ một quyển hồi ký xoay quanh những buổi đọc Jane Austen, Vladimir Nabokov hay F. Scott Fitzgerald lại có thể tạo nên sức lan tỏa lớn tới vậy. Tác phẩm nằm trong danh sách bán chạy của The New York Times suốt 117 tuần và được dịch qua 32 ngôn ngữ cũng như phát hành tại hàng chục quốc gia. Điều làm nên thành công của Reading Lolita in Tehran không nằm ở việc nó kể về Iran. Thế giới lúc đó đã có rất nhiều quyển sách viết về cách mạng Hồi giáo, về địa chính trị hay những xung đột giữa Iran với phương Tây. Arthur Nafishi lại chọn một lối đi khác. Bà kể về con người trước khi kể về chính trị. Độc giả không gặp những khẩu hiệu hay những bản cáo trạng. Họ gặp những cô gái trẻ cười, khóc, yêu, tranh luận và cố giữ lại quyền được tưởng tượng giữa một xã hội đang đổi thay. Chính điều đó đã giúp quyển sách vượt qua ranh giới một câu chuyện của riêng Iran để chạm tới những độc giả chưa từng đặt chân tới Trung Đông. Thành công này cũng cho thấy một điều rất đặc biệt về Hoa Kỳ. Những trải nghiệm Arthur Nafishi mang theo vốn được hình thành tại Iran. Nhưng nếu không có môi trường học thuật, tự do xuất bản và một xã hội sẵn sàng lắng nghe những tiếng nói khác biệt ở Hoa Kỳ, những trải nghiệm đó có lẽ chỉ dừng lại trong ký ức của một phụ nữ mà thôi. Nước Mỹ không viết thay bà một quyển sách. Điều nước Mỹ mang lại là quyền để chính bà kể câu chuyện của mình bằng giọng nói của mình, để độc giả tự quyết định họ đồng tình hay phản đối. Và đó cũng chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Arthur Nafishi. 20 năm trước, bà rời nước Mỹ để mang tri thức trở về quê hương. 20 năm sau,
bà trở lại nước Mỹ mang theo trải nghiệm của quê hương mình. Lần này, môi trường tự do học thuật đã biến những ký ức cá nhân đó thành một cuộc đối thoại vượt

20 năm sau ngày Reading Lolita in Tehran ra mắt, điều còn lại không chỉ là thành công của một quyển sách. Điều quan trọng hơn là quyển sách này đã thay đổi cách rất nhiều người nhìn về Iran. Trong nhiều thập niên, hình ảnh Iran trên truyền thông quốc tế thường gắn với cách mạng, xung đột, chương trình nguyên tử hay những căng thẳng giữa nước này và phương Tây. Ozan Nafisi không phủ nhận những điều đó, nhưng bà đưa thế giới tới gần với một Iran khác, nơi vẫn có những người yêu văn học, những người thầy tận tâm với giáo dục và những phụ nữ không từ bỏ khát vọng được học tập, được suy nghĩ và được sống bằng chính bản sắc của mình. Lần đầu tiên, rất nhiều độc giả phương Tây hiểu rằng phía sau những bản tin thời sự luôn là những con người bình thường với những nỗi lo, ước mơ, phẩm giá giống như bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Chính vì vậy, ảnh hưởng của Ozan Nafisi không dừng lại trong lĩnh vực văn học. Những tác phẩm của bà được đưa vào nhiều chương trình giảng dạy về văn học, giáo dục, nghiên cứu Trung Đông, quyền phụ nữ và nhân quyền tại các trường đại học ở Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác. Điều các giảng viên muốn sinh viên học không chỉ là lịch sử Iran. Họ muốn dùng câu chuyện của Ozan Nafisi để thảo luận về những vấn đề rộng hơn. Một nền giáo dục có vai trò gì trong việc bảo vệ tự do tư tưởng? Một xã hội sẽ mất đi điều gì khi con người không còn được tiếp cận những ý kiến khác biệt? Và vì sao trí tưởng tượng lại là một phần không thể thiếu của một nền dân chủ trưởng thành? Từ một câu chuyện rất riêng, Ozan Nafisi đã góp phần đưa văn học trở lại vị trí vốn có của nó. Đó là không phải nơi cung cấp câu trả lời, mà là nơi con người học cách đặt câu hỏi. Sau Reading Lolita in Tehran, Ozan Nafisi tiếp tục mở rộng cuộc đối thoại đó qua nhiều tác phẩm khác như Things I've Been Silent About, The Republic of Imagination và Read Dangerously. Nếu quyển hồi ký đầu tiên giúp thế giới hiểu hơn về những con người phía sau các biến động ở Iran, thì những quyển sách sau đặt ra một câu hỏi rộng hơn nhiều. Liệu ngay cả trong những xã hội tự do, con người có đang dần đánh mất thói quen đọc sâu, suy nghĩ độc lập và lắng nghe những quan điểm khác mình hay không? Theo Ozan Nafisi, tự do không phải một trạng thái có được rồi sẽ tồn tại mãi mãi. Nó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày thông qua giáo dục, đối thoại và khả năng tiếp xúc với những ý tưởng khác biệt. Và những đóng góp đó được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng văn học và nhân văn quốc tế. Năm 2011, Ozan Nafisi nhận Cristobal Gabarón Foundation International Thought and Humanity Award, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tư tưởng và nhân văn. Năm 2015, bà được trao Benjamin Franklin Creativity Laureate Award ở hạng mục nhân văn và phục vụ công chúng vì đã đưa văn học trở thành cầu nối giữa giáo dục và đời sống xã hội. Năm 2023, bà tiếp tục nhận Pell Center Prize for Story in the Public Square, giải thưởng dành cho những tác giả có khả năng dùng câu chuyện để tạo ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của công chúng. Và mới nhất, năm 2026, Blue Metropolis World to Chain Prize được trao cho Ozan Nafisi nhằm ghi nhận toàn bộ sự nghiệp của bà. Điều đáng chú ý là các giải thưởng này không tôn vinh riêng một quyển sách nào. Chúng ghi nhận khả năng của bà trong việc biến văn học thành không gian để con người hiểu nhau hơn, ngay cả khi họ đến từ những nền văn hóa và hệ thống chính trị rất khác biệt. Có một nghịch lý rất đáng suy ngẫm trong câu chuyện của Ozan Nafisi. Những người tìm cách kiểm soát sách thường tin rằng họ có thể kiểm soát cách con người suy nghĩ. Nhưng lịch sử lại nhiều lần chứng minh điều ngược lại. Một quyển sách có thể bị cấm ở nơi này nhưng lại được đọc ở nơi khác. Một ý tưởng có thể bị ngăn cản trong lớp học nhưng vẫn tiếp tục được truyền từ người đọc này qua người đọc khác. Chính trải nghiệm của Ozan Nafisi đã trở thành minh chứng cho sức sống đó. Những điều chỉ tồn tại trong ký ức của một nhóm nhỏ cuối cùng đã trở thành cuộc đối thoại kéo dài suốt nhiều thập niên giữa hàng triệu độc giả.

Thưa quý thính giả, một quyển sách có thể đồng hành cùng một con người suốt cả cuộc đời. Nhưng chỉ khi con người được tự do đọc, tự do suy nghĩ và tự do đối thoại, thì những trang sách đó mới thực sự phát huy được giá trị của mình. Ozan Afishi đã dành cả cuộc đời để bảo vệ niềm tin đó, và Hoa Kỳ đã trở thành mảnh đất để tiếng nói của bà được lắng nghe và lan tỏa. Từ đó, điều được truyền đi không chỉ là câu chuyện của một nhà văn gốc Iran, mà còn là niềm tin rằng một xã hội biết trân trọng tri thức luôn bắt đầu từ việc tôn trọng quyền được đọc, được đặt câu hỏi và được suy nghĩ bằng chính lý trí của mình. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm hôm nay qua câu chuyện Ozan Afishi và cuộc chiến giành quyền đọc sách. Và cũng không quên cảm ơn các thân chủ quảng cáo vẫn luôn tin tưởng và đồng hành cùng Việt Radio. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Và biết đâu, sau khi chương trình này khép lại, sẽ có một quyển sách nào đó được mở ra. Và cũng biết đâu, từ chính những trang sách đó, mỗi chúng ta sẽ tìm thấy một góc nhìn mới về con người, về tự do và về thế giới quanh.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: dễ ợt đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue,
9: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
0: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhoẹ. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.